nghe tiếng nhạc tên tôi đang kêu gào thảm thiết thầm gọi cố nhân ơi trong thương tiếc đau sao trời tạo ra những

thương nổi nhớ. Sao đoạn

0: Vâng rồi, cảm ơn cô Sáu. Cô Sáu
1: Đâu
0: ơi,
1: mất rồi?
0: cô Sáu đâu mất rồi?
1: À hết rồi,
0: À,
1: sao không?
0: dạ.
1: Bỏ cái bò cho dưới.
0: À, cô Sáu. Cô Sáu,
1: Sao?
0: con nghĩ là cô Sáu phải nhờ ai chỉnh lại cái máy ở nhà. Hồi xưa
1: Sao
0: hát
1: vậy thằng
0: hơi
1: Nhan
0: rõ
1: ta?
0: ràng lắm, bây giờ nó ồn quá. Phải chỉnh lại
1: Sao
0: làm
1: kỳ vậy
0: sao mới
1: ta?
0: được. Không biết sao
1: Cũng
0: con
1: làm giống bữa đó vậy đó.
0: sao nghe nó ồn quá, con cố gắng để cho nó
1: Ủa,
0: không sao
1: cô
0: nữa.
1: nhắc cái phone hưởng hưởng hưởng đài đó.
0: Vậy đó hả? Lúc này lúc
1: Ờ.
0: kia ha.
1: Sao
0: Dạ.
1: kỳ quá không biết nữa.
0: Nghe nó bị
1: Không
0: ồn.
1: không rõ ha, không anh, không rõ gì hết hả?
0: Có những lúc nó ồn dữ lắm. Dạ, nhưng mà con nghe
1: Ồ.
0: được, nhưng mà nếu mình
1: Dạ.
0: nhờ ai ở nhà mấy anh mấy chị sửa lại coi giùm coi
1: Đâu
0: thì
1: có gì
0: hát
1: đâu,
0: nó
1: cái
0: mê
1: phone nó
0: nên
1: tự
0: mình.
1: nhiên vậy
0: Dạ,
1: mà
0: cái
1: phải
0: âm
1: đâu mà.
0: thanh đó cô à, chứ không phải cái phone đâu, con nghĩ nhạc á. Dạ, cái âm thanh cái máy nhà mình chỉnh lại nha. Để
1: Mà sao nói không
0: mình
1: anh
0: là
1: đây
0: nghệ
1: nè.
0: sĩ mà lên sân khấu mà
1: Dạ.
0: hát mà không rõ ổn lắm.
1: Bởi vì tiền quá vậy nè.
0: Dạ.
1: Tôi sao nói cái tiết đoạn này đó không anh nè.
0: Dạ
1: Hồi xưa Hồ Quán có đọc thơ Lâm Xanh Xuân Nương không?
0: con không có thơ lắm.
1: À hả.
0: Dạ.
1: Thành ra rồi có hát chắc Hồ Ánh cũng chưa có nắm được đâu phải không?
0: Dạ. Đó là
1: Bây giờ
0: thời
1: giờ cô
0: nào
1: nói
0: cô? Thời nào?
1: thời thời thời thời, thời mà cách trăm năm trước đó.
0: Ôi dạ, vậy á hả?
1: Thời mà ông Nguyễn Đình Chiểu làm đọc thơ đó là ông in, ông sáng tác thơ là ông in đó là ông bán đó.
0: Dạ, vậy là phải tìm đọc ha, nó là một cái kho tàng cổ tích mà.
1: Cái này thơ hồi đó là thơ là thơ Phạm Công Quốc Hoa Lâm Thân Sơn Nương Trần Ái Kiến Tiên rồi gì thơ từ hồi đó là đọc rồi bây giờ ta lấy ta trích ta làm cái lương đó không anh.
0: Dạ.
1: Bây giờ cái khúc này
0: Để
1: nãy là cái khúc
0: bữa nào con tìm hiểu
1: là
0: nha.
1: cái khúc này hồi nãy là khúc bà mẹ chồng cưới dâu về rồi không có thương dâu quánh chết á.
0: Ôi trời, thôi sợ quá.
1: Rồi cái con trai nó thương thương vợ nó khóc kể nó nói sao má nó ở vậy này kia rồi để chia cách vợ chồng nó đó ý nghĩa nó vậy đó.
0: Dạ, tội nghiệp quá.
1: Mà thơ thì dài dòng hay lắm, còn cái
0: À.
1: này thơ này nhà cả cổ nó gián đoạn chút xíu rồi nên thích đoạn chút xíu vậy là không nghe ta không có hết ý.
0: Dạ, thôi để con tìm hiểu có gì hôm nào con đọc ha. Rồi,
1: Rồi
0: con cảm ơn cô.
1: rồi cô Thảo cũng cảm ơn Hồng Anh, cô
0: Dạ, cảm
1: Thảo
0: ơn
1: cảm
0: cô
1: ơn
0: nhắn
1: hết
0: anh
1: chị
0: chị Diệu Kim
1: chị Hải cùng
0: nha,
1: nghe
0: chuyển
1: nha.
0: lời cho con cảm ơn. Dạ. À,
1: Dạ.
0: rồi, Hồng Ánh chào cô nha.
1: Rồi cô Thảo cũng chào Hồng Anh cô nha, cảm
0: Ngày
1: ơn
0: mai
1: nha,
0: gặp
1: chào chúc
0: lại
1: dạ
0: nha,
1: luôn.
0: nhớ nhờ các anh chị
1: Dạ
0: chỉnh
1: dạ
0: cái
1: dạ.
0: máy. Dạ, con cảm ơn.
1: Hôm qua thứ hai bữa đừng đừng trước cái sáng bận quá vô không được rồi không có báo cho Hồng Anh biết luôn.
0: Dạ, nghệ sĩ này sao mà hát có tuần thì hát, có tuần thì bỏ
1: Ơi vậy luôn.
0: show. Dạ,
1: Ba
0: rồi.
1: xô hoài luôn.
0: Dạ, rồi, con cảm ơn cô. Chào cô nha.
1: Rồi rồi,
0: Dạ.
1: cảm ơn và chào anh chào tất cả quý vị nha.
0: Dạ. À, vâng thưa quý vị, Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Sáu. Và cũng cảm ơn những người trợ tá ngày hôm nay. Chú Thành nói là sao không thấy anh chị Diệu Kim, anh chị con có hôm trước con có nói rồi, anh chị đi tập nhạc mấy tuần đó để cho cái chương trình sắp đến văn nghệ đó. À, vâng, cảm ơn chú Thành hỏi thăm. À, anh John, anh Sơn thì biết rồi. À, chị Nga chứ, anh John là chị Nga biết. Vâng, chú Thành nói là bài Lan và Điệp là một bài mà rất là nổi tiếng một thời, mà có nhiều sáng tác, nhiều cái cách viết riêng nữa. Vậy à, con cảm ơn. Cảm ơn chú Thành. Chú Thành gửi cho con cái đoạn này để Hồng Ánh hát nha, nha thưa quý vị. Cảm ơn chú Thành nha. Này hát chay. Hát một đoạn thôi. Tại vì hồi nãy Hồng Ánh hát một câu, chú gửi cho Hồng Ánh một đoạn, một bài luôn. Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà, chốn đô thành đầy xa hoa cám dỗ, điệp đừng để lòng xa hoa ngã bê tha. Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dùm, cháu anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ. Dài lắm thưa quý vị, chú Thành này còn cố gắng nha, cố gắng được chút nào hay chút đó. Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin kết thúc tiết mục này và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cũng như là góp tiếng nói, tiếng hát của mình trong tiết mục này. Và chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là bình an. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin được kính chào quý vị trong tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Và kính thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh đọc một cái bài ở trên Facebook. Nó cũng là một cái gì đó dễ thương và nhớ lại cái thở mà ngày xưa của tuổi thơ, thưa quý vị. Hồng Ánh muốn chia sẻ cùng với quý vị. Và trong một cái bài viết này nói về tuổi thơ đó, thì tuổi thơ là một cái vùng trời bình yên với những cái ký ức rất là giản dị, những niềm vui và tiếng cười giòn. Có đôi khi chơi trốn tìm hay kể những cái nghe kể những cái câu chuyện cổ tích êm đềm, và thích những cái buổi trốn đi chơi vân vân. Thưa quý vị, tuổi thơ nhiều lắm, có nhiều điều để nói về tuổi thơ lắm. Nhưng mà có một cái câu chuyện ngày hôm nay Hồng Ánh đọc được á, là nhà con có. Vậy thì bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhà con có gì và có giống cái hình ảnh của tuổi thơ mình ngày nào hay không. Nhà con có cái cửa màu xanh. Tôi vừa nói vừa thúc thích, sợ ông cảnh sát không biết tôi tả thêm vài chi tiết quan trọng. Nhà con bán tạp hóa, có mấy cái hũ bánh đằng trước, ngay cửa treo lủng lẳng đồ. Thằng bạn hàng xóm cũng không vừa, cũng vừa khóc vừa nói, nhà con có cửa màu trắng, trong hẻm kế nhà nó, quẹo phải hai lần. Tình trạng tụi tôi đáng thương và tuyệt vọng. Như vậy mà tại sao ông cảnh sát lại bật tiếng cười to khi tụi tôi kể nhà ở đâu? Trong đầu tôi bấn lên những lo sợ, lỡ không kiếm ra nhà rồi ở đâu, rồi bị bắt cóc làm sao, rồi ba mẹ tôi thế nào cũng sẽ la, sẽ phạt. Chưa kể đến anh Năm, chị Sáu sẽ làm thịt nữa. Tất cả cũng tại thằng bạn hàng xóm này. Tại tôi tin tưởng nó biết đường 100%, mà cũng tại tôi ham đi vô giường tao đàn. Tại vì đủ thứ mà dẫn đến tai họa đi lạc này. Bình thường nó cũng như tôi, chỉ được đi lẩn quẩn gần nhà, xa lắm là ra chợ xếp qua cái con hẻm. Khi nào đi đâu xa hơn thì có người lớn dẫn đi. Chị nó cũng là dạng bà la sát như chị tôi, nên nó cũng không dám phá lệ. Nhưng vào một ngày thanh minh, sau khi chơi bắn bi, nó nảy ra ý tưởng làm trai cho đáng nên trai, nên phải làm một cú mạo hiểm đến giường tao đàn. Chỉ có mày với tao chơi mệt nghỉ, không bà chằng nào la hết á. Nghe nó nói tôi cũng ham, nhưng không ham làm trai mà ham chơi mệt nghỉ. Sau khi hỏi nó biết đường không, nó nói như đinh đóng cột: dễ ẹt hả, đi tới rạp Nam Quan quẹo trái đi thẳng rồi quẹo phải là tới. Tao còn biết đường tắt nữa. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi với nó lận mấy cục bi vào lưng quần xà lõn lên đường mạo hiểm. Gần đến rạp Nam Quan, thằng bạn tôi nảy ra ý định đi đường tắt qua mấy con hẻm cho gần, vì đi trong hẻm mát
và gần hơn. Tin tưởng nó, tôi không ngần ngại, vì trời buổi trưa bắt đầu thật nắng. Sau bao nhiêu lần quẹo tới quẹo lui, tôi bắt đầu ngờ ngợ. Chuyện không lành đang tới khi nó bắt đầu nói liên tục. Sao kỳ vậy ta? Tao nhớ chỗ này khác mà. Vừa nhễ nhại mồ hôi, vừa khát nước, hai đứa mới mò ra được một đường lớn mà cả hai chưa bao giờ đi qua. Lúc đó tụi tôi mới thấy thật sự là sợ. Nỗi sợ mang theo từ khi mò trong những đường hẻm lạ. Nỗi sợ còn lớn lên thêm khi thằng bạn còn dặn dò: Mày coi chừng người ta bắt cóc là chết à. Khi thấy bóng dáng người cảnh sát dưới cây dù màu trắng nơi góc ngã tư, tôi chợt nhớ đến câu thần chú của ba tôi dặn đi dặn lại: gặp cảnh sát thì lại nhờ họ giúp. Không ngần ngại, hai đứa lại ông cảnh sát lý nhí trong miệng: Chú ơi, tụi con đi lạc, không biết đường về rồi chú. Vừa nói xong, cả tôi và thằng bạn bật lên khóc, như thể trút được gánh nặng, trút được cái sợ. Không biết tại sao, tôi và cả nó không nhớ được tên đường nhà của mình, mặc dù tôi ghi khảm trong đầu, mà chỉ nhớ cái cửa màu xanh, đường Lê Văn Việt. Sau một hồi hỏi cung, ông cảnh sát nói gì đó vào máy, và sau đó một chiếc xe Jeep cảnh sát chở hai đứa về bót cảnh sát quận 3.

trên đường, tôi không màng gì đến được đi xe cảnh sát. Mặc dù tôi mê nó như chiếc mô tô bình bịch. Vì sao nỗi sợ là nỗi lo bị la. Đến cửa bót, tôi biết là gần nhà hai đứa được đưa vào một phòng có nhiều máy móc. Cái bàn to chà bá với hai cái điện thoại. Tôi chỉ nhớ là ông cảnh sát điện thoại liên tục sau khi mang nước cho uống. Trong thời gian đó, tôi và đứa bạn không nói gì nữa mà chỉ nhìn khắp phòng với đủ thứ máy. Đến lúc nào đó, tôi ngủ thiếp đi và giật mình dậy khi nghe tiếng ba tôi. Vừa mừng, vừa sợ, tôi chạy đến ôm ba và bớt lo đi khi nghe ba tôi cười nắc nẻ lúc ông cảnh sát kể cái gì đó. Sau này, tôi mới biết ba tôi cười vì có đứa con quá giỏi. Chỉ nhà có cửa màu xanh như dự đoán tôi bị chị Sáu làm thịt. Nhưng lạ là ba mẹ tôi không la nhiều mà chỉ cười.

ngày bể dâu. Tôi không ưa những người cảnh sát mà họ gọi là công an, và nhất là khi họ đến bắt ba tôi vào trong đêm. Từ đó tôi sợ và ghét họ. Những khi họ đến nhà hạch huệ mẹ tôi, cách nhìn cú vọ của họ khắp nhà, khi họ dẫn người đến tiếp thu trong mặt kép một phần nhà cho cán bộ trong mặt kép ở. Từ đó tôi có ác cảm với cảnh sát cho đến khi vượt biên lúc tôi 13 tuổi.

khi đến Đức, tôi vẫn còn giữ ác cảm đó một thời gian. Đến khi hiểu được hơn và cái nhìn khác về người bạn và người giúp đỡ. Những ngày đầu tiên khi đứa con gái đầu lòng đi mẫu giáo, không những cô mà tôi lúc nào cũng dặn dò, hễ có chuyện gì thì phải chạy ngay lại người cảnh sát gần nhà, gần nhất để được giúp đỡ. Hai đứa con tôi giỏi hơn tôi nhiều vì chưa bao giờ đi lạc lúc nhỏ và nhớ địa chỉ nhà. Vanh vách

Quý khán giả thân mến, một cái câu chuyện rất là dễ thương của tuổi thơ, đi lạc, rồi ham chơi và đi lạc, và không nhớ được nhà của mình, chỉ nhớ là nhà của mình có cái cửa màu xanh, rồi nhà có bán tạp hóa, có mấy cái hũ bánh ở đằng trước, ngay cửa treo lủng lẳng đồ vân vân. Và đứa thì nhà con có cửa màu trắng trong hẻm kế nhà nó, rồi quẹo phải quẹo trái hai lần thì tới. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện của những đứa trẻ thơ mà Hồng Ánh nghĩ rằng trong cuộc đời của mình ngày xưa chắc cũng có lần như thế, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh kể cái hồi mà Hồng Ánh mới qua Mỹ á, Hồng Ánh học ở cái trường ở San Francisco dành cho những đứa mà dưới vị thành niên á thưa quý vị. Nó gọi là Newcomer High School. Mình đến đó thì được đưa vào trong cái trường đó. Mà quý vị biết Hồng Ánh đón xe bus bằng khờ, đi lạc hoài à thưa quý vị. Hồng Ánh không biết là cảnh sát, những người policeman á, đưa mình trở về nhà bao nhiêu lần và đưa đến trường bao nhiêu lần. Họ rất là tốt thưa quý vị. Cái thời hồi xưa mà sang đây á, là lớ ngớ, mà không hẳn mình Hồng Ánh mà nhiều đứa bạn cũng vậy, đi lạc hoài khờ lắm thưa quý vị. Rồi sau đó đó là lúc nào cũng phải viết cái số điện thoại và địa chỉ nhà của mình rõ ràng, để khi có chuyện là chỉ đưa là cảnh sát người ta cũng biết rồi. Nhìn một đứa trẻ tuổi đó giờ đó mà đi lang thang kia ngơ ngơ ngác ngác là police họ stop mình lại, họ hỏi rồi thưa quý vị. Chứ có những đứa mà trong giờ, thay vì giờ mình đang đi học mà mình lại đi lang thang như vậy, thì đôi khi cảnh sát có thể nghĩ rằng là trốn học vân vân, cũng sẽ dừng mình lại. Vâng thưa quý vị, những cái câu chuyện về tuổi thơ, những cái câu chuyện ở Việt Nam, những câu chuyện ở Mỹ vân vân, và nói là nói thế là may mắn, nhưng mà Hồng Ánh cũng có coi sau này đó thưa quý vị, mới biết rằng là trẻ thơ Việt Nam của mình đi lạc nhiều lắm quý vị ơi. Đi lạc rồi mất tích luôn, có nghĩa là lang thang. Đôi khi được một cái gia đình nào đó, người ta nuôi nấng, dạy dỗ, cho ăn học coi như con cháu trong gia đình. Nhưng mà có lắm những cái câu chuyện khổ lắm, lang thang rồi phải đi làm mướn, đi làm những cái việc này việc kia, hay là người ta nhận về nhưng mà người ta dùng mình để mà lo việc nhà vân vân, khổ muôn vàng, không biết bao nhiêu cái cảnh nhiêu khê mà những người đi lạc. Mà những câu chuyện mình nghe phần nhiều thưa quý vị, 10 người là 9 người khổ rồi, chỉ có một người may mắn mà thôi. Cho nên thương lắm, thương lắm. Mỗi lần mà xem những cái chuyện mà những người mà đi lạc hay là thất lạc gia đình đó thưa quý vị, là Hồng Ánh cũng khóc hết nước mắt. Hồng Ánh hồi xưa hay xem cái kênh của anh Tuấn Vĩ á, và mỗi lần xem là khóc, mà khóc riết rồi, khóc quá luôn thưa quý vị. Tội. Cũng là một kiếp người, nhưng mà tại sao chỉ có một lần đi lạc thôi mà phải khổ đến như thế? Mà không phải khổ thân phận mình, mà khổ cả cha, cả mẹ, cả những người thân, anh chị em của mình trong gia đình. Một người mà mất đi người con, trời ơi quý vị nghĩ cắt ruột mà sinh ra mà mang trong dạ bao năm tháng mà đứa con của mình mất đi, thì còn cái lời nào mà có thể tả được thưa quý vị. Phải nói là đứt từng khúc ruột. Có những người cha người mẹ sau khi mà tìm con mòn mỏi rồi đó, đến khi tuổi già sức yếu, tìm được con. Nhưng mà có những người con mà sau khi tìm được về nhà thì cha mẹ của mình đã mất rồi. Thảm thương lắm thưa quý vị. Cuộc đời của những người thất lạc á, Hồng Ánh nghĩ là không có cái gì mà tả nổi. Thảm thương vô cùng tận.
Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh, đó là một cái câu chuyện mà Hồng Ánh kể cho quý vị nghe ngày hôm nay. Hai em bé đi lạc, may mắn gặp người cảnh sát. Đây là thời trước năm 1975, đã giúp cho hai em đến đồn cảnh sát, rồi được ăn uống ngủ nghỉ, và sau đó tìm cha mẹ cho các em, gia đình cho các em. Vâng, thưa quý vị, và nếu mà cho tôi lại từ đầu thì tôi muốn điều gì? Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Quang Dũng.

Những câu chuyện giữa đời thường, những câu chuyện với những điều mà đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Thưa quý vị, bạn thân mến, đời người là một chuyến đi. Người đi về nơi phố thị, người thì về thôn quê, người đi Đà Lạt hay người về Cà Mau. Mỗi một chuyến đi là một hành trình quan sát, giao tiếp, học hỏi. Tôi có chuyến đi về một xã miền Tây xứ Dừa để dịp trung thu cho các em thiếu nhi nghèo, để nhìn lại con đường năm xưa đi học với bao kỷ niệm tuổi học trò, để gặp gỡ những người năm xưa với những khoảnh khắc ân tình thật khó quên. Nhân chuyến đi này, tôi nghe được những câu chuyện giữa đời thường, chuyện của những người trẻ, chuyện của những người già, mỗi người một câu chuyện, mỗi nhà một hoàn cảnh. Những câu chuyện đời thường như thế đọng lại trong tôi những bất ngờ, xót xa và tự hỏi mình cần phải làm gì trong tương lai. Chuyện người trẻ, người dì của tôi kể lại rằng một đứa cháu hàng xóm của dì đi học ở Sài Gòn, không chịu học, chỉ biết lo ăn chơi, hưởng thụ, đánh bài, nhậu nhẹt, trai gái, vũ trường, vân vân. Cuối cùng túng quẫn, bạn trẻ ấy gặp ai cũng muốn mượn tiền, nợ nần chồng chất. Người mẹ của bạn ấy phải bán đất, vườn để trả mà vẫn chưa hết nợ. Bây giờ cha mẹ của bạn ấy nợ nần tứ phía, lo lắng, thất vọng, xấu hổ với xóm làng. Một bạn trẻ khác là cháu ruột của dì, lưu ban 2 năm lớp 10 vì ham chơi game rồi bồ bịch. Một thời gian bạn trẻ ấy đi làm ở Sài Gòn nhưng cuối cùng về quê xin đi học lại. Sống sung sướng quen rồi nên đi làm cực khổ không chịu nổi. Cha mẹ ở nhà vất vả lột dừa, nuôi heo, nhưng bạn ấy học hành chẳng ra gì. Điểm thi học kỳ cuối năm không tới nửa điểm. Những câu chuyện trên đây phải chăng là một tín hiệu đáng buồn cho gia đình và xã hội? Phần đông những bạn trẻ hôm nay sống không biết đến tương lai. Họ chỉ biết hưởng thụ trong hiện tại nhưng không biết đến hậu quả sau này. Không chịu khó học, không nghề nghiệp, không định hướng. Một lối sống như thế là gánh nặng làm khổ cho bản thân, cha mẹ và xã hội. Một bạn trẻ mới học lớp 5 mà đã già trước tuổi, nói chuyện với những lời lẽ như một người lớn, không phân biệt trên dưới, không lễ phép dạ thưa, không nhẹ nhàng điềm đạm, mở miệng ra là chửi thề, mã tấu và bạo lực. Dì tôi tâm sự, thôi dì cũng lắc đầu, mấy đứa trẻ bây giờ bó tay, tụi nó không ngoan bằng thằng con trai của dì. Nó rất hiếu thảo, chịu khó học và học rất giỏi. Vậy điều gì dẫn đến những hiện tượng lệch lạc trong lối sống và nhân cách của phần đông người trẻ hôm nay? Phải chăng
đó là vấn đề giáo dục. Giáo dục trong gia đình, giáo dục trong nhà trường, và quan trọng hơn cả là bản thân mỗi người trẻ cần ý thức rèn luyện chính mình.

chuyện người già. Sát vách nhà dì của tôi có một bà lão đã ngoài 70 tuổi. Bà sống trong một căn nhà lá nhỏ do bà con thương tình giúp đỡ, không tiền, không người thân, không có một niềm an ủi từ con cháu trong lúc tuổi già. Cũng may là nhờ cha Sở và mấy dì Phước ở nhà thờ thăm hỏi, hàng tháng biếu một chút quà để giảm bớt phần nào nỗi cơ cực. Dì tôi cũng hay nấu món này, món nọ, đem qua cho bà ăn. Lâu lâu gửi bà chút tiền thuốc men, bánh kẹo. Con trai của dì làm ở Sài Gòn, vừa rồi cũng gửi về biếu bà chút tiền, của ít lòng nhiều, thật ấm áp. Bạn thân mến, tuổi già thật cô đơn. Người già dễ tủi thân, họ rất cần sự quan tâm, họ cần tình cảm của con cháu, người thân và hàng xóm. Càng già càng trải nghiệm những đắng cay vui buồn của cuộc đời. Càng già càng có nhiều kinh nghiệm, như ông bà ta thường bảo: kính già, già để tuổi cho. Bạn cứ thử hình dung một người, cứ ví một ngày có 24 giờ, mỗi giờ là bao nhiêu bài học kinh nghiệm trong cuộc đời. Cứ thế mà nhân lên 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi hay 90 tuổi, vân vân. Biết bao nhiêu là kinh nghiệm. Điều này cho thấy người già vẫn còn có giá trị trong cuộc sống. Vậy mà mới đây, tờ báo Dòng Đời có đăng một câu chuyện kể về những người con bỏ rơi cha mẹ ruột của mình nằm ở trước hiên nhà, không chăn gối, không cơm cháo, không thuốc men. Họ lạnh và cô đơn, thật xót xa.

chuyện người nghèo. Dì tôi còn kể câu chuyện về hoàn cảnh nghèo của anh chị kia. Nhà dột, cột siêu, đi làm mướn, không đủ tiền mua gạo để ăn cơm. Thật tội nghiệp. Lâu lâu, người dượng và dì tôi gửi anh chị một chút quà để chia sẻ. Hôm đó, tôi cũng thấy chị ta, người chị gầy, khắc khổ và vất vả. Đa số bà con ở vùng quê này sống dựa vào cây dừa, lột dừa, bán dừa, mua dừa. Một số gia đình khác khá giả thì nuôi heo. Nhưng bây giờ giá dừa thấp, giá heo xuống, thức ăn lại tăng. Nhiều chủ dừa phải đổ nợ hàng tỷ đồng, mất tiền, mất nhà, mất đất. Thật vậy, cuộc sống của bà con vùng quê này còn nghèo lắm. Bởi vậy, dì tôi mới nói: nhìn lên á, mình không có bằng ai, nhưng mà nhìn xuống á, thì mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Thay lời muốn nói, bạn thân mến, những câu chuyện đời thường trên đây động lại trong ta những suy nghĩ gì? Nhiều người nghèo vẫn cứ nghèo vì nợ nần, lãi suất cho vay. Nhiều người trẻ sống không biết đến ngày mai. Nhiều người già bị bỏ rơi, cô đơn và tủi thân. Dẫu biết rằng không ai sống thay cuộc đời của người khác, nhưng cuộc đời này rất cần sự cảm thông và chia sẻ cho nhau. Vậy bạn và tôi cần phải làm gì để xoa dịu phần nào những đau khổ, nghèo túng của những mảnh đời bất hạnh? Một bạn trẻ đã nói với mẹ bạn thế này: mẹ ơi, con có hai điều ước. Nếu sau này Chúa cho con có nhiều tiền thì con sẽ làm hai việc. Một là con xây trường để dạy kỹ năng sống cho người trẻ. Hai là con xây viện dưỡng lão để giúp đỡ những người già neo đơn. Phải chăng đây là một nét đẹp của tin mừng mà Chúa đã dạy mỗi Kitô hữu chúng ta gần 2000 năm qua?

Quý thính giả thân mến, đến đây Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hồng Ánh chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành. Quý vị nào đang ở một nơi là một ngày mới, chúc cho quý vị thật là bình an, thành công trong mọi việc. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Ơn Nghĩa Sinh Thành của tác giả Dương Thiệu Tước. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Hạ Vi, và bài hát này xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai thoại điển tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ 6 cuối tuần. Thời tiết của Bắc California mấy ngày hôm nay không có được đẹp lắm. Và theo dự đoán, mưa vẫn còn tiếp tục đến với Bắc California tối ngày hôm nay và ngày mai. Cho nên đây là những cơn mưa trái mùa, nó làm cho đường xá cũng ướt át, nhưng mà cũng không đến nỗi nào nhiều lắm. Thôi thì cứ đón những cái trận mưa xem như là để cho nó mát mẻ một chút xíu ở trong mùa hè. Bởi vì theo như lịch thì chúng ta đã ở vào mùa hè rồi. Và mùa hè mà nóng nực, mà nếu mà mưa lớn một tí thì nó cũng sẽ mát mẻ hơn. Mùa hè nó có một cái đặc điểm là khi mà nó nóng quá rồi mà mưa xuống, mà mưa không có nhiều,
1: không trọn vẹn,
0: mưa mà lâm râm đó,
1: là
0: nó lại càng thấy khó chịu và nó nóng hơn. Bởi vì lúc đó cái nóng nó cộng với cái ẩm của cái nước mà xuống rồi nó bốc hơi lên, nó thành cái độ ẩm đó, nó làm cho người ta khó chịu. Và lúc đó lại càng những cái người mà yếu đó, thì lại càng dễ bệnh hơn. Cho nên vào mùa hè đó, mà thỉnh thoảng mà quý vị, nơi quý vị cư ngụ mà có một cái cơn mưa nhỏ độ chừng một chút xíu rồi nó drop xuống rồi bắt đầu nó ngưng, thì lúc đó nếu mà quý vị nào

0: Tại vì người ta nói rằng hít những cái hơi đó nó làm cho chúng ta có thể bị bệnh, bị cảm, bị sổ mũi, vân vân. Cái đó nó thì theo sách đông y nói rằng chúng ta bị trúng cái hơi độc, cái hàn độc, hoặc là cái phong, hoặc là cái gió độc, vân vân. Cho nên thôi thì nếu mà quý vị nào mà sức khỏe không tốt thì cũng nên hết sức là cẩn thận. Vâng, hôm nay là ngày vui của nhiều người, bởi vì là ngày thứ sáu cuối tuần, chỉ còn đi làm tới chiều nữa là chúng ta có 2 ngày nghỉ thoải mái, nhẹ nhàng vào cuối tuần. Nhất là đây là cái thời điểm mùa hè, sẽ có rất là nhiều bạn bè, nhiều gia đình tổ chức những cái buổi gặp gỡ, ăn uống ngoài trời, rồi có dịp nói chuyện tâm tình. Đôi khi những cái người mà muốn tổ chức để mời bạn bè tới, họ cũng gặp những cái khó khăn, bởi vì bạn bè ví dụ mười mấy người mà muốn mời hết thì phải có cái thời điểm nào mà tất cả mọi người đều có thể đến được. Hoặc là nếu mà chẳng nặng đừng thì phải chọn cái thời điểm nào mà nhiều người đến được nhất để rồi thông báo rồi tổ chức. Cho nên nếu mà nói tổ chức thì nó cũng khổ lắm, bởi vì bỏ công ra nấu nướng rồi chuẩn bị mời đến ăn mà còn khó khăn như vậy thì thôi thì cũng nên chịu thôi, bởi vì mình là cái người tổ chức mà. Rồi bàn ghế sắp xếp như thế nào, ngồi ngoài sân ra sao, hay là ăn ở trong nhà như thế nào, vân vân. Thì mỗi lần mà tổ chức như vậy đó thì mệt lắm, bởi vì bạn bè người thân tới đông đầy nhà thì phải chuẩn bị hết chứ, từ vấn đề ăn uống, từ vấn đề sắp xếp bàn ghế, rồi ăn món gì, rồi nhiều khi những người bạn, những người khách tới họ có những cái request, những cái đòi hỏi riêng đó, thì cũng phải làm cho người ta vui lòng, vân vân. Như vậy thì cuối tuần này cô lại có party nữa không?
1: Dạ, tuần rồi thì party quá hết trường anh. Cuối tuần này thì em bận rộn rồi, và bận rộn một cái việc khác, cũng làm việc cộng đồng thôi. Còn tuần rồi thì em tham gia party của lễ Ngân Khánh kỷ niệm 25 năm của đôi bạn kết hôn, thì cũng rất là vui, tổ chức ở nhà. Nhưng mà cái không khí rất là ấm cúng, bởi vì cái sân rộng đó anh, thành ra cũng khá đông người tham dự, có ban nhạc sống nữa. Thành ra nói chung là rất là vui, cũng rất là kỷ niệm, tại vì tụi em cùng biết nhau từ lúc mà hai người còn là độc thân mà chưa yêu nhau nữa kìa, cho tới yêu nhau rồi kết hôn rồi có tới 7 đứa con cho tới bây giờ. Thành ra cái hành trình đó tụi em đi với nhau cũng vỏn vẹn là 29 năm, nếu mà từ ngày biết nhau đó, rồi hai người thì sau đó đám cưới là tới bây giờ là 25 năm. Thành ra nó cũng có quá nhiều kỷ niệm để có thể ngồi lại với nhau, ôm lại với nhau. Đó là cũng là những cái dịp để chúng ta đôi khi vì bận rộn cuộc sống thì ai cũng lo cái mưu sinh, ai cũng lo công việc của mình. Thành ra đôi khi chúng ta cũng ít có thăm hỏi, thì đây cũng là cái dịp để ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn mà chúng ta đã từng trải qua.
0: Cô nói hai ông bà này có bao nhiêu đứa con?
1: 7 đứa thưa anh, đám cưới năm 2001, tháng năm 2001, và bây giờ 2026 đã đúng 25 năm thì được 7 đứa. Cháu lớn nhất là 2002 sanh cháu, thì con bé Cecilia thì cũng đã tốt nghiệp rồi. Coi như là 7 đứa thì em 7 lần đều đến đích thân đến bệnh viện để thăm những cái đứa bé đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là cô cũng có kinh nghiệm làm bà mụ.
1: Sự thật ra em học về mụ là 1 năm hồi ở bên Việt Nam đó anh. Khi em chọn ngành y em học 1 năm về mụ, rồi sau đó thì em mới chuyển qua. Sự thật không phải em chuyển mà bị chuyển, bắt phải học đông y chứ không cho học tây y nữa, tại vì cái lý lịch của mình.
0: Thật sự ra nếu mà nói đỡ đẻ, chúng tôi thì chưa bao giờ đỡ đẻ, nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng đơn giản hả cô? Bởi
1: Dạ
0: vì
1: không.
0: ngoại trừ cái trường hợp mà

0: nó gọi là sanh khó đẻ khó, ví dụ hoặc là đứa bé nó ngược đầu hay là nó nằm ngang đằng bên, chứ còn nếu mà nó xuôi chèo mát mái thì chỉ có là làm sao cho nó trấn an cho cái người sản phụ đừng có đau bụng và có thể làm theo cái lời mình, thì tôi nghĩ chắc cũng ok.
1: Dạ, về nói về sanh đẻ thì nó có rất nhiều ca nó rất là funny. Có đứa bé nó ra nó ngửa mặt lên anh, như thằng cháu của em á, thì nó sanh ra thì nó ngửa mặt mà nó ra được, mình nhìn thấy gương mặt nó rồi nó chạy tọt vô trong lại nó không chịu ra, thành ra máu thì nó bắn tùm tóe hết, thì bác sĩ bắt đầu mới nghĩ xả hơi, xong bác sĩ nói rồi thôi làm lại một lần thứ hai nữa mới lôi được nó ra. Thì nói chung rồi có đứa thì lệch vai, có đứa thì nằm ngang, phải lật cái thai này nọ. Nhưng mà em chỉ đeo đuổi cái ngành này có một năm thôi, sau đó em bị đổi qua phải đi học đông y đó, thì cũng có một chút xíu kinh nghiệm thì em lại thành mụ mèo, tức là em đỡ đẻ cho mèo.
0: Vâng, cái nghề nào cũng vậy, nó cũng phải cần có cái kinh nghiệm và từng trải qua thực tế đó, thì nó mới làm tốt được cái công việc. Cho nên nói tới cái vấn đề ngày xưa nói ở dưới làng, ở dưới quê, mỗi lần mà muốn sinh đẻ thì phải chạy đi rước bà mụ tới, thì đó là những cái người mà đã từng trải qua, đã từng đỡ đẻ cho nhiều người, rồi có kinh nghiệm nhiều. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà có những cái người mà chưa bao giờ biết đỡ đẻ đi, mà bây giờ đứa bé nó mới ra thì họ không biết làm gì hết, phải chuẩn bị rồi cắt cuốn rúng như thế nào, cột cuốn rúng ra sao, rồi đứa bé nó trong đó nó ra nó thì phải ở trong miệng, trong mũi nó bị nước nó ở trong đó thì phải làm sao lấy ra, vân vân. Nó có những cái điều mà rồi tới lúc nhiều khi nó ra rồi cứ nó cứ nằm im ru, nó không chịu khóc. Cái quan trọng là đứa bé khi mà nó ra đời nó phải khóc, chứ nếu mà nó im ru đó là coi chừng nguy hiểm. Cho nên có nhiều bà mụ xách cái giò nó chổng đầu xuống dỗ vô trong mông, thì tới dỗ vài cái tới khi nào mà nó khóc ré lên thì bà nói ok, thì bắt đầu mới clean up rồi cắt cuốn rúng vân vân. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục giai thoại điển tích thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một vị chúng ta cứ gọi là vị thần ở chùa Hương. Vị thần này đó thì hoặc là vị thánh này đó, có cái tên là bà Chúa Ba. Chùa Hương thì chắc quý vị không nhiều thì ít cũng đã từng nghe tới. Cái chùa Hương là một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng và nổi tiếng linh thiêng ở miền Bắc Việt Nam, và có những cái nhạc phẩm thí dụ như là Em Đi Chùa Hương, đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp, và được ai phổ nhạc ta? Phạm Duy hả?
1: Không, em không nghĩ là Phạm Duy ạ.
0: Vâng, thì đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp mà đã được phổ nhạc. Và cái người mà hát Em Đi Chùa Hương theo như một số người nhận xét là phải diễn tả đó, nếu mà diễn tả trên sân khấu đó là nó phải có cái nét đặc biệt lắm, là bởi vì kín đáo rồi nhí nhảnh vân vân, thì nó mới diễn tả được cái chuyện mà Em Đi Chùa Hương. Bởi vì Em Đi Chùa Hương em không có đi một mình, em đi với bố mẹ, cho nên mấy cái thằng mà nó đi theo nó chọc ghẹo, nó theo đuôi đó, thì em phải biết, mặc dù em thích lắm nhưng mà em nói là em còn bé lắm mấy anh ơi, cho nên mấy anh đừng có lãng giảng theo sao, rồi có bố mẹ của em ở đây nữa, cho nên vâng. Thưa quý vị, cái sự tích đó nó được mở đầu như sau. Theo trong sách ở bên Phật giáo đó, thì ngày xưa vào cái đời vua Diêu Trang Vương ở nước Hương Lâm đó, thì kể lại rằng cái thời mà nhà vua trị vì, nhà vua không có con để mà kế vị ngai vàng của mình. Ngày xưa thì quý vị biết là cha truyền con nối mà, cho nên nhà vua cũng lo lắng lắm, đi cầu khẩn khắp nơi. Và đến một ngày thì đến cái miếu gọi là miếu Tây Nhạc để mà cầu tự. Cầu tự ở đây có nghĩa là cầu cho có con đó, thưa quý vị. Và cuối cùng thì người ta nói rằng cái lòng thành khẩn của nhà vua đã cảm động lên đến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì vào cái lúc đó, nhân cái lúc đó ở dưới Trần gian có một cái gia đình. Gia đình này đó là họ Thị, có ba người con trai. Và theo như trên thiên đình cho biết đó, ba người con trai này đó là bị Ngọc Hoàng giáng tội bởi vì gia đình ăn ở không có tốt và bị nhốt vào trong ngục tối. Được tin ở dưới Trần gian có ông vua, ông ấy đang cầu xin con, cho nên lúc đó Nam Tào mới xin Ngọc Hoàng cho ba anh em họ đầu thai vào cái gia đình của nhà vua này. Nhưng mà không có được giữ là ba anh em nữa, mà bây giờ đã phải biến thành con gái, tức là trở thành ba chị em. Và thời gian trôi qua, hoàng hậu cũng bắt đầu may mắn, bắt đầu hoài thai, mang thai. Nhưng mà sau nhiều năm sinh nở, chỉ sinh được ba người con gái thôi. Thì ngày xưa đó người ta rất là mong muốn có con trai để nối dòng nối dõi. Những người bình thường còn vậy, huống hồ chi là trong cung đình của nhà vua. Nhưng mà thôi thì con nào cũng là con. Sinh ra ba người con gái và đặt tên là Diệu Thanh, Diệu Âm và Diệu Thiện. Bởi vì không sinh được con trai để nối ngôi cho nên ông vua ông ấy cũng buồn lắm. Rồi thời gian cứ vậy mà trôi qua, các công chúa cũng dần dần khôn lớn lên. Thì trong ba cô công chúa đó, thì cái cô công chúa thứ ba đó, cô này đó, vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại có cái tâm hướng thiện rất là cao. Và từ lúc sinh ra tới lúc lớn lên biết suy nghĩ đó, thì cô công chúa thứ ba này đó, chỉ mong là được xuất gia tu hành thôi. Và cũng bởi vì không có con trai nối ngôi cho nên nhà vua phải gả chồng cho các công chúa, hy vọng có được phò mã tốt để có thể tiếp tục cái vấn đề ngôi báo, tức là sẽ nhường ngôi báo thay vì cho con thì bây giờ cho phò mã. Nhưng mà rất là tiếc, hai người rể của hai cô lớn là họ Triệu và họ Mã đều là những cái người cưới công chúa là bởi vì cái lòng tham và muốn có được cái ngôi vị phò mã. Cho nên ông vua ông ấy cũng nhìn thấy điều đó và ông buồn lắm. Ông cũng không có muốn nhường ngôi cho hai cái chàng rể bất tài này. Cho nên khi mà nhà vua bắt công chúa thứ ba phải bắt đầu xuất giá để lấy chồng, thì ông hy vọng sẽ tìm được một cái chàng rể tốt để mà truyền ngôi báo. Nhưng mà cô thứ ba này, cô ấy nhất định là từ chối, cự tuyệt, không có muốn lấy chồng, không muốn xuất gia, mà không muốn xuất giá mà chỉ muốn xuất gia để mà tu hành. Thì ông vua ông ấy giận lắm, cho nên ông ấy mới nhốt công chúa vào vườn sau, cách ly với mọi người. Nhưng mà công chúa lại thấy nơi đây mình lại thích, bởi vì nó yên tĩnh, nó thích hợp để mà tu hành. Cuối cùng thì ông vua mới đưa cô này tới chùa Bạch Tước và bảo những cái nhà sư phải đài đọa nàng, bắt nàng làm cái việc nặng nhọc để cho nàng này từ bỏ đi cái ý mà muốn đi tu. Nhưng mà làm như vậy đó thì cô này vẫn thản nhiên và còn cảm thấy vui nữa, bởi vì cô nghĩ đó nó là cái quy luật tự nhiên của trời đất, và mong ta tiếp tục cái kiếp này để mà tu hành, để được đắc đạo. Thì ông vua ông ấy thấy cái cô này si mê đạo quá, mà ông này đó thì chỉ mong tới cái chuyện ngôi báo và có người được nối tiếp cái ngôi báo mình thôi, cho nên ông giận lắm. Cuối cùng ông ấy mới sai quan quân tới chùa đốt ngôi chùa đó đi, giết mấy ông sư đó đi. Thì cô công chúa thứ ba thấy như vậy thì cô ấy mới cắt tay mình và vung lên trên trời. Có lẽ là ban đầu cô này cô ấy buồn quá, cô ấy muốn chết theo ngôi chùa hay như thế nào đó. Nhưng mà lúc đó đó Ngọc Hoàng ở trên thấy vậy đó thì biến những cái giọt máu này thành mưa và dập tắt cái lửa ở trong cái ngôi chùa đó. Thì việc làm của cô này nó làm cho ông vua ấy lại càng giận thêm. Mặc dù hoàng hậu và những người ở trong gia đình cũng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà ông vua ông ấy vẫn sai quan quân bắt cô này rồi đưa ra pháp trường để mà xử trảm, bởi vì cái tội dám kháng cự và chống lại lệnh của nhà vua. Thì lúc đó ở trên ông Ngọc Hoàng ông ấy thấy vậy đó, thì ông ấy mới sai thần linh hóa thành một cái con cọp lớn, rồi biến thành cuồng phong tâm tối, rồi con cọp nó mới nhảy ra, nó mới tha cô công chúa vào rừng, nó cứu khỏi cái sự truy đuổi của quan binh lúc đó. Và sau đó cô công chúa thứ ba này được sứ giả của Diêm Vương đưa xuống để mà thăm viếng 18 tầng địa ngục. Và chính tại 18 tầng địa ngục này thì cô công chúa này đã thấy và chứng kiến rất là nhiều những cái sự khổ hình tra tấn của những cái người tội nhân mà đã bị phạm tội trên trần gian, bây giờ xuống đây phải chịu tội. Nhưng là bởi vì cô này với cái tấm lòng từ bi, cho nên cô ấy rất là thương, rất là đau lòng và mong cầu mong được xá tội cho những cái tội nhân. Thì lúc đó cô ấy mới thốt ra hai câu: ước sao tù ngục vắng không, bao nhiêu tội chúng sạch trong lầu lầu. Và lời cầu nguyện cũng như cái lòng thành của cô công chúa này được Ngọc Hoàng cảm động, cho nên mới ra lệnh cho Diêm Vương xá tội cho những cái tội nhân đó. Và sau đó cô này được đưa trở lại trần gian và được thần hổ đưa về chùa giải quan để mà tiếp tục tu hành. Và ở tại cái ngôi chùa này, nàng được Đức Phật thử lòng son sắt, xem nàng có thực tâm là muốn tu hành, muốn hướng về Phật Pháp hay không, hay là trong lòng đôi khi nó vẫn còn vấn vương về cái tình ái của nhân gian. Nhưng mà cô này một lòng một dạ muốn được tu hành để mà cứu độ chúng sinh, cho nên sau mấy lần thử thì Đức Phật thấy cô này có lòng hướng thiện, cho nên cuối cùng mới sai thần hổ đưa cô này vào ở trong động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Thì trước khi bước vào động Hương Tích, nàng được Đức Phật cho tắm ở cái suối gọi là suối Giải Oan, mong là sẽ trút bỏ hết mọi phiền muộn để chuyên tâm vào cái việc tu hành. Và cuối cùng sau 9 năm tu hành thì bắt đầu nàng công chúa thứ ba này đã có được nhiều pháp thuật, được chư Phật kính trọng và được tôn là Quan Thế Âm Bồ Tát, và còn có cái tên gọi của cái vùng dân gian ở đó là Bà Chú Ba, ứng với cái mong ước của bà là tu hành để phổ độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh được an bình. Và cũng trong cái thời điểm mà bà đắc đạo đó, thì ở quê nhà ông vua ông ấy bị bệnh nặng, đất nước thì lúc đó nó loạn lạc bởi vì cái sự tranh giành ngôi báo của hai người con rể thứ nhất và thứ hai. Và thấy vua cha như vậy, bà mới phải quay trở về cải trang đến chữa bệnh cho nhà vua và giúp cho hoàng gia tránh được khỏi cái cảnh loạn lạc. Mà vì để chữa bệnh cho vua cha mà bà đã phải chặt tay mình, móc mắt mình để làm thuốc chữa bệnh. Sau khi mà vua cha khỏi bệnh, bà quay lại cái động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Mà khi ông vua ông ấy khỏi bệnh và đất nước trở lại thanh bình, ông ấy mới dò hỏi và rồi cuối cùng biết được, dẫn cả gia đình tới động Hương Tích để cảm tạ. Thì lúc đó ông mới biết là cái người chữa bệnh cho mình chính là cô con gái thứ ba ngày xưa mà mình đã hất hủi nó. Thì cả gia đình hoàng gia khi thấy cô công chúa thứ ba bị mất tai, bị mất mắt thì rất là đau lòng. Nhưng mà cô ấy nói rằng mọi người đừng có đau lòng, bởi vì đã mãn nguyện tu hành rồi thì những cái bên ngoài như vậy nó không có còn vấn đề nữa. Và sau nhiều năm xa cách thì gia đình được đoàn tụ. Lúc này ông vua ông ấy mới tỉnh mộng, thức tỉnh, và ông ấy cũng mong muốn được xuất gia tu hành để có thể chuộc lại cái lỗi lầm ngày xưa mình đã vướng phải. Và thấy cái tấm lòng của gia đình như vậy thì bà Ngọc Hoàng ở trên mới tìm cách quá phép để cho bà trở lại như ngày xưa, tức là không còn bị đuôi mắt, không còn bị mất tai nữa. Và lúc đó sắc phong cho cô công chúa thứ ba là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và công chúa thứ nhất đó là Văn Thù Bồ Tát, và công chúa thứ hai là Phổ Hiền Bồ Tát. Còn nhà vua thì cũng được tu hành đắc đạo, được phong là Thiện Thông Bồ Tát. Hoàng hậu, tức là mẹ của cô này đó, được phong là Khuyến Thiện Bồ Tát. Và cuối cùng đó, cả gia đình đã được độ, được vinh hiển và lưu truyền hậu thế. Và cái câu chuyện này nó trở thành một cái câu chuyện truyền thuyết về nét đẹp văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam, về cái nhân vật mà cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trong dân gian còn lưu truyền cái câu rằng trong bể nước Nam ta, chùa Hương có đức Phật Bà Quan Âm. Và ở chùa Hương bây giờ, nếu mà quý vị nào mà có cái dịp đến thăm chùa Hương, đi dân lễ ở chùa Hương, thì có một nơi hiện giờ vẫn lưu truyền thờ phụng gia đình của bà chúa ba ở đó, đó là động chùa Tiên Sơn, tức là chùa Hương. Và từ ngày xưa cái nét đẹp đó nó trở thành một cái lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cứ mỗi độ mùa xuân về thì du khách cả nước nô nức kéo về đây để mà trải hội, để mà thắp hương cầu mong cho được cái sự che chở và phù hộ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, được bình an, được hạnh phúc trong cuộc sống và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người vượt qua được những cái khó khăn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là sơ lược qua cái câu chuyện về bà chúa ba, một cái tên rất là thân thương ở miền Bắc Việt Nam, và là một cái tên mà nếu mà nói ra ai cũng biết, đức là Quan Thế Âm Bồ Tát, người phổ độ chúng sinh, người là cứu khổ cứu nạn. Thì nếu mà theo cái thuyết Phật giáo đó, thì mỗi một vị Phật, mỗi một vị tiên, mỗi một cái vị thần, họ có một cái công việc riêng. Và cái việc mà họ làm đó, nếu mà chúng ta cầu khẩn thì có thể cái lòng thành của chúng ta nó được đáp ứng. Thí dụ như nói đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì theo truyền thuyết cho biết là một cái người đã tu hành rất là nhiều kiếp thì mới trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát được. Một trong những cái câu chuyện về Quan Thế Âm Bồ Tát mà ở Việt Nam ai cũng biết, đó là cái chuyện Quan Âm Thị Kính. Và đó là một trong những cái kiếp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và có nhiều câu chuyện khác nhau về Quan Thế Âm Bồ Tát. Và vị Bồ Tát này đó là cái người chuyên cứu khổ cứu nạn. Cho nên khi mà người ta gặp cái gì đó nguy hiểm, khó khăn thì người ta hay lên tiếng khẩn cầu cái sự cứu giúp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thí dụ ngày xưa trong những cái chuyến vượt biên mà gặp bão bùng ở giữa biển mà cái tàu thì mong manh sắp sửa chìm đó, thì những cái người mà tin tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì người ta hay cầu khẩn đến bà. Người ta nói là dường như cái câu đó là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đó nó là một cái câu cầu xin để cho Đức Quan Thế Âm giúp người ta vượt qua được cái nguy hiểm, cái khó khăn. Cho nên nói tới cái pháp mà Quán Thế Âm đó, thì phải tu hành nhiều kiếp, phải có cái lòng thành thì tu hành nó mới đắc đạo. Ở đây chúng tôi nhớ ngày xưa ở San Jose có một cái nhân vật xuất hiện, đó là bà Thanh Hải. Bà này thì tự xưng là Vô Thượng Sư. Và cô Mỹ Tâm, nếu mà cô muốn trở thành đắc đạo, cô chỉ cần tới tập cái phép mà Quán Thế Âm của bà này trong vòng một ngày thì từ sáng tới chiều thì cô có thể đắc đạo, bước ra khỏi cái nơi mà tu hành.
1: Thưa anh, có người nói em là bà giảng nhiều thứ tiếng lắm, thông thái lắm, thì em cũng ráng mà vào để em nghe thử như thế nào. Thì nói thật, cái giọng thôi là em đã, khi em nghe cái giọng cất lên là người em nó rợn gai ốc hết trơn rồi. Mà khi mà bà nói đó, em thật sự em cũng ráng dữ lắm mà em cũng không hiểu luôn. Rồi em nghĩ hay là trình độ tiếng Hoa của em dở quá, cái em mới đến những người bạn người Hoa tụi em cùng mở cái channel đó lên. Thì thường đó bà hay có ở trên AM 1500 của local mình ở đây nè. Thì khi mở lên, mấy người bạn cũng ráng ngồi nghe, người Trung Hoa cũng có, người Taiwanese cũng có. Nhưng mà rốt cuộc rồi tụi em cũng nhìn nhau, mày có hiểu không? Tao không hiểu. Mày có hiểu không? Tao không hiểu. Không ai hiểu bà nói cái gì luôn anh. Thì chỉ có thể bịp những cái người mà không biết tiếng Hoa thôi. Còn người Chinese, người Taiwan họ không muốn nói họ là người Chinese nha anh, phải kêu họ là người Taiwanese. Thì Taiwanese, Chinese. Rồi có người cũng là Malaysia nhưng mà họ nói tiếng Hoa chung với tụi em tiếng phổ thông thì cũng không hiểu, thành ra em không biết bà nói cái gì.
0: Thật sự ra thì bà mua một số giờ trên đài radio để mà thuyết pháp, để giảng đạo, để kêu gọi người ta gia nhập. Và đa số những cái người gia nhập thì theo như tôi biết là những người tương đối giàu có và cũng có tí tiếng tăm. Và gia nhập vào làm đệ tử bà được chừng vài năm là gia đình tan nát và tài sản bay hết. Bởi vì trong cái pháp tu hành của bà này đó, thì có cái phần là về không cho ông chồng đụng vào trong người mình, thí dụ như vậy, để mà tu hành đắc đạo. Và có nhiều cái điều nó vô cùng quái đản và nghe ra nó cũng rùng mình, giống như cô nói. Và thật sự ra bà này bà ấy cũng giảng tiếng Việt Nam cho những cái người đệ tử Việt Nam nghe, nhưng mà quả đúng như cô nói đó, bà này bà ấy nói không phải là mình không hiểu, mà là bà ấy nói giống như bà ấy đang nói chuyện với mấy em nhỏ khoảng 5-6 tuổi vậy đó. Có nghĩa rằng nó ngây ngô lắm, nghe nó rất là buồn cười. Rồi từ cái giọng của bà nữa. Cho nên những cái người mà người ta có cái nhận thức về cái vấn đề lường gạt này thì người ta biết ngay bà này là một cái người lường gạt. Tôi đó, may mắn đó là không có phải là nạn nhân của bà. Bởi vì bà đến, bà cũng đã từng cho đệ tử đến mời tôi nhiều lần lắm. Nhưng mà may quá, tôi né được. Lúc đó còn một chút xíu ra là tôi dính rồi đó cô.
1: Dính là sao?
0: Không, tức là tại vì đó, khi đó đó người ta đồn với nhau đó là bà này có bùa. Có bùa, có ngải gì đó. Tôi thì tôi không có tin cái việc đó. Tôi tin ở chính cái bản thân của mình. Rồi tôi khi mà đệ tử của bà ấy mời đến mời đi để mà tham dự một cái đại nhạc hội ở miền Nam California đó. Lúc đó tôi còn nhớ ở Nam California nó gần như là cả gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy đều tham gia. Ở Bắc California đó thì bà ấy cho đệ tử đi dụ một vòng đến để mà mời đến gặp bà đó. Thì dường như cuối cùng đó là có hai người đồng ý đó, đó là anh Đan Hùng, ông thi sĩ Đan Hùng và cô gì mà con của ông thi sĩ Hoàng Cầm đó, tự nhiên tôi quên mất tên. Thì hai người đó đồng ý đi và sau đó, sau cái lần đó trở về thì thành đệ tử của bà. Nhưng mà may mắn là hai người này đã sau một năm đó, thì cũng giác ngộ.
1: Tỉnh ngộ chứ.
0: Tôi dùng cái chữ giác ngộ trong mặt kép đó cô. Có nghĩa là giác ngộ biết được mình sai rồi đó, thì cho nên né bà đi. Lúc đầu đó tôi bực lắm, tôi cũng muốn tới, tôi xem thử. Thì lúc đó một cái ông bạn vong niên của tôi đó là ông nhà văn Hoàng Chí Kiên đó. Ông này thì bây giờ ông chết rồi, ông chết lâu lắm rồi. Thì ông ấy nghe tôi có ý định, tôi nói chuyện vậy, tôi nói tôi tức quá ông. Tôi phải tới tôi xem coi bà này bà ấy dụ người ta bằng cách nào mà ai cũng bị bà dụ hết trơn vậy. Thì ông bạn tôi, ông ấy mới nói là chớ chớ, đừng có tới gặp bà làm cái gì, nó mất công, mất thời giờ của ông, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mà nói vấn đề bùa ngải thư yếm đó, tôi là cái người làm việc ở miền Bắc cả thời gian dài trên 10 năm. Cho nên vấn đề mà thư yếm bùa ngải ở những cái dân tộc ít người ở đó như là Mèo, Mường Máng gì đó vân vân, tôi cũng biết chút đỉnh. Vấn đề ngải nói hay là ngải yêu, ngải gì đó thì nửa tin nửa ngờ, không biết là nó có thật hay không. Nhưng mà thôi, tôi thấy đó là chắc ăn nhất đó là ông đừng có đến gặp làm cái gì, mất thời giờ của ông. Mà nhiều khi mà nếu mà chẳng may mà bà ấy có bùa có ngải thật thì lúc đó ông dính vào đó tôi bó tay, tôi không có cứu ông được. Cho nên cuối cùng nghe ông hù quá, tôi sợ quá, tôi đâu có dám đi. Chứ nếu mà ngày xưa đi không biết có bị bả dụ hay không, mình không biết.
1: Đây là coi như là mất được chai luôn.
0: Thì những cái pháp mà tu tập pháp quán âm gì của bà này nó quái đản lắm. Chỉ có những cái người mà làm đệ tử của bà mới biết được là nó quái đản như thế nào. Nhưng mà sau này nó cũng được tiết lộ ra. Ngay cả cái chuyện mà nước mà bà tắm ở trong bồn cũng được múc về để uống đó, thì thôi thì
1: quá đáng.
0: Chịu thua rồi. Vâng, thì trở lại với cái câu chuyện mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì đây là một nhân vật có nhiều kiếp tu hành và đắc đạo, và để cứu người khổ nạn ra khỏi cái cơn nguy hiểm. Cho nên từ cái chức sắc và cái nhiệm vụ của vị Phật, vị thần, vị tiên đó đó, thì chúng ta rút được một cái bài học như thế nào? Chúng ta rút được một cái bài học đó là khi mà cầu khẩn thì phải cầu cho đúng người. Ví dụ chẳng hạn như là cứ đứng trước Đức Phật Thích Ca hay là Phật Quan Thế Âm đó mà cầu cho con được trúng số đó, thì dường như chúng ta đang cầu khẩn sai địa chỉ. Bởi vì đây là những người tu hành tứ đại giai không, không có đồng xu nào hết, thì tiền ở đâu mà cho chúng ta? Cầu khẩn phải cầu cho đúng người, tới cái ông Tài Đức Tinh Quân hay là ông Thần Tài gì đó. Để mà cầu khẩn thì quả mai ông ấy có tí tiền ông ấy cho đó, thì mới có thể trúng số được chứ. Chứ còn đi cầu những người không có tiền, hay là ở nhà nhiều khi có quý vị nào thờ cúng ông Địa đó, thì cứ cầu khẩn cho con trúng số. Nhưng mà khổ nổi đó quý vị, nếu mà xem lại cái job description của ông Địa đó, tức là cái việc làm mà ông Địa phải làm đó, thì cái job của ông Địa là giữ an bình cho ngôi nhà của quý vị, cho cái vùng đất đó không có bị tai nạn, không có bị ma quỷ xâm nhập. Chứ ông Địa thì cũng nghèo kiết xác, không có tiền để mà cho đâu. Cho nên khi cầu khẩn thì cầu khẩn cho nó đúng, đúng địa chỉ thì quả mai mới được trúng số. Rồi có những cái việc mà cầu khẩn những vị thần này thần kia, thì nói chung đó thì cái niềm tin ở người Việt Nam chúng ta nói riêng và người Á Châu họ có. Và cái nét văn hóa mà đặc thù đó, đó nhiều khi nó bị lợi dụng. Và sau này ở bên Việt Nam đó, người ta lợi dụng cái sự tín ngưỡng đó để mà người ta kiếm tiền và làm ra những cái chuyện mà thường mất đi cái luân thường đạo lý trong cái vấn đề đạo pháp. Thí dụ sau này ở Việt Nam có những sư thầy mà gọi là sư thầy quốc danh, rồi sư thầy hổ mang nhiều lắm. Và chỉ cần đọc thuộc một vài đoạn kinh, nói giảng thao thao bất tuyệt thì trở thành một cái vị đại đức, hay là trở thành một cái vị thầy nổi tiếng, rồi từ đó lợi dụng để làm những cái chuyện xấu. Hay là ngay cả những cái ngôi chùa được dựng lên ban đầu chỉ là một cái chòi, rồi từ từ nó phát triển và nó trở thành một cái khu đất lớn và một cái ngôi chùa vĩ đại với cái khuôn viên rộng lớn. Thí dụ như ở Việt Nam, ở ngoài miền Bắc có cái ngôi chùa Ba Vàng. Thì chả biết là người ta nghĩ sao mà người ta đặt cái tên là chùa Ba Vàng. Thì nghe cái tên nó không có được hay lắm. Thứ nhất, cái ý nghĩa của nó cũng chả đi đâu vào đâu. Cho nên nó có những cái ngôi chùa người ta đặt tên theo các vị Phật hay các vị Bồ Tát. Rồi cũng có những cái ngôi chùa người ta đặt cái tên nó có cái ý nghĩa, thì đọc lên thì nghe nó xuôi tai. Còn cái chùa mà cái chùa Ba Vàng đó thì nó lại làm cho tôi nhớ tới cái chuyện Ba Giai Tú Sức ngày xưa. Thì ngày xưa trong, nếu mà quý vị nào đọc truyện Ba Giai Tú Sức rồi, quý vị sẽ biết một cái đoạn truyện trong đó nó có cái chữ Ba Vàng. Thì đó là những cái câu chuyện cười trong những cái tác phẩm Ba Giai Tú Sức, và những cái nụ cười đen chứ không phải là cái nụ cười bình thường. Vâng, cho nên người ta lợi dụng cái tín ngưỡng, cái niềm tin để mà người ta trục lợi cho mình và làm những cái việc mà không có đúng với luật pháp. Ở Việt Nam có những cái người mà họ tuyên bố họ là người tu hành, được một số những cái người mà họ đưa lên trên internet, website để mà vạch trần cái thủ đoạn lừa bịp của những người này. Nhưng mà khổ nổi là vẫn có người tin theo và đi theo, mù quáng tin theo, không thấy được mình đang bị lừa gạt, mình đang bị lợi dụng. Cho nên nếu mà nói một cái người mà tu hành đúng nghĩa, nó phải là một cái người tu hành, chứ không có phải là chỉ vì nói ồ tôi muốn xây cái chùa cho nó to lên, nó lớn lên, nó vĩ đại lên, để cho Phật tử khắp nơi có nơi để mà đến cúng bái lễ Phật vân vân. Vâng, ở trong cái thuyết tu hành của nhà Phật, cái lòng thành nó mới là cái chuyện quan trọng. Chứ còn chùa lớn, chùa khổng lồ, rồi có nhiều tiện nghi ở đó, thì nó thật sự nó không có nhất thiết nó phải như vậy theo cái nhìn về việc tu hành ở bên Phật giáo. Cho nên qua cái câu chuyện sự tích Quan Thế Âm Diệu Thiện này thì quý vị thấy rằng để mà cứu khổ cứu nạn thì Quan Thế Âm đã sẵn sàng móc mắt, chặt tay để mà cứu. Người ta đặt câu hỏi, nếu mà người đó không phải là ông vua phụ thân của bà có làm như vậy hay không? Thì theo cái pháp tu của Phật giáo mà bên Đại Thừa đó, thì cái chuyện đó bà vẫn làm. Có nghĩa là để cứu một cái sinh mạng thì người ta sẵn sàng hy sinh cái bản thân của mình. Nó xuất phát từ cái câu chuyện mà Đức Phật đó, khi mà ông ngồi, ông tham thiền nhập định, thì có một con chim ưng rượt theo một con chim sẻ nhỏ. Thì con chim sẻ nó bị dí và nó bay vào trong lòng của Đức Phật, nó trốn ở trong đó. Thì con chim ưng nó rượt theo tới đó, thì nó thấy con kia chui ra trốn, nó đâu có rượt tiếp được. Thì nó mới nói là tại sao ông che chở, nó là thức ăn của tôi. Thì Đức Phật nói là mọi vật đều có cái sự sống, tại sao lại giết nó để mà có ăn. Thì con chim ưng nó mới nói đó là nếu mà tôi không ăn nó thì tôi bị chết. Cho nên là bây giờ Ngài đã che chở cho nó thì Ngài phải bắt đền cho tôi. Thì Đức Phật mới nói thôi được rồi. Thì ông mới quá phép biến ra một con dao và cắt cái thịt ở cái cánh tay mình đưa cho con chim ưng nó ăn. Thì con này chắc cũng thuộc vào cái loại ham ăn. Nó ăn một miếng xong cái nó chưa có đủ no nó. Nó mới nói là cái miếng thịt của ông đưa nó nhẹ quá, nó nhỏ quá. Nếu mà tính theo cân nặng đó, thì con chim sẻ kia nó nhiều hơn, nó lớn hơn. Cho nên Đức Phật phải tiếp tục là đốc thịt để mà cho con chim ưng nó ăn. Đến lúc mà nó no thì nó mới bay đi. Thì từ cái câu chuyện này đó, thì mới có cái truyền thuyết về đốc thịt cho chim ăn. Và những người tu hành theo cái phái Đại Thừa đó, thì thông thường nếu mà tu đúng nghĩa thì họ có thể họ làm những cái việc như vậy. Ở Bắc California, kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi có một cái ngôi chùa ở trên phía bắc của tiểu bang California. Ngôi chùa đó được một cái vị thiền sư người Đài Loan, ông qua bên Mỹ rồi bắt đầu ông lập ra cái ngôi cổ tự đó. Rồi từ từ nó phát triển trở thành một cái ngôi chùa lớn. Và vị thiền sư này chúng tôi không có nhớ tên nha. Nhưng mà khi mà ông tịch đó, thì khi mà ông viên tịch đó, thì cái xác của ông nó khô lại chứ nó không có bị phân hủy. Cho nên người ta đã giữ cái xác của ông ở trong chùa. Người ta thép lên một cái lớp bảo vệ ở ngoài, lớp vàng ở ngoài. Và hiện giờ cái xá lợi của ông nó vẫn còn ở đó. Và cái ngôi chùa này, nó khi mà ông qua bên đó, ông lập ngôi chùa và ông có cái nguyện vọng là để cho người ta có cái tâm thành nghĩ đến Phật. Thì cứ mỗi người nào mà có điều kiện thì cứ đóng góp vào trong chùa một cái ngôi tượng Phật.
1: Hình như là anh đang nói chùa Vạn Phật phải không?
0: Vâng. Thì cái ngôi chùa này là bởi vì theo cái ước nguyện của vị thiền sư này thì trở thành một cái ngôi chùa mà người ta đặt tên là 10,000 Buddha. Và tiếng Việt chúng ta hay dịch ra là Vạn Phật Thành. Tức là cái ngôi chùa có rất là nhiều những cái tượng Phật. Và sau này đó, để giản tiện hơn, thay vì một cái người Phật tử phải đi đặt làm một cái tượng Phật rồi mỗi người làm mỗi khác đó. Cho nên cuối cùng thì để giản tiện thì có một cái nơi để mà người ta muốn cúng dường, người ta muốn đặt cái tượng Phật đó thì cứ đến nơi đó mà làm. Và cuối cùng bây giờ là những cái ngôi tượng Phật đó nó đầy ở khắp nơi trong chùa và nó được để rất là nhiều. Thì trung bình cái tượng Phật đó người ta làm nó cao độ khoảng 3-4 tấc gì đó. Rồi để trong một cái hộp kiến. và cái hình của Đức Phật Thích Ca ngồi nhập định, và người ta làm, và ai mà có lòng thì người ta tới người ta thỉnh, rồi cái số tiền đó sẽ được cúng dường. Và nếu mà bây giờ bước vào trong chánh điện của ngôi chùa này, muốn đếm hết những cái ngôi tượng để san sát trên chùa, tức là họ để trên cái vách tường nó gắn dính lên từ dưới đất lên tới trên trần và vòng quanh những cái tường rồi ở khắp nơi. Nếu mà nói 10.000 cái tượng Phật đó, thì tôi nghĩ chắc có lẽ là chưa tới. Nhưng mà nếu mà nói vài ngàn cái tượng Phật thì có. Và đây là một cái ngôi chùa cũng lớn. Và cái cổng vào nó cũng lớn giống như cái cổng Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc đó. Và vào trong đó thì thấy những cái con vật như là nai hoặc là những con công đó, nó đi khắp nơi. Tức là nó đi nhởn nhơ khắp nơi và nó không có sợ con người. Thì đây là một cái ngôi chùa mà họ tu theo cái pháp môn Đại Thừa, tức là họ tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh thì không biết rằng cái tu khổ hạnh đó nó có giúp họ đắc đạo nhanh hay không. Có thể là nhiều khi nó đi ngược lại cái thuyết của Phật giáo, nhưng mà chắc là nó cũng phải có một cái lý do nào đó thì người ta mới tu tập theo cái khổ hạnh. Ví dụ chẳng hạn như buổi tối thay vì cô ngủ nằm thì người ta ngủ ngồi, hoặc thậm chí có người ngủ đứng một chân nữa. Rồi có người thì tập trung ngồi thiền cả từ ngày này qua ngày khác. Rồi có người đó thì thay vì đó là ngủ nằm thì họ quỳ, họ ngủ. Nói tóm lại là những cái hình thức để làm hành sát, để cho có thể là giúp cho người ta tập trung về một cái cõi cao siêu nào đó. Thì mình chưa có tu, mình không có biết. Nhưng mà quả thật ngôi chùa này lên trên đó thì thấy người ta tu hành, người ta cũng đọc kinh Phật, người ta, nhưng mà cái lúc mà tham thiền nhập định thì người ta làm theo cái phương thức khổ hạnh, và ăn uống thì phải nói rằng rất là kham khổ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị cái sự tích của bà chú Ba ở chùa Hương, mà nếu mà nói đúng ra là sự tích của Quan Âm Diệu Thiện theo cái nhìn về truyện cổ của Việt Nam chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, được hy vọng là có thêm party để cho có vui. Nhưng mà nhớ, đừng có nhớ tới bà Thanh Hải, bởi vì nó sẽ trở thành ác mộng cho cô. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Làm sao anh để cho em một cái dấu ấn như thế? Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã cùng với Mỹ Tâm và anh Nam Phong chúng ta theo dõi một cái câu chuyện cũng rất là ý nghĩa trong tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Và xin trở lại với những chủ đề rất là hay của chúng tôi trong ngày hôm nay, đó là về căn bệnh rỗng xương. Vậy thì hỏi ngay với bác sĩ rằng bệnh rỗng xương là bệnh như thế nào, thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, là cái bệnh mà xương nó mất dần đi chất vôi đó, là chất calcium đó, thì nôm na thường được gọi là chứng rỗng xương. Có người gọi là loãng xương, rồi xốp xương hay là thưa xương. Tiếng Mỹ ta gọi là osteoporosis đó. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là bộ xương của cơ thể chúng ta qua cái thời gian nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy thôi quý vị. Thì cái chứng rỗng xương nó ảnh hưởng đến 10 triệu người Mỹ. Thông thường á, thì cái khối lượng của xương nó giảm dần sau tuổi 40 cho cả phái nam và phái nữ. Thì khoảng là 2% mỗi năm đó thưa quý vị. Nhưng phụ nữ thì có nhiều nguy cơ bị rỗng xương hơn. Vì cái mật độ của xương ở phụ nữ đó, nó đã sẵn thấp ở trước tuổi 40 thưa quý vị. Thành thử cái chứng rỗng xương đó, trung bình ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 người phụ nữ thì có 1 người bị chứng rỗng xương. Còn nam giới thì 8 người mới có 1 người. Thành ra cái bệnh rỗng xương đó, phụ nữ đó, bị gấp đôi nam giới thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái bộ xương đó, nó chiếm khoảng 15-17% trọng lượng của cơ thể. Ví dụ nếu mà chúng ta nặng khoảng 100 pound đó, thì cái bộ xương của chúng ta nó chiếm khoảng từ 15-17 pound thưa quý vị.
3: Wow, 15-17 pound. Vậy thì trong bộ xương của chúng ta có những chứa những chất gì vậy thưa bác sĩ?
4: Thưa quý vị, thì cái cấu tạo của bộ xương nó gồm hai phần chính. Thứ nhất là các chất hữu cơ và thứ hai là các khoáng chất thưa quý vị. thì các chất hữu cơ nó chiếm khoảng 30% trọng lượng của bộ xương, nó tạo nên một cái khung chất đạm cho các khoáng chất bám vào, và các khoáng chất nó chiếm khoảng 70% trọng lượng của bộ xương, thưa quý vị. Và quan trọng nhất là chất calcium, phosphorus và chất magnesium. Thì cái cấu tạo xương nó được điều hòa chính yếu bởi hai loại tế bào chính. Thứ nhất là các tế bào tạo xương, và thứ hai là các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Thành thử trong xương của chúng ta lúc nào cũng có một cái tiến trình phá xương cũ và tạo nên cái xương mới. Thì ở tuổi trẻ, tức là khoảng dưới 25 tuổi đó, khi cơ thể đang phát triển, hoạt động của các tế bào tạo xương sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào hủy xương, và cái khối lượng khoáng chất của bộ xương nó tăng dần cùng cái sự phát triển của cơ thể để đạt tới mức trưởng thành cao độ, thưa quý vị. Còn ở cái khoảng tuổi từ 25 tới 40 đó, thì hoạt động của các tế bào tạo xương và các tế bào hủy xương nó cân bằng, nó giữ cho cái khối lượng của bộ xương được ổn định. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà bộ xương có cái khối lượng khoáng chất cao nhất, thưa quý vị. Rồi từ tuổi 40 trở đi đó, thì hoạt động của các tế bào hủy xương nó sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào tạo xương. Thì cái khối lượng khoáng chất của bộ xương nó sẽ giảm dần theo tuổi tác, với cái tốc độ mất xương có thể lên tới 2% mỗi năm. Và riêng ở phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương nó sẽ nhanh hơn hẳn nam giới cùng tuổi. Tức là trong từ 10 tới 15 năm đầu của thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương của phụ nữ là từ 2 tới 4% cái khối lượng xương mỗi năm, thưa quý vị.
5: Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, ta xin hỏi ngay, vậy thì nguyên nhân để gây ra những căn bệnh rỗng xương đó là gì ạ?
4: Thưa quý vị, thì cái rỗng xương là cái căn bệnh mà có một cái quá trình lâu dài do nhiều yếu tố gây nên, như là thứ nhất, phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái hoạt động của buồng trứng nó ngưng lại. Vì không có estrogen nên các tế bào hủy xương nó tăng hoạt động. Tức là kích thích tố nữ estrogen đó, nó có tác dụng ức chế cái hoạt động của các tế bào hủy xương. Thành ra không có estrogen sau thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tế bào hủy xương nó tăng hoạt động, thành ra dễ gây nên chứng rỗng xương. Và thưa quý vị, cái khối lượng xương nó sẽ mất đi từ 2-4% mỗi năm trong suốt từ 10 đến 15 năm đầu sau khi mãn kinh. Thưa quý vị, thì khối lượng xương của đa số phụ nữ mà 65 tuổi thì nó giảm từ 30-50%, có người chỉ còn không tới 30% khối lượng xương, thưa quý vị. Thành thử là ở phụ nữ mà tuổi từ 65 trở lên đó, thường gặp các biến chứng nặng của cái bệnh rỗng xương, như là dễ bị gãy xẹp cái đốt xương sống, gãy ở chỗ cổ xương đùi hay là gãy ở chỗ xương cổ tay đó. Là những cái mà gãy xương này nó hơn hẳn nam giới cùng tuổi, thưa quý vị. Và nhiều phụ nữ cứ nghĩ là sau khi mà mãn kinh á, thì mới quan tâm và để ý tới cái việc chữa trị chứng rỗng xương. Nhưng những cái bằng chứng mới đây cho biết là chứng rỗng xương nó xảy ra sớm hơn, chứ không phải là chỉ xảy ra sau thời kỳ mãn kinh mà thôi, thưa quý vị. Kể đến cái yếu tố mà gây nên cái chứng rỗng xương nữa là những người mà sử dụng một số thuốc như là thuốc chống động kinh, thuốc chữa bệnh tiểu đường, thuốc chống máu đông, và đặc biệt là các thuốc mà kháng viêm nhóm corticosteroid đó. Là cái chất corticosteroid là nó một mặt nó ức chế trực tiếp cái quá trình tạo xương, mặt khác là cái chất này nó làm giảm hấp thụ calcium ở ruột, và nó làm tăng bài tiết calcium ở thận, và nó làm tăng cái quá trình hủy xương đó. Thì cái thuốc mà thường những quý vị mà bị bệnh autoimmune disease đó, tức là những cái tạm dịch là những cái vị mà bị cái bệnh là miễn nhiễm tự hủy đó, thường thường hay uống cái prednisone, đó là cái prednisone là trong nó có chất corticosteroid đó, thì nó làm cho dễ bị nguy cơ bị chứng rỗng xương. Cái yếu tố kế tiếp mà đưa tới chứng rỗng xương là những người mà bị các bệnh về nội tiết như là cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận, đó là bị tiểu đường, và đặc biệt là suy giảm chức năng của các tuyến sinh dục như là buồng trứng phụ nữ và tinh hoàn của đàn ông. Cái đấy là những người bị bệnh suy thận mãn tính hoặc là phải lọc thận lâu ngày làm mất đi nhiều calcium, thưa quý vị. Và cái yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng, tức là những ai có ông bà cha mẹ đã từng bị chứng rỗng xương bất thường thì con cháu cũng dễ bị cái chứng rỗng xương. Cái đấy là những yếu tố mà đưa đến cái chứng rỗng xương, đó là dân da trắng và dân Á Châu dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Còn người Mỹ mà gốc Phi Châu thì ít bị chứng rỗng xương hơn, thưa quý vị. Hoặc là những người mà có bộ xương mỏng và nhỏ đó thì cũng dễ bị chứng hỗn xương. Hoặc là những người mà uống cà phê nhiều hay là uống rượu nhiều hay là hút thuốc lá quá độ đó thì sẽ làm mất cân bằng cái lượng calcium, tức là cơ thể mất calcium nhiều hơn là hấp thụ calcium, thưa quý vị. Hoặc là những người nào có chế độ mà ăn uống nhiều thịt, nhiều muối, nhiều đường thì sẽ làm bài tiết cái calcium ra khỏi cơ thể qua đường tiểu, thưa quý vị, và cũng dễ đưa tới cái chứng hỗn xương. Và những người mà dùng thường xuyên các loại nước ngọt đó, tức là soft drink như là Coke hay là Pepsi, là 7-Up chẳng hạn như vậy, vì trong những cái loại nước ngọt này nó chứa nhiều cái chất phosphate, nó làm mất quân bình cái lượng calcium trong máu, tức là cái lượng calcium trong máu nó bị giảm, thì từ đó cái cơ thể tự động nó rút calcium từ trong xương ra để sử dụng. Thì cái điều này giải thích tại sao các trẻ em mà uống nước ngọt thường xuyên đó dễ có nguy cơ bị gãy xương hơn là bình thường.
5: Wow! Nghe bác sĩ nói như vậy khác nào như là một tia sét đánh ngang tai của Tài. Nhưng mà cũng phải công nhận đó là những lời bác sĩ chia sẻ rất là hay. Đó cũng như là một bài học vô cùng xứng đáng, phải không ạ? Và nhất là đối với Tài, bởi vì Tài hay uống Coke, hay uống những cái soft drink đó ạ. Và xin mời bác sĩ tiếp tục với những cái chia sẻ của mình ạ.
4: Thành ra là mà cha mẹ không để ý các em hay cho uống nước ngọt nhiều quá đó, thì các em sẽ dễ có nguy cơ bị gãy xương.

0: bệnh tiểu đường rất là sớm. Ví dụ bệnh tiểu đường nhiều khi nguy cơ là sau 50 tuổi mới dễ có nguy cơ bị tiểu đường. Mà có những em uống nước ngọt nhiều quá lúc tuổi trẻ đó, thì nhiều khi tới tuổi 30 là đã có nguy cơ là bị bệnh tiểu đường tử vị. Cái đấy là cái yếu tố mà đưa tới chứng ống xương, là những người mà có lối sống mà ít năng hoạt động, thiếu vận động thể dục, vì khi mà bất động lâu ngày đây các tế bào hủy xương nó tăng hoạt tính tử vị. Cái đấy là cái yếu tố kế tiếp đưa tới chứng ống xương, đó là cái chế độ ăn uống mà thiếu calcium, thiếu những khoáng chất và vitamin D cần thiết cho cái độ đặc của xương thưa quý vị. Và thưa quý vị, là cái biểu hiện của cái bệnh ống xương lúc ban đầu đó, nó không làm cho người bệnh khó chịu lắm, vì bệnh nó diễn biến rất là thầm lặng và nó không có cái dấu hiệu nào rõ ràng. Cái dấu hiệu nó rất là mơ hồ, mà có chăng chỉ là một vài cái triệu chứng đau nhức mỏi mà không cố định. Có khi những cái triệu chứng đau nhức mỏi ở xương sống lưng, có khi là nó thỉnh thoảng nó ở dọc các xương dài của tứ chi, rồi có khi nó ở các đầu xương. Nhưng mà càng về sau đó, khi cái khối lượng mà khoáng chất nó bị mất ngày càng nhiều đó, thì các triệu chứng đau nhức nêu trên nó sẽ rõ ràng dần lên, tập trung nhiều hơn ở các vùng xương mà chịu sức nặng của cơ thể, như là chỗ xương hông, hay là chỗ xương sống mà ngang thắt lưng, hay là những xương mà chỗ khớp cái đầu gối đó. Thưa quý vị, thì cái rỗng xương đó nó rất thường đi kèm với cái bệnh thoái hóa khớp xương, cũng là cái bệnh mà thường gặp ở người có tuổi. Và cái tình trạng rỗng xương đó sẽ làm cái quá trình thoái hóa khớp nó nặng hơn. Và vì các khớp thoái hóa bị đau làm người bị bệnh ù lì, ít vận động cũng làm cái bệnh rỗng xương nó trở nên nặng thêm nữa. Thành ra nó có một cái vòng luẩn quẩn, tức là rỗng xương thì dễ bị thoái hóa khớp xương thì người ta lại không có thích hoạt động, tại vì đau, đi đứng đau, rồi đi đứng đau không hoạt động thì lại đưa tới rỗng xương, thành nó cứ luẩn quẩn như vậy.
1: Vậy thì cho Tài xin được đính chính một lần nữa với câu hỏi của Tài, đó là có phải nếu như ăn uống mà thiếu canxi là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh rỗng xương phải không ạ?
0: Và quý vị, thì không những ăn uống mà thiếu calcium nó sẽ đưa tới cái chứng rỗng xương, mà thiếu calcium nó còn dẫn tới những cái triệu chứng khác nữa, như là hay bị chuột rút vọt bẹ, hay hồi hộp lo sợ, hay là bị cao mỡ trong máu, hoặc là mất ngủ, hay là bị tê chân. Thành thử nếu có những cái triệu chứng nêu trên á, thì chúng ta nên xem xét coi trong máu có thiếu calcium hay không, để kịp thời bồi bổ cho đúng mức, hầu tránh cái nguy cơ bị rỗng xương thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một trong những cái yếu tố cần thiết để tránh và chữa chứng rỗng xương là ăn uống phải đầy đủ chất calcium. Tức là những người mà dưới 50 tuổi á, cần dùng khoảng 1.000 mg calcium mỗi ngày, và người trên 50 tuổi á, thì cần dùng khoảng 1.200 mg calcium mỗi ngày thưa quý vị. Và tiện đây hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, thì gồm toàn những cái khoáng chất, vitamin, dược chất, dược thảo để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh rỗng xương bằng cách là bổ dưỡng, và giúp cho cơ thể hấp thụ được tối đa cái chất calcium và những cái khoáng chất khác cần thiết để bổ cho xương, giúp gia tăng cái hoạt động của tế bào tạo xương và hạn chế hoạt động của các tế bào hủy xương. Từ đó xương được phát triển, được cứng cáp, tránh được gãy xương khi ngã té. Thưa quý vị, thì từng thứ một trong cái thuốc bổ xương, tức là cái chai Dr. Superbone, cái chai số 16 đó, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái calcium citrate. Thì những cái công trình nghiên cứu mới đây cho biết cái calcium citrate được hấp thụ từ đường ruột vào máu nhanh hơn 2,5 lần so với calcium carbonate. Thưa quý vị, cái calcium carbonate là cái loại mà quý vị hay thường thấy bán trên thị trường á. Cái đấy là có khô calcium, tức là cái calcium này lấy từ trong san hô. Tức là trong san hô đó, thì ngoài calcium ra còn có vô số những cái khoáng chất khác cũng cần thiết cho sự phát triển của xương thưa quý vị. Cái đấy là có khoáng chất nó gọi là magnesium. Thì khoáng chất này cũng cần thiết như là calcium để ngăn ngừa và trị chứng rỗng xương. Những người mà bị rỗng xương thường được tìm thấy thiếu cái chất magnesium này trong người thưa quý vị. Cái đấy là khoáng chất nữa, là nó gọi là manganese. Thì khoáng chất này được phối hợp với calcium giúp cho xương được cứng cáp. Cái đấy là một khoáng chất nó gọi là boron. Thì khoáng chất này làm điều hòa những cái kích thích tố mà gây nên chứng rỗng xương thưa quý vị. Cái đấy là có vitamin D. Thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy vitamin D dùng chung với calcium nó làm gia tăng cái khối lượng xương thưa quý vị. Cái đấy là có vitamin K. Thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy càng thiếu vitamin K ở trong người thì càng bị giảm cái khối lượng xương, từ đó dẫn đến nguy cơ dễ bị gãy xương thưa quý vị. Cái đến là có những vitamin như là vitamin B6.

0: B6, B12, folic acid, thì những cái vitamin này thường thấy thiếu hụt trong cơ thể những người lớn tuổi mà bị chứng loãng xương, thưa quý vị. Cái đấy là có hai dược chất, nó gọi là Ipriflavon và DHEA. Thì hai cái dược chất này được coi như là tiền kích thích tố mà nó có tác dụng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Cái đấy là có nhung, tức là nhung nó giúp làm gia tăng kích thích tố tăng trưởng, từ đó giúp phát triển cái tế bào tạo xương. Cái đấy là có nhầu noni, nhầu nó giúp làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu, thì trong đó có tế bào xương, thưa quý vị. Và tóm lại, tổng hợp các khoáng chất, vitamin, dược chất và dược thảo vừa kể trên nó có trong một viên thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbone, tức là cái chai số 16 đó, dùng để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh bị rỗng xương và làm giảm nguy cơ bị gãy xương khi ngã té, thưa quý vị. Thì cái thuốc bổ xương, cái chai Superbone này, cái chai số 16, nó không kỵ các loại thuốc tây, tức là chỉ cần uống các thuốc tây khoảng 1 tiếng đồng hồ và không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là uống mỗi ngày từ 1 đến 2 lần và mỗi lần từ 1 đến 2 viên mà thôi, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, là cái thuốc bổ xương chai số 16 này không những bồi bổ cho xương được cứng cáp, nhất là những đốt xương ở xương sống, mà thuốc bổ xương này còn bồi bổ cho những cái đĩa sụn ở xương sống để ngăn ngừa và tránh cho cái đĩa sụn ở xương sống bị chèn ép. Quý vị biết là nếu cái sự chèn ép này nó ở lưng thì chúng ta bị đau lưng và chạy xuống cái chân. Còn nếu cái sự chèn ép này ở xương sống cổ hay là lưng phía trên thì sẽ bị đau tê từ cổ xuống vai và tay. Thành thử cái chai thuốc bổ xương số 16 này nó giúp bổ xương và đồng thời giúp cho những cái đĩa sụn ở xương sống được khỏe để tránh khỏi bị đau lưng, đau cổ, thưa quý vị.
1: Trở lại với bác sĩ, thì Tài có câu hỏi rằng, Tài biết rằng có rất là nhiều người bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ cũng như là đã dùng qua những chai thuốc, những cái dược thảo này rồi, vậy thì họ đã có những chia sẻ gì về cái công dụng của những cái chai thuốc này, thưa bác sĩ?
0: Thì cũng như sau đây, có một ông ống, do cái chấn thương và cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên á, sẽ làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, và bác sĩ khuyên ông là phải đi mổ thì mới khỏi. Và sau đó ông được ông bạn đưa cho cái thuốc bổ xương Superbone, tức là chai số 16, uống để bồi bổ cho xương và sụn ở xương sống đó. Ông uống cái thuốc này được độ một tuần lễ thì đỡ được khoảng 90%. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Để nói cho bác sĩ hiểu từ đầu cái chuyện đó như thế này. Tôi đi làm cái tôi ném cái pallet vào trong cái thùng rác đó, lấy sức quá đó rồi cái tay bên phải nó đau, nó nhức quá, nó nhức lên chỗ bả vai, tôi phải đi bên xử room á.
3: Vâng.
2: Họ chụp tôi họ nói phải đi, họ chụp cái MRI đó.
3: Vâng.
2: Họ gửi cho họ đưa cho tôi đi rồi gặp bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình ông ấy ông chuyển cho đi bác cho bác sĩ về bác sĩ mổ đó, về cổ xương sống đó.
3: Vâng.
2: Rồi ông hẹn 25 tây để mổ.
3: Vâng.
2: Còn độ khoảng mấy ngày đó. Rồi tôi bây giờ tôi lên ông bạn tôi, ông cho cái thuốc 16 thuốc ông cho tôi uống, về nhà cả hơn tuần nay cho thấy coi, thấy cái bớt được 99% rồi.
3: Ồ vậy à?
2: Rồi ông hỏi bác sĩ, tôi tiếp tục uống cái thuốc đó hay là tôi phải đi mổ?
3: Ông nếu mà ông đã bớt rồi thì ông đâu cần phải mổ nó, tại vì cái Superbone là cái nó bồi bổ lại những cái chỗ mà cái xương đau của ông á.
2: Yeah.
3: Thì bây giờ nếu ông trở lại bình thường thì đâu cần phải mổ nó, tại mổ xương sống là cũng ghê gớm lắm chứ đâu phải là chuyện mổ cái tay cái chân thường đâu.
2: Cái ông bác sĩ này Mỹ, ông chuyên môn về mổ cái của xương sống đó, Mỹ cơ về chuyên môn xương sống, thì ông bác sĩ gia đình ông bảo ông làm này cũng được, ông chứa này cũng được.
3: Nhưng mà kỳ trước là ông đau dữ dội ở cái chỗ đó không?
2: Đau từ cái chỗ mà nó tê hết, từ cái cánh tay á, đi lên cái bả vai đó.
3: À.
2: Thì ông bác sĩ mà mổ ông với cái off gì đó.
3: Orthopedic nhỉ?
2: Yeah. Ông nói rằng cái cổ xương sống nó có một cái xương nó hẹp quá đó.
3: Vâng.
2: Nó chấn vào cái dây thần kinh rồi nó không cho dây thần kinh nó mới không có chuyển được máu về cánh tay hay là cánh tay đâu.
3: Vâng.
2: Ông nói cái này phải mổ để ông ấy kia là chứa nó rộng ra để cho nó thông cái đường dây thần kinh đó.
3: Vâng.
2: Ông nó phải mổ 3 tiếng đồng hồ, tôi hỏi ông ấy, tôi ông lấy hẹn lâu lắm mà lại hẹn cho thương lâu lắm, rồi hôm rồi mới sang hơn tuần đây tôi thấy tôi đang không thấy đau nữa. Có thể mất 90%, thì tôi quay lại tôi hỏi ông cái gì, tôi hỏi tôi bị đỡ rồi, ông tôi uống thuốc ông bạn cho thấy đỡ rồi, tôi muốn mổ đó, ông ấy mới lấy phim ra ông ấy nói, ông nói bảo ông bảo bây giờ ông ấy recommend nó mổ, ông bảo nó để prevent được như là tránh thôi, ông bảo vậy đó.
3: Theo tôi á, là nếu mà cái cột xương sống của ông á, mà nó không đau nữa, tức là somehow ở trong đó nó đã trở về cái vị trí của nó rồi, hay là nếu mà cái sụn của nó bị ép á, thì bây giờ nó không bị ép nữa nên mới không đau. Cái chuyện mổ á, nó không còn là cái giải pháp nữa. Thành ra nếu mà ông đau uống thuốc cái Super Bowl, cái chai số 16 á,
2: ông bảo thử uống coi, nó đau lắm, cả tháng trời tôi đi làm cũng được. Rồi tình cờ ông bà cũng lại thăm ông, thấy rồi ông bảo tôi uống thử ông, rồi ông uống thuốc này đỡ, cho tự bốn độ chừng mười mấy viên, nó thấy tự nhiên nó bây giờ nó không thấy, nó bớt, nó không phải nó bớt hẳn nhưng mà nó còn có thể là 90% nó bớt.
3: Vâng, vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghĩ ông, nếu mà ông ra uống mười mấy viên như vậy thì tôi nghĩ ông nếu mà uống thêm nữa thì nó sẽ bớt hẳn cho ông, thì là tốt quá, đâu cần phải mổ quá.
2: Bây giờ hỏi ý kiến của bác sĩ có nên mổ không, thì tôi mới hỏi ông mấy bác sĩ gia đình, ông bác sĩ mấy ông về Việt Nam, bác sĩ ở đây về cho cấp khớp đó.
3: Dạ.
2: Tôi bảo nó có nên mổ, nó không mổ nguy hiểm lắm. Nhưng mà giờ.
3: Vâng, thì tôi thấy cái mổ dù tay chân thì còn không đến nỗi nguy hiểm, chứ mổ xương sống là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mà mình đỡ được rồi, hay là mình hết rồi, thì tôi nghĩ cái chuyện mổ nó đâu cần thiết nữa, thưa ông.
2: Tại vì tôi có bệnh tiểu đường đó, thì mấy ông kia cũng khuyên cái tiểu đường mổ nó lâu lành lắm.
3: Tại vì cái bệnh tiểu đường á, mà khi mổ đó nó lâu lành vết thương đó, mà nó sinh ra những cái biến chứng khác sau khi mổ nữa. Nhưng mà ông uống về là ông uống một ngày mấy viên chai số 16 vậy?
2: Ông cho tôi có 12 viên thì tôi uống ngày 2 viên.
3: Ồ vậy hả? Ông uống tới ngày thứ mấy rồi bắt đầu thấy nó bớt?
2: Còn 2 viên thấy nó bớt.
3: Ồ vậy đó hả?
2: Bớt hơn tuần nay. Tuy nhiên nó thấy nó bình thường, nó không có tê đó, nó không có đình, không còn nhức nữa.
3: Ồ vậy thì tốt rồi.
2: Không có nhức nữa, nhưng mà có thể nó chỉ hơi còn yếu cái cánh tay thôi.
3: Thế vậy thì tôi nghĩ ông nên tiếp tục ông uống cho nó khỏi hẳn đi.
2: Vâng. Ông bảo kỳ này tôi phải đi lên mua đó, thì ông bảo ông cho cái nói ông bảo ông tôi chẳng lẽ mình cứ như ông cho mình hơi đi hỏi, thì tôi đi hỏi bác sĩ rồi cứ tiếp tục cái số 16 phải không?
3: Vâng, uống cái số 16.
2: Tôi uống hết mấy bao nhiêu chai nữa.
3: Tôi nghĩ chắc ông uống thêm chai đó là ông khỏe rồi, lúc đó ông muốn uống thêm mỗi ngày viên thì tùy ông, chứ còn tôi nghĩ nếu mà nó đã giúp ông được như vậy thì nó tốt quá.
2: Tôi hỏi cái bác sĩ về ấy, ông khuyên ông lô đức kỳ, ông nói không nên mổ, ông bảo trước người Việt Nam cũng mổ rồi, ông bảo ông bị mình được đường nguy hiểm lắm, mổ nguy hiểm lắm.
3: Đúng rồi.
2: Không biết sao trời thương, biết sao tự nhiên nó đau dữ dội lắm bác sĩ ơi.
3: Phải không?
2: Kiểu nó buốt thì nó cái kiểu mà trong cánh, trong bắp thịt đó, trong xương đó, khi mà bữa hôm mình làm việc đó, thì tôi có đệ trình cho trong sở nó cram group và compensation cho đó.
3: Vâng.
2: Rồi mới trong sở nó có bảo hiểm nữa mà bây giờ nó thấy thì cả gần 2 tháng. Mà mấy tháng trước thì không cứ nằm đó thôi, rồi nó đau quá nó uống thuốc, cái loại uống thuốc Mỹ thôi, không biết tình cờ ông bà nó lại rồi thôi mình không uống thuốc là số 16 này qua cục uống chung này con. Ê tôi sao hơn tuần nay thấy đỡ lắm ạ, mới trời thương sao.
3: Ok vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng cho ông.
2: Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ bác sĩ cứ nói là không nên mổ phải không?
3: Tôi nghĩ là không nên mổ, nếu mà người nhà tôi là tôi khuyên là không nên mổ, nhưng mà cái đó tùy theo, đó là cái opinion của tôi thôi, nhưng mà tùy theo ông, nhưng mà tôi nghĩ là theo tôi, nếu người nhà tôi là không bao giờ tôi cho mổ.
2: Bà xã bà cũng khóc và nói là không có mổ nữa, nhưng thấy nó đỡ rồi thôi, nhưng bây giờ giờ cái tuổi đó, tôi 60 tuổi rồi đó.
3: Vâng.
2: Yếu cái phần gì bệnh tiểu đường rồi.
3: Vâng, tiểu đường là càng bị sinh biến chứng sau khi mổ nữa.
2: Cảm ơn bác sĩ nhé.
3: Ok, tôi tính hỏi ông là cái chai số 16 đó, thì ông uống một ngày 2 viên, ông uống cách nào vậy ạ?
2: Thì uống sau khi ăn.
3: Sau khi ăn, ông uống vào giờ giấc nào ạ?
2: Trưa với buổi tối.
3: Ok, buổi trưa buổi tối. Ok, ông uống với nước lã thường là sao ạ?
2: Dạ, uống nước ấm.
3: Ok, uống nước ấm. Ok, vậy là tốt đó. Tôi đang tính nói ông là uống nước ấm. Ok, vậy thì ông uống đúng cách rồi đó.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua một ông đã bị chấn thương nơi xương sống, và cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên, nó làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, như quý vị vừa nghe qua. Và sau đó thì ông được ông bạn cho cái thuốc Super Bowl, tức là chai số 16 uống á, thì sau đó thì uống được khoảng tuần lễ này kia thì ông đã đỡ được khoảng 90%. Thưa quý vị, trước đó là phần trình bày của tôi về cái chứng rỗng xương, và sau đó là cái thuốc bổ xương, tức là cái chai số 16.
1: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Talk Show kỳ tới.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi Talk Show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Lịch sử lâu đài Hart và bài viết Washington, vùng đất của thiên nhiên. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

0: Lịch sử lâu đài Hartz.
1: Khi đến thăm miền Trung tiểu bang California, du khách chắc chắn sẽ không bỏ qua một địa điểm du lịch nổi tiếng, đó chính là tòa lâu đài tráng lệ của dòng họ Hartz, một công trình kiến trúc vĩ đại được hoàn tất vào khoảng giữa thế kỷ 20. Câu chuyện hình thành lâu đài Hartz bắt đầu từ năm 1865 khi ông George Hartz, một người khai thác quặng mỏ giàu có, đã mua một mảnh đất rộng 40.000 mẫu bao gồm vùng nông trại Mexican Ranchos thuộc hai vùng San Simeon và Santa Rosa.
0: Vào năm 1919, người con trai duy nhất của ông George là William Randolph Hartz thừa kế toàn bộ đất đai của dòng họ Hartz để lại, lúc bấy giờ đã được nhân lên thành 250.000 mẫu, tức là vào khoảng 1.000 km vuông. Ông William Randolph Hartz có thể nói là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực phát hành báo và sau này đã lập ra Hartz Corporation trong lĩnh vực truyền thông.
1: Ban đầu, vùng đất hoang dã này được gọi là đồi cắm trại, là nơi gia đình Hartz có những ngày nghỉ ngơi ngoài trời. Các tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày như phòng ngủ và phòng ăn được sắp đặt trong các lều vải lớn. Tuy nhiên, ông Hartz lại muốn tạo một nơi tiện nghi và thoải mái hơn, mà ý tưởng ban đầu của ông chỉ là một chút gì đó khác biệt, a little something different. Ông đã chia sẻ suy nghĩ này với một kiến trúc sư nổi tiếng của thành phố San Francisco là bà Julia Morgan, và hai người đã bắt tay vào việc kiến tạo lâu đài Hartz từ năm 1919 kéo dài cho đến năm 1947.
0: Sự khác biệt của lâu đài Hartz vào lúc công việc kiến trúc hoàn tất vào năm 1947 không chỉ đơn giản là một chút, mà phải nói là một công trình kiến trúc có 102 của thế kỷ thứ 20. Lâu đài có 165 phòng, bao quanh là 127 mẫu trang trí ngoại cảnh, gồm các khu vườn, hàng hiên, hồ nước và lối đi. Khu nhà chính được gọi là Casa Grande và ba ngôi nhà khách được kiến trúc theo trường phái Mediterranean Revival, với một chút cảm hứng từ các thánh đường Tây Ban Nha đã tạo nên nét nghệ thuật độc đáo của tòa lâu đài này.
1: Ngoài ra, ông Hartz còn được biết đến trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 như là một trong những nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng và giàu có nhất Hoa Kỳ. Hầu hết các phòng trong lâu đài Hartz đều được trang hoàng bằng các tác phẩm nghệ thuật hiếm quý. Không những từ trần nhà, cửa đến cửa sổ đều được thiết kế bằng các nguyên liệu cổ, mà bàn ghế, giường tủ, tranh, tượng, thảm, tranh thêu, đồ gốm và nhiều vật trang trí khác cũng đều là đồ cổ, trong đó phải kể đến các bình cổ của Hy Lạp đã có từ 800 năm trước công nguyên.
0: Sau khi ông William Randolph Hartz qua đời vào năm 1951, Hartz Corporation đã hiến tặng lâu đài Hartz cho tiểu bang California vào năm 1957 nhằm có thể bảo quản tốt hơn tài sản giá trị này, và nơi đây đã nhanh chóng trở thành một di tích lịch sử của tiểu bang, được điều hành như một công viên cấp tiểu bang, mở cửa đón du khách mỗi ngày.
1: Du khách đến thăm lâu đài Hartz có khá nhiều nơi để tham quan. Trước hết là tòa nhà chính và ba nhà khách. Tòa nhà chính rộng 60.645 square feet, trong khi các nhà dành cho khách có diện tích từ gần 2.300 square feet đến gần 6.000 square feet. Tổng cộng 4 tòa nhà có 56 phòng ngủ, 61 phòng tắm, 19 phòng khách, 41 lò sưởi và nhiều phòng ốc khác.
0: Lâu đài Hartz còn nổi tiếng với hai hồ nước thiết kế tuyệt đẹp, hồ tắm Lộ Thiên mang tên Hồ Thủy Thần, dài 104 feet, rộng 58 và 95 feet, với độ sâu là 3.5 feet, chứa được 347.000 gallon nước. Phải mất 12 năm để xây xong hồ tắm này, gồm có hệ thống đèn, hệ thống sưởi ấm nước, các cột trang trí xung quanh, tường thủy thần ở giữa hồ và đáy hồ lót những viên đá hình vuông luôn phản chiếu mặt nước màu xanh da trời tươi mát. Một hồ khác được xây trong nhà có tên là hồ La Mã, với diện tích 1.665 square feet, gồm 8 tượng các vị thần La Mã. Hồ mang nét thiết kế của một hồ tắm thời La Mã cổ được trang trí bằng kỹ thuật đá ghép đặc trưng của văn hóa La Mã vào khoảng 200 năm sau Công Nguyên.
1: Song song với các tòa nhà và hồ nước với lối kiến trúc độc đáo, du khách đến thăm lâu đài Hot còn có dịp thăm vườn thú hoang dã. Dọc theo các con đường quanh lâu đài là những khu đất có hàng rào, nơi mà nhiều loại thú hiếm quý sinh sống bay nhảy tự do. Như thể vùng đồi này vẫn còn là một nơi sinh sống thiên nhiên. Vào thời gian đầu tạo dựng lâu đài, nữ kiến trúc sư Morgan đã giúp ông Hart thiết kế một sở thú với các chuồng đủ mọi kích cỡ theo mẫu của các sở thú nổi tiếng mà ông Hart đã có dịp viếng thăm tại Âu Châu. Bộ sưu tập các loại thú hoang của lâu đài Hart bắt đầu từ năm 1923, đã từng có những loại thú dữ như cọp, gấu, hổ, báo, cũng như các loại thú vô cùng hiếm quý.
0: Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1937, khi phải đối diện với sự khó khăn về tài chính, ông Haas đã buộc phải đóng cửa sở thú và tặng bộ sưu tập thú của ông cho các sở thú quốc gia. Ngày nay, du khách đến thăm lâu đài Haas vẫn có thể tìm thấy khoảng hơn 300 con thú thuộc 50 loài ăn cỏ khác nhau, gồm có các loài từ Á Châu, Âu Châu và Phi Châu. Trong đó có các loại lạc đà của Ấn Độ, các loại nai từ Á và Âu Châu, cũng như bốn chú hươu cao cổ. Các loài thú này sinh sống trong môi trường hoang dã, được tiểu bang California bảo quản.
1: Vì được điều hành như một công viên dành cho công chúng, lâu đài Hart có đầy đủ các dịch vụ dành cho du khách với nhiều tour tham quan mỗi ngày. Tất cả các hướng dẫn viên du lịch tại đây đều được huấn luyện kỹ lưỡng về lịch sử của tòa lâu đài này và các vùng lân cận. Đặc biệt, lâu đài Hart còn là một trong những địa điểm tổ chức và chụp hình đám cưới phổ biến nhất đối với người dân tại California. Lâu đài Hart nằm trên xa lộ 1 chạy dọc bờ biển California, thuộc vùng đồi San Simeon miền trung tiểu bang California, khoảng chính giữa hai thành phố nổi tiếng Los Angeles và San Francisco. Từ hai thành phố này đến lâu đài Hart mất khoảng gần 5 tiếng đồng hồ lái xe.
0: Xa lộ 1 hay còn có tên gọi khác phổ biến hơn là Pacific Coast Highway là một trục lộ nổi tiếng với nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp, các bãi biển nắng ấm và nhiều thành phố cổ. Do đó, những người có máu phiêu lưu đến thăm California thường mong ước thực hiện một chuyến du ngoạn theo đường Pacific Coast Highway, dọc theo bờ biển từ biên giới Mexico ở phía nam và đến biên giới Canada ở phía bắc, để có thể ghé thăm nhiều thắng cảnh đẹp, và trong đó chắc chắn không thể thiếu lâu đài của dòng họ Haas.

0: nằm ở cực đông bắc trong số 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ. Tiểu bang Washington thường được biết đến với thành phố Seattle nhộn nhịp, nhưng nơi đây cũng còn được xem là thiên đường của dân đi rừng vì phong cảnh rừng núi trùng điệp. Mỗi một mùa mang một nét đẹp riêng biệt, nhưng có lẽ mùa đẹp nhất tại tiểu bang Washington là mùa thu.
1: Tiểu bang Washington có tên hiệu là bang quanh năm lá xanh nhờ có nhiều loại cây đa dạng trong các khu rừng rậm khiến cho tiểu bang này quanh năm mang một màu xanh. Tiểu bang Washington có diện tích tổng cộng là 71.342 square mile với dân số 6.664.195 người, đứng hàng thứ 13 trên toàn Hoa Kỳ và có mật độ dân số là 88.6 người trên một square mile, đứng hàng thứ 25 trên toàn Hoa Kỳ.
0: Tuy nhiên, dân số của Washington không trải đều khắp nơi, mà có đến 60% sinh sống trong vùng đô thị quanh thành phố nổi tiếng Seattle, thành phố lớn nhất của bang Washington, nơi tập trung mọi tiện nghi hiện đại của nếp sống phô thị, gồm các phương tiện và hệ thống giao thông, giới thương mại, các kỹ nghệ sản xuất, và đặc biệt là một cộng đồng nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Điều này cũng khá hiển nhiên, vì phong cảnh của Washington núi cao rừng sâu, biển tung sóng lên những vách núi thẳng đứng, nói chung là một phong cảnh hùng vĩ hiếm có.
1: Giáp ranh phía bắc của tiểu bang Washington là vùng British Columbia của nước láng giềng Canada, phía nam là bang Oregon, phía đông là bang Idaho, và phía tây là biển Thái Bình Dương. Tiểu bang Washington nhờ đó đóng một vai trò quan trọng trong việc giao dịch giữa các tiểu bang đất liền Hoa Kỳ với tiểu bang Alaska, Canada cũng như tất cả các nước khác nằm dọc theo bờ Thái Bình Dương. Vùng phía tây bắc của tiểu bang Washington có tên gọi là Puget Sound, gồm rất nhiều đảo nhỏ với những thương cảng tấp nập được phục vụ bởi một trong những hệ thống và bận rộn nhất Hoa Kỳ, Washington State Ferries. Tuy nhiên, khi nói đến tiểu bang Washington, người ta sẽ nhắc đến phong cảnh thiên nhiên.
0: Washington được xem là miền đất của sự tương phản, với một dãy núi chạy hướng Bắc Nam. Bang Washington có thể được chia ra hai phần, phía Tây và phía Đông của dãy núi Cascade. Phía Tây gần biển mang khí hậu miền duyên hải với mùa đông ẩm ướt và mùa hè khô ráo. Những cụm mây mang hơi ẩm từ biển thổi vào do bị dạng núi chắn lại, nên phía Tây của dạng núi Cascade có lượng mưa cao, hình thành những khu rừng rậm, điển hình như Red Rainforest trên bán đảo Olympic, được xếp vào loại Temperate Rainforest, gồm cả các loại cây lá kim lẫn lá to bản, là một trong những khu rừng duy nhất thuộc loại này trên toàn nước Mỹ.
1: Khu vực phía đông của tiểu bang Washington lại rất tương phản, vì lượng mưa thấp, khí hậu khô ráo, hình thành những vùng khá cằn cỗi, thậm chí có vùng sa mạc. Đi xa hơn về hướng đông thì khí hậu mới trở nên bớt khắc nghiệt. Do đó, phía đông nam của tiểu bang Washington là vùng đồng cỏ, nơi có tập trung rất nhiều các nông trại.
0: Dạng núi Cascade gồm khá nhiều núi lửa. Đây là những đỉnh cao trội lên, trong đó có đỉnh cao nhất của bang Washington và cũng khá nổi tiếng trong giới leo núi. Đó là Mount Rainier, cao 14.411 feet. Tức là chỉ thấp hơn đỉnh Mount Whitney, cao nhất 48 tiểu bang đất liền, chưa đến 100 feet, nhưng lại được xem là đỉnh có nhiều băng tuyết nhất trên 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ. Những núi lửa khác gồm có Mount Baker, Glacier Peak, Mount Adams và Mount St. Helens. Mặc dù tất cả các núi lửa này đều được xếp vào loại hoạt động, nhưng chỉ có Mount St. Helens là thật sự có những lần phun nham thạch.
1: Lần núi lửa phun nổi tiếng nhất cũng là lần gây thiệt hại nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là vào ngày 18 tháng 5 của năm 1980. Sự kiện này đã làm thiệt mạng 57 người, phá hoại 250 ngôi nhà, 47 chiếc cầu và 15 dặm đường sắt. Không những thế, đỉnh Mount St. Helens còn bị phạt lở tạo thành một hình bóng ngựa rộng đến một dặm và chiều cao cũng giảm từ 9.677 feet xuống chỉ còn 8.365 feet.
0: Ngoài ra, Mount St. Helens cũng còn được biết đến như là tên của một loại đá màu xanh lá cây pha chút lam, chỉ có thể được khai thác quanh vùng đỉnh núi này do được hình thành từ vụ núi lửa phun vào năm 1980. Với địa thế phong phú, tiểu bang Washington có 3 công viên quốc gia và 2 vùng bảo tồn được xếp vào loại National Monument. Sự khác nhau giữa National Park và National Monument là Tổng thống có thể công nhận một vùng nào đó là National Monument một cách nhanh chóng mà không cần thông qua Thượng viện, trong khi muốn trở thành National Park phải có sự chuẩn thuận của Thượng viện.
1: Trước hết, phải nhắc đến Mount Rainier National Park, rộng 368 square mile, một trong những công viên quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1899. Tất nhiên, sẽ gồm có đỉnh Mount Rainier hầu như quanh năm tuyết trắng. Hai công viên quốc gia còn lại của tiểu bang Washington là North Cascades và Olympic. Hai khu vực được bảo tồn là Mount St. Helens National Volcanic Monument và Hanford Ridge National Monument. Ngoài ra, tại tiểu bang Washington còn có đến 9 khu rừng quốc gia, 31 khu vực hoang dã và 23 khu vực bảo vệ đời sống hoang dã quốc gia, và rất nhiều vùng đất, địa danh hoặc di tích lịch sử nằm trong chương trình bảo vệ thiên nhiên của liên bang.
0: Đẹp nhất tại bang Washington có lẽ là vào mùa thu. Trong 2 tháng 9 và 10, rất nhiều loại cây trong những khu rừng rậm cũng như trên dãy núi Cascade thay màu, khoác lên mình những sắc rực rỡ hay vàng óng. Có lẽ vì thế mà Cascade của tiểu bang Washington là điểm dừng của khá nhiều dân hiker trong mùa thu. Một trong những đường hiking mùa thu phổ biến tại Washington thường đi qua khá nhiều hồ với phong cảnh mùa thu lá vàng thật thơ mộng. Nhưng đường đi cũng thật hiểm trở vì vẫn còn khá trơn trượt với băng tuyết.
1: Một số đường hiking mùa thu khác tại tiểu bang Washington gồm có Inglis Lake, Perry Creek Lake, Vanhalia, Granite Mountain, Last Lake, Heather Pass, Maple Pass và Half Pass đến Windy Pass. Với sự kết hợp của núi cao, rừng rậm, sa mạc, đồng cỏ và biển, tiểu bang Washington đích thực là một tiểu bang được thiên nhiên ưu đãi.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tị Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử lâu đài Hearst và bài viết Washington, vùng đất của thiên nhiên qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết kế trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số bài viết cho tiết mục tảng màn văn hóa Đông Tây trong đề hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 26 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và bây giờ hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 4 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 12 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Một số những sự kiện mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Mở đầu sẽ là bài một cái sự kiện. Quý vị biết rằng là vào đầu năm nay đó, mấy tháng trước thôi, thì đã có một cái sự kiện, hình như nó xảy ra ở một cái buổi nói chuyện tại một cái trường đại học của Turning Point USA. Có sự hiện diện của Phó Tổng thống J.D. Vance và một cái người nữa của Turning Point USA, đó là giám đốc điều hành thay thế cho Sally Kurt, là vợ của Sally Kurt, là Erica Kurt, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, cái buổi nói chuyện đó cuối cùng đã bị hủy bỏ. Là vì sao? Là vì những cái người cực tả, những cái người đối trọng đó, họ đã có những cái hành động, có những lời đe dọa đến sự an toàn của Erica Kurt. Họ đã cho biết cả cái đường đi nước bước của Erica Kurt sẽ đi đâu, đến đâu, và cuối cùng là sẽ đến cái trường đại học nào, giờ nào, ngày nào. Và chính vì cái sự theo dõi một cách xí sao những cái giờ trong thời gian thật như vậy đó, cho nên cuối cùng thì ngay chính cái đội bảo vệ cho Erica Kurt đã khuyên là không nên hiện diện trong cái buổi nói chuyện đó. Cuối cùng thì cái buổi nói chuyện đó đã phải hủy bỏ, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ một lần nữa thưa quý vị thính giả, một cái sự đe dọa đến sự an toàn của Erica Kurt. Đây là một cái hồi chuông cảnh tỉnh, thưa quý vị thính giả, với những cái người cánh tả cực đoan. Trong suốt nhiều tháng trường, thưa quý vị thính giả, từ năm 2024, bắt đầu là một cái cuộc ám sát hụt Tổng thống Donald Trump tại Butler, Pennsylvania. Một tay súng núp ở trên mái nhà đã bắn sượt qua tai của Tổng thống Donald Trump. Mà có một cái điều kỳ diệu trong cái lần ám sát hụt Tổng thống Trump đó là may mắn ở cái phút chót, khi mà quý vị biết rằng là phía sau lưng cái bục nói chuyện của Tổng thống Donald Trump về bên phía bên cánh phải đó, có một cái màn hình rất là lớn, thì Tổng thống Donald Trump cho làm một cái slideshow, một cái đoạn video để nói, để đưa ra những cái số liệu về những cái người nhập cư bất hợp pháp dưới thời của ông Joe Biden. Thì Tổng thống Donald Trump ngay cái giây phút sinh tử đó, ông đã quay đầu sang phía bên tay phải để chỉ cho mọi người thấy cái số liệu ở trên cái màn hình. Và nhờ cái cú quay đầu vừa đủ nha, vì Tiến nói là một cái cú quay đầu vừa đủ đã giúp cho ông tránh được lưỡi hái của tử thần chỉ trong milimet, nanomet. Nó khủng khiếp đến như vậy. Quý vị có thể tưởng tượng, nếu, vì Tiến nói nếu nha, nếu như mà hôm đó Tổng thống Donald Trump trong cái buổi phát biểu, trong cái buổi mà đi vận động tranh cử đó, không làm một cái đoạn video để mà đưa ra những cái con số, những cái số liệu của những cái người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào Hoa Kỳ như thế nào dưới thời của ông Biden, không có cái đoạn video đó được chiếu lên, thì thưa quý vị thính giả, chắc là lúc
lúc mà cái tay súng nó đưa cái ngón trỏ để mà bóp vào cái cò súng đó, Tổng thống Donald Trump đã không làm cái hành động, không thực hiện cái hành động là quay đầu vừa đủ để mà né một cái cú chết người, một cái viên đạn chết người, thì bây giờ có lẽ là chúng ta đã không có Tổng thống Donald Trump thứ 47, thưa quý vị thính giả. Hoặc giả sử là cái cú quay đầu đó nó chậm đi một tí, viên đạn có thể sượt qua màng tang. Hoặc nếu cái góc quay của Tổng thống Donald Trump nó già hơn một tí, thì cũng có thể là viên đạn đã ghim vào sau óc của Tổng thống Donald Trump. Thế đó, quý vị thấy nó có một cái điều gì đó đã che chở cho Tổng thống Donald Trump trong cái lần áp sát cuộc đó. Và kể từ đó đó, đã có rất là nhiều những cái lần ám sát hụt có, rồi ám sát dự định ám sát có, đã liên tục xảy ra. Duy nhất có một người đã không có sự may mắn như Tổng thống Donald Trump, đó là người trẻ, có nhiệt huyết, có sự hiểu biết, đó là Sally Kirk, người đã tạo ra cái gọi là Turning Point USA. Thì trong một cái lần mà anh ta đi du thuyết như vậy đó, ở trường đại học Utah, một tay súng đã cướp đi mạng sống của Sally Kirk bằng một cái cú bắn vào cổ, thưa quý vị thính giả, với những cái sự tiếc thương. Và sau đó đó, thưa quý vị thính giả, lại có rất là nhiều những cái vụ ám sát nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Cái vụ mới đây nhất là một cái tay súng đã rút súng và bắn vào cái đồn mật vụ ngay cửa ngõ của nhà tòa Bạch Ốc, ở cái khu đường 17 và đường Pennsylvania. Có một vài tiếng súng đáp trả qua lại, và cuối cùng thì hung thủ đã bị chết. Một hung thủ bị bắt ở trong cái buổi tiệc tối của phóng viên tòa Bạch Ốc, ở trong một cái khách sạn Hilton ở Washington, nơi mà vào năm 1996 Tổng thống Ronald Reagan đã bị ám sát, nhưng mà may mắn là không đến nỗi mất mạng, thưa quý vị thính giả. Bây giờ một lần nữa, thưa quý vị thính giả, Erica Kirk bị lên kế hoạch để mà trừ khử, thưa quý vị thính giả. Và hung thủ bây giờ là ai? Là Jacob Wensky, 26 tuổi, một cư dân của tiểu bang Texas. Đã đe dọa khủng bố, nhắm vào muốn sát hại Erica Kirk trước một cái sự kiện của Turning Point USA tại thành phố San Antonio. Và theo như là cái đài phát ở đài, một cái kênh KSAT, thì cái tay này hiện nay đang bị câu lưu và có một cái mức bảo lãnh được ấn định là 120.000 Mỹ kim. Vào tháng 4 đó, Wensky đã bình luận dưới bài đăng về cái hội nghị lãnh đạo nữ của Turning Point USA với cái nội dung như vậy: tôi biết chính xác nơi để đánh bom. Một cái bài đăng khác thì cái tay này nó viết là tôi nóng lòng được làm tài xế đón cô ta. Rồi còn, thưa quý khán giả, theo như cái tài liệu của tòa án là cho biết là trong một cái email ghi danh dưới tên Wensky có một cái đoạn viết như vậy: cái chết dành cho Erica và mọi diễn giả tại đó
nước Mỹ sẽ tốt hơn nếu không có những kẻ cặn bã này. Mọi phần tử theo chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc sẽ biến mất trong các vụ đánh bom nhằm vào mọi sự kiện của Turning Point. Wow! Bây giờ chúng ta nhìn lại tất cả những cái vụ việc nó đã từng xảy ra. Từ cái vụ đầu tiên nhắm vào Tổng thống Donald Trump vào tháng 7 của năm 2024, thì tay súng đó cũng ở cái độ tuổi 20. Bây giờ cái tên mà lên án Erica, muốn lấy mạng Erica và tất cả những cái diễn giả của cái gọi là chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc, thì cái tay này nó cũng ở cái độ tuổi 20. Cái vụ mà âm mưu ám sát không chỉ là Tổng thống Trump mà gần như là toàn bộ cái cabinet của Tổng thống Donald Trump trong cái buổi tối của cái bữa tiệc của những cái nhà báo Tòa Bạch Ốc á, cũng ở độ tuổi 30. Chúng ta thấy có một cái điều gần như là đồng nhất, đó là tất cả những cái kẻ mà cực đoan đó đều ở cái độ tuổi rất là trẻ, thưa quý vị thính giả. Vậy thì họ bị cực đoan từ bao giờ, và cái môi trường mà họ bị

là ở trường học, cái thứ hai là ở xã hội. Quý vị thấy đó, tại sao mà cái tay này đó cũng như cái tay mà nó ra tay sát hại Charlie Kirk đó, đều cho rằng những người mà trong cái tổ chức Turning Point là những cái kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc. Chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc có gì là xấu xa, thưa quý vị thính giả? Là vì thưa quý vị thính giả, gần như là tất cả những cái người mà theo cánh tả cực đoan đó thì họ không tin vào tôn giáo, gần như họ là những người vô thần. Và một phần đó, thưa quý vị thính giả, tại sao mà họ có cái sự thù hằn đối với tất cả những cái thành viên của Turning Point cũng như là những người cánh tả à cánh hữu, thưa quý vị thính giả? Là vì thưa quý vị thính giả, bây giờ những cái chính trị gia, những cái người cánh tả luôn tô vẽ những cái người cánh hữu, những cái người thuộc Đảng Cộng Hòa với những cái hình ảnh rất là xấu, nào là những cái phát xít, nào là những người cực đoan, những người mà phân biệt chủng tộc, những người theo cái tất cả những cái từ ngữ nào mà xấu xa nhất á, là họ đều gán cho những cái người cánh hữu, cho Đảng Cộng Hòa. Nếu như mà cái chuyện mà họ gán ghép như vậy mà không được dừng lại đó, thì vì Tiến nghĩ rằng là những cái trò mà giết chóc như vậy đó sẽ không bao giờ dừng lại, thưa quý vị thính giả. Mà càng ngày đó, cái sự thù hằn, cái sự chia rẽ giữa trái và phải đó, nó càng mỗi ngày mỗi sâu sắc hơn. Và chúng ta thấy rõ ràng một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, đó là có một cái trò, mà cái trò này rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả, và rất nhiều những cái người cánh hữu đã bị, đó là có những cái cuộc cú gọi nặc danh, gọi để mà báo án giả, thưa quý vị thính giả. Rất nhiều những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng như là những người cánh hữu đó, là những cái người bảo thủ đó, đã bị cái trò chơi rất là nguy hiểm này, thưa quý vị thính giả, khi mà họ báo án á, họ không chừa tất bất cứ một ai, cả những cái nhà báo cánh hữu, cả những chính trị gia, cả những người làm trong tòa án, họ cứ gọi đến, họ lấy địa chỉ nhà của những người cánh hữu, rồi họ gọi, họ nói rằng, ô, tôi nghe thấy có tiếng súng, có những cái sự xô xát ở cái căn nhà đó. Và một khi thưa quý vị khán giả, cảnh sát và nhân viên của cục điều tra liên bang mà nghe nói rằng là có xô xát, nghe nói rằng là có tiếng súng ở cái căn nhà nào đó, thì họ đến với một cái tư thế là sẵn sàng nhả đàn. Đó là cái điều nguy hiểm, thưa quý vị khán giả, nếu như mà ở trong nhà ngay lúc đó, khi mà những cái nhân viên của lực lượng thực thi pháp luật đến đó, gõ cửa mà họ có cái gì họ sơ suất một cái là có thể ăn đạn. Mà cái trò này nó diễn ra rất là nhiều. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, một cái vụ nữa vừa mới xảy ra, một cái vụ gọi báo án giả đó lại xảy ra, thưa quý vị khán giả, theo một cái đoạn ghi âm của điều phối khẩn cấp đó, thì cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi báo có tiếng súng tại địa chỉ của bà thẩm phán tòa án tối cao là bà Amy Coney Barrett, thưa quý vị khán giả. Tổng đài họ nói như vậy: đơn vị phản ứng với báo cáo tiếng động bất thường, lưu ý chúng tôi chưa thể nào liên lạc lại với người gọi, chưa rõ đây có phải là một tình huống gọi báo án giả hay là không. Thì cảnh sát ngay lập tức đến ngay hiện trường, thưa quý vị khán giả, họ túc trực ở bên ngoài hiện trường
là họ bao

vây cái căn nhà của bà Barrett. Nhưng mà rất là may, thưa quý vị, cái căn nhà nó yên ắng không có gì cả. Nhưng mà họ vẫn phải là barre cái căn nhà trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Quý vị biết rằng đó, là sau khi mà tòa án tối cao đã lật ngược cái vụ án quyền phá thai đó vào năm 2022, thì có cái chuyện gì xảy ra, thưa quý vị thính giả? Ông Chuck Schumer đã làm một cái buổi biểu tình ngay trước tòa án tối cao, và ông nói ông nêu đích danh những cái chánh án thuộc cánh bảo thủ. Ông nói rằng các người phải chịu trách nhiệm, các người sẽ bị trừng phạt. Ông nêu đích danh nào những là Gorsuch, ông Kavanaugh, bà Barrett. Thì sau đó, thưa quý vị, nhà của ông Kavanaugh đã bị tấn công. Bây giờ đến phiên bà Barrett bị một cái cuộc gọi nạp danh gọi để mà báo án giả, thưa quý vị. Đây là một cái trò chơi vô cùng nguy hiểm mà người cánh tả đó, những cái người mà cực tả, cực đoan cánh tả đó, họ luôn sử dụng để mà có thể có trong một cái sự sơ suất nào đó đó, thì những cái người cánh hữu có thể là sẽ là nạn nhân. Thì trong thời gian vừa qua, thưa quý vị già, vừa rồi đó thì ông Phó Tổng thống J.D. Vance là người mà cầm đầu một cái ủy ban là chống gian lận, đã được Tổng thống Trump là apply để mà ông là đứng đầu cái ủy ban chống gian lận đó đó. Thì ông nói rằng chỉ trong có 2 tháng mà ông đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận, thưa quý thính giả. Mặt gian lận lên tới mặt tỷ, thưa quý vị thính giả, và đã có rất là nhiều những cái người, nhất là vì tiến sĩ được xin lỗi trước cái cộng đồng của người Somalia, rất là nhiều tiểu bang, những người Somalia là những cái người dính trong những cái đường dây gian lận ngân sách, thưa quý vị thính giả, như là ở Minnesota đã có vài chục người Somalia dính vào những cái kỳ án gian lận tới bậc tỷ. Bây giờ, thưa quý vị, trong những ngày tháng vừa qua đó, thì tại thành phố Seattle cũng đã nổi lên một số những cái vụ án đang được điều tra về những cái sự gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ thuộc cộng đồng người Somalia. Thì trong một cuộc phỏng vấn vừa mới đây, thưa quý vị và với cái đài Como, khi mà được hỏi liệu là bà có chỉ đạo cho sở cảnh sát Seattle hoặc là văn phòng người nhập cư tị nạn điều tra những cái vụ án gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ của cộng đồng người Somalia hay không, thì bà Wilson là cái bà thị trưởng mà mang cái tinh thần xã hội chủ nghĩa đó, bà vừa mới đắc cử cái ghế thị trưởng vào đầu năm nay đó, thì bà trả lời một cái rất là ngắn và gọn: không, bà sẽ không cho điều tra những cái vụ gian lận như vậy. Và cái lý do là cái gì, thưa quý vị? Bà nói rằng những cái cáo buộc đó không thực sự là cái chuyện gian lận, mà đó chỉ là cái chiến thuật để chia rẽ, để cai trị. Những cái vụ báo án này là một cái hình thức biến cộng đồng nhập cư trở thành là cái mục tiêu.
Ủa, thưa quý vị thính giả, tại sao họ lại không nhắm vào những cái cộng đồng khác? Tại sao họ không nhắm vào những cái người Mỹ da trắng, Mỹ da đen, Mỹ bản địa, Mỹ da vàng, mà họ lại nhắm vào cái cộng đồng người Somalia? Nếu nói rằng là chia để trị đó, thì tại sao lại không báo án ở những cái cộng đồng như là người da vàng, không báo án như người Hispanic, những người Latino? Là vì, thưa quý vị thính giả, cái cộng đồng người Somalia này đã có một cái lịch sử gian lận những cái nguồn kinh phí của liên bang ở những cái lĩnh vực như là nuôi dạy trẻ, như là như là những cái phòng khám sức khỏe về bệnh tự kỷ. Quý vị có thể tưởng tượng được là ở Minnesota mà cái tình trạng mà trẻ em mà bị tự kỷ nó lên rất rất là cao. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Là vì đó, những cái gia đình có trẻ em đó, khi mà đến ghi danh ở những cái trung tâm khám chữa bệnh tự kỷ cho trẻ em á, thì tùy theo trẻ em có thể được nhận từ 500 cho đến 1.500 Mỹ kim, gọi là cái tiền lại quả, thưa quý vị thính giả. Mặc dù là các em đó không hề bị truyền tự kỷ, nhưng mà cứ mỗi em đến phòng khám để mà ghi danh thì đều bố mẹ đều được nhận một cái khoản tiền từ 500 cho đến 1.500 Mỹ kim, tùy theo cái tình trạng của các em. Những cái cơ sở nuôi dạy trẻ em, có một cái cơ sở dạy trẻ em mà lại viết sai chính tả tại Minnesota, thưa quý thính giả. Thay vì viết là learning thì họ lại viết thành là rearing. Mà họ để như vậy trong suốt bao nhiêu ngày tháng, họ chỉ chỉnh sửa khi mà anh Nick Shirley đến làm một cái phóng sự quay vào cái bảng hiệu, cho thấy rõ ràng là ô, cái bảng hiệu này sao, tại sao nó kỳ vậy, nó lại ghi sai chính tả ở một cái cơ sở dạy trẻ em, một cái cơ sở gần như một cơ sở giáo dục ở cái tuổi trẻ đó. Thì lúc đó họ mới chỉnh sửa cái bảng hiệu của họ. Nhưng mà cái điều đáng nói không phải là họ viết sai hay là viết đúng, mà là tất cả những cái cơ sở như vậy đó đều không có cái sự hoạt động, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ cái bà này đó, bà Wilson này đó, Katie Wilson đó, bà nói rằng là những cái cáo buộc đó không thực sự là cái chuyện gian lận, mà chỉ là cái chiến thuật chia rẽ để trị. Quý vị biết rằng đó là có một cái báo cáo cho thấy là có những cái cơ sở trông trẻ của người Somalia điều hành đã nhận đến 200.000 Mỹ kim tiền ngân sách, nhưng trên thực tế thì cái cơ sở nuôi dạy trẻ đó không hề tồn tại, thưa quý vị thính giả. Vậy đó có phải là cái tình trạng là chia để trị, hay thật sự đó là những cái chuyện gian lận? Nhưng mà cái bà này thì bà tuyên bố là bà sợ không cho điều tra. Không những vậy mà, thưa quý vị thính giả, mà bà còn lên án những nhà báo độc lập. Bà nói là bà sẽ xem xét để mà truy tố một số nhà báo độc lập về cái tội phạm thù ghét. Wow! Bà cho rằng những cái nhà báo độc lập đến mà để mà
làm phóng sự đó để mà lôi ra ánh sáng những cái vụ bê bối về gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ đó, là những cái người có cái về cái tội danh là thù ghét, thưa quý vị tác giả. Cũng giống như tiểu bang California, thưa quý vị tác giả. Ở tiểu bang California, ở một số những cái thành phố ở dưới Nam California đó, đã có những cái đề luật là không những là cấm những cái người, những cái nhà báo độc lập đó đến để mà làm phóng sự ở những cái cơ sở mà nhận cái tiền ngân sách từ liên bang, mà có thể những cái nhà báo đến đó có thể sẽ bị câu lưu, có thể bị buộc tội, thưa quý vị thính giả. Tại sao vậy? Trong khi họ cho rằng là bên cánh hữu đó là những cái người mà đang cố tình phá cái nền dân chủ, đang đi bịt miệng người dân, nhưng mà họ những cái hành động của họ mới chính là những cái hành động đang bịt miệng những cái nhà báo độc lập, thưa quý vị thính giả.

có một cái bài viết ở trên Breitbart News với cái tựa đề là người dân Hoa Kỳ sẽ biết về những gì mà chúng tôi đã phát hiện. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Brent nói rằng có rất nhiều những cái bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận. Trong cái chương trình Sunday Morning Future của kênh Fox News Channel phát sóng vào tuần lễ 17 tháng 5, thì quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche đã thảo luận về những cái nỗ lực đang diễn ra của Bộ Tư pháp nhằm tìm ra bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận, thưa quý vị khán giả. Vậy thì thưa quý vị khán giả, những cái sự nghi ngờ của Tổng thống Donald Trump vào cái cuộc bầu cử năm 2020 là có cơ sở, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ đó, nó đang loài ra rất là nhiều những cái bằng chứng để mà có thể đưa đến cái kết luận là ít nhiều cái cuộc bầu cử của năm 2020 là có sự gian lận, thưa quý vị. Và Bộ Tư pháp đang nắm trong tay rất nhiều những cái bằng chứng có thể chứng minh cuộc bầu cử năm 2020 đã bị cướp khỏi tay của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà vị trí cho rằng đó, trong cái rủi là có cái may. Trong cái rủi có cái may làm sao, thưa quý vị khán giả? Có thể nếu như mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục làm cái nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2021, thì Tổng thống Donald Trump đã không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng cho cái cabinet của mình, cho cái nồi cát của mình. Như là hiện nay, thưa quý vị khán giả, sau 4 năm bị gián đoạn, Tổng thống Donald Trump đã có 4 năm để mà nhìn thấu cái chính trường, để mà tìm ra những cái nhân vật Tổng thống Donald Trump có thể tin tưởng để mà giao phó cho những cái người đó vào những cái vị trí quan trọng trong nồi cát của mình. Và bây giờ đó, sau 4 năm Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống đã có một cái dàn nhân sự vô cùng tuyệt vời, thưa quý vị khán giả. Phải nói rằng vô cùng tuyệt vời. Cho nên trong vị tiếng nói rằng là trong cái rủi đó có cái may là như vậy. Cái rủi là Tổng thống Donald Trump đã mất cái ghế trong Tòa Bạch Ốc trong suốt 4 năm. Nhưng mà cái may là nhờ cái chuyện mà có cái 4 năm gián đoạn ở giữa đó, Tổng thống đã có cái thời giờ để mà quan sát một cách kỹ lưỡng cái chính trường. Và ông đã tìm ra nhiều những cái nhân vật cho cái nồi cát của mình. Và bây giờ là cái thời gian mà ông sẽ thực hiện tất cả những cái nghị trình mà ông đã định sẵn, thưa quý vị khán giả, để mà thay đổi cục diện toàn thế giới. Chứ không phải là thay đổi cái chính trường của Hoa Kỳ mà thôi, mà thay đổi cục diện của toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Và chúng ta đang thấy rất nhiều những cái chuyện đã xảy ra và đang xảy ra và có thể là sẽ xảy ra. Đầu tiên hết là ở Venezuela. Venezuela sụp đổ. Cuba bây giờ đang trên đường sụp đổ. Iran đang trong cái tình trạng sụp đổ. Nói rằng là Tổng thống Donald Trump nhắm vào Venezuela, nhắm vào Iran, nhắm vào Cuba không phải là cái chuyện mà ông chỉ nhắm vào những cái quốc gia đơn lẻ đó, mà ông đang nhắm đến một cái mục đích xa hơn rất là nhiều. Ở bên kia Thái Bình Dương, một cái đối trọng mà Tổng thống Trump không thể nào rời mắt, thưa quý vị khán giả, đó là Trung Cộng. Khi mà ông chặn Venezuela là ông đã chặn một cái nguồn cung cấp năng lượng cho Trung Cộng. Bây giờ ông đánh vào Iran là cái vòi thứ hai cũng đang bị chặn lại, thưa quý vị khán giả. Trung Cộng đang trên cái đà phát triển rất là mạnh, và họ nhờ vào những cái nguồn năng lượng giá rẻ ở Venezuela, ở Iran để mà phát triển cái nền kinh tế về quân sự của họ. Bây giờ tất cả những cái nguồn năng lượng rẻ đó đang bị Tổng thống Donald Trump chặn lại, khóa cái van lại, thưa quý vị khán giả. Và cái đích cuối cùng
không phải là Tổng thống Trump muốn đánh vào Venezuela, không muốn đánh vào Iran, mà cái đích cuối cùng là đánh cho Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Nhắm vào Trung Cộng. Đó là cái đích cuối cùng, đó, thưa quý vị thính giả. Và tại sao mà Tổng thống Trump nhắm vào Cuba? Là tại vì, thưa quý vị thính giả, Cuba, như tin tình báo cho biết, là Cuba đang có những cái cơ sở mà tình báo mà không phải là của Cuba mà là của Trung Cộng điều hành ngay tại Cuba, thưa quý vị thính giả, những cái cơ sở tình báo nằm ngay sát sườn của Hoa Kỳ, và nó có thể là lấy tức rất là nhiều những cái nguồn tin mật thuộc của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên là Tổng thống Donald Trump, khi mà ông nhìn được cái chuyện đó đó, thì ông không thể nào để cho Cuba còn có thể là một cái chư hầu của Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Một số những cái bài viết nữa mà vì tiếng lại bị lỡ hàng rồi. Đây nè, cái tổ công tác chống gian lần phát hiện hàng tỷ bị kim thất thoát chỉ sau 2 tháng, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể tưởng tượng được hay là không? Phát biểu tại buổi tòa đàm với Tổng Bộ trưởng Bộ Tư pháp của 15 tiểu bang vào hôm 26 tháng 5, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết lực lượng đặc nhiệm chống gian lần của chính quyền đã phát hiện nhiều vụ thất thoát quy mô lớn chỉ sau hơn 2 tháng hoạt động. Quý vị biết rằng là ông đã chuyển, cái nhóm này đã chuyển hơn 22 tỷ bị kim ra khoản vay doanh nghiệp nhỏ bị nghi có gian lận cho Bộ Tài chánh để thu hồi. 22 tỷ bị kim gian lận, thưa quý vị, đã được phát hiện và đang chuyển cho Bộ Tài chánh để mà thu hồi lại. Ông đình lại hơn 1,3 tỷ bị kim thanh toán Medicaid gian lận từ nhiều tiểu bang, mà trong đó đau đớn là có cả California, Việt Tiến đang ở đây nè. Và cái ủy ban mà chống gian lần này đó cũng đang tạm dừng 6 tháng cái việc cấp mới cho các đơn vị chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà, thưa quý vị thính giả. Đang ngừng cấp thêm giấy phép. Quý vị biết rằng đó, ở California, ở dưới Nam Cali đó, tại một cái khu rất là nhỏ, trong cùng một cái building mà có hàng mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời, thưa quý vị thính giả. Chỉ trong một cái building mà có tới hàng mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời ở cùng một cái địa chỉ. Thậm chí đó có nhiều cái cơ sở ở có một cùng một cái người đứng tên. Quý vị thử tưởng tượng, chỉ trong một cái building mà có tới mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời. Cái chuyện đó nó có khả thi không? Có thể là sự thật hay là không, thưa quý vị thính giả? Dĩ nhiên là không, mà tại sao những cái cơ sở đó nó tồn tại trong suốt nhiều năm mà giới chức chính quyền ở California không hề hay biết? Cho đến khi cái sự việc được phanh phui qua những phóng sự của nhà báo Shirley, thì sau đó đó chính quyền liên bang đã vào cuộc và đã truy ra rất là nhiều những cái cơ sở gian lận như vậy. Và bây giờ chính quyền đang tạm dừng tới 6 tháng việc cấp mới cho các đơn vị chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Còn rất là nhiều những cái vụ gian lần nữa, thưa quý vị, mà lần lần nó đang bị phanh phui, thưa quý vị, đang bị phanh phui.

Ngoài ra đó thì có quý vị biết rằng là từ dưới cái thời của ông Biden cho đến bây giờ đó, có một cái trò rất là thú vị. Đó là gì thưa quý vị ạ? Đó là những cái người nhập cư bất hợp pháp đến từ những cái nước ở Nam Mỹ đó. Họ đi sang đây bất hợp pháp và rồi họ tổ chức những cái băng đảng để mà đi ăn trộm thưa quý vị khán giả, ăn trộm của những cái nhà giàu. Họ nhắm vào những cái nhà giàu. Họ theo dõi trong suốt nhiều ngày để mà biết được cái đường đi nước bước của từng cá nhân ở trong nhà. Để rồi thưa quý vị khán giả, họ lên lịch khi mà tất cả mọi người, những cái thành viên ở trong nhà đều đi vắng đó, thì họ sẽ đột kích. Có nhiều người vào trong để mà lục loại, để mà lấy đi tất cả những cái đồ, món đồ có giá trị. Nhưng mà họ vẫn có những cái sự cảnh giác ở bên ngoài thưa quý vị khán giả. Họ để một số người canh gác ở bên ngoài để làm hiểu một khi mà có sự nguy hiểm. Và vừa rồi đó thưa quý vị khán giả, thì một cái băng như vậy của những cái người, của những cái nghi phạm đến từ Colombia, nhắm vào một số chủ tiệm gốc Á Châu ở Oregon và Washington thưa quý vị khán giả. Và họ đã thực hiện những cái vụ cướp như vậy, những cái vụ ăn trộm như vậy, là những cái vụ cướp, những cái vụ ăn trộm như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì đã bị phát hiện và họ đã bị bắt. Cũng may thưa quý vị khán giả là những cái băng đảng như vậy lần lần nó đã bị bắt để mà đem lại cái sự an bình cho những cái cư dân của những cái khu vực mà họ nhắm đến thưa quý vị khán giả. Và trong những ngày vừa qua thì cũng có một cái vụ mà bị đã được phanh phui đó. Cũng may cho ái nữ của Tổng thống Donald Trump, một cái tên hình như nó là cái người gốc Iraq, nhưng mà nó sống ở Thổ Nhĩ Kỳ thưa quý vị khán giả. Nó tên là Mohammad Al-Sari, năm nay nó 32 tuổi. Nó bị cáo buộc là lên kế hoạch để mà ám sát Ivanka Trump, để mà trả đũa cho cái vụ không kích mà Tổng thống Donald Trump đã tiến hành vào năm 2020 để mà tiêu diệt cái tên tướng Iran Qasem Soleimani. Cái tên này nó mang lời thề là sát hại con gái của Tổng thống Trump và những cái sở hữu, và nó đang sở hữu một cái sơ đồ rất là chi tiết cái căn nhà riêng, cái biệt thự của Ivanka Trump tại tiểu bang Florida. Khủng khiếp, không hiểu làm sao mà nó lại có thể có được cái sơ đồ rất là chi tiết của cái căn nhà của Ivanka. Trên cái trang mạng xã hội X, cái tên Al-Sadi này đó, nó đã từng đăng cái hình bản đồ khu vực nơi mà Ivanka Trump cũng như là gia đình sinh sống tại Florida. Và nó kèm theo một cái thông điệp rất là khủng khiếp nhằm đe dọa đến gia đình của Ivanka. Nói như vậy, hãy nhìn cái bức ảnh này và hiểu rằng cung điện hay mật vụ của Hoa Kỳ cũng không thể nào bảo vệ các người. Chúng tôi đang trong giai đoạn theo dõi và phân tích. Sự trả thù của chúng tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mà rất may thưa quý vị khán giả là đặc vụ của Hoa Kỳ đã tìm ra tên này và bắt nó trước khi nó có thể ra tay thực hiện cái mưu đồ của nó. Mà có một cái vụ thưa quý vị khán giả là trong cái thời gian gần đây đó, thì là có một cái trò của những cái đứa trẻ vị thành niên, đó là nó vào những cái nhà hàng rồi nó chia phái ra, nó đánh nhau, nó phá ở trong những cái nhà hàng. Thì trong một cái trận như vậy ở Chicago, năm cảnh sát đã bị một chiếc xe hơi lao trúng vào rạng sáng ngày 24 tháng 5, trong lúc mà họ đang tiến hành một cuộc giải tán đám đông tại một cái vụ tập tập uh,
tụ tập cái kiểu teen takeover đó. Cái teen takeover là một cái làn sóng mới của những cái đứa trẻ vị thành niên, nó tập trung làm với nhau rồi nó phá phách, nó làm rum beng ở những cái nhà hàng, thưa quý vị khán giả. Sở cảnh sát Chicago đó cho biết là cái vụ việc xảy ra vào khoảng 3:20 sáng, khi mà các cảnh sát đi bộ yêu cầu đám đông rời khỏi khu vực. Tài xế điều khiển một chiếc xe màu xanh đã tông trúng vào 5 cảnh sát viên. Sau đó cái chiếc xe này còn lao lên vỉa hè, đâm vào xe tuần tra, đâm vào cái cột điện cùng với hàng rào, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Tuy nhiên rất là may mắn, cả 5 cảnh sát viên tuy là bị thương nhưng mà không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng cả, thưa quý vị khán giả. Ba mươi phút sau cái vụ việc đó xảy ra thì một thanh niên 19 tuổi đã bị bắn, nhưng mà nhà chức trách chưa xác nhận cái vụ nổ súng có liên quan đến đám đông ở trên, đám đông mà gây rối ở trên hay là không, thưa quý vị khán giả. Bây giờ nó có những cái làn sóng phá hoại cái kiểu như vậy, thưa quý vị khán giả, với những cái đám đông chứ không phải là một vài người, mà nó kéo bè kéo phái với nhau rồi nó cùng nhau phá phách ở những cái cơ sở như vậy, ở những cái cơ sở, những cái nhà hàng, ở những cái tụ điểm. Đây là một cái trò mới, thưa quý vị khán giả, mà không hiểu tại sao những cái đứa trẻ vị thành niên lại có thể đi ra ngoài vào cái giờ sớm đến như vậy, khi mà nhiều cái thành phố bây giờ đã có cái lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên. Cái lệnh giới nghiêm trẻ vị thành niên là những cái một cái khoảng thời gian mà trẻ vị thành niên bị cấm không được đi ra khỏi nhà. Vì tiếng nghĩ rằng là cái giờ mà 3:20 sáng đó là cái giờ mà những cái đứa trẻ vị thành niên đang bị cấm rời khỏi gia đình. Nhưng mà không hiểu tại sao bố mẹ của những đứa trẻ này ở đâu mà lại không ngăn các con của mình, lại để cho chúng nó tập trung lại với nhau để mà phá phách như vậy. Và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngừng chương trình. Còn một cái bài viết nữa mà Việt Tiến rất là muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả, đó là cái trò mà lừa đảo về năng lượng lại lỗi hẹn quý vị khán giả một cái lần nữa rồi. Xin được hẹn lại quý vị khán giả cái chủ đề đó vào tuần tới. Và trong đêm hôm nay, rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý vị khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đổi và đúng như cơ quan khí tượng địa phương cho biết, ngày hôm qua mưa một tí và ngày hôm nay bắt đầu mưa nhiều. Mưa dường như từ tối ngày hôm qua bắt đầu và kéo dài đến sáng ngày hôm nay. Hiện giờ bên ngoài thì vẫn mưa. Mưa không lớn lắm nhưng mà cũng đủ làm ướt đường phố, cũng có ngập tí nước. Thì tương đối nó cũng vẫn là mưa. Những cơn mưa này thì nó có vẻ nó hơi trái mùa một chút xíu, bởi vì thông thường thì ở vào cái thời điểm tháng này ít thấy mưa lắm ở Bắc California, nhưng mà ngày hôm nay thì mưa và có thể ngày mai cũng vẫn còn mưa. Đây là ảnh hưởng của một số những cái luồng khí lạnh và những cái cơn gió thổi về từ hướng Bắc, nó đưa những đám mây về và tạo thành mưa. Cộng thêm một số những cái gió ngoài biển với những đám mây ngoài biển thổi vào nữa, cho nên nó mới có những cái cơn mưa bất chợt như vậy. Thưa quý vị nào mà sống ở gần những cái thành phố gần ven biển thì cái chuyện mưa nắng bất thường nó cũng hay xảy ra lắm, bởi vì ở ngoài biển mà gió đổi chiều hay có bão gì thì khi mà nó thổi vào đất liền thì nó đem theo những đám mây, nó sẽ trở thành mưa. Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ năm ở trong tuần, thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để nói về một số những cái chuyện mà nó hay xảy ra trong cuộc sống. Và chúng tôi nhận được cũng khá nhiều những cái câu hỏi và những cái thắc mắc. Nó liên quan đến vấn đề phong tục tập quán rồi chữ nghĩa. Thì có những điều mà chúng tôi được hỏi nhưng mà lại không biết, thì chúng tôi phải đi tìm hiểu, học hỏi, sưu tầm thêm để biết thêm, để có thể trả lời cho một số những quý vị, đặc biệt là những quý vị trẻ tuổi. Tương đối bây giờ thì nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu một cái gì đó thì chúng ta có những cái phương tiện về Internet, chúng ta tìm hiểu thì tương đối nó dễ, nhưng cũng phải tìm hiểu cho nó đúng cái nguồn và tìm hiểu 2-3 cái nguồn khác nhau để chắc chắn là cái điều mà mình tìm hiểu nó đúng. Bởi vì đôi khi có những điều khi mà chúng ta tìm 2-3 cái nguồn khác nhau thì nó lại nói khác nhau, cho nên lúc đó chúng ta phải chính mình nhận định rồi đi hỏi han thêm để biết coi điều mà chúng ta đọc nó có đúng hay không. Cho nên nếu mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta đọc cái gì trên Internet thì không nên vội tin, bởi vì nó có những cái điều nó không có chắc chắn. Để chắc ăn nhất là chúng ta tìm 2-3 cái nguồn khác nhau để chúng ta biết được đó là cái điều đó là nó chính xác và nó đúng. Vâng, thưa quý vị, những cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề chữ nghĩa và văn học đó, thì đúng lý ra chúng tôi giao cho cô Mỹ Tâm.
1: Ủa, nhưng sao lại là em?
0: Tại vì cô là chuyên viên trẻ chữ. Nhưng mà đôi khi thì thôi, thì trong cái tiết mục này thì chúng tôi cũng nói, những lần trước thì chúng tôi cũng nói về cái đời sống trong gia đình, làm sao để chúng ta có thể giữ được cái hạnh phúc, cái hòa khí trong gia đình. Rồi tới lúc mà có con rồi thì lúc đó dạy con như thế nào. Thì phần lớn người ta nói là con hư tại mẹ. Tại vì người mẹ là cái người ở trong gia đình, chịu cái trách nhiệm làm tất cả những cái việc ở trong nhà. Nhưng mà phải nói rằng đó là một cái công việc mà như chúng tôi đã nói, nó công việc nó cực khổ vô cùng, nó bận rộn vô cùng. từ sáng tới chiều lê quay, có những cái việc không tên nó cứ liên tục nó xảy ra. Nấu một cái nồi cơm, làm một cái món ăn, mua một cái cọng hành, vân vân, tất cả những cái điều đó nó chiếm hết thời gian của người phụ nữ, cộng thêm nếu mà có con nữa phải lo chăm sóc cho con ăn, thay tã cho bú, vân vân. Rất là nhiều những cái công việc mà người phụ nữ phải đảm đang. Trong khi ở Việt Nam ngày xưa thì ông chồng ông ấy chỉ có cái việc đi ra ngoài, ông ấy làm việc rồi đem tiền về nuôi gia đình, cho nên khi mà ông ấy về đến nhà đó, ông ấy được cái quyền làm vua, tức là ngồi bật ngửa ra đọc báo hay là xem truyền hình, trong khi người vợ thì vẫn tất bật bận rộn. Sang đến bên Mỹ này thì cái thời thế nó khác, mà ngay cả bây giờ bên Việt Nam nó cũng khác. Cái sự chia sẻ bận rộn lo lắng nó cần phải được thể hiện ra thì nó mới giữ được cái hòa khí trong gia đình, nó giữ được cái hạnh phúc trong gia đình. Vâng, còn riêng nói đến cái vấn đề mà chữ nghĩa đó, thì thưa quý vị, dĩ nhiên khi mà nói đến chữ nghĩa, người ta hay nói một cái câu nửa đùa nửa thật là mỗi một người Việt Nam là một nhà thơ. Thì cái điều đó nó cũng không có sai lắm thưa quý vị, bởi vì trong đầu của mỗi một người Việt Nam chúng ta nó ít nhiều nó cũng vương vấn những cái câu ca dao, những cái câu tục ngữ. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là văn thơ, đó là những cái lời hay ý đẹp để mà chúng ta đọc rồi chúng ta nhớ. Cho nên những người ngoại quốc khi mà học tiếng Việt Nam rồi bắt đầu nói chuyện với người Việt Nam, bất cứ một người nào, từ một bác nông phu cho đến một anh chạy xích lô cho đến một ông thầy giáo, ai cũng có thể mở miệng ra và văn thơ nó cứ tuôn ra cuồn cuộn. Và những cái án thơ đó, những cái vần thơ đó, nó nhiều lúc không cần ghi vào sách vở mà nó vẫn truyền từ đời này qua đời khác và không bao giờ nó bị mai một hết, bởi vì nó được người ta nhắc nhở mỗi ngày. Và thí dụ chẳng hạn như cái câu mà nói là con hư tại mẹ, nó từ đâu tới? Dĩ nhiên nghe cái câu này thì biết ngay đó là từ các ông rồi. Nó cũng giống như cái kiểu mà quý vị sau này mà quý vị nghe người ta kể những câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện cười đó, mà quý vị thắc mắc nói tại sao đa số những chuyện cười đều đem các bà các cô ra để mà trêu chọc. Cái chuyện đó nó dễ hiểu lắm, bởi vì đa số những cái chuyện cười đó là do các ông nghĩ ra, cho nên nó trêu chọc các bà là cái chuyện bình thường. Nhiều khi trong lúc trà dư tửu hậu, ngồi uống cà phê hay là nhậu nhẹt gì đó, các ông lại kể cho nhau nghe những cái chuyện đó. Những cái chuyện mà đó nó vô thưởng vô phạt thì nghe để cười thôi. Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện nó trở thành một cái gì đó, một cái đề tài gì đó. Và kể từ đó có thể nói tới cái chuyện đó là người ta liên tưởng tới cái chuyện kia. Thí dụ như là một cái cách mà người ta biểu hiện, ngày xưa có bao giờ cô nghe cái chữ mà hứa lèo chưa?
1: Có. Tức là hứa mà không bao giờ thực
0: hứa hiện. Mà không làm đó.
1: Dạ.
0: Thì tại sao người ta lại xài cái chữ hứa lèo?
1: Nói một lèo giống như là nó nói coi kìa, coi nghe nó nói kìa, nó nói cho một lèo vậy đó mà không ai hiểu gì hết. Rồi cái từ đó nó người ta dùng nó để mà trong cái cách chỉ cái người đó, mày nghe nó nói nó hứa lèo thôi, nó hứa thôi, thay vì nói nó hứa mà nó không làm thì người ta dùng vắn tắt là nó hứa lèo thôi. Đó cũng là giống như một cái slang của người Việt mình.
0: Từ cái chữ mà hứa lèo đó, ai cũng hiểu rằng là hứa mà không có thực hiện, hứa mà không có làm. Hứa, ví dụ ngày mai tôi trả tiền cho cô nha, nhưng mà cái cô bạn của cô nói, ủa đừng có tin chả đó, anh chả hứa lèo đó. Thì từ cái chữ hứa lèo đó đó, bắt đầu những người mà có cái đầu óc tưởng tượng rồi tiếu lâm đó, thì họ liên tưởng ngay tới nước Lào. Nước Lào thì cũng có cái tên là nước lèo.
1: Đúng rồi. Để Lào rồi, hoặc lèo, thành ra bị mang tiếng.
0: Để rồi từ đó đó, người ta lại chế ra cái chữ là, thí dụ chẳng hạn vua nước lèo hay là thủ tướng nước lèo. Thì người ta thay vì nói là đừng có tin thằng đó nó hứa lèo đó, thì nó đừng có tin thằng đó, nó là thủ tướng nước lèo đó. Thì từ cái chữ đó nó, người ta lại chế ra thêm những cái giai thoại về cái chuyện đó, mặc dầu không biết rằng là mấy ông thủ tướng lèo hay là mấy ông kia đó trên cái trường ngoại giao mấy ông có hứa mà mấy ông không làm hay không, mà mang tiếng dữ quá chắc là cũng có, cho nên người ta sử dụng cái chữ đó. Rồi cái chữ lèo đó, tại sao người ta dùng cho cái thùng nước lèo, cho cái nồi nước lèo? Thì cái chữ lèo nó liên quan gì tới cái nồi súp đó? Rồi cũng từ cái hình dung từ đó, một thường thường thì nấu nước lèo để nấu phở, nấu mì, thì trong tiệm, trong quán người ta hay sử dụng những cái nồi rất là lớn, phải không cô?
1: Rồi,
0: bự to. Cho nên người ta lại nghịch ngợm nghĩ ra, ồ một cái anh mà cái bụng bự quá đó, thì người ta lại đặt cho cái bụng đó là cái thùng nước lèo. Cho nên ngôn ngữ Việt Nam mà nói, mà mấy ông Mỹ mà mấy ông học để rồi mà nghe mấy ông Việt Nam nói những cái chữ như vậy đó, mấy ông nhức đầu lắm.
1: Ông nói trời ơi. Em có mấy người học trò người Đài Loan, khi mà học tiếng Việt đó, thì một chữ mà anh bỏ cái dấu sắc quyền hỏi ngã thôi, như Phong là tên anh đi, Phong là không có dấu gì hết, là kêu là gió đó, thì có nghĩa là gió, mà thêm dấu sắc là phóng, là phóng lao, thêm dấu hỏi là phỏng, bị phỏng, rồi á thêm một cái dấu quyền là phòng, là phòng chống này nọ. Mấy ông nói trời ơi tiếng Việt, mấy ông nói với em vậy.
0: Lúc sau này đã không biết là học sinh đi học nó có cái bộ môn học thuộc lòng hay không, chứ ngày xưa thì có.
1: Yeah.
0: Ngày xưa thì có cái bộ môn học thuộc lòng, và học thuộc lòng ở đây đó, đa số ngày xưa đó, người ta sử dụng những cái bài học thuộc lòng bằng văn thơ, đa số là lục bát. Phải công nhận một cái điều đó là khi mà những cái chi tiết, những cái điều mà được biến thành cái bằng thơ để cho người ta đọc thì người ta lại dễ nhớ hơn là bình thường. Ví dụ đọc một cái đoạn văn thì nhiều khi khó nhớ hết những cái chi tiết của những cái đoạn văn đó, nhưng mà khi mà biến nó trở thành văn thơ thì lại dễ nhớ hơn. Và đó nó cũng là cái lý do mà người ta có cái chuyện mà ca dao, có cái chuyện là tục ngữ để nói về những cái việc mà người ta muốn lưu truyền lại cho nó dễ. Ngay cả những cái lời mà người ta nói là sấm truyền, mà của một cái người nào đó cố tình đưa ra, thì người ta cũng sử dụng những cái văn thơ để cho cái người nghe, người đọc, người ta ghi nhớ vào trong lòng và người ta không có quên. Chỉ có 6 chữ thôi, nhưng mà khi mà nó đi vào cái phần thơ đó, thì nó làm cho người ta nhớ và không quên. Ví dụ như là trong cái chiến dịch tâm công của Nguyễn Trãi đó, thì ông sử dụng cái chiến dịch đó với 6 cái chữ là Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần. Thì chỉ có 6 chữ đó thôi, nhưng mà với cái chuyện mà sử dụng mật để mà kiến đục lỗ trên lá để người ta có thể thấy được những cái chữ đó, vô hình chung nó trở thành một cái lời sấm truyền, giống như từ ở trên trời mà giáng xuống, hay là những cái bài thơ ở trên cái dòng cái bờ sông Như Nguyệt mà danh tướng Lý Thường Kiệt mà phát ra đó, nó gây cái ảnh hưởng tâm lý cho quân nhà Tống vào lúc đó rất là nhiều. Tại vì ở trong cái đền thờ mà của hai anh em Trương Hát đó, mà buổi tối có tiếng thần vọng ra đó, lúc đó người ta tin tưởng về vấn đề thần và các vị thánh lắm, mà đột nhiên giữa đêm khuya những cái lời vang vẳng ra theo cái điệu thơ, cái vần thơ đó khẳng định là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, thì lúc đó làm cho bên phía quân nhà Tống sợ lắm và tinh thần chiến đấu nó bị tan rã. Và chính cái điều đó đã làm nên cái chiến thắng ở cái sông Như Nguyệt của danh tướng Lý Thường Kiệt. Cho nên văn thơ nó đi vào cái đời sống của người dân Việt nó rất là sâu. Và văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại. Ngày xưa khi mà ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo của Trung Hoa mà đưa vào Việt Nam thì người ta học chữ Nho, rồi bắt đầu người ta làm thơ. Thì thơ lúc đó đa số là những cái loại thơ mà mang cái tính cách là gọi là thơ đường luật, tức là nó xuất phát từ cái thời nhà Đường và nó có một cái luật mà không thể nào mà trệch ra ngoài được, phải làm đúng như vậy. Và nếu mà làm không đúng như vậy đó thì không phải là thơ đường. Rồi văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại khác nhau sau này ở Việt Nam. Dĩ nhiên cái mà người ta thường nghe nhất đó là gọi là thơ lục bát, tức là cái hàng trên 6 chữ và cái hàng dưới 8 chữ. Rồi sau này nó có những cái thơ thêm vào đó, người ta gọi là song thất lục bát, có nghĩa là 2 câu 7 chữ và 1 câu 6, 1 câu 8. Thường nó đi 4 dòng như vậy, người ta gọi là song thất lục bát. Và nó cứ vậy, nó diễn tiến đều như vậy. Rồi những cái vần thơ mà 7 chữ cũng được sử dụng rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì cũng có những cái dòng thơ 8 chữ. Ví dụ người ta nói là thơ Thất Ngôn Bát Cú. Thất Ngôn Bát Cú
1: theo đường luật mà. Thất Ngôn Bát Cú đường luật.
0: Thật sự cái đó nó cũng không có cần đường luật cô. Thơ bình thường cũng được. Nhưng mà Thất Ngôn có nghĩa là 7 chữ chứ gì. Bát Cú có nghĩa là 8 câu. Thì cái con số 8 nó rất là đặc biệt ở trong cái văn hóa của người Á Đông. Con số 8 nó chiếm cái vị trí rất là quan trọng. Ví dụ như người Tàu thì lúc nào họ cũng thích cái con số 8 bởi vì nó tượng trưng cho cái gì đó may mắn. Rồi thí dụ như là có những cái người mà người ta xem bói, xem quẻ đó, thì hoặc là những ông thầy địa lý thì người ta cũng căn cứ theo cái vấn đề bát quái. Ngày xưa Khổng Minh đánh giặc nó lập ra cái bát quái trận đồ, không biết là có thật hay không, nhưng mà nếu mà ngồi suy nghĩ thì cũng có thể là nó là sự thật, nhưng mà nó phải có một cái biến ảo gì đó khi mà sắp xếp thành trận đồ rồi đó, thì nó phải có một cái sự biến hóa ở trong đó thì mới làm cho người ta bị lạc ở trong cái trận đồ, bị vây trong cái trận đồ đó. Ngày xưa ở trong truyện Tam Quốc thì người ta nói là danh tướng Lục Tốn của Đông Ngô đó, bị Khổng Minh chỉ cần xếp những cái tảng đá làm thành bát quái trận đồ và vây ông này trong đó.

rồi nói rằng vây được cả một cái đoàn quân và danh tướng trong đó thì nghe có vẻ vô lý quá. Nhưng mà theo mô tả đó thì khi mà xếp thành những cái trận đồ như vậy đúng theo các cửa sanh cửa tử đó, thì lúc đó nó, mọi vật nó sẽ biến đổi và sương khói nó tỏa ra mù mịt, nó làm cho người ta không có biết đường đi. Thông thường trong một cái trận đồ bát quái thì nó chỉ có một cửa duy nhất là cửa sanh thôi. Mà căn cứ theo cái hình bát quái đó, thì nó có 8 cửa và trong đó duy nhất có một cửa sanh thôi. Và cũng dường như duy nhất có một cửa tử thôi. Còn mấy cái cửa kia là làm cho người ta quờ quạng. Có nghĩa là đi lạc đường hoặc là khốn khổ hoặc là cảm thấy say sẩm mặt mày. Cho nên nếu mà tính theo 8 cửa đó, nó cũng căn cứ theo đó để rồi người ta nói là Đông Tây Nam Bắc chia ra làm 4 hướng. Và người ta còn nói là 8 phương. Tại sao là 8 phương? Thì thường thường nếu mà quý vị và cô Mỹ Tâm mà nhìn vào cái bản đồ đi, thì ở phía trên thông thường người ta tính là hướng Bắc, ở phía dưới cái bản đồ là hướng Nam. Thông thường thì người ta vẽ bản đồ thì phải vẽ như vậy. Bên tay trái khi mà mình nhìn vào đó là hướng Tây, và bên tay phải là hướng Đông. Để rồi đó thì người ta mới căn cứ vào hai cái cánh trái và phải đó để người ta phát sinh ra thêm 4 cái hướng khác nữa để nó trở thành con số 8. Thí dụ như bên phía tay trái đó là hướng Tây chứ gì, thì người ta sẽ phát sinh ra ở giữa hướng Tây và hướng Bắc đó, nó có một cái hướng gọi là hướng Tây Bắc. Và cũng từ hướng Tây đó đi xuống phía dưới đó, giữa hướng Tây và hướng Nam đó, thì nó có cái hướng Tây Nam. Và ngược lại bên phía bên kia, bên hướng Đông, bên tay phải đó, từ giữa hướng Đông và hướng Nam đó, thì người ta gọi là Đông Nam. Và ở phía trên đó, từ giữa hướng Đông và hướng Bắc đó, người ta gọi là Đông Bắc. Và nó có một cái quy luật để người ta gọi tên, người ta đặt tên nó như vậy rồi, cho nên không thể nào mà gọi khác hơn được. Đông Tây Nam Bắc thì không thay đổi, nhưng mà hướng Đông Bắc thì phải gọi là Đông Bắc, chứ không thể nào mà bắt từ ở trên xuống gọi là hướng Bắc Đông được. Bên kia cũng vậy, là hướng Tây Bắc thì phải gọi là Tây Bắc chứ không gọi là Bắc Tây được. Và cũng căn cứ ở cái trục giữa đó thì ở phía dưới cũng vậy, phải gọi là Đông Nam chứ không gọi là Nam Đông. Hay là bên phía hướng Tây đó thì phải gọi là Tây Nam chứ không có thể gọi là Nam Tây được. Và từ đó thì nó kết cấu trở thành cái vấn đề bát quái. Rồi bắt đầu nó lại phát sinh ra, nó chia ra thêm nhiều cái cung khác nhau. Và những cái cung đó nó biểu hiện cho những cái những cái vật ở trong trời đất, ví dụ như là lửa, gió, rồi đủ thứ hết trơn. Ngày xưa ở Việt Nam đó, khi mà nói rằng những cái trận đồ mà người ta trấn và người ta có 4 hướng đó, thì thông thường đó, lúc đó tại sao 4 hướng mà trong đó, đó người ta gọi là phong lôi vũ điện, tức là gió rồi sấm sét, mưa và chớp. Thì 4 cái cửa đó, đó là nó là 4 cái cửa mà người ta ở trong bát quái trận đồ người ta lấy ra để rồi người ta thí dụ thành là người ta muốn đánh một cái trận nào đó mà có 4 cái cửa đó, thì hoặc là một cái đoàn quân trong đó nó có 4 cái cánh quân đó, thì người ta hay đặt tên nó như vậy. Cho nên bát quái trận đồ nó có thật hay không đó thì không biết, chỉ có hỏi ông Cộng Minh khi mà ông lập, nhưng mà chắc là nó phải có một cái quyền cơ nào trong đó.

0: cho nên người ta mới nói rằng nó có thể vây khổm một cái đoàn quân trong đó. Và trong đó nếu mà chẳng may mà đi vào cửa tử thì coi như là toàn quân tan rã. Còn nếu mà ở trong đó mà tránh được cái cửa tử đó thì chỉ bị vây trong đó thôi chứ không có bị chết. Và may mắn nhắm mắt mà đi liều, mà đi nhầm cái cửa xanh đó, thì lọt được ra ngoài. Và đó nó là cái vấn đề mà Đông Tây Nam Bắc. Thì trở lại với những cái vần thơ đó, cái con số 8 đó, nó góp phần rất là nhiều ở trong vần thơ Thất Ngôn Bát Cú. Rồi nó có một cái loại thể loại thơ nữa gọi là Thất Ngôn Tứ Tuyệt, tức là 4 câu 7 chữ. Thì đó là những cái vần thơ mà người ta viết, rồi người ta chế ra, người ta đặt ra. Và thông thường đó thì như chúng tôi nói, những cái bài học thuộc lòng đó, đa số hồi nhỏ nó học là theo cái thể thơ lục bát. Ví dụ như cái bài Tát Nước Đầu Đình đi, cái bài đó là cũng là cái vần thơ lục bát. Rồi khi nói tới thơ lục bát thì người ta sẽ nói tới cái âm bằng và âm trách để làm thơ. Và dĩ nhiên nó có cái quy lực bằng trách mà người ta đã đặt ra sẵn rồi, và chúng ta phải làm đúng theo cái đó. Và nếu mà không làm đúng theo mà làm hơi trệt một chút hoặc là làm sai đó thì cái câu thơ nó nghe ngang phè phè và nó không có đi vào cái lỗ tai của người nghe một cách ngọt ngào được. Bởi vì nó cái âm bằng cắt nó đã đúng rồi, tới lúc đó nó phải đọc cái âm bằng nó cho nó đi xuống chẳng hạn, mà tự nhiên nện một cái chữ trắc vào đó, những cái chữ mà có dấu sắc vào đó, thì tự dưng cái nó lạc lòi ngay. Cho nên thơ văn thì nó cũng có cái quy luật riêng của nó, từ vấn đề lục bát hay là thất ngôn tứ tuyệt hay là thất ngôn bát cú vân vân. Nó có những cái bài thơ như là Tát Nước Đầu Đình hoặc là những cái bài thơ rất là quen thuộc mà khi mà người ta đọc ra thì người ta chỉ nhớ bởi vì bài thơ đó hay. Nhưng mà nếu mà ngồi phân tích bài thơ đó thì nó là cả một cái bài dài mà phân tích. Thí dụ như bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quan đi. Đây nó là một cái bài thơ mà rất là nhiều người biết và nhiều người nhớ. Chúng ta đọc và chúng ta nhớ những cái câu trong đó, những cái điểm hay trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta đếm chữ lại đó, thì chúng ta mới nói ô, thì ra đây là bài thơ Thất Ngôn Bát Cú. Bởi vì nó có 8 dòng và mỗi cái dòng như vậy đó là nó có 7 chữ. Đó nó cũng là lý do mà cái con số 8 đó cô, nó đặc biệt ở trong, ngay cả trong âm nhạc nữa. Thường thường đó là một cái bài nhạc mà ngày xưa mà chúng tôi viết, bây giờ cũng như mấy ông nhạc sĩ ngày xưa viết đó, thông thường đó một cái phiên khúc như vậy nó có 8 trường canh. Đó là cái con số trung bình đó. Thì phiên khúc 1 8 trường canh, phiên khúc 2 cũng 8 trường canh, điệp khúc nếu mà được cũng 8 trường canh, và phiên khúc thứ 3 cũng 8 trường canh. Cái con số 8 nó làm cái nền căn bản. Rồi ngay cả nếu mà làm hòa âm viết đó, thì cái intro lúc đầu để mà trước khi cho ca sĩ mà vào hát đó, thì nó cũng 8 trường canh. Và những cái đoạn solo ở giữa đó cũng 8 trường canh. Và nó cứ vậy, nó đi đều đều. Cho nên là cái con số 8 nó góp phần khá nhiều ở trong cái văn thơ của người Việt Nam chúng ta. Rồi những cái bài thơ khi mà chúng ta ngồi chúng ta phân tích, thí dụ chẳng hạn như bài, như hồi nãy chúng tôi nói cái bài Qua Đèo Ngang đó, thì bà Nguyễn Thanh Quan khi mà đi qua cái đèo này đó, thì bà tức cảnh sinh tình bởi vì thấy cái phong cảnh trong đó nó làm cho bà xao xuyến. Thì mà đặc biệt đó là cái lúc mà bà đi đến đèo ngang, đi ngang quanh cái địa điểm đó, thì lúc đó trời nó đã xế chiều rồi. Cho nên cái câu mở đầu đó bà viết là bước bước đến đèo ngang, bóng xế chiều, bóng xế tà, bóng xế chiều ta. Bóng xế tà thì lúc đó đó, nếu mà nói cái chữ chiều đó thì nghe nó có vẻ nó bình dân quá. Và nếu mà bóng xế tà đó thì nó người ta làm cho người ta liên tưởng đến là cái ánh tà dương, tức là mặt trời đó, nó đã bắt đầu nó đi xuống, nó đã xế rồi. Rồi bà tả một cái dòng, cái khung cảnh chung quanh là cỏ cây chen lá,
1: lá chen hoa.
0: Thì nội bảy cái chữ đó, nó làm cho người ta thấy cái khung cảnh của đèo ngang lúc đó. Rồi bà sử dụng cái hình dung từ để nhấn mạnh những cái điều mà bà trông thấy, à, lom khom dưới núi tiều vải chú, à, lát đát bên sông rợ mấy nhà. Thì sau này có nhiều người đó, người ta sửa lại cái đó thành cái chữ chợ mấy nhà, thì cái điều đó nó không đúng, thưa quý vị. Ngay cả cái chữ mà lom khom và cái chữ lát đát là tác giả cố tình đặt nó lên đầu để nhấn mạnh là những cái hành động của những người tiều phu đó, bởi vì trời nó đã xế chiều rồi, cho nên họ phải làm cho thật nhanh để mà còn đi về trước khi trời tối chứ. Cho nên những cái hành động lom khom đó, nó đã nhấn mạnh những cái bận rộn của những người tiều phu đó. Rồi cái chữ lác đác nó cho thấy đó là không có nhiều, tức là lưa thưa, lác đác. Cho nên nếu mà sửa lại cái chữ của bà Nguyễn Thanh Quang là lác đác bên sông chợ mấy nhà đó, thì nói chà cái chợ này chắc ế dữ lắm rồi. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái chữ rợ. Chữ rợ đây người ta dùng để người ta chỉ những cái dân tộc ít người ở Việt Nam vào cái thời đó, thưa quý vị. Tức là lác đác bên sông rợ mấy nhà, để cho thấy cái hình ảnh nó rất là lưa thưa ở đó. Rồi câu kế tiếp là gì cô?
1: Không nhớ rồi. Em chỉ nhớ bốn câu đầu thôi, như vậy thôi.
0: Bốn câu đầu. Rồi hai cái câu kế nó nói về tâm tình của một cái người đối với quốc gia.
1: Đâu, anh gợi ra có thể em nhớ lại.
0: Nhớ nước.
1: À, nhớ nước là về con quốc.
0: Tới nhớ nước thương nhà, con quốc. Đau lòng, mỗi miệng
1: cá da da.
0: À, thì đó là hai cái câu mà bà cảm thán về cái chuyện mà nhớ nhà, nhớ nước. Thì hai cái câu cuối cùng của cái bát cú này đó là gì? Đọc luôn.
1: Hai câu kia chưa thuộc, phải anh gợi.
0: Nhiều khi đó, thưa quý vị, một cái bài thơ nó có 8 câu như vậy. Cái tự nhiên hỏi ngang cái mình không nhớ. Nhưng mà nếu mà cô đọc từ đầu đó, cô sẽ nhớ. Tức là bước đến đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá, lá chen hoa, lom khom dưới núi tiều vải chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà, nhớ nước thương nhà, con quất, đau lòng mỏi miệng cái da da. Dừng đây ngắm lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta.
1: Ồ, hai câu đó là em không thuộc rồi đó.
0: Thì đó là cái bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quang. Thì có những cái mà chữ ở trong đó đó, bà sử dụng rất là khéo để mà đưa ra cái hình dung từ. Cho nên nếu mà nói mà văn thơ đó, tự dưng một cái bài thơ rất là hay của bà Nguyễn Thanh Quang, nó được chúng tôi đọc ra lào lào trước mặt một cái ông Mỹ, ông kia phục lăn ra chứ. Ôi trời ơi, ông này giỏi quá. Cái thơ văn nó cứ tuôn ra tuồn cuồn cuộn, nhưng mà thật sự ra thì cái này là đạo thơ, có nghĩa là nhắc lại thơ của một người khác. Rồi nếu mà ông
1: mà cũng đúng là khi anh gặp cái cảnh đó thì tức cảnh sinh tình mà.
0: Ừ.
1: Thì khi mình đến đó mình thấy cái đèo ngang nó có mây nó vần vũ như vậy, mà cái bóng chiều tà nó làm cho cái cảnh nó hơi hiu quạnh đó. Rồi mình lại thấy có những người tiều phu sau một cái ngày làm việc thì họ bắt đầu họ đi về, rồi những cái mái tranh của những cái người dân tộc đó thì họ nấu ăn, mà bếp phải nấu ăn thì khói nó bốc lên. Thì đó là những cái hình ảnh mà tự nhiên tất cảnh sinh tình, thì mình lại nhớ tới cái bài Qua Đèo Ngang của bà Huyện Thanh Quang.
0: Thì khi mà ở vào một cái hoàn cảnh nào đó thì người thi sĩ hay là người nhạc sĩ, người ta nói rằng có cái hứng sáng tác. Và nếu mà quý vị nào là nhà thơ, quý vị nào là nhạc sĩ thì quý vị cũng sẽ biết đó là cái cảm hứng nó rất là quan trọng khi mà chúng ta sáng tác. Có những nhạc phẩm chúng tôi có thể viết, nếu mà có cảm hứng nhiều khi chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ. Rồi có những bài là chúng tôi cố tình chúng tôi viết đó, mà viết hoài không ra. Viết nhiều khi cả tháng mới xong. Cho nên cái để tìm được cái cảm hứng để mà sáng tác thơ hay là sáng tác nhạc nó rất là quan trọng. Không có cảm hứng mà gượng ép mà sáng tác nó khó lắm. Và đó nó cũng là cái khó cho những cái người mà sáng tác theo đơn đặt hàng, tức là sáng tác theo order. Những văn nô, những cái người mà làm theo Bác và Đảng để sáng tác những cái vần thơ ca ngợi Bác và Đảng ở bên Việt Nam của chế độ cộng sản đó. Tôi phải phục mấy ông đó, bởi vì mấy ông bẻ công ngồi bút, mấy ông có thể làm được cái chuyện đó. Và làm sao mấy ông có thể viết ra những cái vần thơ đó. Cho nên đôi khi thì nói xin lỗi, cũng có những cái vần thơ nó ngang phè phè và nó nghe nó chói cái lỗ tai lắm. Trong khi mà sáng tác mà được tự do đó, thì lúc đó cái tâm hồn của mình bay bổng, mình có thể viết được những cái điều mà mình viết. Và khi mà sáng tác mà nó có được tự do, nó có được cái niềm cảm hứng thì sáng tác rất là nhanh, và đặc biệt là nó có cái cảm xúc ở trong đó. Cho nên để tạo cái cảm xúc đó, thì người nhạc sĩ hay là người thi sĩ đó, phải tự tạo cho mình cái cảm xúc để viết ra những cái vần thơ và những cái dòng nhạc theo cái ý của mình. Và đó nó cũng là lý do khi mà cô đi ngang mà cô gặp một ông nhà thơ, ông ấy ngồi ông sáng tác một cái bài thơ mà trong đầu dự định là một cái bài thơ thất tình đó. Thì cô thấy gương mặt của ông là cô biết liền. Bởi vì lúc đó phải tự tạo cho mình cảm xúc.
1: Hết tiền nó làm bài thơ còn bi đát hơn nữa anh.
0: Và cũng có những nghệ sĩ đó, họ tự tạo cho mình cảm xúc được. Còn có ông đó thì không làm được cái chuyện đó. Mấy ông cố gắng tạo cho mình cảm xúc nhưng mà không tạo ra được. Cho nên thơ của mấy ông nó không có hay. Nó cứ bình bình vậy đó, không có đặc sắc. Nhưng mà đột nhiên có một cái biến cố nào đó nó tạo cho mấy ông cái cảm xúc, tự dưng cái bài thơ nó hay lên gấp nhiều lần. Thí dụ chẳng hạn như đột nhiên một ông bạn thân qua đời, thì ông này xúc động quá đến đi đám tang, rồi bắt đầu làm một cái bài thơ vô cùng xuất sắc. Mấy ông bạn còn lại là khen không nứt lời, chưa bao giờ thấy ông làm thơ hay như vậy. Thì cái điều đó nói lên cái vấn đề cảm xúc. Nhưng mà cái vấn đề mà mượn cảm xúc bên ngoài này nó hơi nguy hiểm. Là bởi vì mỗi lần muốn làm một cái bài thơ hay đó thì phải có đứa nó lăn đùng ra nó chết thì mới làm được cái bài thơ hay. Cho nên cái bài mượn cảm xúc này cũng không nên sử dụng nhiều lắm. Thông thường thì các thi sĩ, các nhạc sĩ thì hay tự tạo ra cho mình cảm xúc. đó nó cũng là lý do mà những bạn trẻ sau này nếu mà viết nhạc mà sử dụng nhạc cụ để viết đó, nó sẽ bị gò bó hơn nhiều. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn ngày xưa ông Nam Phương ông ấy chỉ cần đi ngang qua một cái xóm nghèo mà nghe tiếng ru con ông ấy về, ông ấy viết cái bài Kiếp Nghèo. Mà ngay lúc đó, đó những cái người nhạc sĩ họ có thể rút ra một cái mảnh giấy và cây viết, họ ghi lại ngay bằng những cái dòng nhạc đó, để về nhà là nó quên mất à. Còn nếu mà chúng ta bị lệ thuộc vào nhạc cụ thì lúc đó không biết làm sao ghi lại, rồi những cái cảm xúc đó nó sẽ qua rất là nhanh. Ngày xưa đó, khi mà cái người anh tinh thần của chúng tôi là ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đó, ông ấy có kể lại cái câu chuyện mà khi mà ông ấy sáng tác cái bài Anh Không Chết Đâu Anh. Ông ấy nói cái bài đó nó tao viết có hai anh em xưng nhau mày tao không, tao viết có 2 tiếng đồng hồ chưa tới nữa. Tại vì sáng hôm đó nó tin truyền về nói là ông Đương đó là ông bị chết, và bên phía Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu là phải viết một cái bài để mà nêu cao cái tinh thần của cái người chiến sĩ nhảy dù này. Thì ngay lập tức ông viết rồi chưa đầy 2 tiếng viết xong, chuyển qua cho ban nhạc của Bộ Tổng Tham mưu vào buổi trưa, và ngay chiều hôm đó đó là tiếng hát nhạc trường với cái bài Anh Không Chết Đâu Anh nó bay trên là đài phát thanh Sài Gòn. Có những cái lúc mà cái niềm cảm xúc nó góp phần rất là nhiều vào cái vấn đề sáng tác. Và có những cái điều đó, nhiều khi sự thật nó không phải là như vậy, nhưng mà để cho cái bài hát và những cái vần thơ nó đẹp hơn đó, thì nó sẽ phải có một cái sự điều chỉnh. Thí dụ cái nhân vật mà cô sinh viên hay buồn trong đó, đó thì thật sự không phải là cô sinh viên, là một cái người yêu nhưng mà không phải là sinh viên. Nhưng mà để cho cái hình ảnh nó đẹp hơn đó, thì bắt buộc phải điều chỉnh lại một chút xíu. Nó cũng giống như ngày xưa mà mấy ông nhạc sĩ mà từ ngoài miền Trung vào miền Nam, hay là ngoài miền Bắc mà vào miền Nam, bắt đầu hợp tác với bên phía đài phát thanh quân đội hay là đài phát thanh quốc gia. Có những lúc có những cái điều mà cần phải điều chỉnh lại để cho nó hợp với cái thời thế. Thì chẳng hạn như cái bài đơn giản như cái bài mà Tôi Đưa Em Sang Sông đi, cái chữ mà trong cái đoạn điệp khúc mà tôi là người chiến binh đó, cái đó là đã được sửa lại rồi để cho hợp với thời thế vào cái lúc đó, chứ cái original đó, khi mà được viết ra nó không phải là tôi là người chiến binh. Nó là một cái nói về một cái người mà đi lãng tử, đi khắp nơi thôi, cho nên vào cái thời đó đã được nhạc sĩ Y Vân ông đề nghị sửa lại cái đó để rồi cái bài Tôi Đưa Em Sang Sông ra đời của nhạc sĩ Nhạc Ngân. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi. Mong rằng là những cái tâm tình vừa qua của chúng tôi về vấn đề chữ nghĩa văn chương thì một phần nào đó cũng trả lời được một số những cái câu hỏi của những quý vị thính giả trẻ đã text vào cho chúng tôi. Chúc quý vị một ngày thật là vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Khối Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Đài qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, để nối tiếp tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, nhạc phẩm Vọng Kim Lan và Bậu Đi Theo Người. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị vừa nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Vọng Kim Lan và Bậu Đi Theo Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một sáng tác của ông mang tựa đề Một Lần Gian Dở. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền.

Và kính thưa quý vị, Sơn Tuyền vừa gửi đến quý vị Một Lần Gian Dở của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm rất quen thuộc. Mời quý vị cùng nghe Trăng Rụng Xuống Cầu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hoàng Thi Thơ mang tựa đề Trăng Rụng Xuống Cầu qua tiếng hát của Thanh Tuyền. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử, một sáng tác của ông mang tựa đề Đêm Nhớ Người Tình. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe Lưu Ánh Loan gửi đến quý vị nhạc phẩm Đêm Nhớ Người Tình của Vinh Sử. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một liên khúc mang tựa đề Mùa Xuân Trên Cao, trong đó gồm hai nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Cao của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên và Tâm Sự Ngày Xuân của nhạc sĩ Hoài An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình diễn của đôi song ca Hoàng Oanh và Trung Chỉnh.

Kính thưa quý vị, Hoàng Oanh và Trung Chỉnh vừa gửi đến quý vị liên khúc Mùa Xuân Trên Cao, gồm hai nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Cao của Trầm Tử Thiên và Tâm Sự Ngày Xuân của nhạc sĩ Hoài An. Để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lỡ Chuyến Đò Ngang của nhạc sĩ Khánh Băng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một nhạc phẩm mang tựa đề Tình Ngăn Đôi Bờ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Thái Châu.

Kính thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tình Ngăn Đôi Bờ của Thanh Sơn qua phần trình diễn của Hương Lan và Thái Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thu, nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Tình Thương. Mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Quý vị vừa nghe Tâm Đoan gửi đến quý vị nhạc phẩm Hoa Tình Thương của nhạc sĩ Bảo Thu. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Qua Phố Vắng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Như Quỳnh và Mạnh Đình. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ nghe nhạc thật vui, một buổi chiều hạnh phúc và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Kỹ Nữ, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của Nam Phong và Phương Thi. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để gửi đến quý vị mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả thân thương của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay quý vị thấy Phương Thi có gì lạ
1: không? Lâu lâu em lạ
0: à, vâng, chúng tôi bắt đầu mở ra được điện thoại để một tí xíu nữa chúng tôi khai xấu sao. 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả đầu tiên ạ.
2: Hay quá, Tình Kỹ Nữ hai anh em hát rất là hay luôn.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
2: Hay quá. Vỗ tay.
1: Cô khỏe không cô?
2: Cô khỏe cô. Sao nghe nhỏ nhỏ ha, Phương Thi à?
1: Cho lên đi. Rồi, cô nghe chưa cô? Cô nghe chưa?
2: Nghe được rồi đó. Hôm nay chương trình sống nhạc trở lại, cô gặp Phương Thi Nam Phong.
1: Dạ.
2: Cuối tuần vui quá. Anh em khỏe nha. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Ngõ Hồn Qua Đêm của hai sáng tác Tiết Giang và Hàng Châu. Bây giờ cô hát bản này nha.
0: Dạ. Chào cô, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Cô nhớ cái tông của cô là thấp lắm nữa. Chiều bàn giao trên vùng đêm đen biến giới.
0: Ok cô, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

và bài hát này cô thương tặng đến Phương Phương Thi và Năm Phong. Rồi kế đó là cô tặng cho chị Minh Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lai, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả trên toàn thế giới nghe

0: cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nam Phong nè. Cô cảm ơn tất cả quý thính giả lắng nghe nữa. Cô cảm ơn tất cả, và chúc tất cả một cuối tuần nghe sóng nhạc thoải mái, hưởng nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc ha.
2: Dạ.
0: Cảm ơn cô.
2: Cảm ơn cô. Dạ.
0: Chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, kính chào Phong.
1: Cảm ơn Nam Phong, Phương Thi.
0: Dạ. Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chào Phương Thi, chào chú Nam Phong. Cô chú khỏe không?
0: Con chào dì Năm. Dạ, cảm ơn dì Năm.
2: Cảm ơn dì Năm. Dạ.
3: Dạ. Bữa nay cho dì Năm xin rất vui bản trăng sáng trong làng của nhạc sĩ Tiến Đạt.
0: Dạ.
2: Rồi.
3: Bản nhạc này trước hết dì Năm tặng chú Năm Phong, Phương Thi, cô Dự, cô chú Diệp Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vi và tất cả quý khán giả nghe đài.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ dì Nam hát đi, mình vô luôn ha. Dạ.
3: Đêm

0: Dạ rồi.
1: Con cảm ơn dì Năm, dì Năm hát bài này dễ thương quá.
0: Dạ. Cảm ơn chú Nam Phong, cảm ơn Hương Thi, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm kính chúc quý vị thính giả, chúc chú Nam Phong và Hương Thi đồng tuần vui khỏe, cuối tuần vui khỏe, quên.
2: Ngày nào cũng khỏe luôn.
1: Con cảm ơn dì Năm, con cũng kính chúc dì Năm nha, nhiều sức khỏe.
0: Dạ,
1: dạ luôn cảm luôn ơn chú Nam Phong,
0: cảm ơn
1: dạ.
0: Hương Thi.
2: Dạ, dạ, kính chào dì Năm. Dạ.
1: Dạ, bây giờ thì con xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Vị chú Sơn một lần đi con.
1: Dạ, con xin chào chú Sơn.
4: Dạ, chào chú.
3: Dạ, tôi xin điểm lên hơi chín hát bài Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tim.
2: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu đi, con lấy tông cho.

0: tình quê mẹ, sông nước phù sa gợi tình.
1: Dạ, rồi bây giờ mình ca chú Hang. Dạ.

0: chú nhớ vậy là hay lắm rồi. Con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe nha.
1: Không nên là cho chú hát lại bài cái bài của Trịnh Chiến, tức là Em Về Sông Dương được không?
0: Dạ. Bài tựa là gì chú?
1: Em Về Sông Dương của
0: Trịnh Chiến. Dạ rồi, chú hát đi. Chú hát câu đầu đi, chú hát luôn hả?
1: Ai có về trên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương. Bao ngày ôm mối tơ vương, tháng mười ngày mơ nhuộm đau thương. Tâm hồn mơ bóng em luôn, mơ hoài ngày lần xưa ngập ngừng. Nay thu về hương áng thê lương, vắng người

0: chú, con cảm ơn chú.
1: Xin cảm ơn anh đảm bảo cho cô Minh Thị.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui
0: chú
2: nha.
0: Chú nhiều sức khỏe. Dạ, con chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada, vâng, số điện thoại là 408-966-4835. Quá giỏi ha. Thưa quý vị, 408-966-4835.
0: Bây giờ chị Năm Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ, chào Phương Thi, chào Năm Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn. Dạ.
3: Bữa nay cho anh hát bản buông tay Năm Phong nha.
2: Bài gì anh?
3: Bài buông tay. Điệu rumba trong mi thứ.
2: Rumba mi thứ. Bạn chưa nghe bao giờ nha.
0: Sao buông tay vậy chú? Chú
3: buồn. Nắm không được phải buông.

thích khác lối nghĩ suy. Người ở lại, người muốn bước ra đi. Sự quan tâm trở nên nặng trĩu.

buông tay như là ta hy sinh cho nhau, buông tay để một cuộc sống mới.

0: Hay quá chú, cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn anh Phong nha.
2: Dạ, chúc anh Sơn cuối tuần thật là vui anh Sơn nha. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Xin chào.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ,
3: hello.
2: Xin... Dạ,
3: hello.
2: Xin...
0: Dạ.
3: Chào, chào cô Minh.
2: Dạ,
3: Phương
2: Thi.
3: Thi và anh Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, thưa có phải là cô Hạnh không?
3: Hôm nay gọi lần đầu tiên gọi vô hát.
0: Dạ, cô gọi vô được rồi ha. Rồi, chào cô lần đầu tiên đến với Sóng Nhạc.
2: Rồi, hôm nay thì cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Xin hát bản biết nói gì đây của Quỳnh Anh.
2: Dạ, rồi, cô có biết mình hát tông gì không? Không ấy thì hát câu đầu đi, không lấy tông cho, hát một câu đầu thôi. Dạ.
3: Hình như là đô trưởng Thi á.
2: Dạ, rồi, đô trưởng ha, dạ.

0: Chị có nghe tiếng đàn không?
1: Có nghe ạ. Phương Thi có nghe tiếng mình nghe rõ không?
0: Dạ, có nghe tiếng rõ.

0: Hay quá, cảm ơn chị Tuyết Hạnh.
1: Cảm ơn Phương Phương Thi và anh Nam Phong.
0: Dạ, dạ. Đầu tiên chị đến với Sóng Nhạc, chị cho thính giả biết chị ở đâu, ở thành phố nào vậy chị?
1: À, mình ở Atlanta.
0: À, dạ rồi, cảm ơn chị nha, cảm ơn chị, giọng hát chị ngọt ngào mà nghe sao buồn quá.
2: Dạ, cảm ơn chị Hạnh.
1: Tại vì lâu quá không có hát cái giống như là rung quá, không có.
2: Dạ, chị hát vài lần nữa là hết rung à.
0: Rồi từng sau chị hát, chị gọi tao là hết rung.
2: Rồi chúc chị Hạnh cuối tuần vui chị nha.
0: Dạ, dạ chúc chị.
1: Rồi cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ.
1: Chúc mọi người khỏe mạnh.
2: Dạ.
0: Đó. Dạ rồi.
2: Dạ, chào, chào chị.
1: Dạ. Cảm ơn. Dạ chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, số điện thoại của Phương Thi quý vị cũng có thể gọi vào nếu quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada. Số điện thoại là 408-966-4835. Quý vị có thể gọi vào bằng cái ứng dụng Viber hoặc là gọi vào bằng FaceTime cũng được, thưa quý vị.
0: Dạ rồi, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây.
3: Rồi, thính giả đây.
0: Chào chị Cẩm Lại.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Chào Phương Thi, chào thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
0: Dạ, khỏe, cảm ơn chị.
2: Dạ, rồi hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay Cẩm Lại sẽ góp vui với chương trình nhạc phẩm Căn Nhà Ngoài Ô, một sáng tác của anh Đặng.
2: Rồi bây giờ chị
3: hát câu nào không?
2: Chị hát câu đầu cho Nam Phong lấy tông đi.
3: Tôi ở ngoài ô, một căn nhà xinh có hoa thơm trái viền. Được chưa?
2: Dạ rồi.

0: Hay quá. Sao hôm nay ai cũng hát nhạc buồn.
1: Rồi cảm ơn Phương Thi nha. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Lâm Phong và hóa tính giả nghe đài khắp mọi nơi. Tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ, cô Sáu, anh chị Du Kim, anh chị Úc Canada và hết những người bạn thân và hết khán giả mình nha. Quan chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ, bình an, sức khỏe dồi dào.
0: Cảm ơn chị Cẩm Lai, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
1: Dạ, em chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây, chúng tôi còn lỗ 20 phút nữa thưa quý vị, 20. Phương Thi là chuyên môn 20, cái hồi kéo thành 25. Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409, 408-766-6410. Ngoài ra quý vị có thể gọi số của Phương Thi, gọi vào nếu quý vị từ bên Úc Châu, bên Âu Châu, bên Việt Nam thì gọi vào số của Phương Thi. Ví dụ quý vị có thể gọi bằng Zalo, quý vị có thể gọi bằng Viber, gọi bằng FaceTime, bất cứ cái phương tiện nào quý vị gọi thì chúng tôi cũng có thể nhận được.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, có phải em không ạ?
0: Chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Trời ơi, tụi vô hốt hội chót không?
0: Chưa, chị chưa chót.
3: Chị ghét ghê tuần rồi, nghỉ tuần này để cho chị vô chót hết à.
2: Chị muốn muốn gì thì cứ gọi điện thoại là Phương nghe cho Phương Thi là biết
3: ơi.
2: Lý biết lý do liền hả chị?
3: Năm Thông ơi, nói Năm Thông nghe nè.
2: Dạ.
3: Em mốt Năm Thông đi họp cho đó chị biết luôn rồi. Chỗ đó gần chỗ chị chơi nhạc đó Năm Thông.
2: Dạ.
3: Đó sát bên chỗ chị chơi nhạc luôn á. Tại vì đi ngang chị thấy cái TNT là chị biết rồi.
2: Dạ.
0: Vậy là sắp sửa gặp nhau hả chị hả?
3: Không biết nữa à. Chẳng tránh hỏi
0: giận lâu quá
3: giận rồi á, có hỏi ý không có nói trước bước không tới đâu
0: rồi. Thôi thì chừng nào gặp nhau thì tính sao
3: nhưng mà phải cho đó không sao phải không?
2: Dạ không biết nữa chị, tại vì
3: tại chỗ mình, đó chỗ đó là
2: mình là thiên lôi, mình qua bên đó ai sai đâu mình đánh đó.
3: Không không, mà cái chỗ đó là người chủ là quen với chị đó, hai vợ chồng người đó chủ của chỗ đó.
2: Dạ, dạ.
3: Để Năm Thông thấy để chữ tuổi vàng á là chỗ đó chị quen đó, quen luôn cả nhạc sĩ luôn đó.
2: Dạ, dạ.
3: Tại chị có bà chị chở ra đó chơi thành ra biết.
2: Dạ. Rồi hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian thì để hôm đó có thể gặp.
3: Nhưng mà từ Đà Lạt là phải lên trước thôi mà mấy ngày mới gặp.
2: Dạ không, Năm Phong công việc nhiều lắm là lên
3: không,
2: một cái
3: chị,
2: là
3: chị nói chị á.
2: Dạ dạ,
3: nếu chị có thời gian ở Đà Lạt chị nhín thời gian.
2: Dạ dạ, từ Đà Lạt xuống có khoảng 2 tiếng mấy mà chị.
3: 5 tiếng lận.
2: Ủa sao chạy chậm vậy?
3: Tại chị tại mà chị đó mới biết lái xe.
2: Tại vì ở bên ở Dallas cũng có một ca sĩ trên đó là anh Từ Yên, anh ấy xuống, anh ấy tham dự cái chương trình. Thì Từ Yên là nhạc sĩ viết cái bài mà hát cho Việt Nam. Thì lần này Từ Yên cũng có trình diễn trong hôm đó. Dạ. Rồi, hôm nay thì chị Mỹ Hồng sẽ hát tặng cho khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay chị rất vui chị nghe tên Tiết Hạnh vô đó, Tiết Hạnh đó Nam Phong ơi.
2: Dạ, cái của chị
3: Atlanta đó.
2: Dạ, chị cũng có quen hả chị?
3: Quen hết.
0: Dạ.
3: Tiết Hạnh và Minh Hiếu hồi đó đờn chị hát đó.
2: Dạ, dạ.
0: Vậy chắc Nam Phong biết phải không?
2: Tôi không để ý cô, bởi vì nhiều khi
3: Nam Phong qua đó hoài mà Nam Phong không biết, vô tình quá, người vô tình quá qua. Phương Thi ơi.
0: Nam Phong em ngồi kế bên, anh còn không biết em là ai nên là chị ơi.
2: Lâu lâu gặp mặt hỏi cô là ai vậy?
3: Hỏi anh là ai, anh là ai? Bây giờ cho chị hát lại bản này nha Nam Phong nha.
2: Bài gì chị?
3: Yêu em với đời quên lãng, bữa hổm chị hát câu đầu Nam Phong nói hơi sai sai, bây giờ chị ráng chị làm có đúng rồi nha.
2: Yêu em
3: không giữa, đúng vậy thôi.
2: Yêu em giữa đời quên lãng, bài này hát làm sao ha? Chị hát câu đầu Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ phải rồi chị hát nha, đừng có nói chị bắt cười, chị hát cũng được á.
2: Dạ không, chị hát câu đầu trước. Nam Phong lấy tông trước cái đã.
3: Mùa xuân ơi đâu, trời xanh có biết. Đúng không? Được chưa? Không.
0: À, sao nghe tiếng chị ở đâu xa quá vậy? Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Kỳ vậy, sao mà nghe không rõ hả?
2: Dạ, bây giờ thì nghe rồi đó chị. Dạ.
3: Giờ năm thi, ý năm phòng, ý năm thi Phương. À, mở cho nó hơi lớn chút xíu đi.
0: Đây, rồi đó chị ơi.
3: Bên đây chị nghe tiếng nó không nhỏ quá.
0: Rồi, chị nghe chưa?
3: Rồi, vậy đó, ok đó, vậy mới vui đó. Giận á, một tuần rồi không vô là giận á.
0: Dứt giận hát đi nha.

0: Hay quá. Hôm nay
1: Yêu giữa
0: hả?
1: Đà Nẵng quên đó Phượng Thi. Bản là cho chị tặng năm phong Phượng Thi. Với lần đầu tiên nghe tiếng Tuyết Hạnh chị rất vui. Cho chị tặng Minh Hiếu với Tuyết Hạnh luôn nha. Và Tấm Lai, Dung, của Bất Kỳ cũng hết khán giả đang nghe này. Với gì năm Tuấn Nga nữa nha. Chị Úc Canada nó sợ quên chị Úc hoài à. Sorry chị Úc nha. Chị Úc ta Canada lúc nào cũng tặng cho mấy Hồng tội nghiệp chị. Mà nhiều khi mấy Hồng lật đặt mấy Hồng quên. Sorry chị nha.
0: Giờ chị tặng hai lần đi để chị bù.
1: Chị tặng cho chị Úc Canada và anh Úc Canada.
0: Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức
1: Rồi
0: khỏe
1: chị.
0: nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị Hồng nha. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn à.
2: Dạ.
0: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có khán giả ra đây. Xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em đang chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ. À.
0: Chào Huệ.
4: Dạ, xin chào chị Huệ.
3: Dạ, em...
0: Phải khỏe
3: Dạ,
0: không?
3: vâng. Dạ, em cũng được à chị. Vâng. Hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi bài hát Tạ ơn Ba Ngôi. Hôm nay là lễ Chúa Ba Ngôi. Em cũng thân tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ. À.
2: Rồi, ok, bài này chị hát tông gì chị Huệ?
3: Dạ, anh đánh cho em tông la son thứ anh nhé, son thứ.
2: Yeah.

0: Hay quá, Huệ. Cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em cảm ơn chị Phương Thi và anh Nam Phong. Hôm nay em thấy chị giới thiệu chương trình thật là dễ thương và lý giỏi. Anh Nam Phong khen đấy. Vâng, và em thấy các khán thính giả hát nhiều bài hay ơi là hay. Rồi em cũng vâng. Dạ, em xin chân thành cảm ơn anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả có một buổi tối thật là vui và ấm áp bên gia đình. Dạ, em xin hết.
0: Nếu mà Huệ ở đây chắc anh Nam Phong cũng mời Huệ ra làm sứ thông viên quá. Huệ nói chuyện cũng rất là hay, rất là lưu loát. Mình cũng ngọt ngào lắm.
1: Bắt chị giỡn. Trời ơi, em nói giỡn nhất.
2: Vâng, nếu mà chị Huệ ở đây thì coi như Phương Thi sẽ bị thất nghiệp.
0: Dạ, đúng
1: rồi. Không có đâu, không có đâu em. Rất là xa,
0: không
1: thể nào sánh với chị
0: Phương Thi được đâu. Đó, thấy chưa? Anh đã khẳng định là trước bao nhiêu người trên làn sóng luôn, thấy không?
1: Vâng, đấy.
0: Là chị nói không sai đâu.
2: Vâng, rồi, cảm ơn chị Huệ. Chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
1: Rồi. À, vâng, em cảm ơn anh và chị Phương Thi ạ. À. Dạ vâng.
0: Chúc, dạ. Chúc khỏe nhiều, chúc khỏe nha. Rồi, chị chào.
1: Dạ, vâng, cảm ơn chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn 5 phút nữa để mời một thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào gọi vào thì quý vị sẽ là vị thính giả cuối cùng. Còn nếu mà không có quý vị nào gọi vào thì chúng tôi sẽ chấm dứt chương trình để mời quý vị nghe nhạc phẩm cuối cùng chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị có ứng dụng Viber. Vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, thưa chào. Chú Lâm Phong, cô Phương Thi.
0: Dạ, kính chào cô Lâm Ngọc.
2: Dạ, hôm nay cô hốt hụi chó.
3: Dạ. Bữa nay hốt hụi chó và xin chúc mừng Phương Thi với một đóa hoa hồng tươi thắm.
0: Cảm ơn cô.
2: Dạ, Nam Phong cũng tính còn tặng đó hoa hồng mà Phương Thi không chịu, đòi cái bự hơn, đòi cái gì nữa.
0: Đòi quà.
2: Đòi quà cô ơi.
0: Cô tặng hoa, con đòi quà của Nam Phong.
3: Nó bự chót thôi, để con xin hát bài ạ. Bài tình đời.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Khi biết em mang dép cầm cả đêm đêm phòng trà, xin tiếng hát cho người bỏ tiền mua vui.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hang. Dạ.

biết em mang chiếc cầm tay chiếc cầm tay dâm tiếng hát trong hoa tiêu mùa vui hỏi rằng anh ơi hoa tiêu em nữa không. Đừng nói nữa em ơi, đừng nói nữa lắm. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang ở đường tình yêu. Em sợ tình yêu như là đam mê lỡ mai sau em mất yêu em khổ thật. Ngày mai trên đường phố này giữa đêm khuya anh em về sớm nhỏ ra điện ra địa bên khi biết em mang chiếc tầm ta em xin bằng lòng nghe tiếng chất chê của chàng chỉ còn tình anh còn tin anh nữa thôi. Đừng nói nữa em ơi, đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng thời người gian dối nhưng đôi ta mãi mãi còn xa.

biết cầm cá, biết chiên cùng gà, dân tin hát cho bỏ tiền mua muối, hỏi rằng anh ơi có yêu em nữa không? Anh nghĩ rằng đời ca sĩ đang thương và đang nhớ. Tình yêu em sợ tình yêu chưa là

Chỉ biết em mang kiếp chồng ta, em xin bằng lòng dâng tiếng hát cho người. Chỉ còn tỉnh nặng

0: ai đưa đêm khuya đêm về trong nhà cha liền đi cha liền đi mà khi biết em hay biết chẳng cha đừng nặng lòng kiên định chặt chẽ với thằng chỉ còn chân nắng chỉ còn chân thân còn chân nắng nữa thôi đừng nói thế nói xin đừng nói đến xin rằng anh nghĩ rằng tình đời rằng nói rồi là mãi mãi còn tình đời rằng rồi liền rồi ta mãi mãi còn
1: quá, con cảm ơn cô Lan Ngọc.
0: Dạ, các bạn chú Nam Phật, chúc cô chú một cuối tuần đầy đủ, vui vẻ, mạnh khỏe. Sẽ có một buổi tiệc cho Phương Thi. Okay.
1: Cảm ơn cô.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
1: Sức khỏe cô nha.
0: Dạ. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Sống Nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, đã tham dự thật đông tiết mục Sống Nhạc ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình, bạn bè, người thân sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúng ta đang ở vào thời điểm mùa hè, thì nếu quý vị có đi chơi xa hoặc là có tổ chức barbecue ngoài trời thì đây là cái khoảng thời gian cũng khá lý tưởng. Vâng, một lần nữa chúc quý vị an bình và vui khỏe. Xin chúc Phương Thi cuối tuần cũng được nhiều niềm vui. Chúc thôi nha, còn cái vụ mà kia là quên đi, tôi hay quên lắm cô. Vụ kia tôi hay quên cái vụ đó lắm, cô không nhắc là tôi quên, ráng chịu thôi nha. Vâng, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Thì nếu có dịp thì chúng ta sẽ có một cái buổi gặp mặt. Và nhường lại cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và sẽ nhớ lời anh hứa không bao giờ quên. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã góp vui vào chương trình những bài hát thật là hay. Và cũng xin cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Tuyết Nguyễn, cô Môn Lai Hoàng, chị Hạnh và những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Xin cảm ơn quý vị thật là nhiều và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe, được bình an và mỗi tuần chúng ta lại gặp nhau quý vị nha. Và hôm nay là cuối tháng 5, cũng là cuối tháng hoa dâng cho Đức Mẹ, thì cũng Sống Nhạc cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta cùng nhau cầu nguyện sau những giờ phút vui với nhau. Thì xin đừng quên cầu nguyện cho bình an cho thế giới, cầu nguyện cho chiến tranh sớm chấm dứt, cầu nguyện cho bình an cho mỗi gia đình chúng ta qua bài thánh ca Lời Kinh Thánh Tình sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Nguyễn Viên. Xin quý vị cùng với Sống Nhạc chúng ta cùng cầu nguyện.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 4, chúng ta đang ở tại chùa Lộc Uyển, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, trong một ngày sinh hoạt Phật pháp với nhau. Hôm nay quý vị có khỏe không? Ôm căng chưa? Biết ôm căng không? Ôm căng là ăn cơm. Ăn cơm chưa? Mình là một người Phật tử, mình rất là hạnh phúc mỗi khi cuối tuần mình đi chùa. Tại vì khi mình được đi chùa đó, mình tụng kinh, mình nghe pháp, là mình tiếp nhận thức ăn để nuôi tâm. Rồi mình được các vị trong ban trai soạn trong chùa lo cho mình một bữa cơm trưa, là mình tiếp nhận thức ăn để nuôi thân. Như vậy thì mỗi một lần mình đi chùa, mình tiếp nhận hai món ăn, đó là nuôi thân và nuôi tâm. Mà thân tâm mà được dưỡng, được nuôi, hạnh phúc không? Hạnh phúc. Chính vì mình thấy hạnh phúc như vậy cho nên mình phải sanh tâm hoan hỷ, phải không? Và mình đi chùa thì mình sanh tâm hoan hỷ khi mình được nuôi bằng thức ăn của thân, được nuôi thức ăn của tâm. Dạ, quý vị cứ để tay xuống đi, khỏi chắp tay nữa, lát mỏi. Hôm nay lần đầu tiên Pháp Hòa được đến tiểu bang Florida để thăm viếng một vài chùa, và được cơ hội thăm viếng quý Phật tử. Đó là một cái niềm hạnh phúc mà nãy giờ hồi hộp quá, tại chưa bao giờ mà ngồi trước đông như vậy. Kính thưa Đức, kính thưa đại chúng, Đức Phật, chúng ta thường ca ngợi Đức Phật là một bậc chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Đức Phật là một người luôn luôn nói lời chắc thiệt, nói lời chân chánh, nói lời chắc thật, nói lời đứng đắn, nói lời không phỉnh phờ, nói lời không sai khác. Trong kinh Kim Cang gọi là như ngữ giả. Đức Phật là người chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Và Đức Phật ra đời, tu hành, thành đạo đắc quả, rồi mang lại cho tất cả chúng ta con đường, và luôn luôn vì chúng ta mà nói những lời chân thật, không có lường gạt. Thí dụ như Đức Phật nói đời là khổ, Phật nói thật hay nói dốc? Thật không? Phật nói thật. Phật nói đời là khổ, đời là vô thường, đó là lời thật. Tại vì mình không có chấp nhận cái thật cho nên mình mới khổ. Cho nên mình mới chấp nhận thật, mình đâu có khổ, phải không? Cho nên mình đi chùa, mình tụng kinh, mình thấy những cái sự thật nó xảy ra. Thí dụ như con người sanh ra thì phải có già, có bệnh, có chết. Đó là một cái thật. Mà khi chúng ta tiếp nhận được cái thật thì chúng ta sẽ bớt khổ. Và chúng ta muốn bớt khổ thì chúng ta phải tìm, phải tu như thế nào trong khi chúng ta còn sống để cho nó bớt cái khổ. Thật sự ra có nhiều khi thay đổi không có khổ, tại mình không thấy được cái thật nó mới khổ. Đúng không nè? Thí dụ như bây giờ mình đã qua Mỹ rồi, mình định cư ở Mỹ rồi, mà mình còn cứ nhớ hoài ở bên kia quê hương mình, cứ kiểu mình cứ muốn sống theo cái kiểu của Việt Nam, thì mình khổ hay ai khổ? Mình khổ nhưng mà người khác cũng khổ lây nữa. Con cái hay là người thân mình cũng khổ lây nữa, tại vì mình không có chịu hòa nhập với cái cuộc sống. Quý vị hiểu ý ha? Thành thử ra Đức Phật dạy một người Phật tử phải có chánh tư duy. Chánh tư duy tức là cái suy nghĩ đúng. Mà Đức Phật thường nói thân người khó được. Quý vị nghe câu đó phải không? Thân người khó được.
Nhưng ngày nay mình được chưa? Được rồi. Chẳng những được một thân người mà được một thân người toàn vẹn, đó là một cái phước. Phật pháp khó nghe, sao khó nghe được? Giờ sư đi quá trời quá đất mà sao khó nghe? Muốn bằng gì giảng đề tài nào cũng có hết, làm sao khó nghe? Nhưng mà cái chữ khó ở đây là gì? Chữ khó ở đây có nghĩa là chúng ta nghe thấy nhưng mà không có tiếp thu, không có tu hành, không có thực hiện, thì đó là khó nghe đó. Chứ còn mình mà có CD, mình có băng giảng, bây giờ đủ kiểu hết. Muốn DVD có DVD, muốn CD có CD, muốn MP3 có MP3, muốn kiểu nào cũng có hết. Cái quan trọng là mình có chịu lắng nghe không. Mà chịu lắng nghe thì là không khó. Có nhiều khi mình nói là có cái thật mà mình không có nghe, mình không có tiếp nhận, thì cái đó mới thật là khó nghe, phải không? Đạo tràng khó gặp. Đạo tràng là gì? Là cái nơi chốn mà chúng ta đến để chúng ta tu tập. Khó gặp là vì sao? Là bởi vì chúng ta không thấy được cái niềm vui ở chỗ đó. Chúng ta đến mà chúng ta chưa có bình an thì ở trong đó, dù có đi mỗi tuần đi nữa thì cũng như chưa có gặp. Cho nên cái người thân cận Phật là thân cận sao? Không phải là ngồi sát bên Phật. Giống như mình giờ mình ngồi vậy kêu thân cận, đây là chỉ mới hình tướng thôi. Thân nghĩa là phải cùng muốn như Phật, cận là phải làm giống Phật. Có nhiều khi xa Phật ngàn dặm nhưng mà làm giống Phật làm thì là mình gần bên. Ngày xưa Phật đi thuyết pháp về, có những người đệ tử ra đón Phật, rồi có một vị tỳ kheo ni dành đứng trước để mà là cái người đầu tiên được gọi là độc lập tiếp Phật. Nhưng mà trong lúc đó có một thầy không có làm vậy, thầy vẫn ngồi ở chùa, thầy ngồi thiền. Thì vị đó mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con rất hân hạnh, con được là người đầu tiên đón tiếp Đức Thế Tôn đi thuyết pháp trở về. Đức Thế Tôn nói: dạ không, cô không phải là người đầu tiên đâu. Người đầu tiên tiếp tôi là thầy Tu Bồ Đề đang ngồi thiền ở chùa kìa. Tại vì không phải lăng xăng ra tiếp tôi thì mới gọi là thân cận gần gũi, mà chỉ cần tịnh tâm làm giống như tôi làm thì là người gần gũi. Cho nên mình bây giờ mình có cái phước á, mình đến chùa hàng tuần để nghe pháp, phải không? Mà chùa đây tên là Lộc Uyển. Quý vị biết Lộc Uyển là gì không? Hả? Lộc là con nai, Uyển là cái vườn, Lộc Uyển là vườn nai. Đây là lấy cái tích, lấy cái địa danh, lấy cái thánh tích mà nơi Đức Phật sau khi Ngài thành đạo. Và cái nơi này, cái vườn Lộc Uyển đó là nơi mà Đức Phật đã đến đầu tiên để thuyết pháp cho năm vị đệ tử đầu tiên. Tăng Bảo có mặt tại vườn Lộc Uyển. Khi mà Đức Phật thành đạo rồi, có hai người thương buôn đến đi buôn bán đó, thì đi ngang thấy Đức Phật ngồi tĩnh tọa và đến đó để hỏi đạo. Và Đức Phật đã độ cho hai người thương buôn đó, và hai người thương buôn đó đã xin quy y với Phật. Cho nên lúc đó hai người đó quy y mấy bảo? Mới có nhị bảo thôi, tức là quy y Phật, quy pháp thôi, chưa có tăng. Ngay gốc cây bồ đề đó, Đức Phật đã quy y cho hai người đệ tử tại gia đầu tiên. Hai người này là hai người thương buôn ở nước Miến Điện, Burma, bây giờ gọi là Myanmar, Myanmar. Thì hai người đó đã quy y Phật, quy pháp nhưng chưa quy y tăng. Và sau này Đức Phật đã đi bộ từ bồ đề đạo tràng đến vườn Lộc Uyển. Vườn đó có nai nhiều, có khi mình gọi là vườn nai. Varanasi là cái thành phố. Thì ở nơi đó có năm người đệ, năm người đó là đã từng tu với Phật, và Phật có hứa rằng khi nào Ngài tìm ra con đường đẹp thì Ngài sẽ chia sẻ với năm người đó. Và khi Ngài đến đó thì Ngài đã nói một bài pháp, và năm người này đã hiểu đạo và đã trở thành ra những đệ tử đầu tiên trong giáo đoàn. Và từ đó Tăng Bảo có mặt. Cho nên quý vị đi chùa Lộc Uyển, quý vị biết đây là thánh địa.
Thấy không? À, thánh địa mà nơi kỷ niệm nơi Đức Phật đã thuyết pháp lần đầu, và được cái đặc biệt là tăng đoàn đã có mặt tại vườn Lộc Uyển. Khi mà năm vị đó bắt đầu làm đệ tử Phật thì có quý thầy, cho nên Đức Phật là Phật bảo, pháp bảo là Tứ Diệu Đế đó, phải không? Và tăng bảo là năm thầy, thì mình quy Phật, quy pháp, quy tăng. Ngày hôm qua Pháp Hòa đi ra trước cửa chùa và thấy hai câu đối, một câu đối trước cửa chùa đó: vườn Lộc Uyển Thế Tôn truyền diệu pháp, phải không? Phải vậy không? Chánh pháp à. Vườn Lộc Uyển Thế Tôn truyền chánh pháp, rừng trúc lâm đại chúng nhận đạo màu. Bây giờ mình đã được mà đi ngang cái câu đối đó thấy có chữ trúc lâm là có mình trong đó rồi đó. Tại Pháp Hòa ở tu viện Trúc Lâm ở Canada. Thành thử ra mình đi chùa hàng tuần, mình được tụng kinh, mình được nghe pháp, mình được nghe cái sự nhắc nhở của quý sư cô, phải không? Và đại chúng mình hòa hoãn, mình vui vẻ, mình cởi mở với nhau, đó là đạo tràng. Tại vì đạo tràng phải có đạo tâm, những người có đạo tâm đến đây rồi sống với nhau bằng cái đạo tình, phải không? Có đạo tâm sống với nhau bằng đạo tình rồi nó tỏa ra cái đạo vị, tự nhiên có đạo tràng, phải vậy không? Cho nên mình tu làm sao mình đi chùa mà mình đến đạo tràng mình thấy vui là mình thành công rồi đó, phải không? Và lúc nào mình thấy cảnh trí buồn buồn mình sẽ hát bài Thành Phố Buồn, phải không? Như bây giờ mình sẽ hát khác: Thành Phố Buồn nhớ không em, ngày chủ nhật ngày để đi chùa, phải không? Nhớ làm sao là cứ hãy mỗi chủ nhật là mình đi chùa, mà mình ở đây vậy là mình đi tu nhiều đó. Một tháng là 4 ngày đi chùa, và ngày hôm đó là mình được quy tụ về. Cho nên trong kinh Di Đà mới nói đó, những người mà cõi cực lạc là những nơi, cõi cực lạc là nơi mà các bậc thượng thiện nhân câu hội, những người thiện tri thức câu hội lại với nhau. Giống như mình bây giờ mình ngồi đây đó, toàn là thiện tri thức câu hội với nhau không đó. Thiện tri thức là những người ngoại hộ thiện tri thức, hộ trì cho mình, cần ăn có ăn ha, cần kinh sách có kinh sách, ngoại hộ thiện tri thức, cùng tu với nhau gọi là đồng hành thiện tri thức. Quý vị hiểu ý không? Mình cùng tu với nhau. Và tuần nào mà đi chùa ai cũng có xe mình đi ngang mình rước, đồng hành thiện tri thức đó. Cho nên Đức Phật dạy mình á là chánh tư duy, tức là mình phải có suy nghĩ cho đúng. Suy nghĩ cái gì cho đúng thì khi mình thấy nó đúng thì mình sẽ bằng lòng và mình sống một cách trọn vẹn với nó. Thân người thì khó được, cuộc sống này mình có được là khó, nhưng mà có được cái thân rồi, có được làm kiếp người rồi mà sống trong kiếp người dễ hay khó? Khó không? Khó lắm. Được làm người là khó, nhưng mà sống trọn một kiếp người thiệt là khó chứ không phải dễ. Khó nhưng không có nghĩa là không làm được, nó chỉ khó thôi. Cho nên người Phật tử mình là phải học làm sao? Học khéo. Học khéo để mình vượt qua những cái khó khăn. Cho nên Đức Phật được gọi là bậc thiện thệ. Quý vị nhớ không? Ở trong 10 danh hiệu của Đức Thế Tôn đó, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ. Thiện thệ là gì? Là người khéo vượt qua. Khéo vượt qua những cái gì trong cuộc đời này gọi là thiện thệ. Chữ thiện này là khéo. Đức Phật là người khéo vượt, và chính Đức Phật đã vượt được, cho nên giờ Ngài cũng dạy chúng ta cách vượt. Cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy đó là tứ đế, tứ diệu đế, mà trong đó gọi là khổ đế. Khổ đế tức là sự thật của khổ, sự thật của vô thường. Bây giờ mình nói vô thường trước. Vô thường là không có cái gì mà nó có thể ở yên một chỗ hoàn toàn. Tiếng Anh dịch là impermanent. Không có, nó luôn luôn nó thay đổi. Nhưng mà
Khi chúng ta học cái giáo lý vô thường không phải để cho chúng ta đau khổ buồn bã về vô thường. Tại vì nhờ có vô thường mà mới có sự sống. Thí dụ mấy tháng trước sư cô ở đây gọi qua, mời qua đây để dự một cái lễ và sau đó có sinh hoạt Phật pháp với đại chúng. Pháp Hòa nhận lời là ngày cuối tuần này, đúng ra cuối tuần này Pháp Hòa có một khóa tu ở Canada, nhưng mà vì lỡ ký hợp đồng với Florida rồi mà đã nhận deposit rồi thì phải đi, cho nên phải dời cái khóa tu đó lại tuần sau. Thì khi mà đi, nếu mà không có cái vô thường thì có lẽ ở bên đó hoài. Nhờ có vô thường cho nên ngày này qua ngày kia qua nọ rồi mới có tới ngày này. Rồi chút bây giờ mình ngồi đây vậy chứ cái vô thường nó đang từng giây từng phút nó thay đổi đó, có phải không nào? Cho nên vô thường là cái gì nó không có thường, nó cứ thay đổi. Nhưng khi chúng ta hiểu được đạo lý vô thường không phải để chúng ta đau khổ buồn bã, mà chúng ta chấp nhận và chúng ta thấy vô thường và chúng ta thấy rằng nhờ có vô thường có sự sống. Nếu một chú tiểu mà đi tu ở chùa nhỏ nhỏ hoài vậy thì làm gì mới có một vị thầy. Một đứa con mình sanh ra nó cứ nhỏ hoài, nó thường nó cứ vậy hoài thì mình kêu nó bệnh hoạn, phải không? Mình phải tìm cách mình chữa trị cho nó lớn lên. Cho nên vô thường là cái thay đổi, mà nhờ cái thay đổi đó cho nên mọi sự mọi vật nó mới có mặt. Giống như mình gieo một cái hạt lúa, một hạt hoa, nếu mà nó cứ thường là nó ở như vậy hoài, nó không có cái vô thường thì nó không có mọc lên làm hoa làm trái được. Cho nên vô thường là một sự thật. Nhưng mà cái vô thường đó không phải để buồn, mà vô thường đó để chúng ta thấy nó thay đổi. Và khi thấy phải thay đổi như vậy để làm gì? Để chúng ta cũng có một niềm tin tươi sáng. Thấy vô thường không phải để đau khổ. Thí dụ như ngày hôm nay mình buồn, nhưng mình biết một điều rằng ngày mai sẽ hết buồn, phải không? Cho nên mình phải có một cái, mình có một cái niềm tin tươi sáng. Ở trong kinh đó, Đức Phật có kể một câu chuyện như thế này. Có một con chó, nó bị người ta liếm một cục đá, thì nó cứ chạy theo cục đá đó nó sủa, vì nó tưởng cục đá đó làm cho nó đau. Nhưng mà thật sự ai làm nó đau? Cái người liếm cục đá. Đức Phật nói cũng như thế, vô thường không có đau khổ. Tại mình không nhận chân được vô thường cho nên mình mới khổ. Quý vị thấy được cái điều đó không? Vô thường là một sự thay đổi, nó không có gì mà phải đau khổ. Nhưng mà tại vì mình chấp nó là thường cho nên mình mới khổ. Thí dụ như cái hoa này, nếu mà nó không có vô thường thì sẽ không có những cái bình hoa đẹp khác có mặt. Nếu mà thường là hoa giả. Có một vị lên chùa nói, thầy có nhang nào đốt lâu tàn không? Pháp Hòa nói có. Hỏi nhang gì vậy? Khỏi đốt. Có nhiều vị lên hỏi thầy có nhang nào không có khói không? Nói dạ có. Hỏi nhang gì? Nhang điện. Mình mà phải thấy rằng á, cái hoa này nè, nó có chết rồi nó rơi rụng đi thì nó mới có thể trở thành ra phân bón, rồi đem cái phân bón đó nuôi những cây hoa khác nó có mặt. Đó, bây giờ mà chùa mình đang sắp sửa nè, mình phải có cái vô thường cho nên mai mốt nó có lộc quyển đẹp hơn chứ. Nếu mà cứ thường hoài thì muôn đời lộc quyển cứ nhiêu đây hoài, phải vậy không? Cho nên chính mình không chấp nhận vô thường mới khổ. Còn mình thấy được vô thường là mình có chánh tư duy thì mình sẽ không khổ, mình biết tiếp nhận. Và khi thấy vô thường để làm gì? Khi thấy vô thường để làm gì? Để sống cho tươi đẹp hơn. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy mây trôi, lợi danh theo cuốn, theo đám mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Mình thấy nó vô thường, ngày hôm nay mình sống, mình gặp đây, rồi không biết ngày mai ai chia tay đây. Cho nên trong thời gian còn gặp nhau, chúng ta trân quý sự có mặt của nhau. Chúng ta sống hết lòng với nhau, để rồi một mai vô thường có đến cũng không có gì mà lưu luyến hết. Hồi đó Pháp Hòa khoảng chừng 19-20 tuổi, Pháp Hòa có làm bài thơ: nếu được yêu một lần rồi chết,
còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Nghe tần tục lắm không? Nhưng mà thật sự cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo cũng là hoa đã nở, đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn cũng vui vẻ vì hoa đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Mình sống á, mình biết nó là vô thường, thì trong thời gian này nó còn đây, nó đang vô thường. Vô thường nó có hai loại: sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Sát na vô thường là chúng ta đang thay đổi từng giây từng phút. Năm nay quý vị gặp Pháp Hòa, mà nếu một năm sau quý vị gặp lại, quý vị sẽ thấy trên trán Pháp Hòa có nhiều đường hẻm hơn nữa. Sao thành nữ vô thường là cái thay đổi. Cho nên trong khi đây mình sống, mình làm sao mình là vui vẻ mình sống với nhau. Rồi nếu mà ngày mai người nào có ra đi thì cũng không có gì phải lưu luyến, vì đã sống trọn vẹn. Cho nên mình hôm nay mình học cái vô thường để mình biết trân quý cái tuổi trẻ của mình. Mình biết trân quý tuổi trẻ ở đây không phải là 20-30 nha. Người nào còn khỏe, còn mạnh, còn cười vui là trẻ. Dù 70 tuổi mà còn vui vẻ thì vẫn trẻ như thường, chứ không phải là hai người 20-30 tuổi mới gọi trẻ đâu. Còn nếu mà một người 20-30 như cỡ Pháp Hòa mà cứ nhăn nheo cỡ Pháp Hòa hoài thì cũng là già. Cho nên các bác mà 70 tuổi, 80 tuổi mà vẫn cười được thì cũng là trẻ đó. Cái từ tuổi trẻ mà dùng là như vậy. Cho nên á, ở đây mình học vô thường để làm gì? Mình biết vô thường để làm gì? Để mình không có bị tà tư duy. Mình nhận chân sự thật đời là vô thường. Rồi khi thấy vô thường, thứ nhất là chúng ta sống vui vẻ, sống có chánh niệm, sống trọn vẹn mỗi ngày chúng ta đang sống. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Mỗi sáng mình thức dậy, mình thấy mình có được một ngày mới. Mình nguyện làm gì? Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Sáng mình ngủ dậy, mình cảm ơn đời, mình cảm ơn đã cho mình thêm một ngày nữa sống để thương yêu. Mà nếu ngày hôm đó mình giận, mình hờn, mình bực bội, mình la hét là mình thấy ngày hôm đó mình bị tiêu hủy. Ngày hôm đó mình sống mình bị tiêu hủy. Cho nên phải có cái chánh tư duy về vô thường. Mà thường thường á, và các mình học vô thường mình để mình buồn lắm, phải không? Mình biết rằng dĩ nhiên nó cũng có những cái bài nhắc kệ nhắc vô thường chứ. Chẳng hạn như đi tụng kinh đám tang, trước khi mà tụng cái bài tống tán, quý vị biết là tống tán không? Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán đó, kiếp phù sinh tụ tán mấy năm hồi, rửa đó. Thì cái bài đó đó, cái bài trước khi mình tụng cái bài đó đó, thì là mình lại sướng lên cái bài kệ vô thường. Than ôi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Đáo để là nói cái sự trời đất mà sanh chuyển ra đó. Đáo để có sanh thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Tại vì sao? Tại vì cuộc hồng trần nó xoay vần quá ngán. Hồng trần là bụi đỏ đó. Cho nên một khi mà cái gì mà nó qua đó, ai mang bụi đỏ đi rồi. Thành thử ra đó, mình thấy người ta nói cái vô thường không phải để mình buồn. Đức Phật dạy vô thường là dạy cho mình thấy cái lẽ thật. Thấy lẽ thật để làm gì? Để chúng ta biết sống. Biết không chưa đủ, biết vô thường không chưa đủ, mà phải biết sống nữa. Biết nó vô thường cho nên biết sống cho trọn vẹn một ngày. Biết nó vô thường cho nên sống an vui với nhau, sống hạnh phúc. Có nhiều khi mình giận, mình rủa chửi, nhưng mà sau khi người đó đi rồi mình than, mình trách, phải không? Có nhiều khi mình giận nhau rồi cả ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt. Còn cái lúc mình thương nhau đó, phải không? Phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng. Lúc mình gặp nhau là dễ sợ lắm, nhưng mà giận nhau rồi cũng dễ sợ luôn, phải không? Thật ra cái vô thường mà Phật dạy mình đó là để mình vui vẻ mình sống, và mình tiếp nhận, mình tin ở một cái niềm tin ngày mai.
Và đồng thời chúng ta không có bị đau khổ về vô thường. Thí dụ như Việt Nam mình hay nói đó, lỡ rớt cái chén cái mình nói làm sao? Một đời ta, ba đời nó. Cái câu đó nhắc nhở đó, thôi kệ nó lỡ mất rồi thôi, lỡ bể rồi thôi. Và ông bà mình còn nhắc đó, bác bể đánh con sao đành. Cái chén nó bể mà mình đánh đứa con à, ông bà mình dạy vậy đó. Đó là một cái ý cách nhắc nhở vô thường mà qua nhiều cách khác, qua nhiều cách khác. Cho nên mình biết nó vô thường như vậy, cho nên chúng ta phải biết sống. Ngày đề tài hôm nay biết và sống. Biết vô thường để cho sống cho vui. Biết nó vô thường, thay đổi, chấp nhận và sống đàng hoàng với nhau. Và không chờ, phải không? Không chờ. Biết nó vô thường, cho nên mình an lạc, mình sống, mình gần gũi. Không có chờ đợi ngày mai người đó đi rồi mình mới nói những cái lời thương yêu. Đó, tránh tư duy về vô thường. Vì vậy thì mình học cái chữ vô thường, quý vị thấy được cái nghĩa lý ha. Biết vô thường để sống vui, biết vô thường để sống có chánh niệm. Nó luôn luôn nó thay đổi, cho nên từ đây cho đến lúc nó thay đổi mình phải sống như thế nào. Bây giờ mình nói đến cái sự thật thứ hai, đó là khổ. Khổ tiếng Anh dịch là ill being. Khổ là đắng, chữ khổ nghĩa là đắng. Thí dụ như mình ăn khổ qua. Qua là một loại mướp. Khổ qua là một loại mướp đắng, người Bắc gọi là mướp đắng. Thì chữ khổ là đắng. Cái gì mà không hài lòng với mình, không xứng ý với mình kêu nó khổ à. Nhưng mà thật sự khổ nó có thật không? Người nào biến uống nước trà thì nước trà là ngon, không có khổ. Người nào không biết uống nước trà, uống vô nhăn mặt nó trà đắng quá, không ngon. Thấy không? Cho nên khi nào mà tâm mình mà nó dễ chịu thì chúng ta gọi là well being. Khi nào mà tâm không có dễ chịu là ill being. Có khi tiếng Anh dịch là suffering. Mình cái gì mình không có chấp nhận là mình khổ à. Còn mình chấp nhận thì mình bớt khổ. Có nhiều khi chưa hết giờ bớt. Có phải không? Còn mình không có chấp nhận thì khổ nó tăng thêm. Double. Mình tu á là mình để chuyển hóa. Chữ tu là chuyển hóa. Thường thường mình hiểu đơn giản chữ tu là sửa, đúng rồi. Nhưng mà tu nó có thể diễn đạt ra nhiều cái cách thức nữa. Tu là thay đổi, tu là chuyển hóa, tu là làm mới. Thí dụ ngày hôm qua mình dở, hôm nay mình phải làm cho giỏi hơn thì là tu đó. Hôm trước á mình đi chùa bồ đề gai mình nổi tới 10 gai lận. Rồi cứ mỗi lần mình đi chùa mình tụng được thời kinh, mình nghe được thời giảng, cho mình mài bớt cái gai mình chút. Tu làm sao mà đến từ một cái hoa hồng nhiều gai. Hồi xưa mình là hoa sen nha, mà tu riêng thành hoa hồng. Nó ngộ vậy đó. Nó cũng chuyển mà chuyển kiểu khác. Không, tu là chuyển từ cái xấu nó làm đẹp hơn. Mà mình không biết cách tu là mình càng tu thì mình càng không dễ thương. Tại vì sao? Tại vì mình thấy ai cũng không có dễ thương, ai cũng làm trật hết, ai cũng làm sai hết, có mình đúng à. Phải không? Cho nên đó, tu là mình chuyển. Tu là mình biết làm từ, mình làm sao từ cái khổ mà phải chuyển hóa thành cái vui. Đạo Phật không phải nói khổ rồi thôi. Đức Phật nói đời là khổ, nhưng mà đâu có nghĩa là để cho mình chỉ biết cái khổ vậy rồi thôi. Chẳng hạn như bác sĩ nói, ồ cô hả, cô bị bệnh mỡ trong máu, rồi thôi về đi, tôi nói vậy thôi. Đâu có đâu. Bác sĩ bảo mình bệnh mỡ trong máu rồi thì Đức Phật đưa, bác sĩ sẽ cho mình thuốc uống, chỉ mình cách ăn uống cho đàng hoàng để mình giảm cái lượng mỡ đó. Đạo Phật cũng vậy, nói khổ nhưng mà không có chấm dứt ngay đó, và chỉ hướng cho mình tu như thế nào để cho mình bớt khổ rồi đi đến cái chỗ hết khổ. Cho nên cái thứ hai, khi chúng ta suy tư về khổ thì chúng ta cũng thấy rằng chúng ta có chánh tư duy về khổ, chúng ta không lầm cái khổ. Sở dĩ cái khổ mà chúng ta cảm thấy nó cùng cực là vì chúng ta không chấp nhận được đời là khổ, đó là khổ.
Cho nên á, thấy khổ để chúng ta biết tìm, biết nhận những cái nó làm cho chúng ta không có khổ. Cách đây một tuần thì bữa đó Pháp Hòa đang dọn dẹp trên bàn thờ, đang làm quét dọn, thì có một cô Phật tử, cổ đi vào, cổ thắp hương, thắp hương lễ Phật xong cổ lại, cổ mới khóc nức nở. Cô khóc nức nở và cô bảo rằng cuộc đời cô khổ quá. Từ khi mà cô lập gia đình tới bây giờ cô không có ngày vui. Rồi vợ chồng ở với nhau có vài đứa con rồi, cũng lớn chút chút rồi mà cô vẫn đau khổ như thường, tại nhiều việc xảy ra trong gia đình. Thì trong khi mà Pháp Hòa đang tưới hoa và đang dọn dẹp thì trên cái bình hoa có một cái hoa nó rụng xuống. Thì Pháp Hòa mới chỉ cho cô, Pháp Hòa mới nói cuộc đời mình giống như một bình hoa vậy đó. Và thỉnh thoảng có một cái hoa nào nó rụng xuống, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải vứt hết cả bình hoa. Cái nào nó rụng thì chúng ta lo hốt cái đó chúng ta bỏ, và chúng ta biết rằng chúng ta còn cả có cả một bình hoa để thưởng thức. Ý Pháp Hòa muốn nói với cô á, cô khổ chỉ một phần, nhưng mà cô biết rằng cô còn nhiều thứ khác cô cần phải chăm sóc. Thí dụ như con của cô, nếu cô buồn, cô khổ, cô bệnh, cô đau, cô chết, ai lo con cô? Rồi cái một người kia làm cô khổ, nhưng mà cô biết rằng cha mẹ thương cô lắm, nuôi cô và gả chồng cho cô, đâu có nghĩa, nhưng mà cha mẹ cũng thương cô lắm, cho nên cô biết rằng cô còn cha mẹ để thương. Cho nên nhiều khi cuộc đời có một người không thương mình, nhưng mà bù lại cũng còn nhiều người khác thương. Mình đâu có phải buồn là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Tại vì mình cứ dính có một cho nên mình mới thấy mình cô đơn. Quý vị hiểu ý ha. Mà Đức Phật dạy trong kinh Bách Dụ, như một người nắm một nắm đậu đang đi, và tình cờ sơ ý rớt một vài hạt đậu, thì người này muốn lượm mấy hạt đậu đó lên, nhưng người này lại để nguyên nắm đậu xuống đất rồi đi lượm mấy cái hộp kia. Quý vị thấy dại không? Mình còn cả một nắm đậu trong tay, nó rớt một hai hộp thì mình vẫn biết rằng mình còn cả nắm đậu. Đằng này đành lòng để cả nắm đậu xuống và đi lượm mấy hạt đậu. Nghe tức cười không? Nhưng mà mình đó nha, mình đó, đôi khi có một cái khổ chút thôi mà mình xích nó ra to, mình làm như là cả thế giới này nó tận cùng. Cho nên rồi mình mới khổ. Và mình biết rằng xung quanh mình còn nhiều việc phải làm lắm. Pháp Hòa nói ví dụ như những anh thanh niên đau khổ thất tình lên Pháp Hòa mới nói: trời ơi, lo làm chi mấy chuyện đó. Bây giờ á, mình phải trở về, mình thực tập, mình nhận được, mình biết được mình đang bị cái đó. Mà khổ một cái á, mình lại có cái tật, cái khổ đó mình cứ nhắm tới nó hoài. Để chi biết không? Để cho nó khổ hơn. Chẳng hạn như buồn rồi, thất tình rồi, đi tìm mấy cái bài hát mà nó đúng với cái tâm trạng mình. Một người đi với một người, một người đi giữa nụ cười hát hiu, tôi người đứng giữa cô liêu. Mình hát những cái bài đó lên, nó đúng cái tâm trạng, nó đau thêm chút. Giống như mà người ta bắn đinh vô tường mà mới hú thì mình lỡ mình nhấn thêm chút nữa vậy. Cái kiểu của mình là cái kiểu đó. Mình thích thú đau thương. Mình thích cái thú đau thương, nhưng mà tu theo Phật là không phải vậy. Mình phải thay chốt. Đức Phật gọi là thay chốt, thay cái trục xe. Mình biết cái đó là khổ, mình không có tưới tẩm, mình cứ thích tưới tẩm. Mình là thích khóc lắm, cho nên thích nghe cải lương. Trời đất ơi, ở trong đó hát nhiều chừng nào mình lại khóc nhiều đấy. Rồi hôm nay con lại tới đây, là bắt đầu mình rất là rưng rưng rồi đó nghe. Giữa lúc đám cưới của thằng Tâm đang tưng bừng giá tiền. Yeah. Cái là mình nói: trời ơi ông Tâm Vân ơi, tại vì mình đang đi theo cái tuồng lấy chồng xứ lạ.
con đến đây đó làm cho bác lỡ cười lỡ khóc là kéo cái mù xò một cái hết rồi con lấy cho má hộp khác. Khi đó nhớ hình ảnh của cha con trước lúc lâm chung. Cho nó bắt đầu. Rồi cái bắt đầu mình coi, mà nếu nó ở trong đó nó khóc coi mình khóc theo. Không. Không. Em nó sung sướng vì em đã chọn không lầm người. Mình nghe những cái đó rồi cái bắt đầu mình khóc. Rồi đứa nào mà trong tuồng mà nó hát thấy ghét dữ lắm. Hoặc có nhiều đứa nó dại đó, mình nói trời sao nó dại quá vậy. Tại mình trong này mình biết hết tuồng rồi. Phải không? Mình coi hết, biết cái thằng đó xấu, cô kia không hay rồi. Bắt đầu mình trách cái anh trong kia. Sao mà dại quá vậy? Phó Hòa đi ngang và hỏi biết làm sao không? Cái tưởng Phó Hòa biết tuồng. Hỏi sao vậy? Phó Hòa nói tại đạo diễn kêu. Đạo diễn kêu khóc rồi đâu phải khóc. Phải không? Cho nên mình là vậy. Cho nên Đức Phật dạy mình đó. Không, ly huyển, tri huyển là tức ly, ly huyển là tức giác. Mình biết nó huyển, lập tức mình lìa. Mà lìa được cái đó là người giác. Tri huyển tức ly, chỉ cần mình biết nó là huyển thôi liền lìa, lìa liền à. Thí dụ đang coi cải lương mà đang khóc phải không? Ở biết nó là giả mà, nó đóng phi tuồng cho mình coi thôi mà. Rồi, tri cái huyển tức là ly, ly ngồi coi bình thường. Tri huyển là tức ly. Nhưng mà ly lìa được cái huyển đó rồi là mình lìa là người giác ngộ. Cho nên mình biết khổ là một sự thật, không phải để rồi mình khổ mình buồn, mà để làm gì? Để mình tìm cách mình sống cho vui. Biết rằng cái vui đó nó cũng tạm thôi. Mà quý vị biết không, Đức Phật thí dụ trong kinh như thế này. Cái vui của chúng sanh giống như một cái người đang gánh. Gánh cái gánh nặng, bên vai bên này mỏi quá, chuyển cái gánh qua vai bên này, thì trong cái khoảnh khắc từ cái vai trái sang cái vai phải là cái khoảnh khắc vui. Vui ngắn vậy đó. Cho hồi xưa ta nói một ngày vui qua mau như tiếng pháo nổ, một phút đau khổ dài tợ thế giới đứng yên. Tại mình đau khổ quá. Khổ ngày không đủ tranh thủ khổ đêm. Không, cho nên mình biết cái khổ đó để mình làm gì? Mình sống có chánh niệm và chuyển hóa cái khổ. Thí dụ như bệnh là khổ, bây giờ mình phải tìm cách ăn uống cho đàng hoàng để cho nó bớt bệnh, để mình sống với người thân. Cho nên á, khi mình khổ như bệnh mà tìm thuốc như vui. Cho nên á, mình chưa là cái người đạt được cái chỗ là thà rằng không khổ cũng không vui. Mình đang là cái người là nếu biết có vui là mình là cái người mà ở đời mình biết có khổ có vui. Cho nên khi nào mình vui mình nhận, khi nào mình khổ mình tiếp. Nhưng mình biết rằng cái khổ này nó cũng theo vô thường, nó thay đổi rồi cái ngày khác mình vui. Rồi hôm nay mình vui, rồi ngày mai mình lại khổ. Thấy nó sự thật. Và khi thấy được sự thật như vậy thì tâm mình sao? Nó nhẹ nhàng lắm, nó bình an lắm. Hồi xưa có một vị mới nói đó, chớ có so đo khổ với vui, có chi là khổ có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Nó còn bốn câu nữa, nhiều bốn câu đó là để cho những người ta ở mức cao kìa. Ở cái mức gọi là nếu biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao tôi được không vui khổ mới thoát ra ngoài lối khổ vui. Mình chưa, mình làm bốn câu đầu trước đi. Thấy không? Bốn câu đầu của mình là mình có cái sự so sánh khổ với vui. Nhưng mình biết rằng vui trong tham dục, vui là khổ. Nhưng mà khổ để tu hành, tức là chuyển hóa đó, thì khổ sẽ hóa vui vì là vô thường. Rồi khi nào mình nhận được cái gọi là cái chân lý tục đế đó rồi á, lâu ngày tâm mình nó bình lặng được rồi, mình mới tới cái chỗ gọi là không khổ không vui. Còn bây giờ mình còn đã là cái người biết khổ biết vui, biết giận biết buồn, biết gọi là đi tìm những cái nơi mà để nó nuôi dưỡng mình. Thí dụ mình đi chùa đó là mình biết nuôi dưỡng mình đó. Hàng tuần á, thay vì mình để có tiền mình đi chơi để mình tốn kém, nhưng bây giờ mình biết mình đi tìm những nơi nào
thánh thiện mình chơi. Cho nên chùa là gì? Chùa là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Chùa dịch lễ đó, chùa là già lam, chùa là thánh địa, chùa là tịnh xá, vân vân. Cho nên khi mà chúng ta biết, dù cái vui nó cũng tương đối, nhưng mà dù sao đi nữa chúng ta vẫn có niềm vui, mà chúng ta không đắm mình chìm hoài trong cái cảnh khổ. Hạnh phúc đó, là mình phải nuôi dưỡng, bảo trì. Mặt khác khi đau khổ thì chúng ta biết rằng đều là vô thường. Thí dụ bây giờ nè, mình nhìn cái hoa nó đẹp, rồi mai mốt hoa nó héo tàn khi mình khổ. Còn nếu mình nhìn sâu sắc, mình thấy rằng hoa này nó héo, nó sẽ thành phân bón, nó nuôi dưỡng những cái hoa khác có mặt. Quý vị thấy không? Cho nên á, như hôm nay Pháp Hòa có nói với gia đình Phật tử cúng dường trai tăng á, có thể ngày xưa chỉ có quản giác quản đạo đi chùa, các quản kia chưa đi, phải không? Nhưng mà nhờ cái việc gọi là quản đạo ra đi thì tự nhiên bây giờ các con trở về chùa. Nhiều khi bây giờ quản đạo không đi bằng cái thân của quản đạo nữa, nhưng mà quản đạo bây giờ đang làm gì? Đang biến nhập vào trong các con, các cháu, trong vợ, để mà gì? Những người đó đi chùa cho quản đạo. Cho nên mình mất một cha một mẹ, mà mình thấy rằng bây giờ cha mẹ không có bị hạn hẹp ở trong một người, mà bây giờ cha mẹ đang ở đâu? Đang ở trong tất cả các con, các cháu. Thấy như vậy gọi là cái thấy sâu sắc. Mà thấy được như vậy gọi là thiền quán. Chữ thiền không có nghĩa là ngồi liêm diêm. Nhiều khi ngồi gục lên gục xuống làm sao? Cho ngày xưa có một vị đệ tử ngồi thiền, trong khi đang ngồi như vậy, ông thầy ông lại ông hỏi con à, con ngồi thiền chi vậy con? Nói dạ con ngồi thiền để làm Phật. Ông nói gì hết. Ông ra chùa Lộc Uyển, ông lấy miếng ngói vô. Chùa Lộc Uyển thấy có mớ ngói để bên hông nè. Ông lấy miếng ngói vô, ông ngồi kế bên đệ tử ông mài. Ông mài hoài thì đệ tử mới, ông bực quá, mình đang ngồi mà ông để cho mình yên, ồn ào quá. Đệ tử say qua hỏi: "Thầy, thầy mài ngói để làm gì vậy?" Thầy nói: "À, thầy mài ngói để làm kiếm." Ông nói: "Trời đất ơi, kiếm là cái ngói làm sao làm kiếm?" Ông nói: "Vậy sao con nói ngồi thiền để làm Phật? Không phải cái ngồi đó mới làm Phật. Dĩ nhiên ngồi cũng tốt chứ không phải là không, nhưng đừng có lầm, chỉ khi nào ngồi đó mới làm Phật. Mà khi một niệm bất giác của con nó khởi lên mà con thấy được nó là con là Phật, dù con đang đi, đứng, nằm, ngồi, con vừa khởi lên. Thí dụ như một mình vô chùa mà chị kia nhờ mình sắc đậu hũ, mình mới làm được 2-3 cái, chị kia lại nói: "Trời ơi, chị làm gì vậy?" Cái là bắt đầu mình hơi nổi rồi đó. "Qua chị làm cho tôi cái bà này, để tôi tánh tính cái bà này cái đã." Không, chứ mà mới vừa mình xăng một tay lên, mình định tính bà này, mình nhớ lại rồi. Không, một cái đốt lửa nó có thể thiêu cả rừng công đức, kéo tay này xuống. Đó, thiền đó. Thiền là mình thấy cái bực bội mình nó vừa khởi lên, nó làm nhiễm ô cái đạo tràng. Đó, không phải ngồi đó mới làm Phật không, nhưng mà cũng không phải ngồi như vậy là không đúng. Nhưng đừng lầm, chỉ khi nào ngồi đó mới làm Phật. Cho ông thầy muốn nhắc người đệ tử: "Thầy mài ngói để làm kiến là chuyện không thể có, thì con cũng coi chừng. Con ngồi đó mà con lầm, con cho ngồi đó làm Phật thì cũng không được." Cho mình á, hồi nãy mà mới nói đó, trong kinh dạy là tri huyễn tức ly, mà ly huyễn tức giác đó. Hồi nãy mà mình vừa xăng tay áo lên, mình nhớ lại liền là mình làm Phật ngay cái giờ phút đó. Tu là mình chuyển mà, phải không? Chuyển từ cái xấu chuyển ra cái tốt. Còn thí dụ như mình nói mình tu thân, sáng nào cũng tu thân hết á, vô trong quá rung tiếng đồng hồ mới ra tu thân. Tại vì mình xịt nè, mình chét nè, rồi mình điểm, mình tô, mình làm đủ thứ, mà trước khi đi ra còn coi lại một chút nữa, phải không? Mà đi nói như vậy cũng là sai, nhưng mà biết là cái đó mới có tu thân bề ngoài thôi, đó là da thôi. Còn cái tu thân là mình phải chỉnh cái thân tướng mình, đi đứng nằm ngồi nói năng nữa, là tu thân đó nữa. Rồi hành xử với nhau qua cái tâm ý mình suy nghĩ nữa, là tu tâm. Cho nên mình biết là mình phải thay đổi, tức là từ mình biết rằng cái hoa này
nó rơi rụng đi, nhưng nó cũng không phải là nó hoàn toàn nó mất, đúng không? Nó sẽ trở thành ra phân bón nuôi dưỡng những cái hoa khác. Mà có thể hoa này là hoa cúc, nhưng khi mà nó rụng, nó rơi, nó thành rác, nó không bị hạn hẹp trong hoa cúc nữa, nó có thể là hoa gì đó, hay là nó có thể là một cây rau, cây cỏ gì đó. Quý vị thấy không? Giống như mưa, nước nó bốc lên nó làm mây, mây nó rơi xuống nó làm mưa thành nước. Rồi bây giờ ở trong nước trà, nước canh, nước gì cũng là nước, không có bị đau khổ. Còn mình chấp nó phải là cái gì cho nên mình mới khổ. Ngày xưa Kiều đó cũng có cái hạt giống tình sầu đứt ruột lắm. Cho nên mà mỗi lần mà cái lần đầu mà khi nàng Kiều mà thấy Đạm Tiên đó, là Kiều thấy là hình như là cô Đạm Tiên là mình. Và cô có cái tài làm thơ, làm thơ mà đau khổ chừng nào là cô làm giỏi chừng nấy, chấp bút là có thể làm thơ liền. Xem thơ nức nở khen thầm, giá đành tú cũ tú khẩu cẩm tâm khác thường, ví đem vào tập đoạn trường thì treo giải nhất chi nhường cho ai. Nếu mà cái thơ của Kiều mà đem vô collection á, là một cái bộ collect mà tất cả những thơ tình đứt ruột, thì Kiều sẽ chiếm giải nhất. Dễ sợ không? Ta diễn đạt lên, ta để cái những cái câu đó là để thấy cuộc đời của Kiều nó như vậy. Nhưng mà sau một thời gian sao, 15 năm dài, ba chìm bảy nổi, đau khổ tột cùng, và cuối cùng Kiều cũng tìm ra được cái con đường tươi sáng của Kiều. Và bây giờ Kiều cũng khải đàn, nhưng không có phải là những tình sầu đứt ruột nữa. Và lúc đó Kim Trọng cũng khen: lọt tay nghe suốt năm cung, tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao, chàng rằng phổ ấy tay nào, xưa sao sầu thảm, sao nay vui vầy. Hồi xưa cũng cái ngón đàn này, cũng bản nhạc này, mà nghe nó não nùng xôn xao, bây giờ lại thấy khác. Bây giờ lại thấy rằng chàng rằng phổ ấy tay nào, xưa nghe sầu thảm, sao nay vui vậy. Hồi xưa tẻ vui cũng tại lòng này, hay là khổ tận đến ngày cam lai. Rất hay. Tẻ là buồn, tẻ vui cũng tại lòng này. Hồi xưa mình đổ cho ai đó, thấy không? Đổ cho ai? Đổ cho ông trời. Đổ cho ông trời, bây giờ hiểu rồi, không có thiên mệnh. Tẻ vui cũng tại lòng này, hay là khổ tận, khổ là đắng đó, đến ngày cam lai, cam là ngọt. Khi mà khổ nó hết thì ngọt nó đến. Và ông bà mình thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Cho nên khi chúng ta thấy được cái đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có bị đắm chìm trong cái khổ, mà chúng ta biết rằng đời là khổ. Cho nên trong khi chúng ta còn đang sống, thí dụ như bây giờ mình chưa nhức răng, mình không có bị nhức răng, thì mình thấy không có nhức răng là hạnh phúc không? Không có nhức răng là hạnh phúc. Còn hôm nào mình nhức răng thì mình biết nó là vô thường. Cho nên kiểu nào mình cũng có đường đỡ hết á, thấy không? Và được như vậy chứ tự nhiên cuộc sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không có nặng nề, và chúng ta biết tìm cách để chúng ta sống. Cái thứ ba là vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã là một cái sự thật về tất cả mọi hiện tượng. Thí dụ như bây giờ mình nói nè, cái thân của mình, thường thường mình cho là cái thân thiệt. Nhưng mà khi mà mình nhìn, mình chỉ vào từng bộ phận của cái thân á, thì mình sẽ không thấy rằng không có cái gì gọi là cái thân hết. Thí dụ như chỉ cái này kêu là tóc, chỉ đây kêu lỗ mũi, chỉ đây gọi lỗ tai, chỉ đây gọi cái miệng, không có cái nào mà chúng ta gọi cái thân. Nhưng mà chính những cái không phải là thân

thân thì không có. Cho nên trong kinh Bát Nhã gọi là sắc tức thì không, không tức thì sắc, nghĩa là vậy. Nhìn cái sắc này mình vẫn biết nó là không, nhìn cái không mình biết nó là có. Cái không đây là gì? Cái không thật có chứ không phải là không có gì hết. Tiếng Anh nó phải dịch là not real, chứ không phải là totally emptiness. Mình phải biết như vậy. Thí dụ mình nhìn hư không, hư không mà space, nhưng mà trong cái space này nó có không? Có. Bây giờ lấy cái radio ra đây ghim thì mình sẽ thấy gì? Bao nhiêu tần sóng nó đi vào cái máy, nó phát ra. Cái không mà lại có. Còn đây mình nhìn cái có nè, nhưng mà nó là không. Cái không này đây là không thật có. Not. Cái này là impermanent nè, đúng không? Mà khi mình biết nó là vô ngã, nó là không, thì đâu có khổ. Còn mình cho nó là thật, mình rất khổ. Quý vị nhớ đó, Đức Phật đem cái hình ảnh và ví dụ đó rất hay đó. Người ta liệm con chó cái cục đá, nó lại tưởng cục đá làm nó đau, nó chạy theo nó sủa. Nó quên cái người làm nó đau là cái người chọi. Cũng chúng ta cũng vậy. Cái đó là những cái sự thật mà chúng ta không thấy nó thật, chúng ta mới khổ. Còn chúng ta thấy nó thật, không có khổ. Cái khổ là chúng ta không thấy cái thật. Cho nên thường thường ta nói không, mình không hiểu nhau mới gọi là hiểu lầm. Mà khi giải tỏa được cái đó rồi thì còn gọi là hiểu lầm không? Đâu có hiểu lầm, bình thường như thường. Cái hay không hiểu là lầm, mà hiểu rồi là hết lầm, mà hết lầm là vui, chỉ có vậy thôi. Cho nên á, mình thấy được cái vô ngã. Mà khi mình, cái vô ngã là gì? Cái vô ngã là không có một cái thực thể, không có cái gì mà nó có thể có một cái thực thể của nó. Cho nên cái thật tướng của các pháp sự vật là vô tướng, không có cái tướng. Ở đây quý vị nào thấy cây chuối chưa? Cái cây chuối đó lột từng bè, từng bè, từng bè, lột hết ra cái cây chuối, không có gì hết. Nó không có cái ngồi, cái lõi gì trong hết. Mà do từng bè nó ráp lại, chúng ta gọi là cây chuối. Mà tìm cái thật tướng của cây chuối thì không có. Đó, nhìn cây chuối đi, để rồi chúng ta thấy được cái giáo lý vô ngã của đạo Phật. Không có cái gì có thật có hết á. Mà không có thật có thì chi cố chấp. Quý hiểu ý không? Không có chấp. Chấp là mình nắm chặt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, đây là cái ly nè, ở trong này có vài viên kẹo. Pháp Hòa thọt cái tay vô cái ly này, Pháp Hòa bóc viên kẹo, định bóc viên kẹo ra ăn, ai ngờ đâu cái tay mình nắm vầy, cho nên kéo cái tay nó không ra khỏi. Rồi bây giờ quý vị quyết định giùm đi, một là bỏ viên kẹo ra để thảnh thơi cái tay, hay là tiếc viên kẹo mà cứ nắm hoài để tay trong hũ. Muốn cái nào? Phải bỏ viên kẹo ra để mà thông dong cái tay. Nhưng mà mình thường hay bị bỏ thì tiếc, phải không? Bỏ xuống thì tiếc, sợ người ta lũm, phải không? Mà thà chấp nhận đau thương để cả bàn tay trong hũ. Cái đó nó khổ đó. Thật sự ra thêm viên kẹo, bớt viên kẹo đâu có khổ, mà cả cánh tay nó ở trong đó mới là cái kẹt cứng đó chứ. Nhưng mà chúng ta không thấy được, cho nên chúng ta mới khổ. Mà thấy được cái đó rồi thì tâm mình có tự tại không? Tâm tự tại. Mà tâm tự tại là giải thoát. Cho nên ai mà trói mình mà cần phải giải thoát, ai buộc ràng mình mà cần phải tự do, mình tự mình cột mình, phải không? Ở những chốn thông dong mà ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Cho nên cái bài sám hối mình hay tụng đó, mình đâu có biết tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà ta lại không rõ, lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Kinh rằng Đức Tỳ Lô Giá Na, chỗ của Phật ở là cùng khắp hết. Cho nên mình mới khen Đức Phật A-di-đà là pháp giới tạng thân A-di-đà Phật. Mình sống được với cái đó rồi đó, mình ở đâu cũng là niết bàn hết. Chứ không phải ngồi trong chùa rồi niết bàn, về tới nhà là nát bàn, phải không? Mà người mà có cái đó rồi đó,

sống thảnh thơi. Sống thảnh thơi là cái người đã như ngọn núi vậy đó. Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú có một câu như thế này: như ngọn núi kiên cố không gió nào lay động, người trí cũng như thế không lay động bởi lời khen và tiếng chê. Cái ngọn núi đó nó yên lắm, gió nào thổi nó cũng lay động. Cái người mà sống được cái vô ngã rồi thì người ta khen chê đâu có màng. Vì mình đâu có thiệt đâu mà mình phải đau khổ với cái tiếng khen tiếng chê. Pháp Hòa nhớ hồi xưa ông cụ Nguyễn Công Trứ, khi ông bị mất chức, người ta đến người ta chia buồn. Ông nói: không, tôi không có gì buồn. Vì sao? Vì khi tôi làm quan, tôi không thấy gì làm vinh, cho nên bây giờ tôi bị cắt chức, tôi không lấy gì làm nhục. Cái người mà có sống vinh cho nên mới có cái nhục. Còn mình bình thường, mình bình thường, mình giống như cục bột trắng vậy đó, mà lỡ nắng nó thành cái viên tròn tròn, kêu sôi nước rồi không kêu thứ khác được. Mà nếu mà nó trước khi nó thành cục bột chưa có nắng nó lại gì thì nó là tự do, phải không? Rồi mình nắng ở đây, nắng mà tròn tròn tròn đem bỏ vô nước đường kêu sôi nước, cũng tròn tròn vậy đè dẹp dẹp ăn khô kêu bánh ít trần, thấy không? Rồi gói vô lá kêu bánh ít trần lá, để khơi khơi bánh ít trần khơi. Thấy không? Thành ra mình đặt cái tên rồi mình đau khổ với cái tên, cho mình chấp với cái tên mình khổ. Để qua kể cái chuyện chấp tên khổ cho quý vị nghe. Hồi đó qua mới qua Canada đó, Pháp Hòa học lái xe. Mà Pháp Hòa nghĩ là mỗi lần Pháp Hòa mà lên xe lái là mình là king on the road, ông vua trên đường. Nghĩa là muốn sang lên là khỏi cần coi kiến, coi vai, coi đèn gì hết, cứ signal là giọt. Mà đã bao nhiêu lần xém đụng người ta. Cái bữa nọ xém đụng cái ông Mỹ đó, ông tức cho mình quá, ông ráng ông lái xe, ông đi ngang xe mình cái, ông tặng cho mình ngón giữa. Trời ơi, mà lúc đó mình mới biết, mình đâu có biết ngón giữa là gì. Cho nên Pháp Hòa vẫn cúi đầu và chào và nói thank you. Tại vì sao mình không khổ nè? Tại vì mình không biết. Thấy chưa? Là lúc đó mình sống với cái vô ngã. Nếu bây giờ mình biết cái ngón giữa là gì rồi, chạm tới cái ngã mình rồi là mình bực lắm. Thấy không nè? Cho nên á, thật ra đó, ngôn ngữ cái gì nó cũng là tạm. Mình đặt ra rồi mình khổ với nó. Ví dụ như Pháp Hòa hay đùa hoài đó, ví dụ như người Huế mà gặp nhau là chào mụ, mà người Nam mà nghe kêu mụ là bực lắm à. Thấy chưa? Cũng chữ mụ mà người vui kẻ buồn. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình hiểu được cái đó chứ không có gì buồn. Không có gì buồn. Mình biết thôi, ngôn ngữ là do mình đặt ra rồi mình tự gỗ với nó. Cho nên cái người mà sống được chứ cái vô ngã, biết nó là không có thật, biết nó là vô thường, vô ngã như vậy thì có khổ không? Không có khổ thì tự tại tiêu dao. Cho nên mình cứ tụng cúng linh là mình nghĩ là vong linh mới cần cái đó. Mình hay tụng cái câu là Nam Mô Linh Tự Tại Bồ Tát. Mình cầu chúc cho cái hương linh đó có được cái tự tại. Bộ mình không cần sao? Không, mình có tự tại mình mới cầu chúc cho linh nó tự tại được chứ. Không, còn thí dụ như mà bây giờ mấy sư cô ở đây mà nấu ăn rồi mà dọn sẵn rồi bắt ghế đồ, Pháp Hòa sẽ niệm Nam Mô Thường Tự Tọa Bồ Tát. Thấy có ăn là cứ ngồi vô. Cho nên mình nhớ rằng á, cái trí mà không dao động là cái, đọc lại, mình đọc lại câu Pháp Cú Phật dạy nha: như hòn núi kiên cố không gió nào lay động, cũng vậy giữa người, cũng vậy giữa khen chê người trí không dao động. Cái người trí là không có dao động bởi khen chê. Mà cái gì gọi là người trí? Trí đây là trí gì? Cái trí của vô ngã. Cái trí tuệ thấy được vô ngã cho nên không có dao động bởi khen chê. Còn mình bây giờ mình bị cái đó cho nên mình mới đau khổ. Cho nên hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, cái thật là gì? Là vô thường, khổ, vô ngã. Mà khi thấy được cái thật của vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta nguyện sống làm sao? Sống an lành, sống biết trọn vẹn một ngày mình sống, và sống biết chấp nhận. Khi mình biết được như vậy rồi là mình là người biết sống.
Còn không thì mình sẽ sống với đau khổ, với buông lung. Buông lung là sao? Buông lung là khi mình khổ, mình không biết tìm cái phương cách chuyển khổ. Mình nghĩ rằng mình đi vào quán rượu, mình đi đánh bài, mình đi hút sách, nó mới giúp cho mình giải được cái cơn buồn. Nhưng mà giải không? Giải không? Không có giải. Đâu có giải được. Tại sao vậy? Tại vì khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa. Uống rượu vô nó chỉ tạm thôi, nó say trong lúc đó thôi. Nhưng mà khi tỉnh lại rồi thì sao? Mình cũng là mình. Đau khổ, xót xa, buồn tủi cũng là mình. Không phải cách mà Đức Phật nói, Đức Phật dạy. Mình buồn thì mình phải tìm phương pháp chuyển hóa cái buồn. Không phải chỉ nghe những cái bài hát đó để mình giải buồn. Không phải, nó chỉ tưới tẩm thôi. Mình tu là mình phải biết tưới tẩm những cái hạt giống tốt ở trong mình. Mình có những cái hạt giống tích cực bên cạnh những cái hạt giống tiêu cực. Bây giờ mình tu là mình thay đổi mà. Nhớ không? Mình nói tu là sửa mà. Thì mình có cái tật nào đó, mình phải sửa. Mình thích có cái tật tưới tẩm, giờ không có tưới nữa. Thấy không? Mình không có tưới tẩm nữa, mà mình phải biết tưới những cái hạt giống tốt bên này mình. Chính vì vậy mà Pháp Hòa thường hay sửa lời những cái bài nhạc, sửa những cái bài nhạc mà người ta thường hay hát, thành phố buồn gì đó, bây giờ mình sửa lại. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, bây giờ mình sửa lại. Đời tôi cô đơn sửa lành đời thôi cô đơn. Quý vị thấy cuộc đời nó hay không? Đời tôi cô đơn, mà cái chữ tôi đó chỉ cần thêm một cái chữ h vô thôi, nó tức khắc nó biến thành nghĩa liền. Đời thôi cô đơn, hồi xưa đã từng cô đơn, bây giờ biết thôi cô đơn. Quý vị muốn nghe bài đó không?

ai mà khôn thì đi xuất gia, dạy ở nhà là xuất giá. Mà cuộc đời nó chỉ có một cái dấu thôi nha, thấy không? Chỉ có một dấu thôi mà nó thay đổi cả một cuộc đời. Người nào mà xuất gia là rỗng rang tự tại, muốn đi Florida có vé đi liền. Muốn đi đâu có vé đi liền. Còn mà muốn xuất giá đó, mà lỡ mà xuất giá rồi đi đâu phải có đơn à. Phải có apply trước để tôi về tôi hỏi bả coi bả cho đi không. Bây giờ tôi hà ổng không cho đi không. Cho nên cuộc đời nó chỉ khác nhau có một dấu thôi. Mình tu á là mình phải sáng biết. Giống như hôm nay Pháp Hòa đề tài hôm nay nói là gì? Biết và sống. Mình biết khổ, mình sẽ tìm cách sống bớt khổ hoặc là không khổ. Mình biết nó vô thường, cho nên mình phải sống như thế nào để mai mốt nó lỡ nó vô thường thì không có gì phải hối hận. Mình biết nó vô ngã, cho nên mình biết không có gì phải đau khổ. Mình không có chấp mình là ai nữa. Mà bây giờ mình sống với gì? Sống với cái trí niết bàn, trí bát nhã. Mà cái trí đó là gì? Cái trí vô ngã, không bận lòng. Không có bận lòng. Mình bây giờ người ta nói mình nghe mình hiểu không? Thí dụ người ta chửi mình hiểu không? Hiểu. Nhưng có giận không? Không. Tại sao biết không? Tại bây giờ mình tu. Người ta nói móc mình nghe mình hiểu không? Hiểu chứ, mình đâu có ngu. Nhưng mà tại vì mình tu, nghe hết, biết hết. Nhưng mà vì tu cho nên không có ngu mà giận. Đó, cái đó gọi là biết và sống. Mà biết sống là sống vui, không biết sống là đau khổ ngày này sang ngày khác. Cho nên sự thật là vô thường, là khổ, là vô ngã. Mà tiếp nhận sự thật không phải để đau buồn, để mà sống không có ý thức. Ý thức nó rất rõ cho nên sống trọn vẹn, phải không? Ai bảo em cuộc đời không đẹp khi nhân gian còn phím xuân tầm? Ai bảo em cuộc đời không đẹp khi em còn có mẹ trong tâm? Pháp Hòa cũng làm bài thơ tương tự vậy. Ai bảo em cuộc đời không đẹp khi mai vàng còn nở ngoài sân, những đóa hoa trong đẹp vô ngần và không khí trong lành tươi mát? Ai bảo em đất trời tan nát năm 2000 trận chiến xảy ra? Em ơi đừng nghĩ ngợi lo xa, hãy tận hưởng những ngày hạnh phúc. Đừng lo sợ cuộc cõi đời ngã gục hay vô thường cướp giật chúng ta. Hãy cười đi, cười với chén trà, từng hơi thở ra vào em nhé. Tại vì mình còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên đời. Mình sống được vậy rồi biết sống không? Biết sống. Thầy giờ tặng quý vị bài cổ nhạc Biết Sống.

Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Sao không cười? Còn thở là

Giờ biết sống vậy ăn chay có khổ không? Ăn chay đâu có khổ, tại vì ăn chay sướng lắm chứ. Bữa nay quá trời món phải không? Giờ tặng quý vị bài ăn chay không có khổ.

chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. Nào phở cay với đậu hũ tươi, nào hũ tiếu bún

Dạ quý vị mệt chưa? Thôi bây giờ cái bài nói chuyện của Phúc Hòa đến đây coi như là cũng tạm để chia sẻ với đại chúng. Bây giờ nếu mà ai trong chúng có những cái câu hỏi nào có liên quan đến vấn đề tu học của mình thì xin quý vị nói lên, rồi những gì Pháp Hòa biết Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị. Ai có câu hỏi xin giơ tay rồi hỏi. Vậy là ngộ đạo hết rồi. Có không? Có hỏi không? Không hỏi là mai mốt tốn tiền long distance hỏi à. Dạ mời cô. Cứ ngồi đi. Dạ cứ ngồi hỏi. Vì là Phật, có một Phật tử hỏi rằng nghe nói Đức Quan Âm là người nam, có người nói là người nữ, vậy thì theo quý thầy thì nam hay nữ? I don't know. Bây giờ trước hết là Pháp Hòa giải thích. Theo như trong kinh á, tiền thân của Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị thái tử, nghe vua cha phát tâm tu học, mở một cái cõi nước coi như là cực lạc tịnh độ. Và vị thái tử này cũng phát nguyện theo phò vua cha. Và không phải chỉ một thái tử mà còn một thái tử khác nữa cũng phát nguyện như vậy. Cho nên tiền thân vị vua đó tức là Đức Phật A Di Đà, và hai người con trai phát nguyện theo phò cha đó là Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Thì thôi bây giờ mình nói theo cái hình tướng là nam. Nhưng mà tại sao Đức Quan Âm lại luôn luôn là thân của một người nữ? Bởi vì Đức Quan Âm á, tu theo cái hạnh đại từ, đại bi. Mà cái hình tướng của một người nữ là tượng trưng cho một người mẹ thương con. Mà tình thương của Bồ Tát giống như là tình của người mẹ cho đứa con vậy. Bồ Tát lân mẫn chúng sanh dai như xích tử. Bậc Bồ Tát thương chúng sanh giống như những đứa con mới sanh ra còn đỏ ói. Xích tử là con mới sanh, sanh còn đỏ đỏ đó. Bồ Tát thương chúng sanh như vậy. Quý vị hiểu ý không? Cho nên người ta tạc tượng Đức Quan Âm hình dáng của một người nữ để nói lên cái lòng từ bi của Bồ Tát. Đó là mình nói về hình tướng nha. Còn mình nói về cái lý tánh, Phật hay là Bồ Tát là cái tâm giác ngộ. Mà đã là tâm thì không phải tướng, mà đã không phải tướng thì làm gì có bị kẹt ở trong tướng nam hay tướng nữ. Cho nên Bồ Tát là Bồ Tát, Phật thì mình gọi là Phật, chứ không gọi là Phật bà, cũng không gọi Phật ông. Tại vì Phật ông, Phật bà thì phải có Phật chú, Phật thím, phải không? Phật dì, Phật dượng nữa. Nhưng mà đã là giác ngộ thì không có tướng. Giác ngộ là không, cái giác ngộ đó không có tướng. Mà không có tướng thì làm sao mình gọi là tướng nam hay tướng nữ? Nhưng ở về cái mặt, đã khi tạc một cái tượng để cho chúng ta chiêm ngưỡng thì dĩ nhiên con người, thế giới loài người nó chỉ có hai cái tướng thôi, tướng nam hay tướng nữ. Thì buộc lòng người ta phải làm tùy thuận chúng sanh mà tạo tượng. Quý vị cũng đừng tưởng Đức Quan Âm đứng dậy rồi mai mốt gặp ai cầm cái bình dậy cái nó không phải Quan Âm. Không phải, phải không? Để Hòa kể cái chuyện Quan Âm đứng cho nghe. Hồi nhỏ Pháp Hòa thích chơi á, là lên bàn Phật mỗi lần thay nước xong á thì nước ở trong bình mà còn đó, phải không? Cái là Pháp Hòa hay đứng bắt ấn làm như Đức Quan Âm vậy đó, rải xuống. Mà không phải nước cam lồ mà toàn nước thúi của bình bông không à. Phải không? Quý vị nên biết một điều là khi người ta tạc tượng Phật Thích Ca cũng phải vậy, mà Đức Địa Tạng cũng chẳng phải vậy, Đức Quan Âm. Nhưng mà bởi vì phải có một cái tướng, mà cái tướng đó là đẹp nhất của cái người thợ tạc. Và cái đất nước mà người ta tạc đó, người ta tạo cái tượng như vậy. Bây giờ mình người Việt phải không? Mình thấy tượng Phật giống Việt Nam không? Nhưng mà mình đi Hoa bên Tàu, tượng Phật giống gì? Giống người Tàu, mắt nhỏ. Mình đi qua bên chùa Nhật thì mình thấy tượng Phật giống người Nhật.
Mà qua chùa Miên, chùa Thái, thấy Phật lúc nào cũng đội cái mão cao vút lên. Hễ cái gì mà đẹp nhất của cái đất nước đó thì người ta lại tạc, người ta đem những cái đẹp đó, người ta đem lên, người ta trưng cho Đức Phật. Quý vị nào mà thấy tượng Phật ở nước A Phú Hãn, nước mấy cái nước mà Trung Đông, thì quý vị sẽ thấy quý vị không thích. Là bởi vì tượng Phật cái môi rất là dày. Mà vì cái đẹp của cái xứ đó là cái người đẹp á, mũi thẳng, mắt to, môi dày. Mà người Việt mình hay là người Hoa thì không phải vậy. Cho nên người Hoa mà người ta tượng Phật cho đẹp nữa là cái cổ cao mà có ba ngấn. Hễ cái gì mà đẹp nhất của đất nước đó là người ta đều đem lên, người ta tô điểm cho tượng Phật. Cái đó rất đặc biệt và rất hay. Người chúng ta gọi là gì? Đạo Phật gắn liền với dân tộc. Đi đến đâu là không bị tha hóa, hòa nhập với đất nước đó. Cái gì đẹp của nước đó thì người ta đem lên, người ta cúng dường, người ta tô điểm tượng Phật. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình hiểu được rồi. Khi mình hiểu được cái chỗ này rồi thì mình cũng không có thắc mắc là Bồ Tát là ông hay bà nữa. Trước khi tu còn tướng nam tướng nữ, thấy không? Mà một khi mà thành đạo đắc quả rồi, nam nữ bằng bình đẳng. Không, mình hãy còn kẹt cái tướng này, tức là mình phải bởi đối tượng cái tướng kia. Có phải không? Chính vì vậy mà Đức Tổ Đạt Ma quẩy một chiếc giày. Một chiếc chứ không phải là hai. Bởi vì hai là còn đối đãi. Mà còn đối đãi là còn đau khổ. Như nãy mình nói vậy đó. Tốt, xấu, đúng, sai, phải, trái, mà hễ còn đối đãi là còn đau khổ. Hết đối đãi thì hết đau khổ. Cho nên bây giờ đó, mình gọi Đức Quan Âm Bồ Tát là Đức Quan Âm. Còn ví dụ như mình biểu tượng Đức Quan Âm như một đấng mẹ hiền thì được. Mình gọi đấng mẹ hiền Quan Âm cũng được, không sao hết. Nhưng gọi là để gọi để cho nó có cái giao cảm giữa mình với Phật, với Bồ Tát. Một người con gọi mẹ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Cô quản giác hồi xưa còn ông bạn thì cổ đóng vai làm mẹ, ông xã đóng vai cha. Bây giờ ông xã cổ đi rồi, cổ ở lại, cổ là thân người nữ, nhưng thỉnh thoảng cổ phải hiện cái tướng gì? Cái tướng làm cha. Có phải không nè? Có đôi khi người mẹ mà phải đóng hai vai, mà có khi người cha cũng phải đóng vai của mẹ. Còn như em đóng tới ba vai luôn. Sáng mấy chú tiểu thức dậy lo cho ăn sáng, chở đi học, chiều rước về đóng vai mẹ, phải không? Hay là đóng vai cha. Rồi những cái lúc dạy dỗ Phật Pháp, nhắc nhở chuyện này, đóng vai thầy. Cho nên có lúc phải đóng vai thầy, có lúc đóng vai cha, có lúc thì đóng vai của mẹ. Giờ cái chú tiểu mà nhỏ nhất là 8 tuổi là vô chùa tu. Cha mẹ thì ở cách cả 1500 cây số. Chú về một mình chú ở chú tu. Rồi mình đâu có thể mình đối xử kiểu là lạc lẽo. Nó buồn. Nó thấy hồi nhỏ nhà có cha có mẹ, bây giờ vô chùa nó vẫn ấm cúng như thường. Quý vị biết tối mà ngủ là tới giờ ngủ là thầy phải nằm bên. Rồi có nhiều khi phải có story đọc buổi tối nữa. Đó rồi xong rồi có nhiều bữa Pháp Hòa bận việc rồi nói thôi con ngủ đi. Pháp Hòa ra Pháp Hòa ngồi làm việc. Lát chú im lặng chú ôm cái mền chú ngồi làm sao. Chú nói gì chú ngồi làm sao. Cả buổi Pháp Hòa quay lại thấy chú nói ủa sao con không đi ngủ. Con nói, chú mới nói con muốn thầy vô nằm với con. Thế thì là mình phải bỏ hết công việc mình vô mình nằm với chú. Có nhiều khi chú đi ngủ là phải mở băng pháp thoại của thầy lên chú nghe. MP3 mở lên. Có nhiều lúc chú nói không sao đâu thầy vô nằm đi rồi thầy nói phone cũng được. Mà thầy nói phone giống như thầy đang nói pháp cho con nghe vậy. Vì sao? Vì một đứa nhỏ nó vô chùa nó sống không có nghĩa là nó buông bỏ. Vì nó còn nhỏ quá. Mình phải ôm ấp, mình phải chăm sóc. Như thế nào để nó vui nó ở chùa mà nó không mất đi cái tình cảm của cha của mẹ. Có phải không nè? Cho nên Bồ Tát Quan Âm cũng vậy, Đức Địa Tạng cũng vậy. Quý vị tưởng là Đức Địa Tạng ở đó rồi chỉ tội độ cho người chết sao? Không, độ luôn cho người sống. Cho nên cái truyền thống của người Nhật á, đau khổ Đức bên người Nhật á, là Đức Địa Tạng là một Bồ Tát chuyên môn gia hộ cho con nít. Còn mình là quan niệm Đức Quan Âm là độ người sống. Mà trong kinh Địa Tạng thấy không? Mình tụng kinh, mình làm lễ rồi đó. Trong 7 phần công đức, người chết hưởng có 1 phần thôi.
Còn 6 phần còn lại là người sống hưởng. Tại sao vậy? Vì người sống là cái người rất thật, đang có mặt, đang tu tạo phước điền và tinh tấn tu học. Cho nên mình người ta chưa hiểu thì người ta gọi Phật ông, Phật bà, hay người ta còn đính chánh này. Nhưng mà mình hiểu về hình tướng thì có tướng nam, tướng nữ, vì trong con người. Mà nếu mà về cái sự lý giác ngộ thì đã là Phật, là Bồ Tát thì không có phân biệt tướng nam hay tướng nữ. Tại sao các vị Bồ Tát có tóc nè, có vàng vòng đồ xung quanh, mà Đức Địa Tạng đặc biệt là không có? Đức Địa Tạng là tượng trưng cho một người giải thoát, là xuất gia, cho nên đắp y đội mão. Vì các Bồ Tát là cái người sao hội nhập trong chúng sanh, phải không? Mà chúng sanh thì còn nhiều nhu cầu, cho nên Bồ Tát hiện tướng đủ kiểu. Chúng sanh đa khổ, cho nên Bồ Tát đa hạnh. Còn bây giờ mình muốn giải thoát như Đức Địa Tạng không? Muốn. Muốn giải thoát như Đức Địa Tạng thì đó, cái hình tướng giải thoát. Tâm giải thoát tượng trưng qua cái gì? Cây gậy. Cây gậy là tượng trưng cho tâm kiên cố, không dao động. Minh châu cầm trên tay là tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt. Một người tu mà có trí tuệ, có tâm kiên cố rồi, ai động tới mình được không? Có ai làm gì mình dao động được hết. Người đó là người đi trong địa ngục. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Tay cầm châu sáng trọn vình, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Quý hiểu ý không? Cho Quan Âm là tượng trưng cho đại từ, đại bi. Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện. Đức Thế Chí là tượng trưng cho đại hùng, đại lực. Mỗi vị Bồ Tát là một hạnh. Mình lễ vị Bồ Tát nào là mình tu theo cái hạnh của vị đó. Rồi bây giờ mình thờ đó, Phật ngồi tốt hay Phật đứng tốt? Đứng ngồi gì cũng tốt hết, đừng có quan trọng. Có nhiều vị không hiểu á, nó thôi để tôi thờ Phật ngồi thôi. Hỏi sao vậy? Phật ngồi tự tại hơn Phật đứng. Rồi có nhiều khơi nghĩ không chịu ngồi. Hỏi sao vậy? Nói đứng rồi á, mỗi lần ta khổ cái chạy trước, không có lo tôi. Cho nên đằng nào mình cũng có cái giải thích của mình. Rồi mình cứ giải thích theo kiểu của mình, rồi mình chấp theo cái của mình, rồi mình đau khổ theo cái của mình. Rồi giờ mình hiểu được cái chỗ đó rồi thì mình không có cãi nữa. Giải thích được cái chỗ đó cho cô à. Dạ. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không? Dạ mời cô. Đây chắc phải nhờ sư cô trụ trì. Bây giờ như thế này, mình là một người Phật tử mới bắt đầu đó, thì chúng ta nên nhớ rằng cái quan trọng á là chúng ta phải giữ cái tâm bồ đề của mình. Mình như những người mới gieo hạt giống, thứ nhất là mình phải giữ tâm bồ đề. Tâm bồ đề á là cái tâm giác ngộ, tâm rất là lành, rất là thiện. Và mình đừng để bất cứ một cái gì nó có khả năng nó làm cho cái hạt giống bồ đề mình mất gốc. Trước nhất là phải nuôi dưỡng tâm bồ đề. Thứ hai là mình phải lập thời khóa tinh tấn. Lập thời khóa tinh tấn là làm sao? Tùy theo hoàn cảnh, khả năng, giờ giấc mà chúng ta chia cái giờ đó chúng ta tu tập trong một ngày. Thí dụ mình rảnh buổi sáng thì mình lễ Phật tụng kinh buổi sáng. Mình rảnh buổi chiều thì mình làm buổi chiều. Mình rảnh giờ nào thì mình chia cái thời khóa mà làm. Mà một khi thời khóa đã đặt thì chúng ta luôn giữ cho nó đều đặn. Đừng có lúc thì nha làm, lúc thì không. Cho nên mình tụng kinh mình phải có cái mỏ. Cái mỏ đi thỉnh đều vậy. Cái tiếng đều đều của mỏ là tượng trưng cho cái tinh tấn đều đặn. Cái ý nghĩa nó vậy đó. Không? Còn bây giờ đó, mình khi mình giữ được cái thời khóa theo khả năng hoàn cảnh của mình đều đều rồi thì tự nhiên nó nuôi dưỡng cái người Phật tử rất nhiều. Rồi bên cạnh rồi thành trì, cái đó là mình thành trì đó nha. Rồi mình còn phải gì? Nghiên cứu giáo lý, học hỏi. Nhưng mà trước khi mình học hỏi giáo lý đó, mình phải tìm những thầy, những cô ở gần mình. Để làm chi? Để mình lên mình thưa hỏi. Thí dụ như bây giờ quý vị lên nói cô con đọc cuốn này được không, mà sư cô mở ra sư cô nói là Lăng Nghiêm Đại Định thì cũng sách Phật đó, nhưng mà sư cô thấy rằng cái khả năng mình
chưa được. Sư cô nói không, khoan đã, quý vị nên coi cuốn này trước. Quý vị hiểu ý không? Mình Phật tử á, mình có chư tăng chư ni để làm gì? Để mình thưa hỏi đạo lý. Mà rồi mình không lên mình thưa hỏi, mà mình cứ nhắm mắt, mình cứ nghe, mình cứ đọc, rồi mình tưởng đâu là mình bồi đắp cái hiểu biết mình, nhưng mà bồi nó trật. Mà hễ mà cái bước đầu mà trật đi rồi đó thì đi nó lộn đường. Mà mình mà lộn đường rồi có mình dẫn bạn mình đi theo luôn. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra mình có chư tăng là để mình thưa hỏi đạo lý. Lên chùa cuốn gì không hiểu, mình đọc mình thấy lạ, mình không hiểu mình hỏi liền. Đó, cái bước đầu là vậy. Rồi từ từ mình thuần thục rồi thì mình đi xa hơn. Nhưng mà cái bước đầu giữ tâm bồ đề cho kiên cố. Dù ai nói ngửa nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiền ba chân. Mình cứ việc mình đã hiểu đạo rồi, mình đã gieo trồng rồi, mình phải ráng nuôi dưỡng cái tâm bồ đề đó. Mà một khi mà tâm bồ đề mà mất rồi thì làm việc gì cũng khó lắm. Mà tâm bồ đề mà có rồi thì sẽ thành tựu được tất cả. Đức Phật dạy á, cái khổ hay là cái vui đó, như nãy giờ Hòa nhắc vậy đó, nó là tùy ở nơi cái tâm mà tiếp nhận của mình. Mình mà không thấy được lẽ thật thì mình khổ nhiều hơn. Còn mình chấp nhận được cái lẽ thật thì mình sẽ bớt khổ. Chứ còn bây giờ mà chỉ cho mình một cái phương pháp thì trong kinh sách hay là trong những cái lời hướng dẫn đó nó cũng đầy. Bây giờ là tùy cái tâm mình tiếp nhận và mình tu thôi. Dạ. Dạ thôi mời chú. Di Đà Phật, cái điều này đó Pháp Hòa không có dám mà nói nhiều, là bởi vì mỗi một vị sẽ có một cái nhìn nó khác. Nhưng mà theo cái ý của Pháp Hòa thôi, cái chữ dục mà Đức Phật nói đó, mà chúng ta hiểu là ham muốn đó, thì nó có hai loại ham muốn. Ham muốn đau khổ hay là ham muốn an vui hạnh phúc. Và cái chữ thiểu dục tri túc mà chúng ta thường nghe đó là ít muốn biết đủ đó, có phải là thụ động không có phát triển hay không? Xin thưa là không có phải. Cái chữ ít muốn biết đủ đây là Đức Phật muốn nhắc mình á, là mình phải phát triển theo cái khả năng của mình, mà đừng có phát triển cái gì mà nó ngoài cái khả năng thì mình sẽ khổ. Chữ biết đủ đây là không có nghĩa là con đồng biết đồng, thí dụ vậy, hay là mình có khả năng mình làm đi học hơn nữa, mình không chịu học, mình nói đủ rồi. Không phải. Mà nếu có khả năng học thì cứ học, coi như phát triển hết cái khả năng của mình, chứ không phải là biểu mình phải thụ động. Còn về cái vấn đề mà phát triển đó, nó cũng phải căn cứ theo cái chính sách của mỗi quốc gia. Người ta có muốn để cho người dân có phát triển hay không, họ có mở cửa cho những cái văn minh đi vào hay không, nó cũng tùy thuộc nữa. Chứ không phải, thí dụ bây giờ đất nước đó đâu phải là cả dân chúng từ A tới Z là người ta theo Phật giáo đâu, phải không? Thành thử ra nhiều người không có theo, nhưng mà họ vẫn ảnh hưởng chung. Thành thử ra cái đó, mỗi một cái hoàn cảnh của đất nước nó có những cái phụ thuộc. Không phải vì cái giáo lý đó mà làm cho cái đất nước không phát triển. Đạo Phật dạy buông xả là buông xả những cái không cần thiết. Còn những cái gì mà có thể đóng góp được cho xã hội, cho quốc gia, cho loài người thì đạo Đức Phật cũng luôn khuyến khích. Mà mình phát triển là phát triển theo khả năng, cái khả năng của mỗi người, mà không đi quá cái mức. Cho nên cái câu là thiểu dục tri túc không phải nói là mình không phát triển gì hết. Không phải. Bây giờ mình nói ví dụ nè, giờ chùa Lộc Uyển ở đây mà nếu mà bị áp dụng cái câu thiểu dục tri túc thì đâu có phát triển nữa, phải không? Nhưng mà không, bây giờ Phật tử mình mỗi ngày mỗi đông, cái nhu cầu mình cần mà khả năng mình có thì mình cứ phát triển. Chứ ai cũng cho mình phát triển, thấy không? Nhưng mà mình biết rằng cái muốn đó để làm gì. Cái ham muốn của mình là để mang lại lợi ích chung cho mọi người thì cái ham muốn đó tốt, cái đó gọi là dục hướng thượng. Còn nếu mà cái ham muốn mà nó làm hại cho con người, mọi người thì cái đó gọi là dục hướng hạ.
Thì cái này thì phải nhờ nhiều bậc cao minh khác nữa. Ở đây là Pháp Hòa chỉ chia sẻ theo cái hiểu và cái thấy biết của mình thôi. Dạ, xin chỉ có vài lời chia sẻ như vậy. Chứ là có thể câu hỏi đó nó chưa có thỏa mãn được cái lời của chú. Nhưng mà theo cái hiểu của Pháp Hòa là Đức Phật hay Đạo Phật vẫn khuyến khích người ta phát triển, nhưng phải nhớ là làm theo khả năng của mình và biết quán chiếu từng cái muốn của mình vì cái gì mà muốn. Phải không? Chứ còn ví dụ mình muốn làm mà mình không nghĩ tới những người xung quanh thì cái đó cũng không được. Dạ. Thôi chắc quý vị mệt rồi ha. Quý vị mệt không? Dạ. Cứ đổ thừa thầy không à. Dạ không, không có sao. Dạ là mời cô. Cô hỏi hồi xưa Đức Phật nói tiếng gì? Tại vì khỉnh thoảng nghe trong kinh đó là tiếng Sanskrit, có khi là tiếng Pali. Nhà Đức Phật nói tiếng Việt. Thường theo Pháp Hòa biết đó là Ấn Độ hồi xưa đó có những vùng họ nói tiếng Nam Ấn, có những vùng nói Bắc Ấn. Thì Đức Phật á, tùy có thể là Ngài biết được hai ngôn ngữ, và khi mà Ngài đi đến địa phương nào người ta nói cái tiếng đó thì Ngài dùng theo tiếng đó. Giống như bây giờ mình vậy đó, mình gặp người Mỹ mình nói tiếng Anh, mình gặp người Việt mình nói tiếng Việt. Mà có nhiều vị hay lắm, người Huế mà sanh trong Nam thành thử gặp người Nam nói tiếng Nam, mà gặp người Huế nói tiếng Huế. Cho nên là những cái kinh điển á có hai thứ tiếng. Mà Đức Phật, cái thứ hai nữa đó, đó là có nhiều khi Đức Phật nói cái tiếng Pali, nhưng mà khi người ta kết tập á, có thể là người ta sẽ chuyển cái bài kinh đó, ngoài tiếng Pali nó còn chuyển qua tiếng Sanskrit nữa. Giống như bây giờ mình dịch kinh ra nhiều thứ tiếng vậy, rồi mình nghe nó Đức Phật nói, nhưng có thể Đức Phật chỉ nói một thứ tiếng thôi. Mình thì cô hiểu ý không? Thật ra là hai cái tiếng chính của Ấn Độ là Pali hay là Sanskrit, gọi là Bắc Phạn hay là Nam Phạn. Thì Đức Phật có khả năng sử dụng hai ngôn ngữ, và Ngài đến đâu tùy theo địa phương ở đó mà Ngài nói cái ngôn ngữ ở đó. Cái này mới gai. Hỏi cái người chưa từng đi địa ngục thì làm sao? Ở địa ngục có không? Em chưa đi thì em biết. Mà em đi rồi, mà nếu em ở dưới thì em làm gì em có được tự do mà trở lên mà nói. Thôi giờ trước khi mà giải thích cái chuyện này, Pháp Hòa kể quý vị nghe chuyện thiên đường với địa ngục. Có ông tể tướng, ông tới thăm một vị thiền sư. Ông hỏi bạch thầy, con nghe nói cả địa ngục với cực lạc, vậy thì địa ngục ở đâu và cực lạc ở đâu? Ông thầy cũng nói, ông tử tướng này ông ngu khủng khiếp. Nói vậy thì ông tể tướng giận đó mà ông ruột hòa thượng. Thì khi mà ông ruột hòa thượng sợ quá chui vô cái cây cột của chùa. Ông nói mô Phật, địa ngục kìa, địa ngục kìa. Cái thì vừa nghe vậy cái ông tể tướng giật mình. Ông nhớ rồi, ông nhớ là hòa thượng dạy ông bài học rồi. Ông quỳ xuống nói dạ con xin sám hối với hòa thượng. Hòa thượng nói A Di Đà Phật, cực lạc có rồi. Địa ngục á, tiếng Phạn á, người ta âm là nê lê. Người Hoa đó dịch cái chữ địa ngục là cái chỗ tối tăm. Địa ngục có khi là hữu, có khi dịch là hữu, có khi dịch là vô. Vô là vô với ai, hữu là hữu với ai. Mình hiểu là địa ngục là ở dưới lòng đất, nhưng mà thật sự cái địa ngục đó chưa bảo đảm. Mà theo cái già Đức Phật chỉ dạy đó, địa ngục hay cực lạc ở ngay cái chỗ mà chúng ta đang ở. Cho nên nếu mà tâm mình á mà an vui tự tại thì cực lạc ở đó. Còn tâm mình buồn khổ suốt ngày thì ở chỗ đó là địa ngục. Cho nên hòa thượng mới muốn chỉ cho cái vị tể tướng đó biết địa ngục với thiên đường. Khi mà giận lên thì là địa ngục, biết ăn năn hối lỗi là cực lạc.
Còn mình nếu như trường hợp mình nói là chết là hết, cái này nguy hiểm. Tại vì nếu mà mình nói chết là hết á, thì chúng ta không tin nhân quả rồi. Mà không tin nhân quả thì chúng ta sẽ tạo rất nhiều những điều không có đúng, những cái điều xấu. Cho nên Đức Phật cũng nói trong kinh á, thà là chấp có như núi Tu Di, cũng không nên chấp không như đầu ngọn cỏ. Vì sao? Nếu mình chấp có như núi Tu Di, chấp có đây là gì? Có tội, có phước, có lành, có dữ, có địa ngục, có thiên đường. Thí dụ mình có chấp có đi, thì chúng ta sẽ biết làm lành lánh dữ, cái đó nó đỡ hơn. Còn cái người mà chấp không, không có gì hết, không thiên đường, không địa ngục, không tội phước, thì nguy hiểm. Vì người này sẽ làm bất cứ cái gì mà có thể hại đến người khác. Cho nên đừng nói rằng chết là hết. Không phải. Tại vì chết là hết thì ai tu làm gì? Phải không? Chết không có hết, còn, nhưng mà còn cái tội hay cái phước, hay mình nói một cách gần gũi mà theo Phật là gì? Nghiệp. Nghiệp lành là thiên đường cực lạc, nghiệp dữ là địa ngục. Rồi bây giờ nè, mình cũng quán chiếu lại ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Mình đang sống ở trong thiên đường hay mình sống trong cực lạc? Mình đau khổ hết ngày này sang người khác, đó là địa ngục A Tỳ. A Tỳ là gì? A Tỳ là không dừng nghỉ. Người Hoa dịch là vô gián, không có gián đoạn. Không có gián đoạn, khổ hết chuyện này khổ tới chuyện kia, gọi là A Tỳ địa ngục. Còn mình sống mà hiện bây giờ đây là mình á, luân hồi. Có khi thì mình vui, có khi mình buồn, mình cũng lên xuống vậy đó. Phải không? Cho nên nó là địa ngục không phải dưới lòng đất, mà nó do tâm mình nó biến hiện. Mà nếu mình sống mỗi ngày trong địa ngục thì bảo đảm khi mình mất đi cũng có một cảnh giới đau khổ đang chờ mình. Còn nếu mình sống có an vui, có nghĩ tới người khác thì cũng có cảnh giới an vui đang chờ mình. Do tâm mình. Mà nhớ rằng cái gì cũng để lại hết, chỉ có nghiệp là lành hay là nghiệp dữ đi theo mình. Quý vị có nhớ ông trưởng giả có 4 bà vợ không? Nhớ câu chuyện đó không? Đó. 3 bà vợ thì không đi theo đâu, chỉ có 1 bà vợ cuối cùng tình nguyện đi theo, đó là bà vợ nghiệp. Thấy không? Bà vợ nghiệp của mình, mà nghiệp lành hay nghiệp dữ. Vì vậy cho nên đó, mình cũng chúc nguyện cho cái người mất nó ra đi luôn luôn có cái nghiệp tốt. Cho nên mình mới có cái tục để cái khăn tang màu trắng, mình không để màu đen. Bị màu đen là tượng trưng cho hắc, hắc nghiệp. Khăn trắng là tượng trưng cho bạch nghiệp. Mình cái tục lệ ông bà mình là để cái khăn tang màu trắng. Nhưng mà mình đừng có nói rằng mình, nếu mình là Phật tử tin nhân quả thì mình không nên nói là chết là hết. Thấy không? Rồi thí dụ bây giờ người kia mà có chấp có đi nữa cũng là một dạng chấp đó. Nhưng mà thôi, thà họ chấp có nhưng mà người đó còn đỡ hơn. Cái người chấp không nguy hiểm, không tội, không phước, không gì hết trơn. Phải không? Tu cũng chết, không tu cũng chết, tu chi cho khổ rồi cũng chết. Biết cũng chết, phải không? Khôn cũng chết nè, dạy cũng chết nè, biết cũng chết, nhưng mà chết ngọt. Thường thường ta nói khôn chết, dạy chết, biết là sống. Phải không? Biết là sống, sống biết là sống là sao? Sống an lành, sống bình an. Còn không biết thì đau khổ. Chứ thật ra biết cũng chết luôn, nhưng mà chết tốt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị, cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổ gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống ấy, là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôm nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có, cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng
0: quý vị
1: rồi.
0: Mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng,
0: vâng,
1: đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để

0: chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì, mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng chí Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách bách nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình á, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tự vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ. Thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình sẽ bị bồn chồn. Mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi cũng bồn được đó. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó, thưa quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phương chai mà tôi không thấy gì hết. Cái như vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã view nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó. Cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ. Để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là can là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm, thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi. Thì coi như là anh này cũng thiếu mà anh kia

0: điếu luôn, cho nên tim thì nó về về ăn, về tàn thần là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng à, nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà nó cứ chỉ đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó, chưa nhận là sao? Đó là tại vì không có đủ, mà vì tim như vậy cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó, đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn. Đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà. Cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử đó thì sao thưa quý vị? Cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ông sùm đó. Nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. Nó có liên hệ với nhau. Tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu. Tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó. Mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình. Cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình, thì nếu mới thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt đó, thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đó nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là nghe tiếng Việt mình gọi là cần phải có, hết có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cho máu mới. Nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim, an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay. Thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của tiền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó bổ hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ, mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón đồ, là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị, miệng đồ nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài, hay là mình thấy vật không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt hết, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 hang, từ đó tới giờ cái bệnh mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ ấy, thưa quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ ấy, thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất. Tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác, phải không? Đó, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nói là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao mình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cô lại nói như vậy, phải không? Nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu, thưa quý vị. Cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị. Có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được, mà những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh. Nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này ha, mà tôi không phải, quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, mà mình cứ bị, rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng. Hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức, dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thực sự là mình sẽ dùng dạ dao đằng đi chung với đương quy, kê huyết đằng, đăng sâm rồi, để nó vừa giúp cho tim mình, nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp rồi, để nó đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dẻ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu, một cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà biển chí. Biển chí là một cái người vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn chí. Tại vì chức năng của viễn chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh nó, đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của vị trí đó cũng giúp cho mình đó, ha, hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm thưa quý vị, hay quên, mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt ghẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được chuyển tuyển chọn á để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà về mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Đó. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng thưa quý vị. Tự vì lục phủ ngũ tạng thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. À, nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ, và thưa quý vị, tim đập rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm, ho, vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị phục thần này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ, đó còn cái vị là cái quý vị. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình đó, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh đó, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần đó thưa quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp rễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới phổ tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay. Trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó đục ủng nước ở dưới, nó không có lung lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần, phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay, và nó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó để quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, hay là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu, phải uống một vài viên, một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dưỡng tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài, rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thì quý vị. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường cho tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nên lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một cái anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện từ quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó là vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình để quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì ta do tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn. Ủa, mày mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân. Thì quý vị, Bá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường, và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không thấu cảm được những không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cay, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để họ hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có Bá Tử Nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói, nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, ngày tim thì đập rầm rầm rầm rầm, lo lắng ha, đó là Bá Tử Nhân đó. Bá Tử Nhân thì dùng Bá Tử Nhân với Toan Tấu Nhân với Ngũ Vị Tử là số 1 từ mà ba nện vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại. Cho nên ông thầy hay tiền tim đập rầm rầm rầm rầm vậy, và bây giờ ông chủ thuốc xong im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng Bá Tử Nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng Bá Tử Nhân nè, Úc Lý Nhân nè, Đào Nhân nè, cái là Ngũ Nhân Hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là Ngũ Nhân Hoàng là cho những cái người mà bị táo bón đó, thưa quý vị. Ngũ Nhân Hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón rồi thôi, rồi bây giờ cũng ngon vô cùng. Dưỡng ích khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó, thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình nó gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và nó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy em nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta, thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim. Cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình. Cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó. Cơ bắp, đồ gân, cơ, đồ đủ thứ chuyện, nó kêu réo: anh tim ơi, anh tim ơi, anh mang máu xuống dùm cho em đi. Sao mà không thấy anh hậu chưa, anh gọi cái là anh xuống liền. Mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. À, này cái tim nó hốt hoảng lên thưa quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá, mà bây giờ sao nghe nó than quá. Đó, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần, và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bố nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trống ngực, tim đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. À, cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm, mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ạ? Là như vậy, hay là những người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ được. Là cho nên trong cái đông y mình anh là lục phủ ngũ tạng là cái nguồn máy, cho nên quý vị sẽ rất là đạo bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, cái như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cái như là mát hay là như là gì, mà đi vào cái hệ thống nào không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim, gan, tỳ, phổi, phế, thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đông y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi, nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp, hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc này, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Vâng, chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là Đông Y Sĩ Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Dạ vâng, thì ông Tỷ Trang, ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đào bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Can này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Can phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng ổng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi. Thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa Đông Y Sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này, xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
0: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không. Cái như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ cái như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn ở lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi, thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia đâu. Nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa đồ nó cũng hơi vàng, da chướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó nó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy mới tiếng khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh giờ này sao, vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo nè, cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy, không đỡ tôi là anh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mày sẽ biết được không. Nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì, không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện đó như vậy, còn họ còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao ra, nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
1: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
0: Dạ đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, là sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền, thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình. Nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận. Nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước, để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được. Không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, nhưng mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm, hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tự vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình đó, nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất đó là thuốc, y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là cái là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu và mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lại hết thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà họ kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đã biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một tấm trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của mình sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy Đông Y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà Đông Y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Rồi, nếu mà truly là ông thầy Đông Y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy Đông Y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cứ bệnh gì ông cũng chữa được á, nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông thầy á, chỉ có ông A, ông B này đây là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ổng về cái lạc cái xóm ổng ho tối ngày rồi, cho nên ổng chữa riết rồi, ổng expert, thì đôi khi gặp ổng thì hết ho thì sao. Cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái sự của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời Đông Y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
0: Ngũ vị tử chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
0: đang xâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đang xâm 8 gram.
0: Sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền xâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền xâm 8 gram.
0: Tiếp theo là các cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là các cánh 8 gram.
0: Sâm Hoa Kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm Hoa Kỳ 12 gram.
0: Viễn Chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là Viễn Chí 8 gram.
0: Phục Thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là Phục Thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới, hay là lâu năm, hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn. Thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này á, thì cái tánh của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc này mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả, thưa thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình từ 3 tháng thuốc là thưa quý vị. Nghe, tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mình nó nhiều quá? Nhưng mà tự nhiên khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó, là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống mình, nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, đó là mình là một đời sống mà một cái quê cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị phải chịu khó uống thuốc. Của những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này, nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày, 90 thang đó, nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi, thưa quý vị.
1: Cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông, hay là vì thức ăn lạm phát, hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm. Không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an, thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 9 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Phaolô Đệ Lục Giáo Hoàng. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục đặc biệt và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 27 sau đây.
1: Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.
0: Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện.
1: Xin Chúa đừng bắt con phải chết cùng quân tội lỗi với bọn ác nhân, miệng thì những nói bình an, mà lòng tham độc chỉ toan hại người.
0: Chúc tụng Chúa vì người nghe tiếng tôi khẩn nguyện. Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người.
1: Tôi đã được người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn người.
0: Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng người đã sức giàu tấn phong.
1: Lạy Chúa xin cứu độ dân Ngài, trên gia nghiệp này giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.

đưa mắt quan sát ngoại sự. Và lúc trời đã xế chiều, người ra về Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bethania, Chúa Giêsu thấy đói, và khi thấy ở đằng xa có một cây vả nhiều lá, người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, người chỉ thấy có lá thôi vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa. Và các môn đệ đã nghe người nói thế. Các ngài đến Jerusalem, và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xua đuổi bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ, nào chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Điều đó đến tai các trưởng tế và luật sư, họ liền tìm cách giết người, vì họ sợ người bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của người. Chiều đến, người ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa với Chúa Giêsu rằng, lạy thầy hãy coi cây vả thầy nguyền rủa đã chết khô rồi. Chúa Giêsu đáp, hãy tin vào Thiên Chúa, thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia hãy rời đi và gieo mình xuống biển mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy, thầy bảo các con, tất cả những gì các con cầu xin hãy tin rằng các con sẽ được thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ thì cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con. Ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh sử Marco cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu đã nguyền rủa cây vả nghe rất là lạ. Bởi vì Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả bởi vì cây vả chỉ có lá, không có trái, mà bởi vì nó không phải là mùa có trái. Thế mà tại sao Chúa Giêsu lại nguyền rủa cây vả, cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mày nữa? Và dĩ nhiên, chúng ta thấy sáng hôm sau đó khi đi ngang qua thì cây vả đã chết khô tận rễ. Điều Thánh Marco muốn nhắn gửi chúng ta ở đây, đó là khi Chúa Giêsu ngài phán một điều gì, thì điều đó thành sự thật. Và chúng ta phải tin vào điều Chúa Giêsu nói. Đó là cái điều căn bản mà Thánh sử Marco muốn chúng ta phải quan tâm. Và chúng ta cũng thấy trong đoạn tin mừng, việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem khi ngài xua đuổi những người mua bán, xô đổ bàn của những người đổi tiền, ghế những người bán chim câu. Bởi vì ngài nói rằng đây là nhà cầu nguyện, đây là nhà của cha của ngài, thế mà những người này đã biến thành hang trộm cướp. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho chúng ta biết rằng là đền thờ Jerusalem là nơi để thờ phượng Thiên Chúa, và không thể để cho bất cứ một điều gì, một sự việc gì làm ô uế đền thờ, mất đi cái ý nghĩa thánh thiêng. Bởi vì đền thờ không chỉ là một cái dinh thự hay là một cái cơ sở xây bằng gạch, bằng đá mà thôi. Nhưng mà trên hết, đó là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Và vì thế, một khi đã được thánh hiến, thì bất kỳ nhà thờ nào, cho dù một nhà thờ tôn, nhà thờ lá, hay là một nhà thờ nguy nga tráng lệ, đều là không gian thánh. Và nơi đó Thiên Chúa ngự trị. Và nơi đó mọi người tín hữu được quy tụ quanh bàn tiệc thánh để lắng nghe lời của Thiên Chúa, để cùng nhau để chia sẻ tấm bánh Chúa Giêsu đã chịu chết cho chúng ta để đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Do đó, đền thờ là một nơi quan trọng, nhà thờ mà chúng ta đến để dâng thánh lễ, cử hành thánh lễ hàng ngày hoặc hàng tuần, hoặc tham dự những lễ nghi có một ý nghĩa thánh thiền. Và do đó không thể nào
cho phép một

cái sự kiện nào để làm cho cái nhà thờ nên ô uế. Và chúng ta thấy có một số nơi ở các nhà thờ, chúng ta ngay tại Mỹ chẳng hạn vậy, có nơi tổ chức cho có văn nghệ trong nhà thờ vân vân, và có khi lại có để nhà tạm mà Chúa Giêsu Thánh Thể ở đó nữa. Và những văn nghệ này không có mang tính cách là thánh ca gì cả. Do đó có những giám mục đã lên tiếng. Và rồi nếu bà và anh chị em theo dõi những cái việc xảy ra ở Giáo hội Việt Nam của chúng ta trong tháng 5 vừa qua, thì thấy có một linh mục của giáo phận Vinh đã cho phép một cán bộ công an lên gian cung thánh để hướng dẫn các tín hữu việc tích hợp tất cả những cái thông tin cá nhân trong cái mạng như thế nào, vân vân. Việc hướng dẫn cho người dân biết những cái điều cần phải biết, đó là cái điều tốt. Tuy nhiên, việc sử dụng nhà thờ, nhất là trên gian cung thánh, thì điều đó lại càng cấm kỵ. Và nhất là khi điều đó liên quan đến những vấn đề chính trị. Và vì thế, ngay cả ở một cái nhà thờ chính tòa ở giáo phận Phú Cường, cha quản đốc ở đó đã lập ra trong cái khuôn viên của nhà thờ, không phải trong nhà thờ nhưng mà trong khuôn viên của giáo xứ, một cái nơi để mà trưng bày những tác phẩm của ông Hồ Chí Minh, và rồi có những câu trích ra để so sánh hầu như là con đường của ông Hồ Chí Minh cũng như con đường của Chúa Giêsu như thế là một. Và ngay cả lời nói của linh mục quản đốc cũng cho người ta thấy cảm thấy như là Chúa Giêsu chỉ là một nhà tư tưởng hay là một nhà chính trị. Và vì thế cả hai vị này, hai linh mục chánh xứ ở giáo phận Vinh cũng như quản đốc ở nhà thờ ở Phú Cường đã bị các giám mục lên tiếng chấn chỉnh. Vâng, trong năm nay ở Hoa Kỳ chúng ta đây kỷ niệm 250 năm mà lập quốc ngày 4 tháng 7 năm 1776, bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Và trong bản tuyên ngôn nói tất cả mọi người đều được tự do, theo đuổi hạnh phúc riêng của mình, theo đuổi tự do hạnh phúc. Tuy nhiên, như chúng ta thấy trong lịch sử 250 năm qua của Hoa Kỳ, không thiếu những cái vết đen, và ngay cả trong lịch sử của Giáo hội Công giáo 250 năm qua cũng có như vậy. Đặc biệt chẳng hạn như vấn đề nô lệ, mặc dù đã có tiếng nói lên tiếng của tòa thánh về việc không có được sử dụng người nô lệ, nhưng mà cho chúng ta thấy rằng ngay cả các giám mục, ngay cả các linh mục trong các nhà thờ vân vân cũng sử dụng những người nô lệ như là một cái tài sản của mình. Dĩ nhiên có thể những vị đó có thể đối xử những người nô lệ một cách nó đẹp đẽ hơn, tốt đẹp hơn so với những chủ nô khác ở các đồn điền. Tuy nhiên, khi xem những người nô lệ như là cái sở hữu của mình, thì điều đó vi phạm, xâm phạm đến cái phẩm giá của con người mà Thiên Chúa tạo dựng con người trong chúng ta. Và đặc biệt, ngay cả trong thành phần giáo sĩ, chẳng hạn cha Augustine Thornton có thể nói là vị linh mục da đen đầu tiên, mặc dầu có một vị linh mục khác tức là cha Hughley đã là vị linh mục trước đó, nhưng mà bởi vì cha Hughley ngài lai da trắng, do đó và ngài hơn nữa là ngài không công nhận ngài một cách công khai ngài là người da đen, do đó có thể nói là cha Augustus Thornton ngài có thể là vị linh mục da đen đầu tiên. Ngày sinh ngày 1 tháng 4 năm 1854 tại Missouri, và dĩ nhiên đó là cái nơi mà ngài và gia đình bị mua bán làm nô lệ.
Rồi sau đó cả gia đình đã trốn thoát lên vùng Illinois, là nơi cái tiểu bang được tự do. Và rồi sau đó ngài xin đi học làm linh mục. Nhưng mà tuy nhiên thời bấy giờ thì các đại chúng viện đều từ chối không cho ngài đi học làm linh mục, bởi vì ngài người da đen. Cuối cùng các giám mục phải gửi ngài đi qua bên Roma học ở trường truyền giáo Urbanum, và rồi ngài được thụ phong linh mục ở nhà thờ chánh tòa Laterano, và rồi ngài được gửi trở lại Hoa Kỳ để phục vụ cho những anh chị em da đen. Và ngài qua đời vào ngày 8 tháng 7 năm 1897 ở tuổi 43. Do đó cho chúng ta thấy rằng là ngay cả trong giáo hội vẫn có những cái vết đen, khi chúng ta mặc dù cùng thờ phượng Thiên Chúa trong nhà thờ nhưng chúng ta vẫn còn đối xử với nhau như thế, nhiều khi như thế là kẻ thù là khác, và chúng ta còn có những thành kiến đối với nhau giữa các sắc tộc, giữa các ngôn ngữ, giữa cách ăn nói và những cái định kiến thế này thế nọ về dân này dân nọ. Và do đó lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta, khi được Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ thì ngài cũng nhắc nhở cho chúng ta cũng cần xin ơn Chúa Thánh Thần để được thanh tẩy trong tâm hồn của chúng ta, để cho chúng ta được trở nên một phần tử cách nào đó xứng đáng hơn trong nhiệm thể của Chúa Kitô. Và rồi cùng với nhau tất cả mọi người chúng ta được quy tụ quanh bàn thờ để chúng ta không những chỉ tôn thờ Thiên Chúa là cha nhân của chúng ta, và rồi để rồi chúng ta qua đó những ơn sủng của Thiên Chúa ban cho, đặc biệt nơi lời của Chúa và các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, để chúng ta đón nhận nhau, chấp nhận nhau như là anh chị em, để chúng ta biết tôn trọng, yêu thương, tha thứ và hy sinh cho nhau. Và như thế chúng ta mới chứng tỏ được rằng chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ Maria giúp cho chúng ta để chúng ta được biết đón nhận mẹ là mẹ của mình, và đồng thời chúng ta học đòi các nhân đức của mẹ trong sự khiêm nhường, trong sự yêu thương, trong sự phục vụ. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha chủ tọa họp báo công bố thông điệp đầu tiên của Ngài. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua đã chủ tọa cuộc họp báo tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican để công bố thông điệp đầu tiên của Ngài mang tựa đề Magnifica Humanita, nhân loại kỳ diệu, tập trung vào việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Văn kiện được ký ngày 15 tháng 5, đúng dịp kỷ niệm 135 năm thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Buổi họp báo quy tụ hơn 200 tham dự viên, gồm nhiều hồng y, giám mục, học giả và chuyên gia công nghệ. Đây cũng là lần đầu tiên một giáo hoàng trực tiếp chủ tọa cuộc họp báo công bố thông điệp. Văn kiện dài 213 trang, gồm 5 chương, bàn về giáo huấn và giáo huấn xã hội công giáo, phẩm giá con người, lao động, tự do và những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảnh báo AI đang ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, từ lao động, y tế đến chiến tranh, đồng thời kêu gọi giải thoát công nghệ khỏi những logic thống trị, loại trừ và hủy diệt. Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi toàn thế giới cùng xây dựng một nền văn minh tình thương, nơi công nghệ được định hướng bởi lương tâm, công lý và tinh thần liên đới. Tin Giáo hội Hungary Rumani. Rumani hơn 300.000 tín hữu tham dự đại lễ hành hương. Khoảng 300.000 tín hữu đã quy tụ về trung tâm hành hương Sixolio, vùng Transylvania, trong dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Đây là một trong những cuộc hành hương công giáo lớn nhất người Hungary, có truyền thống kéo dài từ thế kỷ thứ 16. Thánh lễ trọng thể được cử hành tại bàn thờ ngoài trời Tam Đồi, do Đức Cha János Széchenyi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary chủ sự, cùng nhiều giám mục đồng tế. Có Tổng thống Hungary Tamás Szucsok và cựu Tổng thống János Sáder hiện diện. Trong bài giảng, Đức Cha Széchenyi gọi cuộc hành hương là lễ hội canh tân thiêng liêng và tình hiệp thông, đồng thời mời gọi các tín hữu kiên vững trong Chúa Kitô giữa những bất ổn của thế giới hôm nay. Ngài nhấn mạnh rằng con người chỉ có thể vượt qua thử thách nhờ sự gắn bó với Chúa Kitô, được nâng đỡ bởi gia đình, cộng đoàn và tình huynh đệ. Sau thời kỳ bị đàn áp dưới chế độ cộng sản, truyền thống hành hương Sixolio tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ từ sau năm 1989, trở thành sự kiện quốc tế thu hút đông đảo tín hữu Hungary khắp nơi trên thế giới.
2: Tin Giáo hội Pháp, 20.000 bạn trẻ hành hương đến Chartres cầu nguyện cho sự hiệp nhất giáo hội. Cuộc hành hương truyền thống từ Paris đến Chartres diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Pháp, đã quy tụ khoảng 20.000 tín hữu công giáo, một kỷ lục mới, phần lớn là giới trẻ, tham gia đi bộ hơn 100 km để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội và xin tránh nguy cơ ly giáo. Với chủ đề sứ vụ truyền giáo, cuộc hành hương năm nay nhấn mạnh việc sống đức tin và loan báo tin mừng. Các tham dự viên tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích theo nghi thức tiền công đồng Vatican II, hình thức phục vụ đang thu hút ngày càng nhiều người trẻ tại Pháp. Cha John de Marcia, linh hướng cuộc hành hương, cho biết nhiều người trẻ tìm đến giáo hội qua vẻ đẹp của phụng vụ, và ý thức sâu xa về nhu cầu được cứu độ trong thế giới hôm nay. Ban tổ chức cũng bày tỏ lo ngại cho những căng thẳng giữa các nhóm công giáo truyền thống và Vatican, vốn làm dấy lên nỗi lo về sự chia rẽ trong giáo hội. Điểm nổi bật năm nay là các nhóm môn đệ Emilio gồm các nhóm hai người trẻ được sai đi trò chuyện với người dân dọc đường nhằm giới thiệu ý nghĩa của cuộc hành hương và đức tin công giáo. Cuộc hành hương kết thúc bằng thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chánh tòa Chartres do Đức Hồng Y Riemann Leo Burke chủ sự. Tin giáo hội Hoa Kỳ: tượng Thánh Tâm Chúa bị chặt đầu tại nhà thờ St. Mary, tiểu bang New York. Một vụ phá hoại đã xảy ra tại nhà thờ St. Mary ở East Island thuộc tiểu bang New York khi bức tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu của giáo xứ bị chặt đầu. Đúng lúc nhiều em nhỏ đang chuẩn bị cho thánh lễ và rước lễ lần đầu. Vụ việc được đội điều tra tội phạm của Sở Cảnh sát quận Sheffield tiến hành điều tra sau khi họ nhận được báo cáo vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 5 vừa qua. Theo các viên chức giáo xứ, bức tượng đặt bên ngoài nhà thờ đã bị phá hủy nghiêm trọng. Cha Francis Iaconis cho biết, ngài phát hiện phần đầu bức tượng nằm trong bụi cây gần đó sau khi trở về từ một đám tang. Trong thông báo được trường St. Mary's School, East Islip chia sẻ, cha Anthony bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo dân và cộng đồng địa phương vì những lời cầu nguyện và sự nâng đỡ tinh thần dành cho giáo xứ sau biến cố đau lòng này. Đồng thời, ngài cũng cảnh báo về các email và cuộc gọi giả mạo, kêu gọi quyên góp để thay thế bức tượng, khẳng định giáo xứ chưa phát động bất kỳ chiến dịch gây quỹ nào. Những ai muốn hỗ trợ được khuyến khích liên lạc trực tiếp với giáo xứ St. Mary's.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng thuốc cứu tế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Peter Lê Minh Phượng, ân nhân danh dự thuộc chi hội John Kim Anna, Austin, Texas, qua đời ngày 21 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Peter về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Peter. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Michael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay là cuối tháng 8 thì chúng ta có một cái chương trình đặc biệt, mà tiết mục đặc biệt này sẽ do linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con kính chào cha.
2: Kính chào đến chị và kính chào đến quý thính giả Radio Mạng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, hôm nay tiết mục đặc biệt của cha về cái gì vậy ạ?
2: Hôm nay chúng ta sẽ nói về động vật trong Kinh Thánh. Nên là chúng ta sẽ không nói hết các động vật đâu, nhưng mà ít nhất là mình cũng biết là trong Kinh Thánh có những con gì, rồi thường thường biểu tượng của những cái con vật đó là gì, để mình biết cho vui vui ha. Mình đây bây giờ bên Mỹ này nhiều người có pet ha, là những con vật nuôi ở nhà đó, nên là động vật cũng là thành phần, có nhiều người nói là part of family, thành phần của gia đình luôn. Nên là động vật trong Kinh Thánh cũng có nhiều lắm. Có người có hỏi mình, hỏi cha đó là: thưa cha, mai mốt con chó của con nó tên là Mochi, mà nếu mà nó chết á thì nó có lên thiên đàng không?
1: Đúng rồi, cũng có thì, trong cái tiết mục là tín lý đó cha, thần học tín lý đó, thì cũng có hỏi là khi mà mình qua đời đó thì mình có được đẹp hơn không, tại vì nhiều người không có hài lòng với cái sắc đẹp của mình bây giờ. Cho nên hy vọng là trong cái nước trời đó thì tất cả mọi sự đều đẹp hết. Thì không biết là cái chị đó cũng thắc mắc là khi mà lên trên trời rồi đó, thì cái người mù hoặc là cái người mà bị cháy da cháy thịt đó, bị burn đó, 90% đó, bị da bị kéo rồi bị sẹo đó, có được lên thiên đàng, mà lên thiên đàng á thì được cái hình dạng nào, có được mất hết những cái thẹo đó hay không, hay là da đen mũi tẹt súng răng thì lên thiên đàng thì hình dạng của mình nó sẽ như thế nào, và thú vật cũng như cây cối sẽ ra sao. Thì tiện đây thì cha có thể hé mở cho tụi con tí xíu về nước trời không thưa cha?
2: Thì mình biết là mình khi mà mình lên trời đó thì mình nói là thiên đàng ha, giống như mình đọc Kinh Thánh mình nghe Chúa nói là nước trời, thì là nước trời là với thiên đàng thì cũng là một thôi. Nên là khi mình lên thiên đàng thì không có cái tình trạng mà thiếu thốn hay là không có hoàn hảo, cho nên mù là một tình trạng không có hoàn hảo đó. Tại vì con người phải có mắt để thấy, mà mù có nghĩa là thiếu thấy, không có thấy được, cho nên trên thiên đàng không có cái thiếu đâu, cho nên người mù lên đó sẽ thấy được. Rồi người xấu lên đó sẽ đẹp ra, cho nên là sẽ là trong tình trạng hoàn hảo. Mà giáo lý Công giáo có nói là thiên đàng là cái mục đích, là cái nơi mà nó hoàn hảo, mà nó không có cái gì mà gọi là thiếu hết, cho nên không có chỗ gì chê được. Và cái nguyện vọng của con người cũng được thỏa mãn ở trên đó luôn, cho nên là không thể nào mà thiếu đâu ha. Cho nên
1: không có mũi, không có mấy con sâu bọ.
2: Cái đó thì bây giờ mình, cho nên mình mới nói là có nhiều người hỏi là cái con vật thì sao nó chết, nó có ở trên đó có hay không?
1: Là những cái con rắn
2: đấy, nó có
1: những cái con mà nó làm hại con người mình đó. Sâu bọ thì nó ăn lá cây này kia đó, rồi nó sẽ như thế nào thì chắc.
2: Thì đấy, cho nên là có người hỏi ha, đó là mấy con, thì bây giờ mình nói mấy con vật đi. Con vật nó lên thiên đàng thì con vật của họ nó chết, nó cưng nó lắm, cưng con chó đó lắm, rồi con chó nó chết rồi, bây giờ buồn quá không biết là nó có trên thiên đàng không. Thì á, mình biết là trên thiên đàng ha, là một cái nơi hoàn hảo, ở nơi trên đó là mình hiệp thông sự sống với Chúa, với Đức Trinh Nữ Maria, với các thánh và các thiên thần. Thì nhà Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, các thánh, các thiên thần và chúng ta, trên đó là có cái gì, có một mẫu số chung, đó là có, mình nói là có, tiếng Anh nói có spirit, là có linh hồn đó. Và con vật thì nó không có, cho nên khi mà nó chết rồi á thì nó không có linh hồn nó lên được, cho nên nó chết rồi thì nó được chôn ở dưới đất này thôi. Nên là con vật thì nó không thể nào có linh hồn, cho nên nó không có thể hưởng được thiên đàng ha. Nhưng mà mình biết là trong Kinh Thánh Chúa có nói là trên thiên đàng Ngài có dùng một cái từ trong Kinh Thánh, đó là trời mới đất mới. Thì cái gì của trái đất này á nó mới, thì trên cái gì ở đây nó có, thì nếu mình suy nghĩ như vậy thì trên nó cũng có, nhưng mà nó mới mà và nó trọn vẹn. Thì mình có thể nghĩ là dưới đất này có động vật thì trên thiên đàng cũng phải có động vật, nhưng mà nó một trong tình trạng hoàn hảo.
1: Thế là không có chém giết lẫn nhau, phạm đúng cha đúng hòa bình, phạm thiên cha rồi.
2: Nên là rồi rắn cả... ở dưới đây nó cắn mình, nhưng rắn trên đó thì nó không không cắn mình.
1: Rồi cả khi mà đọc Kinh Thánh có nói là có cái câu chuyện là cái người phụ nữ đó đã qua bảy lần lấy từ ông anh cho đến ông em đó là chết đi rồi đó, thì cái người em kế tiếp thì người ta hỏi là bây giờ lên ở trên trời đó, khi mà qua mấy cái đời đó rồi đó thì cái người đó thuộc về vợ của ai, phải không thưa cha? Thì lúc đó chú mới nói là lúc đó là không còn dựng vợ cả chồng nữa, mà sống như thiên thần. Đó thì con thấy có một cái hình ảnh sau khi mình về trời, mình không còn sống như một cái gia đình ở dưới thế này nữa,
2: tại vì mình không cần nữa. Tại vì ở dưới đây
1: có Chúa rồi, phải không thưa cha?
2: Có Chúa rồi, với trên đó mình sống đời đời rồi. Ở dưới đây đó mình lập gia đình để mình nối dõi cái dòng giống của mình. Mình biết là mình không có sống đời đời được, mình chết á, cho nên là mình có một đứa con, mình muốn có một đứa con, hai ba đứa con để nối dõi cái dòng giống này, đúng không? Mình và cái nối dõi đó là hình ảnh, là sự khao khát muốn sống đời đời. Mà mình lên thiên đàng mình đâu có cần đâu, mình sống đời đời rồi.
1: Thì các cha, các linh mục
2: cho nên các linh mục
1: hướng nước trời
2: là đó, nên là các linh mục sống độc thân là nằm trong đó, là có nghĩa là chúng tôi là có Chúa là gia nghiệp, cho nên chúng tôi cố được hưởng cái đó trước ở đây rồi đó, cho nên không cần phải lấy vợ. Thì ở trên thiên đàng mình sống như các thiên thần ha. Thì cái linh hồn nó hưởng thôi, thì mình biết là các con vật không có thì không có thể lên được, cho nên con chó của mình mà nó chết đây thì nó không có linh hồn, cho nên nó không có hưởng. Nhưng mà mình chỉ biết là trên đó một trời mới đất mới, thì trên đó sẽ có những con vật ở trên. Và giáo hội không có bắt mình phải tin như vậy, nhưng mà cái đó cũng không sai ha. Thì tại vì Chúa nói trên đó trời mới đất mới, thì cái trái đất này á nó mới đi ở trên đó thì nó hoàn hảo, thì phải có cái con vật y hệt vậy chứ, nhưng mà nó đẹp hoàn hảo. Dưới đây thì con thí dụ mình gặp rắn rồi bồ cạp thì nó chích mình, nó cắn mình, nhưng mà trên đó thì sao không? Vậy đó, thì trên đó mọi sự đều tốt hết, nhưng cái gì trên đó đều cũng phải có. Và ngay cả mình á, mình ở dưới đây mình không có hoàn hảo thì trên đó nó phải hoàn hảo. Không có trộm cắp, không có gì hết, mọi gì cũng đều hoàn hảo và tốt đẹp. Cho nên là sống đời đời, mà mình tưởng tượng coi sống đời đời mà có một cái gì đó không có hoàn hảo thì mình phải chấp nhận cái không hoàn hảo đời đời, thì mình nghĩ là Chúa cũng bất công đấy. Tại sao Chúa mình cho mình là thiên đàng mà mình phải chấp nhận một cái gì đó mà không vui ha, mà mình phải đời đời chấp nhận như vậy. Cho nên trên đó mọi thứ phải đều hoàn hảo, phải đẹp. Thì mình suy nghĩ vậy cũng một cách là suy nghĩ vậy, mà giáo hội nghĩ như vậy là cũng không sai đâu nha. Một trời mới đất mới, trên đó là chắc cũng có những con đó, còn con vật mà mình nuôi á. Cho nên là cha khuyên người đó là cái con đó đó con chó mà nó chết thì nó không có linh hồn, nó không lên. Nhưng mà trên đó sẽ có một con chó đẹp hơn con đó, giống y hệt con đó.
1: Nhưng mà nó là con chó của mình.
2: À,
1: mình có thể nhận ra được.
2: Có thể nhận ra được.
1: Dạ, dạ thưa cha, khi mà con có quen với cái chị đó thì chị ta đó chết đi sống lại, thưa cha. Thì chị ta mới chia sẻ cho tụi con biết, tại vì chị ta chính là nạn nhân. Cho nên khi mà chị nói ra là mình phải tin, tự vì cái đó là chuyện của chị. Thì chị nói là ông chồng của chị về Việt Nam đó, rồi có bồ bịch đó, rồi bồ nhí đó, rồi ở bên Việt Nam luôn. Thì chị ta có hai đứa con nhỏ, mà cha biết khi mà cái tin đó nó như là sét đánh ngang tai đó, rồi chị buồn quá, chị mới gửi hai cái đứa con của chị đó cho bố mẹ của chị, xong rồi chị mới đi lái xe đi lên núi xa lắm. Chị uống thuốc cha, chị uống thuốc, chị tự tử. Tại vì lúc đó thất vọng quá rồi, ông chồng là coi như là bầu trời của chị, mà bây giờ bầu trời này lại là không về nữa. Thế là chị uống thuốc. Khi mà cái thuốc nó thấm từ từ đó, thì chị gục lên gục xuống đó, thì chị mới thấy đằng xa có một ông cụ già đi tới. Thì chị nhìn ông cụ đó, chị nhận ra ngay đó là ông nội của chị. Mà chị kể là khi mà chị sinh ra ông nội đã chết rồi. Chị không hề biết mặt ông nội, nhưng mà khi mà chị đang mơ hồ như vậy thì chị nhìn ông già đó đi tới. Thì ông già đó, chị biết đó là ông nội của mình, thì ông nội mới gõ cửa kêu chị là đi về với con. Thế là chị nói là chị cũng không biết làm sao chị có thể lái xe được về nhà. Thì khi mà về đến nhà thì bố mẹ chị mới find out ra là chị bị độc như vậy đó, mới đưa vô nhà thương rửa ruột thôi cho cha. Và chị sống lại và chị kể lại cho tụi con nghe. Thì qua cái câu chuyện đó thì con nghĩ là ông nội, nhìn thấy ông nội, tức là hễ mà nói chuyện ông nội là phải ông già. Ông già thì ông già, ông nội chỉ đã chết từ khi mà hình dạng già nua. Thì bây giờ chỉ nhận ra ngay thì có phải cái linh hồn của ông nội chỉ đó là biến thể, nhưng mà nó vẫn giữ cái hình dáng đó, vẫn giữ hình dáng già nua đó.
2: Cái đó thì mình chưa, nếu mà theo mà giáo lý
1: con chỉ nghĩ như vậy thôi.
2: Nếu mà theo giáo lý công giáo á, nếu mà theo giáo Hồi giải chính xác hơn, nếu mà mình lên thiên đàng ấy ha, thì có thể là Chúa cho chỉ thấy hình của ông nội, nhưng mà có lẽ là hình ảnh của ông nội theo cái gì mà nó tốt cho chị. Nhưng mà nếu mà ở trên đó mà hình ảnh ông nội mà chính xác á, thì không thể nào già nua được nếu mà ở trên thiên đàng. Tại vì mình nghĩ coi, thiên đàng nếu mà hoàn hảo á, mình biết là già đi có nghĩa là
1: thiếu sót hả?
2: Đúng rồi, thiếu à.
1: Khiếm khuyết
2: hả? Dạ, đó một cái khiếm khuyết.
1: Khuyết khiếp là sự trẻ trung.
2: Đúng rồi, đó là thiếu cái sự trẻ trung. Mà đẹp nhất vẫn là nằm ở tuổi trẻ, trẻ trung, đúng không? Cho nên là trên thiên đàng phải là cái gì nhất mà mình biết là đẹp nhất, là thí dụ mình nghĩ là chắc khoảng 33 tuổi với người Chúa là đẹp nhất đó. Mình nghĩ cái tuổi đó đấy thì có thể thôi, mình phỏng đoán, nhưng mà mình chỉ biết là đẹp nhất. Cho nên mình phỏng đoán có thể là cái tuổi 33, cái lúc đó mà đẹp nhất là có lẽ trên đó là khi mà thân xác mình sống lại rồi đó, Chúa cho có lẽ là cái tuổi đó giống như Chúa Giêsu là đẹp nhất đó. Còn thiên đàng khi mà người ta cho ai mà hiện về đó, thì miễn sao là Chúa cho hiện về để mình hiểu, để mình biết đó là cái người đó. Trong cái hình ảnh đó, thì có lẽ là già, có lẽ là trẻ, có lẽ
1: là
2: tùy.
1: Chắc là mình phải đợi đến lúc mà mình được Chúa gọi về thì lúc đó mình mới nhãn tiền phải
2: nhãn tiền
1: không
2: đó.
1: không cần đức tin nữa,
2: không
1: lúc
2: cần
1: đó là nhãn tiền
2: luôn.
1: Rồi
2: mà không thể thiếu được ha, già là cứ là thiếu sự trẻ trung, cho nên là phải thiếu cái đẹp của nó, cho nên là tin chắc rằng sẽ phải là đẹp. Nên là mình thấy là các con chó, con mèo hay là các động vật á, nó không có linh hồn, cho nên khi mà nó chết ở dưới đây á, đâu có linh hồn đâu mà lên trên đó để mà diện đối diện với Thiên Chúa. Nhưng mà mình chỉ biết là trên đó có một con vật đẹp mà nó giống y hệt cái con chó của mình, cho nên là có cái hai cách nhìn đó, là cũng có thể có một cách nhìn khác á, là họ nói là có nhiều người thần học gia họ nói là mình lên trên đó mình diện đối diện với Thiên Chúa rồi thì mình hạnh phúc đầy đủ rồi, có Chúa là đầy đủ rồi, cần gì để
1: cần gì bên ngoài đó, phải
2: chó con mèo con gì nữa, đúng không? Đúng, thì cũng đó cũng là một cách để nhìn. một cách để mình hiểu mà giáo hội không cấm đâu. À, thì mình nói về mình, bây giờ mình mới nói xong về thiên đàng đi ha, bây giờ mình nói qua động vật trong Kinh Thánh là ha. Thì các loài động vật trong Kinh Thánh á, mình nghe trong Kinh Thánh có nhiều động vật lắm. Thí dụ mình nghe những con như là rắn rồi bồ câu, mình nghe nhiều.
1: Trong cái Cựu Ước có có đọc khi mà một người phụ nữ Phẩm Thị Trang đang sinh con đó thì gặp một cái con đứng trực sẵn để mà khi người phụ nữ đó sinh ra thì
2: rồng.
1: Sẽ một con rồng Phẩm Trang đó, mấy sừng đó, đầu 10 sừng gì đó. Rồi đợi cái người phụ nữ đó sinh ra rồi bắt lấy đứa trẻ, ngọm lấy đứa trẻ và đưa đi. Thì người phụ nữ đó được đưa vào rừng sâu. Thì cái hình ảnh đó là hình ảnh của Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu.
2: Nên là có nhiều con rồng
1: đó
2: có,
1: mình không
2: rồi
1: thấy.
2: Con rắn có rồi con.
1: 10 sừng cái gì đó, đó.
2: Ừ, đó. Đó nó có nhiều biểu tượng lắm. Vâng. Nó có nhiều biểu tượng đó. Thì bây giờ đọc một câu chuyện nha, chia sẻ với quý thính giả một câu chuyện về một con phượng hoàng nha. Ngày xưa khi trái đất còn mới mẻ và ánh mặt trời vừa mọc lên lần đầu, có một loài chim lạ kỳ sống trong vùng đất thiêng. Đó là một con chim phượng hoàng. Bộ lông của nó rực rỡ như ánh bình minh, đỏ như lửa, giọng hót ngân vang như tiếng thiên thần. Phượng hoàng không giống những loài chim khác. Phượng hoàng sống một mình giữa trời mây, không thuộc về núi rừng, cũng chẳng ở lại trong thung lũng. Nó không biết đến cái chết như một kết thúc. Khi năm tháng qua đi, khi đôi cánh của nó bắt đầu nặng nề vì thời gian, nó bay đến đỉnh núi cao nhất, nơi gần trời nhất, nơi chỉ có một mình nó. Khi 1000 năm trôi qua, phượng hoàng biết thời khắc của mình đã đến. Nó không sợ, không buồn, bởi vì nó mang trong mình một bí mật của sự tái sinh. Vào một buổi chiều vàng rực rỡ, nó bay đến đỉnh núi cao nhất. Tại đó, nó nhặt từng cành cây thơm, nhựa quế mọc dược hương trầm, rồi xây cho mình một chiếc tổ đẹp như ngai vàng của các vua. Nó nằm xuống giữa tổ, ngước nhìn mặt trời lần cuối rồi tự thiêu mình bằng ngọn lửa rực cháy phát ra từ chính trái tim. 3 ngày sau, giữa đống tro tàn, một trứng lấp lánh ánh sáng hiện ra, và rồi một chú chim nhỏ xíu đập vỡ vỏ trứng chui ra. Một con chim phượng hoàng mới được sinh ra, không phải một bản sao, mà là một sự sống mới. Phượng hoàng sống lại, trẻ hơn, rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn xưa. Và thế phượng hoàng lại bay lên, lại sống thêm 1000 năm nữa, rạng rỡ như bình minh, bất tử trong vòng quay của sự sống. Đó là tiếng Anh gọi là mystical creature. Mà nói là câu chuyện phượng hoàng thì nó giúp cho mình hiểu về sự sống lại, là tái sinh đó, mình được sống lại đẹp hơn, không trẻ hơn, cái gì cũng hơn hết. Mà cái đó là cái gì mà Chúa muốn cho chúng ta ý thức đó, là chúng ta sống ở đời này là cái mai mốt mình lên thiên đàng mình sống lại đẹp hơn, trẻ hơn, cái gì cũng hơn hết. Cho nên là cái gì ở đây cũng tạm thời thôi. Nếu mà mũi tẹt quá thì lên đó nó sẽ đẹp, nó sẽ hoàn hảo.
1: Nếu mà ở đây sửa mũi rồi đó thì
2: thì ở đây sửa mũi rồi coi chừng lên đó là
1: trên đó là xẹp lại.
2: Cho những ai sửa mũi thì không biết lên đó như thế nào nha.
1: Sửa mắt rồi sửa đủ tứ chuyện. Thì Chúa sẽ không nhận ra đó là con Mai Quỳnh hoặc là cha Nguyễn Lâm Lâm. Mỗi lần mà con nghĩ tới đó con buồn cười quá. Người Phật đó, thưa cha, đạo Phật người ta là cái gì luân hồi Phạm Thị Cha. Nếu mà mình sống tốt đẹp á thì mai mốt cái kiếp sau của mình sẽ có một sự sống tốt hơn, được làm bác sĩ hoặc được giàu có hơn. Nếu mà mình sống rất là không được tốt đó thì mình sẽ bị đầy xuống làm súc vật, làm súc sinh. thì cái luân hồi đó con có thích, con thích đạo Chúa mình à, lên thiên đàng được đẹp hơn, được là ở với Chúa, không còn vợ chồng nữa, không còn phải là đấu tranh với lại cơm áo gạo tiền nữa thưa cha.
2: Đúng rồi, trên đó là Chúa là đầy đủ hết, cho nên là mình có một, với đạo Công giáo mình thì có một đời để sống. Còn nếu mà tin vào cái thuyết luân hồi, có nghĩa là mình cứ sống kiếp này cho đến kiếp sau ha. Nhưng mà nó có một vài khuyết điểm của cái thuyết đó, đó là thí dụ mình có 100 người thì luân hồi á, thì kiếp sau thì là súc vật vì đó thì cộng lại vẫn là 100 thôi đúng không?
1: Yeah.
2: Tại vì nhưng mà bây giờ mình thấy là thế giới qua thời gian nha. Lúc trước thí dụ 5 tỷ, bây giờ 6 tỷ người, 7 tỷ người, 8 tỷ người. Vậy thì mình nói
1: không có giải thích được,
2: không có giải thích được có con số ha, tại vì mình luân hồi. Nếu mình chết mình làm một con vật á thì 100 người chết thì thí dụ là 10 người chết trẻ sống tệ bạc thì trở thành con vật. Nhưng mà tổng cộng vẫn là 100 thôi.
1: Vâng, đúng.
2: Thế. Còn nhưng mà bây giờ mình thấy thế giới nó là nhiều. Thì cái đó là chưa giải thích được. Cái ai tin vào cái thuyết luân hồi chưa giải thích được.
1: Chỉ có tạm thời đó là để cho con người mình á là sống tốt thôi. À, đừng có sống trầm luân thì sẽ bị trở thành súc sinh. Đó. Thì ai mà muốn giàu có đó, đời sau đó là phải sống cho nó tốt. Đó là giải quyết được hiện tại thôi, đó là lòng ham muốn của con người. Ai mà chẳng muốn giàu cha, ai chẳng muốn đẹp, ai chẳng muốn giàu sang phẩm thì cha, chẳng nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ nếu mà giải quyết cái vấn đề đó thì có thể tạm ổn, nhưng mà nó bị cái khúc mắc như nãy cha nói đó, cái sĩ số càng thế giới nó càng ngày càng tăng thì làm sao mà giải thích được. Khó lắm.
2: Nên là Chúa thì có câu trả lời hết ha. Mình sống trên thiên đàng là cái gì cũng hoàn hảo hết, nên là lúc đó sẽ không có ai là buồn chán được, sẽ không còn nước mắt, xong không còn thưa than khóc, không còn cái đó nữa. Cho nên Chúa nói trong Kinh Thánh đó, mình biết trong Kinh Thánh có nói về động vật, thật sự là nói là đề cập hơn 120 động vật đó.
1: Con gì chả
2: kể ra. Bây giờ là chia ra đi nha, mình phân loại ra động vật trong Kinh Thánh đi nha. Trong Kinh Thánh có chia khoảng bốn động vật. Một là loại mà bò sát bốn
1: rắn
2: chân, giống như bốn chân bò sát bốn chân nha, bốn chân giống như là cá sấu, rùa rồi thằn lằn á, cái loại bò sát dưới đất mà bốn chân á. Đó là thể loại đầu tiên. Rồi phân loại thứ hai đó là loại chim và các sinh vật bay nha. Thí dụ như là ngay cả châu chấu cũng là loại thuộc về các loại chim và sinh vật bay đó.
1: Bồ câu
2: cũng là chim đó. Rồi cái thứ ba đó là sinh vật sống dưới nước,
1: cá
2: rồi cá voi, rồi các loại mà có vảy. Rồi cuối cùng là côn trùng, bò sát nhỏ như là rắn, thằn lằn, sâu bọ vậy đó.
1: Ma quỷ lấy hình ảnh của con rắn Thái Sơ. Rắn Thái Sơ, biết Thái Sơ là rắn nào?
2: Thì có bốn loại đó thôi. Rồi, cho nên bốn loại thôi ha. Bò sát có bốn chân, chim, rồi sinh vật dưới nước, rồi côn trùng, bốn loại đó.
1: Trong sáng tạo đó là có nói phản thì chưa?
2: Có
1: trong thời gian sáng tạo của Chúa đó.
2: Thì bốn loại
1: Chúa
2: đó,
1: phản một cả cái là có mặt trời, mặt trăng, rồi sinh vật, những động vật trên trời, dưới nước. Rồi cuối cùng cái động vật cuối cùng đó là con người.
2: Đúng rồi, cuối cùng con người. Và cái gì mà Chúa tạo dựng nên sau là cái đó là
1: quý nhất.
2: Chúa quý nhất, Chúa yêu nhất. Thì ngay cả các động vật có thể chia ra được hai loại, sạch và không sạch. À, theo
1: heo là không sạch rồi,
2: heo là không sạch rồi đó,
1: à, là ma quỷ rồi, nó ám vô đó.
2: Nhưng mà sau
1: cái
2: này
1: người Do Thái á, bị cho tới bây giờ họ có ăn thịt heo không thưa cha?
2: Bây giờ vẫn giữ cái
1: vẫn
2: cái,
1: coi thường cái thịt heo phẳng chanh đó, nó là ô uế không thưa cha?
2: Vẫn coi theo đó,
1: rồi không có ăn tiết heo đó, những cái thứ tiết á là coi như là
2: đó, cho nên họ vẫn còn theo lề luật lắm. Nhưng mà khao chi Chúa Giêsu nói với Phêrô rồi đó, thôi mấy cái đó không cần thiết nữa. Và khi mà Chúa cho Phêrô thấy một thị kiến đó, à, đó là những cái con vật đó, đó là bây giờ là Chúa nói là không có còn gọi là không sạch,
1: là dơ hay sạch là do đấy, trong tâm hồn mà ra phẩm thì cha,
2: à,
1: thì Chúa
2: đấy,
1: nói vậy
2: cho
1: đó.
2: Nên là Chúa nói cứ tha hồ mà ăn đi, bây giờ hết là không cần phải theo luật lệ như đó nữa rồi. Cho nên mình cứ ăn heo được nè, chứ còn không là mình coi chừng mình không ăn heo ấy.
1: Mà bây giờ heo mỡ nhiều quá sao ấy, con cũng sợ luôn. Mà thịt bò ăn cũng sợ luôn, ai mà bị gao mà ăn thịt bò là thống thông luôn đó. Đó là tôi cuối cùng ra chỉ ăn rau là tốt nhất.
2: Mà mấy cái con này nó cũng có những cái biểu tượng tôn giáo nữa. Mình biết là thí dụ bồ câu ha, bồ câu là biểu tượng
1: trong sạch,
2: sự trong sạch ha,
1: à, bồ biểu câu tượng gáy mà lại
2: bồ câu
1: gáy
2: nữa, bồ câu
1: chim gáy, chim
2: ờ à, đấy hả? Bồ câu, nhất là bồ câu mà màu trắng thì
1: rồi
2: là biểu tượng
1: con,
2: cho
1: những,
2: thánh thần,
1: những đó con đó. Gì mà không có bị ô uế đó cha, còn trẻ thì coi còn còn nhỏ đó, kiểu như là không có bị dính ô uế.
2: Thì đấy, thì trong đó là biểu tượng là bồ câu á, là biểu tượng của linh hồn.
1: Yeah.
2: À, rồi đà điểu á là biểu tượng của sự cho sự bất tử. Rồi phượng hoàng á là biểu tượng á cho cái sự sống đời đời.
1: Yeah.
2: Đó. Rồi có những con như là ngựa và lạc đà. Hả? Đấy.
1: Yeah.
2: Rồi nói về con lừa nữa, nhưng mà đó ngựa lạc đà lừa chỉ là phương tiện thôi, chứ không có biểu tượng gì nhiều trong Kinh Thánh.
1: Yeah.
2: Rồi dê, cừu, trâu, bò nữa.
1: Ừ.
2: Đó thường thường là những con súc vật nuôi, thường thường liên quan đến là hiến tế trong nghi lễ hơn.
1: Yeah.
2: Chứ không có biểu tượng gì nhiều. Đó thì mình biết là trong Kinh Thánh có chia ra các loại như vậy và biểu tượng như vậy. Ha, bây giờ mình nói về rắn một chút xíu đi ha. Tại vì năm nay cũng là năm con rắn.
1: Yeah.
2: Thì trong Kinh Thánh mình biết là năm nay là năm ức gì? Ức,
1: con cũng biết rồi con.
2: Tại
1: okay.
2: con
1: rắn hả cha?
2: Năm nay năm rắn đấy. À, thì con rắn cũng hay lắm nha. À, trong Kinh Thánh
1: đúng ức tỵ.
2: Ức tỵ đấy. Rắn độc là hình ảnh trừng phạt nếu trong Kinh Thánh đó, nhưng mà đồng thời cũng là khôn ngoan.
1: Yeah.
2: Hai cái rồi, như là trên danh Chúa nói là khôn như con rắn, hiền như chim,
1: chim bồ câu.
2: Nên là con rắn là có hai cái nữa, như là khôn ngoan nhưng đồng thời cũng là rắn, nhưng mà rắn độc thì là hình ảnh của sự trừng phạt. Cho nên ai sợ rắn thì đừng có, mình biết cái này, mình đừng có sợ nó đến mức độ vậy, tại vì nó cũng là hình ảnh của sự khôn ngoan nữa.
1: Yeah.
2: Rồi thì ok thôi, rắn nhiều đó thôi. Rồi báo, rồi chiên, rồi kiến, rồi lạc đà, rồi đủ thứ hết ha.
1: Yeah.
2: Rồi trâu nữa. Nên là thôi lần sau mình nói thêm về các động vật khác đi. Ngay cả các thánh nhân họ cũng có hình ảnh những cái con vật á. Thí dụ thánh Geronimo thì có con sư tử về bên. Thánh Don Bosco thì có một chú chó nho nhỏ đi theo mình.
1: Vâng, chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục đặc biệt ngày hôm nay. Nếu quý thính giả thấy chương trình có ích lợi và muốn giới thiệu cho mọi người chung quanh thì kính mời quý vị lên YouTube qua từ khóa Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc Facebook qua từ khóa Truyền Thông Cứu Thế. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
2: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã đồng hành cùng chúng con trong cuộc trò chuyện hôm nay. Xin Chúa ban ơn bình an, sức mạnh và sự khôn ngoan cho mỗi người chúng con để luôn sống theo ý Chúa và yêu thương nhau trong đời của chúng con. Nguyện xin Chúa dẫn dắt bước chân chúng con trên con đường chúng con đi trong tình yêu và phục vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen.
3: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodukmehangcuugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

tình đã lỡ, có ai nhớ đến một người khờ dại, hồn lạc loài trên những

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ 6 cuối tuần. Thời tiết của Bắc California mấy ngày hôm nay không có được đẹp lắm. Và theo dự đoán, mưa vẫn còn tiếp tục đến với Bắc California tối ngày hôm nay và ngày mai. Cho nên đây là những cơn mưa trái mùa, nó làm cho đường xá cũng ướt át, nhưng mà cũng không đến nỗi nào nhiều lắm. Thôi thì cứ đón những cái trận mưa xem như là để cho nó mát mẻ một chút xíu ở trong mùa hè. Bởi vì theo như lịch thì chúng ta đã ở vào mùa hè rồi. Và mùa hè mà nóng nực, mà nếu mà mưa lớn một tí thì nó cũng sẽ mát mẻ hơn. Mùa hè nó có một cái đặc điểm là khi mà nó nóng quá rồi mà mưa xuống, mà mưa không có nhiều,
1: không trọn vẹn,
0: mưa mà lâm râm đó,
1: yeah.
0: Là nó lại càng thấy khó chịu và nó nóng hơn. Bởi vì lúc đó cái nóng nó cộng với cái ẩm của cái nước mà xuống rồi nó bốc hơi lên, nó thành cái độ ẩm đó, nó làm cho người ta khó chịu. Và lúc đó lại càng những cái người mà yếu đó, thì lại càng dễ bệnh hơn. Cho nên vào mùa hè đó, mà thỉnh thoảng mà quý vị, nơi quý vị cư ngụ mà có một cái cơn mưa nhỏ độ chừng một chút xíu rồi nó drop xuống rồi bắt đầu nó ngưng, thì lúc đó nếu mà quý vị nào mà sức khỏe mà không có tốt thì nên cẩn thận khi mà đi ra ngoài. Hoặc là đi ra ngoài sau vườn, hoặc là trước sân, hay là đi ra ngoài. Tại vì người ta nói rằng hít những cái hơi đó nó làm cho chúng ta có thể bị bệnh, bị cảm, bị sổ mũi, vân vân. Cái đó nó thì theo sách đông y nói rằng chúng ta bị trúng cái hơi độc, cái hàn độc, hoặc là cái phong, hoặc là cái gió độc, vân vân. Cho nên thôi thì nếu mà quý vị nào mà sức khỏe không tốt thì cũng nên hết sức là cẩn thận. Vâng, hôm nay là ngày vui của nhiều người, bởi vì là ngày thứ 6 cuối tuần, chỉ còn đi làm tới chiều nữa là chúng ta có 2 ngày nghỉ thoải mái, nhẹ nhàng vào cuối tuần. Nhất là đây là cái thời điểm mùa hè, sẽ có rất là nhiều bạn bè, nhiều gia đình tổ chức những cái buổi gặp gỡ, ăn uống ngoài trời, rồi có dịp nói chuyện tâm tình. Đôi khi những cái người mà muốn tổ chức

0: để mời bạn bè tới, họ cũng gặp những cái khó khăn. Bởi vì bạn bè, ví dụ mười mấy người mà muốn mời hết thì phải có cái thời điểm nào mà tất cả mọi người đều có thể đến được. Hoặc là nếu mà chẳng nặng đừng thì phải chọn cái thời điểm nào mà nhiều người đến được nhất để rồi thông báo rồi tổ chức. Cho nên nếu mà nói tổ chức thì nó cũng khổ lắm, bởi vì bỏ công ra nấu nướng rồi chuẩn bị mời đến ăn mà còn khó khăn như vậy thì thôi thì cũng nên chịu thôi, bởi vì mình là cái người tổ chức mà. Rồi bàn ghế sắp xếp như thế nào, ngồi ngoài sân ra sao hay là ăn ở trong nhà như thế nào vân vân. Thì mỗi lần mà tổ chức như vậy đó thì mệt lắm, bởi vì bạn bè người thân tới đông đầy nhà thì phải chuẩn bị hết chứ, từ vấn đề ăn uống, từ vấn đề sắp xếp bàn ghế, rồi ăn món gì, rồi nhiều khi những người bạn, những người khách tới họ có những cái request, những cái đòi hỏi riêng đó, thì cũng phải làm cho người ta vui lòng và vân vân. Như vậy thì cuối tuần này cô lại có party nữa không?
1: Dạ, tuần rồi thì party quá hết trường anh. Cuối tuần này thì em bận rộn rồi, bận rộn một cái việc khác, cũng làm việc cộng đồng thôi. Còn tuần rồi thì em tham gia party của lễ ngân khánh kỷ niệm 25 năm của đôi bạn kết hôn, thì cũng rất là vui, tổ chức ở nhà nhưng mà cái không khí rất là ấm cúng, bởi vì cái sân rộng đó anh, thành ra cũng khá đông người tham dự, có ban nhạc sống nữa, thành ra nói chung là rất là vui, cũng rất là kỷ niệm, tại vì tụi em cùng biết nhau từ lúc mà hai người còn là độc thân mà chưa yêu nhau nữa kìa, cho tới yêu nhau rồi kết hôn rồi có tới 7 đứa con cho tới bây giờ, thành ra cái hành trình đó tụi em đi với nhau cũng vỏn vẹn là 29 năm, nếu mà từ ngày biết nhau đó rồi hai người thì sau đó đám cưới là tới bây giờ là 25 năm, thành ra nó cũng có quá nhiều kỷ niệm để có thể ngồi lại với nhau, ôm lại với nhau. Đó là cũng là những cái dịp để chúng ta đôi khi vì bận rộn cuộc sống thì ai cũng lo cái mưu sinh, ai cũng lo công việc của mình, thành ra đôi khi chúng ta cũng ít có thăm hỏi, thì đây cũng là cái dịp để ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn mà chúng ta đã từng trải qua.
0: Cô nói hai ông bà này có bao nhiêu đứa con?
1: 7 đứa thưa anh. Đám cưới năm 2001, tháng năm 2001, và bây giờ 2026 đã đúng 25 năm thì được 7 đứa. Cháu lớn nhất là 2002, sanh cháu, thì con bé Cecilia thì cũng đã tốt nghiệp rồi. Coi như là 7 đứa thì em 7 lần đều đến đích thân đến bệnh viện để thăm những cái đứa bé đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là cô cũng có kinh nghiệm làm bà mụ.
1: Sự thật ra em học về mụ là 1 năm hồi ở bên Việt Nam đó anh. Khi em chọn ngành y em học 1 năm về mụ, rồi sau đó thì em mới chuyển qua. Sự thật không phải em chuyển mà bị chuyển, bắt phải học đông y chứ không cho học tây y nữa, tại vì cái lý lịch của mình.
0: Thật sự ra nếu mà nói đỡ đẻ, chúng tôi thì chưa bao giờ đỡ đẻ, nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng đơn giản hả cô? Bởi
1: dạ
0: vì
1: không.
0: ngoại trừ cái trường hợp mà nó gọi là sanh khó đẻ khó, ví dụ hoặc là đứa bé nó ngược đầu hay là nó nằm
1: dạ.
0: ngang vân, chứ còn nếu mà nó xuôi chèo mát mái thì chỉ có là làm sao cho nó trấn an cho cái người sản phụ đừng có đau bụng và có thể làm theo cái lời mình, thì tôi nghĩ chắc cũng ok.
1: Dạ, về nói về sanh đẻ thì nó có rất nhiều ca, nó rất là funny. Có đứa bé nó ra nó ngửa mặt lên anh, như thằng cháu của em á, thì nó sinh ra thì nó ngửa mặt, mà nó ra được mình nhìn thấy gương mặt nó rồi nó chạy tọt vô trong lại. Nó không chịu ra, thành ra máu thì nó bắn tùm tóe hết, thì bác sĩ bắt đầu mới nghĩ xả hơi, xong bác sĩ nói rồi thôi làm lại một lần thứ hai nữa mới lôi được nó ra. Thì nói chung rồi có đứa thì lệch vai, có đứa thì nằm ngang, phải lật cái thai này nọ. Nhưng mà em chỉ đeo đuổi cái ngành này có 1 năm thôi, sau đó em bị đổi qua phải đi học đông y đó, thì cũng có một chút xíu kinh nghiệm thì em lại thành mụ mèo, tức là em đỡ đẻ cho mèo.
0: Vâng, cái nghề nào cũng vậy, nó cũng phải cần có cái kinh nghiệm và từng trải qua thực tế đó, thì nó mới làm tốt được cái công việc. Cho nên nói tới cái vấn đề ngày xưa nói ở dưới làng, ở dưới quê, mỗi lần mà muốn sinh đẻ thì phải chạy đi rước bà mụ tới, thì đó là những cái người mà đã từng trải qua, đã từng đỡ đẻ cho nhiều người, rồi có kinh nghiệm nhiều. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà có những cái người mà chưa bao giờ biết đỡ đẻ đi, mà bây giờ đứa bé nó mới ra thì họ không biết làm gì hết, phải chuẩn bị rồi cắt cuốn rúng như thế nào, cột cuốn rúng ra sao, rồi đứa bé nó ở trong đó nó ra nó thì phải ở trong miệng, trong mũi nó bị nước nó ở trong đó thì phải làm sao lấy ra, vân vân. Nó có những cái điều mà rồi tới lúc nhiều khi nó ra rồi cứ nó cứ nằm yếu ru, nó không chịu khóc. Cái quan trọng là đứa bé khi mà nó ra đời nó phải khóc, chứ nếu mà nó im ru đó là coi chừng nguy hiểm. Cho nên có nhiều bà mụ xách cái giò nó chổng đầu xuống dỗ vô trong mông, thì tới dỗ vài cái tới khi nào mà nó khóc ré lên thì bà nói ok, thì bắt đầu mới clean up rồi cắt cuốn rúng vân vân. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục giai thoại điển tích thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một vị, chúng ta cứ gọi là vị thần ở chùa Hương. Vị thần này đó thì hoặc là vị thánh này đó, có cái tên là bà Chúa Ba. Chùa Hương thì chắc quý vị không nhiều thì ít cũng đã từng nghe tới. Cái chùa Hương là một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng và nổi tiếng linh thiêng ở miền Bắc Việt Nam, và có những cái nhạc phẩm thí dụ như là Em Đi Chùa Hương. Đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp, và được ai phổ nhạc ta? Phạm Duy hả?
1: Không, em không nghĩ là Phạm Duy ạ.
0: Vâng, thì đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp mà đã được phổ nhạc. Và cái người mà hát Em Đi Chùa Hương theo như một số người nhận xét là phải diễn tả đó, nếu mà diễn tả trên sân khấu đó là nó phải có cái nét đặc biệt lắm, là bởi vì kín đáo rồi nhí nhảnh vân vân, thì nó mới diễn tả được cái chuyện mà Em Đi Chùa Hương. Bởi vì Em Đi Chùa Hương em không có đi một mình, em đi với bố mẹ, cho nên mấy cái thằng mà nó đi theo nó chọc ghẹo, nó theo đuôi đó, thì em phải biết, mặc dù em thích lắm nhưng mà em nói là em còn bé lắm mấy anh ơi, cho nên mấy anh đừng có lãng giảng theo sao, rồi có bố mẹ của em ở đây nữa, cho nên vâng. Thưa quý vị, cái sự tích đó nó được mở đầu như sau. Theo trong sách ở bên Phật giáo đó, thì ngày xưa vào cái đời vua Diêu Trang Vương ở nước Hương Lâm đó, thì kể lại rằng cái thời mà nhà vua trị vì, nhà vua không có con để mà kế vị ngai vàng của mình. Ngày xưa thì quý vị biết là cha truyền con nối mà, cho nên nhà vua cũng lo lắng lắm, đi cầu khẩn khắp nơi. Và đến một ngày thì đến cái miếu gọi là miếu Tây Nhạc để mà cầu tự. Cầu tự ở đây có nghĩa là cầu cho có con đó, thưa quý vị. Và cuối cùng thì người ta nói rằng cái lòng thành khẩn của nhà vua đã cảm động lên đến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì vào cái lúc đó, nhân cái lúc đó ở dưới Trần gian có một cái gia đình này đó là họ Thị, có ba người con trai. Và theo như trên thiên đình cho biết đó, ba người con trai này đó là bị Ngọc Hoàng giáng tội bởi vì gia đình ăn ở không có tốt, và bị nhốt vào trong ngục tối. Được tin ở dưới trần gian có ông vua, ông ấy đang cầu xin con, cho nên lúc đó Nam Tào mới xin Ngọc Hoàng cho ba anh em họ đầu thai vào cái gia đình của nhà vua này, nhưng mà không có được giữ là ba anh em nữa, mà bây giờ phải biến thành con gái, tức là trở thành ba chị em. Và thời gian trôi qua, hoàng hậu cũng bắt đầu may mắn, bắt đầu hoài thai, mang thai. Nhưng mà sau nhiều năm sinh nở, chỉ sinh được ba người con gái thôi. Thì ngày xưa đó, người ta rất là mong muốn có con trai để nối dòng, nối dõi. Những người bình thường còn vậy, huống hồ chi là trong cung đình của nhà vua. Nhưng mà thôi thì con nào cũng là con. Sanh ra ba người con gái và đặt tên là Diệu Thanh, Diệu Âm và Diệu Thiện. Bởi vì không sinh được con trai để nối ngôi cho nên ông vua ông ấy cũng buồn lắm. Rồi thời gian cứ vậy mà trôi qua, các công chúa cũng dần dần khôn lớn lên. Thì trong ba cô công chúa, thì cái cô công chúa thứ ba, cô này đó, vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại có cái tâm hướng thiện rất là cao. Và từ lúc sinh ra tới lúc lớn lên biết suy nghĩ đó, thì cô công chúa thứ ba này chỉ mong là được xuất gia tu hành thôi. Và cũng bởi vì không có con trai nối ngôi, cho nên nhà vua phải gả chồng cho các công chúa, hy vọng có được phò mã tốt để có thể tiếp tục cái vấn đề ngôi báo, tức là sẽ nhường ngôi báo thay vì cho con thì bây giờ cho phò mã. Nhưng mà rất là tiếc, hai người rể của hai cô lớn là họ Triệu và họ Mã đều là những cái người cưới công chúa là bởi vì cái lòng tham và muốn có được cái ngôi vị phò mã. Cho nên ông vua ông ấy cũng nhìn thấy điều đó và ông buồn lắm. Ông cũng không có muốn nhường ngôi cho hai cái chàng rể bất tài này. Cho nên khi mà nhà vua bắt công chúa thứ ba phải bắt đầu xuất giá để lấy chồng, thì ông hy vọng sẽ tìm được một cái chàng rể tốt để mà truyền ngôi báo. Nhưng mà cô thứ ba này, cô ấy nhất định là từ chối, cự tuyệt, không có muốn lấy chồng, không muốn xuất gia, mà không muốn xuất giá mà chỉ muốn xuất gia để mà tu hành. Thì ông vua ông ấy giận lắm, cho nên ông ấy mới nhốt công chúa vào vườn sau, cách ly với mọi người. Nhưng mà công chúa lại thấy nơi đây mình lại thích, bởi vì nó yên tĩnh, nó thích hợp để mà tu hành. Cuối cùng thì ông vua mới đưa cô này tới chùa Bạch Tước và bảo những cái nhà sư phải đài đọa nàng, bắt nàng làm cái việc nặng nhọc để cho nàng này từ bỏ đi cái ý mà muốn đi tu. Nhưng mà làm như vậy đó thì cô này vẫn thản nhiên và còn cảm thấy vui nữa, bởi vì cô nghĩ đó nó là cái quy luật tự nhiên của trời đất, và mong tiếp tục cái kiếp này để mà tu hành, để được đắc đạo. Thì ông vua ông ấy thấy cái cô này si mê đạo quá, mà ông này đó thì chỉ mong tới cái chuyện ngôi báo và có người được nối tiếp cái ngôi báo mình thôi, cho nên ông giận lắm. Cuối cùng ông ấy mới sai quan quân tới chùa đốt ngôi chùa đó đi, giết mấy ông sư đó đi. Thì cô công chúa thứ ba thấy như vậy đó, thì cô ấy mới cắt tay mình và vung lên trên trời. Có lẽ là ban đầu cô này cô ấy buồn quá, cô ấy muốn chết theo ngôi chùa hay như thế nào đó. Nhưng mà lúc đó đó, Ngọc Hoàng ở trên thấy vậy đó, thì biến những cái giọt máu này thành mưa và dập tắt cái lửa ở trong cái ngôi chùa đó. Thì việc làm của cô này nó làm cho ông vua ấy lại càng giận thêm. Mặc dù hoàng hậu và những người ở trong gia đình cũng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà ông vua ông ấy vẫn sai quan quân bắt cô này rồi đưa ra pháp trường để mà xử trảm. bởi vì cái tội dám kháng cự và chống lại lệnh của nhà vua. Thì lúc đó ở trên ông Ngọc Hoàng, ông ấy thấy vậy đó, thì ông ấy mới sai thần linh hóa thành một cái con cọp lớn, rồi biến thành cuồng phong tâm tối, rồi con cọp nó mới nhảy ra, nó mới tha cô công chúa vào rừng, nó cứu khỏi cái sự truy đuổi của quan binh lúc đó. Và sau đó cô công chúa thứ ba này được sứ giả của Diêm Vương đưa xuống để mà thăm viếng 18 tầng địa ngục. Và chính tại 18 tầng địa ngục này thì cô công chúa này đã thấy và chứng kiến rất là nhiều những cái sự khổ hình tra tấn của những cái người tội nhân mà đã bị phạm tội trên trần gian, bây giờ xuống đây phải chịu tội. Nhưng là bởi vì cô này với cái tấm lòng từ bi, cho nên cô ấy rất là thương, rất là đau lòng, và mong cầu mong được xá tội cho những cái tội nhân. Thì lúc đó cô ấy mới thốt ra hai câu: ước sao tù ngục vắng không, bao nhiêu tội chúng sạch trong lầu lầu. Và lời cầu nguyện cũng như cái lòng thành của cô công chúa này được Ngọc Hoàng cảm động, cho nên mới ra lệnh cho Diêm Vương xá tội cho những cái tội nhân đó. Và sau đó cô này được đưa trở lại trần gian và được thần hổ đưa về chùa Giải Quan để mà tiếp tục tu hành. Và ở tại cái ngôi chùa này, nàng được Đức Phật thử lòng son sắt, xem nàng có thực tâm là muốn tu hành, muốn hướng về Phật Pháp hay không, hay là trong lòng đôi khi nó vẫn còn vấn vương về cái tình ái của nhân gian. Nhưng mà cô này một lòng một dạ muốn được tu hành để mà cứu độ chúng sinh. Cho nên sau mấy lần thử thì Đức Phật thấy cô này có lòng hướng thiện, cho nên cuối cùng mới sai thần hổ đưa cô này vào ở trong động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Thì trước khi bước vào động Hương Tích, nàng được Đức Phật cho tắm ở cái suối gọi là suối Giải Oan, mong là sẽ trút bỏ hết mọi phiền muộn để chuyên tâm vào cái việc tu hành. Và cuối cùng sau 9 năm tu hành thì bắt đầu nàng công chúa thứ ba này đã có được nhiều pháp thuật, được chư Phật kính trọng và được tôn là Quan Thế Âm Bồ Tát, và còn có cái tên gọi của cái vùng dân gian ở đó là Bà Chú Ba, ứng với cái mong ước của bà là tu hành để phổ độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh được an bình. Và cũng trong cái thời điểm mà bà đắc đạo đó, thì ở quê nhà ông vua, ông ấy bị bệnh nặng, đất nước thì lúc đó nó loạn lạc bởi vì cái sự tranh giành ngôi báo của hai người con rể thứ nhất và thứ hai. Và thấy vua cha như vậy, bà mới phải quay trở về cải trang đến chữa bệnh cho nhà vua và giúp cho hoàng gia tránh được khỏi cái cảnh loạn lạc. Mà vì để chữa bệnh cho vua cha mà bà đã phải chặt tay mình, móc mắt mình để làm thuốc chữa bệnh. Sau khi mà vua cha khỏi bệnh, bà quay lại cái động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Mà khi ông vua ông ấy khỏi bệnh và đất nước trở lại thanh bình, ông ấy mới dò hỏi và rồi cuối cùng biết được, dẫn cả gia đình tới động Hương Tích để cảm tạ. Thì lúc đó ông mới biết là cái người chữa bệnh cho mình chính là cô con gái thứ ba ngày xưa mà mình đã hất hủi nó. Thì cả gia đình hoàng gia khi thấy cô công chúa thứ ba bị mất tay, bị mất mắt thì rất là đau lòng. Nhưng mà cô ấy nói rằng mọi người đừng có đau lòng, bởi vì đã mãn nguyện tu hành rồi thì những cái bên ngoài như vậy nó không có còn vấn đề nữa. Và sau nhiều năm xa cách thì gia đình được đoàn tụ. Lúc này ông vua ông ấy mới tỉnh mộng, thức tỉnh, và ông ấy cũng mong muốn được xuất gia tu hành để có thể chuộc lại cái lỗi lầm ngày xưa mình đã vướng phải. Và thấy cái tấm lòng của gia đình như vậy thì bà Ngọc Hoàng ở trên mới tìm cách quá phép để cho bà trở lại như ngày xưa, tức là không còn bị đuôi mắt, không còn bị mất tai nữa. Và lúc đó sắc phong cho cô công chúa thứ ba là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và công chúa thứ nhất đó là Văn Thù Bồ Tát, và công chúa thứ hai là Phổ Hiền Bồ Tát. Còn nhà vua thì cũng được tu hành đắc đạo, được phong là Thiện Thông Bồ Tát. Hoàng hậu, tức là mẹ của cô này đó, được phong là Khuyến Thiện Bồ Tát. Và cuối cùng đó, cả gia đình đã được độ, được vinh hiển và lưu truyền hậu thế. Và cái câu chuyện này nó trở thành một cái câu chuyện truyền thuyết về nét đẹp văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam, về cái nhân vật mà cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trong dân gian còn lưu truyền cái câu rằng trong bể nước Nam ta chùa Hương có đức Phật Bà Quan Âm. Và ở chùa Hương bây giờ, nếu mà quý vị nào mà có cái dịp đến thăm chùa Hương, đi dân lễ ở chùa Hương, thì có một nơi hiện giờ vẫn lưu truyền thờ phụng gia đình của bà chúa ba ở đó, đó là động chùa Tiên Sơn, tức là chùa Hương. Và từ ngày xưa cái nét đẹp đó nó trở thành một cái lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cứ mỗi độ mùa xuân về thì du khách cả nước nô nức kéo về đây để mà trải hội, để mà thắp hương cầu mong cho được cái sự che chở và phù hộ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, được bình an, được hạnh phúc trong cuộc sống và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người vượt qua được những cái khó khăn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là sơ lược qua cái câu chuyện về bà chúa ba, một cái tên rất là thân thương ở miền Bắc Việt Nam, và là một cái tên mà nếu mà nói ra ai cũng biết, đức là Quan Thế Âm Bồ Tát, người phổ độ chúng sinh, người là cứu khổ cứu nạn. Thì nếu mà theo cái thuyết Phật giáo đó, thì mỗi một vị Phật, mỗi một vị tiên, mỗi một cái vị thần, họ có một cái công việc riêng. Và cái việc mà họ làm đó, nếu mà chúng ta cầu khẩn thì có thể cái lòng thành của chúng ta nó được đáp ứng. Ví dụ như nói đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì theo truyền thuyết cho biết đó, là một cái người đã tu hành rất là nhiều kiếp thì mới trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát được. Một trong những cái câu chuyện về Quan Thế Âm Bồ Tát mà ở Việt Nam ai cũng biết, đó là cái chuyện Quan Âm Thị Kính. Và đó là một trong những cái kiếp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và có nhiều câu chuyện khác nhau về Quan Thế Âm Bồ Tát. Và vị Bồ Tát này đó là cái người chuyên cứu khổ cứu nạn. Cho nên khi mà người ta gặp cái gì đó nguy hiểm, khó khăn thì người ta hay lên tiếng khẩn cầu cái sự cứu giúp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thí dụ ngày xưa trong những cái chuyến vượt biên mà gặp bão bùng ở giữa biển, mà cái tàu thì mong manh sắp sửa chìm đó, thì những cái người mà tin tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì người ta hay cầu khẩn đến bà. Người ta nói là dường như cái câu đó là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đó nó là một cái câu cầu xin để cho Đức Quan Thế Âm giúp người ta vượt qua được cái nguy hiểm, cái khó khăn. Cho nên nói tới cái pháp mà Quan Thế Âm đó, thì phải tu hành nhiều kiếp, phải có cái lòng thành thì tu hành nó mới đắc đạo. Ở đây chúng tôi nhớ ngày xưa ở San Jose có một cái nhân vật xuất hiện, đó là bà Thanh Hải. Bà này thì tự xưng là vô thượng sư. Và cô Mỹ Tâm, nếu mà cô muốn trở thành đắc đạo, cô chỉ cần tới tập cái phép mà Quán Thế Âm của bà này trong vòng một ngày, thì từ sáng tới chiều thì cô có thể đắc đạo, bước ra khỏi cái nơi mà tu hành.
1: Thưa anh, có người nói em là bà giảng nhiều thứ tiếng lắm, thông thái lắm, thì em cũng ráng mà vào để em nghe thử như thế nào. Thì nói thật, cái giọng thôi là em đã, khi em nghe cái giọng cất lên là người em nó rợn gai ốc hết trơn rồi. Mà khi mà bà nói đó, em thật sự em cũng ráng dữ lắm mà em cũng không hiểu luôn. Rồi em nghĩ hay là trình độ tiếng Hoa của em dở quá, cái em mới đến những người bạn người Hoa tụi em cùng mở cái channel đó lên. Thì thường đó bà hay có ở trên AM 1500 của local mình ở đây nè. Thì khi mở lên, mấy người bạn cũng ráng ngồi nghe. Người Trung Hoa cũng có, người Taiwanese cũng có. Nhưng mà rốt cuộc rồi tụi em cũng nhìn nhau: mày có hiểu không? Tao không hiểu. Mày có hiểu không? Tao không hiểu. Không ai hiểu bà nói cái gì đúng anh. Thì chỉ có thể bịp những cái người mà không biết tiếng Hoa thôi. Còn người Chinese, người Taiwan họ không muốn nói họ là người Chinese nha anh. Phải kêu họ là người Taiwanese. Thì Taiwanese, Chinese. Rồi có người cũng là Malaysia nhưng mà họ nói tiếng Hoa chung với tụi em tiếng phổ thông, thì cũng không hiểu, thành ra em không biết bà nói cái gì.
0: Thật sự ra thì bà mua một số giờ trên đài radio để mà thuyết pháp, để giảng đạo, để kêu gọi người ta gia nhập. Và đa số những cái người gia nhập thì theo như tôi biết là những người tương đối giàu có và cũng có tí tiếng tăm. Và gia nhập vào làm đệ tử bà được chừng vài năm là gia đình tan nát và tài sản bay hết. Bởi vì trong cái pháp tu hành của bà này đó, thì có cái phần là về không cho ông chồng đụng vào trong người mình, thí dụ như vậy, để mà tu hành đắc đạo. Và có nhiều cái điều nó vô cùng quái đản và nghe ra nó cũng rùng mình, giống như cô nói. Và thật sự ra bà này bà ấy cũng giảng tiếng Việt Nam cho những cái người đệ tử Việt Nam nghe. Nhưng mà quả đúng như cô nói đó, bà này bà ấy nói không phải là mình không hiểu, mà là bà ấy nói giống như bà ấy đang nói chuyện với mấy em nhỏ khoảng 5-6 tuổi vậy đó. Có nghĩa rằng nó ngây ngô lắm, nghe nó rất là buồn cười. Rồi từ cái giọng của bà nữa. Cho nên những cái người mà người ta có cái nhận thức về cái vấn đề lường gạt này thì người ta biết ngay bà này là một cái người lường gạt. Tôi đó, may mắn đó là không có phải là nạn nhân của bà. Bởi vì bà đến, bà cũng đã từng cho đệ tử đến mời tôi nhiều lần lắm. Nhưng mà may quá tôi né được. Lúc đó còn một chút xíu ra là tôi dính rồi đó cô.
1: Dính là sao?
0: Không, tức là tại vì đó, khi đó đó người ta đồn với nhau đó là bà này có bùa. Có bùa, có ngải gì đó. Tôi thì tôi không có tin cái việc đó. Tôi tin ở chính cái bản thân của mình. Rồi tôi khi mà đệ tử của bà ấy mời đến mời đi để mà tham dự một cái đại nhạc hội ở miền Nam California đó. Lúc đó tôi còn nhớ ở Nam California nó gần như là cả gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy đều tham gia. Ở Bắc California đó thì bà ấy cho đệ tử đi dụ một vòng đến để mà mời đến gặp bà đó. Thì dường như cuối cùng đó là có hai người đồng ý đó, đó là anh Đan Hùng, ông thi sĩ Đan Hùng và cô cái cô gì mà con của ông thi sĩ Hoàng Cầm đó, tự nhiên tôi quên mất tên. Thì hai người đó đồng ý đi và sau đó, sau cái lần đó trở về thì thành đệ tử của bà. Nhưng mà may mắn là hai người này đã sau một năm đó, thì cũng giác ngộ
1: tỉnh ngộ chứ.
0: Tôi dùng cái chữ giác ngộ trong mặt kép đó cô, có nghĩa là giác ngộ biết được mình sai rồi đó, thì cho nên né bà đi. Lúc đầu đó tôi bực lắm, tôi cũng muốn tới tôi xem thử. Thì lúc đó một cái ông bạn vong niên của tôi đó là ông nhà văn Hoàng Chí Kiên đó. Ông này thì bây giờ ông chết rồi, ông chết lâu lắm rồi. Thì ông ấy nghe tôi có ý định, tôi nói chuyện vậy, tôi nói tôi tức quá ông, tôi phải tới tôi xem coi bà này bà ấy dụ người ta bằng cách nào mà ai cũng bị bà dụ hết trơn vậy. Thì ông bạn tôi, ông ấy mới nói là chớ chớ, đừng có tới gặp bà làm cái gì, nó mất công, mất thời giờ của ông, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mà nói vấn đề bùa ngải thư yếm, tôi là cái người làm việc ở miền Bắc cả thời gian dài trên 10 năm, cho nên vấn đề mà thư yếm bùa ngải ở những cái dân tộc ít người ở đó như là Mèo, Mường Máng gì đó vân vân, tôi cũng biết chút đỉnh. Vấn đề ngải nói hay là ngải yêu, ngải gì đó thì nửa tin nửa ngờ, không biết là nó có thật hay không. Nhưng mà thôi, tôi thấy đó là chắc ăn nhất đó là ông đừng có đến gặp làm cái gì, mất thời giờ của ông. Mà nhiều khi mà nếu mà chẳng may mà bà ấy có bùa có ngải thật thì lúc đó ông dính vào đó tôi bó tay, tôi không có cứu ông được. Cho nên cuối cùng nghe ông hù quá, tôi sợ quá, tôi đâu có dám đi. Chứ nếu mà ngày xưa đi không biết có bị bả dụ hay không, mình không biết.
1: Đây là coi như là mất được chai luôn.
0: Thì những cái pháp mà tu tập pháp quán âm gì của bà này nó quái đản lắm. Chỉ có những cái người mà làm đệ tử của bà mới biết được là nó quái đản như thế nào. Nhưng mà sau này nó cũng được tiết lộ ra. Ngay cả cái chuyện mà nước mà bà tắm ở trong bồn cũng được múc về để uống đó, thì thôi thì
1: quá đáng.
0: Chịu thua rồi. Vâng, thì trở lại với cái câu chuyện mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì đây là một nhân vật có nhiều kiếp tu hành và đắc đạo, và để cứu người khổ nạn ra khỏi cái cơn nguy hiểm. Cho nên từ cái chức sắc và cái nhiệm vụ của vị Phật, vị thần, vị tiên đó đó, thì chúng ta rút được một cái bài học như thế nào? Chúng ta rút được một cái bài học đó là khi mà cầu khẩn thì phải cầu cho đúng người. Ví dụ chẳng hạn như là cứ đứng trước Đức Phật Thích Ca hay là Phật Quan Thế Âm đó mà cầu cho con được trúng số đó, thì dường như chúng ta đang cầu khẩn sai địa chỉ. Bởi vì đây là những người tu hành tứ đại giai không, không có đồng xu nào hết, thì tiền ở đâu mà cho chúng ta? Cầu khẩn phải cầu cho đúng người, tới cái ông tài đức tinh quân hay là ông thần tài gì đó. Để mà cầu khẩn thì quả mai ông ấy có tí tiền ông ấy cho đó, thì mới có thể trúng số được chứ. Chứ còn đi cầu những người không có tiền, hay là ở nhà nhiều khi có quý vị nào thờ cúng ông địa đó, thì cứ cầu khẩn cho con trúng số. Nhưng mà khổ nổi đó quý vị, nếu mà xem lại cái job description của ông địa đó, tức là cái việc làm mà ông địa phải làm đó, thì cái job của ông địa là giữ an bình cho ngôi nhà của quý vị, cho cái vùng đất đó không có bị tai nạn, không có bị ma quỷ xâm nhập. Chứ ông địa thì cũng nghèo kiết xác, không có tiền để mà cho đâu. Cho nên khi cầu khẩn thì cầu khẩn cho nó đúng, đúng địa chỉ thì quả mai mới được trúng số. Rồi có những cái việc mà cầu khẩn những vị thần này thần kia, thì nói chung đó thì cái niềm tin ở người Việt Nam chúng ta nói riêng và người Á Châu họ có. Và cái nét văn hóa mà đặc thù đó, đó nhiều khi nó bị lợi dụng. Và sau này ở bên Việt Nam đó, người ta lợi dụng cái sự tín ngưỡng đó để mà người ta kiếm tiền và làm ra những cái chuyện mà thường mà mất đi cái luân thường đạo lý trong cái vấn đề đạo pháp. Thí dụ sau này ở Việt Nam có những sư thầy mà gọi là sư thầy quốc danh rồi sư thầy hổ mang nhiều lắm. Và chỉ cần đọc thuộc một vài đoạn kinh nói giảng thao thao bất tuyệt thì trở thành một cái vị đại đức hay là trở thành một cái vị thầy nổi tiếng, rồi từ đó lợi dụng để làm những cái chuyện xấu. Hay là ngay cả những cái ngôi chùa được dựng lên ban đầu chỉ là một cái chòi, rồi từ từ nó phát triển và nó trở thành một cái khu đất lớn và một cái ngôi chùa vĩ đại với cái khuôn viên rộng lớn. Thí dụ như ở Việt Nam, ở ngoài miền Bắc có cái ngôi chùa Ba Vàng. Thì chả biết là người ta nghĩ sao mà người ta đặt cái tên là chùa Ba Vàng. Thì nghe cái tên nó không có được hay lắm. Thứ nhất, cái ý nghĩa của nó cũng chả đi đâu vào đâu. Cho nên nó có những cái ngôi chùa người ta đặt tên theo các vị Phật hay các vị Bồ Tát. Rồi cũng có những cái ngôi chùa người ta đặt cái tên nó có cái ý nghĩa. Thì đọc lên thì nghe nó xuôi tai. Còn cái chùa mà cái chùa Ba Vàng đó thì nó lại làm cho tôi nhớ tới cái chuyện Ba Giai Tú Sức ngày xưa. Thì ngày xưa trong, nếu mà quý vị nào đọc truyện Ba Giai Tú Sức rồi, quý vị sẽ biết một cái đoạn truyện trong đó nó có cái chữ Ba Vàng. Thì đó là những cái câu chuyện cười trong những cái tác phẩm Ba Giai Tú Sức, và những cái nụ cười đen chứ không phải là cái nụ cười bình thường. Vâng, cho nên người ta lợi dụng cái tín ngưỡng, cái niềm tin để mà người ta trục lợi cho mình và làm những cái việc mà không có đúng với luật pháp. Ở Việt Nam có những cái người mà họ tuyên bố họ là người tu hành, được một số những cái người mà họ đưa lên trên internet, website để mà vạch trần cái thủ đoạn lừa bịp của những người này. Nhưng mà khổ nổi là vẫn có người tin theo và đi theo, mù quáng tin theo, không thấy được mình đang bị lừa gạt, mình đang bị lợi dụng. Cho nên nếu mà nói một cái người mà tu hành đúng nghĩa, nó phải là một cái người tu hành, chứ không có phải là chỉ vì nói ồ tôi muốn xây cái chùa cho nó to lên, nó lớn lên, nó vĩ đại lên, để cho Phật tử khắp nơi có nơi để mà đến cúng bái lễ Phật vân vân. Vâng, ở trong cái thuyết tu hành của nhà Phật, cái lòng thành nó mới là cái chuyện quan trọng. Chứ còn chùa lớn, chùa khổng lồ, rồi có nhiều tiện nghi ở đó, thì nó thật sự nó không có nhất thiết nó phải như vậy theo cái nhìn về việc tu hành ở bên Phật giáo. Cho nên qua cái câu chuyện sự tích Quan Thế Âm Diệu Thiện này thì quý vị thấy rằng để mà cứu khổ cứu nạn thì Quan Thế Âm đã sẵn sàng móc mắt chặt tay để mà cứu. Người ta đặt câu hỏi, nếu mà người đó không phải là ông vua phụ thân của bà có làm như vậy hay không? Thì theo cái pháp tu của Phật giáo mà bên Đại Thừa đó, thì cái chuyện đó bà vẫn làm. Có nghĩa là để cứu một cái sinh mạng thì người ta sẵn sàng hy sinh cái bản thân của mình. Nó xuất phát từ cái câu chuyện mà Đức Phật đó, khi mà ông ngồi, ông tham thiền nhập định, thì có một con chim ưng rượt theo một con chim sẻ nhỏ. Thì con chim sẻ nó bị dí và nó bay vào trong lòng của Đức Phật, nó trốn ở trong đó. Thì con chim ưng nó rượt theo tới đó thì nó thấy con kia chui ra trốn, nó đâu có rượt tiếp được. Thì nó mới nói là tại sao ông che chở nó là thức ăn của tôi. Thì Đức Phật nói là mọi vật đều có cái sự sống, tại sao lại giết nó để mà có ăn. Thì con chim ưng nó mới nói đó là nếu mà tôi không ăn nó đó, thì tôi bị chết. Cho nên là bây giờ Ngài đã che chở cho nó thì Ngài phải bắt đền cho tôi. Thì Đức Phật mới nói thôi được rồi. Thì ông mới quá phép biến ra một con dao và cắt cái thịt ở cái cánh tay mình đưa cho con chim ưng nó ăn. Thì con này chắc cũng thuộc vào cái loại ham ăn. Nó ăn một miếng xong cái nó chưa có đủ no nó. Nó mới nói là cái miếng thịt của ông đưa nó nhẹ quá, nó nhỏ quá. Nếu mà tính theo cân nặng đó, thì con chim sẻ kia nó nhiều hơn, nó lớn hơn. Cho nên Đức Phật phải tiếp tục là đốc thịt để mà cho con chim ưng nó ăn. Đến lúc mà nó no thì nó mới bay đi. Thì từ cái câu chuyện này đó, thì mới có cái truyền thuyết về lóc thịt cho chim ăn. Và những người tu hành theo cái phái Đại Thừa đó, thì thông thường nếu mà tu đúng nghĩa họ có thể họ làm những cái việc như vậy. Ở Bắc California, kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi có một cái ngôi chùa ở trên phía bắc của tiểu bang California. Ngôi chùa đó được một cái vị thiền sư người Đài Loan. Ông qua bên Mỹ rồi bắt đầu ông lập ra cái ngôi cổ tự đó. Rồi từ từ nó phát triển trở thành một cái ngôi chùa lớn. Và vị thiền sư này, chúng tôi không có nhớ tên nha. Nhưng mà khi mà ông tịch đó, thì khi mà ông viên tịch đó, thì cái xác của ông nó khô lại chứ nó không có bị phân hủy. Cho nên người ta đã giữ cái xác của ông ở trong chùa. Người ta thép lên một cái lớp bảo vệ ở ngoài, lớp vàng ở ngoài. Và hiện giờ cái xá lợi của ông nó vẫn còn ở đó. Và cái ngôi chùa này, nó khi mà ông qua bên đó, ông lập ngôi chùa và ông có cái nguyện vọng là để cho người ta có cái tâm thành nghĩ đến Phật. Thì cứ mỗi người nào mà có điều kiện thì cứ đóng góp vào trong chùa một cái ngôi tượng Phật.
1: Yeah, hình như là anh đang nói chùa Vạn Phật phải không?
0: Vâng. Thì cái ngôi chùa này là bởi vì theo cái ước nguyện của vị thiền sư này thì trở thành một cái ngôi chùa mà người ta đặt tên là 10,000 Buddha. Và tiếng Việt chúng ta hay dịch ra là Vạn Phật Thành. Tức là cái ngôi chùa có rất là nhiều những cái tượng Phật. Và sau này đó, để giản tiện hơn, thay vì một cái người Phật tử phải đi đặt làm một cái tượng Phật rồi mỗi người làm mỗi khác đó. Cho nên cuối cùng thì để giản tiện thì có một cái nơi để mà người ta muốn cúng dường, người ta muốn đặt cái tượng Phật đó thì cứ đến nơi đó mà làm. Và cuối cùng bây giờ là những cái ngôi tượng Phật đó nó đầy ở khắp nơi trong chùa và nó được để rất là nhiều. Thì trung bình cái tượng Phật đó người ta làm nó cao độ khoảng 3-4 tấc gì đó, rồi để trong một cái hộp kiến. Và cái hình của Đức Phật Thích Ca ngồi nhập định, và người ta làm, và ai mà có lòng thì người ta tới người ta thỉnh, rồi cái số tiền đó sẽ được cúng dường. Và nếu mà bây giờ bước vào trong chánh điện của ngôi chùa này, muốn đếm hết những cái ngôi tượng để san sát trên chùa, tức là họ để trên cái vách tường nó gắn dính lên từ dưới đất lên tới trên trần và vòng quanh những cái tường rồi ở khắp nơi. Nếu mà nói 10,000 cái tượng Phật đó, thì tôi nghĩ chắc có lẽ là chưa tới. Nhưng mà nếu mà nói vài ngàn cái tượng Phật thì có. Và đây là một cái ngôi chùa cũng lớn, và cái cổng vào nó cũng lớn giống như cái cổng Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc đó. Và vào trong đó thì thấy những cái con vật như là nai hoặc là những con công đó, nó đi khắp nơi, tức là nó đi nhởn nhơ khắp nơi và nó không có sợ con người. Thì đây là một cái ngôi chùa mà họ tu theo cái pháp môn Đại Thừa, tức là họ tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh thì không biết rằng cái tu khổ hạnh đó nó có giúp họ đắc đạo nhanh hay không. Có thể là nhiều khi nó đi ngược lại cái thuyết của Phật giáo, nhưng mà chắc là nó cũng phải có một cái lý do nào đó thì người ta mới tu tập theo cái khổ hạnh. Ví dụ chẳng hạn như buổi tối thay vì cô ngủ nằm thì người ta ngủ ngồi, hoặc thậm chí có người ngủ đứng một chân nữa. Rồi có người thì tập trung ngồi thiền cả từ ngày này qua ngày khác. Rồi có người đó thì thay vì đó là ngủ nằm thì họ quỳ, họ ngủ. Nói tóm lại là những cái hình thức để làm hành sát, để cho có thể là giúp cho người ta tập trung về một cái cõi cao siêu nào đó. Thì mình chưa có tu, mình không có biết. Nhưng mà quả thật ngôi chùa này lên trên đó thì thấy người ta tu hành, người ta cũng đọc kinh Phật, người ta, nhưng mà cái lúc mà tham thiền nhập định thì người ta làm theo cái phương thức khổ hạnh, và ăn uống thì phải nói rằng rất là kham khổ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị cái sự tích của bà chú Ba ở chùa Hương, mà nếu mà nói đúng ra là sự tích của Quan Âm Diệu Thiện theo cái nhìn về truyện cổ của Việt Nam chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, được hy vọng là có thêm party để cho có vui. Nhưng mà nhớ, đừng có nhớ tới bà Thanh Hải, bởi vì nó sẽ trở thành ác mộng cho cô. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Làm sao anh để cho em một cái dấu ấn như thế. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã cùng với Mỹ Tâm và anh Nam Phong chúng ta theo dõi một cái câu chuyện cũng rất là ý nghĩa trong tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục

0: của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì thay đổi là vui vui không cô, hay là buồn buồn không?
1: Dạ, buồn nhiều hơn vui.
0: Vâng, cuộc sống thì nó như vậy thôi. Và thậm chí ai cũng có cái nỗi buồn, cái nỗi khổ riêng của mình hết thưa quý vị. Người giàu cũng vậy mà người nghèo cũng vậy. Người giàu đó thì buồn, lo phải làm sao để giữ của cho nó đừng có mất.
1: Giữ của phải làm thêm nữa, nở nội thêm nữa.
0: Người nghèo đó thì lo chạy gạo từng bữa, rồi chạy lo tiền nhà, tiền xe, cộ vân vân, đủ thứ để mà lo trong cái cuộc đời này hết. Cho nên có người nhiều khi người ta nản chí quá đó, người ta nói thôi thì chắc có lẽ là chỉ có cái đến cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay đó thì mới không có còn lo nữa. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thì nó hơi bi quan một chút xíu. Chúng ta nên có một cái suy nghĩ lạc quan, vui và chấp nhận vui với cái hiện tại mà chúng ta có. Có bao nhiêu thì chúng ta xài bấy nhiêu, chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu. Chứ cái chuyện mà đem so sánh đó, là cái chuyện đó, cái chuyện nó không nên làm. Mà mặc dầu đó, cái chuyện đó các bậc cha mẹ Việt Nam đó thì cũng hay có cái thói quen đó. Có nghĩa là trời ơi, con của người ta sao mà nó giỏi quá, con của mình sao mà nó không có làm được cái gì hết trơn, hay là con người ta nó làm ra nhiều tiền quá mà sao con của mình nó vân vân. Những cái điều tế nhị đó đôi lúc cũng không có nên nói ra cái điều đó, bởi vì biết rằng là cha mẹ lo cho con đó, nhưng mà từ những cái lời than vãn đó nó làm cho cái người nghe cảm thấy bị như một cái gì đó xúc phạm và cảm thấy mình bị coi thường. Cho nên thôi thì chúng ta lựa những cái lời khuyên, những cái lời nói nó nhẹ nhàng hơn và nó không có đụng chạm, xúc phạm tới cái người nghe. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California đột nhiên lại thay đổi lung tung cả lên thời tiết. Đột nhiên nó trở lạnh, như hồi sáng này lại thấy lạnh, đi ra ngoài rất là lạnh thưa quý vị, gió thổi lạnh. Hôm nay nhiệt độ cũng tương đối trung bình. Cũng một ngày đẹp trời. Nhưng mà tuần tới thì theo như tiên đoán, nhiệt độ nó sẽ gia tăng, nó có thể lên đến trên dưới 90 độ ở Bắc California. Thì thật sự ra trên nếu mà mình xem lịch đó, thì dường như là chúng ta đã ở mùa hè rồi phải không cô?
1: Dạ.
0: Đã ở summer.
1: Anh Memorial Day là bắt đầu mùa barbecue, anh là vô mùa hè.
0: Thì đây nó cũng là cái cơ hội mùa hè để chúng ta có những cái buổi họp mặt cuối tuần vào thứ bảy, chủ nhật. Có những cái bữa làm ăn uống ngoài trời, mời bạn bè, gia đình tới vui. Thì những cái lò nướng barbecue lâu nay nó đóng bụi thì bây giờ đem ra lau chùi trở lại. Nhưng mà khi mà nói đến nướng barbecue đó cô, có người đó người ta quan niệm đó. Họ xài cái họ mua cái than mà than củi đó về họ nướng nó ngon hơn.
1: Ừ, đúng rồi anh, nó kêu là than hoa. Cái nó nổ đúng mà nó nổ anh, cái dầu mỡ xuống á nó nổ bốc bốc bốc bốc á, cái nó văng cái ra nó cũng như là pháo bông vậy.
0: Thì cái than mà than thường thường chúng ta hay gọi nôm na là than đá đó, than bình thường đó, thì nó nóng quá. Khó điều chỉnh, trong khi cái than củi thì nó nóng vừa đủ để mà nướng thịt, cho nên người ta nói là rất là ngon. Còn những cái lò than mà bằng ga thì nó hơi khó hơn một chút xíu, bởi vì ga nó có thể nó khó điều chỉnh. Nhưng mà sau này đó người ta cũng chế ra một cái loại mà ở dưới là gas, nhưng mà ở trên người ta để những cái than giả đó, những cái than mà người ta nói là

0: loại cái loại đá ceramic đó, tức là đá giống như là đá núi lửa vậy đó, người ta để lên trên thì cái đá đó khi mà nó được cái lửa ga ở dưới nó làm nóng lên đó, thì cái nó trở thành những cái cục than, tuy rằng nó không có đỏ rực nhưng mà nó cũng nóng, và nó nóng đủ để làm chín. Rồi sau này họ lại chế ra thêm một cái loại lò mà cái mặt phẳng, tức là không có nó không có cái tray giống như ngày xưa nữa, mà nó là một cái mặt phẳng giống như một cái chảo chiên hình vuông lớn vậy đó. Và họ làm bằng sắt dày, để lên thì ở dưới lửa đốt, thì nó cái hình thức nó gần giống như là một cái chảo lớn để chúng ta chiên vậy đó. Thì cái đó thì làm tùy theo những cái món mà để chúng ta nướng, nhưng mà phần lớn những cái như là những cái món của Mỹ như là hamburger hoặc là steak xài cái loại lò đó thì nó rất là dễ dàng, bởi vì cái mặt phẳng, nguyên cái mặt nó nóng mà trở qua trở lại nó dễ chín lắm. Trong khi những cái món mà ví dụ như là thịt xỏ sâu để nướng thì nó hơi khó hơn, bởi vì nó đâu có tiếp xúc hết nguyên cái mặt ở dưới đó, cho nên nó sẽ hơi khó, phải trở tới trở lui, nó giống như chúng ta chiên thịt vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, mùa hè đã đến và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những cái buổi họp mặt ăn uống thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc, và cuộc sống thì nó cứ như vậy, nó sẽ trôi qua, vui có, buồn có, cho nên chúng ta chỉ biết chấp nhận cái việc đó thôi. Những cái chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu trên trời nó rớt xuống, nó vẫn xảy ra một cách tình cờ. Chẳng hạn như cô Mỹ Tâm, cô ấy than vãn nói rằng tự dưng đang có người đang ở cái vùng Nam Cali rồi nó bị rò rỉ quá chất, rồi phải dắt giò lên cổ mà chạy, trở thành homeless cả như là cũng cả tuần rồi. Thì chúng tôi có một vài người bạn ở dưới cũng ở cái trường hợp đó, cho nên cũng chạy ra ngoài đi cắm trại mấy ngày rồi trở về. Hôm nay thì những cái nơi đó họ đã tắt rồi, và bắt đầu họ tới họ điều tra, xong rồi họ clean up cái chuyện mà đó, nó là một cái chuyện bất ngờ không ai muốn xảy ra, nhưng mà chỉ nội một cái bồn chứa hóa chất như vậy đó mà nó làm xáo trộn cả 40-50 ngàn người phải di tản, thì cứ hình dung đến những cái lò nguyên tử nó còn khủng khiếp và nó nguy hiểm hơn thế nào nữa. Cho nên những cái lò phản ứng nguyên tử nó là một cái trò chơi mà rất là nguy hiểm, nó giúp cho có năng lượng nguyên tử để sử dụng, nhưng mà đồng thời nó đòi hỏi cái chuyện kiểm soát, thăm dò, maintenance rất là kỹ lưỡng. Nên có những cái lúc mà nghe nói mà bên Việt Nam có lò phản ứng nguyên tử để sử dụng làm điện năng thì nhiều người cũng lo lắm, bởi vì chỉ cần sơ xảy một chút xíu mà nó xảy ra tai nạn thì cái hậu quả nó khủng khiếp cho tới mức nào. Nói cái chuyện mà ngày xưa, nếu mà quý vị còn nhớ, không biết bao lâu rồi chúng tôi cũng không nhớ, nhưng mà cái vụ mà cái nhà máy Formosa mà họ xả cái chất thải ra, nói cái chất thải đó không, nó đã làm ô nhiễm bờ biển và suốt dọc theo cả 4-5 tỉnh ở miền Trung, cá chết nổi lên bên cả cái khu vực đó, gần như bị tiêu diệt. Và đó nó là những cái chất thải dơ ở trong cái nhà máy nhựa họ đẩy ra, nhà máy thiết, nhà máy sắt họ đẩy ra, và nó làm ô nhiễm cả cái vùng biển đó. Cho nên nếu mà nói đến cái vấn đề hóa chất, nó rất là nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái lý do ở Mỹ này, quý vị thấy nổi cái chuyện mà những cái thí dụ như là nhớt mà chúng ta thay nhớt xe, hay là thậm chí là những cái dầu mà để mà chúng ta sử dụng dầu ăn để mà chiên, rồi khi nó cũ rồi đó, chúng ta muốn đổ đó, thì chúng ta phải đổ vào bình rồi đem tới một cái nơi, hoặc là hẹn người tới lấy để cho họ giải quyết cái dầu đó, chứ không có được đổ bừa bãi xuống ống cống hoặc là đổ ra ngoài đất vân vân. Cái điều đó người ta cấm, nếu mà người ta bắt được thì người ta sẽ phạt rất là nặng, bởi vì làm cái chuyện đó nó sẽ làm ô nhiễm cái môi trường đất cũng như là thậm chí nước, rất là nguy hiểm. Mới cách đây khoảng gần 3 tuần thì phải, thì một số các công nhân ở Mountain View họ làm sửa một cái đường ống nước như thế nào đó, rồi tới lúc mà họ làm xong họ lắp lại và để cho cái lượng xi măng nó lọt vào trong đó nhiều, cho nên cả một cái khu vực đó nước bị ô nhiễm vì cái những cái chất ở trong xi măng. Và ngay lập tức người ta đã ngăn lại, ra thông báo và cấm sử dụng nước cho tới cái chuyện đó nó kéo dài dường như cũng 3-4 tuần rồi đó. Cho đến giờ phút này thì một số nơi đã được phục hồi cái đường nước trở lại, trong khi một số nơi vẫn còn chưa có nước. Bên phía thành phố phải cho người đem cung cấp nước uống cho từng nhà, bởi vì không có thể sử dụng nước kia được. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuộc sống như chúng tôi vừa trình bày nó có nhiều cái mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta lường trước được. Thôi thì cũng đành chấp nhận, lúc nào cũng sẵn sàng để mà đón nhận những cái gì mà nó thay đổi. Có cái thay đổi nó làm cho chúng ta vui, nhưng mà cũng có cái thay đổi nó làm cho chúng ta buồn. Cái chuyện mà nhiều khi nó bất ngờ nó xảy ra, một cái người chúng ta quen biết ngày hôm trước còn nói chuyện ngày hôm sau thì đột nhiên lại ra đi, chuyện đó nó rất là bình thường trong cái cuộc sống này. Rồi cô cuối tuần vừa rồi đó, cô có cái gì thắc mắc trong những cái diễn biến nó xảy ra?
1: Dạ, em thì cũng thích theo dõi chính trị lắm, nhưng mà thôi để cái phần đó cho trong cái tiết mục mà câu chuyện hàng ngày của anh Trọng Nghĩa, anh Hoàng Thế Dân cũng như của anh Nam Phong. Ba ông Táo này mà em không dám dành phần, nhưng mà tại vì mình cứ thấy cái tình hình nó hình như nó biến chuyển càng ngày nó càng tệ đó anh, với những cái sự mà cứng đầu của bên phía Iran đó anh, như vậy đó thì không biết là chính quyền có quyết định là đánh hay không. Tại vì theo em thì ở nhà nói em cũng máu quá, như em thì đánh cho dẹp luôn cho rồi, đặng mình thay đổi, cũng giống như thay đổi lại một cái chế độ khác, chứ bây giờ mình cứ nhân nhượng thì họ cứ câu giờ hoài. Thì theo anh Nam Phong thấy thì không biết tình hình là có quyết định đánh không anh?
0: Dĩ nhiên đó là nếu mà ý nguyện của người dân Iran, mặc dầu là họ là những cái người theo đạo Hồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà
1: đạo Hồi, đúng đạo Hồi phải không anh, chứ không phải là đạo Hồi.
0: Nhưng mà nếu mà dỡ kinh Koran ra đó, dạ, thì dường như những cái lời giải thích ru ngủ của những cái tay đầu lãnh hiện giờ bên đó nó không có đúng. Cho nên họ đã lợi dụng cái niềm tin để gieo vào đầu cho những người dân, và đặc biệt là cái lực lượng chiến sĩ mà gọi là cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó. Yeah. Họ có một cái niềm tin rằng là phải giết người Mỹ nhiều, vân vân, phải bảo vệ đạo Hồi, bảo vệ đất nước, không có bị xúc phạm bởi những cái kẻ phương Tây, vân vân. Thì chính những cái lời tuyên truyền sai lầm đó đã tạo ra những cái kẻ cuồng tín, những cái người mà chỉ muốn giết người để làm theo cái lời dạy của những cái cấp lãnh đạo của mình. Cho nên nó mới xảy ra những cái chuyện đánh bom tự sát hay là giết người hoặc là khủng bố vân vân ở khắp mọi nơi. Bây giờ đó thì ngay cái hang ổ đó bị Hoa Kỳ tấn công, và muốn thay đổi một chế độ nó hơi khó, bởi vì nó đòi hỏi khá nhiều những cái điều kiện, mà cái điều kiện tiên quyết phải có đó là cái nước đó nó phải có một cái lực lượng đối lập tương đối mạnh. Thì quả mai đó, với cái sự giúp đỡ của các nước tự do, làm cho cái lực lượng nó mạnh lên, để rồi khi mà lật đổ đó, phải có người lên để mà tiếp tục làm cái công việc đó chứ. Vả lại mà cái chuyện mà một đất nước này lật đổ cái chế độ của một đất nước khác bây giờ nó rất là khó, bởi vì cái vấn đề chủ quyền là đất nước nào cũng có cái chủ quyền của họ. Cho nên nếu mà sử dụng cái áp lực và cái sức mạnh về quân sự để đánh cho đến lúc mà Iran đầu hàng hoặc là đồng ý theo những cái điều kiện của Hoa Kỳ thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà nếu mà nói thay đổi nguyên một cái chế độ thì nó vẫn còn phải đòi hỏi có một số những cái điều kiện tiên quyết mới thực hiện được. Cho nên giờ phút này đó thì người ta nói rằng ông Trump và bộ tham mưu của ông có vẻ đang hơi lưỡng lự trước cái chuyện mà có tiếp tục mạnh tay hay không. Áp lực về trừng phạt kinh tế cũng như cấm vận nó cũng làm cho Iran tổn thất rất là nhiều rồi. Bây giờ nếu mà đánh thẳng vào những cái nơi mà như ông Trump đã từng hăm dọa trước đây, tức là các cơ sở năng lượng hay là cầu đường của Iran, thì đất nước Iran sẽ hoàn toàn bị tê liệt. Nhưng mà lúc đó đó người ta nghĩ đó, đến đó đó rồi cái gì sẽ là tiếp theo? Iran có chịu đầu hàng hay không? Có chịu bước vào thỏa thuận hay không? Chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng nó có người nóng ruột nói rằng bây giờ chiến phí mỗi ngày nó cao quá, cứ kéo dài như vậy thì nó hao tốn thôi, thì hao tốn một vài ngày hay là một tuần để mà cho chúng nó đầu hàng đi. Thì không biết rằng là cái luận cứ đó có sẽ được bên phía Hoa Kỳ áp dụng trong cái thời gian sắp tới hay không. Bởi vì như chúng tôi nói, nó có phụ thuộc vào khá nhiều những cái vấn đề tế nhị trên cái vấn đề ngoại giao quốc tế. Ở đây người ta đưa ra một cái phương thức khả dĩ mà tốt hơn đó, đó là làm sao Hoa Kỳ có thể lôi kéo được hết những cái nước chung quanh vùng mà theo Hồi giáo đó. Hiện giờ có khoảng 3-4 nước họ cũng đồng ý cái chuyện mà đánh dẹp Iran rồi. Và nếu mà Hoa Kỳ lôi kéo được các đồng minh hết trong những cái vùng đó, những cái nước Hồi giáo chung quanh đó, thì cái chuyện mà giải quyết Iran nó dễ lắm. Nhưng mà khổ nổi nó không có làm được, chưa có làm được cái chuyện đó. Chứ nếu mà làm được thì nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên trong cái thời gian sắp tới, nhiều lúc người ta cũng không hiểu ông Trump ông ấy đang tính cái đường gì. Mà nhiều lúc ông nói nhiều câu, ông làm cho người ta cũng cảm thấy mờ mịt lắm. Ông nói tôi vẫn còn thời gian và tôi không có muốn vội vã quá để mà ký vào một cái thỏa thuận không có tốt. Thì người ta nói trời, kiểu này ông còn kéo dài bao lâu nữa đây? Thì có vẻ chờ đợi nôn nóng lắm, bởi vì nó ảnh hưởng tới kinh tế không riêng gì của Hoa Kỳ mà của hầu như của rất là nhiều nước trên thế giới về cái vụ năng lượng. Và người ta nói có nhiều nước đó thì người ta nóng lòng, người ta nói ông muốn đánh ai đánh, ông làm gì ông làm, nhưng mà ông làm ơn cho cái eo biển nó thông thương đi. Nhưng mà cái eo biển Hormuz nó là một cái lá bài chính hiện giờ của Iran. Họ đâu còn cái gì nữa, nếu mà họ buông cái đó ra mà họ không kiểm soát được, không có hăm dọa người ta được qua cái eo biển đó, không có khống chế được những cái tàu chở dầu đi ngang qua đó, thì bây giờ họ còn cái gì nữa đâu. Đâu còn cái gì để mà mặc cả, để mà nói chuyện với Mỹ nữa. Cho nên họ bám giữ lấy cái đó. Và rồi cái điều thứ nhì đó, cũng khá quan trọng, đó là những cái uranium mà họ đã làm giàu đó. Nghe nói là lên đến cả 400 kg. Hiện giờ nó đang ở đâu, đang giữ ở đâu, và rồi Hoa Kỳ yêu cầu đó là phải đưa cái uranium đó cho Hoa Kỳ giữ, rồi một thời gian sau Hoa Kỳ mới giảm giá xuống là thôi bây giờ có thể rằng đưa cho một cái nước nào mà anh muốn, ví dụ như Nga hay là Trung Quốc hay là gì đó tùy anh. Rồi cuối cùng cũng không được là Hoa Kỳ mới đại hạ giá. Thì nói rằng bây giờ anh chỉ cần đem cái đó ra khỏi đất nước của anh là được rồi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì Iran họ vẫn không có đồng ý. Họ vẫn cứng đầu, họ vẫn tìm cách để mà câu giờ, mua thời gian. Ông Trump đó thì lọt vào cái dòng đàm phán mà lẩn quẩn của họ. Tuy rằng là tuyên bố đã có những cái tiến triển tốt, tiến triển mới trong vấn đề thỏa thuận và đàm phán giữa đôi bên, nhưng mà rốt cuộc tới lúc mà ngày đàm phán đó thì mạnh ai nấy giữ những cái điều mà từ trước đến giờ mình nói. Và cái điều đó là hai bên không bên nào chịu bên nào hết. Hoa Kỳ đưa ra điểm 1, điểm 2, điểm 3, Iran chỉ đồng ý điểm 1, còn 2, 3 họ không đồng ý. Rồi bên kia ngược lại đưa ra những cái điểm 3, 4, 5, 6, Hoa Kỳ không có đồng ý điểm nào hết. Nhưng mà rồi lại tiếp tục nói chuyện, rồi lại tiếp tục trấn an dư luận là đã có tiến triển. Nhưng mà cuối cùng thì xem ra bên phía Iran họ vẫn cứng đầu. Và họ muốn rằng nếu mà kéo dài cái thời gian càng nhiều thì cái tổn thất cho Hoa Kỳ về cái mặt tài chính nó càng nhiều. Mỗi ngày tốn rất là nhiều tiền cho cái chiến phí ở nơi đó. Những cái ngày mà tấn công dồn dập ở vào cái thời điểm ban đầu đó, mỗi ngày tốn cả hơn 1 tỷ đô la. Bây giờ không có bắn quả tiễn nhiều, không có bắn máy bay không người lái nhiều thì cũng tốn vài trăm triệu như không. Cho nên kéo càng dài đó thì Hoa Kỳ càng tổn thất. Và kéo càng dài đó ông Trump càng bất lợi. Bởi vì ông phải quay trở về để mà ông lo cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ hiện giờ mà ông chưa có làm được cái việc đó. Mặc dù ông cố gắng rất là nhiều nhưng mà nó phải có cái thời gian nhiều đi vận động khắp nơi cho các một số các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Chứ ông chỉ, nếu mà ông chỉ lên tiếng ông nói rằng ồ tôi ủng hộ ông Nguyễn Văn A ở tiểu bang đó thuộc Đảng Cộng Hòa lên làm cái chức thượng nghị sĩ hay là cái gì đó, mà ông không có những cái vận động tận nơi tận chỗ để mà khích lệ tinh thần của cử tri thì đôi khi nó sẽ không có cái tác dụng lớn ngoài những cái lời tuyên bố là tôi ủng hộ người đó. Nó cũng giống như bầu cử California, chúng ta thấy hiện giờ theo cái thống kê thì bên phía Đảng Cộng Hòa ứng cử viên Hilton ông đứng đầu với cái tỷ số là khoảng 22%. Kế đến là cái ông Bộ trưởng Y tế, cựu Bộ trưởng Y tế của Cali thuộc Đảng Dân Chủ, anh này được 21%. Và đứng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Và ba người này dĩ nhiên là cái ông Hilton, ông Đảng Cộng Hòa, ông ấy đang cố gắng để mà giữ cái vị trí của mình. Cái người thứ tư đó là ông cảnh sát trưởng ở dưới Nam Cali, ông này thì đứng hàng thứ tư nhưng mà chắc có lẽ là không hy vọng để có thể vượt qua hai người thứ hai và thứ ba. Nó kẹt nổi là bây giờ xin lỗi quý vị, cả hai người thứ hai và thứ ba đều là thuộc Đảng Dân Chủ, cho nên bây giờ để được chọn làm cái người thứ nhì đó thì hai ông này phải đấu với nhau, phải nói xấu nhau, phải vận động làm sao để mà mình lên ít nhất là hàng thứ nhì. Nếu được lên hàng thứ nhất thì nó càng tốt, nhưng mà hiện giờ cái vị trí thứ nhất nó vẫn đang nằm ở trong tay của ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Đó là một số những cái thăm dò sơ bộ sau khi mà người ta đếm những cái số phiếu mà gửi đó cô. Tại vì có những người, người ta đã gửi phiếu đi rồi, rồi cũng có những cái nơi là đã bắt đầu được bầu cử sớm rồi. À, cái con số người mà bỏ phiếu bây giờ nó đã lên đến khoảng 7-8% gì đó. Và người ta căn cứ theo cái những cái phiếu đó và người ta đưa ra cái thống kê để cho thấy là hiện giờ bên phía ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu với 22%, kế đến là 21% là ông Sittery, rồi đứng hàng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Bây giờ người ta chú mục vào ba cái ứng cử viên này, và đặc biệt là cái trận đấu tay trái và tay phải đấu với nhau giữa hai đảng, hai ứng viên Đảng Dân Chủ. Thì ông tỷ phú thì ông ấy có tiền, ông ấy vận động nhiều, nhưng mà khổ nổi đó là cái người mà được Đảng Dân Chủ ở California chọn là cái anh đứng thứ nhì. Và anh này thì tướng tá thì bị người ta chê, nói ông này tướng không có làm được thống đốc. Nhưng mà khi mà đã được đảng chọn rồi thì đảng sẽ hỗ trợ hết mình. Mà không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày 24 tháng 6 sắp tới. Biết đâu ông tỷ phú vào cái lúc chót ông ấy tung ra một cái tuyệt chiêu nào đó, bởi vì ông ấy có tiền mà. Rồi có thể ông ấy sẽ lên được hạng nhì hoặc là thậm chí hạng nhất thì sao, không ai biết được. Chỉ biết được là hiện giờ hai người Đảng Dân Chủ có vẻ kình chống nhau để ngồi lên cái thứ hạng nhất hoặc là hạng nhì ít nhất, để có thể đi được vào chung kết vào cái tháng 11 sắp tới. Và dĩ nhiên vào cái phút chót là chúng ta sẽ thấy có nhiều những cái quảng cáo, nhiều cái giới thiệu của những ứng viên mà từ trước đến giờ chúng ta không thấy. Nhưng mà bởi vì đây là những cái chức vụ không có lớn, cho nên họ đợi giờ chót họ mới tung những cái quảng cáo này ra trong vòng một tháng thôi. Chứ mà nếu mà tung quảng cáo sớm quá, tiền ở đâu mà chịu nổi. Giống như ông tỷ phú kia thì ông ấy làm sớm. Còn những cái chức vụ như là dân biểu tiểu bang hoặc là dân biểu của thượng viện, hạ viện vân vân, hoặc là thủ quỹ hay là những người chuyên lo về bảo hiểm, thí dụ như là commissioner insurance vân vân, tức là những người đó lần lượt bắt đầu xuất hiện để mà vận động quảng cáo cho cái việc tranh cử của mình. Và bây giờ thì nó cứ rộ lên khắp nơi. Nếu mà cô mở truyền hình ra thì ngày nào cô cũng sẽ thấy quảng cáo, hết quảng cáo này tới quảng cáo kia, có nhiều gương mặt. Thì chúng ta là khán giả ngồi coi tha hồ bình luận: ôi trời, cái thằng cha này mặt mày quằn quện quá, không được, không làm cái gì. Thì mình là người vô thưởng vô phạt mà tha hồ mà bình luận: ôi trời, cái bà đó xấu quá, không có làm được đâu. Tha hồ mà bình luận theo ý của mình. Mặc dù các ứng cử viên thì cũng cố gắng tạo ra một cái hình ảnh thật là đẹp. Đặc biệt là ở San Francisco thì có một cái anh đang tranh cái chức dường như là cũng dân biểu thì phải. Ông này, ông ấy tên là Winnie. Ông này thì cao trọng ngông. Ông này tôi nghĩ chắc cao, chắc cũng phải 6 feet hơn ốm mà cao. Nhưng mà thấy cái khẩu hiệu tranh cử của ổng và cái tên của ổng đằng sau có cái lá cờ 7 màu là biết ngay là ai rồi.
1: Là người gì rồi hả?
0: Thì nó có cái điểm lợi và nó cũng có cái điểm hại ở cái chỗ đó, là nếu mà cái cộng đồng mà đồng tính ở San Francisco mà họ ủng hộ thì anh này có, anh ấy có thể thành công. Rồi cũng có những cái nhân tuyển còn rất là trẻ, có một anh Ấn Độ, dĩ nhiên là chắc có lẽ là sanh ở đây, nhưng mà người gốc Ấn Độ, rồi ra tranh cử. Anh này nếu mà nhìn thì khoảng độ chừng 20 mấy tuổi thôi, cũng ra tranh cử chức dân biểu của tiểu bang vân vân. Cho nên những cái quảng cáo mà để mà promote chính mình lên nó được tung ra rất là nhiều. Rồi thêm một cái chiêu thức mà người ta vẫn hay thường sử dụng trong những cái lúc mà tranh cử, đó là nói xấu đối thủ. Ngày xưa người ta quan niệm đó là nhiều khi vận động quảng cáo tranh cử đó, không có cần nói mình tốt nhiều, mình là ai mình chỉ nói sơ sơ là người ta biết rồi. Cái điều quan trọng đó là phải cho cử tri, cho cái người xem là thấy được cái người kia xấu, người kia không có xứng đáng. Và đó nó chính là cái phương thức mà vận động từ trước đến giờ. Dĩ nhiên nếu mà suy nghĩ thì điều đó nó cũng đúng, bởi vì hai ứng cử viên ra mà một người mà người ta thấy được những cái điểm xấu của người đó thì chỉ còn cách mà chọn cái người còn lại thôi. Cái người cử tri của Hoa Kỳ họ rất là thực tế. Đôi khi nó họ làm theo cái cảm tính nhất thời của họ, và nhiều khi họ làm theo cái cảm xúc của họ nữa. Phần lớn là nó như vậy. Thí dụ chẳng hạn như tôi còn nhớ ngày xưa, lúc đó tôi đi làm ở trên Burlingame, những cái người làm chung với tôi lúc đó là bầu cử, lúc đó hình như là năm 90 thì phải, tôi nhớ chín mấy đó. Và lúc đó là ông Tổng thống Bill Clinton đó, lần đầu tiên ông ấy ra tranh. Và lúc đó cái người ở cái nhiệm kỳ đầu tiên đó là ông Bush cha, ông Bush lớn đó. Ông làm mới có một nhiệm kỳ thôi. Nhưng mà bởi vì nó kẹt cái vụ mà ông ấy làm cái chiến dịch bão sa mạc đó, mà tấn công Kuwait đó, để mà đẩy Iraq ngược trở lại. Cho nên có nhiều người không thích cái chuyện đó. Bởi vì cái chuyện đâu xa vời, đâu tuốt bên cái xứ sở nào đó mà thò tay vào làm cái gì. Để rồi sau đó nó khi mà bầu cử, khi mà tôi thì cũng nói chuyện với mấy người trong hãng, thì cũng hỏi nói kỳ này mày ảo bầu cho ai. Thì cái anh đó nói rõ ràng, nói tao thấy là cái anh Bill Clinton này ảnh chả có tài cán gì hết trơn đó, mà tao cũng không có thích ảnh nữa. Nhưng mà tao sẽ bỏ phiếu cho ảnh, tại vì tao không thích ông Bush. Tức là nói rõ ràng vậy đó, tức là họ ghét người nào, họ không thích người nào rồi thì bất kể cái người kia đối thủ của họ là ai, họ cũng bỏ cho người đó. Cho nên đó là cái suy nghĩ nó rất là thực tiễn của cái người Mỹ. Và đó nó cũng là lý do mà người ta sẽ có những cái quảng cáo để mà làm bôi xấu đối thủ. Và những cái quảng cáo đó hiện giờ nếu mà xem trên đài đó, thì hai ứng viên nhất đứng nhì đứng ba của đảng Dân Chủ ở California cho cái ghế thống đốc đó, đang sử dụng rất là nhiều. Tức là họ bắt đầu họ nói xấu nhau. Nhưng mà không biết rằng ông tỷ phú ông ấy sẽ còn có cái tuyệt chiêu gì khác nữa hay không, hay là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bởi vì ông cái anh mà đứng nhì đã, hiện giờ anh này cũng có nhiều cái phốt, nhiều cái lỗi về vấn đề tiền bạc. Mà biết đâu giờ chót ông kia nắm được, ông ấy sẽ tung ra đó, thì coi như anh này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì thôi, đó là cái vấn đề sinh hoạt dân chủ ở tại Hoa Kỳ. Về càng về sau này đó, thì vấn đề tranh cử rồi vấn đề đảng phái nó càng lúc nó càng nặng nề hơn, chứ ngày xưa đó nó nhẹ nhàng lắm, nó không có giống như bây giờ. Ngày xưa cái chuyện mà tranh cử xong rồi nếu mà không có đắc cử mà người kia đắc cử thì vẫn vui vẻ hợp tác làm việc, tới bắt tay chúc mừng. Còn bây giờ dường như người ta không có còn có cái cử chỉ đó nữa. Cái bằng chứng là cái trường hợp của ông Trump đó là điển hình. Tức là khi mà ông ấy được đắc cử vào 2016, những cái người mà không có bị đắc cử, không được đắc cử đó, thì đâm ra thù ghét. Rồi những cái người mà không có cùng ý kiến với ông ấy thì đâm ra thù ghét ông ấy. và thù ghét, xong rồi bắt đầu tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện để mà vùi dập, để mà nói xấu, để mà làm cho lung lay hoặc là gây cản trở cho những cái việc mà ông ấy muốn làm. Cho nên chính trị bây giờ nó hơi bắt đầu có cái khuynh hướng nó cực đoan, chứ nó không như ngày xưa nữa. Và đó nó là một cái điều mà những người khi mà lao vào cái dòng chính bây giờ hơi nhức đầu, phải cố gắng cẩn thận rất là nhiều khi mà bước vào cái vũng nước này. Và cái vũng nước này đôi khi nó là những cái vùng mà nước đục, nó không có trong trẻo như người ta thấy. Cái mục tiêu của những cái người làm việc cho chính phủ đó là phục vụ người dân, nhưng mà đôi khi đó, nó cũng có những cái trường hợp mà ảnh hưởng tới cá nhân, gia đình. Cho nên khi mà nói làm chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, những cái người mà tương đối đời sống vững chắc rồi có tiền thì có thể bước vào vấn đề chính trị, cái con đường chính trị. Nó hơi ngược lại với Việt Nam. Việt Nam nó nếu mà không có nghề nghiệp gì hết, không có gì để làm,
1: đi làm chính trị,
0: thì đi làm chính trị
1: phải làm, phải đạt được cái chức thì mới có tiền, phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên rồi,
1: tại vì thì phải có tham nhũng.
0: Thì cái chuyện mà tham nhũng thì thật sự ra nơi nào nó cũng có, không nhiều thì ít, nhưng mà đặc biệt ở những cái xứ sở độc tài hay là cộng sản thì vấn đề tham nhũng nó nhiều lúc nó rất là trắng trợn. Cái chuyện mà con ông cháu cha được cái đặc quyền đặc lợi nó xảy ra một cách hết sức là bình thường. Và cái chuyện mà gia đình có cái bề thế lớn, có người làm chức lớn, thì một người làm quan thì cả họ được nhờ mà. Cho nên anh vợ, em vợ, rồi con dâu, cháu rể gì đó được lôi hết vô để mà làm những cái chức vụ ở trong chính quyền, thao túng cả một cái khu vực đó. Cái chuyện đó xảy ra rất là bình thường ở cái đất nước Việt Nam bây giờ. Và chỉ cần là một cái người mà có cái chức vụ đó, thì con cái của họ cũng trở thành những cái kẻ mà hống hách, những cái người mà không xem luật pháp là gì. Và ở Việt Nam
1: nó có cái câu là mày biết bố mày là ai cũng giờ từ đó.
0: Vâng, có những cái câu nghe nó rất là vô giáo dục, nhưng mà vẫn được người ta nói ra, và người ta cảm thấy mình là một cái đấng quân vương, một cái người mà untouchable, không có ai có thể chạm tới được. Nhưng mà tới lúc mà bị tóm cổ, bị đẩy ra tòa thì lúc đó khóc lóc, than thở. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà nó rất là thường xảy ra ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ có nhiều tay mà ngày xưa mà tham nhũng, bây giờ cũng lo lắm. Bởi vì không biết là nó sẽ chụp cổ mình, nó lôi ra vào lúc nào. Mặc dầu cái chuyện đó nó xảy ra cả mười mấy năm về trước rồi, nhưng mà hồ sơ nó vẫn còn đó. Mà thật sự ra nhà cầm quyền hiện giờ ở tại Việt Nam lôi những cái tên tội phạm mà từ xưa ra đó nhằm cái mục đích gì? Dĩ nhiên trên mặt nổi là trừng phạt những cái tội làm hại nước hại dân, nhưng mà cái điểm chính vẫn là mấy thằng này bây giờ nó giàu quá, tóm cổ nó thì tịch thu tài sản của nó thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều tiền. Thì đó là cái mục tiêu chính mà ai cũng biết. Chứ còn có những cái tên mà nó nằm, nó đã hạ cánh an toàn rồi, nhưng mà không ngờ bây giờ vẫn bị lôi ra. Có rất là nhiều những cái trường hợp. Ngay cả cái bà gì, bà Bộ trưởng Bộ Y tế đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tưởng là an thân an phận rồi, bây giờ cũng bị lôi ngược trở ra. là vì một cái lý do nào đó rồi bắt đầu gán tội và có thể nằm tù, mặc dầu khóc lóc than thở đủ điều, nhưng mà tiền mà bỏ ra càng nhiều đó thì tội nó sẽ càng nhẹ hơn. Thì không biết rằng là trong tương lai Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ ra sao, hoặc là có những cái trường hợp và những con dê hay là những con heo nó nuôi mập rồi đó, thì nó làm thịt. Điển hình là cái trường hợp của bà gì, cái bà mà chủ của cái hệ thống dạng Thịnh Phát đó, bà Cao Mỹ Lan hả, không phải Trương Mỹ Lan.
1: Trương Mỹ Lan, dạ.
0: Thì bà này giàu có tiếng ở Việt Nam, giàu quá rồi đó, thì làm ăn nó sẽ có những cái sơ hở để cho người ta nắm được, và khi mà người ta nắm được rồi đó, nhiều khi người ta cũng chưa có chụp ngay lúc đó, mà nó đợi cho ô thằng này làm ăn được đây, nó liên lạc với lại các nước khắp nơi, tiền vô như nước, cứ để tiền nó vô đi, khi nào mà nó mập đủ rồi đó thì mình mần thịt nó. Và rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, những tay giám đốc rồi bí thư tỉnh ủy rồi những cái người chức vụ cao, bộ trưởng này bộ trưởng kia, lần lượt dính vào cái tội tham nhũng, rồi tội làm thất thoát tài sản của nhà nước, vân vân. Và thậm chí có những cái trường hợp mà khi mà người ta muốn thanh toán người đó, người ta đưa ra những cái lý do để mà hạ bệ người đó. Ví dụ như cái trường hợp của Võ Văn Thưởng, vân vân. Thì tại sao người ta lôi cái chuyện mà ngày xưa của Võ Văn Thưởng ra? Mà cái chuyện ngày xưa đó, lúc đó ở đó nó có tham nhũng, mà không phải là Võ Văn Thưởng tham nhũng, mà đàn em của Võ Văn Thưởng tham nhũng. Nhưng mà với cái chức vụ là cái người chỉ huy trực tiếp thì phải chịu trách nhiệm, cho nên với cái lý do đó thì họ lôi cổ luôn cả Võ Văn Thưởng xuống để rồi gán cho cái tội này tội kia. Và những người này thì bây giờ coi như là đã đi vào dĩ vãng rồi, không có còn nữa. Có những cái trường hợp may mắn lo lót nhiều, ở tù thay vì 15 năm, 20 năm thì đâu khoảng 5-6 năm tự nhiên thấy xuất hiện trở lại. Nhất là những cái tay mà đại giám đốc của một số các công ty giàu có đó, sau khi vào tù rồi cũng được thương lượng trả trước trả sau như thế nào đó, rồi cuối cùng được tự do. Một số những cái nhân vật cao cấp cũng nằm ở trong trường hợp đó. Có nghĩa rằng họ đã có cái thảo thuận ngầm với nhau, hứa hẹn ngầm với nhau như thế nào cho cái giá của tự do, được trả tự do. Và cái số tiền đó dĩ nhiên ở bên Việt Nam mà tính tiền nghe nhức đầu luôn. Ngàn tỷ này, chục ngàn tỷ kia thì nghe rất là nhiều cái con số không, cho nên nhiều lúc cũng dễ bị lầm lẫn lắm. Thí dụ chẳng hạn như là nói chuyện mấy chục ngàn tỷ, thì chúng ta cứ tính coi, một tỷ đó là trung bình là khoảng 50.000 đô la, phải không? Có nghĩa là 10 tỷ đó là 500.000. Và cứ vậy mà chúng ta nhân lên 100 tỷ thì là 5 triệu, phải không? Và nếu mà nói tới cả mấy chục ngàn tỷ thì cứ hình dung ra là bao nhiêu tỷ đô la. Và cái số tiền đó, ngay cả chúng ta bên Mỹ mà chúng ta nghe chúng ta còn thấy cảm thấy sợ và cảm thấy ngạc nhiên. Huống hồ chi ở bên Việt Nam mà người dân họ sống trong một tháng đó họ làm được bao nhiêu tiền. Ngày xưa đó có 400 đồng một tháng thôi, bây giờ đó thì Cộng sản Việt Nam hân hoan thông báo là income bây giờ đã lên được khoảng 700, 800 gì đó một tháng. Thì với cái mức sống đó là cái mức sống mà người dân có thể sống được. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chứ so ra với những cái nước khác ở trong vùng đó, thì Việt Nam còn bị tụt hậu nhiều lắm, ở xa lắm. Và cái đặc biệt là Việt Nam không có cơ sở sản xuất, toàn là những cái cơ sở sản xuất về thủ công nghệ. Rồi sau này có người nói ồ Việt Nam bây giờ tiến bộ lắm, xây dựng xây cất là building này building kia, nhưng mà cái đó đó toàn là xài không à, chứ không có làm ra tiền. Có nghĩa là bỏ tiền ra xây cất cái này, xây cất cái kia, xây cất để phục vụ cho cái ngành du lịch, mà ngành du lịch đó nhiều khi nó cũng ế chổng rộng. Rồi làm những cái đầu tư đất này, đầu tư đất kia, cuối cùng đó thì tiền nó chạy vòng vòng ở trong đó, ở trong nước, và sản xuất đó thì không có gì hết. Có nghĩa là chỉ có xài thôi mà không có làm ra tiền. Rồi sau này còn có một những cái cách tính mà về vấn đề cái chỉ số điểm của cái nền kinh tế quốc gia. Cộng sản Việt Nam họ tính theo cái kiểu của họ, nhiều lúc các chuyên gia về kế toán cũng phải bật ngửa ra. Trời ông này ông tính hay quá, ông tính mà coi như là từ lỗ mà thành lời. Nó tóm lại thì Việt Nam không có vấn đề sản xuất. Cái câu nói mà đau lòng ngày xưa là Việt Nam không làm nổi cái con đinh ốc, dường như nó vẫn còn đúng chứ không phải là nó đã sai đâu. Những cái sản xuất mà như vậy đó, người ta không có quan tâm. Người ta chỉ lo đầu tư vào nhà, cửa, building để làm giàu càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Còn những cái chuyện mà sản xuất người ta là không quan tâm, cho nên cuối cùng lại không có làm được những cái gì nhỏ nhặt nhất mà nhiều nhà đầu tư ngoại quốc họ đòi hỏi. Ngay cả cái chuyện mà ở Việt Nam đó, người ta nói là tiến sĩ chạy đầy đường, và tiến sĩ
1: quá nhiều tiến sĩ mà không có công trình nào hết
0: thì rất là nhiều. Mà cái bằng tiến sĩ thì nó có cái giá của nó. Cái giá của nó không phải là cái thời gian cố gắng để học, mà cái giá của nó là tính bằng bao nhiêu đô. Và ai cũng có thể có được cái bằng tiến sĩ. Một anh chỉ có học được lớp 5, lớp 6 thôi, mà làm quận trưởng, rồi rốt cuộc cũng tốt nghiệp tiến sĩ với cái bằng... cái bằng ở bên đó họ kêu bằng cái gì ta? Cái gì tại chức đó, tức là chuyên tu tại chức gì đó.
1: Rồi học tại chức.
0: Tức là học, rồi học kiểu mà online hay là học gửi bài tới, và cũng đổ được cái bằng tiến sĩ. Cho nên khi mà người ta hỏi là ủa, ông cả 5-7 năm nay ông làm phường trưởng ở đó, rồi giờ đâu ông đi học ông? Nói không, tôi học chuyên tu. Tôi học tôi học tại chức, tức là vừa làm vừa học. Cho nên tiến sĩ thì rất là nhiều, nhưng mà khổ nỗi tiến sĩ nó không làm được những cái gì mà tiến sĩ bình thường làm. Đến nỗi khi mà một số những công ty họ đầu tư vào Việt Nam đó, họ nói chúng tôi cần 50.000 kỹ sư, thì quý quốc có thể có được 50.000 kỹ sư hay không? Thì lúc đó cái người chịu trách nhiệm về kinh tế của Việt Nam lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc, là với cái vai trò thủ tướng, nói có chúng em có 5.000. Thì dĩ nhiên con số mà 5.000 và 50.000 nó khác xa lắm, và làm sao mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của những cái công ty lớn như vậy. Cho nên lúc đó không thấy ai nghĩ tới ồ như vậy thì mấy ông tiến sĩ kia làm cái gì, ở đâu đem ra thế được không? Dạ không được, tại vì tiến sĩ đó toàn là tiến sĩ giấy không à. Và rồi cuối cùng thì một số hãng sữa ngoại quốc phải lắc đầu bỏ đi nơi khác, bởi vì không có nhân dụng, không có người để mà họ mướn để họ làm những cái công việc mà đòi hỏi cái trình độ ở cái cấp kỹ sư. Rồi cộng với cái lúc đó Việt Nam hay có cái màn cúp điện, mà những cái máy móc tối tân hay là những cái hãng mà làm chip như là Intel mà đang chạy trong cái quá trình mà làm thực hiện một con chip, mà tự dưng nó cúp điện thì còn gì cái con chip của người ta nữa. Cho nên cuối cùng họ đành phải lắc đầu bỏ đi nước khác để mà đầu tư. Cho nên Việt Nam cái hệ thống hạ tầng cơ sở nó không có vững, cho nên đã mất rất là nhiều những cái cơ hội được các nước đầu tư. Và họ chỉ có cái nhìn nó rất là thiển cận về vấn đề làm sao làm giàu thôi. Và làm giàu Việt Nam sau này người ta nói rằng không có gì mà làm giàu nhanh bằng cái chuyện mà mua đất, là buôn bán đất, là một lời có thể là cả trăm luôn. Đó là cái lý do mà xảy ra những cái nạn mà cưỡng chế đất, để rồi cuối cùng là có một cái tầng lớp dân quan đi kêu gào khiếu nại cả năm này qua năm khác. Và những cái nơi mà họ nói rằng giải tỏa rồi mua lại để mà làm cái này làm cái kia, thật sự ra là để bán cho những cái nhà đầu tư ngoại quốc hoặc là nhà đầu tư trong nước. Cho nên cái tiếng kêu gào của người dân quan nó càng lúc càng nhiều, nhưng mà dường như mấy anh này vẫn không nghe và cứ lẳng lặng làm những cái việc đó. Và bây giờ cái chuyện đó nó trở thành giống như cái chuyện bình thường ở trong làng, trong xóm rồi. Và cái tầng lớp dân quan có nhiều người đi kêu gào khiếu nại cả mấy chục năm luôn, không tưởng tượng được là đang có nhà có cửa rồi bây giờ trở thành kẻ không nhà, phải đi khiếu nại từ phường này qua tỉnh nọ rồi ra tới tận trung ương, rồi rốt cuộc cũng trở về bằng hai bàn tay trắng. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã gửi lại cho Mỹ Tâm những cái hình ảnh của những người dân quan. Thì hiện tại đó, những bên cạnh những cái nhà cao tầng thì vẫn còn cái cuộc sống ổ chuột, vẫn còn những cuộc sống rất là thấp hèn của người dân Việt Nam, mà vẫn còn rất là nhiều người cần thay đổi cái cuộc sống như vậy. Hy vọng là chính quyền cộng sản họ sẽ nhìn lại để có những cái thay đổi mới cho người dân. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nam Phong Cẩm Thu xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả câu chuyện ngắn mang tựa đề Bùa Yêu của tác giả Thùy Dương qua phần diễn đọc của Nam Phong và Cẩm Thu.

0: Ngày còn trẻ, bà ngoại là một cô gái đẹp ở trong làng, nhưng đường tình duyên chẳng hề may mắn. Hai đời chồng, bà ngoại có hai cô con gái và ở vậy từ năm 29 tuổi. Khi đã già, bà ngoại lại nuôi cháu cho con gái. Bà thường kể đủ thứ chuyện khi dỗ tôi và em gái tôi ngủ. Lớn lên trong tôi chỉ còn rõ nhất là câu chuyện về cô Thảo đẹp nhất làng. Yêu người con trai nghèo nhưng không lấy được, đã phải nhảy sông tự vẫn. Đêm tối trời, cô Thượng hiện lên để khóc. Hết khóc rồi lại hát, kết lại các loại bùa yêu, thả chúng bay khắp nơi. Mùa thu, trời xanh nao lòng và nắng vàng cũng ngơ ngẩn. Tôi chạy chân trần, đuổi bắt những con chuồn chuồn ớt, đâm sầm vào bụi cúc tần. Tôi bắt gặp màu vàng nồng nàn của những búi tơ hồng vấn vương. Những chiếc lá vàng lơi lả mà chú tiểu trong chùa vung lại đủ cho tôi chơi nửa ngày không chán. Trong không trung thỉnh thoảng có sợi tơ măng mỏng mảnh nhẹ nhàng bay ngang, lúc căng dài, lúc co tròn lại. Á, bùa yêu! Tôi hét lớn lên và chạy đuổi theo. Khó khăn lắm tôi mới bắt được chúng. Đám bạn ở trong làng thì ngơ ngác nhìn tôi. Một bà lão mớm mém đi qua nhổ một bãi quá trầu, dây dây đôi mắt mờ đỏ và lắc đầu.
1: Trông như cây cô Thảo ngày xưa, rõ khổ.

0: Mẹ đón tôi về thị xã. Thực ra cũng chỉ cách nhà bà ngoại khoảng 2 đến 3 cây số. Sau mấy năm đi Tây cùng chồng, trông mẹ đẹp hẳn ra, nhưng cũng chẳng hề thay đổi. Chỉ có điều mẹ luôn luôn trong trạng thái nôn nóng và bồn chồn.
1: Bố mày ở lại bên đó rồi chạy theo cái con cái đồ gái Tây thô bỉ, rồi mẹ đến phải sàn nữa mà thôi.
0: Tôi tròn mắt nhìn mẹ. Một nữ trí thức xinh đẹp, quần áo lúc nào cũng hợp mốt, duyên dáng, lại có thể thốt ra những lời như vậy sao? Mà tôi đã nói bao lần rồi mà mẹ chẳng chịu nghe cho. Tôi chẳng thể nào gọi ông ta, người chồng của mẹ, bằng ba hay bố. Ai thì cũng chỉ có một người ba duy nhất, dù người đó đã bỏ 2 đứa con gái 7 tuổi và hơn 2 tuổi ra đi. Tôi căm giận ba. Mẹ đã cấm cửa ông, gửi phát chúng tôi về ngoại và cũng đi tích mù. Bây giờ mới về được vài tháng thì mẹ đã lại thế.
1: Năm nay á, con đã vào đại học mà, rồi mẹ cũng chuẩn bị để mà con có thể tự lập được, rồi lo cả cho em. Mẹ phải sang bên Pháp để mà lo cột lão ta lại.
0: Chẳng nhìn tôi, mẹ cứ lẩm bẩm như một mụ hàng sáng đang tính toán với gánh hàng của mình. Ừ thì mẹ đi, chị em tôi dường như không quen, rồi đến phải quen, và đã quen với những tháng ngày dằn dẵng xa mẹ. Tôi cũng đã quên tháng ngày ra bưu điện lãnh mấy cân hàng, rồi mang đến nhà người quen bán đi, trang trải mọi thứ cho ba bà cháu, trả tiền học thêm cho hai chị em. Chỉ khổ thân cho mẹ, sao cứ bồn chồn, bức rứt không yên như vậy. Có phải do yêu mà mẹ cứ long đong mãi? Tiếc rằng mẹ chẳng có bùa yêu, không giữ được tình yêu của ba, mẹ lao đi tìm và tìm bằng được những người giống hoặc là hao hao giống ba. Ông bố Dượng hiện thời của chúng tôi là một ví dụ, không phải đầu tiên nhưng cũng chưa hẳn cuối cùng. Mẹ yêu ông ta, than thở, trách giận ông ta lẫn với hờn giận, hờn ghen, giận dữ giống như là đối với ba.

0: lại biết rõ từng đường đi nước bước của ông, những mối tình và những trắc trở mà ông đã gặp. Mẹ kể lại những điều đó với bà ngoại, với chị em chúng tôi, với cái giọng hả hê, đắc thắng, xen lẫn sự ghen tuông không giấu giếm. Thật là kỳ lạ. Rồi mẹ lại đi, khi biết tin ba tôi đã trở sang bên đó, và người chồng của mẹ cũng có một cô bồ mới.
1: Con gái lớn là phải biết giữ thân con à. Tốt nhất đừng có siêu lòng trước những lời tán tỉnh của bọn con trai. Bao giờ lấy chồng, con hãy chọn cái người nào mà yêu con nhất, đàn bà mà yêu nhiều rồi sẽ khổ con à.
0: Tôi thầm hỏi trong lòng, như mẹ phải không? Và tôi ôm chầm lấy mẹ, cảm thấy hơi ấm nồng nàn từ đôi vào bầu vú mẹ phả vào ngực, và cảm nhận được những cái run rẩy từ đôi vai để trần của mẹ. Năm thứ hai đại học thì tôi yêu anh ấy đẹp trai và dường như hứa hẹn lấp lánh một tài năng nào đó. Tôi đến nhà anh và reo lên khi thấy bó hoa cắm ở ngoài phòng khách. Những bông hoa trắng xanh khiêm nhường thường mọc chốn đồng quê có cái tên hết sức là bình dị thật thà, nhưng với tôi chúng mang một cái tên đặc biệt khác, đó là hoa sương. Bởi những bông hoa chẳng khác nào những chiếc mạng nhện mắc đầy sương.
2: Hoa sương, em đặt cái tên này thật là hay, nhưng mà anh nghĩ đây là mốt thời thượng đấy. Người ta chở từ quê ra thành phố đủ các loại hoa dại khờ.
0: Trong phòng của anh duy nhất chỉ có một bông hoa hồng trắng ngậm sương.
2: Bông hoa này mới chính là anh, em có biết không? Và nó còn là cả em nữa.
0: Chúng tôi hôn nhau bên bông hồng, hương hoa huyện trong hương vị của nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào, mang mát, chẳng thể nào quên.

0: 4 tháng sau, sau những lần hò hẹn, những nụ hôn dài mê đắm say, tôi bỗng nhận một lá thư ngắn ngủi.
1: Chúng ta phải chia tay. Đừng hỏi anh vì sao, cũng như anh không có hỏi vì sao những loài hoa dại đã có tên, mà em vẫn cứ đặt những cái tên ngộ nghĩnh, dễ thương cho nó. Chúng ta đã có những giờ phút có thể gọi là hạnh phúc, dễ chịu ở bên nhau. Em đã đem niềm vui cho anh, và anh cũng vậy thôi. Như vậy thì chúng ta hòa nhau, và vì điều ấy, xin em đừng có tìm gặp, đừng hỏi gì anh cả. Anh chúc em may mắn và hạnh phúc.
0: Câu cuối cùng như là lời cười giễu tôi. Hạnh phúc ư? Có thể hạnh phúc đi hay không khi phải chia tay với mối tình đầu của mình, với chàng trai đầu tiên mà mình yêu. Tôi bỗng nhớ lại câu nói của anh hôm nào.
1: Những loài hoa cỏ dại khờ mang từ miền quê ra.
0: Có lẽ tôi lúc ấy cũng là một kiểu mốt thời thượng của anh ta. Tôi phá lên cười, xé tan lá thư và ném nó vào trong giỏ. Những mảnh giấy trắng như những cánh bướm bay tan tác, lung tung. Nước mắt tôi tràn ra, chảy ướt cả mặt mũi và cảm tôi. Chiều thu, tôi lang thang trong dãy phố nhỏ, ẩm thấp và u ám. Những chiếc lá vàng thả chậm chậm, quấn lấy bước chân. Tôi thèm trở lại được ngày xưa, chân trần chạy khắp nơi, chẳng hề biết trên đời lại có nỗi buồn trĩu nặng lòng và dư vị ngọt ngào lân cay đắng của mối tình đầu vương vấn mãi. Bỗng lúc đó, một gương mặt nhăn nhó ló ra từ một ô cửa sổ.
2: Mời cô vô vô trong đây. Cô vô đi.
0: Như một cái mái, tôi bước vào ngôi nhà cổ có đến hàng trăm năm, tưởng như chốc lớp vữa trát lộ ra cả màu gạch hồng hồng. Ông già lo ở đâu đó ra một chiếc thước dây đã xỉn màu, chẳng nói chẳng rằng lại lây hoay đo đo tính tính.
2: Để coi, cô là người của mùa

0: thu. Tôi sẽ may cho cô một cái bộ dây áo kết bằng nắng vàng và tơ trời mùa thu. Tôi đã để dành và chờ đợi từ 60 mùa thu trước. Tuần sau vào buổi chiều này, cô nhớ tới lấy, nhớ ngàn.
1: Tôi hơi vâng vạ, rồi cháu mấy ra về. Cũng chẳng thấy ngạc nhiên, dù chưa hề có ý định mai sắm gì trước đó. Đôi chân tôi cứ tự đưa tôi đến khu phố cổ. Chẳng dám gõ cửa, tôi e dè đứng trước căn nhà khép kín. Bỗng có một cô gái đẩy cửa bước ra.
2: Ông đó đó dặn trao cho cô gái đến đây. Bác tôi dặn đi dặn lại như vậy á. Còn tiền hả? Tôi không thấy bác nói gì hết á. Tôi không dám nhận đâu. Bác tôi già rồi, sống một mình, mới lại kính kỹ tính lắm. Nếu có ai về quê á, tôi sẽ hỏi giúp chị.
1: Tôi giữ tung bọc giấy, một bộ váy áo vàng nồng nàn, điểm những sợi trắng mong manh. Tôi khoác chúng lên người. Trong gương, một cô gái mắt mở lớn, sáng lóng lánh, một màu vàng xây như sắc mật, làn da mịn như ngà ẩn sáng. Và cô gái nhẽo miệng cười, những đốm trắng cũng nhấp nháy cười theo. Tôi khép cửa bước ra đường. Ánh nắng thu nhảy nhót theo bước chân. Bao người đi đường nhìn theo tôi, có nhiều người đi xa còn ngoái đầu nhìn lại. Tôi bộ váy áo màu vàng và cùng với nắng thu cuốn nhẹ đi nhẹ êm, không ồn ào.

0: ta đứng trước mặt tôi, cái người tôi đã yêu với mối tình đầu đó, và chết sững nhìn. Tôi dường như thấy nhẹ nhõm ở trong lòng.
1: Ồ, em đi đâu đây? Dạo này em ra sao rồi?
0: Em hả? Em bình thường thôi mà.
1: Ôi giời, sao mà màu mắt em lại vàng óng lên như vậy? Trước đây sao anh không thấy gì? Và anh cũng không biết nó đẹp đến như vậy. Bây giờ chúng mình đi với nhau được không em?
0: Không đâu anh, em đang bận.
1: Bận cái gì nào? Anh sẽ cùng làm với em mà.
0: Em còn bận thương nhớ mùa thu, có làm được như vậy với em hay không? Rồi tôi phá ra cười giòn giả, vô tư khi nhìn gương mặt của tên tảng tò ngớ ngẩn của anh ta. Sau ngày xưa tôi lại thấy gương mặt ấy hứa hẹn điều gì đó, như là tài năng hả? Thời gian trôi qua rồi, lúc tôi yêu và chờ đợi, sao anh ta chẳng đến? Giờ này tôi không còn là cô bé ấy nữa, và anh ta đã trở thành người xa lạ.

0: Bà ngoại bê lên một bát canh rau tập tàn hái trong nhà, mấy ngọn rau dền, rồi cơm, nấm lá ớt, khoai lang rau muống, rau đai và mấy nụ mướp. Trên mâm chỉ đọc có một bát tép rang khế và chiếc nồi gang còn vương tàn rơm, thơm hôi hổi mùi cơm mới. Tôi xà vào xới cơm. Cơm bà nấu ngon hơn tất cả mọi thứ trên đời tôi đã từng ăn. Bà vừa quạt cho tôi, vừa mắng yêu.
1: Cha mẹ nhà chị rõ là lớn quá rồi. Cơm gạo nuôi quá là không phí nha. Thế mới có đám nào chưa? Nói cho bà nghe coi nè.
0: Sắp rồi bà, chỉ ít lâu nữa là cháu dẫn về cho bà xem mặt ha.
1: Con gái chồng thế vậy, khéo hơi lại cào xô cũng nên. Mà mẹ của con thì dễ đến 3 năm rồi, mà chẳng gì qua nhà lấy một chút nữa.
0: Tôi nghe bà nói, ôm ngang lưng bà, cái lưng mảnh khảnh đã còng còng.
2: Cháu lớn rồi, sắp đi làm đến nơi, cháu sẽ lo cho bà với cái nhu được mà bà.
1: Phần bà đâu có cần phải lo gì đâu con, lo là lo cho con kìa.

0: Cái Nhu là em của tôi, chở tôi ra bến. Nó láo táo luyến thắng:
1: chị có nhớ chuyện ngày xưa bà kể cho mình nghe không? Có cái cô gái đẹp đó, đêm đêm hiện ra bờ sông thả bùa yêu, rồi cái anh trai làng không lấy được cô thì bỏ đi biệt xứ. Bây giờ hả mới trở về nè, mà chị ôi ghê lắm, ổng bây giờ già 70 tuổi rồi mà không có vợ không có con gì hết á.
0: Tôi giật thót cả tim. Vậy ra là ông ấy đấy ư? Nhưng có khi lại không phải. Trên đời này thiếu gì chuyện trùng hợp. Sắp tới lúc xe chạy, cái Nhu lại bảo tôi:
1: em sẽ thi cao đẳng sư phạm chị à, vừa học gần nhà, ra trường có thể xin dạy ngay ở thị xã của mình.
0: Sao lạ với em, sức em đủ để vào đại học kia mà. Ở trên ấy lại có chị, có em, chị đang ở trên đó. Mẹ cũng đã nhờ người tìm mua cho tụi mình một cái căn nhà nhỏ rồi mà.
1: Không, em chỉ thích nghề giáo viên thôi, lại muốn ở gần với bà ngoại. Em quyết định rồi, tối nay hả em sẽ viết thư cho mẹ biết.
0: Tàu chạy, nhìn bóng em gái bé nhỏ lọt thỏm giữa sân ga, nước mắt tôi lại trào ra.
1: Nhu ơi, nghĩ lại đi em, chúng mình sẽ được ở gần bên nhau mà.
0: Sau đó, thư của Nhu viết cho tôi tối hôm tôi lên tới trường:
1: chị đừng có lo gì cho em hết á, em không có giống mẹ, cũng không có giống chị đâu. Mẹ luôn luôn theo đuổi cái mà mẹ đã đánh mất. Chị thì luôn đi tìm những cái điều mà chị khao khát, dù có thể chính chị cũng sẽ chẳng hiểu nó là cái gì hết á. Còn em thì đơn giản hơn nhiều, em bằng lòng với cái mình có. Em sợ những cái cuộc phiêu lưu lắm, sợ đánh mất mình và hạnh phúc của mình nữa.
0: Thư của tôi gửi về tối tấp, những suy nghĩ trăn trở, cả những dự định về tương lai của hai chị em mà tôi vẽ ra đầy hào hứng đã không được nó chia sẻ. Bình tĩnh và cương quyết, cái Nhu đã làm theo ý của mình. Mẹ tôi bay về một tháng cũng chẳng thay đổi được gì nó, bởi ngoài cái quyết định của nó, bà ngoại là người ủng hộ mạnh mẽ không kém. Mẹ và tôi đành bó tay.

0: Tôi gặp lại anh trong một dạ tiệc. Anh có sức hút đặc biệt đối với tôi. Tôi cảm nhận rõ một dòng điện xuyên suốt từ anh sang tôi. Bất cứ anh ở góc nào, đang làm gì, dù chẳng hề nhìn tôi, thì tôi cũng biết rõ. Lại có cảm giác rằng anh sẽ làm được một điều gì đó to lớn, hoặc là phi thường lắm. Tôi chẳng hề hỏi mình xem anh có đẹp trai hay không, như những lần tôi vẫn nhận xét một cách hờ hững những người đến với tôi. Trong tôi lúc này chỉ duy nhất có một điều đang được nhắc đi nhắc lại hàng trăm, hàng ngàn lần. Anh ấy đấy, anh ấy là của mình. Nhưng tôi biết giấu cảm xúc của mình, hay chính tôi tưởng thế. Trong trang phục đen, dường như tôi kiêu kỳ và bí ẩn. Chỉ một lần duy nhất đứng đối diện nhau, tôi đã nhìn chiếu thẳng vào mắt anh. Tôi thả cho cảm xúc của tôi được tự do. Ngay sau cái nhìn đó, tôi quay đi và rời bàn tiệc. Đêm hôm đó, tôi ngủ thật ngon lành. Sáng ra trở dậy, tôi bỗng xôn xao về một điều gì đó. Mùa thu đã trở về rồi sao? Tôi lại lục tung tủ quần áo và bắt gặp màu vàng rực rỡ của bộ váy áo mà có một ông ngày xưa đã may cho tôi ngày nào. Và tôi đi ra đường. Bỗng tôi nghe tiếng nói, "Ôi mùa thu." Tôi giật mình ngẩng lên khi nghe tiếng ai đó gọi câu "Ôi mùa thu." Chính là anh, người mà tôi đã gặp trong buổi tiệc hôm nào. Anh nhìn vào mắt tôi cũng nhìn lại. Trong mắt tôi là những đốm lửa vàng nóng sáng đang nhảy nhót lung linh. Dường như chúng tôi đã gặp, đã yêu và đã tin nhau từ lâu lắm rồi, ở một nơi nào đó, từ một kiếp nào đó, và cho đến tận bây giờ vẫn ở bên nhau. Tôi chạy bộ về nhà chỉ để kể cho em gái tôi nghe những cảm xúc kỳ lạ của mình. Nó chăm chú nghe và mỉm cười nói với tôi đầy vẻ ba cụ non.
1: Cái niềm khao khát với tình yêu của chị đã gặp nhau rồi đó, hòa làm một. Chị có nghe bà ngoại hay kể hay không? Gái ham tài, trai ham sắc, điều đó đó là bà đang nói về chị đó.
0: Tôi vội vàng quay trở về Hà Nội. Anh đã đợi tôi ở sân ga từ lúc nào? Tôi ngã đầu vào tấm lưng sáng rỗi, hít hít cái hương vị dễ chịu tỏa ra từ người của anh, và lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng. Chỉ muốn nhắm mắt ngủ yên trên lưng anh, yên ổn và hạnh phúc. Một thời gian sau, khi tôi quen anh, một hôm tôi ngạc nhiên và rồi sửng sốt khi bắt gặp một cô gái lạ chờ trước cửa phòng của tôi. Và cô gái lên tiếng nói với tôi,
1: "Tôi đã lấy hết can đảm để có thể đến gặp chị. Anh ấy là của tôi từ rất lâu rồi. Từ ngày tôi còn là một cô bé thích chơi trò hoàng tử công chúa với anh ấy kìa. Ngày đó đó, chúng tôi đã có chung với nhau một đứa con là cái cậu búp bê tóc quăn miệng rộng. Anh ấy bảo là không thể để thằng bé không cha như anh ấy. Lớn lên anh ấy hứa sẽ lấy tôi làm vợ suốt đời. Mọi việc đã gần như thành sự thật thì chị lại xuất hiện. Chị có thể gặp được người như anh ấy hay là tốt hơn anh ấy cả trăm lần. Chị thừa sức làm điều đó, nhưng tôi thì chẳng bao giờ. Tôi chỉ có mỗi anh ấy à. Chị có hiểu không?"
0: Cố giấu vẻ tuyệt vọng trong đáy mắt, cô gái cúi mặt và lặng lẽ bỏ đi. Tôi không thể thốt lên được lời nào để bảo vệ mình, bảo vệ tình yêu của mình. Bàn chân của tôi chạm nền đá hoa, cứ run rẩy đứng không vững. Ở bên cạnh anh, sức đời tôi sẽ chẳng cảm thấy yên ổn và hạnh phúc mỗi khi nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của cô gái đó. Như đã ra dáng một thiếu phụ lắm rồi. Cái bụng tròn nhu nhú, hai tay ve vẩy khoan thai mỗi bước đi. Chị em tôi dắt nhau ra chợ. Nhu thèm ăn đủ thứ các thứ linh tinh. Tôi dốc hết tiền túi ra mua cho nó hàng lô hàng lốc, các thứ quà giặt, ăn đến mấy ngày cũng không hết. Nó bắt tôi ngồi rồi tự mình thu dán dọn dẹp căn nhà nhỏ sạch sẽ tươm tươm đến phát sợ, rồi chốc chốc lại ngông ngóng ra phía cửa. Tôi phát nhẹ vào vai của nó.
1: Sáng nay đó chồng em đã nói là trưa không có về, sao mà em còn mong mỏi cái gì nữa?
0: Cái Nhu nó cười ngượng nghịu.
1: Em biết vậy mà tại vì em cứ mong mà chị à.
0: Bà ngoại đón chúng tôi từ ngõ, nghe tôi kể tội nó, bà mớm mém cười.
2: Thì nó chẳng bao giờ mà như vậy. Chồng của nó bận rộn công tác, đưa sang đây ở với bà, mà nó cứ ngóng ra ngóng vào. Mà chị của con lớn đầu mà còn dại, không hiểu cái gì hết trơn hết trụi. Khi cái con Nhu nó đòi học cao đẳng là bà biết ngay ha. Nó với thằng Quy nó đã yêu nhau từ hồi còn lê la nghịch đất kia kìa. Sáng nào cái thằng đó mà không có sang rủ con Nhu nó đi học, chẳng là con bé nó sợ ngỏng duỗi mà.
0: Bà lại nấu canh rau tập tàn, ép chúng tôi mỗi đứa ăn thêm lưng bát cơm, rồi gạt đũa, chết miệng.
2: Mẹ mày có lẽ đợi khi bà ngoại chết mới chịu về. Chị em ruột thịt là phải thương xót, đùm bọc lẫn nhau con à. Mà con kêu người đưa người yêu gì cho bà xem mặt hoài, mà sao mà không thấy đâu hết vậy? Tụi mày tổ chức ở đâu bà còn khỏe à? Rồi bà có cháu mà bồng mà bế cho nó mau con à.
0: Bà vừa nói chuyện vừa gật gà gật gù. Bà đã già quá rồi còn gì. Tôi cảm thấy trên vai mình thêm một gánh nặng phải mang. Cái Nhu em tôi kéo tôi vào buồng, phạch khoe cái bụng tròn thu lu nổi rõ một đường sọc nâu nâu. Gương mặt nó nghiêng nghiêng như lắng nghe mầm sống cựa quậy ở trong mình, và khuôn mặt tràn trề hạnh phúc. Bỗng dưng tôi liên tưởng em gái của tôi với cô gái xa lạ hôm nào.

Tôi bỏ lá thư vào trong nhà của anh. Tôi cảm thấy trống trải và bơ vơ lạ lùng. Giờ này anh chắc mỏi chân chờ tôi ở chỗ hẹn. Anh hãy trở về nhà đi, rồi bùa yêu sẽ hết, rồi anh sẽ chẳng thể nhớ gì em. Và anh sẽ trở về với cô gái đó, người đã gắn bó với anh từ những ngày thơ ấu. Tôi cùng với bộ váy áo màu thu nhuộm màu đi, cứ đi lang thang trong thành phố. Tôi vừa đi vừa nức nở. Tôi cồn cào mong sẽ có một người nào đó như anh nhận ra tôi và khẽ gọi: "Ôi mùa thu!"

Kính thưa quý vị thính giả, quý vị thính giả vừa thưởng thức câu chuyện ngắn Bùa Yêu của tác giả Thùy Dương qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình này. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn tái ngộ tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: quá tưng bằng ta dễ làm ngơ. Ta là một kẻ qua đường mi không cần biết tánh danh.
1: Rõ ràng là mi muốn nó đánh lấy phần tay à hòa. Hãy xem đố dữ này đây cho mi nếm thử đường gươm.
0: Tên cường khấu đã mạng vong, còn tiểu thơ là ai, quê quán nơi nào, đi đâu giữa núi rừng đến đổi gặp phải bọn cường sơn cướp đạn?
2: Dạ, tiên nữ tên Kiều Nguyệt Nga, người này tỷ tớ tên là Kim Lưu.

0: Thưa tiểu thơ, xin tiểu thơ đừng bận tâm, tôi không thể nào nhận được đâu.
1: Dạ cứ nhận, dạ được mà.
2: Dạ được mà.
0: Không được.
2: Tiểu thơ ơi, đưa trăng người đã làm ngơ.
1: Kim Liên ơi, dạ. Hay là ta gửi bài thơ giả từ ha?
2: Đúng rồi tiểu thơ.

0: tiểu thơ, tiểu thơ ơi, lời vàng đá cạn,
1: xin hãy vì nhau mà nhân quạt với thơ đề.
0: Đa tạ, xin đa tạ với tất cả chân tình kính mến. U hay đẹp giỏi thật, ai già sức gái mà tài cao bực này, chẳng phân tả nữ cũng tày từ phi, trên đường thiên lý gặp nạn tai.
1: Chàng đã

0: Dạ, bẩm lão nhân gia, tiểu thư con vừa họa xong bức chân dung của vị ân nhân họ Lục, và giống y như là Lục công tử gì đó.
1: Thì ra người này là Lục Vân Tiên đây à?
2: Thưa phụ thân, Kim Liên vô tình nhắc đến ân nhân họ Lục, con thấy phụ thân thần sắc chẳng được vui. Có phải chăng vì con trẻ tử chuyên mà cơn giận chưa nguôi, hay ân nghĩa nọ chưa đền mà lòng cha sanh ai nay?
3: Ôi, nghe con trẻ hỏi mà lòng già thêm mấy ngày. Con ơi, mấy hôm rồi cha chẳng muốn hở môi, chỉ giữ được một ngày là con còn được một ngày vui, mà lòng già cũng đỡ xót xa vì con trẻ.
2: Phụ thân ơi, có việc chi xin hãy nói cho con nghe, để con trẻ được cùng cha già chia buồn sẻ đắng.
3: Con ơi, nhà ta đã mang nặng chữ nghĩa ân, nên cha quyết tìm họ Lục để vì con mà báo đáp, nên cha

đời người chỉ có đôi mắt mà bây giờ như

0: chưa chi là ngài đã mở đường khó dễ rồi. Ngài chẳng qua là một hạ quan tước thấp phẩm nhỏ, bỗng nhiên một số một chiều may mắn được nâng lên hàng sư gia của thái sư tể tướng đương triều, đâu phải là điều dễ muốn dễ mong. Phẩm đại quan, hạ chức xin nhắc lại là con gái của hạ chức đã có chỗ có nơi rồi. À, thì ra ngài quyết một lòng cử tuyệt, chống lại ý muốn của thái sư và làm nhục cả ta. Hầu đâu
1: ha,
0: truyền cấp lĩnh chỉ. Nè, ta tiết lộ cho ngài biết một điều tối hệ trọng của quốc gia không mấy người hiểu qua.

0: không được. Rồi đấy ngài sẽ thấy tiểu thơ Kiều Nguyệt Nga sẽ được đưa sang phiên quốc cống hộ.
1: Ngài nói sao?
0: Phiên quốc cống hộ.

0: lão đã bảo con lão nó đã ra người thiên cổ, có nhớ có thương thì dắt cơm hạt muối cũng xong, bài biện chi cho nó hao tốn, làm cho lão cái tuổi thanh thêm lại mang tiếng cầu cảnh người sang cả.
1: Dạ dạ thưa lão ông, từ đằng nhà tới đây con định bụng là sẽ kể cho lão ông hay một tin rất là quan trọng.
0: Chuyện gì mà quan trọng?
1: Lão ông có biết không, ngày chúng con có cột

如意锥中缝合，六公子空买冷用不着。

0: Nói thì nói vậy chứ tình cảnh này lão có hẹp lượng chi đâu.
1: Dạ dạ cảm ơn lão gia. Dạ để con ra ngoài cho tiểu thư con hay. Tiểu thư ơi, tiểu thư.
2: Dạ, con trẻ Kiều Nguyệt Nga xin lại mừng ra mắt gia gia. Kính chúc gia gia sống lâu trăm tuổi.
0: Con hãy đứng lên, ta cảm ơn những lời chúc thọ đó. Nhưng còn lễ vật kia.
2: Kính thưa gia gia, phụ thân con vì quá bận việc công nên con trẻ đành đến trước để ra mắt gia gia. Chỉ lẽ ra phụ thân con phải thân hành đến đây để cùng con trẻ tạ ơn gia gia cho đúng lễ.
0: Tiểu thơ ơi, tiểu thơ với dân tiên chưa nên chữ can thường phu phụ. Nhưng lòng ưu ái của tiểu thơ làm cho lão đây

trước cảnh ngộ trai ngang đầy tình sâu nghĩa nặng, ta không đành nhắm mắt tay ngơ. Thôi con hãy vào lo sắp đặt đèn hương để siêu độ cho dân tiên, nơi chinh xuôi chắc con của lão cũng yên.

0: đàn siêu đố để hồn chàng siêu sinh về cõi niết bàn. Dân tiên hỡi hay về đây chân giam.
1: Nguyệt Nga ơi, nàng muốn cho linh hồn ta siêu thân tịnh độ là để chấm dứt một nghiệp duyên nan trai. Hay là nàng thương cho ta hồn phách bơ vơ lạc loài nơi đất cách thiếu hạnh chưa đền công danh chưa.

biết bao lòng giả thiết thạch sắc son dẫu dương đế công hầu không dễ gì lay chuyển được lòng người chung thủy. Nguyệt ơi, ta được hưởng phước trăm năm của kẻ lạc đến đào.

0: vừa gặp dân tiên trong giấc mộng.
1: Sao tiểu thơ vừa nằm mộng gặp con của lão à?
0: Đúng vậy thưa gia phụ, trong sương sầm mịt mùng giữa tiếng gà éo ốc, con vừa giáp mặt

0: 的日本人嘛，人家是老表姐。
1: 公爹是来年疼冷鬼，狗蒙鬼买买安康，对待生。

0: không sao ngủ được. Kim Liên ơi, em có thấy gì không? Đêm nay trăng lược đẹp tuyệt vời, lòng bỗng yêu tha thiết cuộc đời. Kim Liên, hãy đến đây để chỉ cùng mở lòng ra đi nhìn trời cao biển rộng.
1: Qua ánh trăng lung linh, em thấy mắt của tiểu thơ càng thêm đẹp.
0: Ôi thật đẹp. Nhưng chỉ có những người mang tâm sự náo nùng mới có ánh mắt đẹp dường kia.
1: Tiểu thơ, tiểu thơ đừng làm em sợ.
0: Có gì đâu mà em sợ. Kim Liên ơi, đêm nay chỉ mong cùng em trăng canh tâm sự. Dẫu mai đây cuộc đời của biển du thay đổi, chỉ xin em hiểu mà thương chứ đừng hờn trách chi. Kim Liên ơi, chiếc áo này không phải để dành riêng cho chị, mà đây là áo của hoàng hậu xứ Ô Qua. Ở nơi đó không ai chờ đón một nguyệt nga, mà người ta chỉ chờ trong một nhan sắc. Kim Liên, em của chị cũng là một trang quốc sắc, cũng qua nhường nguyệt thẹn chém gì ai. Nếu em khoác chiếc áo này và đường bay bước lên ngay, thiên hạ sẽ cúi đầu.

0: 水上养条吧，可顶好。
1: 跟配角都说说，
0: 顶好。
2: em thường tài sắc để thay thế chị chẳng khó khăn, em cũng thừa hiểu nỗi trái ngang của chị để sẵn sàng tha thứ. Kim Liên ơi đừng hận trách chị. Kim Liên
3: hãy chào cô, tất cả những ta chèo sắc và sông to gió lớn,
2: chung vào lúc ta sắp vào dùng nước đục, chung vào lúc lộc thả đã lên cơn bão thầm. Có lẽ trời đất cũng cảm thông mà chi động phong ba. Gió thì nổi lên thì gào thét lên nỗi hờn muốn vỡ. Sông thì gầm lên cho đầu trắng canh mang. Mây đen bóng hăng che kinh cá khung trời. Đây nguyên nga từ tá đất trời, từ tá cuộc đời cái đất. Kìa kìa sóng giăng chớp động biển như đang cuộn. Mới nắm vào mây để

装作笑，说大卖的像中像路得路大街的让路不挂过泪

0: Dạ thưa cha, con mới về.
1: Cha vợ cho con nó kịp dạ. Con lên kinh kỳ thi cử ra sao? Coi. Cái gì vậy? Đứng lại cho ngay ngắn này. Trời ơi, con trai gì mới lớn lên mà đứng mày lắc lư, xương của mày nó cua ngay lỗng cổ. Đâu, con chịu ra sao nói cho cha rõ.
0: Dạ thưa cha, ra chung kinh sư giữa rừng thi biển phú, giữa một chiều tấp nập cửa xe.
1: Trời,
0: anh hùng tư sư gặp nhau.
1: Đông lắm hả con?
0: Dạ đông lắm cha. Thách thức đọ tài thử sức thì đứng đầu là Lục Vân Kiên. Cái hai người nữa con đây.

0: cái hộp mặt á là để anh Hùng đỏ sức, coi ai tài cán cán diện, để mình nhận trước đàn anh có tình là dân sức khó vào công học.
1: Thôi đừng nói dông dài nữa mày, mày tóm tắt đi, chị thi kỳ này đây nè, mày đậu hay rớt mày cho tao biết.
0: Trời ơi, con nói vậy mà cha không hiểu nữa phải không?
1: Hiểu sao?
0: Cha nghe cho rõ nè, kỳ này con thi rớt rồi.
1: Trời ơi là trời, rớt rồi không biết nhục mà còn la nhục ơi là nhục.
0: Ăn nhầm gì mà cha buồn cha bực.
1: Trời đất.
0: Con nói cha nghe nè, bởi vì con đang đến tuổi

0: bao có chuyện mấy đứa ở nhà đừng lo đâu, mày mà lâu thôi thì cây sẽ lên đầu mày. Dạ thưa cha, cha cứ yên lòng, tối nay về hai năm mấy bữa bỏ ẩm con chào. Cha ơi, bây giờ con đề nghị với cha vậy nghe.
1: Gì?
0: Thay vì chiều cha về đó thì cha đi 2-3 ngày hay là 7-8 bữa hay là 5-6 tháng hay là 7-8 năm gì? Mày làm gì mày đuổi tao? Con có đuổi cha đâu mà cha dám đi không?
2: Cha chứ.
0: Chị thì sửa những chuyện thêm phần chậm chội. Cha. Lời đây con nói cha nghe, khoan đi. Hai cái cô gái đứng ngoài nhà mát có không cha?
1: Chứ còn tí.
0: Ô đẹp tiêu trần cha ơi. Trời ơi, nàng đang ngắm nghe cái bức tranh bức tượng gì đó cha?
1: Trời ơi, con mắt mày không thấy thì tao già tao làm sao tao thấy? Nhưng tao cho mày biết bức tượng đó là bức tượng của chồng của nàng.
0: Trời, nàng đã có chồng rồi. Vậy là chết tui. Trời ơi, sao cha giật tóc mai con?
1: Ôi, mày ngu quá đi, chồng của nàng nhưng mà chưa có cưới.
0: Hả? Chưa cưới nghĩa là chưa chồng. Tốt quá. Tốt quá cha ơi. Trời ơi, thôi vậy thì cha đi vài tháng cha về. Cha đi cha. Cha đi. Ồ, cha đi 7-8 năm cha mới về nghe không cha?
3: Lục Quân Hơi, hình bóng chàng trọn đời ngời sáng trong em, rạng rỡ hào quang như ngọc lưu ly, chiếm quyền kỳ ảo như trăng 10 sao. Tiếp xa chân vào chốn này như lạc bước giữa sương mù. Lục Quân Hơi, chàng có biết năm chờ tháng đợi thiệt mòn lòng mỏi giá héo hon không?
0: Quen mà.
4: Ngươi là ai? Giang phi đạo tặc phải không?
0: Không phải. Dạ, tôi là Bùi Kiệm, cha của Bùi Ông. Bùi Ông con của Bùi Kiệm. Không phải.
4: Ai quen biết với ngươi? Sao dám xưng hô sàm sỡ với người ta như vậy? Bùi!

0: Ủa, sao người trong canh ta thấy quen quen ha? Nếu không lầm thì người trong bức họa này phải chăng là Lục Vân Tiên?
1: Sao? Ngươi cũng biết chàng à?
0: Ồ, chỗ bạn bè chí thiết chí thân mà. Lục công tử vốn là bạn đồng khoa, đã cùng Trịnh Hâm, Tử Trực và ta đây lập nhóm Tứ Hùng kết nghĩa để huynh.
1: Đã là bạn bè chí thiết thâm giao, có lẽ huynh biết rõ họ Lục bây giờ.
0: À, họ Lục bây giờ.
2: Còn đâu nữa? Tội nghiệp cho Vân Tiên hiền hậu tài hoa vừa nghĩ mà văn tô đoan phận.
1: Thì rõ ràng rồi.
0: Lục huynh ơi, tưởng đâu tình bằng ngủ trăm năm dịch kết, có ngờ đâu nghe chi lan mới đó đã đứt dây rồi.
1: Nghe đâu chẳng khóc mẹ bỏ thi, thêm bệnh hoang mù lòa thương tật.
0: Ôi mùi mùi mùi ơi mùi ơi, thôi mùi đừng có nhắc tới nữa cho lòng huynh thêm đau đớn. Bà chi Vân Tiên về được chỗ này, dù mù lòa còn có anh em ta chăm nom mà ngồi đằng này. Qua sầu đau khi hay tin mẹ mất, thêm trông ca vương tiền mất tật mang nên quận tri cùng đàn, mới nhảy xuống vực sâu tự vẫn rồi.
1: Trời ơi!
0: Kêu kêu ơ, tỉnh lại mũi mũi mũi.
3: Con, Nguyệt nghe con, tỉnh lại. Đà khá khen con biết giữ câu chung thủy, nhưng mà người không thì không ai để

0: con có khóc lóc cũng vô ích. Làm vợ của thằng Kiệm thì mọi việc nó sẽ êm xuôi. Còn Kiệm, mau vào trong lo sắp đặt đèn hương đi con.
1: Đúng giờ này con cưới vợ hả cha?
0: Chứ còn chi.
1: Như vậy đúng giờ tí Kiệm này cưới vợ. Con cưới trước rồi cha cưới sau.

Tiểu thơ thương cho tiểu thơ thân gái lâm đâm má hồng phân mông. Vì động lòng các ẩn tôi sẽ giúp tiểu thơ lánh xa dòng khổ hận.

0: Khuya lắm rồi, con không ngừng tay đi nghỉ đi con.
1: Mẹ, cảm ơn mẹ. Khuya rồi, sao mẹ vẫn chưa đi ngủ vậy mẹ?
0: Làm sao mà ngủ được? Nằm nghe tiếng quy tơ khuya lơ, khuya lắm. Mẹ xót xa cho cái cảnh cô đơn của con. Hơn nữa, lúc chạng vạng, mẹ nghe thoang thoáng tiếng ngựa hí người reo sau núi. Lòng thấp thỏm lo âu, nằm không yên con à.
1: Mẹ, không khéo việc Kim Liên phá hôn đổ bể, khiến chúa phiên khô dễ vua ta, mới sanh chuyện đáng qua ngoài biển địa. Hay hổ bùi bất nghĩa điềm chỉ tận đây cho quan quân triều đình đến đây.

0: khuya như vậy người ngựa não đây. Con hãy vào trong mau mau đi con.
1: Kính chào lão mẫu.
2: Bẩm, người đây là...
1: Thưa lão mẫu, như tôi đây là quốc cả nguyên nhung bình phiên đại soái, ra biên quan phụng mạng triều đình, xuất quân dốc lòng.

严严来说方温共东红狗狗站乱的白灯某正根红蒙着有龙神外人正等西桥黑背地龙猫在盘松东有丁公

0: nào quốc trạng bị buông ta cho tên quốc độ.
1: Bốn chức thúc ngựa dục theo một bước không rời, đấm nhau xuống ngựa chặt phân lấy đầu. Ngẩng lên trời tối mù giữa rừng chẳng thấy lối ra, quầy quả bông ba người quải ngựa mệt. Giữa rừng lạc bước đằng sau không mọc, trước mặt sau lưng toàn một màu đẹp.

0: Thưa lão mẫu, chẳng ai người trong bức họa trên bàn thờ là chi của lão mẫu?
1: Thằng rể cô già đó, nó chết cũng 3-4 năm nay rồi.
0: Người này là ai? Sao dung quan lại giống ta như vậy? Người đang dung cây còn cả rễ lẫn cành, đánh nơi đó mà thần quý lắm lắm. Dáng điệu này khiến ta nhớ lại chuyện đánh bọn Lục Lâm. À, phải rồi, đúng rồi. Trận chiến Hạ Phong Lai, dẹp tan lũ cướp tại Sơn Đài. Mà chẳng hay ông anh đây được bao nhiêu niên kỷ, vì sao lìa trần, và vợ con hiện nay còn mất ra sao vậy thưa lão mẫu?
1: Quốc Trạng hỏi thằng rể của già đó à? Ôi, chuyện của nó rất...

0: con à, ra đây lại chào quốc trạng đi con, ra đi con.
1: Dạ, con dân nhà Bần xin lại mừng quốc trạng.
2: Xin chị hãy đứng lên. Dạ thưa chị, người tiết hạnh thật là cao quý, mong những lời thô thiển không làm dẫn đục tâm lòng trưng. Xin người quá bỏ nể tình bỏ lỗi. Nghe lão mẫu nói, anh ở nhà thọ nạn vong thân, bấm nút tay tính lại cũng đã 3-4 năm dư rồi thì

0: Dám hỏi chị, trên nhà trong bức họa gọi là tên chi?
1: Dạ, chồng tôi họ Lục.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Trên đường tiến lý gặp nạn tai,
1: chàng đó ra tài viết phong lai, dần thơ nghĩa xây duyên nợ, quạt lúa làm tinh chẳng.

hỏi vì sao trời già cái nghiệp làm tình làm tối cho đôi ta mỗi người một ngàn.

将功的家

giọng nói nói cười cười như một kẻ vô tâm. Thôi được, để một cơn minh này

0: Dạ, hơn minh này xin kính chào tẩu tẩu.
1: Dạ ơn cho chú, chú hãy đứng lên.
0: Quân sĩ,
2: dạ,
0: cấp tốc chuẩn bị giọng lộng để rước Nghiêm Mẫu và Quốc Trạng phu nhân phản hồi triều nội.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đổi và đúng như cơ quan khí tượng địa phương cho biết, ngày hôm qua mưa một tí và ngày hôm nay bắt đầu mưa nhiều. Mưa dường như từ tối ngày hôm qua bắt đầu và kéo dài đến sáng ngày hôm nay. Hiện giờ bên ngoài thì vẫn mưa. Mưa không lớn lắm nhưng mà cũng đủ làm ướt đường phố, cũng có ngập tí nước. Thì tương đối nó cũng vẫn là mưa. Những cơn mưa này thì nó có vẻ nó hơi trái mùa một chút xíu. Bởi vì thông thường thì ở vào cái thời điểm tháng này ít thấy mưa lắm ở Bắc California. Nhưng mà ngày hôm nay thì mưa và có thể ngày mai cũng vẫn còn mưa. Đây là ảnh hưởng của một số những cái luồng khí lạnh và những cái cơn gió thổi về từ hướng Bắc. Nó đưa những đám mây về và tạo thành mưa. Cộng thêm một số những cái gió ngoài biển với những đám mây ngoài biển thổi vào nữa. Cho nên nó mới có những cái cơn mưa bất chợt như vậy. Thưa quý vị nào mà sống ở gần những cái thành phố gần ven biển thì cái chuyện mưa nắng bất thường nó cũng hay xảy ra lắm. Bởi vì ở ngoài biển mà gió đổi chiều hay có bão gì thì khi mà nó thổi vào đất liền thì nó đem theo những đám mây, thì nó sẽ trở thành mưa. Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ năm ở trong tuần, thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để nói về một số những cái chuyện mà nó hay xảy ra trong cuộc sống. Chúng tôi nhận được cũng khá nhiều những cái câu hỏi và những cái thắc mắc. Nó liên quan đến vấn đề phong tục tập quán rồi chữ nghĩa. Thì có những điều mà chúng tôi được hỏi nhưng mà lại không biết, thì chúng tôi phải đi tìm hiểu, học hỏi, sưu tầm thêm để biết thêm, để có thể trả lời cho một số những quý vị, đặc biệt là những quý vị trẻ tuổi. Tương đối bây giờ thì nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu một cái gì đó thì chúng ta có những cái phương tiện về Internet, chúng ta tìm hiểu thì tương đối nó dễ. Nhưng cũng phải tìm hiểu cho nó đúng cái nguồn và tìm hiểu 2-3 cái nguồn khác nhau để chắc chắn là cái điều mà mình tìm hiểu nó đúng. Bởi vì đôi khi có những điều khi mà chúng ta tìm 2-3 cái nguồn khác nhau thì nó lại nói khác nhau. Cho nên lúc đó chúng ta phải chính mình nhận định rồi đi hỏi han thêm để biết coi cái điều mà chúng ta đọc nó có đúng hay không. Cho nên nếu mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta đọc cái gì trên Internet thì không nên vội tin, bởi vì nó có những cái điều nó không có chắc chắn. Để chắc ăn nhất là chúng ta tìm 2-3 cái nguồn khác nhau để chúng ta biết được đó là cái điều đó là nó chính xác và nó đúng. Vâng, thưa quý vị, những cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề chữ nghĩa và văn học thì đúng lý ra chúng tôi giao cho cô Mỹ Tâm.
1: Ủa, nhưng sao lại là em?
0: Tại vì cô là chuyên viên trẻ chữ. Nhưng mà đôi khi thì thôi, thì trong cái tiết mục này thì chúng tôi cũng nói, những lần trước thì chúng tôi cũng nói về cái đời sống trong gia đình, làm sao để chúng ta có thể giữ được cái hạnh phúc, cái hòa khí trong gia đình. Rồi tới lúc mà có con rồi thì lúc đó dạy con như thế nào. Thì phần lớn người ta nói là con hư tại mẹ. Tại vì người mẹ là cái người ở trong gia đình, chịu cái trách nhiệm làm tất cả những cái việc ở trong nhà. Nhưng mà phải nói rằng đó là một cái công việc mà như chúng tôi đã nói, nó công việc nó cực khổ vô cùng, nó bận rộn vô cùng. từ sáng tới chiều lê quay, những cái việc không tên nó cứ liên tục nó xảy ra. Nấu một cái nồi cơm, làm một cái món ăn, mua một cái cọng hành, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó chiếm hết thời gian của người phụ nữ, cộng thêm nếu mà có con nữa phải lo chăm sóc cho con ăn, thay tã cho bú, vân vân. Rất là nhiều những cái công việc mà người phụ nữ phải đảm đang. Trong khi ở Việt Nam ngày xưa thì ông chồng ông ấy chỉ có cái việc đi ra ngoài, ông ấy làm việc rồi đem tiền về nuôi gia đình. Cho nên khi mà ông ấy về đến nhà đó, ông ấy được cái quyền làm vua, tức là ngồi bật ngửa ra đọc báo hay là xem truyền hình. Trong khi người vợ thì vẫn tất bật bận rộn. Sang đến bên Mỹ này thì cái thời thế nó khác, mà ngay cả bây giờ bên Việt Nam nó cũng khác. Cái sự chia sẻ bận rộn lo lắng nó cần phải được thể hiện ra thì nó mới giữ được cái hòa khí trong gia đình, nó giữ được cái hạnh phúc trong gia đình. Vâng, còn riêng nói đến cái vấn đề mà chữ nghĩa đó, thì thưa quý vị, dĩ nhiên khi mà nói đến chữ nghĩa, người ta hay nói một cái câu nửa đùa nửa thật là mỗi một người Việt Nam là một nhà thơ. Thì cái điều đó nó cũng không có sai lắm thưa quý vị, bởi vì trong đầu của mỗi một người Việt Nam chúng ta nó ít nhiều nó cũng vương vấn những cái câu ca dao, những cái câu tục ngữ. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là văn thơ, đó là những cái lời hay ý đẹp để mà chúng ta đọc rồi chúng ta nhớ. Cho nên những người ngoại quốc khi mà học tiếng Việt Nam rồi bắt đầu nói chuyện với người Việt Nam, bất cứ một người nào, từ một bác nông phu cho đến một anh chạy xích lô cho đến một ông thầy giáo, ai cũng có thể mở miệng ra và văn thơ nó cứ tuôn ra cuồn cuộn. Và những cái án thơ đó, những cái vần thơ đó, nó nhiều lúc không cần ghi vào sách vở mà nó vẫn truyền từ đời này qua đời khác và không bao giờ nó bị mai một hết, bởi vì nó được người ta nhắc nhở mỗi ngày. Và thí dụ chẳng hạn như cái câu mà nói là con hư tại mẹ, nó từ đâu tới? Dĩ nhiên nghe cái câu này thì biết ngay đó là từ các ông rồi. Nó cũng giống như cái kiểu mà quý vị sau này mà quý vị nghe người ta kể những câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện cười đó, mà quý vị thắc mắc nói tại sao đa số những chuyện cười đều đem các bà các cô ra để mà trêu chọc. Cái chuyện đó nó dễ hiểu lắm, bởi vì đa số những cái chuyện cười đó là do các ông nghĩ ra, cho nên nó trêu chọc các bà là cái chuyện bình thường. Nhiều khi trong lúc trà dư tửu hậu, ngồi uống cà phê hay là nhậu nhẹt gì đó, các ông lại kể cho nhau nghe những cái chuyện đó. Những cái chuyện mà đó nó vô thưởng vô phạt thì nghe để cười thôi. Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện nó trở thành một cái gì đó, một cái đề tài gì đó. Và kể từ đó hãy nói tới cái chuyện đó là người ta liên tưởng tới cái chuyện kia. Thí dụ như là một cái cách mà người ta biểu hiện, ngày xưa có bao giờ cô nghe cái chữ mà hứa lèo chưa?
1: Có. Tức là hứa mà không bao giờ thực
0: hiện. Hứa mà không làm đó.
1: Dạ.
0: Thì tại sao người ta lại xài cái chữ hứa lèo?
1: Nói một lèo, giống như là nó nói coi kìa, coi nghe nó nói kìa, nó nói cho một lèo vậy đó, mà không ai hiểu gì hết. Rồi cái từ đó nó người ta dùng nó để mà trong cái cách chỉ cái người đó, mày nghe nó nói nó hứa lèo thôi, nó hứa thôi, thay vì nói nó hứa mà nó không làm thì người ta dùng vắn tắt là nó hứa lèo thôi. Đó cũng là giống như một cái slang của người Việt mình.
0: Từ cái chữ mà hứa lèo đó, ai cũng hiểu rằng là hứa mà không có thực hiện, hứa mà không có làm. Hứa, ví dụ ngày mai tôi trả tiền cho cô nha, nhưng mà cái cô bạn của cô nói, ủa đừng có tin giả đó, anh giả hứa lèo đó. Thì từ cái chữ hứa lèo đó đó, bắt đầu những người mà có cái đầu óc tưởng tượng rồi tiếu lâm đó, thì họ liên tưởng ngay tới nước Lào. Nước Lào thì cũng có cái tên là nước lèo.
1: Đúng rồi. Để Lào rồi, hoặc lèo, thành ra bị mang tiếng.
0: Để rồi từ đó đó người ta lại chế ra cái chữ là thí dụ chẳng hạn vua nước lèo hay là thủ tướng nước lèo. Thì người ta thay vì nói là đừng có tin thằng đó nó hứa lèo đó, thì nó đừng có tin thằng đó, nó là thủ tướng nước lèo đó. Thì từ cái chữ đó nó người ta lại chế ra thêm những cái giai thoại về cái chuyện đó, mặc dầu không biết rằng là mấy ông thủ tướng lèo hay là mấy ông kia đó trên cái trường ngoại giao mấy ông có hứa mà mấy ông không làm hay không, mà mang tiếng dữ quá chắc là cũng cũng có, cho nên người ta sử dụng cái chữ đó. Rồi cái chữ lèo đó tại sao người ta dùng cho cái thùng nước lèo, cho cái nồi nước lèo? Thì cái chữ lèo nó liên quan gì tới cái nồi súp đó? Rồi cũng từ cái hình dung từ đó, một thường thường thì nấu nước lèo để nấu phở, nấu mì, thì trong tiệm, trong quán người ta hay sử dụng những cái nồi rất là lớn phải không cô?
1: Đúng rồi,
0: bự to. Cho nên người ta lại nghịch ngợm nghĩ ra, ồ một cái anh mà cái bụng bự quá đó, thì người ta lại đặt cho cái bụng đó là cái thục nước lèo. Cho nên ngôn ngữ Việt Nam mà nói mà mấy ông Mỹ mà mấy ông học để rồi mà nghe mấy ông Việt Nam nói những cái chữ như vậy đó, mấy ông nhức đầu lắm.
1: Ông nói trời ơi. Em có mấy người học trò người Đài Loan khi mà học tiếng Việt đó, thì một chữ mà anh bỏ cái dấu sắc quyền hỏi ngã thôi, như Phong là tên anh đi, Phong là không có dấu gì hết, là kêu là gió đó, thì cái nghĩa là gió, mà thêm dấu sắc là phóng, là phóng lao, thêm dấu hỏi là phỏng, bị phỏng, rồi á thêm một cái dấu quyền là phòng, là phòng chống này nọ. Mấy ông nói trời ơi tiếng Việt, mấy ông nói với em vậy.
0: Lúc sau này đã không biết là học sinh đi học nó có cái bộ môn học thuộc lòng hay không, chứ ngày xưa thì có.
1: Yeah.
0: Ngày xưa thì có cái bộ môn học thuộc lòng, và học thuộc lòng ở đây đó, đa số ngày xưa đó, người ta sử dụng những cái bài học thuộc lòng bằng văn thơ, đa số là lục bát. Phải công nhận một cái điều đó là khi mà những cái chi tiết, những cái điều mà được biến thành cái vần thơ để cho người ta đọc thì người ta lại dễ nhớ hơn là bình thường. Ví dụ đọc một cái đoạn văn thì nhiều khi khó nhớ hết những cái chi tiết của những cái đoạn văn đó, nhưng mà khi mà biến nó trở thành văn thơ thì lại dễ nhớ hơn. Và đó nó cũng là cái lý do mà người ta có cái chuyện mà ca dao, có cái chuyện là tục ngữ để nói về những cái việc mà người ta muốn lưu truyền lại cho nó dễ. Ngay cả những cái lời mà người ta nói là sấm truyền, mà của một cái người nào đó cố tình đưa ra, thì người ta cũng sử dụng những cái văn thơ để cho cái người nghe, người đọc, người ta ghi nhớ vào trong lòng và người ta không có quên. Chỉ có 6 chữ thôi, nhưng mà khi mà nó đi vào cái vần thơ đó, thì nó làm cho người ta nhớ và không quên. Ví dụ như là trong cái chiến dịch Tâm Công của Nguyễn Trãi đó, thì ông sử dụng cái chiến dịch đó với 6 cái chữ là Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần. Thì chỉ có 6 chữ đó thôi, nhưng mà với cái chuyện mà sử dụng mật để mà kiến đục lỗ trên lá để người ta có thể thấy được những cái chữ đó, vô hình chung nó trở thành một cái lời sấm truyền, giống như từ ở trên trời mà giáng xuống, hay là những cái bài thơ ở trên cái dòng một cái bờ sông Như Nguyệt mà danh tướng Lý Thường Kiệt mà phát ra đó, nó gây cái ảnh hưởng tâm lý cho quân nhà Tống vào lúc đó rất là nhiều. Tại vì ở trong cái đền thờ mà của hai anh em Trương Hát đó, mà buổi tối có tiếng thần vọng ra đó, lúc đó người ta tin tưởng về vấn đề thần và các vị thánh lắm, mà đột nhiên giữa đêm khuya những cái lời vang vẳng ra theo cái điệu thơ, cái vần thơ đó khẳng định là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, thì lúc đó làm cho bên phía quân nhà Tống sợ lắm và tinh thần chiến đấu nó bị tan rã. Và chính cái điều đó đã làm nên cái chiến thắng ở cái sông Như Nguyệt của danh tướng Lý Thường Kiệt. Cho nên văn thơ nó đi vào cái đời sống của người dân Việt nó rất là sâu. Và văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại. Ngày xưa khi mà ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo của Trung Hoa mà đưa vào Việt Nam thì người ta học chữ Nho, rồi bắt đầu người ta làm thơ. Thì thơ lúc đó đa số là những cái loại thơ mà mang cái tính cách là gọi là thơ đường luật, tức là nó xuất phát từ cái thời nhà Đường và nó có một cái luật mà không thể nào mà trệch ra ngoài được, phải làm đúng như vậy, và nếu mà làm không đúng như vậy đó thì không phải là thơ đường. Rồi văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại khác nhau sau này ở Việt Nam. Dĩ nhiên cái mà người ta thường nghe nhất đó là gọi là thơ lục bát, tức là cái hàng trên 6 chữ và cái hàng dưới 8 chữ. Rồi sau này nó có những cái thơ thêm vào đó, người ta gọi là song thất lực lục bát, có nghĩa là 2 câu 7 chữ và 1 câu 6, 1 câu 8. Thường nó đi 4 dòng như vậy, người ta gọi là song thất lục bát. Và nó cứ vậy, nó diễn tiến đều như vậy. Rồi những cái phần thơ mà 7 chữ cũng được sử dụng rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì cũng có những cái dòng thơ 8 chữ. Ví dụ người ta nói là thơ Thất Ngôn Bát Cú. Thất Ngôn Bát Cú.
1: Theo đường luật mà, Thất Ngôn Bát Cú đường luật.
0: Thật sự cái đó nó cũng không có cần đường luật cô, thơ bình thường cũng được. Nhưng mà Thất Ngôn có nghĩa là 7 chữ chứ gì, Bát Cú có nghĩa là 8 câu. Thì cái con số 8 nó rất là đặc biệt ở trong cái văn hóa của người Á Đông. Con số 8 nó chiếm cái vị trí rất là quan trọng. Ví dụ như người Tàu thì lúc nào họ cũng thích cái con số 8 bởi vì nó tượng trưng cho cái gì đó may mắn. Rồi thí dụ như là có những cái người mà người ta xem bói, xem quẻ đó, thì hoặc là những ông thầy địa lý thì người ta cũng căn cứ theo cái vấn đề bát quái. Ngày xưa Khổng Minh đánh giặc nó lập ra cái bát quái trận đồ, không biết là có thật hay không, nhưng mà nếu mà ngồi suy nghĩ thì cũng có thể là đó là sự thật, nhưng mà nó phải có một cái biến ảo gì đó khi mà sắp xếp thành trận đồ rồi đó, thì nó phải có một cái sự biến hóa ở trong đó thì mới làm cho người ta bị lạc ở trong cái trận đồ, bị vây trong cái trận đồ đó. Ngày xưa ở trong truyện Tam Quốc người ta nói là danh tướng Lục Tốn của Đông Ngô đó, bị Khổng Minh chỉ cần xếp những cái tảng đá làm thành bát quái trận đồ và vây ông này trong đó. Thì nếu mà chỉ căn cứ vào những cái tảng đá để rồi nói rằng vây được cả một cái đoàn quân và danh tướng trong đó thì nghe có vẻ vô lý quá. Nhưng mà theo mô tả đó, thì khi mà xếp thành những cái trận đồ như vậy đúng theo các cửa sanh cửa tử đó, thì lúc đó nó mọi vật nó sẽ biến đổi và sương khói nó tỏa ra mù mịt, nó làm cho người ta không có biết đường đi. Thông thường trong một cái trận đồ bát quái thì nó chỉ có một cửa duy nhất là cửa xanh thôi. Mà căn cứ theo cái hình bát quái là, thì nó có 8 cửa và trong đó duy nhất có một cửa xanh thôi. Và cũng dường như duy nhất có một cửa tử thôi. Còn mấy cái cửa kia là làm cho người ta quờ quạng. Có nghĩa là đi lạc đường hoặc là khốn khổ hoặc là cảm thấy say sẩm mặt mày. Cho nên nếu mà tính theo 8 cửa đó, nó cũng căn cứ theo đó để rồi người ta nói là Đông Tây Nam Bắc chia ra làm 4 hướng. Và người ta còn nói là 8 phương. Tại sao là 8 phương thì thường thường nếu mà quý vị và cô Mỹ Tâm mà nhìn vào cái bản đồ đi thì ở phía trên thông thường người ta tính là hướng Bắc. Ở phía dưới cái bản đồ là hướng Nam. Thông thường thì người ta vẽ bản đồ thì phải vẽ như vậy. Bên tay trái khi mà mình nhìn vào đó là hướng Tây và bên tay phải là hướng Đông. Để rồi đó thì người ta mới căn cứ vào hai cái cánh trái và phải đó để người ta phát sinh ra thêm 4 cái hướng khác nữa để nó trở thành con số 8. Thí dụ như bên phía tay trái đó là hướng Tây chứ gì, thì người ta sẽ phát sinh ra ở giữa hướng Tây và hướng Bắc đó, nó có một cái hướng gọi là hướng Tây Bắc. Và cũng từ hướng Tây đó đi xuống phía dưới đó, giữa hướng Tây và hướng Nam đó, thì nó có cái hướng Tây Nam. Và ngược lại bên phía bên kia, bên hướng Đông, bên tay phải đó, từ giữa hướng Đông và hướng Nam đó, thì người ta gọi là Đông Nam. Và ở phía trên đó, từ giữa hướng Đông và hướng Bắc đó, người ta gọi là Đông Bắc. Và nó có một cái quy luật để người ta gọi tên, người ta đặt tên nó như vậy rồi, cho nên không thể nào mà gọi khác hơn được. Đông Tây Nam Bắc thì không thay đổi, nhưng mà hướng Đông Bắc thì phải gọi là Đông Bắc, chứ không thể nào mà bắt từ ở trên xuống gọi là hướng Bắc Đông được. Bên kia cũng vậy, là hướng Tây Bắc thì phải gọi là Tây Bắc chứ không gọi là Bắc Tây được. Và cũng căn cứ ở cái trục giữa đó thì ở phía dưới cũng vậy, phải gọi là Đông Nam chứ không gọi

bên phía hướng Tây đó thì phải gọi là Tây Nam chứ không khỏi không có thể gọi là Nam Tây được. Và từ đó thì nó kết cấu trở thành cái vấn đề bát quái, rồi bắt đầu nó lại phát sinh ra, nó chia ra thêm nhiều cái cung khác nhau. Và những cái cung đó nó biểu hiện cho những cái những cái vật ở trong trời đất, ví dụ như là lửa, gió, rồi đủ thứ hết trơn. Ngày xưa ở Việt Nam đó, khi mà nói rằng những cái trận đồ mà người ta trấn và người ta có bốn hướng đó, thì thông thường đó, lúc đó tại sao bốn hướng mà trong đó, đó người ta gọi là phong lôi vũ điện, tức là gió rồi sấm sét, mưa và chớp. Thì bốn cái cửa đó, đó là nó là bốn cái cửa mà người ta ở trong bát quái trận đồ người ta lấy ra để rồi người ta thí dụ thành là người ta muốn đánh một cái trận nào đó mà có bốn cái cửa đó, thì hoặc là một cái đoàn quân trong đó nó có bốn cái cánh quân đó, thì người ta hay đặt tên nó như vậy. Cho nên bát quái trận đồ nó có thật hay không đó thì không biết, chỉ có hỏi ông Cộng Minh khi mà ông lập, nhưng mà chắc là nó phải có một cái quyền cơ nào trong đó, cho nên người ta mới nói rằng nó có thể vây khổm một cái đoàn quân trong đó. Và trong đó nếu mà chẳng may mà đi vào cửa tử thì coi như là toàn quân tan rã. Còn nếu mà ở trong đó mà tránh được cái cửa tử đó thì chỉ bị vây trong đó thôi chứ không có bị chết. Và may mắn nhắm mắt mà đi liều, mà đi nhầm cái cửa xanh đó, thì lọt được ra ngoài. Và đó nó là cái vấn đề mà Đông Tây Nam Bắc. Thì trở lại với những cái vần thơ đó, cái con số 8 đó, nó góp phần rất là nhiều ở trong vần thơ Thất Ngôn Bát Cú. Rồi nó có một cái loại thể loại thơ nữa gọi là Thất Ngôn Tứ Tuyệt, tức là 4 câu 7 chữ. Thì đó là những cái vần thơ mà người ta viết, rồi người ta chế ra, người ta đặt ra. Và thông thường đó thì như chúng tôi nói, những cái bài học thuộc lòng đó, đa số hồi nhỏ nó học là theo cái thể thơ lục bát. Thí dụ như cái bài Tát Nước Đầu Đình đi, cái bài đó là cũng là cái vần thơ lục bát. Rồi khi nói tới thơ lục bát thì người ta sẽ nói tới cái âm bằng và âm trắc để làm thơ. Và dĩ nhiên nó có cái quy lực bằng trắc mà người ta đã đặt ra sẵn rồi, và chúng ta phải làm đúng theo cái đó. Và nếu mà không làm đúng theo mà làm hơi trệt một chút hoặc là làm sai đó thì cái câu thơ nó nghe ngang phè phè và nó không có đi vào cái lỗ tai của người nghe một cách ngọt ngào được. Bởi vì nó cái âm bằng trắc nó đã đúng rồi, tới lúc đó nó phải đọc cái âm bằng nó cho nó đi xuống chẳng hạn, mà tự nhiên nện một cái chữ trắc vào đó, những cái chữ mà có dấu sắc vào đó, thì tự dưng cái nó lạc lòi ngay. Cho nên thơ văn thì nó cũng có cái quy luật riêng của nó, từ vấn đề lục bát hay là thất ngôn tứ tuyệt hay là thất ngôn bát cú vân vân. Nó có những cái bài thơ như là Tát Nước Đầu Đình hoặc là những cái bài thơ rất là quen thuộc mà khi mà người ta đọc đó, thì người ta chỉ nhớ bởi vì bài thơ đó hay. Nhưng mà nếu mà ngồi phân tích bài thơ đó thì nó là cả một cái bài dài để mà phân tích. Thí dụ như bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quan đi. Đây nó là một cái bài thơ mà rất là nhiều người biết và nhiều người nhớ. Chúng ta đọc và chúng ta nhớ những cái câu trong

0: đó, những cái điểm hay ở trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta ngồi mà chúng ta đếm chữ lại đó, thì chúng ta mới nói ô thì ra đây là bài thơ Thất Ngôn Bát Cú, bởi vì nó có 8 dòng và mỗi cái dòng như vậy đó là nó có 7 chữ. Đó nó cũng là lý do mà cái con số 8 đó cô, nó đặc biệt ở trong ngay cả trong âm nhạc nữa. Thường thường đó là một cái bài nhạc mà ngày xưa mà chúng tôi viết, nhưng bây giờ cũng như mấy ông nhạc sĩ ngày xưa viết đó, thông thường đó một cái phiên khúc như vậy đó, nó có 8 trường canh, đó là cái con số trung bình đó. Thì phiên khúc 1 8 trường canh, phiên khúc 2 cũng 8 trường canh, điệp khúc nếu mà được cũng 8 trường canh và phiên khúc thứ ba cũng 8 trường canh. Cái con số 8 nó làm cái nền căn bản rồi, ngay cả nếu mà làm hòa âm viết đó, thì cái intro lúc đầu để mà trước khi cho ca sĩ mà vào hát đó, thì nó cũng 8 trường canh, và những cái đoạn solo ở giữa đó cũng 8 trường canh, và nó cứ vậy nó đi đều đều. Cho nên là cái con số 8 nó góp phần khá nhiều ở trong cái văn thơ của người Việt Nam chúng ta. Rồi những cái bài thơ khi mà chúng ta ngồi chúng ta phân tích, ví dụ chẳng hạn như bài như hồi nãy chúng tôi nói cái bài Qua Đèo Ngang đó, thì bà Nguyễn Thanh Quan khi mà đi qua cái đèo này đó, thì bà tức cảnh sinh tình, bởi vì thấy cái phong cảnh trong đó nó làm cho bà xao xuyến. Thì mà đặc biệt đó là cái lúc mà bà đi đến đèo ngang, đi ngang qua cái địa điểm đó, thì lúc đó trời nó đã xế chiều rồi, cho nên cái câu mở đầu đó bà viết là bước bước đến đèo ngang bóng xế chiều, bóng xế tà bóng xế chiều ta,
1: bóng xế tà
0: bóng xế tà. Thì lúc đó đó nếu mà nói cái chữ chiều đó thì nghe nó có vẻ nó bình dân quá, và nếu mà bóng xế tà đó thì nó người ta làm cho người ta liên tưởng đến đó, là cái ánh tà dương, tức là mặt trời đó nó đã bắt đầu nó đi xuống, nó đã xế rồi. Rồi bà tả một cái dòng cái khung cảnh chung quanh là cỏ cây chen lá,
1: chen hoa.
0: lá chen hoa, thì nội 7 cái chữ đó, đó nó làm cho người ta thấy cái khung cảnh của đèo ngang lúc đó. Rồi bà sử dụng cái hình dung từ để nhấn mạnh những cái điều mà bà trông thấy, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Thì sau này có nhiều người đó, người ta sửa lại cái đó thành cái chữ chợ mấy nhà, thì cái điều đó nó không đúng thưa quý vị. Ngay cả cái chữ mà lom khom và cái chữ lác đác là tác giả cố tình đặt nó lên đầu để nhấn mạnh là những cái hành động của những người tiều phu đó, bởi vì trời nó đã xế chiều rồi cho nên họ phải làm cho thật nhanh để mà còn đi về trước khi trời tối chứ. Cho nên những cái hành động lom khom đó nó đã nhấn mạnh những cái bận rộn của những người tiều phu đó. Rồi cái chữ lác đác nó cho thấy đó là không có nhiều, tức là lưa thưa, lác đác. Cho nên nếu mà sửa lại cái chữ của bà Nguyễn Thanh Quan là lác đác bên sông chợ mấy nhà đó, thì nói chà cái chợ này chắc ế dữ lắm rồi. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái chữ rợ. Chữ rợ đây người ta sử dụng để người ta chỉ những cái dân tộc ít người ở Việt Nam vào cái thời đó, thưa quý vị. Tức là lác đác bên sông rợ mấy nhà, để cho thấy cái hình ảnh nó rất là lưa thưa ở đó. Rồi, câu kế tiếp là gì cô?
1: Không nhớ rồi. Em chỉ nhớ bốn câu đầu thôi, như vậy thôi.
0: Bốn câu đầu. Rồi hai cái câu kế nó nói về tâm tình của một cái người đối với quốc gia.
1: Đâu, anh gợi gợi rồi có thể em nhớ lại.
0: nhớ nước.
1: À, nhớ nước về con quốc quốc.
0: Đó, nhớ nước thương nhà, con quốc quốc. Quốc, quốc. Đau lòng mỗi miệng.
1: Mỗi miệng cá da da.
0: À, thì đó là hai cái câu mà bà cảm thán về cái chuyện mà nhớ nhà, nhớ nước. Thì hai cái câu cuối cùng của cái bát cú này đó là gì? Đọc luôn.
1: Hai câu kia chưa thuộc, phải anh gửi.
0: Nhiều khi đó, thưa quý vị, một cái bài thơ nó có 8 câu như vậy. Cái tự nhiên hỏi ngang cái mình không nhớ. Nhưng mà nếu mà cô đọc từ đầu đó, cô sẽ nhớ. Tức là bước đến đều ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá, lá chen qua, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Nhớ nước thương nhà, con quất quất, đau lòng mỏi miệng cái da da. Dừng đây, dừng đây ngắm lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta.
1: Ồ, hai câu đó là em không thuộc rồi đó.
0: Thì đó là cái bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quang. Thì có những cái mà chữ ở trong đó đó, bà sử dụng rất là khéo để mà đưa ra cái hình dung từ. Cho nên nếu mà nói mà văn thơ đó, tự dưng một cái bài thơ rất là hay của bà Nguyễn Thanh Quang, nó được chúng tôi đọc ra lào lào trước mặt một cái ông Mỹ, ông kia phục lăn ra chứ. Ôi trời ơi, ông này giỏi quá. Cái thơ văn nó cứ tuôn ra tuồn cuồn cuộn, nhưng mà thật sự ra thì cái này là đạo thơ, có nghĩa là nhắc lại thơ của một người khác. Rồi nếu mà ông
1: mà cũng đúng là khi anh gặp cái cảnh đó thì tức cảnh sinh tình mà. Thì khi mình đến đó mình thấy cái đèo ngang nó có mây nó vần vũ như vậy, mà cái bóng chiều tà nó làm cho cái cảnh nó hơi hiu quạnh đó. Rồi mình lại thấy có những người tiều phu sau một cái ngày làm việc thì họ bắt đầu họ đi về, rồi những cái mái tranh của những cái người dân tộc đó thì họ nấu ăn, mà bếp phải nấu ăn thì khói nó bốc lên. Thì đó là những cái hình ảnh mà tự nhiên tất cảnh sinh tình, thì mình lại nhớ tới cái bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quang.
0: Thì khi mà ở vào một cái hoàn cảnh nào đó thì người thi sĩ hay là người nhạc sĩ, người ta nói rằng có cái hứng sáng tác. Và nếu mà quý vị nào là nhà thơ, quý vị nào là nhạc sĩ thì quý vị cũng sẽ biết đó là cái cảm hứng nó rất là quan trọng khi mà chúng ta sáng tác. Có những nhạc phẩm chúng tôi có thể viết, nếu mà có cảm hứng nhiều khi chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ. Rồi có những bài là chúng tôi cố tình chúng tôi viết đó, mà viết hoài không ra, viết nhiều khi cả tháng mới xong. Cho nên cái để tìm được cái cảm hứng để mà sáng tác thơ hay là sáng tác nhạc đó, nó rất là quan trọng. Không có cảm hứng mà gượng ép mà sáng tác đó, nó khó lắm. Và đó nó cũng là cái khó cho những cái người mà sáng tác theo đơn đặt hàng, tức là sáng tác theo order. Những văn nô, những cái người mà làm theo Bác và Đảng để sáng tác những cái vần thơ ca ngợi Bác và Đảng ở bên Việt Nam của chế độ cộng sản đó. Tôi phải phục mấy ông đó, bởi vì mấy ông bẻ công ngồi bút, mấy ông có thể làm được cái chuyện đó. Và làm sao mấy ông có thể viết ra những cái vần thơ đó. Cho nên đôi khi thì nói xin lỗi, cũng có những cái vần thơ nó ngang phè phè và nó nghe nó chói cái lỗ tai lắm. Trong khi mà sáng tác mà được tự do đó, thì lúc đó cái tâm hồn của mình bay bổng, mình có thể viết được những cái điều mà mình viết. Và khi mà sáng tác mà nó có được tự do, nó có được cái niềm cảm hứng thì sáng tác rất là nhanh, và đặc biệt là nó có cái cảm xúc ở trong đó. Cho nên để tạo cái cảm xúc đó, thì người nhạc sĩ hay là người thi sĩ đó, phải tự tạo cho mình cái cảm xúc để viết ra những cái vần thơ và những cái dòng nhạc theo cái ý của mình. Và đó cũng là lý do khi mà cô đi ngang mà cô gặp một ông nhà thơ, ông ấy ngồi ông sáng tác một cái bài thơ mà trong đầu dự định là một cái bài thơ thất tình đó. Thì cô thấy gương mặt của ông là cô biết liền. Bởi vì lúc đó phải tự tạo cho mình cảm xúc.
1: Hết tiền nó làm bài thơ còn bi đát hơn nữa anh.
0: Và cũng có những nghệ sĩ đó, họ tự tạo cho mình cảm xúc được. Còn có ông đó thì không làm được cái chuyện đó. Mấy ông cố gắng tạo cho mình cảm xúc nhưng mà không tạo ra được. Cho nên thơ của mấy ông nó không có hay. Nó cứ bình bình vậy đó, không có đặc sắc. Nhưng mà đột nhiên có một cái biến cố nào đó nó tạo cho mấy ông cái cảm xúc, tự dưng cái bài thơ nó hay lên gấp nhiều lần. Thí dụ chẳng hạn như đột nhiên một ông bạn thân qua đời, thì ông này xúc động quá đến đi đám tang rồi bắt đầu làm một cái bài thơ vô cùng xuất sắc. Mấy ông bạn còn lại là khen không nứt lời. Chưa bao giờ thấy ông làm thơ hay như vậy. Thì cái điều đó nói lên cái vấn đề cảm xúc. Nhưng mà cái vấn đề mà mượn cảm xúc bên ngoài này nó hơi nguy hiểm. Là bởi vì mỗi lần muốn làm một cái bài thơ hay đó thì phải có đứa nó lăn đùng ra nó chết thì mới làm được cái bài thơ hay. Cho nên cái bài mượn cảm xúc này cũng không nên sử dụng nhiều lắm. Thông thường thì các thi sĩ, các nhạc sĩ thì hay tự tạo ra cho mình cảm xúc. Đó nó cũng là lý do mà những bạn trẻ sau này nếu mà viết nhạc mà sử dụng nhạc cụ để viết đó, nó sẽ bị gò bó hơn nhiều. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn ngày xưa ông Nam Phương, ông ấy chỉ cần đi ngang qua một cái xóm nghèo mà nghe tiếng ru con, ông ấy về, ông ấy viết cái bài Kiếp Nghèo. Mà ngay lúc đó, những cái người nhạc sĩ họ có thể rút ra một cái mảnh giấy và cây viết, họ ghi lại ngay bằng những cái dòng nhạc đó, để về nhà là nó quên mất à. Còn nếu mà chúng ta bị lệ thuộc vào nhạc cụ thì lúc đó không biết làm sao ghi lại. Rồi những cái cảm xúc đó nó sẽ qua rất là nhanh. Ngày xưa đó, khi mà cái người anh tinh thần của chúng tôi là ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đó, ông ấy có kể lại cái câu chuyện mà khi mà ông ấy sáng tác cái bài Anh Không Chết Đâu Anh. Ông ấy nói cái bài đó nó tao viết có hai anh em xưng nhau mày tao không, tao viết có 2 tiếng đồng hồ chưa tới nữa. Tại vì sáng hôm đó nó tin truyền về nói là ông Đương đó là ông bị chết, và bên phía Bộ Tổng Tham Mưu yêu cầu là phải viết một cái bài để mà nêu cao cái tinh thần của cái người chiến sĩ Nhảy Dù này. Thì ngay lập tức ông viết rồi chưa đầy 2 tiếng viết xong, chuyển qua cho ban nhạc của Bộ Tổng Tham Mưu vào buổi trưa. Và ngay chiều hôm đó, đó là tiếng hát Nhật Trường với cái bài Anh Không Chết Đâu Anh nó bay trên là đài phát thanh Sài Gòn. Có những cái lúc mà cái niềm cảm xúc nó góp phần rất là nhiều vào cái vấn đề sáng tác. Và có những cái điều đó, nhiều khi sự thật nó không phải là như vậy, nhưng mà để cho cái bài hát và những cái vần thơ nó đẹp hơn đó, thì nó sẽ phải có một cái sự điều chỉnh. Thí dụ cái nhân vật mà cô sinh viên hay buồn trong đó, đó thì thật sự không phải là cô sinh viên, là một cái người yêu nhưng mà không phải là sinh viên. Nhưng mà để cho cái hình ảnh nó đẹp hơn đó, thì bắt buộc phải điều chỉnh lại một chút xíu. Nó cũng giống như ngày xưa mà mấy ông nhạc sĩ mà từ ngoài miền Trung vào miền Nam, hay là ngoài miền Bắc mà vào miền Nam, bắt đầu hợp tác với bên phía đài phát thanh quân đội hay là đài phát thanh quốc gia. Có những lúc có những cái điều mà cần phải điều chỉnh lại để cho nó hợp với cái thời thế. Thì chẳng hạn như cái bài đơn giản như cái bài mà tôi đưa em sang sông đi. Cái chữ mà trong cái đoạn điệp khúc mà tôi là người chiến binh, cái đó là đã được sửa lại rồi để cho hợp với thời thế vào cái lúc đó. Chứ cái original đó, khi mà được viết ra, nó không phải là tôi là người chiến binh. Nó là một cái, nói về một cái người mà đi lãng tử, đi khắp nơi thôi. Cho nên vào cái thời đó đã được nhạc sĩ Y Vân ông đề nghị sửa lại cái đó, để rồi cái bài Tôi Đưa Em Sang Sông ra đời của nhạc sĩ Nhạc Ngân. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi. Mong rằng là những cái tâm tình vừa qua của chúng tôi về vấn đề chữ nghĩa văn chương thì một phần nào đó cũng trả lời được một số những cái câu hỏi của những quý vị thính giả trẻ đã text vào cho chúng tôi. Chúc quý vị một ngày thật là vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Khói Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Đài qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Thiên Vân. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, để nối tiếp tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe một liên khúc gồm hai nhạc phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, nhạc phẩm Vọng Kim Lan và Bậu Đi Theo Người. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung.

Kính thưa quý vị vừa nghe hai sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Vọng Kim Lan và Bậu Đi Theo Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân, một sáng tác của ông mang tựa đề Một Lần Gian Dở. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Sơn Tuyền.

Và kính thưa quý vị, Sơn Tuyền vừa gửi đến quý vị Một Lần Gian Dở của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, nhạc phẩm rất quen thuộc. Mời quý vị cùng nghe Trăng Rụng Xuống Cầu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Hoàng Thi Thơ mang tựa đề Trăng Rụng Xuống Cầu qua tiếng hát của Thanh Tuyền. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Vinh Sử, một sáng tác của ông mang tựa đề Đêm Nhớ Người Tình. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm này qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị vừa nghe Lưu Ánh Loan gửi đến quý vị nhạc phẩm Đêm Nhớ Người Tình của Vinh Sử. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một liên khúc mang tựa đề Mùa Xuân Trên Cao, trong đó gồm hai nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Cao của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên và Tâm Sự Ngày Xuân của nhạc sĩ Hoài An. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần trình diễn của đôi song ca Hoàng Oanh và Trung Chỉnh.

Kính thưa quý vị, Hoàng Oanh và Trung Chỉnh vừa gửi đến quý vị liên khúc Mùa Xuân Trên Cao, gồm hai nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Cao của Trầm Tử Thiên và Tâm Sự Ngày Xuân của nhạc sĩ Hoài An. Để nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng, nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lỡ Chuyến Đò Ngang của nhạc sĩ Khánh Băng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, một nhạc phẩm mang tựa đề Tình Ngăn Đôi Bờ. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Thái Châu.

Kính thưa quý vị vừa nghe nhạc phẩm Tình Ngăn Đôi Bờ của Thanh Sơn qua phần trình diễn của Hương Lan và Thái Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thu, nhạc phẩm mang tựa đề Hoa Tình Thương. Mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Quý vị vừa nghe Tâm Đoan gửi đến quý vị nhạc phẩm Hoa Tình Thương của nhạc sĩ Bảo Thu, và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Hà Phương, nhạc phẩm mang tựa đề Mưa Qua Phố Vắng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức nhạc phẩm này qua phần trình bày của đôi song ca Như Quỳnh và Mạnh Đình. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ nghe nhạc thật vui, một buổi chiều hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Và xin trở lại với những chủ đề rất là hay của chúng tôi trong ngày hôm nay, đó là về căn bệnh rỗng xương. Vậy thì hỏi ngay với bác sĩ rằng bệnh rỗng xương là bệnh như thế nào, thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, là cái bệnh mà xương nó mất dần đi chất vôi đó, là chất calcium đó, thì nôm na thường được gọi là chứng rỗng xương. Có người gọi là loãng xương, rồi xốp xương hay là thưa xương. Tiếng Mỹ ta gọi là osteoporosis đó. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là bộ xương của cơ thể chúng ta qua cái thời gian nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy, thưa quý vị. Thì cái chứng rỗng xương nó ảnh hưởng đến 10 triệu người Mỹ. Thông thường thì cái khối lượng của xương nó giảm dần sau tuổi 40 cho cả phái nam và phái nữ, thì khoảng là 2% mỗi năm, thưa quý vị. Nhưng phụ nữ thì có nhiều nguy cơ bị rỗng xương hơn, vì cái mật độ của xương ở phụ nữ đó nó đã sẵn thấp ở trước tuổi 40, thưa quý vị. Thành thử cái chứng rỗng xương đó trung bình ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới, nghĩa là cứ 4 người phụ nữ thì có một người bị chứng rỗng xương, còn nam giới thì 8 người mới có một người. Thành ra cái bệnh rỗng xương phụ nữ bị gấp đôi nam giới, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì cái bộ xương nó chiếm khoảng 15-17% trọng lượng của cơ thể. Ví dụ nếu mà chúng ta nặng khoảng 100 pound đó, thì cái bộ xương của chúng ta nó chiếm khoảng từ 15-17 pound, thưa quý vị.
3: Wow, 15-17 pound. Vậy thì trong bộ xương của chúng ta có những chứa những chất gì vậy, thưa bác sĩ?
4: Thưa quý vị, thì cái cấu tạo của bộ xương nó gồm hai phần chính. Thứ nhất là các chất hữu cơ và thứ hai là các khoáng chất, thưa quý vị. Thì các chất hữu cơ nó chiếm khoảng 30% trọng lượng của bộ xương, nó tạo nên một cái khung chất đạm cho các khoáng chất bám vào. và các khoáng chất nó chiếm khoảng 70% trọng lượng của bộ xương, thưa quý vị. Và quan trọng nhất là chất calcium, phosphorus và chất magnesium. Thì cái cấu tạo xương nó được điều hòa chính yếu bởi hai loại tế bào chính. Thứ nhất là các tế bào tạo xương và thứ hai là các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Thành thử trong xương của chúng ta lúc nào cũng có một cái tiến trình phá xương cũ và tạo nên cái xương mới. Thì ở tuổi trẻ, tức là khoảng dưới 25 tuổi đó, khi cơ thể đang phát triển, hoạt động của các tế bào tạo xương sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào hủy xương. Và cái khối lượng khoáng chất của bộ xương nó tăng dần cùng cái sự phát triển của cơ thể để đạt tới mức trưởng thành cao độ, thưa quý vị. Còn ở cái khoảng tuổi từ 25 tới 40 đó, thì hoạt động của các tế bào tạo xương và các tế bào hủy xương nó cân bằng, nó giữ cho cái khối lượng của bộ xương được ổn định. Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà bộ xương có cái khối lượng khoáng chất cao nhất, thưa quý vị. Rồi từ tuổi 40 trở đi đó, thì hoạt động của các tế bào hủy xương nó sẽ trội hơn hoạt động của các tế bào tạo xương. Thành ra khối lượng khoáng chất của bộ xương nó sẽ giảm dần theo tuổi tác, với cái tốc độ mất xương có thể lên tới 2% mỗi năm. Và riêng ở phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương nó sẽ nhanh hơn hẳn nam giới cùng tuổi. Tức là trong từ 10 tới 15 năm đầu của thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tốc độ mất xương của phụ nữ là từ 2 tới 4% cái khối lượng xương mỗi năm, thưa quý vị.
3: Và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, ta xin hỏi ngay, vậy thì nguyên nhân để gây ra những căn bệnh rỗng xương đó là gì ạ?
4: Thưa quý vị, thì cái rỗng xương là cái căn bệnh mà có một cái quá trình lâu dài do nhiều yếu tố gây nên, như là thứ nhất, phụ nữ mà sau khi mãn kinh đó, thì cái hoạt động của buồng trứng nó ngưng lại, vì không có estrogen nên các tế bào hủy xương nó tăng hoạt động. Tức là cái thích tố nữ estrogen đó, nó có tác dụng ức chế cái hoạt động của các tế bào hủy xương. Thành ra không có estrogen sau thời kỳ mãn kinh đó, thì cái tế bào hủy xương nó tăng hoạt động, thì nó dễ gây nên chứng rỗng xương. Và thưa quý vị, cái khối lượng xương nó sẽ mất đi từ 2 tới 4% mỗi năm trong suốt từ 10 đến 15 năm đầu sau khi mãn kinh. Thưa quý vị, thì khối lượng xương của đa số phụ nữ mà 65 tuổi thì nó giảm từ 30 đến 50%, có người chỉ còn không tới 30% khối lượng xương, thưa quý vị. Thành thử là ở phụ nữ mà tuổi từ 65 trở lên đó, thường gặp các biến chứng nặng của cái bệnh rỗng xương, như là dễ bị gãy xẹp cái đốt xương sống, gãy ở chỗ cổ xương đùi hay là gãy ở chỗ xương cổ tay đó, là những cái mà gãy xương này nó hơn hẳn nam giới cùng tuổi, thưa quý vị. Và nhiều phụ nữ cứ nghĩ là sau khi mà mãn kinh á thì mới quan tâm và để ý tới cái việc chữa trị chứng rỗng xương, nhưng những cái bằng chứng mới đây cho biết là chứng rỗng xương nó xảy ra sớm hơn chứ không phải là chỉ xảy ra sau thời kỳ mãn kinh mà thôi, thưa quý vị. Kể đến cái yếu tố mà gây nên cái chứng rỗng xương nữa là những người mà sử dụng một số thuốc như là thuốc chống động kinh, thuốc chữa bệnh tiểu đường, thuốc chống máu đông, và đặc biệt là các thuốc mà kháng viêm nhóm corticosteroid đó. Là cái chất corticosteroid là nó một mặt nó ức chế trực tiếp cái quá trình tạo xương, mặt khác là cái chất này nó làm giảm hấp thụ calcium ở ruột và nó làm tăng bài tiết calcium ở thận, và nó làm tăng cái quá trình hủy xương đó. Thì cái thuốc mà thường quý vị mà bị bệnh autoimmune disease đó, tức là những cái tạm dịch và những cái vị mà bị cái bệnh là miễn nhiễm tự hủy đó, thường thường hay uống cái prednisone đó, là cái prednisone là trong nó có chất corticosteroid đó, thì nó làm cho dễ bị nguy cơ bị chứng rỗng xương. Cái yếu tố kế tiếp mà đưa tới chứng rỗng xương là những người mà bị các bệnh về nội tiết như là cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, cường tuyến vỏ thượng thận, là bị tiểu đường, và đặc biệt là suy giảm chức năng của các tuyến sinh dục như là buồng trứng phụ nữ và tinh hoàn của đàn ông. Cái đấy là những người bị bệnh suy thận mãn tính hoặc là phải lọc thận lâu ngày là mất đi nhiều calcium, thưa quý vị. Và cái yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng, tức là những ai có ông bà cha mẹ đã từng bị chứng rỗng xương bất thường thì con cháu cũng dễ bị cái chứng rỗng xương. Cái đấy là những yếu tố mà đưa đến những cái chứng rỗng xương, đó là dân da trắng và dân Á Châu dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả. Còn người Mỹ mà gốc Phi Châu thì ít bị chứng rỗng xương hơn, thưa quý vị. Hoặc là những người mà có bộ xương mỏng và nhỏ đó thì cũng dễ bị chứng rỗng xương. Hoặc là những người mà uống cà phê nhiều hay là uống rượu nhiều hay là hút thuốc lá quá độ đó thì sẽ làm mất cân bằng cái lượng calcium. tức là cơ thể mất calcium nhiều hơn là hấp thụ calcium, thưa quý vị. Hoặc là những người nào có chế độ mà ăn uống nhiều thịt, nhiều muối, nhiều đường thì sẽ làm bài tiết cái calcium ra khỏi cơ thể qua đường tiểu, thưa quý vị, và cũng dễ đưa tới cái chứng rỗng xương. Và những người mà dùng thường xuyên các loại nước ngọt đó, tức là soft drink như là Coke hay là Pepsi, là 7-Up chẳng hạn như vậy, vì trong những cái loại nước ngọt này nó chứa nhiều cái chất phosphate, nó làm mất quân bình cái lượng calcium trong máu, tức là cái lượng calcium trong máu nó bị giảm, thì từ đó cái cơ thể tự động nó rút calcium từ trong xương ra để sử dụng. Thì cái điều này giải thích tại sao các trẻ em mà uống nước ngọt thường xuyên đó dễ có nguy cơ bị gãy xương hơn là bình thường.
3: Wow! Nghe bác sĩ nói như vậy khác nào như là một tia sét đánh ngang tai của Tài. Nhưng mà cũng phải công nhận đó là những lời bác sĩ chia sẻ rất là hay. Đó cũng như là một bài học vô cùng xứng đáng, phải không ạ? Và nhất là đối với Tài, bởi vì Tài hay uống Coke, hay uống những cái soft drink đó ạ. Và xin bác sĩ tiếp tục với những cái chia sẻ của mình ạ.
4: Thành ra là mà cha mẹ không để ý các em hay cho uống nước ngọt nhiều quá đó, thì các em sẽ dễ có nguy cơ bị rỗng xương, và đồng thời đó các em sẽ dễ có nguy cơ bị bệnh tiểu đường rất là sớm. Ví dụ bệnh tiểu đường nhiều khi nguy cơ là sau 50 tuổi mới dễ có nguy cơ bị tiểu đường, mà có những em uống nước ngọt nhiều quá lúc tuổi trẻ đó thì nhiều khi tới tuổi 30 là đã có nguy cơ là bị bệnh tiểu đường, thưa quý vị. Kế đến là cái yếu tố mà đưa tới chứng rỗng xương là những người mà có lối sống mà ít năng hoạt động, thiếu vận động thể dục. Vì khi mà bất động lâu ngày đây, các tế bào hủy xương nó tăng hoạt tính, thưa quý vị. Kế đến là cái yếu tố kế tiếp đưa tới chứng rỗng xương, đó là cái chế độ ăn uống mà thiếu calcium, thiếu những khoáng chất và vitamin D cần thiết cho cái độ đặc của xương, thưa quý vị. Và thưa quý vị, là cái biểu hiện của cái bệnh rỗng xương lúc ban đầu đó, nó không làm cho người bệnh khó chịu lắm, vì bệnh nó diễn biến rất là thầm lặng mà nó không có cái dấu hiệu nào rõ ràng. Cái dấu hiệu nó rất là mơ hồ, mà có chăng chỉ là một vài cái triệu chứng đau nhức mỏi mà không cố định. Có khi những cái triệu chứng đau nhức mỏi ở xương sống lưng, có khi nó thỉnh thoảng nó ở dọc các xương dài của tứ chi, rồi có khi nó ở các đầu xương. Nhưng mà càng về sau đó, khi cái khối lượng mà khoáng chất nó bị mất ngày càng nhiều đó, thì các triệu chứng đau nhức nêu trên nó sẽ rõ ràng dần lên, tập trung nhiều hơn ở các vùng xương mà chịu sức nặng của cơ thể, như là chỗ xương hông, hay là chỗ xương sống mà ngang thắt lưng, hay là những xương mà chỗ khớp cái đầu gối đó. Thưa quý vị, thì cái rỗng xương đó nó rất thường đi kèm với cái bệnh thoái hóa khớp xương, cũng là cái bệnh mà thường gặp ở người có tuổi. Và cái tình trạng rỗng xương đó sẽ làm cái quá trình thoái hóa khớp nó nặng hơn. Và vì các khớp thoái hóa bị đau làm người bị bệnh ù lì, ít vận động cũng làm cái bệnh rỗng xương nó trở nên nặng thêm nữa. Thành ra nó có một cái vòng luẩn quẩn, tức là rỗng xương thì dễ bị thoái hóa khớp xương thì người ta lại không có thích hoạt động, tại vì đau, đi đứng đau, rồi đi đứng đau không hoạt động thì lại đưa tới rỗng xương, thành nó cứ luẩn quẩn như vậy.
3: Oh, wow, vậy thì cho Tài xin được đến chính một lần nữa với câu hỏi của Tài, đó là có phải nếu như ăn uống mà thiếu canxi là một trong những nguyên nhân gây nên bệnh rỗng xương phải không ạ?
4: Thưa quý vị, thì không những ăn uống mà thiếu calcium nó sẽ đưa tới cái chứng rỗng xương, mà thiếu calcium nó còn dẫn tới những cái triệu chứng khác nữa, như là hay bị chuột rút vọt bẻ, hay hồi hộp lo sợ, hay là bị cao mỡ trong máu, hoặc là mất ngủ, hay là bị tê chân. Thành thử nếu có những cái triệu chứng nêu trên thì chúng ta nên xem xét coi trong máu có thiếu calcium hay không, để kịp thời bồi bổ cho đúng mức, hầu tránh cái nguy cơ bị rỗng xương, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một trong những cái yếu tố cần thiết để tránh và chữa chứng rỗng xương là ăn uống phải đầy đủ chất calcium. Tức là những người mà dưới 50 tuổi á, cần dùng khoảng 1.000mg calcium mỗi ngày. Và người trên 50 tuổi á, thì cần dùng khoảng 1.200mg calcium mỗi ngày, thưa quý vị. Và ở tiện đây hôm nay chúng tôi xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbowl, tức là cái chai số 16 đó. Thì gồm toàn những cái khoáng chất, vitamin, dược chất, dược thảo, để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh rỗng xương bằng cách là bổ dưỡng và giúp cho cơ thể hấp thụ được tối đa cái chất calcium và những cái khoáng chất khác cần thiết để bổ cho xương, giúp gia tăng cái hoạt động của tế bào tạo xương và hạn chế hoạt động của các tế bào hủy xương. Từ đó xương được phát triển, được cứng cáp, tránh được gãy xương khi ngã té. Thưa quý vị, thì từng thứ một trong thuốc bổ xương, tức là cái chai Dr. Superbowl, cái chai số 16 đó, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái calcium citrate. Thì những cái công trình nghiên cứu mới đây cho biết cái calcium citrate được hấp thụ từ đường ruột vào máu nhanh hơn 2,5 lần so với calcium carbonate. Thưa quý vị, cái calcium carbonate là cái loại mà quý vị hay thường thấy bán trên thị trường á. Cái đấy là có khô calcium, tức là cái calcium này lấy từ trong san hô. Tức là trong san hô đó thì ngoài calcium ra còn có vô số những cái khoáng chất khác cũng cần thiết cho sự phát triển của xương, thưa quý vị. Cái đấy là có khoáng chất nó gọi là magnesium. Thì khoáng chất này cũng cần thiết như là calcium để ngăn ngừa và trị chứng rỗng xương. Những người mà bị rỗng xương thường được tìm thấy thiếu cái chất magnesium này trong người, thưa quý vị. Cái đấy là khoáng chất nữa là nó gọi là manganese. Thì khoáng chất này được phối hợp với calcium giúp cho xương được cứng cáp. Cái đấy là một khoáng chất nó gọi là boron. Thì khoáng chất này làm điều hòa những cái kích thích tố mà gây nên chứng rỗng xương, thưa quý vị. Cái đấy là có vitamin D. Thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy vitamin D dùng chung với calcium nó làm gia tăng cái khối lượng xương, thưa quý vị. Cái đấy là có vitamin K. Thì những cái công trình nghiên cứu cho thấy càng thiếu vitamin K ở trong người thì càng bị giảm cái khối lượng xương, từ đó dẫn đến nguy cơ dễ bị gãy xương, thưa quý vị. Cái đấy là có những vitamin như là vitamin B6, B12, folic acid. Thì những cái vitamin này thường thấy thiếu hụt trong cơ thể những người lớn tuổi mà bị chứng rỗng xương, thưa quý vị. Cái đấy là có hai dược chất nó gọi là Ipiflavone và DHEA. Thì hai cái dược chất này được coi như là tiền kích thích tố mà nó có tác dụng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, thưa quý vị. Cái đấy là có nhung, tức là nhung nó giúp làm gia tăng kích thích tố tăng trưởng, từ đó giúp phát triển cái tế bào tạo xương. Cái đấy là có nhầu noni, nhầu nó giúp làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu, thì trong đó có tế bào xương, thưa quý vị. Tóm lại, tổng hợp các khoáng chất, vitamin, dược chất và dược thảo vừa kể trên nó có trong một viên thuốc bổ xương, tức là Dr. Superbowl, tức là cái chai số 16 đó, dùng để bồi bổ cho xương được cứng cáp, tránh bị rỗng xương và làm giảm nguy cơ bị gãy xương khi ngã té, thưa quý vị. Thì cái thuốc bổ xương, cái chai Superbowl này, cái chai số 16, nó không kỵ các loại thuốc tây, tức là chỉ cần uống các thuốc tây khoảng 1 tiếng đồng hồ và không bị những cái phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ. Tức là uống mỗi ngày từ 1 đến 2 lần và mỗi lần từ 1 đến 2 viên mà thôi, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, là cái thuốc bổ xương chai số 16 này không những bồi bổ cho xương được cứng cáp, nhất là những đốt xương ở xương sống, mà thuốc bổ xương này còn bồi bổ cho những cái đĩa sụn ở xương sống để ngăn ngừa và tránh cho cái đĩa sụn ở xương sống bị chèn ép. Quý vị biết là nếu cái sự chèn ép này nó ở lưng thì chúng ta bị đau lưng và chạy xuống cái chân. Còn nếu cái sự chèn ép này ở xương sống cổ hay là lưng phía trên thì cái sẽ bị đau tê từ cổ xuống vai và tay. Thành thử cái chai thuốc bổ xương số 16 này nó giúp bổ xương và đồng thời giúp cho những cái đĩa sụn ở xương sống được khỏe để tránh khỏi bị đau lưng, đau cổ, thưa quý vị.
3: Trở lại với bác sĩ thì thầy có câu hỏi rằng, thầy biết rằng có rất là nhiều người bệnh nhân đã đến với văn phòng của bác sĩ cũng như là đã dùng qua những chai thuốc, những cái dược thảo này rồi, vậy thì họ đã có những chia sẻ gì về cái công dụng của những cái chai thuốc này thưa bác sĩ?
4: Thì cũng như sau đây có một ông do cái chấn thương và cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên đó, sẽ làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, và bác sĩ khuyên ông là phải đi mổ thì mới khỏi. Và sau đó ông được ông bạn đưa cho cái thuốc bổ xương Superbowl, tức là chai số 16, uống để bồi bổ cho xương và sụn ở xương sống đó. Ông uống cái thuốc này được độ 1 tuần lễ thì đỡ được khoảng 90%. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Ông thì nói cho bác sĩ hiểu từ đầu cái chuyện đó như thế này. Tôi đi làm, tôi ném cái pallet vào trong cái thùng rác đó, lấy sức quá đó, rồi cái tay bên phải nó đau, nó nhức quá, nó nhức lên cái bả vai, tôi phải đi emergency room á.
6: Vâng.
5: Họ chụp cho tôi, họ nói phải đi, họ chụp cái MRI đó.
6: Vâng.
5: Họ gửi cho, họ đưa cho tôi đi rồi gặp ông bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình ông ấy, ông chuyển cho đi bác, cho bác sĩ về bác sĩ mổ đó, về cổ trứng sống đó.
6: Vâng.
5: Rồi ông hẹn 25 giây để mổ.
6: Vâng.
5: Còn độ khoảng mấy ngày đó. Rồi tôi bây giờ tôi lên ông bạn tôi, ông cho cái thuốc 16 thuốc ông cho tôi uống, về nhà cả hơn tuần đây cho thấy coi, thấy bớt được 99% rồi.
6: Ồ vậy à?
5: Hỏi bác sĩ đó, tôi tiếp tục uống cái thuốc đó hay là tôi phải đi mổ?
6: Ông nếu mà ông đã bớt rồi thì ông đâu cần phải mổ đó. Tại vì cái Superbowl là cái nó bồi bổ lại những cái chỗ mà cái xương đau của ông á.
5: Yeah.
6: Thì bây giờ nếu ông trở lại bình thường thì đâu cần phải mổ nó. Tại mổ xương sống là cũng ghê gớm lắm chứ đâu phải là chuyện mổ cái tay cái chân thường đâu.
5: cái ông bác sĩ này, ông bác sĩ này Mỹ, ông chuyên môn về mổ cái của xương sống đó, Mỹ về chuyên môn xương sống thì ông bác sĩ gia đình ông bảo ông làm này cũng được, ông chứa này cũng được.
6: Nhưng mà kỳ trước là ông đau dữ dội ở cái chỗ đó không?
5: Đau từ cái chỗ mà nó tê hết, từ cái cánh tay á, đi lên cái bả vai đó.
6: À.
5: Thì ông bác sĩ mà, ông bác sĩ mà mổ ông cái ortho gì đó.
6: Orthopedic nhỉ?
5: Yeah. Ông nói rằng cái cổ xương sống nó có một cái xương nó hẹp quá đó.
6: Vâng.
5: Nó chấn vô cái dây thần kinh rồi nó cho sợi dây thần kinh nó mới không có chuyển được máu về cánh tay hay là cánh tay đâu.
6: Vâng.
5: Ông nói cái này phải mổ để ông ấy kia là chứa nó rộng ra để cho nó thông cái đường dây thần kinh đó.
6: Vâng.
5: Ông nó phải mổ 3 tiếng đồng hồ, thì ông tôi hỏi ông ấy, tôi ông lấy hẹn lâu lắm, lại hẹn cho thương lâu lắm, nhiều hôm mới rồi, sang hơn tuần đây tôi thấy tôi đang có thể đau nữa, có thể bị mất 90%, thì tôi quay lại tôi hỏi ông ấy thì tôi hỏi tôi bị đỡ rồi, ông tôi uống thuốc, ông bạn cho thấy đỡ rồi, tôi mới mổ đó, ông ấy mới lấy phim ra ông ấy nói, ông nói bảo ông bảo bây giờ ông ấy recommend là mổ, ông bảo nó để prevent được như tránh thôi, bảo vậy đó.
6: Theo tôi á, là nếu mà cái cột xương sống của ông á, mà nó không đau nữa, tức là somehow ở trong đó nó đã trở về cái vị trí của nó rồi, hay là nếu mà cái sụn của nó bị ép á, thì bây giờ nó không bị ép nữa nên mới không đau, cái chuyện mổ á, nó không còn là cái giải pháp nữa. Thành ra nếu mà ông đau uống thuốc cái Super Bowl cái chai số 16 á,
5: bà ông cho uống thật thử thôi, ông vào thử uống thôi, rồi bữa nó đau lắm, cả đau đi cả tháng trời tôi đi làm cũng được. Ra tình cờ ông bà cũng lại thăm, ông thấy rồi ông bảo tôi uống thử, ông rồi ông uống cái này đỡ, ông cho tự uống độ chừng mười mấy viên, tôi thấy tự nhiên nó bây giờ nó không thấy nó bớt, nó không phải nó bớt hẳn nhưng mà nó còn có thể là 90% nó bớt.
6: Vâng, vậy thì tốt quá rồi. Tôi nghĩ ông nếu mà ông ra uống mười mấy viên như vậy thì tôi nghĩ ông nếu mà uống thêm nữa thì nó sẽ bớt hẳn cho ông, thì là tốt quá, đâu cần phải mổ quá.
5: Bây giờ hỏi ý kiến của bác sĩ có nên mổ không, thì tôi có hỏi ông mấy bác sĩ gia đình, ông bác sĩ mấy ông về Việt Nam, bác sĩ ở đây về trong cấp khớp đó.
6: Dạ.
5: Tôi mở nó có nên mổ, nó không mổ nguy hiểm lắm. Nhưng mà yeah.
6: Vâng, thì tôi thấy cái mổ dù tay chân thì còn không đến nỗi nguy hiểm, chứ mổ xương sống là một cái rất là nguy hiểm. Nếu mà mình đỡ được rồi, hay là mình hết rồi, thì tôi nghĩ cái chuyện mổ nó đâu cần thiết nữa, thưa ông.
5: Tại vì tôi có bệnh tiểu đường đó, thì mấy ông kia khuyên tiểu đường mổ nó lâu lành lắm.
6: Tại vì cái bệnh tiểu đường á, mà khi mổ đó nó lâu lành vết thương đó, mà nó sinh ra những cái biến chứng khác sau khi mổ nữa. Nhưng mà ông uống vậy là ông uống một ngày mấy viên chai số 16 vậy?
5: Ông cho tôi có 12 viên, thì tôi uống ngày 2 viên.
6: Ồ vậy hả? Ông uống tới ngày thứ mấy rồi bắt đầu thấy nó bớt?
5: Uống còn 2 viên thấy nó bớt rồi.
6: Ồ vậy đó hả?
5: Bớt hơn tuần nay. Tuy nhiên nó thấy nó bình thường, nó không có tê đó, nó không có đình, không còn nhức nữa.
6: Ồ vậy thì tốt rồi.
5: Không có nhức nữa, nhưng mà có thể nó chỉ hơi còn yếu cánh tay thôi.
6: Thế vậy thì tôi nghĩ ông nên tiếp tục uống cho nó khỏi hẳn đi.
5: Vâng. Ông bảo kỳ này tôi phải đi lên mua đó, thì ông bảo ông cho cái nói ông bảo ông thôi, chẳng lẽ mình cứ như ông cho mình cứ đi hỏi đó. Thì tôi hỏi bác sĩ rồi tôi cứ tiếp tục cái số 16 phải không?
6: Vâng, uống cái số 16.
5: Tôi uống hết mấy bao nhiêu chai
6: đó. Tôi nghĩ chắc ông uống thêm chai đó là ông khỏe rồi, lúc đó ông muốn uống thêm mỗi ngày viên thì tùy ông, chứ còn tôi nghĩ nếu mà nó đã giúp ông được như vậy thì nó tốt quá.
5: Tôi hỏi cái bác sĩ về ấy, ông khuyên ông Lưu Đức Kỳ, ông nói không nên mổ, ông bảo tức người Việt Nam cũng mổ rồi, ông bảo ông bị mình tiểu đường nguy hiểm lắm, mổ nguy hiểm lắm.
6: Đúng rồi.
5: Bây giờ sao trời thương, bây giờ sao tự nhiên nó đau dữ dội lắm bác sĩ ơi.
6: Phải không?
5: Kiểu nó đau buốt gì, nó cái kiểu mà trong cánh, trong bắp thịt á, trong xương á, khi mà bữa hôm mà làm về đó, thì tôi có đệ trình cho trong sở đó, nó cram group và compensation cho đó.
6: Vâng.
5: Rồi mới trong sở nó có bảo hiểm đó, mà bây giờ nó thấy thì cả gần 2 tháng. Mà mấy tháng trước thì không cứ nằm đó thôi, rồi nó đau quá nó uống thuốc, cái loại uống thuốc Mỹ thôi, không biết tình cờ ông bà nó lại rồi thôi, mình cứ uống thuốc rồi thuốc 16 này coi phục ông chung này con. Ê, tôi sao hơn tuần nay thấy đỡ lắm ạ, mới trời thương sao.
6: Ok, vậy thì tôi nghe vậy tôi cũng mừng cho ông.
5: Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cứ nói là không nên mổ phải không?
6: Tôi nghĩ là không nên mổ, nếu mà người nhà tôi là tôi khuyên là không nên mổ, nhưng mà cái đó tùy theo, đó là cái opinion của tôi thôi, nhưng mà tùy theo ông, nhưng mà tôi nghĩ là theo tôi, nếu mà người nhà tôi là không bao giờ tôi cho mổ.
5: bà xã bà cũng khóc và nói là không được có mổ nữa, em thấy nó đỡ rồi thôi, cho nên bây giờ cái tuổi tôi 60 tuổi rồi đó.
6: Vâng.
5: Yếu cái phần gì bệnh tiểu đường.
6: Vâng, tiểu đường là càng bị sinh biến chứng sau khi mổ nữa.
5: Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhé.
6: Ok, tôi tính hỏi ông là cái chai số 16 đó, thì ông uống một ngày 2 viên, ông uống cách nào vậy ạ?
5: Thì uống sau khi ăn.
6: Sau khi ăn, ông uống vào giờ giấc nào?
5: Trưa với buổi tối.
6: Ờ, ok, buổi trưa buổi tối. Ok, ông uống cái nước lã thường là sao ạ?
5: Dạ, uống nước ấm ấm.
6: Ok, uống nước ấm. Ok, vậy là tốt đó. Tôi đang tính nói ông là uống nước ấm. Ok, vậy thì ông uống đúng cách rồi đó.
4: Vâng, thưa quý vị, vừa nghe qua một ông đã bị chấn thương nơi xương sống, là cái sự chèn ép của cái đĩa sụn nó vào dây thần kinh ở xương sống cổ và lưng trên, nó làm cho ông bị đau tê cánh tay rất là dữ dội, như quý vị vừa nghe qua. Và sau đó thì ông được ông bạn cho cái thuốc Superbone, tức là chai số 16 uống, thành sau đó thì uống được khoảng tuần lễ này kia thì ông đã đỡ được khoảng 90%. Thưa quý vị, trước đó là phần trình bày của tôi về cái chứng rỗng xương, và sau đó là cái thuốc bổ xương, tức là cái chai số 16.
7: Và đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tài cũng xin gửi lời chào tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài, cũng như là gửi lời chào trân trọng tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Hy vọng rằng sẽ gặp lại bác sĩ trong chương trình Thấu Sâu kỳ tới.
4: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
7: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

quý khán giả trở lại với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Chúng tôi là Trần Đỗ Tôn Vinh. Hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón quý anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Giáng Đôn và anh Đặng Vũ Chấn qua đề tài cùng đến với nhau để dân tộc chúng ta tiến lên. Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân

0: anh thực hiện hàng tuần. Dạ, thưa khán giả, kính thưa chị Huệ Như, anh Đoàn Đôn và anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Vừa rồi chúng ta đã có những ngày tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4, và sau 51 năm, cái tình hình gần như là nó còn căng thẳng hơn, vì ông Tô Lâm ông đã ra lệnh, một mặt là tuyên bố là cùng nhau tiến lên, một mặt là gia tăng những biện pháp đàn áp và kiểm soát rất rõ ràng là tại Đức. Thưa quý anh chị, sau 51 năm thì cái thực tế nó vẫn còn rõ, nghĩa là bên bên thắng họ vẫn có những cái hành động và những việc làm cho rằng đó là niềm tự hào, thắng ai thì mình không biết, còn bên phía thua thì vẫn mang những nỗi buồn và những cái ưu tư mà chưa có thể giải tỏa được. Thì hôm nay trước nhất xin mời chị Hạnh Như, rồi anh Doãn Đôn và anh Đặng Bố Chấn lên tiếng để chào các khán thính giả.
1: Xin chào anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh, xin chào tất cả các anh, các chị đã tham gia diễn đàn. Xin chào tất cả các quý vị đã tham gia diễn đàn cùng với lại tất cả chúng tôi ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đang hướng về các bạn.
0: Cảm ơn chị Như. Xin mời anh Nguyễn Doãn Đôn. Và bây giờ anh có thể bật microphone lên ạ. Em
2: À, bật.
0: dạ
2: Có
0: bây giờ
2: nghe gì không?
0: bây giờ nghe rồi.
1: Dạ, rõ.
2: Vâng, xin chào tất cả các anh, các chị, và tôi là Nguyễn Doãn Đôn. À, tôi rất là vui hôm nay là nhận được cái lời mời của các anh thì là cũng rất là vui rồi là được tham gia cùng các anh để mà nói lên cái tiếng nói của mình để là giúp được đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại để nhìn ra được cái cuộc chiến của chúng ta thì cái đề tài hôm nay là về hòa giải hòa hợp rất là hợp với tôi là tôi cũng cũng vui lòng tham gia. Và xin chào tất cả các vị khán thính giả được tham gia để xem chương trình thảo luận của chúng tôi, anh em chúng tôi hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Văn Đô. Thế đến xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên tiếng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả vị khán thính giả, xin chào anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Văn Đôn với anh Tôn Vinh. Cảm ơn Tôn Vinh đã tổ chức chương trình hôm nay để cho chúng tôi có thể lên phát biểu những cái ý kiến riêng của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhân tại Berlin, cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Trong cái phần phát biểu đó, chúng ta đã đón nhận một số những cái lời chia sẻ từ những cái tổ chức phi chính phủ của bên Đức, là tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, Kitô giáo và tổ chức chống án tử hình. Và trong cái phần phát biểu đó có một cái lời chia sẻ tâm tình của blogger anh Nguyễn Doãn Đô mang một cái tựa đề là một cái lời xin lỗi muộn màng. Thì ban đầu có thể xin mời anh Doãn Đô nói đôi lời về cái buổi hôm đó và những chia sẻ của anh, mà sau đó bên phía tuyên giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng khá mạnh mẽ để phản đối ạ.
2: Xin chào quý khán thính giả. Thực ra cái hôm mà tôi đi tham gia buổi meeting biểu tình của đồng bào miền Nam ở nước Đức lại đấy, tức là họ tập trung ở trên thủ đô Berlin để họ diễu hành, họ có qua đại sứ quán của Việt Nam rồi sau đó ra cổng thành Brandenburg cái thua thì hiện gần đấy là cái nhà quốc hội của Đức thì họ có buổi gặp nhau đấy và nói chuyện thì tôi lúc đầu tôi tò mò thôi chứ tôi cũng không có ai mời tôi cả thì tôi tự tiện đi thế bảo thôi thì mình ở đây mình xem đồng bào miền Nam đi biểu tình như thế nào đấy, hỏi với cái mục đích gì rồi cách biểu tình họ ra sao thì tò mò tôi đi thế đi thì tôi thấy là nhiều người để biết tôi mà tôi không biết họ thì họ cứ chào cho anh Đôn hoặc là họ đọc nhiều cái bài trên Facebook của tôi thì tôi đi cũng rất là mà cũng đi hòa với mọi người cùng đi thì là khi mà các anh tập trung ở đấy thì có hỏi tôi là các anh trong ban tổ chức hỏi tôi anh có chia sẻ muốn chia sẻ gì không thì là tôi có nói mấy câu chia sẻ trước cái buổi cuộc biểu tình hôm đó để nói cái

0: Nghĩ thì tôi nói thế thôi chứ tôi không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị ra giấy trước sẵn, thành thử là nghĩ gì tôi nói như vậy. Thế thì tôi nói thì xong một cái bài phát biểu của tôi thì mọi người vỗ tay rất là hoan hỉ và rất là vui và cảm ơn tôi. Thì về nhà thì tôi có viết một bài, sau đó thì tôi thấy là rất nhiều người đọc, thì tôi cảm thấy là đồng bào chứng tỏ là đã hiểu được lòng mình. Thì đấy là một cái vinh dự cho tôi, một cái niềm vui của tôi. Thực ra tôi không có chương trình gì sẵn cả, mà không có mục đích gì cả, mà chỉ mục đích của tôi làm sao mà mình ở cái nước dân chủ này nói như được cái mình nghĩ gì, nó sướng ở cái nước Đức này như thế. Tất nhiên là nhiều người họ không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì họ không cảm thấy hạnh phúc. Thì tôi được nói ra ngoài mà mọi người lại vỗ tay, mà lại nói được tất cả những cái mà uẩn khúc trong lòng mình ra được, tôi thấy hạnh phúc lớn lao lắm. Nhưng cái hạnh phúc này không phải chỉ có ăn ngon mặc đẹp, mà hạnh phúc là mình được nói cái gì. Ở cái nước Đức này nó sướng thế được hành cái tôi cho là đấy là một cái ân sủng của nước Đức này ban cho tôi, để sang đây thì mới nói được như vậy, còn ở nhà tôi không dám nói. Thế nên là một cái mà tôi rất thích sống ở đây là vậy. Về Việt Nam đúng là quê hương mình đấy, nhưng mà mình suốt ngày là cái mồm mình nó như bị khóa thì không nói được thì khổ lắm. Thì đấy là một niềm hạnh phúc. Thì đấy là tôi đã viết một cái bài để nói chia sẻ vậy. Thế là nguyên nhân tại sao dẫn tôi có động cơ viết được bài ấy và có lời phát biểu như vậy.
1: Thưa anh Đôn, theo như chúng tôi có cảm nhận khi mà nghe và đọc bài của anh và hôm nay cái lời chia sẻ trực tiếp của anh đó, thì chúng tôi có cảm nhận là anh hạnh phúc, anh coi đó là một cái ân sủng, nhưng mà dường như nó không phải là hạnh phúc cho riêng tư, mà hình như là anh cảm thấy hạnh phúc là vì anh nói lên được cái tiếng nói của nhiều người không có cơ hội nói được và nhiều người không dám nói. Cho nên chúng tôi cảm nhận là anh hạnh phúc là vì anh đã lên tiếng được cho nhiều người, có phải như vậy không ạ?
0: Vâng, đấy anh nói rất là đúng. Bởi thực ra cái phát hiện ra hạnh phúc này nó không ngẫu nhiên đâu, không ngẫu nhiên thứ phát hiện cái hạnh phúc này thì nó có nguyên do của nó. Thì tôi chỉ đọc một cái tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo đó, một nhà đại văn học Pháp. Thì tôi nhớ cách đây đến 50-60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ câu nói của ông nói trên này: tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và dốt nát là tội lỗi bậc làm chồng, làm cha, làm chủ, quyền thế và có học thức. Thế thì chính câu nói của Victor Hugo này đã thôi thúc tôi: à Đôn ơi, bây giờ mang tiếng mày là thằng có học, mày là sang nước Đức, mày được hưởng cái nền dân chủ văn minh như vậy, mà chả lẽ mày chỉ có sống cho gia đình mày thôi, hạnh phúc của gia đình mày thôi, mày mua nhà riêng, mày sống ở thủ đô Berlin đấy sung sướng quá, còn dân ở Việt Nam mình đau khổ thì không biết gì, mà sao mày không há mồm ra, không đặt cái bút để viết một cái bài gì đấy để cho khai cái văn minh ở cái đất nước dân chủ ấy, người ta sướng hơn cái nước độc tài chỗ nào. Đến cái ấy nó ép tôi đấy, thành thử cái cuộc hôm đi xem đủ tình rồi tôi viết bài. Mà tại sao tôi viết Facebook, nó là nguyên nhân từ cái câu nói của nhà văn Victor Hugo này. Thì tôi thấy là cái đấy là bổn phận của tôi. Tôi chưa nói yêu nước thương dân, cái tôi chưa dám là tôi nói người yêu nước thương dân, mà đấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam mà thấy dân tộc mình bây giờ bị Đảng Cộng sản gần 100 năm tuyên truyền như vậy, mà họ ấy không có điều kiện như tôi. Chứ họ có điều kiện ra nước ngoài được, có nhiều họ còn hơn tôi, còn học hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng vì ở trong cái thể chế ấy họ không biết, họ chỉ được nghe tuyên truyền một chiều thôi, đúng không? Như ngày xưa tôi đi nghe tuyên truyền một chiều thôi thì họ không nghe được hai chiều như chúng ta bên này. Thì tôi biết thì tôi phải biết, nghĩa là tôi làm cái bổn phận của người trí thức mà thôi. Thì tôi chưa nói để yêu nước thương dân ở đây, thì chính vì thế mà tôi viết Facebook, và cũng chính vì thế hôm nay tôi cùng với các anh các chị tham gia cái diễn đàn này.
1: Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Khi mà nói về bổn phận của một người dân đó, thì cái bổn phận này chị hình như đã bắt đầu khá sớm, có nghĩa là từ lúc ngay khi mà chị đang đi dạy Việt Nam đó, chị đã lên tiếng rồi bị đàn áp, rồi bị bỏ tù, bị đánh, rồi phải chạy qua bên Thái Lan. tháng 6 năm ngoái chị được nước Đức cứu vớt, vào trong thời gian từ đó cho đến nay đó, chị đã có nhiều lần chia sẻ gặp gỡ đồng bào ở nhiều nơi rồi. Thì bây giờ muốn hỏi chị thêm, khi mà cái ngày 25 tháng 4 vừa rồi có cái buổi tổ chức thực nghiệm Berlin, chị đọc cái bài của Andon, thì sau đó chị cũng theo dõi những phản ứng của bên cái ban tuyên giáo Cộng sản Việt Nam đó, thì lúc đó chị có cảm nhận như thế nào ạ?
2: Dạ, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Huệ Như thì cũng khá là quen thuộc với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân rồi, vì là Huệ Như cũng đã phối kết hợp với các anh các chị của Việt Tân để làm rất nhiều các cái diễn đàn để làm sao bà con trong nước hiểu rõ hơn. Thì nhân tiện ngày hôm nay là Huệ Như rất là vinh dự lại được ngồi trên diễn đàn cùng với lại anh Nguyễn Văn Đôn, một người mà đồng hương Thái Bình cùng với Huệ Như. Mà nói thật là ngay sau khi mà Huệ Như được đọc cái bài của anh Nguyễn Văn Đôn, thì hôm đấy Huệ Như có việc ở bên Hà Lan nên là không được tham gia cùng trực tiếp cùng với anh Đôn. Nhưng khi đọc bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, ngay lập tức là Huệ Như đã phải đăng đàn để đọc lại bằng cái lời thoại của chính Huệ Như. Thì khi mà đọc lại bằng cái lời thoại của Huệ Như thì các bạn biết rồi, nó sẽ có thêm những cái cảm xúc của cá nhân, thêm những cái biểu cảm của cá nhân nữa. Thì lập tức là ngay khi được đăng đàn lên trên tất cả các trang Facebook, thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một cái chỉ thị gì đó cho Facebook thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngay lập tức thì các cái video đó đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Và tất nhiên là không thể giấu giếm được cái sự thật khi mà một người ở chính trong đảng đã bước ra viết những lời cay đắng và những lời chân thật rút ruột tâm can như anh Nguyễn Văn Đôn. Thì đấy là một cái tiếng súng bắn thẳng vào trong bộ não của những người mà họ còn đang nuôi hận thù, họ còn đang dùng những cái lời lẽ để mị cho mị dân, để làm cho dân tộc càng ngày càng đi xuống trong cái nỗi hận thù nó cứ dai dẳng mãi. Thì quả thực rằng là một người đi sau vào đấu tranh sau, nhưng lại là một người rất là ngưỡng mộ cũng như là chịu học hỏi và muốn nhìn nhận cái thực tế. Thì Huệ Như đọc một cái bài của anh Doãn Đôn là một người không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là đấy là một sự thật và chúng ta cần phải tôn trọng sự thật đấy, mặc dù là Đảng Cộng sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật đấy vì họ đang nuôi hận thù giữa anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Như. Dạ thưa anh, bác sĩ Đặng Vũ Trấn, anh là người sống ở hải ngoại khá lâu và anh là người đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng khá lâu. Thì trong cái ngày tưởng niệm vừa rồi, hơn 50 năm trôi qua, anh đã có những cảm nhận nào, những cảm giác nào khi anh lại thấy là cái tình hình đất nước nó càng căng thêm, là vì ông Tô Lâm một đàng là ông kêu gọi là cùng nhau tiến lên đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới vân vân vân, và những mỹ từ, một đàng khác lại gia tăng những biện pháp đàn áp rất là cụ thể ở bên nước này, nghĩa là luôn luôn anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài, chị Huệ Như và có lẽ là trong tương lai anh Nguyễn Văn Đô cũng sẽ bị dí theo thôi. Thì anh cái cảm nhận, cái căng thẳng đó nó như thế nào, diễn ra thế nào trong anh, thưa anh ạ?
3: Cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị. Thực sự đó thì cứ 30 tháng 4 hàng năm đó thì tôi thấy là một cái ngày kỷ niệm, một kỷ niệm mà nó có một cái tháng tư không có đẹp cho đất nước của mình. Thì mà như tôi đã đọc được bài của chị Ân Đôn, tôi đã đọc được bài của chị Ân Như, và tôi rất là làm mừng khi thấy rằng có những cái người anh chị em ở bên kia miền Bắc đó, họ đã cùng chung một cái ý nghĩ nhé. Và tôi tâm đắc là thấy rằng tất cả những người này nè là họ tham gia vào đấu tranh vì tình thương chứ không phải bị hận thù. Và cái đó là cái chúng ta rõ, nhưng khi mà chúng tôi đã tham gia Việt Tân từ bao nhiêu năm nay đó là cũng chỉ mục đích đó, chúng ta đấu tranh vì tình thương để vun bồi cho đất nước của mình, vun bồi cho dân tộc của mình, chứ không phải vì hận thù tiêu diệt như cái kiểu như là thề thanh thây uống máu quân thù rồi giết bằng tay không ngưng nghỉ để cho ruộng đồng lúa xanh tươi xung đình. Đó là cái và khi mà chúng ta tranh đấu cho hận thù, cho tình thương đó, thì tôi tin rằng tình thương nó sẽ thắng, thật là hận thù. Và tôi không ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi ông Tô Lâm miệng thì nói rất là ngon lành nha, nhưng thực tế đó thì lại đàn áp, gia tăng đàn áp đến nỗi đàn áp xuyên quốc gia luôn. Và tôi càng tâm đắc hơn cái câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thì tôi thấy rằng cái chuyện ông Tô Lâm lên là cái điều không ngạc nhiên. Mà tôi thấy rằng cái khi mà ông Tô Lâm ông lên ngôi đăng đàn để mà thống trị cho Đảng Cộng sản ấy, tôi nghĩ đó là một cái điều thuận lợi cho đấu tranh đấy. Bởi vì cái này chúng ta chỉ có một mình ông Tô Lâm thì chúng ta dí thôi. Thay vì trước nay là họ núp đằng sau một cái tập thể đảng lại lãnh đạo, nhưng rồi ai cũng trốn đằng sau cái đó hết, thành có được người khó dí. Đây cũng là ông ngoài mặt ra, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn, thì đó là một cái mà chúng ta có thể nghĩa là tấn công. Và tôi rất mừng là khi thấy mà chúng ta đã có những cái phim Tô Lâm được phổ biến ở khắp mọi nơi. Cái phim đó nó như là một cái phát súng khai pháo để đón đầu sự đăng quang của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có phổ biến cái phim đó càng nhiều càng tốt để cho bà con thấy rõ được cái bản chất của ông Tô Lâm.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tuấn. Kính thưa quý khán giả, kính thưa quan chị, trong giữa đàn của chúng ta đây có chị Huỳnh Như, có anh Nguyễn Giang Đôn, anh những người khác như anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác nữa, là những người can đảm lên tiếng và đi trước cái gọi là ở Việt Nam cũng gọi là đến với nhau hòa hợp hòa thiện, nhưng họ quan niệm một cách khác. Khi mà đến với nhau thì phải có tình nghĩa, đây là những người chúng ta đi trước. Thì thưa quý anh chị là người tiên phong, chúng ta ngồi trong giấc đàn này, chúng ta bàn thêm chúng ta có thể làm gì để đồng bào chúng ta có thể cùng đến với nhau, là vì khi cùng đến với nhau thì chúng ta mới cùng nhau tiến lên được. Qua cái trải nghiệm của anh Đôn, qua cái trải nghiệm của chị Huệ Như, thì chúng ta có thể bàn với nhau cụ thể là những cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, ở Đức, ở Tiệp Khắc, ở Ba Lan, ở Lan hay là Đan Mạch vân vân. Một bộ phận là những người tị nạn thường nhân, một số người khác là sau cái bức tường Berlin và khối Đông Âu sụp đổ, và về sau nữa thì có những anh chị em đồng bào chúng ta qua đây để đi học nghề, đi làm. Chúng ta có thể làm gì để cụ thể chúng ta đến với Nhật trước, rồi từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó tốt hơn cho đất nước. Dạ, xin mời anh Doãn Đôn có thể chia sẻ cái trải nghiệm của anh sống ở Đức trong những năm qua.
0: Vâng, tôi thì là từng là đảng viên, tôi thì là đã vác súng vào Nam. Ngày xưa thì thời chúng tôi là gọi là đi giải phóng miền Nam, nhưng sau này sang đây thì tôi mới nhận thức ra đấy không phải đi giải phóng mà nó là đi xâm lược miền Nam. Thì là thực ra mãi sau này mới nhiều người nhận ra, chứ tôi nhận ra cái này là lâu lắm rồi, từ khi mà bức thành Berlin Đông và Tây Đức sụp đổ đấy, năm 89 thì tôi đã nhận ra thế rồi. Bởi vì tôi thấy là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội rồi thì nền độc tài nó cũng mang lại cái văn minh cho nhân loại, mà Việt Nam chúng ta lại theo độc tài, đúng không? Đông Đức ngày xưa cũng là theo độc tài thì tự nhiên nó sụp đổ, rồi tự nhiên người ta thống nhất đấy. Cho nên tôi mới ước ao rằng ngày xưa Việt Nam mình cũng thống nhất vậy thì có phải hay biết bao. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã mất 20 năm xương đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế cho nên tôi mới nhận thức ra sau này thì có thể nhiều người có thể trùng với ý tôi, chứ tôi cách đây đã mấy chục năm tôi nhận thức ra ấy rồi. Nói câu ấy là cuộc chiến vô nghĩa thì ngày đó chắc là nguy hiểm lắm. Ngày đó tôi đã nhận ra đến cuộc chiến tranh vô nghĩa. Vô nghĩa ở đây là một cuộc nội chiến mang bóng dáng của cái ủy nhiệm, chiến tranh ủy nhiệm. Thì thực ra Mỹ sang Việt Nam, sang miền Nam đó cũng là do cái ủng hộ thôi. Chính quyền miền Nam cũng như miền Bắc chúng tôi là có Nga và Liên Xô ủng hộ, đúng không? Nếu mà người ngoài Bắc nói là Mỹ ngụy theo diện là tay sai của Mỹ, thì người miền Nam người ta có thể nói là cộng sản Bắc Việt là tay sai của Liên Xô Trung Quốc, đúng không? Thì nó là cũng như nhau cả thôi ạ, đúng không? Nhưng mà cái sai của bên miền Bắc chúng tôi ấy, mà sau này tôi nhận ra tôi phải ân hận, tôi phải xin lỗi đồng bào miền Nam, bởi tôi đã là trong cái đội quân trùng trùng điệp điệp ấy, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy, có bóng dáng của tôi thì bác súng vào đấy xâm lược đất nước có chủ quyền, có cờ, người ta có cờ, có quốc ca, ngoại giao ở cả thế giới cả. Mà nó là một nước, một đất nước đàng hoàng, chứ không phải là một cái miền Nam, miền Bắc phải thống nhất một phái. Xâm lược qua ý kiến 17 nó sai luật rồi, nó sai luật rồi, chứ xâm lược như là Putin xâm lược Ukraine bây giờ. Đấy. Cơ mà Ukraine nó hơn mình, họ hơn mình, là họ đánh độc tài, để giữ dân chủ. Còn thời bọn tôi nó sai lầm, nó theo đảng của bác, là đánh dân chủ, bảo vệ độc tài. Nên nhiều người trước đây không hiểu vào đây giống kiểu miền Nam, miền Bắc đánh nhau ngày xưa, bảo không phải, Ukraine họ hơn mình mấy cái đầu, họ đánh độc tài, mình là mình đi bênh độc tài, chúng ta sai lầm. Và cho đến giờ phút này là nhiều người ở Việt Nam chúng ta và ở cả nước ngoài vẫn chưa nhận ra cuộc chiến vô nghĩa này. Đấy, thì nhân diễn đàn này tôi lại làm một người đảng viên, lại làm người lính trong tham gia cuộc chiến vô nghĩa ấy, mà tôi lại cũng phải là thành phần bất mãn. Chứ nói các vị là tôi không phải thành phần đảng viên bất mãn đâu. Nhiều người ở nhà tuyên truyền bảo ông này chắc là bị đảng cộng sản nó kỷ luật hay gì ông bất mãn. Không, tôi đến như diều, tôi từng sang Đức thì tôi làm bí thư tỉnh đoàn, quản lý học sinh học nghề và lưu học sinh sinh viên ở La Xích mà. Nhiều người ở đây vẫn còn biết tôi, tôi vẫn tiến chứ không có quỷ thất mãn bất mãn gì cả. Nhưng tôi thấy mình có học, có nghiên cứu bên này, tôi thấy đấy là cuộc chiến mình tham gia đấy là mình sai. Thì tôi cá nhân tôi xin lỗi đồng bào miền Nam, chứ tôi không dám thay mặt tất cả quân đội nhân dân Việt Nam nữa là xin lỗi. Không, tôi làm vô quyền như thế, mà tôi bản thân tôi thấy đó là tôi sai. Nên là cái hộp biểu tình, meeting biểu tình của đồng bào miền Nam, tôi cúi mặt xuống tôi xin lỗi đồng bào, là tôi cá nhân tôi là sai lầm, là chúng tôi đã đi giải phóng cái lời sướng hơn mình, văn minh hơn mình, dân chủ hơn mình, để cho họ khổ cực như mình, mất hết mọi quyền con người. Đấy, đúng không? Tức là bình thường theo nghĩa giải phóng của tôi là phải giải phóng từ cái chỗ khổ, biến cho họ thành sướng. Nhưng đây chúng tôi đi nhằm ngược lại, cho nên tôi cho là cuộc chiến là giải phóng ngược. Giải phóng ngược nghĩa là giá như miền Nam mà tấn công miền Bắc mà lại miền Nam thắng thì mới là xuôi, đúng không? Thì đáng lẽ tôi và Huệ Như với tất cả các vị ở đây chắc là chúng ta không có mặt ở đây. Bây giờ có khi nước mình nó hơn, ít nhất là hơn Nhật, là bằng Nhật, hơn nữa là có thể tôi nghĩ còn hơn cả Nhật. Thì mình sang đây làm gì, đúng không? Mình sang đây làm gì? Thế thì bây giờ mình phải qua cái diễn đàn này thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp. Con người như tôi, từng là đảng viên, từng là người lính trận, đúng không? Không phải là thành vật bất mãn. Đấy, mà dám nói câu này thì tôi phải nói là từ cái trái tim tôi rồi đấy, nơi nhắc lại cái bổn phận của tôi đấy, biết là phải nói, chứ không phải tôi yêu nước thương dân. Cái là còn bước thứ hai thì chúng tôi không dám nhận, chưa dám nhận là tôi yêu nước thương dân. Tôi thấy là tôi biết thì tôi phải nói, đấy là bổn phận của người trí thức. Thế thôi. Thế thì bây giờ phân tích ra thì tại sao mà 51 năm đúng không? Mình cứ hô hào hòa giải hòa hợp, nói hay lắm, nhưng mà không dẫn được đến đâu. Thế thì chúng ta bây giờ để muốn giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân, đúng không? Thì nguyên nhân thì tại sao lại không hòa giải hòa hợp được? Thì theo tôi nó có mấy nguyên nhân, khoảng 4 nguyên nhân. Đấy, cái nguyên nhân thứ nhất là hiện giờ là có lợi cho cái chính quyền độc tài, người ta không muốn hòa giải hòa hợp. Bởi vì sao? Đúng không? Bởi hòa giải hòa hợp thì hóa ra là phủ nhận tất cả, họ phủ nhận tất cả. Ít người dũng cảm như tôi là dám nhận ra sai lầm lắm, đúng không? Ngay nhiều ông lỗi vợ mà có khi mấy ông dám lỗi vợ đâu, đúng không? Mấy cái chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Chứ đây cả chuyện tày trời một cuộc chiến như thế mà lại xin lỗi, lại hòa giải hòa hợp. Để coi nhận như nhau, đúng không? Bao giờ người Bắc mới thắng cuộc, người ta cho đó là cuộc chiến chính nghĩa, đúng không? Mà thực sự như tôi thì đấy là cuộc chiến phi nghĩa, nó khác hẳn, đúng không? Thôi, đấy là chính nghĩa. Còn ở cả Đảng Cộng sản miền Nam, cả miền Bắc và những người lính mà bây giờ vẫn còn sống cái tự hào dân tộc, rồi sống về cái dĩ vãng, thì người ta không muốn phủ nhận lấy cuộc vác súng vào Nam như thế là vô nghĩa, thì không ai dạy thế cả, đúng không? Chỉ có những người dũng cảm thì mới làm được như vậy. Thế thế thì đấy là cái thứ nhất, là chính quyền người ta không muốn, chứ họ biết là họ giả hợp đấy, nhưng mà thực lòng họ không muốn. Chính vì họ không muốn cho nên họ mới tổ chức, đúng không? Họ tổ chức như ngày 30 tháng 4 đó, là ngày để ăn mừng chiến thắng, đúng không? Ăn mừng chiến thắng. Thì bây giờ làm sao mà để họ thay đổi cái ngày ấy, là không phải ngày ăn mừng chiến thắng nữa, mà chúng ta phải nghĩ ra một cái từ nào đấy có thể là kỷ niệm cái ngày gọi là không còn chiến tranh, đúng không? Là được, thì tôi cho là chứ còn mừng chiến thắng, mừng giải phóng miền Nam thì là không được. Riêng cái đặt là đường lối nhà nước trên báo chí cũng phải dùng cái từ ngữ, đúng không? Đăng trên báo rồi viết những bài xã luận là nó phải ý tứ từng câu chữ như vậy, dùng từ thế nào thì đấy mà giải hôm nay phải gương mẫu tư từ thông tin tuyên truyền của nhà nước, từ và người cao nhất là ông Tô Lâm bây giờ, đúng không? Tô Lâm là ông phải có chịu trách nhiệm về cái này, ông phải gương mẫu đã, đúng không? Ông phải gương mẫu. Đấy, với cái thứ hai nữa, tại sao chúng ta không hòa giải, hòa hợp được, đúng không? Là ngót 100 năm nay rồi, đúng không? Chúng ta nghe cái thông tin một chiều, đấy, thì nó như cái cu ben của cái tuyên truyền của Hitler, nói một lần không nghe, nói hai lần, ba lần, bốn lần rồi người ta phải nói thế. Mà cộng sản của chúng ta là nói gần 100 năm nay rồi, đúng không? Đấy là Đảng Cộng sản là tuyệt vời, được đường lối của Bác và Đảng, là Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng, Việt Nam có Bác Hồ, thế giới Stalin, là nó đã vào máu của chúng ta rồi. Rồi thì những cái bài thơ ngày xưa ở Việt Nam thời tôi là chỉ có Tố Hữu mới nhật ký trong tù thôi, chi văn các thứ là chỉ có vào cái đề tài, cho nên nó vào máu của tôi rồi. Thơ Tố Hữu là hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử, hôn anh chàng trai chân đất sống hiên ngang bất khuất trên đời, sướng lắm. Những câu thơ đấy là tuyên truyền và là tôi rất tự hào được anh giải phóng quân như thạch xanh của thế kỷ 20. Một cây ná, một cây trông tiến công giặc Mỹ, không tự ngắm mình, anh chẳng hay đâu, hỡi chàng dũng sĩ, cả năm châu chân lý đang nhìn theo. Đấy, ngày xưa tôi, những người Thái Bình thì suốt ngày chăn trâu cắt cỏ, thì biết gì đâu, mà giờ tự nhiên vào trong Trường Sơn xảy ra lại được cả năm châu chân lý nhìn theo, thì tôi tự hào lắm. Rồi thì tối hữu tả những hình ảnh anh giải phóng quân, rồi ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một cây lá trên cành, sống trên đời như một mảnh trời xanh mà sông sáo mà tung hoành ngang dọc. Thế thì những cái nó kích thích cái tuyên truyền vào cái thế hệ chúng tôi ngày đấy, để không tự ngắm mình, anh chẳng hay đâu, chàng trai trên đất đấy, như thế thì nó tuyên truyền của cộng sản rất là nguy hiểm, và bây giờ nó ăn vào máu thì không bao giờ người ta nói quá khứ ấy là sai lầm cả. Đấy. Và nếu mà tôi mà ở Việt Nam tôi cũng vẫn cứ ra khoe huân chương huy hiệu các thứ, là tôi kể công với nhà nước là bằng đấy năm tôi đi chiến đấu trong Nam đó, giải phóng Việt Nam các thứ đó. Nhưng mà sang bên Đức này tôi mới có điều kiện nói cho nói thật thôi, chứ ở Việt Nam thì có khi tôi không dám nói, mà tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng phải im lặng, chứ tôi còn phải nuôi vợ nuôi con tôi. Thì cảm ơn trời đã cho tôi được sang bên nước Đức tự do này, tôi mới bày tỏ được cái lời nói với cái ý nghĩ của mình, để chúng ta cho nhận thức được đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, đúng không? Vô nghĩa vì 20 năm đó, 20 năm đó mà không giải quyết cái gì, mà bây giờ lại khổ hơn cả cái thời điểm của năm 60. Tôi còn nhớ là cái năm 60 ông Lý Quang Diệu đấy, ông sang Sài Gòn, ông bảo ước gì mà Singapore ngày nào đấy được như hòn ngọc Viễn Đông này. Bây giờ nhìn lại mình Singapore mình so sánh thế nào biết, mà đấy chính cái lời nói này của ông Tô Lâm nói ra đó. Thì vô hình dung là ông Tô Lâm đã công nhận giống ông Đô này là chúng ta giải phóng được rồi, đúng không? Thì ông Tô Lâm thì ông không có công gì là đi giải phóng miền Nam, thì hồi còn kém tôi 3 tuổi chưa phải đi lính, nhưng mà tôi nấm thì còn bây giờ ông Tô Lâm ông đã nhận ra, bây giờ ông có làm ra làm không, nhưng là ông giải phóng được rồi, đúng không? 60 năm mà Lý Quang Diệu sang ước gì Singapore được sang đây, mà bây giờ tôi có bệnh mà được sang vào cái bệnh viện Chợ Giấy Chợ Giấy Sài Gòn chưa bệnh thì lý tưởng lắm, nhưng bây giờ toàn những ngược lại, đúng không? Được tăng phải sang đây là chưa bệnh đấy, rồi thì nó nhiều cái rất là tuyên truyền, rồi thì sau này những cái gọi là bên ngoài Bắc thời quân ngụy quyền gọi đi học cải tạo, nó cải tạo thì bây giờ mấy ông chính trị viên học lớp 3, lớp 4, đúng không? Bây giờ lại đi dạy những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, người ta toàn những người cử nhân mới này, tú tài mới bác sĩ mới giáo viên dạy cả đại học, đây cái ông văn hóa lớp 3, lớp 4 nên làm được, nên dạy lý luận các Mác nên để cho những người ấy thì làm sao mà nó vào được. Mình đã thưa thì tù người ta bắt người ta cải tạo, người ta phải nghe thôi, thì làm sao mà lại đi toàn làm ngược cả. Vâng, chúng tôi đi giải phóng ngược đó này, đến khi người ta thua bắt người ta được, thế bây giờ bắt to tống người ta tù thì thôi, thì để người ta tù cho xong, hoặc là ấy thì đây còn bắt ngồi đấy để nghe mình nói, bắt cái ông tiến sĩ, bắt ông dạy đại học, bắt ông bác sĩ, bắt ông kỹ sư để nghe cái thằng lớp 3, 4 chân châu cật cỏ lên dạy khôn, thế phải ngược không? Thế đâm ra là chúng ta không trọng người tài. Thế mà ngày ấy mà chúng ta giải phóng để tận dụng luôn cái sức mạnh trí thức của miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta thậm chí nếu còn vẫn độc tài, chúng ta vẫn còn hơn độc tài bây giờ, nhưng chúng ta đã không biết sử dụng cái nhân tài để người ta trốn đi tất cả, người ta phải vượt biên tất cả. Bây giờ nhân tài toàn sang Mỹ cả, sang nước này cả, chứ có ở nhà đâu có. Bây giờ chúng ta mới có bộ trưởng bộ hải quân đấy, vì Mỹ đấy. Đó, nhưng ông ấy mà ở Việt Nam có phải kinh khủng không? Chúng có khi ở Việt Nam bây giờ đi đặt xích lô, hoặc là chạy xe ôm, cao. Đấy. Thì đấy là những cái nguyên nhân có cần tôi có nói tiếp rồi hay là có ai nói nhỉ?
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Đồn rất nhiều. Anh chia sẻ những điều từ tâm huyết, như anh đã nói là mấy chục năm nay anh đã nhận thức ra điều đó, và người nghe là cảm nhận được liền, đó là những tích tụ từ nhiều năm, những suy nghĩ rất kỹ và những trải nghiệm. Cho nên vì thế chúng tôi nghĩ là khi anh chia sẻ đây, đó là một cái hành động cụ thể để mà tạo con đường để những người khác cùng đến, chúng ta cùng đến với nhau. Và kế tiếp xin mời chị Huệ Như, là vì chính chị cũng là người đi tiên phong lên tiếng để đồng bào chúng ta đến với nhau, để như có cái chính thức và cùng tiến lên. Xin mời chị, rồi sau đó xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn.
2: Dạ, em chỉ cần ngồi nghe anh Nguyễn Văn Đôn thôi là em đã thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì sao? Vì anh Nguyễn Văn Đôn anh nói hai từ ý mà em cực kỳ tâm đắc ở đây. Cái thứ nhất là anh ấy cũng giống như em thôi. Em là người đi sau nhưng em cũng không phải là người bị đảng từ chối. Em không phải là người bị đảng từ chối, em không phải là người bị bất mãn, không phải là người của ngành giáo dục họ bỏ, tức là họ đuổi việc. Mà đây là em đang bước ra từ ngành giáo dục Việt Nam. Em vào ngành từ năm 2004 và chỉ bị ra khỏi ngành khi mà bị bắt vì phản đối các cái BOT thôi, chứ không phải là đã bị đuổi việc rồi bất mãn rồi mới lên tiếng. Cả cái sự lên tiếng đây của từ anh Nguyễn Doãn Đôn thì anh đã có một cái cuộc sống rất là sung túc, của vợ con, nhà cửa, tài sản, con cái đều đã học hành đề về, tất cả mọi thứ trong tay anh đều đã có, nhưng anh vẫn lên tiếng cho người dân trong nước. Thì giống như là Huệ Như bước ra từ ngành giáo dục, từ trong cái nôi của Đảng Cộng sản, và thậm chí nữa rằng là gia đình nhà Huệ Như còn đang là những người mà đang gọi là đang ở phía bên kia chiến tuyến, là đang phụng dưỡng cho Đảng Cộng sản đi, vẫn lên tiếng cho bà con. Thì cái đấy là em Huệ Như cũng như là tất cả mọi người đây chắc chắn là phải ghi nhận và tâm đắc. Không, chúng tôi không phải là những người bất mãn mà lên tiếng, mà chúng tôi lên tiếng vì sự thật. Và cái thứ hai mà rất tâm đắc với anh Nguyễn Doãn Đôn đấy là anh Nguyễn Doãn Đôn đã cúi đầu xin lỗi người miền Nam, bà con miền Nam, vì cái tâm thế của anh ấy khi anh bước chân vào miền Nam xâm lược miền Nam, từ miền Bắc bước chân vào xâm lược miền Nam, đã mang một cái tâm thế của một người chiến thắng rồi. Nhưng đến bây giờ khi anh ấy nhận ra thì anh đã dám cúi đầu để xin lỗi bà con miền Nam. Thì cũng giống như Huệ Như cũng thế, khi nhận ra cái sự thật là Đảng Cộng sản đang Việt đang lừa mình. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong đất nước ạ, thì Huệ Như vừa mới bước ra đây không đáng là bao nhiêu cả. Cái thời gian ở bên Đức nó chỉ gọi là một tí chút bắt đầu chớm nở của cuộc đời mới thôi. Còn cái thời gian ở trên đất nước Việt Nam nó đã trải dài suốt từ lúc tấm bé cho đến bây giờ là 45 năm. Sáng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản bằng loa, tối nghe bằng loa, lúc nào cũng dã vào tai mình những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi tất cả những cái gì tuyên truyền nó đều mang cái tính chất là được mùa thì của Đảng, mà mất mùa thì tại thiên tai đấy. Đúng là như vậy. Thì khi mà chúng tôi mà bị nhồi sọ quá nhiều á, nghe mãi con mèo cũng thành con chuột thì cũng vẫn cứ là con chuột thôi, thì tức là họ đã dùng cái biện pháp tuyên truyền giống như anh Đôn nói, nó làm càng ngày dân trí nó càng đi thấp xuống, và đấy là một cái điều vô cùng tệ hại, mà đến cái mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được tại sao mà những cái đứa trẻ nó đã mới sinh ra, nó mới chập chững bước vào đời đi, cứ gọi là tuổi qua cái tuổi học sinh, bắt đầu với bước vào tuổi sinh viên, bước ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam, cái đã dám cầm một cái lá cờ của Việt Nam để mà phất giữa một cái cường quốc gọi là tự do dân chủ như là nước Úc. Khi mà tôi nói rằng một câu rằng là khi nhà người ta có tang mà mình lại đến đấy nhảy múa hát ca thì không khác gì là mình làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thôi. Chứ chưa nói đến cái việc là yêu nước hay là yêu đảng gì đấy nữa mà mình phân tích sâu sau. Thì cái tệ hại duy nhất cực kỳ là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tuyên truyền làm cho dân càng ngày càng ngu đi. Ngu dân, chính sách ngu dân. Và đến những cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đời cho đến lúc nó trưởng thành nó cứ bị theo một cái guồng máy như thế, và dẫn đến là nòi giống của Việt Nam đã đang bị xuống dốc không phanh. Và khi mà ra đến nước ngoài thì nếu như mà không dám, những cái đứa trẻ mà nó không có cái sự tiến thủ và không có cái đầu óc mở mang cộng với lại cái sự hối thúc của gia đình để tiến đến một cái bước dân chủ, thì nó lại cũng mang một cái tư duy đấy suốt từ bé đến, được dạy dỗ như thế trong nhà trường, trong xã hội, rồi trong gia đình, nó mang một cái tư duy hận thù như thế, thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa giải được và hòa hợp được dân tộc đâu. Bởi vì là đến như một cái lá cờ thôi, tôi nghĩ rằng là khi mà người miền Nam họ bỏ phải vượt biên đi ra khỏi đất nước á, họ còn cái gì nữa đâu, Cộng sản cướp hết mà, cướp hết từ nhà cửa đất đai, thậm chí đến cái tính mạng của người ta cũng còn có thể là bị tước đoạt nếu như mà còn ở lại trên đất nước. Có những người đã bị chết trong những cái việc mà bị đi gọi là đi cải tạo đấy, rồi cũng có những người thì bị chết trên đường vượt biển, họ chỉ còn duy nhất một cái lá cờ. Thế nhưng mà một cái lá cờ thôi mà trong nước thì cứ có một cái cơ hội nào đấy là họ đấu tố, họ xúc phạm, rồi họ lên lăng mạ bằng tất cả những cái hình thức nào tuyên truyền có thể được, thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là duy nhất còn một cái lá cờ để người ta giữ lại như là cái lòng tự tôn của dân tộc này, như là một cái kỷ niệm của quá khứ nữa mà cũng còn bị như thế, thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản chỉ có thể là xóa bỏ và thay thế bằng một cái sự ưu việt hơn của những cái đảng phái đối lập khác. Chứ còn Đảng Cộng sản bây giờ, đến giờ phút này cái thời của ông Tô Lâm đang tục đàn áp và cũng như là càng ngày càng nghiêm trọng hơn đối với vấn đề nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hòa giải và hòa hợp nó càng không bao giờ, nó càng đi xa với lại cái mốc mà khi mà họ đảng họ đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải và hòa hợp dân tộc đó. Thưa anh Tôn Vinh và tất cả các anh các chị.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Huệ Như. Dạ, như quan đến giờ chúng ta vừa nghe qua phần trình bày của anh Doãn Đôn, chị Huệ Như. Anh Doãn Đôn là người nói lên cái sự thật và người có cái ước muốn nói cái sự thật cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ nghe. Và chị Huệ Như cũng vừa trình bày là cái con đường giải thoát cho dân tộc chỉ là con đường mà Đảng Cộng sản phải được xóa bỏ. Lúc này anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn có nhắc về cái yếu tố tình thương khi mà bộ mình chúng ta đến với nhau, thì xin anh có thể khai triển thêm những cái ý mà anh đã nêu ạ.
3: Ơn với chị Như, các anh chị đã nói những lời mà chúng tôi rất tâm đắc nha. Nhưng trên thực tế đó, rất tiếc là không phải ai cũng như anh chị. Trên thực tế vẫn còn có những người bên kia vẫn có tư tưởng thắng cuộc, mình tự hào về những chiến thắng của mình. Cũng có người bên này vẫn còn có những cái uất hận vì đã từng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm việc với nhau mà thực sự đó, thì làm sao mà mình có được cái sự chân tình với nhau. Ở đây tôi không có dám nói chung, chỉ xin chia sẻ những cái tâm tình cá nhân của mình. Nó đã giúp cho tôi tự nhiên có một khi thực sự mình cảm thấy mình có tình thương, mình thương yêu tất cả mọi người. Và cái điều đó đã giúp tôi đến với Việt Tân để có thể thực hiện cái ý tưởng của mình. Cái vấn đề đầu tiên của tôi đó là tôi nhìn lại cuộc chiến và tôi cảm phục tất cả các chiến sĩ của hai miền. Yeah. Tất cả các anh bộ đội miền Bắc cũng như tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đối với họ, đối với tôi đó, họ là những anh hùng. Bởi vì họ đã dám hy sinh mạng sống, đổ xương máu của mình để phục vụ cho lý tưởng của họ. Đó là những người căn bản rất là tốt. Thì lý tưởng có thể khác nhau. Nha. À, tôi quan niệm rằng trong cuộc chiến vừa qua đó, nó cuộc chiến giữa anh em trong nhà, chúng ta là cùng nhau đồng bào. Ha. Mà anh em trong nhà đấy, thực sự đó, cũng có tố chất giống nhau, cũng có sự kiên cường giống nhau, có sự chịu đựng giống nhau, sự anh dũng chiến đấu như nhau. Nha. Nó chỉ có khác nhau, thắng thua đó là ở cái động lực. Là cái động lực mà của người Việt Nam, của vô địch đó, mà đã chứng tỏ qua cái lịch sử mấy ngàn năm nữa, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền. Nha. Và cái tinh thần đó đó, bên Cộng sản họ đã khéo léo cướp được cái ngọn cờ dân tộc. Và dành ra một bên đó là đi chiến đấu lý tưởng đó, để giải phóng đất nước, chống lại xâm lược nước ngoài. Nha, cái đó là động lực và vô cùng cao, rất mạnh mẽ. Bên kia đó thì cái động lực làm sao là chiến đấu để bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái đồng bào, bệnh gia đình xóm nào của mình khỏi quân xâm lược. Quân rồi là ai, là những cái anh em đồng bào của mình. Thành ra đây tự nhiên là giữa hai cái đó, một cái là chống xâm lược nước ngoài và một cái là chống xâm lược để bảo vệ xóm làng đấy. Thì cái động lực bên kia nó rất là cao hơn. Nhất là khi mà toàn bảo vệ để mà chống quân Cộng sản dã man, phi nhân. Thì khi mà mình, nếu mà mình bị đột dồn vào chân tường đó, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ xóm làng, bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình của mình. Nhưng khi mà vẫn còn cái đường thoát, thì tự nhiên người ta nghĩ rằng nên rút ra được an toàn, bảo vệ gia đình mình hơn. Và đó, cái động lực đó, nó đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua và bị phải bỏ chạy trong những ngày cuối cùng. Tức là cùng anh em mà những khác nhau ở cái chuyện đó là do cái tuyên truyền của Cộng sản họ hay hơn tuyên truyền của Việt Nam Cộng Hòa, để có nhận vậy, họ đã cướp được ngọn cờ dân tộc. Nhưng nếu mình nhìn lại đó, thì mình thấy rằng sao? Thế rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó là một cuộc chiến giống như anh Nguyễn Văn Đôn đã nhận đó, thấy là một chiến vô nghĩa. Bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì? Là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay siêu cường nó đưa đẩy. Yeah. Chúng ta đã, một bên là giống như là ông Lê Duẩn đã từng nói đó, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Liên Quốc. Còn bên Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ là mình là làm cái gì cao cả vĩ đại. Nhưng thực chất là sao? Chúng ta chỉ là con cờ. Chúng ta chỉ là những cái nơi gọi là cuộc chiến ủy nhiệm, proxy, để cho những thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân. Cả hai người, hai bên để mà có cảnh huynh đệ tương tàn. Khi mà mình thấy là mình là nạn nhân ấy, thì cuộc chiến giống như luôn nói là vô nghĩa, thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân ấy, thì mình cần phải cùng nhau thương nhau chứ, mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình, để từ đó mình biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ trên mặt thế giới, mà chúng ta cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành những con người chơi bài trên mặt thế giới, chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình chúng ta đưa lên. Yeah. À, chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà, mà tôi rất là thương anh em ở bộ đội, khi mà chúng tôi còn ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này đó, có những khi anh em bộ đội đi vào mang theo nắm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của miền Nam. Cái đó là tôi cảm động, thì tôi thấy vậy. Tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần đó, khi mà tôi ngồi tôi ăn phở trong miền Nam, lúc là sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở miền Nam sau khi gọi là giải phóng đấy, cái chất lượng của nó thua xa lúc trước khi mà cộng sản vào, thịt nó thiếu từ lúc mà ra hết đó. Mà tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan của đội, tại tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao các anh chiến thắng nhỉ. Tôi mới lăn ra tôi hỏi, anh ở miền Bắc và anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào? Thì này anh cúi đầu xuống, anh ngập ngừng lúng túng rồi anh nói, tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ, tôi lạ. Rồi tôi hỏi, ủa sao anh ta thở dài và anh ta chặt trả tiền rồi tôi bỏ đi. Tất nhiên tôi thương thế này vô cùng. Thế thế rồi anh đã chiến thắng mà chắc là anh đang trong lòng người ta cảm thấy ngập ngùi. Và tôi cảm thông cảm hơn khi mà tôi đọc Dương Thu Hương, khi bà nói rằng bà vô vào Sài Gòn đang ngồi trên đường khóc đó. Thì tự nhiên cái lòng thương của mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chả họ chẳng qua là họ bị lừa, họ bị lừa. Thì mà tôi thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội bên cộng sản Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nhồi sọ, bị hận thù tối ngày, để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt. Và đã đưa đi hiện tượng rất là dã man. Họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả đẹp đẽ ra đi vì dân tộc, thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân, để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó tôi thấy lần đó họ là những nạn nhân nha. Tôi không thể thấy cái hận thù. Từ đó tôi thương đội miền Bắc, tôi thương cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phải hy sinh, tôi mang ơn họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó là tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng vẫn thuộc cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thật sự, chứ không phải là chỉ đồ môi cho lưỡi, mà không phải chỉ những cái hô hào, những cái khẩu hiệu để mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiếng nhau, mà như chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn là kêu gọi suông mà thôi. Thành ra tôi có lý do mà tôi muốn chia sẻ. Thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng nghĩa là kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Chẳng hạn nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau đoàn quân kết, thì từ trước nay đó, nhất là hải ngoại nhân chúng ta từng kêu gọi là đoàn kết. Thành tôi hiểu, tôi quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi lộn ngược. Chúng ta chỉ gọi là phải đoàn kết ngồi lên cao trước rồi chúng ta mới tính việc chung, phải đoàn kết ngồi nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ đoàn kết hết, bởi vì mỗi một người đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Nhưng cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh liên kết thống hợp thống nhất tôi lùng lại hết, mà rốt cuộc không được thành hết, bởi vì chúng ta ngồi với nhau mà chúng ta lúc đó chúng ta ngồi vào bàn đến chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung, tự nhiên đoàn kết là một nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở cái miền chúng tôi làm việc, đó là miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức, chúng tôi mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm ha. Lâu có thể những lời cũng cãi cọ nọ kia nọ kia, mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc, mà rốt cuộc thì cũng không giờ làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của Nhật Đông Đức Mạnh, Phan Đăng Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả màu cờ sắc áo bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc, rồi cùng tổ chức biểu tình, rồi xong rồi thì là mỗi người thoải mái, chúng ta chưa hòa hợp, nghĩa là hòa hợp mà như không hòa tan trong cái đoạn đó, rồi xong thôi, thành ra tất cả người cảm thấy thoải mái, và đó là đối với tôi đó là đoàn kết, chứ không phải mình ngồi mình gọi là đoàn kết rồi sau đó mình mới làm việc. Thành ra nếu mà khi chúng ta cùng một cái mục đích là mình muốn sự muốn để tiến lên, cùng mục đích có những cái việc cụ thể mà chúng ta thấy rằng cần phải làm, thì tự nhiên cái việc là ngồi lại bên nhau đoàn kết nó rất là dễ dàng. Và nhớ một điều, đoàn kết nó không phải là cái thống nhất nhất trí, khó mà có sự nhất trí lắm, tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những cái văn hóa tổ chức riêng. Đó. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất để hợp nhất trí 100%, 99% giống như cộng sản hay nói, thì ta không dần kết hết. Nhưng nếu mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất đồng mà nhưng không bất hòa, chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu là khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, cái đừng chống phá nhau để cùng tiến từng điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết và nó dễ dàng xảy ra, nó không phải cái việc khó.
1: Dạ, xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đàm Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý anh chị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau, những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, khi mà chúng ta đụng chạm với chế độ. Có nghĩa là cái trước tiên đó, là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, rồi chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh Chấn vừa mới trình bày, là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất, như là một bạn ở trong Facebook vừa mới chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huệ Như và bác sĩ Đặng Vũ Trấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau, nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là đó là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta sống đó, chúng ta có thể làm một cái việc gì cụ thể nhỏ để chúng ta đến với nhau, để gọi là tạo cái sự hòa đồng với nhau, mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà đến vẫn đến với nhau trong tình đồng bào, và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Dạ, có thể bây giờ xin mời anh Đôn bắt đầu trước, rồi chị Thợ Như là anh bác sĩ Trấn ạ.
0: Nguyên nhân ra có nghe gì không?
1: Bây giờ nghe ạ.
0: Mấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải hòa hợp được, lý thuyết thì là sáng như gương căng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói bậy là hơi như mèo mửa, thì nó đi vào cụ thể. Bây giờ phải nói là gì vào cụ thể, tôi xin nhắc lại, bây giờ ai là đó, ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu tôi chị thôi, như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo là ông Đô này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam? Ông Tô Lâm đó, Tô Lâm lấy lỗi của ông phải làm đó. gia đình nhà tôi một cái gì uyên vắt mà bất kỳ một cái gì nó không ổn định, các vị đến nhà tôi nó không đâu vào đến nhà tôi không biết dạy vợ, không biết dạy con, đó nó nên cái gia đình nhà tôi nó vậy, đến các vị chê. Thì đất nước mình thế, tại sao đất nước mình bây giờ gần như kém châu Á? Đáng lẽ là bây giờ là mình là một trong những dân tộc có khi là nhất như Lý Quang Diệu là ông ấy nói là nếu mà nói số 1 thì là Việt Nam, tại ông nói là như thế mà. Và bây giờ chúng ta nhìn lại khi không cẩn thận thua cả Lào, Campuchia, thế là nằm ở đâu? Nằm các vị, nằm ở tôi, nằm vậy như người cũng bậc chấn cả nhà ta ở đây à? Không phải chúng ta đâu có ngu, đó chúng ta ra nước ngoài chúng ta làm những bộ trưởng của hải quân đó, đó. Bao nhiêu nhà khoa học gia ở bên Mỹ đó làm cả những bom truyền hầm như thế, kinh khủng luôn. Người Việt đâu có ngu, thế cái ngu nào ở đâu ra? Ai chịu trách nhiệm ngu nào? Người lãnh đạo Việt Nam, tại sao người lãnh đạo này ngu? Bởi vì thể chế ấy nó không có một cái người lãnh đạo thiên tài được, nó là độc tài, thì nó cũng phải dân chủ người ta chọn được nhân tài. Còn đây các vị là ngồi họp lại mấy người với nhau, người chia cỗ, cái chia cỗ, mày làm tổng bí thư, ta sẽ làm thủ tướng, ví dụ vậy, nó là chia khác quyền lực, chứ không phải là tức là lãnh đạo nhà mình không chính danh, không chính danh, không? Chính danh là phải qua lá phiếu dân bầu, mà đã qua lá phiếu dân bầu là chỉ có người giỏi thôi. Thế thì nguyên nhân đấy là ở lãnh đạo, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta cứ ông Tô Lâm, đúng không? Rào đấy với ông phải làm thế nào trong 2 năm tới là cái nhiệm vụ hòa giải hòa hợp đâu là phải ok đã, ông phải gương mẫu đã. Đấy như tôi đã nói, bây giờ cũng phải ra nghị quyết, đúng không? Ra nghị quyết là bây giờ chính sách đối với này thương bệnh binh của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, đúng không? Đi vào cụ thể luôn, điều 1, điều 2, khoản A, khoản B rõ ràng luôn. Dù hai nghĩa trang Biên Hòa bây giờ thế nào, từ ngày tôi vào đánh Biên Hòa đó, thế là tôi qua đấy cái nghĩa trang nó đẹp lắm, toàn đá hoa long lanh rồi. Về sau bây giờ tôi thì hơn 10 năm nay không về Việt Nam, không trả bao giờ vào đấy nữa, không có điều kiện vào đấy nữa, thì không biết cái nghĩa trang Biên Hòa bây giờ như thế nào. Ngày xưa rất đẹp luôn, long lanh luôn, nhưng bây giờ tôi nghe đâu là để cả rễ cây mà cày bới cả cái mộ ta lên như thế, mà nhà nước không có động gì đến cả, đúng không? Mà trong đó nghĩa trang của Trung Quốc, đúng không? Nghĩa trang của tàu đấy, sang đánh mình đấy, thì mình để chăm nom rất đâu vào đấy, đúng không? Thấy cái nó ngược đời rồi, đúng không? Cần gì phải nói nhiều cái ngược đời luôn, đúng không? Cái quân xâm lược ở phương Bắc sang thì nghĩa trang của nó đâu vào đấy? Mà người mình đánh họ, giết họ ấy, để họ chết rồi đấy, mộ bây giờ mình không trông, thế thì làm sao hòa giải hòa hợp được. Thế thì ông Tô Lâm phải ra đi, ra cái lệnh là bây giờ cái nghĩa trang ấy là phải được tu sửa lại cho nó đàng hoàng, nó sạch sẽ, đúng không? Vậy nếu như anh Trấn vừa đã nói, người chết rồi chúng tôi ở cả, kể cả tôi chết rồi đấy, hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó. Chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Tôi và ông, một ông Việt Nam Cộng Hòa nào đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi, ông Hồ Diệm biết nhau, chúng ta đánh. Tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau nhưng lại phục vụ cho những người biết nhau. Như là ông Diệm với ông Hồ mình hiểu rồi biết nhau cả, họ biết nhau, họ sai chúng ta đánh nhau. Nhưng cái sai của miền Bắc chúng tôi là đi đánh độc tài, đúng không? Đánh nhau thì tất nhiên là hai thằng đều tái cả. Nhưng vẫn phải có cái thằng chính nghĩa, thằng chính nghĩa, đúng không? Đấy thì đầu tiên đấy, theo nhiệm vụ của tôi là phải khai trí dân tộc Việt Nam, phải nhận thức ra cái đấy là cái cuộc chiến tranh ấy là vô nghĩa. Đấy, vô nghĩa, không có nghĩa gì cả. Đức này nó bắt tay nhau, không mất được viên tạng, không mất được mạng người nào. Đấy, nước Đức thống nhất tôi chứng kiến, chỉ có mấy cuộc biểu tình là hai dân tộc là hòa hợp lại một luôn. Sao Việt Nam bắt trước hồi thời ông Diệm Ngô ngày xưa không bắt trước như thế? Ông nào muốn làm tướng? Ông nào muốn làm tướng, thế nên mới suy hiện tại hai dân tộc đánh nhau. Cuối cùng là gì? Là cái ông dân chủ thua, ông được tài khoản. Cho nên cái tác phẩm bên thắng của ấy thì tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam, miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc. Chứ không có thắng cuộc, vì thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta cần nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói. Cuối cùng ông cuối đời ông nói chỉ hóa ra là ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô đó. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam còn phải thừa nhận cái quá khứ tồi như vậy. Với ông Tô Lâm nó mới mẻ nhất, đúng không? Ước ao Sài Gòn nên này được như ngày xưa, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh như đời được như ngày xưa đó, rất là dở hơi. 350 năm này còn ước lại như vậy, thế thì bây giờ làm sao lấy chỉ thực đó? Thấy dưới lãnh đạo tôi vừa nói rồi, phải gương mẫu tiêu Tô Lâm cho đi. Đấy. Còn giới trí thức chúng ta, đúng không? Ông phải nhận ra chứ. Đó, ông Đôn này, ông đã nhận ra thế mà ông có công như thế, đi vào làm bắt súng đánh nhau như thế, ông là đảng viên, ông còn nhận ra mà hoáng giờ mình không nhận ra ai sao. Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta đã nhận ra rồi, nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh, bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết cả hai miền, chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Tiến Duật, một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi thuộc rất nhiều thơ của Tô Hữu và Tiến Duật, ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh, bài thơ của Phạm Tiến Duật nó có sức mạnh như một binh đoàn mà, đúng không? Rồi sau này ông mới nhận thức ra, đó, ông nhận thức ra đó là sai lầm bắt đầu mới biết, mới bài vòng trắng, đó, vòng trắng mà tôi hồi tôi có thuộc mấy câu là khói đen.

trời như một vòng đen. Nó nói về cuộc chiến tranh ngộ nghĩa đấy. Mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Vòng trắng như là khăn tang như đầu. Mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Tôi bạn tôi đi trong yên lặng. Cái yên lặng bình thường trong đêm chiến tranh. Tổn thất nào lớn hơn cái chết. Khăn tang trên đầu như một con số không. Nhưng bạn ơi, từ trong vòng trắng ấy là cái đầu bốc lửa ở bên trong. Ấy ông Tân hả? Cái cuộc chiến vô nghĩa nó chỉ mang lại cái vòng trắng khăn tang thôi, không giải quyết được đến biến thuật con nhận ra. Rồi thì chế nàng viên, sau này một nhà thơ trí thức ông cũng nhận ra, ông biết cái bài thơ là ai, hỏi tôi hỏi, tức là ông nhận ra trong cuộc chiến này là trong đó có ông, và sai lầm trong đó có ông, vì ông đã viết rất nhiều vần thơ đấy, như tôi vừa đọc mấy cái bài thơ của tôi hữu ca ngợi anh hình ảnh giải phóng quân đấy. Rồi hồi trước cũng vải mềm dễ thương nữa, rồi thì trên đỉnh Trường Sơn ta hát mây trắng quyện đi chân bước bồi hồi, thì chúng tôi giờ đang ở lính không biết gì, nơi gọi là nơi khổ cực, đi vào đấy trở thành tôn ngộ không, trèo lên đỉnh Trường Sơn ta hát, rồi thì bắt đầu những con bài hát Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó thì chưa rõ mình, nó gây cho tò mò để mà hỏi kêu gọi chúng ta, chúng tôi đây, cái nước chúng tôi đây, lấy cái gai vòng chặt ngón tay này, lấy máu để viết viết tâm thư để đánh. Hồi ấy bọn tôi đâu có biết đến cuộc chiến tranh suy nghĩa, đúng không? Thì cứ vậy là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai thôi. Ôi đất anh hùng dễ mấy mươi, chìm trong khói lửa vẫn hăng say, mưa bom bão đạn lòng thanh thản, nhạt muối hơi cơm miệng vẫn cười. Đấy, thơ rất là hay, nó đói đói dai răng ra, mà có bom có mà ăn mà miệng vẫn cười. Tuyên truyền cộng sản tuyệt vời đến như vậy, cho nên tôi có vạch ra cái lợi tuyên truyền mà cái tuyên truyền của họ nó kinh khủng hơn 100 năm nay rồi. Thì bây giờ ta phải nhận thức ra được đấy, những nhà thơ tôi vừa trích họ nhận như thế này. Bây giờ các thế hệ trí thức chúng ta, nhiều ông tiến sĩ giáo sư mà bây giờ các ông vẫn cứ cho ca ngợi cuộc chiến như là chính nghĩa thì đâu có được. Đó. Tốt nhất nếu ông sợ mà công an hỏi thì không dạy được nghề, nó mất cái nghề dạy thì thôi ông đừng nói nữa. Thì ông im đi, ông không nói gì ạ. Tôi ở nhà tôi trả lại tôi nói ra thì tôi không được làm việc, tôi đang làm cán bộ, mất tôi về thì vợ tôi con tôi ăn ở đâu đó, thì tôi trả lại. Thì đây là trời ban cho tôi sang bên này, tôi mới dám, tôi dám nói cái thật lòng mình, chứ nhà tôi cũng hèn chứ đâu bị tốt, may ra đúng đảm hơn một chút thôi, chứ còn những người như Huệ Như tôi phục lắm, Huệ Như tôi phục luôn, còn tôi đây là chưa là cái gì, ông ở xa ông nói gì cả được, nhưng người nhà ấy họ đang chiến đấu, nên tôi đang có lần tôi nói nếu mà bầu lãnh tụ lãnh đạo ở Việt Nam ấy là phải bầu người Việt Nam, chứ còn bên hải ngoại chúng ta cũng anh hùng đấy, mà tôi không bảo, nói thật là thường bảo ở Việt Nam họ mới thông cảm đấy, như vậy như là những cái tấm gương mà nó đánh con thai chết ở trong bụng mà cô ngồi trong ô tô đó, ngồi trong ô tô về sau này họ không lôi cô ra được, họ cấu cái ô tô về đồn cảnh sát, cô sang cô kể chuyện cho tôi mà tôi khẳng phục luôn, tôi phải thân chinh ra từ ga để đón cô, vì tôi thấy thành tích cô quá kinh khủng, cô phá bốn cái bốt này là giúp cho dân đen nhỉ, thay vì trước đây là toàn đi trả bốt bơ trả tiền oan, bây giờ cô đứng lên đấu tranh bà con đi qua đấy là không phải trả phí nữa, thế là người ta đấu tranh cho dân còn gì nữa, tại sao vẫn cứ tấm gương như là quá tà ngợi gì nữa, đó. Thì cũng chứ không phải là chúng tôi đấu tranh cho chúng tôi cho thì cần gì đâu, tôi năm nay 72 tuổi, bây giờ tôi lâm có về không bố trí cho tôi phải tổng bí thư, thôi anh chịu chú làm tiếp, bây giờ tôi đâu có tham cái gì đâu, đúng không? Chả có tham gì, tôi chỉ muốn nói cuộc đời tôi cuối cùng là tôi còn hiểu được cái gì thì tôi nói, thì phục vụ đồng bào bây giờ phải sáng mắt ra ấy, làm sao là phải cho thế giới tôi không hô hào các vị nào đứng lên biểu tình đánh đổ chế độ này trở hết đổ máu, không, tôi không ủng hộ cái đổ máu, mà bây giờ tôi còn lời khuyên cho các vị làm sao đấu tranh ôn hòa, đúng không? Ông Tô Lâm về Đảng Cộng sản thì chúng ta phải nhìn nó hết thời rồi. Như tôi đấy, tôi thấy cái thời của mình vào Đảng như thế, phấn đấu như thế, là bây giờ nó trắng như ban sáng ban ngày rồi, nó là sai rồi, cái độc tài của mình khốn nạn lạc hậu. Đúng không? Bây giờ ai còn đi theo chủ nghĩa Mác Lênin nữa, đúng không? Còn đi theo chủ nghĩa xã hội, nó là cổ hủ, nó lạc hậu, người ta bắt vào thùng rác rồi. Cái nơi mà nghĩ ra cái chủ nghĩa Mác này người ta đã vứt vào thùng rác rồi, mà cái nơi còn là ôm gạch, ông Hồ đang bỏ mấy viên gạch cho ôm mãi vội về, thì cứ tưởng là hay áp dụng với mình 100 năm như thế là các vị quá siêu rồi.

0: con là đặc sản quá giỏi luôn. Một cái chủ nghĩa vớ vẩn như thế mà người ta vứt đi, mà bây giờ vẫn còn ở Việt Nam vẫn còn người tin, thì nói riêng với cái tuyên truyền cộng sản này, thì cho là rất là tuyệt vời, nó giỏi thôi, nhưng mà cuối cùng là thế nào giỏi đến gì là dân tộc ta là khổ, đúng không? Chứ không
1: Vâng,
0: có đảng thì không có bác thì là chúng ta giờ đã xuống rồi, chúng tôi
1: chắc
0: chả thể có
1: cũng
0: mặt
1: anh
0: thế này.
1: dẫn được rất nhiều anh. Khi mà
0: Vâng.
1: anh cùng thì như chị Huệ Như nói là anh chị em chúng ta có thể ngồi nghe nhau cả ngày luôn cũng được, là vì khi mà
0: Vâng.
1: mang tụ mấy chục năm qua đó. Mà cứ cảm ơn anh nêu ra một cái điểm rất là quan trọng, là chúng ta có cái bộ phận phải khai trí, và những lời chia sẻ của anh đó là những lời rất là quan trọng để mà chia sẻ với nhiều đồng bào ở trong nước như ngoài nước. Và kế đến xin xin mời chị Huệ Như chia sẻ cụ thể chúng ta, mỗi người chúng ta có thể làm gì để chúng ta xích lại gần với nhau hơn, và chúng ta có thể giúp dân tộc cùng tiến lên nhỉ?
0: Quan điểm của tôi thì rất là đơn giản thôi các quý vị và các bạn ạ. Từ trước đến giờ tôi đi một con đường thẳng và đến bây giờ tôi vẫn cứ thẳng để tôi tiến. Và quan điểm của tôi rất đơn giản, để chúng ta có thể xích lại gần nhau, để chúng ta nhìn thấy được sự thật của bộ mặt của Đảng Cộng sản với những cái tuyên truyền dối trá, bởi vì là họ có một lực lượng rất lớn, cực kỳ lớn luôn. Đấy là AK-47 lên đến hàng chục nghìn người. Ngoài ra lại còn hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn thanh niên, rồi tất đều là để phục vụ cho Đảng. Thì chúng ta phải dùng, tôi quan điểm của tôi ấy, là mỗi một trang Facebook của tôi là tổng biên tập, tôi là phóng viên, tôi là phát ngôn viên luôn, và tôi xây dựng cái trang Facebook của tôi, cộng sản cứ đánh sập tôi lại xây, và tôi cứ xây như thế. Tôi cần mẫn trong suốt bao nhiêu năm nay nên là các cái trang Facebook của tôi đã trở nên rất là viral trên mạng xã hội, và họ ấy phải dùng, họ phải lo sợ. Và tất nhiên là khi chúng ta làm được những cái điều đấy để đánh bại lại với ban, tôi cứ thường hay nói đùa là ban tuyên láo Trung ương Đảng, thì chắc chắn rằng là những cái tuyên truyền đó nó sẽ thấm dần. Bởi vì là trước tôi khẳng định luôn là bên Việt Nam Cộng Hòa thua Đảng Cộng sản, tại vì là bên Đảng Cộng sản là họ làm tuyên truyền tốt hơn bên bên Cộng Hòa. Và tôi trước khi vào cái buổi livestream ngày hôm nay, giờ tâm sự ngày nay, tôi có tâm sự với anh Tôn trước trước khi mà vào hai anh em vào trò chuyện ấy. Tôi nói rằng là chúng ta phải lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để chúng ta đập lại những cái mà họ đã đang làm với lại dân. Chứ nếu mà chúng ta cũng cứ ngôn từ của những người học thức, của những người có đạo đức, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ lại khó thắng Đảng Cộng sản đấy. Nhưng mà tuy nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái cách thức khác nhau, đây là cái trải nghiệm của cá nhân tôi thôi, và tôi vẫn thường trêu với mọi người rằng là tôi lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để tôi đập lại Đảng Cộng sản hiện tại hôm nay. Và chính vì thế mà chỉ cần một cái comment trên bài của tôi, trên bài của anh Nguyễn Văn Đôn hay là anh Lê Trung Khoa và anh Nguyễn Văn Đài hiện tại bây giờ, thì các bạn biết hết là đều đã bị lôi lên, cái công an lôi lên, thì cho thấy rằng là nỗi sợ của trong lòng của họ đang càng ngày càng càng, mặc dù họ đã thắng cuộc nhưng họ lại càng, nỗi sợ của họ càng lớn, vì họ cũng còn sợ cả trả thù từ phía bên thua cuộc nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là với lại cái tấm lòng của những người hướng về người dân là số một đó, kể cả Đảng Việt Tân hay chúng tôi đây, tôi anh Nguyễn Văn Đôn đây đều hướng về dân, thì chắc chắn là chúng ta đều không mong muốn cái sự đổ máu, hay là đều không mong muốn những cái bất lợi cho dân, cho nên chúng ta sẽ đặt dân lên hàng đầu. Thì chắc chắn rằng là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dám cúi đầu, dám thừa nhận những cái sai, thì chắc chắn rằng là sự chung tay cho xây dựng một dân tộc nó sẽ rất là lớn mạnh. Và để kết thúc cái buổi ngày hôm nay thì em xin phép anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh được gửi một cái lời của một người của Liên minh Dân tộc Việt gửi đến thông qua cái diễn đàn này, có được không ạ? Bài viết của anh Vũ Đức Khanh ạ. Bài viết
1: Dạ
0: rất
1: vâng.
0: ngắn thôi, thì em xin phép là được có được đủ thời gian không ạ?
1: Dạ thì mình sẽ để cái lời chốt cho bác sĩ Trấn đó, chia sẻ về cụ thể, nhưng mà xin mời chị chia sẻ thêm nhé.
0: Dạ vâng, em chỉ chia sẻ một chút thôi, bởi vì anh ấy có gửi đến em bài viết này để kêu gọi ở trên livestream ngày hôm nay, thì em xin phép được đọc nhé.
1: Dạ.
0: Rất ngắn thôi ạ, mọi người hãy cùng lắng nghe cùng với Đệ Huệ Như nhé. Thưa đồng bào trong và ngoài nước thân mến, hôm nay tôi đến trước quý vị để chia sẻ một ước mơ cá nhân. Tôi đến đây không phải là để chia sẻ một ước mơ cá nhân, tôi đến đây để tuyên bố một lựa chọn lịch sử. Để dân tộc trải qua chiến tranh để giành độc lập, đã trải qua đói nghèo để tìm kiếm sự phát triển, và hôm nay chúng ta phải vượt qua nỗi sợ để đạt được tới tự do. Đã đến lúc Việt Nam phải bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, một giai đoạn mà quyền lực được giới hạn bởi pháp luật, trách nhiệm được đảm bảo bằng sự minh bạch, và người dân phải được tôn trọng như một chủ thể tối cao của quốc gia. Chúng ta đã không đứng đây để hận thù, chúng ta không đứng đây để ruồng bỏ đất nước, chúng ta đứng đây đứng ngày hôm nay để hoàn thiện đất nước. Phát triển kinh tế nhiều năm nữa cũng sẽ không đủ nếu thiếu tự do, ổn định sẽ không bền vững nếu thiếu pháp quyền, thịnh vượng sẽ trọn vẹn nếu thiếu phẩm giá của con người. Một quốc gia mạnh không được đo bằng sự im lặng của người dân, mà phải bằng khả năng lắng nghe và trao quyền cho người dân. Một chính quyền vững vàng không sợ phản biện, một nhà nước tự tin không sợ minh bạch. Vì vậy tôi tuyên bố rõ ràng rằng trước toàn thể dân tộc, đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải thực hiện một tiến trình cải cách chính trị sâu rộng, ôn hòa, có trật tự và có trách nhiệm, nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự, nơi quyền lực thuộc về nhân dân và bị giới hạn bởi hiến pháp. Chúng ta không kêu gọi hỗn loạn, chúng ta kêu gọi minh bạch, chúng ta không kêu gọi lật đổ, chúng ta kêu gọi chuyển hóa từ kiểm soát sang đồng thuận, chuyển hóa từ sợ hãi sang niềm tin, chuyển hóa từ quyền lực tuyệt đối sang trách nhiệm có giới hạn. Thưa đồng bào, lịch sử không chờ đợi những ai do dự, lịch sử không nhân nhượng sự trì hoãn, lịch sử chỉ ghi nhận những dân tộc dám hành động có trách nhiệm. Hoặc chúng ta chủ động cải cách trong trật tự, hoặc chúng ta sẽ bị cuốn vào những biến động không thể kiểm soát. Không có tự do nào sẽ không có tự do sẽ không có tương lai thực sự, không có pháp quyền sẽ không có ổn định lâu dài, không có nhân quyền sẽ không có phẩm giá. Vì vậy, tôi kêu gọi những người còn do dự hãy can đảm. Tôi kêu gọi những người đã hiểu hãy lên tiếng. Tôi kêu gọi những người đã lên tiếng hãy kiên định. Tôi kêu gọi toàn thể dân tộc chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Dạ, thưa anh, bài viết còn là khá dài nên là em chỉ tin trích một đoạn như thế để gửi tới tất cả những người đang lắng nghe trong livestream ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều nhiều. Một lời kêu gọi rất là hay. Thưa quý khán giả, thưa quý anh chị, trong những phút còn lại đó, chúng tôi xin mời bác sĩ Trấn chia sẻ rất cụ thể những cái bước nào để đồng bào chúng ta có thể xích lại gần với nhau để dân tộc chúng ta cùng tiến lên.
2: Như nói với chị mày hồi nãy đó, khi mà chúng ta mà xác định một cái mục tiêu cụ thể đó, thì chúng ta dễ cùng nhau cùng làm lắm nhé. Thành ra để trong đất nước mình tiến lên đó, có rất nhiều việc. Mà bây giờ mình chọn những cái bước đầu tiên đi, những cái cụ thể đi. Và đó là cái, tôi nghĩ rằng đây là một cái khát khao của tất cả mọi người. Đó là cái tự do ngôn luận, tự do được ăn nói, tự do được thoải mái. Và nếu bây giờ mình cùng xác định đó là một cái mục tiêu, thì chúng ta sẽ cùng làm sao thúc đẩy được tự do ngôn luận. Và tôi tin rằng dân Việt Nam của mình đó, rất là thông minh, rất là đủ bản lãnh để làm đủ mọi cách để thúc đẩy tự do ngôn luận. Nếu mà ở hải ngoại, mỗi người chúng ta có thể tiếp tay nhau phổ biến tất cả những cái bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, của chị Như, và quý bà trong nước. Và nếu mà trong nước chúng ta, nghĩa là bà con, nghĩa là lên tiếng, không, mình không lên tiếng để mà lật đổ chế độ hay cái gì cả, mình lên tiếng để tất cả những sai trái, mà mình lên tiếng mình hỗ trợ nhau. Nếu mà dù có bị cộng sản mà họ kiềm kẹp, họ kiềm chế, nhưng khi đông quá thì họ nào họ kiểm soát được. Mình tiến từ từ, khi mình lên tiếng rồi thì mình sẽ thấy mình tự nhiên, mình mà mình cảm thấy tự tin, và mình kéo người khác cùng nhau lên tiếng, thì là tôi nghĩ rằng đó là cái mà chúng ta có thể cùng làm. Chúng ta phải thách thức cái chế độ cộng sản Việt Nam, chế độ Tô Lâm, bởi vì nếu mà thực sự đó, và thách thức luôn cả các bạn dư luận viên nữa, những bạn quyền lên tiếng, nếu thực sự các bạn tin rằng là chế độ rất tốt, ok, thoải mái, đó là quyền các bạn, nhưng các bạn phải chấp nhận cái tiếng nói phản biện nha. Tại vì khi mà không chấp nhận phản biện chứng tỏ là các bạn thiếu tự tin. Khi mà không chấp nhận sự phản biện đó, tức là mình đang sợ hãi, mình sợ hãi mình bị vạch trần, mình bị yếu thế, nên mình phải dùng bạo lực để mình đàn áp. Chứ còn nếu mà mình mà tự tin và rất thoải mái đó, thì cái nhà nước đó, mà nếu mà cả dân nước vậy, mình cứ thách thức. Nếu mà tự tin, nếu mà nghĩ rằng mình đã làm ngon, mình đang đưa đất nước mình ngon lành đó, thì ok, cho mọi người đóng góp ý kiến, cho mọi người nghĩa là thoải mái phản biện, tất cả chúng ta cùng lên tiếng, cùng thách thức như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình có việc làm chung, và mình tự ơn thì mình sẽ ngồi làm với nhau, và không nhất thiết phải làm cùng một thứ, làm đủ mọi cách hết, và cái đó là cái kết tụ của những tinh hoa của cả dân tộc để mà có thể cùng làm được một cái việc là thúc đẩy tự do ngôn luận, thúc đẩy làm sao để cho cái quyền căn bản tối thiểu đó là nó được phổ biến, và đó là bước đầu tiên để chúng ta thể xây dựng một cái chế độ dân chủ tự do. Và nếu mà mình cũng làm vậy, và tôi nghĩ rằng cái đó là điều mà có thể trong tầm tay của chúng ta chứ nhé. Yeah. Đó là cái khả năng, cái bản lãnh của người dân Việt Nam là dư sức mà. Chỉ có những anh ta sợ chúng ta không không muốn làm, ta nghĩ rằng chúng ta làm không được bị chủ. Nhưng nếu thực sự và bằng cớ là có những cái rất là cái Facebook, những cái ở Việt Nam đó rất là mạnh, rất là ngon lành, nhưng chúng ta cứ toàn phổ biến thật nhiều rộng toàn truyền trong nước như vậy thì là nó tạo nên một cái phong trào, và khi mà phong trào dân chúng cùng làm lên như vậy đấy, nước rất là nhỏ đấy, nó từ từ nó sẽ giúp cho chế độ hiểu rằng khi mà người ta phản biện không có nghĩa là đe dọa đến cái sinh mạng của chế độ. Bằng cớ là ở bên cái xứ dân chủ đấy, họ nghĩ là phản biện lùm hết vẫn cãi nhau, mà những cái cơ chế của họ vẫn vững vàng nha, chứ không cái sự mà đàn áp chỉ chứng tỏ cái sự sợ hãi, và sự sợ hãi, sự tự tin đó là sự yếu kém của chế độ mà thôi. Chúng ta nên chọn một cái điểm đó để cùng nhau cùng làm việc thì tự nhiên mình thấy mình thoải mái lắm, mình tiếp tay nhau rồi, đó là sự khởi đầu của sự đoàn kết.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đặng Vũ Chẩn. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ qua, chúng ta đã đến với nhau trong một cái tinh thần chân thành, chia sẻ về những trải nghiệm của chúng ta đã sống ở Việt Nam cũng như đã sinh hoạt ở ngoại quốc. Và qua đó, hôm nay chúng ta có thể là nói là một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, trao đổi với nhau và tôn trọng những cái ý kiến có thể là khác nhau, nhưng vẫn cùng có một mẫu số chung là đến với nhau trong tình người và mong ước dân tộc của chúng ta cùng tiến lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe và kính chúc quý khán thính giả luôn được an mạnh, và mến chúc anh Doãn Đôn, Triệu Hệ Như và anh Đặng Vũ Chẩn dồi dào sức khỏe và chúng ta có thể gặp nhau trong những dịp tới. Xin trân trọng kính chào.
3: Cảm ơn anh, cảm ơn bà con.
0: Xin chào tất cả các quý vị và các bạn.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngà trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa. Như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai.

0: Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh được trở lại cùng với quý vị thực hiện tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây của ngày 26 tháng 5 năm 2026. Hồng Ánh chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe, bình an, vui tươi và cuộc sống lúc nào cũng đẹp như thơ nha thưa quý vị. Và rồi chúng ta đến với nhau trong tiết mục này. Hồng Ánh chọn một cái câu chuyện lạ khó tin nhưng có thật, nói về một người gọi là tỷ phú thưa quý vị ở nước Mỹ. Quý vị không lạ gì với một vị có tên là Warren Buffett phải không thưa quý vị? Ông là một người vô cùng nổi tiếng, một người mà được nhiều người ngưỡng mộ bởi vì ông là một nhà đầu tư lớn nhất thế giới luôn và là một một người CEO đó thưa quý vị của một tập đoàn đa quốc gia, và quý vị nghe tên là Berkshire Hathaway, và ông được mệnh danh là huyền thoại của những người đầu tư, huyền thoại đến từ Omaha và nổi tiếng với triết lý đầu tư. Rất là, nếu mà quý vị tìm hiểu về ông Warren Buffett thì quý vị sẽ biết rằng là ông vô cùng nổi tiếng. Ông bắt đầu cái sự nghiệp của mình sớm và gặt hái được nhiều thành tựu thưa quý vị. Khi mà mọi người còn là đang là vui chơi, đang đi đây đi đó thì ông đã là một người mà đã làm ra tiền rồi. Và thưa quý vị, hôm nay khi mà trở lại, khi mà nói về ông, về cái chuyện lạ thì người ta gây quỹ ở Mỹ này, quý vị thấy là thường có những cái bữa mà ăn dinner với tổng thống hay là ăn dinner với những người nổi tiếng, ăn một bữa ăn tối đó thưa quý vị. Thì ở đây người ta có một cái bữa ăn đấu giá, được ăn tối với ông Warren Buffett thưa quý vị. Và ông đã, người ta phải chi ra với cái giá là 9 triệu đô la Mỹ. Và một người tham gia đấu giá đã đồng ý trả 9 triệu đô la để dùng bữa cùng với ông tỷ phú đầu tư nổi tiếng này. Và kèm theo ông tỷ phú Warren này thì còn có Stephen Curry nữa thưa quý vị. Quý vị cũng không nghe nói nhiều về Stephen Curry phải không? Là một người vận động viên, một người cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng của, Hồng Anh nhớ không lầm là của Warrior thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào mà xem bóng rổ thì chắc không lạ gì với cái tên Stephen Curry. Được ăn tối với ông Warren Buffett với lại Stephen Curry trong một buổi ăn tối đó chỉ trả giá với 9 triệu đô. Hồng Ánh nghĩ cái người mà đi ăn tối này á, họ đã là một người tỷ phú rồi thưa quý vị. Cho nên họ chỉ muốn bỏ cái tiền đó ra cho một cái quỹ để giúp cho cái chương trình nó được thăng tiến hơn nữa thôi. Có nghĩa là tiền đổ vào với tiền để cho nó càng lớn lên thôi. Chứ với 9 triệu đô la mà đi ăn tối như vậy thì được bao nhiêu người làm. Khi mà có những người đã có tiền tỷ rồi thì 9 triệu đối với họ nó cũng không có là bao thưa quý vị. Tuy nhiên nó cũng là ngược lại, trong cuộc sống của chúng ta cũng có những người giàu gọi là nứt vách đổ tường đó, giàu kinh khủng lắm, nhưng mà nếu mà chi một cái số tiền ra đó thì rất là khó khăn thưa quý vị. Hồng Ánh hôm nay đi, khi mà cái máy computer laptop của Hồng Ánh bị trục trặc đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh mới đi xuống IT để cho cái người IT họ giúp cho mình sửa, coi có bị cái gì. Thì Hồng Ánh đứng nói chuyện, tại vì anh IT này cũng là một người bạn của Hồng Ánh nữa. Anh kể rằng là anh có một người anh ruột, anh hai. Anh hai của ảnh là sanh năm một ngàn, hình như là sáu, sanh 1961, và mới mất. Thì tuổi đó cũng nói già thì cũng chưa già, cao tuổi chưa cao tuổi, mà trẻ thì cũng không, có nghĩa còn đang lưng chừng, thưa quý vị. Và sanh năm 1961 thì ở Mỹ mình thấy cũng vẫn làm việc được chứ. Thì mới mất bơ mất bất thình lình, mà nói về cái cuộc sống á, là cũng hà tiện hà tặng suốt luôn thưa quý vị. Hai vợ chồng đều hà tiện hết, cả vợ lẫn chồng. Anh kể cho Hồng Ánh nghe, và bây giờ tự nhiên bất thình lình mất đi, nhà cửa để lại. Ở thung lũng Hoa Vàng mà quý vị biết là có bốn căn nhà, thì là mà bốn căn nhà ở những cái nơi mà trên núi, những nơi mắc tiền á thưa quý vị, là rất là giàu phải không ạ? Nhưng mà sống cả một cái cuộc đời vô cùng kham khổ, có nghĩa là tằn tiện không dám ăn xài. Và đến nỗi mà đi nhà hàng mà bỏ tiền tiếp á, đôi khi cũng không muốn nữa đó thưa quý vị, là Hồng Ánh nói cho quý vị biết là như thế. Và đó, cho nên có những người giàu người ta bỏ tiền ra để giúp đỡ cho những cái nơi mà làm việc tốt hiệu quả, nhưng cũng có những người họ bỏ tiền, họ họ giàu, rất giàu, nhưng mà họ cũng không dám bỏ tiền ra thưa quý vị. Đó là những lý do mà mình nói về mỗi người. Thì đây là cái câu chuyện khó tin nhưng có thật, một người đã bỏ ra cái số tiền lớn như vậy để được ăn tối. Và Hồng Ánh cũng thắc mắc, nếu là quý vị ăn tối với người nổi tiếng thì quý vị sẽ hỏi ông ta những cái câu gì thưa quý vị? Chẳng hạn là bởi vì ông là người nổi tiếng kinh doanh, thì quý vị sẽ hỏi ông Warren cái câu gì? Chắc nếu Hồng Ánh thì Hồng Ánh sẽ hỏi là gần thôi, 5 năm tới cái điều gì sẽ thay đổi trong về đầu tư chẳng hạn của ông, và điều gì sẽ không thay đổi, không bao giờ thay đổi, có những cái thay đổi và không thay đổi. Và thêm một cái câu hỏi chắc là Hồng Ánh phải hỏi, tại vì Hồng Ánh dạo này cũng hay quên. Hồng Ánh sẽ hỏi ông là ở cái tuổi cao của ông như vậy thì cái điều gì mà giúp cho ông được giữ được cái sự minh mẫn và cái niềm vui mỗi ngày. Người ta nói là người giàu thì to sống to, lúc nào cũng phải lo, cứ mỗi một giây một phút là cái số tiền nó lên xuống vô chừng phải không thưa quý vị? Vậy thì làm sao mà ông có thể giữ được cái tâm thế con người của mình niềm vui và sống lâu như vậy được, mà sống minh mẫn nữa? Đó đó là những điều mà mình cần hỏi, chứ Hồng Ánh thấy là stock mà nhiều khi nó lên xuống mà đôi khi mình không để ý thì không sao, khi mình để ý mình nhìn thấy nó lên quá mình cũng hết hồn, mình cũng vui, mình mừng, tim mình nó cũng đập thưa quý vị, đập mạnh nữa. Còn nếu mà nó xuống mà sốc, mà ngày hôm đó nó drop nó xuống đó, thì mình cũng ôi thôi, mình cũng lo lắng phải không ạ? Thì đó là cái số nhỏ thôi. Còn với cái người mà lãnh đạo, cái người mà có lúc nào cũng có cái áp lực á, thì làm sao họ có thể handle, họ có thể thăng bằng cái cuộc sống của họ. Thưa quý vị, tất cả đều là phải có cái sự cái điều mà hay phải không ạ? Mình cần biết, tại vì còn nếu quý vị mà quý vị đi ăn với những người mà nổi tiếng như vậy thì quý vị sẽ hỏi câu gì? Vâng thưa quý vị, còn đối với anh Stephen Curry là một người nổi tiếng về chơi bóng rổ, nếu mà quý vị thì quý vị sẽ hỏi anh ta cái gì? Chắc là phải hỏi những người thích chơi banh, chơi bóng rổ. Thật sự họ chơi trong những cái game như vậy thì quý vị phải biết là họ nổi tiếng, họ cũng bị áp lực vô cùng. Vậy thì Hồng Ánh sẽ hỏi cái anh Stephen Curry này là làm thế nào mà anh giữ được cái sự cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và hy vọng của cái niềm hy vọng của hàng triệu người ái mộ, làm sao mà mình giữ được đây? À, vâng thưa quý vị, rồi còn bài tập nữa, làm sao mà lúc nào cũng phải suốt cái cuộc đời nó giống như là một cái bài học của mỗi ngày vậy đó, tập giờ tập luyện liên tục để mà có được cái chỗ đứng cao như vậy. Thì quý vị phải biết là thứ nhất là trời phú, người ta sinh ra là người ta có một cái sự mà trời cho, trời phú cho, cái lanh lẹ, cái nhanh nhẹn, cái chơi tốt như vậy. Nhưng mà cũng phải qua tập vợt thưa quý vị. Quý vị thấy những người mà chơi football hay là chơi basketball, volleyball hay là baseball, họ tập dễ sợ lắm nha thưa quý vị. Họ có coach và họ có những người đồng nghiệp tập với họ. Hồng Anh thấy có lần Hồng Anh cũng đi coi Warrior chơi ở San Francisco đó thưa quý vị, và Hồng Anh cũng cũng thấy là họ chơi, cái thời gian chạy mình chạy ngược chạy xuôi vài vòng thôi của cái sân đó, cái sân bóng rổ đó mà cũng là hết sức luôn, thì làm sao họ phải tập vô cùng để lúc nào họ cũng giữ được cái năng lực, cái năng lượng của họ, cái thăng bằng của họ. Và một cái câu mà người ta chơi và người ta nhận được tiền, nhưng mà đến trong tương lai thì cũng phải giải nghệ, phải không thưa quý vị? Giống như là Michael Jordan khi chơi nổi tiếng như vậy, đến một lúc nào anh ta cũng dừng lại. Vậy thì nếu như mà không chơi bóng rổ nữa thì anh Stephen Curry này muốn cống hiến thêm vào cái lĩnh vực nào? Có nghĩa là mình không còn chơi bóng rổ nữa nhưng mà mình cũng sẽ phải làm cái gì đó trong cái cuộc sống của mình, phải không? Như ông ma anh Michael Jordan, sau khi mà ảnh ngừng chơi basketball đó thưa quý vị, bóng rổ ảnh ngừng chơi thì ảnh đổi qua ảnh chơi golf đó, cũng là một trong những cái chơi, nhưng mà chơi rất giỏi nha thưa quý vị, chơi rất là hay luôn á. Tại vì anh Quyền á, ông xã của Hồng Ánh là cũng là một người thích chơi golf, cho nên Hồng Ánh cũng theo dõi và cũng coi đánh golf rất là nhiều. Quý vị biết là ở Northern California này cũng có những cái sân golf rất là đẹp, hoặc là quý vị đi xuống Monterey ở đó nó cũng có một cái sân golf cũng nổi tiếng lắm thưa quý vị, hay là quý vị đi trên những cái đường mòn, những cái đường rất đẹp, 17 miles á, 17 dặm đường đó thưa quý vị, thì quý vị cũng sẽ thấy những cái sân golf rất là đẹp. À vâng, và đó là những câu chuyện khó tin nhưng có thật. Có những người dám chi trả ra 9 triệu đô la để chỉ có được đi ăn tối, một bữa ăn thôi nha, với tỷ phú Warren Buffett và Stephen Curry. Vâng thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật. Người ta có tiền thì người ta cũng chi ra, phải không thưa quý vị? Và những cái tiền mà họ nhận được là họ bỏ vào hết cho từ thiện thưa quý vị. Họ có một cái quỹ gây quỹ cho từ thiện.
1: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ.

Quý thính giả thân mến, hôm nay là Hồng Ánh chuyển qua một cái câu chuyện khác. Thay vì Hồng Ánh sẽ chia sẻ về những cái câu hay trong lối sống của mình, của những người xung quanh, của những người mà những vị thính giả của Hồng Ánh sưu tầm gửi đến cho Hồng Ánh chẳng hạn. Hôm nay thì Hồng Ánh muốn nói về sức khỏe, thưa quý vị. Chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều. Hôm nay Hồng Ánh đọc được một cái bài viết nói về 12 thói quen của những người khỏe mạnh, những người mà họ rất là khỏe mạnh. Vậy thì những cái thói quen của họ là làm sao, và quyết tâm là làm sao, là như thế nào? Mình có thể mình sẽ không như họ, nhưng mà ít nhất thì mình cũng sẽ cố gắng, mình sẽ tập, thưa quý vị. Những người mà khỏe mạnh đó, họ luôn xây dựng cho mình những cái thói quen tốt để mà nâng cao về sức khỏe, thể chất cũng như là tinh thần. Thì dưới đây là những cái biểu hiện của người khỏe mạnh. Họ đã được nghiên cứu, được những cái nơi mà tin tưởng nghiên cứu, chứng minh và khuyến khích mọi người nên áp dụng. Vậy thì quý vị và Hồng Ánh mình thử đi qua 12 cái phần này và thử xem coi có những cái phần nào thích hợp cho mình mà mình có thể áp dụng được. Còn những cái nào mà mình không làm được thì thôi nha, thưa quý vị. Thứ nhất là người khỏe mạnh luôn ăn sáng. Vậy thì quý vị có bỏ bữa sáng hay không? Quý vị có sợ lên cân rồi không dám ăn không? Vậy bữa sáng nó có một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, bao gồm khởi động một cái quá trình về trao đổi chất nè trong cơ thể, và nó ngăn chặn cái cảm giác thèm ăn hoặc là ăn quá mức cần thiết. Theo đó, một số nghiên cứu cũng cho thấy những người mà có sức khỏe tốt thường ít khi bỏ bữa sáng, và trẻ em ăn bữa sáng cũng có xu hướng đạt được điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra. Ngoài ra, cái việc ăn sáng nó cũng giúp cho con người mình khỏe mạnh hơn nhờ vào một cái hoạt động các cái lợi ích. Thứ nhất là kiểm soát được cái lượng đường huyết của cơ thể của mình, mình ngăn ngừa được cái bệnh tiểu đường loại 2. Rồi thứ hai là mình tăng cường được cái vitamin và cái khoáng chất cho các hoạt động của cơ thể. Thứ ba là mình tăng cái khả năng tập trung, mình giảm tỷ lệ bị ốm vặt ở trẻ nhỏ. Và thứ tư là mình cân bằng được trọng lượng và giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh. Để có một bữa ăn sáng lành mạnh thì chúng ta nên lựa chọn các thực phẩm như là ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, trứng, các loại hạt, sữa ít béo, rau và hoa quả. Việc mà kết hợp các thực phẩm trên trong những cái bữa ăn, nó có thể cung cấp cho cơ thể của mình một cái nguồn carbohydrate phức tạp, rồi protein, chất béo tốt và chất xơ dồi dào. Những cái chất này nó có thể giúp cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn và có nhiều năng lượng hơn cho suốt một ngày dài. Và thưa quý vị, có rất là nhiều người đã bỏ bữa sáng, sợ, nghĩa là thôi dậy không ăn sáng và gắng làm sao chờ cho đến trưa ăn. Có người thì ok, có người thì bị rung tay rung chân vân vân, nhưng mà tùy ở sức khỏe của mình nữa, thưa quý vị. Nếu mà mình bỏ ăn sáng mà mình thấy là sức khỏe của mình như thế nào, Hồng Ánh thấy là thay vì mình bỏ ăn thì mình ăn một chút gì đó đi, chẳng hạn mình luộc một cái trứng nó có protein nè, mình ăn trứng, hoặc là mình ăn trái cây, ăn ngũ cốc, thưa quý vị, ăn những cái hạt để cho cái bao tử của mình nó co bóp và nó có chất. Chứ còn nếu mà mình bỏ ăn, đôi khi cái sức khỏe của mình nó ảnh hưởng. Hồng Ánh kể cho quý vị nghe, Hồng Ánh đi tập gym với lại bạn của Hồng Ánh, cái cô bạn của Hồng Ánh mà phải nói là tròn á, thưa quý vị, rất là tròn, và sắp sửa đám cưới,
mà cô bạn của Hồng Ánh quen với một cái anh này là người đại hàng mà quen ở trên cái online á, thưa quý vị. Và hai người quen nhau cũng khá là lâu cho đến họ quyết định là đám cưới. Mà cô bạn của Hồng Ánh là người Mỹ nhưng mà cổ rất là một người con gái Mỹ mà mình thấy là nề nếp lắm á, thưa quý vị. Cổ đi lễ thường xuyên và rất là ngoan đạo và rất là dễ thương, nhưng mà cổ cũng mắc cỡ, rất dễ mắc cỡ, cho nên cuối cùng là cổ dating online và cổ quen được với cái anh đại hàng này. Và đến gần đến ngày cưới đó thì cổ tập suốt luôn, thưa quý vị, bà bỏ ăn bỏ bữa sáng. Và có những lúc Hồng Anh thấy cổ giống như gần như là bỏ luôn bữa trưa luôn, và cổ run tay run chân rất là tà tội. Hồng Anh thấy cái đó nó không đúng, thưa quý vị. Không biết là sau này cái sức khỏe như sao, nhưng mà trước mắt là mình thấy có xuống cân đó chút đỉnh thôi, nhưng mà cũng run tay run chân, mặt mày nó cũng không có được hồng hào nữa, thì Hồng Anh nghĩ cái đó là không đúng rồi đó. Nhưng mà khuyên cách mấy cậu cũng nhất quyết, tại vì cậu muốn mặc cái áo cưới thật là đẹp, cho nên cậu phải cố gắng, thưa quý vị. Và đó cũng là một cái điều mà mình thấy nó có một cái lý do để người ta bỏ bữa, nhưng mà theo như cái này, ở trong bài viết này thì người ta khuyên mình là ăn ít thôi, nhưng cũng phải ăn chứ đừng có bỏ bữa nha, thưa quý vị. Kế đến là mình phải có cái kế hoạch cho cái bữa ăn của mình. Khi mà một người khỏe mạnh thì thường thấy khác là họ lên kế hoạch cụ thể cho các cái bữa ăn của họ. Cái điều này nó giúp cho tiết kiệm được rất là nhiều về tiền bạc, về thời gian, và khi áp dụng lâu dài, khi mà mình có thể dành một cái chút thời gian rảnh để mình xem xét cái mục tiêu và cái nhu cầu dinh dưỡng của bản thân mình. Chẳng hạn như là mình muốn giảm cân thì mình cần hạn chế tiêu thụ đường, tiêu thụ chất béo hay là những cái chất mà carbs đó, thưa quý vị, là bột cơm chẳng hạn. Mình bánh mì mình có thể mình sẽ bớt đi, mình bỏ bớt những cái mà mình không cần thiết, và thay vào đó thì mình bổ sung vitamin và mình ăn có cái chất mà nó có protein. Rồi mình phải có cái kế hoạch giúp cho mình kiểm soát được cái khẩu phần ăn của mình nữa, biết là mình đang ăn gì và mình ăn vào lúc nào. Ngoài ra mình phải có cái thói quen giúp cho mình hạn chế cái việc là tiêu thụ nhiều những cái thực phẩm không lành mạnh, chẳng hạn như là mình tránh uống những cái đồ mà gas đó, thưa quý vị, hay là bánh ngọt mình bớt ăn đi. Nhiều khi thèm quá thì xé một miếng ngậm ngậm chút, tại vì quý vị mình biết là mình khi trên phần miệng của mình, lưỡi của mình cảm nhận được, mình giữ nó lâu một chút trước khi cho nó xuống bao tử, tại vì nó qua cổ của mình rồi là có nghĩa là mình đã không còn cảm thấy cái vị nữa, phải không thưa quý vị? Cho nên mình không nên ăn vội mà mình ăn từ từ, mình hưởng thụ cái món ăn đó và mình ăn giới hạn thôi, ăn vừa đủ thôi. Khi mà mình thấy no có nghĩa là mình đã over rồi đó, thưa quý vị. Người ta nói là ăn vừa thôi. Và uống nhiều nước, đây là một cái điều mà Hồng Ánh thấy nhiều lần Hồng Ánh có nói. Người ta nói là 80% người Mỹ chúng ta đó, thưa quý vị, là mình quên uống nước. Khi mà mình uống nước á, mình đừng có uống vội, mình phải ngậm và mình uống từ từ xuống, chứ không phải là để cho nó khát quá rồi mình ực ực ực ực cho nó qua để mình đã khát. Và khi lúc đó có đôi khi mình bị nghẹn nữa. Và tại sao mình lại để cho mình khát nước đến như vậy rồi mình mới uống? Có nhiều người bận rộn công việc và nói rằng là thôi gắng làm thêm tí nữa rồi mình uống. Nhưng mà nước mình có thể để gần với mình và mình uống được lúc nào mình cũng có thể uống được, thưa quý vị. Nước nó giúp cho mình rất là nhiều, nó giảm thiểu được cái sự mệt mỏi, căng thẳng, hoặc là đôi khi mình tinh thần của mình minh mẫn hay không, sảng khoái hay không là cũng
là nhờ có nước đó thưa quý vị. Mà nếu mà mình thiếu nước là quý vị biết là mình có thể bị táo bón nè, mình có thể bị mệt mỏi, da của mình bị khô vân vân nhiều lắm. Quý vị thấy cái cây mình trồng ở nhà mà hôm nào mấy ngày mà mình quên tưới nước cho nó, quý vị thấy nó héo úa, nó cũng buồn phải không? Giống như là đôi khi nó chết đi nữa nếu mà mình quên. Đó là thiếu nước đó thưa quý vị. Và khi mà Hồng Ánh là một trong những người thuyền nhân đi vượt biển đó, Hồng Ánh có thể không ăn cũng được, nhưng mà không uống là chịu không nổi quý vị ơi. Khát kinh khủng, khát không thể tưởng tượng. Và khi cơn mưa mà nó đổ xuống đó, trời ơi, nhớ hoài những cái hạt mưa lúc đó thưa quý vị. Ai cũng có quần áo, có cái gì cũng đưa ra hứng để là có nước để mà mình ngậm. Vâng, thì đó là nước rất là quan trọng. Tại sao bây giờ mình có thể uống được mà mình lại không nhớ uống? Và nhớ là nước lọc nha thưa quý vị, nước trắng nha, chứ không phải là nước nước ngọt, nước có gas là không được đâu. Còn nếu quý vị nào có thể làm những cái nước như là mình xay nước cam nè, hay là mình uống nước chanh, uống nước dưa chuột vân vân, nước ép thì nó cũng tốt. Nhưng mà dẫu sao Hồng Ánh vẫn thấy cái nước trắng là cái nước rất tốt thưa quý vị. Rồi kế đến mình phải thường xuyên vận động về thể chất. Wow, hôm nay coi bộ là mình nói hết cái này là nó cũng khá là dài. Có thể là mình sẽ để du lịch cho tuần tới nha thưa quý vị. Mình phải thường xuyên vận động thể chất. Mình phải tập thể dục. Đây là một cái biểu hiện điển hình của người khỏe mạnh. Cái sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể nhờ vào những cái buổi mà mình đi tập luyện. Không cần quá dài, dù ngắn cũng được, nhưng mà quý vị phải có cái sự hoạt động, cử động, tập thể dục, hít thở, rồi quý vị stress cái body của mình, quý vị sẽ tập những cái bài tập nó tùy theo cái sức khỏe của quý vị. Nó rất là tốt cho cái cơ thể về tâm trí của mình nữa. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dành khoảng 30 phút nếu có thể được thì mình đi bộ mỗi tối thiểu là 30 phút thưa quý vị. Một tuần thường là quý vị đi mấy lần? Quý vị nhớ khi mà mình đi vào gặp bác sĩ là thường là cô y tá sẽ hỏi mình là mình có đi tập thể dục không? Mình tập thể dục bao nhiêu lần trong một tuần, vân vân. Và cái thời gian mà mình tập thể dục là nó kéo dài bao lâu, rồi sau đó cổ ghi chép chép lại, quý vị thấy không? Nó quan trọng đến nỗi mà khi mình vào gặp bác sĩ là người ta hỏi ngay là mình có tập thể dục hay không. Đó, quý vị cứ nghĩ là bây giờ mà mình không tập, đến khi mà mình muốn tập thì mình lại tập không được. Cho nên quý vị hãy cố gắng nha, hãy cố gắng. Dù là dù ít dù nhiều gì thì mình cũng phải cử động cho cái con người của mình nó máu huyết lưu thông. Và thưa quý vị, kế đến là hạn chế sử dụng điện thoại nè quý vị ơi. Quý vị hãy hạn chế sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh khác. Cái việc sử dụng thường xuyên điện thoại và các cái thiết bị thông minh khác như là máy tính, computer, TV. Quý vị coi TV, bây giờ là YouTube nó rất là thịnh hành. Cho nên Hồng Ánh thấy là hầu như ai cũng coi TV. Nhiều khi cái TV nó không có với mình thì mình coi ở trên cái màn phone của mình, cái màn hình phone của mình. Đến khi mà giờ lunch đó thưa quý vị, Hồng Ánh đi ăn lunch, Hồng Ánh cũng thấy nhìn xung quanh mình ai cũng có cái điện thoại trước mặt hết. Và người nào cũng coi, cũng xem cái này cái kia. Cho nên nếu mà quý vị đeo headphone vào trong cái lỗ tai của mình quá lâu á, quý vị thấy cái lỗ tai của mình nó sẽ bị mỏi, bị đau phải không? Và rất là nguy hiểm nữa. Rồi quý vị dán mắt mình vào trong cái điện thoại quá lâu thì quý vị thấy sao? Mình sẽ bị mỏi mắt phải không? Rồi đôi khi mắt của mình nó bị khô nè, rồi bị mờ. Đôi khi người ta nói là loạn thị nữa thưa quý vị, loạn cận thị rồi loạn thị nữa.
vân vân. Cho nên có những cái thiết bị điện thoại và computer đôi khi chúng ta cũng phải có cái giới hạn. Mình mà ôm nó hoài trên người mình thì mình sẽ không có cử động, mình sẽ không đi không bỏ nó xuống được, thì mình sẽ rất là phiền. Và chúng ta thấy là có những cái mà quý vị sẽ không để ý, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến làn da của mình và tinh thần của mình nữa. Cái gì nó phải có giờ dù vừa phải giới hạn mà thôi. Nếu cái gì mà quá thì nó cũng sẽ không tốt, thưa quý vị. Ăn nhiều quá không tốt, ngủ nhiều quá, ngủ mà ngủ ly bì đó thưa quý vị cũng không tốt, mà thiếu ngủ cũng không tốt, phải vừa đủ thì tốt thưa quý vị. Vì vậy những người có sức khỏe tốt thường là người ta xây dựng cho mình một cái thói quen hạn chế dùng điện thoại, hạn chế sử dụng computer vân vân và vân vân. Và chúng ta cũng có thể cắt giảm được thời gian sử dụng những cái thiết bị đó thưa quý vị. Nếu mà quý vị thích đọc sách nè, mình đổi qua mình đọc sách, mình hay là mình trồng cây đi, trồng rau, trồng cây. Bây giờ là cái thời tiết rất là đẹp rồi, quý vị cần đi qua ra ngoài nhìn trời mây, nhìn cây cỏ xung quanh mình, thay vì mình ở trong nhà nha thưa quý vị. Và nếu quý vị thích, nếu ở trong nhà thì quý vị cũng có thể hoạt động bằng cách là mình dọn dẹp đi, mình dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cái bữa tối vân vân. Và mình bỏ bớt đi những cái gì mà ở trong nhà mình không dùng tới. Có những thứ mà quý vị thấy 6 tháng, 7 tháng, 1 năm mà mình không đụng tới, có nghĩa là mình sẽ không đụng tới nữa đâu thưa quý vị. Cho nên đừng có giữ để cho cái nhà của mình nó chật chội. Và quý vị, khi mà cái nhà mình nó chật chội đó là quý vị sẽ thấy rất là mệt mỏi, rất là túng quẫn, có những thứ mình cần tìm mình không tìm được, vân vân và vân vân. Cho nên mình bỏ bớt đi mà mình sẽ thấy thoải mái, mình làm điều đó ngay đi nha thưa quý vị. Thử đi, thử cái những cái mình không cần mình bỏ đi. Khi mà mình bỏ đi thì có những người người ta cần đến, người ta dùng, chứ mình không phải là mình bỏ, mình mang, mình cho đi thì sẽ có những người người ta cần đến họ những thứ đó thưa quý vị, thay vì mình giữ trong nhà hoài chật chội. Vâng, và theo như cái nghiên cứu thì về tăng cường sức khỏe cho não bộ đó, có thể quý vị cũng có thể tập khiêu vũ nè, sáng tạo những cái gì đó cho bản thân của mình. Cái việc khiêu vũ tự mình ở nhà mình cũng có thể bật nhạc lên để mà mình tập. Bây giờ dễ dàng để mà học, muốn học cái gì cũng có thể được hết thưa quý vị. Cái điều mà mình làm á, quan trọng ở một cái điều đó là nó sẽ giúp mình một phần nào đó ngăn ngừa được những cái nguy cơ về cái bệnh mất trí thưa quý vị. Alzheimer là một cái bệnh mà khi người lớn tuổi hay bị, mà bây giờ đó nó xảy ra cho những người trung niên nữa đó, đó thưa quý vị. Cho nên đó, có những cái mình làm được thì mình tập mình làm đi. Và không hút thuốc lá. Cái điều này bây giờ những cái hãng xưởng đó họ cũng cấm nhiều cái khu bị gọi là bị block down đó thưa quý vị. Họ nếu mà muốn hút thuốc là phải đi rất là xa xa cái building mới được hút thuốc. Thì cái nguyên nhân về hút thuốc nó gây ra cho bệnh phổi, bệnh gan, dạ dày đủ hết, tụy vân vân thưa quý vị. Hút thuốc là một trong những cái bệnh, những cái mà nó mang cái chất độc hại trong vào trong cơ thể của mình, nó tàn phá cơ quan trong cơ thể và nó gây ra rất là nhiều những cái căn bệnh như bệnh lao, bệnh loãng xương, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh sâu răng. Những người hút thuốc là cái mùi, Hồng Ánh xin lỗi nha thưa quý vị, nhưng mà quý vị sẽ thấy cái mùi nó sẽ có một cái mùi thuốc hút rất là nặng. Dù rằng là họ đánh răng, họ làm cách nào đó, nhưng mà mình vẫn, nếu mình không hút thuốc mà mình cũng ngửi được người mà hút thuốc, phải không ạ? Cho nên hút thuốc nó vừa làm cho mình bị bệnh,
vừa làm cho mình nhiều cái mà mình cảm thấy không có thoải mái, thưa quý vị. Cho nên nếu được thì xin hãy bỏ hút thuốc, đừng hút thuốc nữa. Và hút thuốc không những là hại cho chính mình mà hại luôn cho người thân của mình, những cái người

Cho nên nghĩ điều đó chắc rằng là quý vị sẽ tránh xa thuốc lá càng sớm càng tốt. Và kế đến Hồng Anh muốn nói đến về chăm chút cho giấc ngủ sau mỗi đêm. Một cái giấc ngủ mà gọi là ngủ ngon, nó giúp lại cho chúng ta rất nhiều những cái ích lợi về sức khỏe, cho nó bao gồm về tâm trạng của mình, tăng cường trí nhớ, tăng cái sự tập trung và cải thiện cái khả năng học những cái điều mới mẻ. Về lâu về dài, cái sự chăm chút cho cái phẩm chất cái giấc ngủ đó, thưa quý vị, mỗi mỗi đêm nó có thể, nếu mà chúng ta ngủ được thì chúng ta tránh được nhiều cái bệnh, như là giảm nguy cơ mắc bệnh tim, rồi giữ gìn cái vóc dáng của mình, cân đối rồi vân vân. Mà người khỏe, người mà có sức khỏe ngủ được á, thưa quý vị, mình ngủ từ 7 cho đến 9 tiếng mỗi đêm là lý tưởng. Và để được nghỉ ngơi tốt nhất thì chúng ta nên ngủ và thức dậy vào khoảng thời gian giống nhau mỗi ngày. Chúng ta phải tập luyện. Hôm nào mà coi bộ phim hay quá nhưng đến giờ mà mình set up cho cái alarm rồi á, là giờ đi ngủ là mình phải bỏ xuống mình đi ngủ quý vị nha. Mình tập và mình thức dậy cũng đúng giờ luôn để cho mình có sức khỏe tốt. Nhưng mà làm sao để tránh được cái sự mất ngủ là quý vị nhớ là đừng có uống cà phê trễ quá, uống trà mà nó có caffeine đó thưa quý vị, trễ quá cũng không được. Rồi chúng ta ăn uống sớm sớm để cho cái bao tử của mình nó nhẹ và mình đi ngủ sớm được. Chứ còn ăn trễ, trời, nói cho quý vị thôi chứ hôm nay Hồng Ánh làm ra là chưa ăn gì hết, cho nên cũng phải ăn cái gì tối thưa quý vị. Mà ăn tối như vậy là phải ngủ trễ. Đó cũng là một cái vấn đề. Ngày thứ hai và ngày thứ ba là hai ngày mà Hồng Ánh bị ăn tối trễ. Vâng thưa quý vị, cũng phải, đó cũng là cái mà mình phải làm sao tập ăn sớm sớm. Có nghĩa là vào trước khi vào đài là phải ăn, nhưng mà tại vì đi làm trên đường lái xe mà chạy xuống đài nó cũng gần cả tiếng đồng hồ, rồi vào là lên e luôn ngay lập tức thưa quý vị. Cho nên thật sự có những cái mà mình muốn phải phải chứ cũng, nhưng Hồng Anh cũng phải tập. Vâng thưa quý vị, mình phải rèn luyện cơ bắp của mình, rèn luyện sức khỏe cơ bắp để giúp cho cơ thể của mình trao đổi, nó trao đổi chất được tốt. Và chúng ta đã tạo nên một cái sức khỏe tốt thì mình cũng phải cần cái cơ bắp tốt để cho nó đốt cháy nhiều cái calorie thưa quý vị. Và chúng ta giữ cho cái vóc dáng của mình thon gọn, chúng ta tăng cường sức khỏe về tim mạch và xây dựng một cái hệ xương cốt của mình cho nó chắc khỏe. Và chúng ta nên thực hiện các bài tập rèn luyện cơ bắp của mình, chẳng hạn như là mình lắc bụng. Quý vị có lắc bụng được không? Quý vị có chống đẩy và nâng tạ được không? Cái này không, Hồng Anh thấy nó hơi mạnh. Nhưng mà có những cái tạ đó quý vị, người ta bán cho mình nhẹ lắm, cái chừng 1 pound thôi à, 1 pound, 2 pound, 5 pound. Người nào có sức khỏe mạnh thì 10 pound, còn mình nhỏ nhỏ thì mình 5 pound, 2 pound. Quý vị cầm cái đó đưa lên đưa xuống. Những người lớn tuổi thì mình cầm nhẹ nhẹ thôi, một hai bên, mỗi bên 1 pound, vân vân. Mình cái điều quan trọng là mình có tập để cho cái người mình nó có sức khỏe và tay chân của mình nó co, nó được co bóp một cách dễ dàng. Quý vị thấy nhiều khi có nhiều thính giả nói với Hồng Ánh, các cô nói là dạo này tay bị tê vân vân. Vậy thì mình phải đi bác sĩ và mình phải đi tập nha, chứ không có cách nào mà tự nhiên mà nó hết đâu. Mình phải đi hỏi bác sĩ tại sao, rồi đi khám bệnh, và sau đó là bác sĩ sẽ khuyên cũng như là sẽ cho mình tập như thế nào vân vân thưa quý vị. Tay chân mà tê nó cũng phải có cái vấn đề đó. Và kế đến là chúng ta phải hoạt động ngoài trời, mình đi hoạt động ngoài trời, mình đi ra cái ánh nắng mặt trời đó, thì nó giúp cho chúng ta tăng được cái gì thưa quý vị, mình hấp thụ được cái gì, vitamin D.

nó giúp cho xương nè, tim nè, tâm trạng của mình cải thiện rõ rệt luôn nha. Bên cạnh đó chúng ta ra ngoài trời cũng giúp cho cơ thể của mình năng động hơn, dẻo dai hơn. Thay vì mình ngồi hàng giờ trước màn hình tivi hoặc là máy computer của mình hay là cái phone của mình. Những người mà khỏe mạnh thường là người ta tạo cái thói quen đi bộ hoặc là đi dạo quanh cái khu phố hay là cái không gian mà xanh tươi đó thưa quý vị, để cho cái sức khỏe của mình được nâng cao. Do đó là Hồng Ánh mong rằng là quý vị có thể dành cái thời gian khoảng 30 phút để mà mình đi bộ ở ngoài phố, ngoài trời, ngoài con đường gần nhà mình, hoặc là quý vị đi ở đằng sau bác do của mình á, mình đi bộ và cẩn thận mang giày đàng hoàng, cũng như là tránh những cái nơi mà có thể gây cho mình bị vấp ngã nha thưa quý vị. Đặc biệt là những người lớn tuổi bây giờ mà ngã là vô cùng nguy hiểm luôn. Cho nên quý vị đi nhẹ nhàng và cẩn thận, mang đôi giày đúng trong cái chân của mình, và hãy hết sức để ý từng cái bước chân của mình, rất là cần thiết đó thưa quý vị. Rồi mình phải có nhiều điều mà cả người trẻ và người lớn tuổi cần tập để tránh nguy cơ về chấn thương, giảm tỷ lệ về té ngã, gãy xương và tăng cường cái mức độ hoạt động về thể chất. Dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì Hồng Ánh nghĩ là chúng ta cũng phải tập thể dục nha thưa quý vị. Tùy theo ở mỗi người, để mình tăng cái cơ bắp nè. Mình càng lớn tuổi thì quý vị thấy cái cơ bắp của mình đó, nó sệ xuống phải không? Đó, mình phải tập để cho nó săn lại. Rồi mình thấy người mình mà nó chắc, nó khỏe thì tự nhiên mình có cái tự tin. Mình có tự tin thì mình sẽ sống vui, sống khỏe, sống lành mạnh. Và quý vị nhớ một điều là khi mà mình tập thể dục, mình cũng bảo vệ được tim mạch của mình đó. Nhẹ nhàng thôi, không cần mạnh. Có những người người ta, Hồng Ánh thấy họ tập yoga đó thưa quý vị. Yoga mà mình tập nhẹ nhẹ thôi, rồi mình rèn luyện cái sự thăng bằng cơ thể của mình á, mình đi đứng nó dễ dàng đó. Rồi vâng, có một điều người ta nói về thiền, không biết là quý vị nào đã thiền định chưa. Người ta nói rằng cái phương pháp mà rèn luyện để cho sức khỏe của mình nó khỏe mạnh đó, thì những nhà nghiên cứu họ nói rằng là thiền định nó cũng giúp làm cho người ta giảm căng thẳng nè. Mình trí óc của mình bị căng thẳng, stress đó, mình thiền định mình được giảm được cái căng thẳng nè. Rồi mình giảm đau, cải thiện tốt về tâm trạng nè. Thường á, là những người mà người ta tập đó thưa quý vị, tập ngồi thiền vân vân khoảng chừng 8 tuần liên tục đó, thì họ sẽ thấy được là có sự đổi khác ở trong con người của họ và cơ thể cũng như là não bộ của họ. Từ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái trí nhớ nó cũng được cải thiện được nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào đã được tập cái môn thiền định á, thì quý vị thấy sao? Quý vị cũng có thể cho Hồng Ánh biết nha. Chỉ cho Hồng Ánh cái cách làm sao để tập thiền định vân vân, và chúng ta giúp nhau sống khỏe, sống lành mạnh phải không thưa quý vị. Thôi đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới chúng ta sẽ nói về chuyện lạ, nói về những cái chia sẻ trong đời sống, và chúng ta đi du lịch. Hồng Ánh lần này, Hồng Ánh xin nợ quý vị đi du lịch lần này. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.

xin hỏi cuộc đời làm sao để vui, hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Dạ vâng, Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả trong ngày đầu năm mới. Thưa quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Hùng Cường và nghệ sĩ Bạch Tuyết với bài Tân Cổ Giao Duyên, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục nghệ sĩ ngày hôm nay, Phượng Dung xin được mời quý vị nghe đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương. Vâng, và bây giờ xin mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, cái Tết ngày xưa của cải lương như thế nào? Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại Việt Nam đó thì ngày Tết ngày nhất thì tất cả những cái ngành nghề ở trong xã hội thì họ đều nghĩ để mà ăn Tết, mà ăn Tết lâu hơn chúng ta ở hải ngoại này. Nhưng mà đối với hoạt động của cải lương thời xưa đó thì phải nói là ngày hôm nay đó, mọi cái đoàn hát lớn hoặc nhỏ đều chờ đợi cái ngày vui vẻ nhất trong nghề làm nghệ thuật sân khấu. Vâng, ngày xưa đó cải lương thì phải làm việc nhiều hơn gấp bội, nhất là những cái năm mà thịnh thời của cải lương ở những thập niên 1950-1960 đó, thì ngày Tết là dịp để mà hốt bạc của giới cải lương. Nhưng mà giờ đây cứ mỗi lần Tết đến đó thì mỗi lần họ không khỏi ngậm ngùi để luyến tiếc cho cái thời vàng son thuở ấy. Thực vậy, khi mà lúc trước đó, ngày xưa đó, thì giới cải lương đã đón Tết một cách huy hoàng, phải nói là tiền vô như nước vậy. Chỉ nội ngày mùng 1 Tết thôi, thưa quý vị, là họ có thể hát đến 4 suất hát, mà mỗi suất hát đó thì được trả tiền gấp đôi, tức là cái số tiền lãnh tăng lên gấp 8 lần. Thí dụ hát 4 suất thì là coi như là được lãnh 8 suất đó. Nói một cách rõ ràng hơn là những ngày mà trong tháng Chạp mỗi đêm họ còn lãnh 1.000 đồng, nhưng mà đêm mùng 1 Tết đó thì bầu gánh phải trả đến 8.000, mà còn cộng thêm tiền lì xì Tết, và tiền nhiều ít đó thì tùy theo cái gánh hát đó. Ngày mùng 2, mùng 3 cũng vậy, hoặc nếu mà có thấp xuống đó thì cũng còn 2 hoặc 3 suất hát. Mấy ngày Tết thì đào kép phải nói là mệt khờ người luôn, bởi vì xuất hát vừa vãn nghỉ xả hơi độ chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì lại tiếp tục lên sân khấu. Phượng Dung cũng nhớ là vào khoảng năm 80 mấy, thưa quý vị, thì lúc đó Phượng Dung cũng còn ở Việt Nam, cũng đi hát đó. Nhớ một ngày hát tới 3 suất, ngày mùng 1, mùng 2 á, là hát một ngày tới 3 suất. Sáng là khoảng chừng 9 giờ hát, rồi đến khoảng 1 giờ xong rồi nghỉ khoảng 1-2 tiếng gì đó, rồi lại hát tiếp đến suất trưa, rồi hát suất tối. Đến nỗi mà để gọi là để tiết kiệm son phấn đó, thưa quý vị, thì nghệ sĩ đó không có rửa hết cái mặt của mình đâu. Họ hát xong rồi đó, họ chỉ rửa coi như là chùi phân nửa cái mặt thôi, tức là từ cái phần mà con mắt với chân mày đó, với cái lỗ mũi thì để nguyên, nhưng mà chùi cái phần dưới là cái miệng với lại hai cái bên cái má ở phía dưới đó, đó chùi phân nửa vậy thôi, xong rồi ăn uống nghỉ ngơi, xong rồi chuẩn bị mà lúc mà hát tiếp đó thì họ lại make up tiếp trở lại cái phần dưới thôi, vẽ cái môi thôi. Phượng Dung còn nhớ hoài cái cách mà hát ngày Tết là như vậy đó, tức là tiết kiệm son phấn với lại tiết kiệm thời gian nữa, chứ nếu mà phải làm nguyên một cái make up lại nguyên một cái mặt đó thì nó mất thời gian. Rồi đầu tóc thì cũng vậy, chỉ gỡ mấy cái trâm cài xuống thôi, còn tóc thì vẫn để nguyên đó. Rồi tới khi mà hát đó thì lại cắm mấy cái trâm vô hay là làm lại, chứ không có làm nguyên gọi là over từ đầu tới đuôi, không có, thưa quý vị. Dạ vâng, đó là cái cách mà anh chị em nghệ sĩ họ chuẩn bị cho cái ngày Tết để hát, và cái cách mà để mà tiết kiệm son phấn cũng như là tiết kiệm thời gian. Dạ vâng, khi mà hát như vậy đó thì phải nói là giống như là ở trong đoàn hát, ở trong rạp nguyên cả ngày vậy đó, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Cho nên là nhiều khi gia đình ai mà có chồng, có vợ đó thì vô trong đoàn rồi cũng như là vừa
xem hát, rồi vừa cũng như là ăn Tết luôn ở trong rạp hát vậy. Nhưng mà phải nói là mặc dù như vậy nhưng mà người nào cũng thoải mái, vui lắm. Tại vì hát như vậy thì có tiền nhiều, tiền gấp đôi. Rồi mà một ngày hát mấy suất như vậy đó thì là tiền nhiều lắm, cho nên nghệ sĩ ai cũng vui. Vâng, và bây giờ thì Phượng Dung lại tạm ngưng nơi đây để mà mời quý thính giả tiếp tục nghe cho hết cái bài Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa, với hai tiếng hát gọi là Cải Lương Chi Bảo, Hùng Cường và Bạch Tuyết. Xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, bài Tân Cổ Giao Duyên với hai nghệ sĩ Hùng Cường và Bạch Tuyết. Dạ vâng, trở lại với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương đó. Thì khi mà hát một ngày mà mấy suất rồi lãnh lương được nhiều, được trả gấp bội đó, thì nghệ sĩ nào cũng vui, cũng cảm thấy tinh thần rất là phấn chấn, mặc dù là hát mệt. Vâng, thưa quý vị, còn về phần bầu gánh cải lương đó, những người bầu mà trả lương cho nghệ sĩ gấp đôi như vậy đó, thì họ có lời không? Dạ vâng, thì đương nhiên là phải có lời, mà lời rất là nhiều. Bởi vì vé bán tăng tiền lên gấp rưỡi, mà cái suất hát nào đó thì cũng hết vé. Vì cái thời đó đó, thiên hạ họ chen chân mua vé, sân khấu vẫn còn đang trình diễn, mà cái suất hát kế tiếp đó thì đã treo bảng là hết vé rồi. Đó là chưa kể đến cái tiền cửa. Tiền cửa tức là cái tiền mà đưa tại cửa rồi đứng coi, vì cái ghế ngồi đã đầy hết. Ngay cả những cái ghế mà sắp thêm gọi là ghế súp đó thì cũng hết luôn. Cho nên họ đưa tiền cửa để họ đứng ở ngay cửa để mà họ xem. Cái tiền vô cửa đó nó ngang bằng với cái vé mà ngồi hạng 3, và cũng thu vô liền tay, bỏ đầy thùng. Và thưa quý vị, cái đặc biệt của cải lương hát Tết đó là khán giả không hề kén chọn tuồng, cũng không kén chọn đào kép, diễn viên, tuồng hay tuồng dở gì cũng chật rạp. Và hầu như là tuồng nào đó cũng bị nhận lớp, ít hay nhiều, nhận lớp tức là giống như là bỏ bớt đó quý vị. Thí dụ như thay vì cái màn đó là có cái cảnh đó là có cái đoạn này, đoạn kia, nhiều đoạn, nhưng mà bỏ bớt một hai đoạn, tức gọi là nhận lớp. Bỏ bớt những cái cảnh nào đó mà người xem vẫn hiểu. Chứ nếu mà hát đủ đó thì không có đủ giờ để mà hát cho cái suất kế tiếp. Cải lương thì hát Tết ngon lành như vậy. Bảo sao khi xưa đó, mấy tháng cuối năm là ở các địa phương xa gần, tỉnh nào cũng có thêm gánh hát mới ra lò, với không khí đầy hy vọng. Họ vẽ bảng hiệu mới, vẽ tranh cảnh mới, và người ta cũng nghe ca hát tập tuồng ngày đêm. Và đây là thời gian mà bầu gánh mới họ chuẩn bị cho ngày Tết ra quân, khai trương bảng hiệu để mà lượm bạc, ít nhất là cũng đầy túi trong 3 ngày xuân. Sau ngày mùng 4 thì hát trở lại bình thường, nhưng mà khán giả cũng còn đông đảo, kéo dài cho đến rằm tháng Giêng thì khán giả mới thưa dần, thưa quý vị. Và bây giờ thì Phượng Dung xin được mời quý thính giả nghe tiếp một bài Tân Cổ Giao Duyên, bài hát Thư Xuân Trên Rừng Cao, với hai tiếng hát nam nghệ sĩ Thanh Tuấn và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy, trước khi chúng ta trở lại với bài viết.

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe bài Thư Xuân Trên Rừng Cao với hai tiếng hát Thanh Tuấn và Lệ Thủy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với bài viết. Nhưng mà cái thời kỳ mà Tết đến rồi, thiên hạ nô nức rủ nhau đến rạp cải lương xem hát, nó không còn nữa. Khi mà Việt Nam bắt đầu có truyền hình rồi, đến bây giờ đó thì nó lại còn có nhiều cái giải trí khác mà người ta đua nhau, người ta xem. Người ta, cái thời mà lúc mới có truyền hình đó thì người ta nằm ở nhà coi cải lương trên truyền hình. Tại vì đài truyền hình nào cũng chọn tuồng hay để mà phát vào dịp Tết. Và dĩ nhiên là sân khấu chẳng còn đông người coi. Có gánh thì khán giả thưa thớt phải đóng màn chịu trận cho qua 3 ngày đầu xuân. Rồi nhiều đoàn thì đã cho đào kép nghỉ ăn Tết với cái túi trống rỗng, chứ mở màn thì có mấy người đi coi đâu, cho nên không có mở màn. Bởi vì thiên hạ họ đã đổ dồn về những nơi có máy truyền hình để mà coi tuồng của những gánh lớn ở trên truyền hình. Và bây giờ đó thì cải lương lại thêm một cái Tết điêu tàn nữa. Cái thời kỳ hoàng kim của cải lương đã lui về dĩ vãng và có lẽ là sẽ không bao giờ trở lại. Trừ khi có một phép lạ nào đó, người ta, những người làm nghề, những khán giả mà yêu bộ môn này chỉ mong sao mà cái bộ môn nghệ thuật này được vẫn còn bảo tồn là may mắn lắm rồi. Và bây giờ đó, Tết bây giờ đó thưa quý vị, thì Sài Gòn phải nói dùng cái từ là hiu hắt cải lương thưa quý vị. Như thường lệ đó, mà cứ sắp Tết đó, thì sân khấu Sài Gòn lại rục rịch những chương trình Tết. Những cái chương trình mà sân khấu kịch, rồi nụ cười, rồi họ tập những cái vở mới để mà tung ra trong những ngày giáp Tết. Thì sân khấu cải lương lại điều hiu trong dịp Tết. Đây là cái điều lạ, bởi vì Tết năm ngoái đó thì mặc dù là khó khăn nhưng mà sân khấu cải lương Sài Gòn vẫn cố gắng ra mắt cái vở hát gọi là của tác giả Nguyễn Thành Châu. Cái vở này chi phí hơn 500 triệu đồng. Diễn ở rạp Thủ Đô, vở Đã Chiến Phá Sông Ngân của tác giả Nguyễn Thành Châu, đạo diễn là Vũ Minh, nhưng mà cũng không có thành công. Nhìn xa hơn, cách đây vài năm đó thì những nhà cải lương đó cũng cố gắng để mà dựng những cái vở cải lương gọi là quy mô cho Tết, như là Kim Vân Kiều, rồi vỡ Chiếc Áo Thiên Nga, vân vân, với những cái chi phí cũng phải nói là gói ghém để mà giữ bảo tồn cải lương. Nhưng mà những cái điều đó thì nó cũng mất đi, và cải lương lại điều hiu. Và cái điều này cũng là một cái điều rất là buồn cho giới anh chị em nghệ sĩ cải lương, khi mà những cái rạp hát vắng bóng vở cải lương mùa Tết thì nghệ sĩ đó họ cũng phải đi kiếm tiền, họ chạy show bằng những cái chuyến lưu diễn ở một số vùng quê, nhưng mà chỉ là những cái trích đoạn cải lương, những cái bài ca Tân Cổ Giao Duyên lẻ thôi, chứ nó không có một cái vở tuồng. Vâng. Và những người nghệ sĩ này đó, khi mà họ đi show đó, những nơi đó đa số là ở miền Tây thưa quý vị. Và cái điều này thì cho chúng ta thấy là ở miền quê sông nước, ở Cửu Long, thì sân khấu cải lương vẫn có sức hút với khán giả. Họ nghệ sĩ ở Việt Nam họ tâm sự, nếu mà muốn hát ở Sài Gòn đó thì chỉ diễn được ở những cái quán nhậu hay là những cái điểm du lịch thôi, chứ
những cái vở trích đoạn cải lương đó mà ngắn ngắn thì được, hay là ca Tân Cổ Giao Duyên, chứ không có được diễn cái vở cải lương nào hết. Và bây giờ thì nghệ thuật cải lương dường như đã bỏ qua cơ hội ở cái mùa làm ăn đẹp nhất trong năm, đó là Tết. Và muốn mà phục hồi cải lương trở lại đó thì không biết đến chừng nào mới được, và có lẽ là phải cần nhiều hơn, và không chỉ là cố gắng của một số ít người, cũng là của nghệ sĩ, cũng là của soạn giả, của đạo diễn, nhưng mà cũng phải có những mạnh thường quân, rồi phải có những khán giả mà vẫn còn yêu mến cái bộ môn này. Vâng, thưa quý thính giả, đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương để nhớ lại cái thời hoàng kim của cải lương. Bây giờ thì chắc là Phượng Dung sẽ mời quý thính giả nghe tiếp một bài Từng Cổ Giao Duyên, bài hát Đêm Giao Thừa, nghe một khúc dân ca với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phượng Hằng và nam nghệ sĩ Vũ Linh Tâm.

Dạ vâng, đó là đêm giao thừa, nghe một khúc dân ca. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, Phượng Dung gửi đến quý thính giả những tâm tình của soạn giả Ngành Mai với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương, rồi cái Tết hắc hiu cải lương ở Sài Gòn hiện bây giờ. Thì mỗi một thời điểm nào thì nó cũng có những cái thay đổi, phải không quý vị? Nhưng mà là một nghệ sĩ cải lương thì Phượng Dung cũng ước ao rằng quý thính giả mà ái mộ bộ môn này vẫn tiếp tục yêu thương bộ môn cải lương, vẫn tiếp tục yêu những điệu dân ca, những dập điệu hò, câu lý, rồi những câu giọng cổ, những bài bản tài tử cải lương. Ngày hôm qua thì mùng 2 Tết thì Phượng Dung có đi tham dự đại hội hội chợ Tết ở tại San Jose, thưa quý vị. Thì ở trong hội chợ Tết cũng có một cái nơi họ cũng dựng lên là một cái nơi gọi là đờn ca tài tử để hát cho nhau nghe. Những người nào mà yêu mến cải lương, thích hát cải lương, hay là có những cái bài bản cải lương nào mà muốn hát, hay trích đoạn cải lương, bất cứ những cái bài gì đó mà liên quan đến bộ môn này thì họ đến đó họ hát. Nhưng mà thực sự Phượng Dung nhìn thì cũng thấy cái lòng mình nó cũng bùi ngùi lắm. Tại vì cái sân khấu đó họ dựng lên rồi, một cái nơi rồi họ cũng trang trí giống như là ở quê vậy đó quý vị, đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà thực sự thì cái số người đến để mà nghe đó nó cũng không có nhiều. Và cái số người mà hát thì cũng không được bao nhiêu. Rồi thì lại có để cái đờn keyboard đó nữa thì người ta cũng có thể lên hát tân nhạc nữa. Cho nên nó cũng chưa có gọi là nguyên, gọi là mình dùng cái gọi là nguyên chất mà cải lương. Cho nên thấy cũng cái lòng mình nó cũng thấy bùi ngùi sao á quý vị ơi. Dạ vâng, thì Phượng Dung thì cũng tính lên góp phần để mà hát một cái bài giọng cổ, vì nơi đó là đờn ca tài tử. Nhưng mà cái người mà đánh đàn đó thì chắc là cũng mệt rồi hay là sao, thấy đi đâu mất tiêu không có, cho nên là thế là thôi, Phượng Dung cũng không có hát, chỉ đứng đó để mà nhìn, để mà ngắm, để mà mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa lúc mà mình còn đi hát ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chắc là Phượng Dung xin chào tạm biệt quý thính giả một lần nữa. Trước thềm năm mới, ngày hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết rồi, nhưng mà Phượng Dung cũng xin được kính gửi lời chúc đến quý thính giả thân yêu của Đài Tiếng Đức Tôi. Một năm mới, năm Đinh Dậu 2017, một năm mới vạn sự tốt lành, một năm mới mà những cái điều thật là tươi tốt, thật là phước hạnh trước mắt đang chờ đợi quý vị. Dạ vâng, một năm mới an khang, thịnh vượng. Và trước khi mà tạm biệt quý thính giả, thì Phượng Dung một lần nữa mời quý thính giả nghe một bài hát, bài cũng bài Tân Cổ Giao Duyên, bài Ly Rượu Mừng, lời tân nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và lời vọng cổ, để Phượng Dung xem coi ai sáng tác lời vọng cổ bài Ly Rượu Mừng. Phượng Dung nghĩ chắc là soạn giả Viễn Châu. Vâng, với những tiếng hát Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ và nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Vâng, bài hát Ly Rượu Mừng cũng là bài hát sau cùng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào lần tới. Một lần nữa, cùng chúc tân xuân.

Ngon, ngon. Ủa, cạn, cạn đi anh. Cạn ly này mình rót đầy ly khác, làm gì sai? Chẳng mấy khi có tết. Uống, uống cho vui. Uống, uống ta tiễn chân thần chết kia.

Ngài nào ổ chào ngài, sao trước mặt chúng tôi ngài e ngại ngượng ngùng. Tự nhiên đây là ly rượu mừng chúc ngài thượng lộ bình an. Chúng tôi xin ngài một kỷ niệm là hãy giao lại đấy chiếc lưỡi hái đã mòn

làm sao mẹ muốn chung. Xuân thanh bình mà chồng con vẫn chưa trở lại, hai mấy năm rồi mẹ không

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý khán giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiễn và Tùy Hương xin kính mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Lịch sử lâu đài Hart và bài viết Washington, vùng đất của thiên nhiên. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây.

0: lịch sử lâu đài Hearst.
1: Khi đến thăm miền Trung tiểu bang California, du khách chắc chắn sẽ không bỏ qua một địa điểm du lịch nổi tiếng. Đó chính là tòa lâu đài tráng lệ của dòng họ Hearst, một công trình kiến trúc vĩ đại được hoàn tất vào khoảng giữa thế kỷ 20. Câu chuyện hình thành lâu đài Hearst bắt đầu từ năm 1865 khi ông George Hearst, một người khai thác quặng mỏ giàu có, đã mua một mảnh đất rộng 40.000 mẫu bao gồm vùng nông trại Mexican Ranchers thuộc hai vùng San Simeon và Santa Rosa.
0: Vào năm 1919, người con trai duy nhất của ông George là William Randolph Hearst thừa kế toàn bộ đất đai của dòng họ Hearst để lại, lúc bấy giờ đã được nhân lên thành 250.000 mẫu, tức là vào khoảng 1.000 km vuông. Ông William Randolph Hearst có thể nói là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực phát hành báo và sau này đã lập ra Hearst Corporation trong lĩnh vực truyền thông.
1: Ban đầu, vùng đất hoang dã này được gọi là đồi cắm trại, là nơi gia đình Hearst có những ngày nghỉ ngơi ngoài trời. Các tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày như phòng ngủ và phòng ăn được sắp đặt trong các lều vải lớn. Tuy nhiên, ông Hearst lại muốn tạo một nơi tiện nghi và thoải mái hơn, mà ý tưởng ban đầu của ông chỉ là một chút gì đó khác biệt, a little something different. Ông đã chia sẻ suy nghĩ này với một kiến trúc sư nổi tiếng của thành phố San Francisco là bà Julia Morgan, và hai người đã bắt tay vào việc kiến tạo lâu đài Hearst từ năm 1919 kéo dài cho đến năm 1947.
0: Sự khác biệt của lâu đài Hearst vào lúc công việc kiến trúc hoàn tất vào năm 1947 không chỉ đơn giản là một chút, mà phải nói là một công trình kiến trúc có 102 của thế kỷ thứ 20. Lâu đài có 165 phòng, bao quanh là 127 mẫu trang trí ngoại cảnh, gồm các khu vườn, hàng hiên, hồ nước và lối đi. Khu nhà chính được gọi là Casa Grande và ba ngôi nhà khách được kiến trúc theo trường phái Mediterranean Revival, với một chút cảm hứng từ các thánh đường Tây Ban Nha đã tạo nên nét nghệ thuật độc đáo của tòa lâu đài này.
1: Ngoài ra, ông Hearst còn được biết đến trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 như là một trong những nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng và giàu có nhất Hoa Kỳ. Hầu hết các phòng trong lâu đài Hearst đều được trang hoàng bằng các tác phẩm nghệ thuật hiếm quý. Không những từ trần nhà, cửa đến cửa sổ đều được thiết kế bằng các nguyên liệu cổ, mà bàn ghế, giường tủ, tranh, tượng, thảm, tranh thêu, đồ gốm và nhiều vật trang trí khác cũng đều là đồ cổ, trong đó phải kể đến các bình cổ của Hy Lạp đã có từ 800 năm trước công nguyên.
0: Sau khi ông William Randolph Hearst qua đời vào năm 1951, Hearst Corporation đã hiến tặng lâu đài Hearst cho tiểu bang California vào năm 1957 nhằm có thể bảo quản tốt hơn tài sản giá trị này, và nơi đây đã nhanh chóng trở thành một di tích lịch sử của tiểu bang, được điều hành như một công viên cấp tiểu bang, mở cửa đón du khách mỗi ngày.
1: Du khách đến thăm lâu đài Hearst có khá nhiều nơi để tham quan. Trước hết là tòa nhà chính và ba nhà khách. Tòa nhà chính rộng 60.645 square feet, trong khi các nhà dành cho khách có diện tích từ gần 2.300 square feet đến gần 6.000 square feet. Tổng cộng 4 tòa nhà có 56 phòng ngủ, 61 phòng tắm, 19 phòng khách, 41 lò sưởi và nhiều phòng ốc khác.
0: Lâu đài Hearst còn nổi tiếng với hai hồ nước thiết kế tuyệt đẹp, hồ tắm Lộ Thiên mang tên Hồ Thủy Thần, dài 104 feet, rộng 58 và 95 feet, với độ sâu là 3.5 feet, chứa được 347.000 gallon nước. Phải mất 12 năm để xây xong hồ tắm này, gồm có hệ thống đèn, hệ thống sưởi ấm nước, các cột trang trí xung quanh, tường thủy thần ở giữa hồ và đáy hồ lót những viên đá hình vuông luôn phản chiếu mặt nước màu xanh da trời tươi mát. Một hồ khác được xây trong nhà có tên là hồ La Mã, với diện tích 1.665 square feet, gồm 8 tượng các vị thần La Mã. Hồ mang nét thiết kế của một hồ tắm thời La Mã cổ, được trang trí bằng kỹ thuật đá ghép đặc trưng của văn hóa La Mã vào khoảng 200 năm sau Công Nguyên.
1: Song song với các tòa nhà và hồ nước với lối kiến trúc độc đáo, du khách đến thăm lâu đài Hot còn có dịp thăm vườn thú hoang dã. Dọc theo các con đường quanh lâu đài là những khu đất có hàng rào, nơi mà nhiều loại thú hiếm quý sinh sống bay nhảy tự do. Như thể vùng đồi này vẫn còn là một nơi sinh sống thiên nhiên. Vào thời gian đầu tạo dựng lâu đài, nữ kiến trúc sư Morgan đã giúp ông Hart thiết kế một sở thú với các chuồng đủ mọi kích cỡ theo mẫu của các sở thú nổi tiếng mà ông Hart đã có dịp viếng thăm tại Âu Châu. Bộ sưu tập các loại thú hoang của lâu đài Hart bắt đầu từ năm 1923, đã từng có những loại thú dữ như cọp, gấu, hổ, báo, cũng như các loại thú vô cùng hiếm quý.
0: Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1937, khi phải đối diện với sự khó khăn về tài chính, ông Haas đã buộc phải đóng cửa sở thú và tặng bộ sưu tập thú của ông cho các sở thú quốc gia. Ngày nay, du khách đến thăm lâu đài Haas vẫn có thể tìm thấy khoảng hơn 300 con thú thuộc 50 loài ăn cỏ khác nhau, gồm có các loài từ Á Châu, Âu Châu và Phi Châu. Trong đó có các loại lạc đà của Ấn Độ, các loại nai từ Á và Âu Châu, cũng như bốn chú hươu cao cổ. Các loài thú này sinh sống trong môi trường hoang dã, được tiểu bang California bảo quản.
1: Vì được điều hành như một công viên dành cho công chúng, lâu đài Hart có đầy đủ các dịch vụ dành cho du khách với nhiều tour tham quan mỗi ngày. Tất cả các hướng dẫn viên du lịch tại đây đều được huấn luyện kỹ lưỡng về lịch sử của tòa lâu đài này và các vùng lân cận. Đặc biệt, lâu đài Hart còn là một trong những địa điểm tổ chức và chụp hình đám cưới phổ biến nhất đối với người dân tại California. Lâu đài Hart nằm trên xa lộ 1 chạy dọc bờ biển California, thuộc vùng đồi San Simeon, miền trung tiểu bang California, khoảng chính giữa hai thành phố nổi tiếng Los Angeles và San Francisco. Từ hai thành phố này đến lâu đài Hart mất khoảng gần 5 tiếng đồng hồ lái xe.
0: Xa lộ 1 hay còn có tên gọi khác phổ biến hơn là Pacific Coast Highway là một trục lộ nổi tiếng với nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp, các bãi biển nắng ấm và nhiều thành phố cổ. Do đó, những người có máu phiêu lưu đến thăm California thường mong ước thực hiện một chuyến du ngoạn theo đường Pacific Coast Highway, dọc theo bờ biển từ biên giới Mexico ở phía nam và đến biên giới Canada ở phía bắc, để có thể ghé thăm nhiều thắng cảnh đẹp, và trong đó chắc chắn không thể thiếu lâu đài của dòng họ Haas.

0: nằm ở cực đông bắc trong số 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ. Tiểu bang Washington thường được biết đến với thành phố Seattle nhộn nhịp, nhưng nơi đây cũng còn được xem là thiên đường của dân đi rừng vì phong cảnh rừng núi trùng điệp. Mỗi một mùa mang một nét đẹp riêng biệt, nhưng có lẽ mùa đẹp nhất tại tiểu bang Washington là mùa thu.
1: Tiểu bang Washington có tên hiệu là bang quanh năm lá xanh nhờ có nhiều loại cây đa dạng trong các khu rừng rậm khiến cho tiểu bang này quanh năm mang một màu xanh. Tiểu bang Washington có diện tích tổng cộng là 71.342 square mile với dân số 6.664.195 người, đứng hàng thứ 13 trên toàn Hoa Kỳ và có mật độ dân số là 88.6 người trên một square mile, đứng hàng thứ 25 trên toàn Hoa Kỳ.
0: Tuy nhiên, dân số của Washington không trải đều khắp nơi, mà có đến 60% sinh sống trong vùng đô thị quanh thành phố nổi tiếng Seattle, thành phố lớn nhất của bang Washington, nơi tập trung mọi tiện nghi hiện đại của nếp sống phô thị, gồm các phương tiện và hệ thống giao thông, giới thương mại, các kỹ nghệ sản xuất, và đặc biệt là một cộng đồng nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Điều này cũng khá hiển nhiên, vì phong cảnh của Washington núi cao rừng sâu, biển tung sóng lên những vách núi thẳng đứng, nói chung là một phong cảnh hùng vĩ hiếm có.
1: Giáp ranh phía bắc của tiểu bang Washington là vùng British Columbia của nước láng giềng Canada, phía nam là bang Oregon, phía đông là bang Idaho, và phía tây là biển Thái Bình Dương. Tiểu bang Washington nhờ đó đóng một vai trò quan trọng trong việc giao dịch giữa các tiểu bang đất liền Hoa Kỳ với tiểu bang Alaska, Canada cũng như tất cả các nước khác nằm dọc theo bờ Thái Bình Dương. Vùng phía tây bắc của tiểu bang Washington có tên gọi là Puget Sound, gồm rất nhiều đảo nhỏ với những thương cảng tấp nập được phục vụ bởi một trong những hệ thống và bận rộn nhất Hoa Kỳ, Washington State Ferries. Tuy nhiên, khi nói đến tiểu bang Washington, người ta sẽ nhắc đến phong cảnh thiên nhiên.
0: Washington được xem là miền đất của sự tương phản. Với một dãy núi chạy hướng Bắc Nam, bang Washington có thể được chia ra hai phần, phía Tây và phía Đông của dãy núi Cascade. Phía Tây gần biển mang khí hậu miền duyên hải với mùa đông ẩm ướt và mùa hè khô ráo. Những cụm mây mang hơi ẩm từ biển thổi vào do bị dạng núi chắn lại, nên phía Tây của dạng núi Cascade có lượng mưa cao, hình thành những khu rừng rậm điển hình như Rod Rainforest trên bán đảo Olympic, được xếp vào loại Temperate Rainforest, gồm cả các loại cây lá kim lẫn lá to bản, là một trong những khu rừng duy nhất thuộc loại này trên toàn nước Mỹ.
1: Khu vực phía đông của tiểu bang Washington lại rất tương phản, vì lượng mưa thấp, khí hậu khô ráo, hình thành những vùng khá cằn cỗi, thậm chí có vùng sa mạc. Đi xa hơn về hướng đông thì khí hậu mới trở nên bớt khắc nghiệt. Do đó, phía đông nam của tiểu bang Washington là vùng đồng cỏ, nơi có tập trung rất nhiều các nông trại.
0: Dạng núi Cascade gồm khá nhiều núi lửa. Đây là những đỉnh cao trội lên, trong đó có đỉnh cao nhất của bang Washington và cũng khá nổi tiếng trong giới leo núi. Đó là Mount Rainier, cao 14.411 feet. Tức là chỉ thấp hơn đỉnh Mount Whitney, cao nhất 48 tiểu bang đất liền, chưa đến 100 feet, nhưng lại được xem là đỉnh có nhiều băng tuyết nhất trên 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ. Những núi lửa khác gồm có Mount Baker, Glacier Peak, Mount Adams và Mount St. Helens. Mặc dù tất cả các núi lửa này đều được xếp vào loại hoạt động, nhưng chỉ có Mount St. Helens là thật sự có những lần phun nham thạch.
1: Lần núi lửa phun nổi tiếng nhất cũng là lần gây thiệt hại nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là vào ngày 18 tháng 5 của năm 1980. Sự kiện này đã làm thiệt mạng 57 người, phá hoại 250 ngôi nhà, 47 chiếc cầu và 15 dặm đường sắt. Không những thế, đỉnh Mount St. Helens còn bị phạt lở tạo thành một hình móng ngựa rộng đến một dặm và chiều cao cũng giảm từ 9.677 feet xuống chỉ còn 8.365 feet.
0: Ngoài ra, Mount St. Helens cũng còn được biết đến như là tên của một loại đá màu xanh lá cây pha chút lam, chỉ có thể được khai thác quanh vùng đỉnh núi này do được hình thành từ vụ núi lửa phun vào năm 1980. Với địa thế phong phú, tiểu bang Washington có 3 công viên quốc gia và 2 vùng bảo tồn được xếp vào loại National Monument. Sự khác nhau giữa National Park và National Monument là Tổng thống có thể công nhận một vùng nào đó là National Monument một cách nhanh chóng mà không cần thông qua Thượng viện, trong khi muốn trở thành National Park phải có sự chuẩn thuận của Thượng viện.
1: Trước hết, phải nhắc đến Mount Rainier National Park, rộng 368 square mile, một trong những công viên quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1899. Tất nhiên, sẽ gồm có đỉnh Mount Rainier hầu như quanh năm tuyết trắng. Hai công viên quốc gia còn lại của tiểu bang Washington là North Cascades và Olympic. Hai khu vực được bảo tồn là Mount St. Helens National Volcanic Monument và Hanford Ridge National Monument. Ngoài ra, tại tiểu bang Washington còn có đến 9 khu rừng quốc gia, 31 khu vực hoang dã và 23 khu vực bảo vệ đời sống hoang dã quốc gia, và rất nhiều vùng đất, địa danh hoặc di tích lịch sử nằm trong chương trình bảo vệ thiên nhiên của liên bang.
0: Đẹp nhất tại bang Washington có lẽ là vào mùa thu. Trong hai tháng 9 và 10, rất nhiều loại cây trong những khu rừng rậm cũng như trên dãy núi Cascade thay màu, khoác lên mình những sắc rực rỡ hay vàng óng. Có lẽ vì thế mà Cascade của tiểu bang Washington là điểm rừng của khá nhiều dân hiker trong mùa thu. Một trong những đường hiking mùa thu phổ biến tại Washington thường đi qua khá nhiều hồ với phong cảnh mùa thu lá vàng thật thơ mộng. Nhưng đường đi cũng thật hiểm trở vì vẫn còn khá trơn trượt với băng tuyết.
1: Một số đường hiking mùa thu khác tại tiểu bang Washington gồm có Inglis Lake, Perry Creek Lake, Vanhalia, Granite Mountain, Last Lake, Heather Pass, Maple Pass và Half Pass đến Windy Pass. Với sự kết hợp của núi cao, rừng rậm, sa mạc, đồng cỏ và biển, tiểu bang Washington đích thực là một tiểu bang được thiên nhiên ưu đãi.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử lâu đài Hearst và bài viết Washington, vùng đất của thiên nhiên qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết kế trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đại hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 26 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và bây giờ hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 4 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 12 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Một số những cái sự kiện mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Mở đầu sẽ là sự kiện. Quý vị biết rằng là vào đầu năm nay đó, mấy tháng trước thôi, thì đã có một cái sự kiện, hình như nó xảy ra ở một cái buổi nói chuyện tại một cái trường đại học của Turning Point USA. Có sự hiện diện của Phó Tổng thống J.D. Vance và một cái người nữa của Turning Point USA, đó là giám đốc điều hành thay thế cho Sally Kurt, là vợ của Sally Kurt, là Erica Kurt, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, cái buổi nói chuyện đó cuối cùng đã bị hủy bỏ. Là vì sao? Là vì những cái người cực tả, những cái người đối trọng đó, họ đã có những cái hành động, có những lời đe dọa đến sự an toàn của Erica Kurt. Họ đã cho biết cả cái đường đi nước bước của Erica Kurt sẽ đi đâu, đến đâu, và cuối cùng là sẽ đến cái trường đại học nào, giờ nào, ngày nào. Và chính vì cái sự theo dõi một cách xí sao những cái giờ trong thời gian thật như vậy đó, cho nên cuối cùng thì ngay chính cái đội bảo vệ cho Erica Kurt đã khuyên là không nên hiện diện cho cái buổi nói chuyện đó. Cuối cùng thì cái buổi nói chuyện đó đã phải hủy bỏ, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ một lần nữa thưa quý vị thính giả, một cái sự đe dọa đến sự an toàn của Erica Kurt. Đây là một cái hồi chuông cảnh tỉnh, thưa quý vị thính giả, với những cái người cánh tả cực đoan. Trong suốt nhiều tháng trường, thưa quý vị thính giả, từ năm 2024, bắt đầu là một cái cuộc ám sát hụt Tổng thống Donald Trump tại Butler, Pennsylvania. Một tay súng núp ở trên mái nhà đã bắn sượt qua tai của Tổng thống Donald Trump. Mà có một cái điều kỳ diệu trong cái lần ám sát hụt Tổng thống Trump đó là may mắn ở cái phút chót, khi mà quý vị biết rằng là phía sau lưng cái mục nói chuyện của Tổng thống Donald Trump về bên cánh phải đó, có một cái màn hình rất là lớn, thì Tổng thống Donald Trump cho làm một cái slideshow, một cái đoạn video để nói, để đưa ra những cái số liệu về những cái người nhập cư bất hợp pháp dưới thời của ông Joe Biden. Thì Tổng thống Donald Trump ngay cái giây phút sinh tử đó, ông đã quay đầu sang phía bên tay phải để chỉ cho mọi người thấy cái số liệu ở trên cái màn hình. Và nhờ cái cú quay đầu vừa đủ nha, Việt Tiến nói là một cái cú quay đầu vừa đủ đã giúp cho ông tránh được lưỡi hái của tử thần chỉ trong milimet, nanomet. Nó khủng khiếp đến như vậy. Quý vị có thể tưởng tượng, nếu, Việt Tiến nói nếu nha, nếu như mà hôm đó, Tổng thống Donald Trump trong cái buổi phát biểu, trong cái buổi mà đi vận động tranh cử đó, không làm một cái đoạn video để mà đưa ra những cái con số, những cái số liệu của những cái người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào Hoa Kỳ như thế nào dưới thời của ông Biden. Không có cái đoạn video đó được chiếu lên. Thì thưa quý vị thính giả, chắc là lúc lúc mà cái tay súng nó đưa cái ngón trỏ để mà bóp vào cái cò súng đó, tổng thống Donald Trump đã không làm cái hành động, không thực hiện cái hành động là quay đầu vừa đủ để mà né một cái cú chết người, một cái viên đạn chết người, thì bây giờ có lẽ là chúng ta đã không có tổng thống Donald Trump thứ 47, thưa quý vị khán giả. Hoặc giả sử là cái cú quay đầu đó nó chậm đi một tí, viên đạn có thể sượt qua màng tang. Hoặc nếu cái góc quay của tổng thống Donald Trump nó già hơn một tí, thì cũng có thể là viên đạn đã ghim vào sau óc của tổng thống Donald Trump. Thế đó quý vị thấy, nó có một cái điều gì đó đã che chở cho tổng thống Donald Trump trong cái lần ám sát cuộc đó. Và kể từ đó đó, đã có rất là nhiều những cái lần ám sát hụt có, rồi dự định ám sát có, đã liên tục xảy ra. Duy nhất có một người đã không có sự may mắn như tổng thống Donald Trump, đó là người trẻ, có nhiệt huyết, có sự hiểu biết, đó là Sally Kirk, người đã tạo ra cái gọi là Turning Point USA. Thì trong một cái lần mà anh ta đi du thuyết như vậy đó, ở trường đại học Utah, một tay súng đã cướp đi mạng sống của Sally Kirk bằng một cái cú bắn vào cổ, thưa quý vị thính giả, với những cái sự tiếc thương. Sau đó đó, thưa quý vị thính giả, lại có rất là nhiều những cái vụ ám sát nhắm vào tổng thống Donald Trump. Cái vụ mới đây nhất là một cái tay súng đã rút súng và bắn vào cái đồn mật vụ ngay cửa ngõ của nhà tòa Bạch Ốc, ở cái khu đường 17 và đường Pennsylvania. Có một vài tiếng súng đáp trả qua lại, và cuối cùng thì hung thủ đã bị chết. Một hung thủ bị bắt ở trong cái buổi tiệc tối của phóng viên tòa Bạch Ốc, ở trong một cái khách sạn Hilton ở Washington, nơi mà vào năm 1996 tổng thống Ronald Reagan đã bị ám sát, nhưng mà may mắn là không đến nỗi mất mạng, thưa quý vị khán giả. Bây giờ một lần nữa, thưa quý vị khán giả, Erica Kurt bị lên kế hoạch để mà trừ khử, thưa quý vị khán giả. Và hung thủ bây giờ là ai? Là Jacob Wensky, 26 tuổi, một cư dân của tiểu bang Texas. Đã đe dọa khủng bố, nhắm vào muốn sát hại Erica Kurt trước một cái sự kiện của Turning Point USA tại thành phố San Antonio. Và theo như là cái đài phát ở đài, một cái kênh KSAT, thì cái tay này hiện nay đang bị câu lưu và có một cái mức bảo lãnh được ấn định là 120.000 Mỹ kim. Vào tháng 4 đó, Wensky đã bình luận dưới bài đăng về cái hội nghị lãnh đạo nữ của Turning Point USA với cái nội dung như vậy: tôi biết chính xác nơi để đánh bom. Một cái bài đăng khác thì cái tay này nó viết là tôi nóng lòng được làm tài xế đón cô ta. Rồi còn, thưa quý khán giả, theo như cái tài liệu của tòa án là cho biết là trong một cái email ghi danh dưới tên Wensky có một cái đoạn viết như vậy: cái chết dành cho Erica và mọi diễn giả tại đó nước Mỹ sẽ tốt hơn nếu không có những kẻ cặn bã này. Mọi phần tử theo chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc sẽ biến mất trong các vụ đánh bom nhằm vào mọi sự kiện của Turning Point. Wow. Bây giờ chúng ta nhìn lại tất cả những cái vụ việc nó đã từng xảy ra. Từ cái vụ đầu tiên nhắm vào Tổng thống Donald Trump vào tháng 7 của năm 2024, thì tay súng đó cũng ở cái độ tuổi 20. Bây giờ cái tên mà lên án Erica, muốn lấy mạng Erica và tất cả những cái diễn giả của cái gọi là chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc, thì cái tay này nó cũng ở cái độ tuổi 20. Cái vụ mà âm mưu ám sát không chỉ là Tổng thống Trump mà gần như là toàn bộ cái cabinet của Tổng thống Donald Trump trong cái buổi tối của cái bữa tiệc của những cái nhà báo Tòa Bạch Ốc á, cũng ở độ tuổi 30. Chúng ta thấy có một cái điều gần như là đồng nhất, đó là tất cả những cái kẻ mà cực đoan đó đều ở cái độ tuổi rất là trẻ, thưa quý vị thính giả. Vậy thì họ bị cực đoan từ bao giờ, và cái môi trường mà họ bị cực đoan là ở đâu? Có lẽ trước hết là ở trường học, cái thứ hai là ở xã hội. Quý vị thấy đó, tại sao mà cái tay này đó cũng như cái tay mà nó ra tay sát hại Charlie Kirk đó, đều cho rằng những người mà trong cái tổ chức Turning Point là những cái kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc. Chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc có gì là xấu xa, thưa quý vị thính giả? Là vì, thưa quý vị thính giả, gần như là tất cả những cái người mà theo cánh tả cực đoan đó thì họ không tin vào tôn giáo, gần như họ là những người vô thần. Và một phần đó, thưa quý vị thính giả, tại sao mà họ có cái sự thù hằn đối với tất cả những cái thành viên của Turning Point cũng như là những người cánh hữu, thưa quý vị thính giả? Là vì, thưa quý vị thính giả, bây giờ những cái chính trị gia, những cái người cánh tả luôn tô vẽ những cái người cánh hữu, những cái người thuộc Đảng Cộng Hòa với những cái hình ảnh rất là xấu, nào là những cái phát xít, nào là những người cực đoan, những người mà phân biệt chủng tộc, những người theo cái tất cả những cái từ ngữ nào mà xấu xa nhất á, là họ đều gán cho những cái người cánh hữu, cho Đảng Cộng Hòa. Nếu như mà cái chuyện mà họ gán ghép như vậy mà không được dừng lại đó, thì vì tiếng nghĩ rằng là những cái trò mà giết chóc như vậy đó sẽ không bao giờ dừng lại, thưa quý vị thính giả. Mà càng ngày đó, cái sự thù hằn, cái sự chia rẽ giữa trái và phải đó, nó càng mỗi ngày mỗi sâu sắc hơn. Và chúng ta thấy rõ ràng một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, đó là có một cái trò, và cái trò này rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả, và rất nhiều những cái người cánh hữu đã bị, đó là có những cái gột cú gọi nặc danh, gọi để mà báo án giả, thưa quý vị thính giả. Rất nhiều những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng như là những người cánh hữu đó, là những cái người bảo thủ đó, đã bị cái trò chơi rất là nguy hiểm này, thưa quý vị thính giả, khi mà họ báo án á,
1: họ không chừa tất bất cứ một ai. Cả những cái nhà báo cánh hữu, cả những chính trị gia, cả những người làm trong tòa án, họ cứ gọi đến, họ lấy địa chỉ nhà của những người cánh hữu, rồi họ gọi, họ nói rằng: ô, tôi nghe thấy có tiếng súng, có những cái sự xô xát ở cái căn nhà đó. Và một khi, thưa quý vị khán giả, cảnh sát và nhân viên của Cục Điều tra Liên bang mà nghe nói rằng là có xô xát, nghe nói rằng là có tiếng súng ở cái căn nhà nào đó, thì họ đến với một cái tư thế là sẵn sàng nhả đạn. Đó là cái điều nguy hiểm, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà ở trong nhà, ngay lúc đó, khi mà những cái nhân viên của lực lượng thực thi pháp luật đến đó, gõ cửa mà họ có cái gì, họ sơ suất một cái là có thể ăn đạn. Và cái trò này nó diễn ra rất là nhiều. Thì bây giờ, thưa quý vị khán giả, một cái vụ nữa vừa mới xảy ra, một cái vụ gọi báo án giả đó lại xảy ra, thưa quý vị khán giả, theo một cái đoạn ghi âm của điều phối khẩn cấp đó, thì cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi báo có tiếng súng tại địa chỉ của bà thẩm phán tòa án tối cao, là bà Amy Coney Barrett, thưa quý vị khán giả. Tổng đài đó, tổng đài họ nói như vậy: đơn vị phản ứng với báo cáo tiếng đồng bất thường lưu ý, chúng tôi chưa thể nào liên lạc lại với người gọi, chưa rõ đây có phải là một tình huống gọi báo án giả hay là không. Thì cảnh sát ngay lập tức đến ngay thời hiện trường, thưa quý vị khán giả, họ túc trực ở bên ngoài hiện trường, nên là họ bao vây cái căn nhà của bà Barrett. Nhưng mà rất là may, thưa quý vị khán giả, cái căn nhà nó yên ắng không có gì cả, nhưng mà họ vẫn phải là barre cái căn nhà trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Quý vị biết rằng đó, là sau khi mà tòa án tối cao đã lật ngược cái vụ án quyền phá thai đó vào năm 2022, thì có cái chuyện gì xảy ra, thưa quý vị khán giả? Ông Chuck Schumer đã làm một cái buổi biểu tình ngay trước tòa án tối cao, và ông nói, ông nêu đích danh những cái chánh án thuộc cánh bảo thủ. Ông nói rằng các người phải chịu trách nhiệm, các người sẽ bị trừng phạt. Ông nêu đích danh nào những lời Gorsuch, ông Kavanaugh, bà Barrett. Thì sau đó, thưa quý vị, nhà của ông Kavanaugh đã bị tấn công. Bây giờ đến phiên bà Barrett bị một cái cuộc gọi nặc danh, gọi để mà báo án giả, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái trò chơi vô cùng nguy hiểm mà người cánh tả đó, những cái người mà cực tả, cực đoan cánh tả đó, họ luôn sử dụng để mà có thể có trong một cái sự sơ suất nào đó đó, thì những cái người cánh hữu có thể là sẽ là nạn nhân. Thì trong thời gian vừa qua, thưa quý vị khán giả, vừa rồi đó, thì ông Phó Tổng thống J.D. Vance là người mà cầm đầu một cái ủy ban là chống gian lận, đã được Tổng thống Trump là apply để mà ông là đứng đầu cái ủy ban chống gian lận đó đó. Thì ông nói rằng chỉ trong có 2 tháng mà ông đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận, thưa quý thính giả, mặt gian lận lên tới mặt tỷ, thưa quý vị khán giả. Và đã có rất là nhiều những cái người, nhất là vì tiến sĩ được xin lỗi trước cái cộng đồng của người Somalia, rất là nhiều tiểu bang, những người Somalia là những cái người dính trong những cái đường dây gian lận ngân sách, thưa quý vị thính giả. Như là ở Minnesota, đã có vài chục người Somalia dính vào những cái kỳ án gian lận tới bậc tỷ. Bây giờ thưa quý vị thính giả, trong những ngày tháng vừa qua đó, thì tại thành phố Seattle cũng đã nổi lên một số những cái vụ án đang được điều tra về những cái sự gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ thuộc cộng đồng người Somalia. Thì trong một cuộc phỏng vấn vừa mới đây, thưa quý vị thính giả, với cái đài Como, khi mà được hỏi liệu là bà có chỉ đạo cho sở cảnh sát Seattle hoặc là văn phòng người nhập cư tị nạn điều tra những cái vụ án gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ của cộng đồng người Somalia hay không, thì bà Wilson là cái bà thị trưởng mà mang cái tinh thần xã hội chủ nghĩa đó, bà vừa mới đắc cử cái ghế thị trưởng vào đầu năm nay đó, thì bà trả lời một cái rất là ngắn và gọn: không, bà sẽ không cho điều tra những cái vụ gian lận như vậy. Và cái lý do là cái gì, thưa quý vị thính giả? Bà nói rằng những cái cáo buộc đó không thực sự là cái chuyện gian lận, mà đó chỉ là cái chiến thuật để chia rẽ, để cai trị. Những cái vụ báo án này là một cái hình thức biến cộng đồng nhập cư trở thành là cái mục tiêu. Ủa, thưa quý vị thính giả, tại sao họ lại không nhắm vào những cái cộng đồng khác? Tại sao họ không nhắm vào những cái người Mỹ da trắng, Mỹ da đen, Mỹ bản địa, Mỹ da vàng, mà họ lại nhắm vào cái cộng đồng người Somalia? Nếu nói rằng là chia để trị đó, thì tại sao lại không báo án ở những cái cộng đồng như là người da vàng, không báo án như người Hispanic, những người Latino? Là vì, thưa quý vị thính giả, cái cộng đồng người Somalia này đã có một cái lịch sử gian lận những cái nguồn kinh phí của liên bang ở những cái lĩnh vực như là nuôi dạy trẻ, như là như là những cái phòng khám sức khỏe về bệnh tự kỷ. Quý vị có thể tưởng tượng được là ở Minnesota mà cái tình trạng mà trẻ em mà bị tự kỷ nó lên rất rất là cao. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Là vì đó, những cái gia đình có trẻ em đó, khi mà đến ghi danh ở những cái trung tâm khám chữa bệnh tự kỷ cho trẻ em á, thì tùy theo trẻ em có thể được nhận từ 500 cho đến 1.500 Mỹ Kim, gọi là cái tiền lại quả, thưa quý vị thính giả. Mặc dù là các em đó không hề bị truyền tự kỷ, nhưng mà cứ mỗi em đến phòng khám để mà ghi danh thì đều bố mẹ đều được nhận một cái khoản tiền từ 500 cho đến 1.500 Mỹ Kim, tùy theo cái tình trạng của các em. Những cái cơ sở nuôi dạy trẻ em, có một cái cơ sở dạy trẻ em mà lại viết sai chính tả tại Minnesota, thưa quý vị thính giả. Thay vì viết là learning thì họ lại viết thành là rearing. Mà họ để như vậy trong suốt bao nhiêu ngày tháng, họ chỉ chỉnh sửa khi mà anh Nick Shirley đến làm một cái phóng sự quay vào cái bảng hiệu, cho thấy rõ ràng là ô, cái bảng hiệu này sao, tại sao nó kỳ vậy, nó lại ghi sai chính tả ở một cái cơ sở dạy trẻ em. một cái cơ sở gần như một cơ sở giáo dục ở cái tuổi trẻ đó. Thì lúc đó họ mới chỉnh sửa cái bảng hiệu của họ. Nhưng mà cái điều đáng nói không phải là họ viết sai hay là viết đúng, mà là tất cả những cái cơ sở như vậy đó đều không có cái sự hoạt động, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ cái bà này đó, bà Wilson này đó, Katie Wilson đó, bà nói rằng là những cái cáo buộc đó không thực sự là cái chuyện gian lận, mà chỉ là cái chiến thuật chia rẽ để trị. Quý vị biết rằng đó là có một cái báo cáo cho thấy là có những cái cơ sở trông trẻ của người Somalia điều hành đã dần đến 200.000 Mỹ Kim tiền ngân sách, nhưng trên thực tế thì cái cơ sở nuôi dạy trẻ đó không hề tồn tại, thưa quý vị thính giả. Vậy đó có phải là cái tình trạng là chia để trị, hay thật sự đó là những cái chuyện gian lận? Nhưng mà cái bà này thì bà tuyên bố là bà sợ không cho điều tra. Không những vậy mà thưa quý vị thính giả, mà bà còn lên án những nhà báo độc lập. Bà nói là bà sẽ xem xét để mà truy tố một số nhà báo độc lập về cái tội phạm thù ghét. Wow. Bà cho rằng những cái nhà báo độc lập đến mà để mà làm phóng sự đó, để mà lôi ra ánh sáng những cái vụ bê bối về gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ đó, là những cái người có cái về cái tội danh là thù ghét, thưa quý vị thính giả. Cũng giống như tiểu bang California, thưa quý vị thính giả. Ở tiểu bang California, ở một số những cái thành phố ở dưới Nam California đó, đã có những cái đề luật là không những là cấm những cái nhà báo độc lập đó đến để mà làm phóng sự ở những cái cơ sở mà nhận cái tiền ngân sách từ liên bang, mà có thể những cái nhà báo đến đó có thể sẽ bị câu lưu, có thể bị buộc tội, thưa quý vị thính giả. Tại sao vậy? Trong khi họ cho rằng là bên cánh hữu đó là những cái người mà đang cố tình phá cái nền dân chủ, đang đi bịt miệng người dân, nhưng mà họ những cái hành động của họ mới chính là những cái hành động đang bịt miệng những cái nhà báo độc lập, thưa quý vị thính giả.

có một cái bài viết ở trên Breitbart News với cái tựa đề là Người dân Hoa Kỳ sẽ biết về những gì mà chúng tôi đã phát hiện. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Brent nói rằng có rất nhiều những cái bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận. Trong một cái chương trình Sunday Morning Future của kênh Fox News Channel phát sóng vào tuần lễ 17 tháng 3, 17 tháng 5, thì quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche đã thảo luận về những cái nỗ lực đang diễn ra của Bộ Tư pháp nhằm tìm ra bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận, thưa quý vị khán giả. Vậy thì thưa quý vị khán giả, những cái mà những cái sự nghi ngờ của Tổng thống Donald Trump

để mà có thể đưa đến cái kết luận là ít nhiều cái cuộc bầu cử của năm 2020 là có sự gian lận, thưa quý vị. Và Bộ Tư pháp đang nắm trong tay rất nhiều những cái bằng chứng có thể chứng minh cuộc bầu cử năm 2020 đã bị cướp khỏi tay của Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi Việt Tiến cho rằng đó, trong cái rủi là có cái may. Trong cái rủi có cái may làm sao, thưa quý vị khán giả? Có thể nếu như mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục làm cái nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2021, thì Tổng thống Donald Trump đã không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng cho cái cabinet của mình, cho cái nồi cát của mình. Như là hiện nay, thưa quý vị khán giả, sau 4 năm bị gián đoạn, Tổng thống Donald Trump đã có 4 năm để mà nhìn thấu cái chính trường, để mà tìm ra những cái nhân vật Tổng thống Donald Trump có thể tin tưởng để mà giao phó cho những cái người đó vào những cái vị trí quan trọng trong nồi cát của mình. Và bây giờ đó, sau 4 năm Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống đã có một cái dàn nhân sự vô cùng tuyệt vời, thưa quý vị khán giả. Phải nói rằng vô cùng tuyệt vời. Cho nên trong việc tiếp nói rằng là trong cái rủi nó có cái may là như vậy. Cái rủi là Tổng thống Donald Trump đã mất cái ghế trong Tòa Bạch Ốc trong suốt 4 năm. Nhưng mà cái may là nhờ cái chuyện mà có cái 4 năm gián đoạn ở giữa đó đó, Tổng thống đã có cái thời giờ để mà quan sát một cách kỹ lưỡng cái chính trường. Và ông đã tìm ra nhiều những cái nhân vật cho cái nồi cát của mình. Và bây giờ là cái thời gian mà ông sẽ thực hiện tất cả những cái nghị trình mà ông đã định sẵn, thưa quý vị khán giả, để mà thay đổi cục diện toàn thế giới. Chứ không phải là thay đổi cái chính trường của Hoa Kỳ mà thôi, mà thay đổi cục diện của toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Và chúng ta đang thấy nhiều, rất nhiều những cái chuyện đã xảy ra và đang xảy ra và có thể là sẽ xảy ra. Đầu tiên hết là ở Venezuela. Venezuela sụp đổ. Cuba bây giờ đang trên đường sụp đổ. Iran đang trong cái tình trạng sụp đổ. Nói rằng là Tổng thống Donald Trump nhắm vào Venezuela, nhắm vào Iran, nhắm vào Cuba không phải là cái chuyện mà ông chỉ nhắm vào những cái quốc gia đơn lẻ đó, mà ông đang nhắm đến một cái mục đích xa hơn rất là nhiều. Ở bên kia ở bên kia Thái Bình Dương, một cái đối trọng mà Tổng thống Trump không thể nào rời mắt, thưa quý vị khán giả, đó là Trung Cộng. Khi mà ông chặn Venezuela là ông đã chặn một cái nguồn cung cấp năng lượng cho Trung Cộng. Bây giờ ông đánh vào Iran là cái vòi thứ hai cũng đang bị chặn lại, thưa quý vị khán giả. Trung Cộng đang trên cái đà phát triển rất là mạnh, và họ nhờ vào những cái nguồn năng lượng giá rẻ ở Venezuela, ở Iran để mà phát triển cái nền kinh tế về quân sự của họ. Bây giờ tất cả những cái nguồn năng lượng rẻ đó đang bị Tổng thống Donald Trump chặn lại, khóa cái van lại, thưa quý vị khán giả. Và cái đích cuối cùng không phải là Tổng thống Trump muốn đánh vào Venezuela, không muốn đánh vào Iran, mà cái đích cuối cùng là đánh cho Trung Cộng, thưa quý vị khán giả. Nhắm vào Trung Cộng, đó là cái đích cuối cùng đó, thưa quý vị khán giả. Và tại sao mà Tổng thống Trump nhắm vào Cuba? Là tại vì, thưa quý vị khán giả, Cuba, như tin tình báo cho biết á, là Cuba đang có những cái cơ sở mà tình báo mà không phải là của Cuba mà là của Trung Cộng điều hành ngay tại Cuba, thưa quý vị khán giả. Những cái cơ sở tình báo nằm ngay sát sườn của Hoa Kỳ, và nó có thể là lấy tức rất là nhiều những cái nguồn tin mật của Hoa Kỳ.

Và dĩ nhiên là Tổng thống Donald Trump khi mà ông nhìn được cái chuyện đó đó, thì ông không thể nào để cho Cuba còn có thể là một cái chư hầu của Trung Cộng, thưa quý vị và thính giả. Một số những cái bài viết nữa mà Việt Tiến lại bị lỡ hàng rồi. Đây nè, cái tổ công tác chống gian lận phát hiện hàng tỷ bị kim thất thoát chỉ sau 2 tháng, thưa quý vị và thính giả. Quý vị có thể tưởng tượng được hay là không? Phát biểu tại buổi tọa đàm với tổng một bộ trưởng Bộ Tư pháp của 15 tiểu bang vào hôm 26 tháng 5, Phó Tổng thống JD Vance cho biết lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của chính quyền đã phát hiện nhiều vụ thất thoát quy mô lớn chỉ sau hơn 2 tháng hoạt động. Quý vị biết rằng là ông đã chuyển cái nhóm này đã chuyển hơn 22 tỷ Mỹ kim ra khoản vay doanh nghiệp nhỏ bị nghi có gian lận cho Bộ Tài chánh để thu hồi. 22 tỷ Mỹ kim gian lận, thưa quý vị, đã được phát hiện và đang chuyển cho Bộ Tài chánh để mà thu hồi lại. Ông đình lại hơn 1,3 tỷ Mỹ kim thanh toán Medicaid gian lận từ nhiều tiểu bang, mà trong đó đau đớn là có cả California, tiểu bang mà có Việt Tiến đang ở đây nè. Và cái ủy ban mà chống gian lận này đó cũng đang tạm dừng 6 tháng cái việc cấp mới cho các đơn vị chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà, thưa quý vị khán giả, đang ngừng cấp thêm giấy phép. Quý vị biết rằng đó, ở California, ở dưới Nam Cali đó, tại một cái khu rất là nhỏ, trong cùng một cái building mà có hàng mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời, thưa quý vị khán giả. Chỉ trong một cái building mà có tới hàng mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời ở cùng một cái địa chỉ. Thậm chí đó có nhiều cái cơ sở ở có một cùng một cái người đứng tên. Quý vị thử tưởng tượng, chỉ trong một cái building mà có tới mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời. Cái chuyện đó nó có khả thi không? Có thể là sự thật hay là không, thưa quý vị khán giả? Dĩ nhiên là không, mà tại sao những cái cơ sở đó nó tồn tại trong suốt nhiều năm mà giới chức chính quyền ở California không hề hay biết, cho đến khi cái sự việc được phanh phui qua cái những một qua cái những cái bài những cái phóng sự của nhà báo Shirley. Thì sau đó đó chính quyền liên bang đã vào cuộc và đã truy ra rất là nhiều những cái cơ sở gian lận như vậy, và bây giờ chính quyền đang tạm dừng tới 6 tháng việc cấp mới cho các đơn vị chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Còn rất là nhiều những cái vụ gian lần nữa, thưa quý vị, mà lần lần nó đang bị phanh phui, thưa quý vị, đang bị phanh phui.

0: Ngoài ra đó thì có quý vị biết rằng là từ từ dưới cái thời của ông Biden cho đến bây giờ đó, có một cái trò rất là thú vị. Đó là gì thưa quý vị giả? Đó là những cái người nhập cư bất hợp pháp đến từ những cái nước ở Nam Mỹ đó. Họ đi sang đây bất hợp pháp và rồi họ tổ chức những cái băng đảng để mà đi ăn ăn trộm, thưa quý vị thính giả, ăn trộm của những cái nhà giàu. Họ nhắm vào những cái nhà giàu, họ theo dõi trong suốt nhiều ngày để mà biết được cái đường đi nước bước của từng cá nhân ở trong nhà. Để rồi thưa quý vị thính giả, họ lên lịch khi mà tất cả mọi người, những cái thành viên ở trong nhà đều đi vắng đó, thì họ sẽ đột kích. Có nhiều người vào trong để mà lục lọi, để mà lấy đi tất cả những cái đồ món đồ có giá trị, nhưng mà họ vẫn có những cái sự cảnh giác ở bên ngoài, thưa quý vị khán giả. Họ để một số người canh gác ở bên ngoài để làm hiệu một khi mà có sự nguy hiểm. Và vừa rồi đó thưa quý vị khán giả, thì một cái băng như vậy của những cái nghi phạm đến từ Colombia, nhắm vào một số những cái chủ tiệm gốc Á Châu ở ở Oregon và Washington, thưa quý vị khán giả. Và họ đã thực hiện những cái vụ cướp như vậy, những cái vụ ăn trộm như vậy, là những cái vụ cướp, những cái vụ ăn trộm như vậy, nhưng mà cuối cùng thì đã bị phát hiện và họ đã bị bắt. Cũng may thưa quý vị khán giả là những cái băng đảng như vậy lần lần nó đã bị bắt để mà đem lại cái sự an bình cho những cái cư dân của những cái khu vực mà họ nhắm đến, thưa quý vị khán giả. Và trong những ngày vừa qua đó thì cũng có một cái vụ mà bị đã được phanh phui đó, cũng may cho ái nữ của Tổng thống Donald Trump, một cái tên hình như nó là cái người gốc Iraq nhưng mà nó sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý vị khán giả, nó tên là Mohammad Al-Sari, năm nay nó 32 tuổi. Nó bị cáo buộc là lên kế hoạch để mà ám sát Ivanka Trump, để mà trả đũa cho cái vụ không kích mà Tổng thống Donald Trump đã tiến hành vào năm 2020 để mà tiêu diệt cái tên tướng Iran Qasem Soleimani. Cái tên này nó mang lời thề là sát hại con gái của Tổng thống Trump và những cái sở hữu, và nó đang sở hữu một cái sơ đồ rất là chi tiết cái căn nhà riêng, cái biệt thự của Ivanka Trump tại tiểu bang Florida. Khủng khiếp, không hiểu làm sao mà nó lại có thể có được cái sơ đồ rất là chi tiết của cái căn nhà của Ivanka. Trên cái trang mạng xã hội X, cái tên Al-Sadi này đó, nó đã từng đăng cái hình bản đồ khu vực nơi mà Ivanka Trump cũng như là gia đình sinh sống tại Florida. Và nó kèm theo một cái thông điệp rất là khủng khiếp nhằm đe dọa đến gia đình của Ivanka. Nói như vậy, hãy nhìn cái bức ảnh này và hiểu rằng cung điện hay mật vụ của Hoa Kỳ cũng không thể nào bảo vệ các người. Chúng tôi đang trong giai đoạn theo dõi và phân tích. Sự trả thù của chúng tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mà rất may, thưa quý vị khán giả, là đặc vụ của Hoa Kỳ đã tìm ra tên này và bắt nó trước khi nó có thể ra tay thực hiện cái mưu đồ của nó. Mà có một cái vụ, thưa quý vị khán giả, là trong cái thời gian vừa rồi, thời gian gần đây đó, thì là có một cái trò của những cái đứa trẻ vị thành niên, đó là nó vào những cái nhà hàng rồi nó chia phe chia phái ra, nó đánh nhau, nó phá phát ở trong những cái nhà hàng. Thì trong một cái trận như vậy ở Chicago, năm cảnh sát đã bị một chiếc xe hơi lao trúng vào rạng sáng ngày 24 tháng 5, trong lúc mà họ đang tiến hành một cuộc giải tán đám đông tại một cái vụ tập tập tụ tập cái kiểu teen takeover đó. Cái teen takeover là một cái làn sóng mới của những cái đứa trẻ vị thành niên, nó tập trung làm với nhau rồi nó phá phách, nó làm rum beng ở những cái nhà hàng, thưa quý vị khán giả. Sở cảnh sát Chicago đó cho biết là cái vụ việc xảy ra vào khoảng 3:20 sáng, khi mà các cảnh sát đi bộ yêu cầu đám đông rời khỏi khu vực. Tài xế điều khiển một chiếc xe màu xanh đã tông trúng vào 5 cảnh sát viên. Sau đó cái chiếc xe này còn lao lên vỉa hè, đâm vào xe tuần tra, đâm vào cái cột điện cùng với hàng rào, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Tuy nhiên rất là may mắn, cả 5 cảnh sát viên tuy là bị thương nhưng mà không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng cả, thưa quý vị khán giả. Ba mươi phút sau cái vụ việc đó xảy ra thì một thanh niên 19 tuổi đã bị bắn, nhưng mà nhà chức trách chưa xác nhận cái vụ nổ súng có liên quan đến đám đông ở trên, đám đông mà gây rối ở trên hay là không, thưa quý vị khán giả. Bây giờ nó có những cái làn sóng phá hoại cái kiểu như vậy, thưa quý vị khán giả, với những cái đám đông chứ không phải là một vài người, mà nó kéo bè kéo phái với nhau rồi nó cùng nhau phá phách ở những cái cơ sở như vậy, ở những cái cơ sở, những cái nhà hàng, ở những cái tụ điểm. Đây là một cái trò mới, thưa quý vị khán giả. Mà không hiểu tại sao những cái đứa trẻ vị thành niên lại có thể đi ra ngoài vào cái giờ sớm đến như vậy, khi mà nhiều cái thành phố bây giờ đã có cái lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên. Cái lệnh giới nghiêm trẻ vị thành niên là những cái một cái khoảng thời gian mà trẻ vị thành niên bị cấm không được đi ra khỏi nhà. Ở vì tiếng nghĩ rằng là cái giờ mà 3:20 sáng đó là cái giờ mà những cái đứa trẻ vị thành niên đang bị cấm rời khỏi gia đình. Nhưng mà không hiểu tại sao bố mẹ của những đứa trẻ này ở đâu mà lại không ngăn các con của mình, lại để cho chúng nó tập trung lại với nhau để mà phá phách như vậy. Và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngừng chương trình. Còn một cái bài viết nữa mà Việt Tiến rất là muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả, đó là cái trò mà lừa đảo về năng lượng lại lỗi hẹn quý vị khán giả một cái lần nữa rồi. Xin được hẹn lại quý vị khán giả cái chủ đề đó vào tuần tới. Và trong đêm hôm nay, rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Trước hôm xin kính chào quý khán giả, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: À, dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy đó là một điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong những cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời anh.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ông bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư. Thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Là sau khi mà ông đáp xuống Trung Quốc thì ông chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức. Và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh, hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời. Nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ Sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó. Nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồn đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khách mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán rằng sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta biết được một điểm, đó là người con gái của ông Tập Cận Bình đã qua và Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, với lại cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là board trade, và cái thứ năm là board investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ, và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó, thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil, chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ, chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade, thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó. Những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả, nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Thì cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào, nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó, thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được, và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết người ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing, và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing, Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam, nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu, những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy, dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ của họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả, có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy, nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi, có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này, có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan, có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ông và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ông nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm, cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy cái một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Negra đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía Trung. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Ta xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị Am và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì thay đổi là vui vui không cô, hay là buồn buồn không?
1: Dạ, buồn nhiều hơn vui.
0: Oh yeah. Vâng, cuộc sống thì nó như vậy thôi. Và thậm chí ai cũng có cái nỗi buồn, cái nỗi khổ riêng của mình hết thưa quý vị. Người giàu cũng vậy mà người nghèo cũng vậy. Người giàu đó thì buồn, lo phải làm sao để giữ của cho nó đừng có mắc.
1: Giữ của phải làm thêm nữa, nở nội thêm nữa.
0: Người nghèo đó thì lo chạy gạo từng bữa, rồi chạy lo tiền nhà, tiền xe, cộ vân vân, đủ thứ để mà lo trong cái cuộc đời này hết. Cho nên có người nhiều khi người ta nản chí quá, người ta nói thôi thì chắc có lẽ là chỉ có cái đến cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay thì mới không có còn lo nữa. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thì nó hơi bi quan một chút xíu. Chúng ta nên có một cái suy nghĩ lạc quan, vui và chấp nhận vui với cái hiện tại mà chúng ta có. Có bao nhiêu thì chúng ta xài bấy nhiêu, chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu. Chứ cái chuyện mà đem so sánh đó, là cái chuyện nó không nên làm. Mà mặc dầu đó, cái chuyện đó các bậc cha mẹ Việt Nam nó thì cũng hay có cái thói quen đó. Có nghĩa là trời ơi, con của người ta sao mà nó giỏi quá, con của mình sao mà nó không có làm được cái gì hết trơn, hay là con người ta nó làm ra nhiều tiền quá mà sao con của mình nó, vân vân. Những cái điều tế nhị đó đôi lúc cũng không có nên nói ra cái điều đó. Bởi vì biết rằng là cha mẹ lo cho con đó, nhưng mà từ những cái lời than vãn đó nó làm cho cái người nghe cảm thấy bị như một cái gì đó xúc phạm và cảm thấy mình bị coi thường.

0: chúng ta lựa những cái lời khuyên, những cái lời nói nó nhẹ nhàng hơn và nó không có đụng chạm, xúc phạm tới cái người nghe. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California đột nhiên lại thay đổi lung tung cả lên thời tiết. Đột nhiên nó trở lạnh, như hồi sáng này lại thấy lạnh, đi ra ngoài rất là lạnh thưa quý vị, gió thổi lạnh. Hôm nay nhiệt độ cũng tương đối trung bình, cũng một ngày đẹp trời. Nhưng mà tuần tới thì theo như tiên đoán, nhiệt độ nó sẽ gia tăng, nó có thể lên đến trên dưới 90 độ ở Bắc California. Thì thật sự ra trên, nếu mà mình xem lịch thì dường như là chúng ta đã ở mùa hè rồi, phải không cô?
1: Dạ.
0: Đã ở summer.
1: Memorial Day là bắt đầu mùa barbecue, anh là vô mùa hè.
0: Thì đây nó cũng là cái cơ hội mùa hè để chúng ta có những cái buổi họp mặt cuối tuần vào thứ bảy chủ nhật, có những cái bữa làm ăn uống ngoài trời, mời bạn bè gia đình tới vui. Thì những cái lò nướng barbecue lâu nay nó đóng bụi thì bây giờ đem ra lau chùi trở lại. Nhưng mà khi mà nói đến nướng nướng barbecue đó cô, có người đó, người ta quan niệm đó, họ xài cái họ mua cái than mà than củi đó về họ nướng nó ngon hơn.
1: Ừ, đúng rồi anh, nó kêu là than hoa. Cái nó nổ đúng mà nó nổ anh, cái dầu mỡ xuống á nó nổ bốc bốc bốc bốc á, cái nó văng cái ra nó cũng như là pháo bông vậy.
0: Thì cái than mà than thường thường chúng ta hay gọi nôm na là than đá đó, than bình thường đó, thì nó nóng quá. Khó điều chỉnh, trong khi cái than củi thì nó nóng vừa đủ để mà nướng thịt, cho nên người ta nói là rất là ngon. Còn những cái lò than mà bằng ga thì nó hơi khó hơn một chút xíu, bởi vì ga nó có thể nó khó điều chỉnh. Nhưng mà sau này đó người ta cũng chế ra một cái loại mà ở dưới là ga, nhưng mà ở trên người ta để những cái than giả đó, những cái than mà người ta nói là loại đá ceramic đó, tức là đá giống như là đá núi lửa vậy đó. Người ta để lên trên thì cái đá đó khi mà nó được cái lửa ga ở dưới nó làm nóng lên đó, thì cái nó trở thành những cái cục than. Tuy rằng nó không có đỏ rực nhưng mà nó cũng nóng. Và nó nóng đủ để làm chín. Rồi sau này họ lại chế ra thêm một cái loại lò mà cái mặt phẳng, tức là không có nó không có cái tray giống như ngày xưa nữa, mà nó là một cái mặt phẳng giống như một cái chảo chiên hình vuông lớn vậy đó. Và họ làm bằng sắt dày, để lên thì ở dưới lửa đốt, thì nó cái hình thức nó gần giống như là một cái chảo lớn để chúng ta chiên vậy đó. Thì cái đó thì làm tùy theo những cái món mà để chúng ta nướng. Nhưng mà phần lớn những cái như là những cái món của Mỹ như là hamburger hoặc là steak, xài cái loại lò đó thì nó rất là dễ dàng, bởi vì cái mặt phẳng, nguyên cái mặt nó nóng mà trở qua trở lại nó dễ chín lắm. Trong khi những cái món mà ví dụ như là thịt xỏ sâu để nướng thì nó hơi khó hơn, bởi vì nó đâu có tiếp xúc hết nguyên cái mặt ở dưới đó, cho nên nó sẽ hơi khó, phải trở tới trở lui, nó giống như chúng ta chiên thịt vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, mùa hè đã đến và chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những cái buổi họp mặt ăn uống thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Và cuộc sống thì nó cứ như vậy, nó sẽ trôi qua, vui có, buồn có, cho nên chúng ta chỉ biết chấp nhận cái việc đó thôi. Những cái chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu trên trời nó rớt xuống, nó vẫn xảy ra một cách tình cờ. Chẳng hạn như cô Mỹ Tâm, cô ấy than vãn nói rằng tự dưng đang có người đang ở cái vùng Nam Cali rồi nó bị rò rỉ quá chất, rồi phải dắt giò lên cổ mà chạy, trở thành homeless.

0: như là cả tuần, rồi. Thì chúng tôi có một vài người bạn ở dưới
1: cái
0: cũng
1: này thì
0: ở
1: giỡn lệnh thôi anh.
0: Ở
1: dạ,
0: ở cái trường hợp đó, cho nên cũng chạy ra ngoài đi cắm trại mấy ngày rồi trở về. Hôm nay thì những cái nơi đó họ đã tắt rồi, và bắt đầu họ tới họ điều tra xong rồi họ clean up. Cái chuyện mà đó nó là một cái chuyện bất ngờ không ai muốn xảy ra, nhưng mà chỉ nổi cái một cái bồn chứa hóa chất như vậy đó mà nó làm xáo trộn cả 40-50 ngàn người phải di tản. Thì cứ hình dung đến những cái lò nguyên tử nó còn khủng khiếp và nó nguy hiểm hơn thế nào nữa. Cho nên những cái lò phản ứng nguyên tử nó là một cái trò chơi mà rất là nguy hiểm. Nó giúp cho có năng lượng nguyên tử để sử dụng, nhưng mà đồng thời nó đòi hỏi cái chuyện kiểm soát, thăm dò, maintenance rất là kỹ lưỡng. Nên có những cái lúc mà nghe nói mà bên Việt Nam có lò phản ứng nguyên tử để sử dụng làm điện năng thì nhiều người cũng lo lắm, bởi vì chỉ cần sơ xảy một chút xíu mà nó xảy ra tai nạn thì cái hậu quả nó khủng khiếp cho tới mức nào. Nói cái chuyện mà ngày xưa, nếu mà quý vị còn nhớ, không biết bao lâu rồi chúng tôi cũng không nhớ, nhưng mà cái vụ mà cái nhà máy Formosa mà họ xả cái chất thải ra, nội cái chất thải đó không, nó đã làm ô nhiễm bờ biển và suốt dọc theo cả 4-5 tỉnh ở miền Trung, cá chết nổi lên bên cả cái khu vực đó gần như bị tiêu diệt. Và đó nó là những cái chất thải dơ ở trong cái nhà máy nhựa họ đẩy ra, họ nhà máy thiết, họ nhà máy sắt họ đẩy ra, và nó làm ô nhiễm cả cái vùng biển đó. Cho nên nếu mà nói đến cái vấn đề hóa chất, nó rất là nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái lý do ở Mỹ này, quý vị thấy nổi cái chuyện mà những cái thí dụ như là nhớt mà chúng ta thay nhớt xe, hay là thậm chí là những cái dầu mà để mà chúng ta sử dụng dầu ăn để mà chiên, rồi khi nó cũ rồi đó, chúng ta muốn đổ thì chúng ta phải đổ vào bình rồi đem tới một cái nơi, hoặc là hẹn người tới lấy để cho họ giải quyết cái dầu đó, chứ không có được đổ bừa bãi xuống ống cống, hoặc là đổ ra ngoài đất vân vân. Cái điều đó người ta cấm, nếu mà người ta bắt được thì người ta sẽ phạt rất là nặng, bởi vì làm cái chuyện đó nó sẽ làm ô nhiễm cái môi trường đất cũng như là thậm chí nước, rất là nguy hiểm. Mới cách đây khoảng gần 3 tuần thì phải, thì một số các công nhân ở Mountain View họ làm sửa một cái đường ống nước như thế nào đó, rồi tới lúc mà họ làm xong họ lắp lại và để cho cái lượng xi măng nó lọt vào trong đó nhiều, cho nên cả một cái khu vực đó nước bị ô nhiễm vì cái những cái chất ở trong xi măng. Và ngay lập tức người ta đã ngăn lại, ra thông báo và cấm sử dụng nước cho tới cái chuyện đó nó kéo dài dường như cũng 3-4 tuần rồi đó. Cho đến giờ phút này thì một số nơi đã được phục hồi cái đường nước trở lại, trong khi một số nơi vẫn còn chưa có nước. Bên phía thành phố phải cho người đem cung cấp nước uống cho từng nhà từng nhà, bởi vì không có thể sử dụng nước kia được. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuộc sống như chúng tôi vừa trình bày nó có nhiều cái mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta lường trước được. Thôi thì cũng đành chấp nhận, lúc nào cũng sẵn sàng để mà đón nhận những cái gì mà nó thay đổi. Có cái thay đổi nó làm cho chúng ta vui, nhưng mà cũng có cái thay đổi nó làm cho chúng ta buồn. Cái chuyện mà nhiều khi nó bất ngờ nó xảy ra, một cái người chúng ta quen biết ngày hôm trước còn nói chuyện ngày hôm sau thì đột nhiên lại ra đi, chuyện đó nó rất là bình thường trong cái cuộc sống này. Rồi cô cuối tuần vừa rồi đó, cô có cái gì thắc mắc trong những cái diễn biến nó xảy ra?
1: Dạ, em thì thích, cũng thích theo dõi chính trị lắm, nhưng mà thôi để cái phần đó cho trong cái tiết mục mà câu chuyện hàng ngày của anh Trọng Nghĩa, anh Hoàng Thế Dân cũng như của anh Nam Phong. Ba ông Táo này mà em không dám dành phần, nhưng mà tại vì mình cứ thấy cái tình hình nó hình như nó biến chuyển càng ngày nó càng tệ đó anh, với những cái sự mà cứng đầu của bên phía Iran đó anh, như vậy đó thì không biết là chính quyền có quyết định là đánh hay không. Tại vì theo em thì ở nhà nói em cũng máu quá. Như em thì đánh cho dẹp luôn cho rồi, đặng mình thay đổi, cũng giống như thay đổi lại một cái chế độ khác, chứ bây giờ mình cứ nhân nhượng thì họ cứ câu giờ hoài. Thì theo anh Nam Phong thấy thì không biết tình hình là có quyết định đánh không không anh?
0: Dĩ nhiên đó là nếu mà ý nguyện của người dân Iran, mặc dầu là họ là những cái người theo đạo Hồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà
1: đạo Hồi, đúng đạo Hồi phải không anh, chứ không phải là đạo Hồi.
0: Nhưng mà nếu mà dỡ kinh Quran ra đó, dạ, thì dường như những cái lời giải thích ru ngủ của những cái tay đầu lãnh hiện giờ bên đó nó không có đúng, cho nên họ đã lợi dụng cái niềm tin để gieo vào đầu cho những người dân, và đặc biệt là cái lực lượng chiến sĩ mà gọi là cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó.
1: Dạ.
0: Họ có một cái niềm tin rằng là phải giết người Mỹ nhiều, vân vân, phải bảo vệ đạo Hồi, bảo vệ đất nước, không có bị xúc phạm bởi những cái kẻ phương Tây, vân vân. Thì chính những cái lời tuyên truyền sai lầm đó đã tạo ra những cái kẻ cuồng tín, những cái người mà chỉ muốn giết người để làm theo cái lời dạy của những cái cấp lãnh đạo của mình. Cho nên nó mới xảy ra những cái chuyện đánh bom tự sát hay là giết người hoặc là khủng bố vân vân ở khắp mọi nơi. Bây giờ đó thì ngay cái hang ổ đó bị Hoa Kỳ tấn công, và muốn thay đổi một chế độ nó hơi khó, bởi vì nó đòi hỏi khá nhiều những cái điều kiện. Mà cái điều kiện tiên quyết phải có đó là cái nước đó nó phải có một cái lực lượng đối lập tương đối mạnh. Thì quả mai đó, với cái sự giúp đỡ của các nước tự do, làm cho cái lực lượng nó mạnh lên, để rồi khi mà lật đổ đó, phải có người lên để mà tiếp tục làm cái công việc đó chứ. Vả lại mà cái chuyện mà một đất nước này lật đổ cái chế độ của một đất nước khác bây giờ nó rất là khó, bởi vì cái vấn đề chủ quyền là đất nước nào cũng có cái chủ quyền của họ. Cho nên nếu mà sử dụng cái áp lực và cái sức mạnh về quân sự để đánh cho đến lúc mà Iran đầu hàng hoặc là đồng ý theo những cái điều kiện của Hoa Kỳ thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà nếu mà nói thay đổi nguyên một cái chế độ thì nó vẫn còn phải đòi hỏi có một số những cái điều kiện tiên quyết mới thực hiện được. Cho nên giờ phút này đó thì người ta nói rằng ông Trump và bộ tham mưu của ông có vẻ đang hơi lưỡng lự trước cái chuyện mà có tiếp tục mạnh tay hay không. Áp lực về trừng phạt kinh tế cũng như cấm vận nó cũng làm cho Iran tổn thất rất là nhiều rồi. Bây giờ nếu mà đánh thẳng vào những cái nơi mà như ông Trump đã từng hăm dọa trước đây, tức là các cơ sở năng lượng hay là cầu đường của Iran, thì đất nước Iran sẽ hoàn toàn bị tê liệt. Nhưng mà lúc đó đó người ta nghĩ đó, đến đó đó rồi cái gì sẽ là tiếp theo? Iran có chịu đầu hàng hay không? Có chịu bước vào thỏa thuận hay không? Chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng nó có người nóng ruột nói rằng bây giờ chiến phí mỗi ngày nó cao quá, cứ kéo dài như vậy thì nó hao tốn thôi, thì hao tốn một vài ngày hay là một tuần để mà cho chúng nó đầu hàng đi. thì không biết rằng là cái luận cứ đó có sẽ được bên phía Hoa Kỳ áp dụng trong cái thời gian sắp tới hay không, bởi vì như chúng tôi nói, nó có phụ thuộc vào khá nhiều những cái vấn đề tế nhị trên cái vấn đề ngoại giao quốc tế. Ở đây người ta đưa ra một cái phương thức khả dĩ mà tốt hơn đó, đó là làm sao Hoa Kỳ có thể lôi kéo được hết những cái nước chung quanh vùng mà theo Hồi giáo đó. Hiện giờ có khoảng 3-4 nước họ cũng đồng ý cái chuyện mà đánh dẹp Iran rồi. Và nếu mà Hoa Kỳ lôi kéo được các đồng minh hết trong những cái vùng đó, những cái nước Hồi giáo chung quanh đó, thì cái chuyện mà giải quyết Iran nó dễ lắm. Nhưng mà khổ nỗi nó không có làm được, chưa có làm được cái chuyện đó. Chứ nếu mà làm được thì nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên trong cái thời gian sắp tới, nhiều lúc người ta cũng không hiểu ông Trump ông ấy đang tính cái đường gì. Mà nhiều lúc ông nói nhiều câu, ông làm cho người ta cũng cảm thấy mờ mịt lắm. Ông nói tôi vẫn còn thời gian, và tôi không có muốn vội vã quá để mà ký vào một cái thỏa thuận mà không có tốt. Thì người ta nói trời, kiểu này không còn kéo dài bao lâu nữa đây. Thì có vẻ chờ đợi nôn nóng lắm, bởi vì nó ảnh hưởng tới kinh tế không riêng gì của Hoa Kỳ mà của hầu như của rất là nhiều nước trên thế giới về cái vụ năng lượng. Và người ta nói có nhiều nước đó thì người ta nóng lòng, người ta nói ông muốn đánh ai đánh, ông làm gì cũng làm, nhưng mà ông làm ơn cho cái eo biển nó thông thương đi. Nhưng mà cái eo biển Hormuz nó là một cái lá bài chính hiện giờ của Iran. Họ đâu còn cái gì nữa, nếu mà họ buông cái đó ra mà họ không kiểm soát được, không có hăm dọa người ta được qua cái eo biển đó, không có khống chế được những cái tàu chở dầu đi ngang qua đó, thì bây giờ họ còn cái gì nữa đâu. Đâu còn cái gì để mà mặc cả, để mà nói chuyện với Mỹ nữa. Cho nên họ bám giữ lấy cái đó. Và rồi cái điều thứ nhì đó, cũng khá quan trọng, đó là những cái uranium mà họ đã làm giàu, nghe nói là lên đến cả 400 ký. Hiện giờ nó đang ở đâu, đang giữ ở đâu, và rồi Hoa Kỳ yêu cầu đó là phải đưa cái uranium đó cho Hoa Kỳ giữ. Rồi một thời gian sau Hoa Kỳ mới giảm giá xuống là thôi bây giờ có thể rằng đưa cho một cái nước nào mà anh muốn, ví dụ như Nga hay là Trung Quốc hay là gì đó, tùy anh. Rồi cuối cùng cũng không được, là Hoa Kỳ mới đại hạ giá. Thì nói rằng bây giờ anh chỉ cần đem cái đó ra khỏi đất nước của anh là được rồi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì Iran họ vẫn không có đồng ý. Họ vẫn cứng đầu, họ vẫn tìm cách để mà câu giờ, mua thời gian. Ông Trump đó thì lọt vào cái dòng đàm phán mà lẩn quẩn của họ. Tuy rằng là tuyên bố đã có những cái tiến triển tốt, tiến triển mới trong vấn đề thỏa thuận và đàm phán giữa đôi bên, nhưng mà rốt cuộc tới lúc mà ngày đàm phán đó thì mình ai nấy giữ những cái điều mà từ trước đến giờ mình nói. Và cái điều đó là hai bên không bên nào chịu bên nào hết. Hoa Kỳ đưa ra điểm 1, điểm 2, điểm 3. Iran chỉ đồng ý điểm 1, còn 2, 3 họ không đồng ý. Rồi bên kia ngược lại đưa ra những cái điểm 3, 4, 5, 6. Hoa Kỳ không có đồng ý điểm nào hết. Nhưng mà rồi lại tiếp tục nói chuyện, rồi lại tiếp tục trấn an dư luận là đã có tiến triển. Nhưng mà cuối cùng thì xem ra bên phía Iran họ vẫn cứng đầu. Và họ muốn rằng nếu mà kéo dài cái thời gian càng nhiều thì cái tổn thất cho Hoa Kỳ về cái mặt tài chính nó càng nhiều. Mỗi ngày tốn rất là nhiều tiền cho cái chiến phí ở nơi đó. Những cái ngày mà tấn công dồn dập ở vào cái thời điểm ban đầu đó, mỗi ngày tốn cả hơn 1 tỷ đô la. Bây giờ không có bắn quả tiễn nhiều, không có bắn máy bay không người lái nhiều thì cũng tốn vài trăm triệu như không. Cho nên kéo càng dài đó thì Hoa Kỳ càng tổn thất. Và kéo càng dài đó ông Trump càng bất lợi, bởi vì ông phải quay trở về để mà ông lo cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ hiện giờ, mà ông chưa có làm được cái việc đó. Mặc dù ông cố gắng rất là nhiều, nhưng mà nó phải có cái thời gian nhiều đi vận động khắp nơi cho các một số các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Chứ ông chỉ, nếu mà ông chỉ lên tiếng, ông nói rằng ồ tôi ủng hộ ông Nguyễn Văn A ở tiểu bang đó thuộc Đảng Cộng Hòa lên làm cái chức thượng nghị sĩ hay là cái gì đó, mà ông không có những cái vận động tận nơi, tận chỗ để mà khích lệ tinh thần của cử tri, thì đôi khi nó sẽ không có cái tác dụng lớn ngoài những cái lời tuyên bố là tôi ủng hộ người đó. Nó cũng giống như bầu cử California, chúng ta thấy hiện giờ theo cái thống kê thì bên phía Đảng Cộng Hòa, ứng cử viên Hilton, ông đứng đầu với cái tỷ số là khoảng 22%. Kế đến là cái ông Bộ trưởng Y tế, cựu Bộ trưởng Y tế của Cali thuộc Đảng Dân Chủ, anh này được 21%. Và đứng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Và ba người này, dĩ nhiên là cái ông Hilton, ông Đảng Cộng Hòa, ông ấy đang cố gắng để mà giữ cái vị trí của mình. Cái người thứ tư đó là ông cảnh sát trưởng ở dưới Nam Cali đó. Ông này thì đứng hàng thứ tư, nhưng mà chắc có lẽ là không hy vọng để có thể vượt qua hai người thứ hai và thứ ba. Nó kẹt nổi đó là bây giờ xin lỗi quý vị, cả hai người thứ hai và thứ ba đều là thuộc Đảng Dân Chủ, cho nên bây giờ để được chọn làm cái người thứ nhì đó thì hai ông này phải đấu với nhau, phải nói xấu nhau, phải vận động làm sao để mà mình lên ít nhất là hàng thứ nhì. Nếu được lên hàng thứ nhất thì nó càng tốt, nhưng mà hiện giờ cái vị trí thứ nhất nó vẫn đang nằm ở trong tay của ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Đó là một số những cái thăm dò sơ bộ sau khi mà người ta đếm những cái số phiếu mà gửi đó cô. Tại vì có những người ta đã gửi phiếu đi rồi, rồi cũng có những cái nơi là đã bắt đầu được bầu cử rồi, bầu cử sớm rồi. Cái con số người mà bỏ phiếu bây giờ nó đã lên đến khoảng 7-8% gì đó. Và người ta căn cứ theo cái những cái phiếu đó và người ta đưa ra cái thống kê để cho thấy là hiện giờ bên phía ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu với 22%, kế đến là 21% là ông Sittery, rồi đứng hàng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Bây giờ người ta chú mục vào ba cái ứng cử viên này, và đặc biệt là cái trận đấu tay trái và tay phải đấu với nhau giữa hai đảng, hai ứng viên Đảng Dân Chủ. Thì ông tỷ phú thì ông ấy có tiền, ông ấy vận động nhiều, nhưng mà khổ nổi đó là cái người mà được Đảng Dân Chủ ở California chọn là cái anh đứng thứ nhì. Và anh này thì tướng tá thì bị người ta chê, nói ông này tướng không có làm được thống đốc. Nhưng mà khi mà đã được đảng chọn rồi thì đảng sẽ hỗ trợ hết mình. Mà không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày 24 tháng 6 sắp tới. Biết đâu ông tỷ phú vào cái lúc chót ông ấy tung ra một cái tuyệt chiêu nào đó, bởi vì ông ấy có tiền mà. Rồi có thể ông ấy sẽ lên được hạng nhì hoặc là thậm chí hạng nhất thì sao? Không ai biết được. Chỉ biết được là hiện giờ hai người Đảng Dân Chủ có vẻ kình chống nhau để ngồi lên cái thứ hạng nhất hoặc là hạng nhì ít nhất, để có thể đi được vào chung kết vào cái tháng 11 sắp tới. Và dĩ nhiên vào cái phút chót đó, chúng ta sẽ thấy có nhiều những cái quảng cáo, nhiều cái giới thiệu của những ứng viên mà từ trước đến giờ chúng ta không thấy. Nhưng mà bởi vì đây là những cái chức vụ không có lớn, cho nên họ đợi giờ chót họ mới tung những cái quảng cáo này ra trong vòng một tháng thôi. Chứ mà nếu mà tung quảng cáo sớm quá tiền ở đâu mà chịu nổi. Giống như ông tỷ phú kia thì ông ấy làm sớm. Còn những cái chức vụ như là dân biểu tiểu bang hoặc là dân biểu của thượng viện, hạ viện vân vân, hoặc là thủ quỹ hay là những người chuyên lo về bảo hiểm, thí dụ như là commissioner insurance vân vân, tức là những người đó lần lượt bắt đầu xuất hiện để mà vận động quảng cáo cho cái việc tranh cử của mình. Và bây giờ thì nó cứ rộ lên khắp nơi. Nếu mà cô mở truyền hình ra thì ngày nào cô cũng sẽ thấy quảng cáo, hết quảng cáo này tới quảng cáo kia, có nhiều gương mặt thì chúng ta là khán giả ngồi coi tha hồ bình luận. Ôi chú, cái thằng cha này mặt mày hoàng quệnh quá, không được, không làm cái gì. Thì mình là người vô thưởng vô phạt mà tha hồ mà bình luận, ôi cho cái bà nó xấu quá, không có làm được đâu. Tha hồ mà bình luận theo ý của mình, mặc dù các ứng cử viên thì cũng cố gắng tạo ra một cái hình ảnh thật là đẹp. Đặc biệt là ở San Francisco thì có một cái anh đang tranh cái chức dường như là cũng dân biểu thì phải. Ông này ông ấy tên là Winnie. Ông này thì cao trong ngông, ông này tôi nghĩ chắc cao chắc cũng phải 6 feet hơn ốm mà cao. Nhưng mà thấy cái khẩu hiệu tranh cử của ổng và cái tên của ổng đằng sau có cái lá cờ 7 màu là biết ngay là ai rồi.
1: Là người gì đó hả?
0: Thì nó có cái điểm lợi và nó cũng có cái điểm hại ở cái chỗ đó, là nếu mà cái cộng đồng mà đồng tính ở San Francisco mà họ ủng hộ thì anh này có nấy có thể thành công. Rồi cũng có những cái nhân tuyển còn rất là trẻ, có một anh Ấn Độ, dĩ nhiên là chắc có lẽ là sanh ở đây, nhưng mà người gốc Ấn Độ, rồi ra tranh cử. Anh này nếu mà nhìn thì khoảng độ chừng 20 mấy tuổi thôi, cũng ra tranh cử chức dân biểu của tiểu bang, vân vân. Cho nên những cái quảng cáo mà để mà promote chính mình lên nó được tung ra rất là nhiều. Rồi thêm một cái chiêu thức mà người ta vẫn hay thường sử dụng trong những cái lúc mà tranh cử, đó là nói xấu đối thủ. Ngày xưa người ta quan niệm đó là nhiều khi vận động quảng cáo tranh cử đó không có cần nói mình tốt nhiều, mình là ai mình chỉ nói sơ sơ là người ta biết rồi. Cái điều quan trọng đó là phải cho cử tri, cho cái người xem là thấy được cái người kia xấu, người kia không có xứng đáng. Và đó nó chính là cái phương thức mà vận động từ trước đến giờ. Dĩ nhiên nếu mà suy nghĩ thì điều đó nó cũng đúng, bởi vì hai ứng cử viên ra mà một người mà người ta thấy được những cái điểm xấu của người đó thì chỉ còn cách mà chọn cái người còn lại thôi. Cái người cử tri của Hoa Kỳ họ rất là thực tế. Đôi khi họ làm theo cái cảm tính nhất thời của họ, và nhiều khi họ làm theo cái cảm xúc của họ nữa. Phần lớn là nó như vậy. Thí dụ chẳng hạn như tôi còn nhớ ngày xưa, lúc đó tôi đi làm ở trên Burlingame, những cái người làm chung với tôi lúc đó là bầu cử, lúc đó hình như là năm 90 thì phải, tôi nhớ 90 mấy đó. Và lúc đó là ông tổng thống Bill Clinton đó, lần đầu tiên ông ấy ra tranh. Và lúc đó cái người ở cái nhiệm kỳ đầu tiên đó là ông Bush cha, ông Bush lớn đó. Ông làm mới có một nhiệm kỳ thôi, nhưng mà bởi vì nó kẹt cái vụ mà ông ấy làm cái chiến dịch bão sa mạc đó, mà tấn công Kuwait đó, để mà đẩy Iraq ngược trở lại. Cho nên có nhiều người không thích cái chuyện đó, bởi vì cái chuyện đâu xa vời, đâu tuốt bên cái xứ sở nào đó mà thò tay vào làm cái gì. Để rồi sau đó nó khi mà bầu cử đó, khi mà tôi thì cũng nói chuyện với mấy người trong hãng thì cũng hỏi, nói kỳ này mày bầu cho ai. thì cái anh đó nói rõ ràng, anh nói tao tao thấy là cái anh Bill Clinton này ảnh chả có tài cán gì hết trơn á, mà tao cũng không có thích ảnh nữa, nhưng mà tao sẽ bỏ phiếu cho ảnh tại vì tao không thích ông Bush. Tức là nói rõ ràng vậy đó, tức là họ ghét người nào, họ không thích người nào rồi thì bất kể cái người kia đối thủ của họ là ai nữa, họ cũng bỏ cho người đó. Cho nên đó là cái suy nghĩ nó rất là thực tiễn của cái người Mỹ. Và đó nó cũng là lý do mà người ta sẽ có những cái quảng cáo để mà làm bôi xấu đối thủ. Và những cái quảng cáo đó hiện giờ nếu mà xem trên đài đó, thì hai ứng viên nhất đứng nhì, đứng ba của đảng Dân Chủ ở California cho cái ghế thống đốc đó, đang sử dụng rất là nhiều. Tức là họ bắt đầu họ nói xấu nhau. Nhưng mà không biết rằng ông tỷ phú ông ấy sẽ còn có cái tuyệt chiêu gì khác nữa hay không, hay là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bởi vì ông cái anh mà đứng nhì đã, hiện giờ anh này cũng có nhiều cái phốt, nhiều cái lỗi về vấn đề tiền bạc. À, biết đâu giờ chót ông kia nắm được, ông ấy sẽ tung ra đó, thì coi như anh này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì thôi, đó là cái vấn đề sinh hoạt dân chủ ở tại Hoa Kỳ. Về càng về sau này đó, thì vấn đề tranh cử rồi vấn đề đảng phái nó càng lúc nó càng nặng nề hơn, chứ ngày xưa đó nó nhẹ nhàng lắm, nó không có giống như bây giờ. Ngày xưa cái chuyện mà tranh cử xong rồi nếu mà không có đắc cử mà người kia đắc cử thì vẫn vui vẻ hợp tác làm việc, tới bắt tay chúc mừng. Còn bây giờ dường như người ta không có còn có cái cử chỉ đó nữa. Cái bằng chứng là cái trường hợp của ông Trump đó là điển hình. Tức là khi mà ông ấy được đắc cử vào 2016, những cái người mà không có bị đắc cử, không được đắc cử thì đâm ra thù ghét. Rồi những cái người mà không có cùng ý kiến với ông ấy thì đâm ra thù ghét ông ấy. Và thù ghét xong rồi bắt đầu tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện để mà vùi dập, để mà nói xấu, để mà làm cho lung lay hoặc là gây cản trở cho những cái việc mà ông ấy muốn làm. Cho nên chính trị bây giờ nó hơi bắt đầu có cái khuynh hướng nó cực đoan, chứ nó không như ngày xưa nữa. Và đó nó là một cái điều mà những người khi mà lao vào cái dòng chính bây giờ hơi nhức đầu, phải cố gắng cẩn thận rất là nhiều khi mà bước vào cái vũng nước này. Và cái vũng nước này đôi khi nó là những cái vùng mà nước đục, nó không có trong trẻo như người ta thấy. Cái mục tiêu của những cái người làm việc cho chính phủ đó là phục vụ người dân, nhưng mà đôi khi đó, nó cũng có những cái trường hợp mà ảnh hưởng tới cá nhân, gia đình. Cho nên khi mà nói làm chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, những cái người mà tương đối đời sống vững chắc rồi có tiền đó, thì có thể bước vào vấn đề chính trị, cái con đường chính trị. Nó hơi ngược lại với Việt Nam. Việt Nam nó nếu mà không có nghề nghiệp gì hết, không có gì để làm,
1: đi làm chính trị,
0: đi làm chính trị
1: phải làm, phải đạt được cái chức thì mới có tiền, phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên rồi,
1: tại vì thì phải có tham nhũng.
0: Thì cái chuyện mà tham nhũng thì thật sự ra nơi nào nó cũng có, không nhiều thì ít, nhưng mà đặc biệt ở những cái xứ sở độc tài hay là cộng sản đó, thì vấn đề tham nhũng nó nhiều lúc nó rất là trắng trợn. Cái chuyện mà con ông cháu cha được cái đặc quyền đặc lợi nó xảy ra một cách hết sức là bình thường. Và cái chuyện mà gia đình có cái bề thế lớn, có người làm chức lớn, thì một người làm quan thì cả họ được nhờ mà. Cho nên anh vợ, em vợ, rồi con dâu, cháu rể gì đó được lôi hết vô để mà làm những cái chức vụ ở trong chính quyền, thao túng cả một cái khu vực đó. Cái chuyện đó xảy ra rất là bình thường ở cái đất nước Việt Nam bây giờ. Và chỉ cần là một cái người mà có cái chức vụ đó, thì con cái của họ cũng trở thành những cái kẻ mà hống hách, những cái người mà không xem luật pháp là gì. Và ở Việt Nam
1: mày nó có cái câu là mày biết bố mày là ai đó. Cũng giờ từ đó.
0: Vâng, có những cái câu nghe nó rất là vô giáo dục, nhưng mà vẫn được người ta nói ra. Và người ta cảm thấy mình là một cái đấng quân vương, một cái người mà untouchable, không có ai có thể chạm tới được. Nhưng mà tới lúc mà bị tóm cổ, bị đẩy ra tòa thì lúc đó khóc lóc, than thở. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà nó rất là thường xảy ra ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ có nhiều tay mà ngày xưa mà tham nhũng, bây giờ cũng lo lắm. Bởi vì không biết là nó sẽ chụp cổ mình, nó lôi ra vào lúc nào. Mặc dầu cái chuyện đó nó xảy ra cả mười mấy năm về trước rồi, nhưng mà hồ sơ nó vẫn còn đó. Mà thật sự ra nhà cầm quyền hiện giờ ở tại Việt Nam lôi những cái tên tội phạm mà từ xưa ra đó nhằm cái mục đích gì? Dĩ nhiên trên mặt nổi là trừng phạt những cái tội làm hại nước hại dân, nhưng mà cái điểm chính vẫn là mấy thằng này bây giờ nó giàu quá, tóm cổ nó thì tịch thu tài sản của nó thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều tiền. Thì đó là cái mục tiêu chính mà ai cũng biết. Chứ còn có những cái tên mà nó nằm, nó đã hạ cánh an toàn rồi, nhưng mà không ngờ bây giờ vẫn bị lôi ra. Có rất là nhiều những cái trường hợp. Ngay cả cái bà gì, bà Bộ trưởng Bộ Y tế đó, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, tưởng là an thân an phận rồi, bây giờ cũng bị lôi ngược trở ra vì một cái lý do nào đó, rồi bắt đầu gán tội và có thể nằm tù. Mặc dầu khóc lóc than thở đủ điều, nhưng mà tiền mà bỏ ra càng nhiều đó thì tội nó sẽ càng nhẹ hơn. Thì không biết rằng là trong tương lai Nguyễn Thị Kim Tuyến sẽ ra sao. Hoặc là có những cái trường hợp và những con dê hay là những con heo nó nuôi mập rồi đó, thì nó làm thịt. Điển hình là cái trường hợp của bà gì, cái bà mà chủ của cái hệ thống Dạng Thịnh Phát đó, bà Cao Mỹ Lan hả, không phải Trương Mỹ Lan. Thì bà này giàu có tiếng ở Việt Nam, giàu quá rồi đó, thì làm ăn nó sẽ có những cái sơ hở để cho người ta nắm được. Và khi mà người ta nắm được rồi đó, nhiều khi người ta cũng chưa có chụp ngay lúc đó, mà nó đợi cho ô thằng này làm ăn được đây, nó liên lạc với lại các nước khắp nơi, tiền vô như nước, cứ để tiền nó vô đi, khi nào mà nó mập đủ rồi đó thì mình mần thịt nó. Và rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Những tay giám đốc, rồi bí thư tỉnh ủy, rồi những cái người chức vụ cao, bộ trưởng này bộ trưởng kia, lần lượt dính vào cái tội tham nhũng, rồi tội làm thất thoát tài sản của nhà nước, vân vân. Và thậm chí có những cái trường hợp mà khi mà người ta muốn thanh toán người đó, người ta đưa ra những cái lý do để mà hạ bệ người đó. Ví dụ như cái trường hợp của Võ Văn Thưởng, vân vân. Thì tại sao người ta lôi cái chuyện mà ngày xưa của Võ Văn Thưởng ra? Mà cái chuyện ngày xưa đó, lúc đó ở đó nó có tham nhũng, mà không phải là Võ Văn Thưởng tham nhũng, mà đàn em của Võ Văn Thưởng tham nhũng. Nhưng mà với cái chức vụ là cái người chỉ huy trực tiếp thì phải chịu trách nhiệm. Cho nên với cái lý do đó thì họ lôi cổ luôn cả Võ Văn Thưởng xuống để rồi gán cho cái tội này tội kia. Và những người này thì bây giờ coi như là đã đi vào dĩ vãng rồi, không có còn nữa. Có những cái trường hợp may mắn lo lót nhiều, ở tù thay vì 15 năm, 20 năm thì đâu khoảng 5-6 năm tự nhiên thấy xuất hiện trở lại. Nhất là những cái tay mà đại giám đốc của một số các công ty giàu có đó, sau khi vào tù rồi cũng được thương lượng trả trước trả sau như thế nào đó, rồi cuối cùng được tự do. Một số những cái nhân vật cao cấp nó cũng nằm ở trong trường hợp đó. Có nghĩa rằng họ đã có cái thảo thuận ngầm với nhau, hứa hẹn ngầm với nhau như thế nào cho cái giá của tự do, được trả tự do. Và cái số tiền đó dĩ nhiên ở bên Việt Nam mà tính tiền nghe nhức đầu luôn. Ngàn tỷ này, chục ngàn tỷ kia thì nghe rất là nhiều cái con số không. Cho nên nhiều lúc cũng dễ bị lầm lẫn lắm. Thí dụ chẳng hạn như là nói chuyện mấy chục ngàn tỷ thì chúng ta cứ tính coi, 1 tỷ đó là trung bình là khoảng 50.000 đô la, phải không? Có nghĩa là 10 tỷ đó là 500.000. Và cứ vậy mà chúng ta nhân lên 100 tỷ thì là 5 triệu, phải không? Và nếu mà nói tới cả mấy chục ngàn tỷ thì cứ hình dung ra là bao nhiêu tỷ đô la. Và cái số tiền đó, ngay cả chúng ta bên Mỹ mà chúng ta nghe, chúng ta còn thấy cảm thấy sợ và cảm thấy ngạc nhiên. Huống hồ chi ở bên Việt Nam mà người dân họ sống trong một tháng đó, họ làm được bao nhiêu tiền. Ngày xưa đó có 400 đồng một tháng thôi. Bây giờ đó thì Cộng sản Việt Nam hân hoan thông báo là income bây giờ đã lên được khoảng 700, 800 gì đó một tháng. Thì với cái mức sống đó là cái mức sống mà người dân có thể sống được. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chứ so ra với những cái nước khác ở trong vùng đó, thì Việt Nam còn bị tụt hậu nhiều lắm, ở xa lắm. Và cái đặc biệt là Việt Nam không có cái cơ sở sản xuất, toàn là những cái cơ sở sản xuất về thủ công nghệ. Rồi sau này có người nói ồ, Việt Nam bây giờ tiến bộ lắm, xây dựng xây cất là building này building kia. Nhưng mà cái đó đó toàn là xài không à, chứ không có làm ra tiền. Có nghĩa là bỏ tiền ra xây cất cái này, xây cất cái kia, xây cất để phục vụ cho cái ngành du lịch. Mà ngành du lịch đó nhiều khi nó cũng ế chổng rộng. Rồi làm những cái đầu tư đất này, đầu tư đất kia. Cuối cùng đó thì tiền nó chạy vòng vòng ở trong đó, ở trong nước, và sản xuất đó thì không có gì hết. Có nghĩa là chỉ có xài thôi mà không có làm ra tiền. Rồi sau này còn có một những cái cách tính mà về vấn đề cái chỉ số điểm của cái nền kinh tế quốc gia. Cộng sản Việt Nam họ tính theo cái kiểu của họ, nhiều lúc các chuyên gia về kế toán cũng phải bật ngửa ra. Trời ơi, ông này ông tính hay quá, ông tính mà coi như là từ lỗ mà thành lời. Nói tóm lại thì Việt Nam không có vấn đề sản xuất. Cái câu nói mà đau lòng ngày xưa là Việt Nam không làm nổi cái con đinh ốc, dường như nó vẫn còn đúng chứ không phải là nó đã sai đâu. Những cái sản xuất mà như vậy đó, người ta không có quan tâm. Người ta chỉ lo đầu tư vào nhà, cửa, building để làm giàu càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Còn những cái chuyện mà sản xuất người ta lại không quan tâm, cho nên cuối cùng lại không có làm được những cái gì nhỏ nhặt nhất mà nhiều nhà đầu tư ngoại quốc họ đòi hỏi. Ngay cả cái chuyện mà ở Việt Nam đó, người ta nói là tiến sĩ chạy đầy đường, và tiến sĩ
1: quá nhiều tiến sĩ mà không có công trình nào hết
0: thì rất là nhiều. Và cái bằng tiến sĩ thì nó có cái giá của nó. Cái giá của nó không phải là cái thời gian cố gắng để học, mà cái giá của nó là tính bằng bao nhiêu đô. Và ai cũng có thể có được cái bằng tiến sĩ. Một anh chỉ có học được lớp 5, lớp 6 thôi, mà làm quận trưởng, rồi rốt cuộc cũng tốt nghiệp tiến sĩ với cái bằng... cái bằng ở bên đó họ kêu bằng cái gì ta? Cái gì tại chức đó, tức là chuyên tu tại chức gì đó.
1: Rồi học tại chức.
0: Tức là học, rồi học kiểu mà online hay là học gửi bài tới, và cũng đổ được cái bằng tiến sĩ. Cho nên khi mà người ta hỏi là ủa, ông cả 5-7 năm nay ông làm phường trưởng ở đó, rồi giờ đâu ông đi học ông? Nó không, tôi học chuyên tu, tôi học tôi học tại chức, tức là vừa làm vừa học. Cho nên tiến sĩ thì rất là nhiều, nhưng mà khổ nỗi tiến sĩ nó không làm được những cái gì mà tiến sĩ bình thường làm. Đến nỗi khi mà một số những công ty họ đầu tư vào Việt Nam đó, họ nói chúng tôi cần 50.000 kỹ sư. Thì quý quốc có thể có được 50.000 kỹ sư hay không? Thì lúc đó cái người chịu trách nhiệm về kinh tế của Việt Nam lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc, là với cái vai trò thủ tướng, nói có chúng em có 5.000. Thì dĩ nhiên con số mà 5.000 và 50.000 nó khác xa lắm, và làm sao mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của những cái công ty lớn như vậy. Cho nên lúc đó nó không thấy ai nghĩ tới ồ như vậy thì mấy ông tiến sĩ kia làm cái gì, ở đâu đem ra thế được không? Dạ không được, tại vì tiến sĩ đó là toàn là tiến sĩ giấy không à. Và rồi cuối cùng thì một số hãng sữa ngoại quốc phải lắc đầu bỏ đi nơi khác, bởi vì không có nhân dụng, không có người để mà họ mướn để họ làm những cái công việc mà đòi hỏi cái trình độ ở cái cấp kỹ sư. Rồi cộng với cái lúc đó Việt Nam hay có cái màn cúp điện, mà những cái máy móc tối tân hay là những cái hãng mà làm chip như là Intel mà đang chạy trong cái quá trình mà làm thực hiện một con chip, tự dưng nó cúp điện thì còn gì cái con chip của người ta nữa. Cho nên cuối cùng họ đành phải lắc đầu bỏ đi nước khác để mà đầu tư. Cho nên Việt Nam cái hệ thống hạ tầng cơ sở nó không có vững, cho nên đã mất rất là nhiều những cái cơ hội được các nước đầu tư. Và họ chỉ có cái nhìn nó rất là thiển cận về vấn đề làm sao làm giàu thôi. Và làm giàu Việt Nam sau này người ta nói rằng không có gì mà làm giàu nhanh bằng cái chuyện mà mua đất, là buôn bán đất, là một lời có thể là cả trăm luôn. Đó là cái lý do mà xảy ra những cái nạn mà cưỡng chế đất, để rồi cuối cùng là có một cái tầng lớp dân quan đi kêu gào khiếu nại cả năm này qua năm khác. Và những cái nơi mà họ nói rằng giải tỏa rồi mua lại để mà làm cái này làm cái kia, thật sự ra là để bán cho những cái nhà đầu tư ngoại quốc hoặc là nhà đầu tư trong nước. Cho nên cái tiếng kêu gào của người dân quan nó càng lúc càng nhiều, nhưng mà dường như mấy anh này vẫn không nghe và cứ lẳng lặng làm những cái việc đó. Và bây giờ cái chuyện đó nó trở thành giống như cái chuyện bình thường ở trong làng, trong xóm rồi. Và cái tầng lớp dân quan có nhiều người đi kêu gào khiếu nại cả mấy chục năm luôn, không tưởng tượng được là đang có nhà có cửa rồi bây giờ trở thành kẻ không nhà, phải đi khiếu nại từ phường này qua tỉnh nọ rồi ra tới tận trung ương rồi rốt cuộc cũng trở về bằng hai bàn tay trắng. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã gửi lại cho Mỹ Tâm những cái hình ảnh của những người dân quan. Thì hiện tại đó, những bên cạnh những cái nhà cao tầng á, thì vẫn còn cái cuộc sống ổ chuột, vẫn còn những cuộc sống rất là thấp hèn của người dân Việt Nam, mà vẫn còn rất là nhiều người cần thay đổi cái cuộc sống như vậy. Hy vọng là chính quyền cộng sản họ sẽ nhìn lại để có những cái thay đổi mới cho người dân. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, thân chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/warzoneyourmind.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: đang thưởng thức nhạc phẩm God Bless the USA được dịch sang lời Việt với tựa đề Xin Chúa ban phước cho Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin và cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, xin mến chào Nam Phong và trân trọng kính chào quý vị thính giả đang theo dõi trên đài Tiếng Nước Tôi, cũng như là quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay và cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành, ban bình an, vui vẻ ở trong gia đình cũng như trên đời sống của quý vị.
0: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Sử Ký. Khi Salomon cầu nguyện xong, lửa từ trời giáng xuống đốt của lễ thiêu và các hy sinh. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy trong đền. Những thầy tế lễ chẳng vào được trong đền của Đức Giê-hô-va vì sự vinh quang Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền của Ngài. Hết thảy dân Israel đều thấy lửa và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va giáng xuống đền, bèn sắp mặt xuống đất trên nền lót thờ lại Đức Giê-hô-va và cảm tạ Ngài mà rằng: Chúa là nhân từ, vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời. Bây giờ vua và cả dân sự dâng những của lễ tại

0: là 12 vạn con chiên đực. Rồi vua và cả dân sự đều làm lễ khánh thành đến của Đức Chúa Trời. Những thầy tế lễ hầu việc theo chức phận mình, còn người Lê-vi thì cầm nhạc khí của Đức Giê-hô-va mà vua David đã sắm đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va khi người cậy chúng đặng ngợi khen Ngài, bởi vì lòng nhân từ Chúa còn đến đời đời. Những thầy tế lễ thổi kèn ở trước mặt chúng, và cả Israel đều đứng. Salomon biệt riêng ra thánh chỗ ở chính giữa hành lang trước đền Đức Giê-hô-va, vì tại đó người dân của lễ thiêu và mở về của lễ thụ ân. Bởi cái bàn thờ đồng mà Salomon đã làm không đựng hết của lễ thiêu, của lễ chay và mở được. Trong khi ấy, Salomon và cả Israel đến từ miền về phía Hamat cho tới khe Egypto, nhóm lại thành một hội rất đông đảo, đều dự lễ trong 7 ngày. Qua ngày thứ 8, người ta giữ lễ trọng thể vì họ dự lễ khánh thành bàn thờ trong 7 ngày và mừng lễ thường trong 7 ngày. Ngày 23 tháng 7, người cho dân sự trở về trại mình, lòng đều vui vẻ và mừng rỡ vì sự nhân từ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho David, cho Salomon và cho Israel là dân sự của Ngài. Như vậy Salomon làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Salomon rất lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả. Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện của ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Và thưa quý vị, một đoạn khác trong sự ký, đoạn 7 câu 14. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ác mình, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Và một câu ngắn trong sách Thi Thiên cuối cùng: Phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số đoạn kinh thánh để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống ngày hôm nay. Bây giờ thì Nam Phong xin được nhường lời cho mục sư.
1: Dạ, rất là cảm ơn anh Nam Phong đã đọc lời kinh thánh cho chúng ta nghe hôm nay. Ở trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 7, câu 1 đến câu 14, đây là một cái phân đoạn kinh thánh mà có rất là nhiều đầy tớ Chúa, các mục sư và các diễn giả đã đọc, chia sẻ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump đã đọc cái phân đoạn kinh thánh này ở trong cái những ngày qua ở trên truyền hình cũng như là trên nhiều cái phương tiện truyền thông. Hôm nay tôi muốn dùng đề tài là tái cung hiến quốc gia dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Tái cung hiến quốc gia dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, hay là Rededicate USA Under God. Đây là một cái chủ đề mà đã được nhắc rất là nhiều ở trong các phương tiện truyền thông ở tại Hoa Kỳ trong những tháng ngày qua. Đặc biệt là năm nay là năm mà đất nước Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập được tuyên ra, và đất nước này đã được có những cái thời giờ cầu nguyện kỷ niệm những cái sự kiện rất là lớn ở trong đất nước. Thưa quý vị, trong những ngày qua thì chúng tôi rất là vui mừng được có cơ hội được về thủ đô Washington DC để cùng với hàng ngàn người quy tụ ở tại

tại một nơi gọi là National Mall, ở trong một cái chương trình gọi là Rededicate 250, A National Jubilee of Prayer, Praise and Thanksgiving, tức là tái cung hiến quốc gia trong 250 năm, và đại lễ cầu nguyện ca ngợi và tạ ơn với hàng chục ngàn người ở trong một cái vùng đất rất là rộng, một cái sân khấu khổng lồ. Chúng tôi đã được tham dự, đã được ngồi với những hàng ghế, vài cái hàng ghế đầu của cái trước mặt đó, cho nên chúng tôi rất là vui mừng được dự cái buổi lễ đó. Và chúng tôi mang cái tâm trạng là một người có thể nói là được vui mừng cùng với đất nước ở trong cái dịp cùng cống hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Chúa. Mà đây là cái sự kêu gọi của Tổng thống Hoa Kỳ, là Tổng thống Donald Trump, cùng với Phó Tổng thống Vance. Nội các của ông bao gồm rất là nhiều người quan trọng, ở trong đó có Chủ tịch Quốc hội là ông Mike Johnson, và nhiều bộ trưởng, từ Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, cho đến những thành viên ở trong nội các, là những người kính sợ Chúa, và họ đã xuất hiện để có những cái lời nói về sự kính sợ Chúa và tái cung hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Ngài. Đây là một cái chương trình được đẩy mạnh từ đây cho đến ngày July 4, là cái ngày mà lễ độc lập của Hoa Kỳ. Mà có lẽ tất cả quý vị sẽ thấy rằng từ đây cho đến ngày hôm đó, lá cờ Hoa Kỳ, những khẩu hiệu hoặc là những chương trình, những bài hát được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Người Việt Nam của chúng ta thì được giống là chúng ta được giữ một cái theo như là một số dân tộc khác đến nước Mỹ này, là chúng ta được ăn theo những cái điều mà ở nước Mỹ này đã cho chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, nó không phải chỉ là vấn đề truyền thống hay là tôn giáo, nhưng mà đây là một cái bí quyết để một đất nước được bình an, được phồn thịnh, và những thế hệ tiếp nối của đất nước đó được hùng mạnh và có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên ở trong cái bài chia sẻ hôm nay, chúng tôi muốn nhắc lại cái sự kiện này, và cũng nói lên rằng cái điều quan trọng mà tất cả con người chúng ta cần phải làm, đó là nhận thức được đấng nào đang thể trị ở trên cái vũ trụ, trên thế giới, ở trên trái đất, và cũng như là trên từng quốc gia. Khi mà chúng ta thấy cả một cái đất nước hiệp chung lại một lòng kính sợ Chúa, cầu nguyện, cầu xin Ngài, giống như lời Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới đọc đó, thì đất nước đó chắc chắn sẽ được bình an, sẽ được phước, và Chúa sẽ đem mọi người được đến với cái một nơi mà phước hạnh ở trên thế giới này, và tương lai sẽ được ở với Chúa đời đời. Hôm nay chúng ta sẽ không có bàn luận về vấn đề chính trị hoặc là đảng phái gì cả, nhưng mà chúng ta hiểu cái sự cống hiến, cái sự tận hiến một quốc gia lên cho Chúa nó quan trọng như thế nào. Chúng tôi dùng lại cái đoạn Kinh Thánh trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 1 đến câu 14, và nếu quý vị có thời giờ có thể đọc hết luôn cả các đoạn ở trong cái phân đoạn này, thì quý vị sẽ thấy rằng đây là một cái lễ hay là một cái sự cúng hiến đã được thực hiện hàng ngàn năm về trước rồi, bởi những vị vua của một quốc gia, nó rất là quan trọng. Ở trong cái thời điểm mà chúng tôi đi dự đó, thì chúng tôi được dự một cái chương trình vào ngày thứ Bảy, trước cái ngày, đặc biệt là cái ngày lễ cúng hiến đó, ở trong cái ngày Chủ nhật, thì chúng tôi là những người châu Á, được cùng với các dân tộc châu Á, ở trong đó nhiều nước, trong Philippines, hoặc là Malaysia, hoặc là Indonesia, hoặc là Thái Lan, hoặc là Việt Nam, nói chung là cái vùng Đông Nam Á, châu Á, Ấn Độ nữa, có dịp tiện ngồi lại với nhau để cùng cảm tạ Chúa, cùng chia sẻ về những điều mà Chúa ban phước cho các dân tộc khi đến Hoa Kỳ. Đại diện ở trong đó thì có các mục sư, có những nhà lãnh đạo, có những người dân biểu, có những người mà có cái vai trò quan trọng trong chính phủ, cũng có một số người có mặt để mà nghe những lời phát biểu, và đại diện cho các hội thánh đều tiếng ngôn ngữ đó đều có mặt, thì ở trong
đó thì chúng tôi có thầy giáo chủ mục sư Lê Tự Hiển đại diện cho những mục sư tin lành được phát biểu. Thì mục sư Lê Tự Hiển có nhấn đi nhấn lại một cái điểm quan trọng mà thấy quan trọng, đó là một đất nước khi có một vị vua, một người lãnh đạo, một vị tổng thống, một người có thể nói là cao nhất cái đất nước đó biết cống hiến đất nước mình cho Chúa, thì chắc chắn điều đó sẽ được phước vô cùng, bởi vì người đó đang đại diện cho một đất nước. Và qua cái bài phát biểu thì mục sư cũng có chia sẻ những cái thành tựu của người Việt Nam của chúng ta ở Mỹ, khi mà chúng ta được đến một đất nước tự do, được phước, thì có nhiều tài năng, có nhiều con người Việt Nam đã được trỗi dậy, đã được đóng góp nhiều. Và hiện nay quý vị đang thấy chúng ta đang có mặt ở trong mọi lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy Bộ trưởng Hải quân, quyền Bộ trưởng Hải quân là Hùng Cao đó, đã được trở thành một người nổi, rất là nổi tiếng, đứng sau bên cạnh Tổng thống Trump để mà cùng có những cái buổi họp, có những cái cuộc tác chiến hoặc là những cái kế hoạch về quân sự. Rồi chúng ta thấy trong mỗi cái lĩnh vực đều có những người giỏi của người Việt Nam chúng ta đứng vào. Và theo như một sư đại diện cho cái ban lãnh đạo đó thì nói rằng ngày hôm nay người châu Á đóng góp rất là nhiều cho cái thu nhập của Hoa Kỳ nữa. Cho nên chúng ta thấy cũng làm rất là tự hào vì chúng ta là người châu Á. Nhưng mà quan trọng là bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là một quốc gia khi được dân hiến hay là trong sự kính sợ Chúa thì sẽ được phước như thế nào? Ở trong lịch sử thì dân Israel, tức là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, đã có nhiều lần họ đã từ khước Chúa, từ bỏ Chúa, đi thờ lại các thần tượng, đi theo các dân tộc ngoại bang, tức là những dân tộc không phải người Do Thái, để rồi họ xa các Đức Chúa Trời, họ phạm tội, họ theo, họ thờ lại những cái thần tượng của các dân tộc khác đang thờ lại, và bắt đầu có nhiều cái vấn đề xảy ra, nhiều tai họa xảy ra, bởi vì họ đã từ bỏ Chúa thì không có được sự bảo vệ, Ngài không còn che chở họ, không còn hướng dẫn, cũng như không còn ban phước cho, từ mùa màng cho đến vấn đề dịch lệ, cho vấn đề sự khôn ngoan, thông minh vân vân, thì họ bị mất đi. Họ có thể có một thời điểm nào đó có thể được giàu, nhưng mà cuối cùng họ cũng bị đầy nan đề. Và sau đó thì các vị tiên tri xuất hiện để mà kêu gọi dân sự của Chúa phải ăn năn, phải trở lại cùng Chúa. Thì thường thường mỗi lần có cơ hội như vậy thì họ hiệp lại với nhau, ăn năn, kiên ăn, tức là nhịn ăn ở trong cái thời gian họ cầu nguyện đó. Rồi họ đọc luật pháp, tức là họ trở lại với những điều mà Đức Chúa Trời dạy qua kinh luật của Môi-se phán dạy. Họ mở lời của Chúa ra để họ đọc, họ nghe, họ được giảng dạy. Và sau đó họ lập lại cái giao ước với Đức Chúa Trời, tức là xác nhận lại họ là dân của Chúa, họ cần phải làm đẹp lòng Chúa và ăn năn đến tội lỗi của mình. Như trong thời kỳ của vua Asa, trong Sử Ký Nhì đoạn 15 câu 12, là họ lập giao ước tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời tổ phụ mình hết lòng hết ý. Vua Asa đã cũng kêu gọi dân chúng và họ tìm cầu Đức Giê-hô-va để mà trở lại với Ngài và thờ phượng Ngài. Ở trong thời kỳ của vua Yosia thì ông là một vị vua lên ngôi rất là trẻ. Ông cũng không có, có thể nói là 8 tuổi đã được lên ngôi rồi. Bắt đầu ông suy, không có làm cái gì hơn là ông làm theo những cái gì có thể nhận được Chúa dạy ông. Thì ông cho sửa sang lại luật đền thờ, và ông tìm ra được một cái cuốn sách luật pháp. Tức là ngày xưa, trong thời kỳ Do Thái ngày xưa thì người ta viết những cái cuốn sách bằng giấy da và viết kinh thánh ở trên đó, và họ cất đâu cái chỗ kho nào đó. Và khi mà ông cho sửa lại sang lại đền thờ thì họ đã tìm thấy ra những cái cuốn đó, và bắt đầu ông mở ra đọc thì ông thấy rằng đây là cái điều mà dân sự đã làm trái ý của Đức Chúa Trời, buồn lòng Chúa. Cho nên ông kêu gọi cả dân sự khóc lóc, ăn năn, tái lập giao ước với Chúa và được Chúa ban phước lại cho đất nước. Ở trong thời kỳ của Nehemi cũng là một quan tổng trấn cũng vậy. Sau khi ông được nghe tin là bức tường thành của Jerusalem bị sụp đổ, rồi có nhiều cái tai họa xảy đến với dân tộc ông đã kêu gọi, ông đã trở về xây dựng lại cái bức tường
của thành Jerusalem để cho bảo vệ cho cái quốc gia của ông. Quả thật chúng tôi đã đến thành Jerusalem, đã nhìn thấy những cái bức tường như vậy. Thưa quý vị, ngày xưa người ta đánh nhau là đánh bằng những cái vũ khí thô sơ và dùng con người để tấn công vào, chứ không phải là dùng hỏa tiễn bắn vào hay là drone đánh xuống hay là nhiều phương tiện thả bom, người ta phải đánh vào. Nhưng mà muốn ngăn chặn được các kẻ thù thì họ phải xây dựng những cái bức tường xung quanh cái thành, và những bức tường đó quan trọng lắm để bảo vệ. Nhưng mà nếu bức tường đã bị phá hủy và bị sụp đổ rồi thì cái coi như là cái thành đó bất cứ lúc nào cũng bị nguy hiểm hết. Cho nên Nehemiah đã thấy được điều đó và kêu gọi cái sự xây dựng lại cái bức tường, và ông đã làm được điều đó. Sau khi đã xây được bức tường rồi thì ông kêu gọi dân chúng nhóm họp lại đọc lời Chúa từ sáng đến trưa, rồi ăn năn và xin nhận tội lỗi và cũng tái cống hiến đời sống lại cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy lịch sử của dân Israel đã có những vị vua đã làm những điều đó, đã thực hành cái sự kêu gọi ăn năn trở lại cùng Chúa. Cho nên cái câu kinh thánh mà chúng ta đọc ở trong Sử Ký nhì đoạn 7 câu 14 đó, nhược bằng dân sự ta, lời của Chúa nói là dân gọi bằng danh ta, thả mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường ác mình, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Chúng ta nhìn lại đất nước Hoa Kỳ, mặc dù là một đất nước rất là hùng mạnh, được xây dựng trên nền tảng của Kinh Thánh, được có biết bao nhiêu điều tốt lành được từ những cái nền tảng của lời Chúa để xây dựng đất nước này, đã từng là một đất nước hùng mạnh vô cùng trước đây, nhưng mà sau một thời gian cái sự bành trướng của chủ nghĩa tự do, những cái điều mà con người muốn nó xâm nhập vào trong đời sống, khiến cho Hoa Kỳ này không phải là một đất nước đi cung cấp những cái sự tốt lành cho những người khác nữa, mà trái lại là cung cấp những điều xấu cho những người khác. Quý vị, ngày xưa trong thời kỳ trước đây 100-200 năm mà trước, nước Hoa Kỳ là một cái nước mà cử giáo sĩ, cử nhiều cái đội ngũ đi ra khắp thế giới để mà giảng đạo, rồi cũng là một cái đất nước cung cấp nhiều cái cơ quan phúc lợi nhất cho thế giới, Hồng Thập Tự, World Relief và biết bao nhiêu cái cơ quan phụ trách vấn đề cứu trợ, rồi dạy dỗ giáo dục rất là nhiều điều, xây dựng bệnh viện, xây dựng trường học, rất là nhiều điều. Nhưng mà sau này những cái điều đó nó không còn mạnh nữa, rồi chủ nghĩa tự do đưa lên và họ bắt đầu đi vào trong sự gọi là thoái hóa về đạo đức, cho nên nước Mỹ trở thành một cái nơi cung cấp những cái điều xấu về tư tưởng, hoặc là về phim ảnh, hoặc là nhiều cái điều xấu. Tại vì sao? Họ xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời vẫn cho có những cơ hội để đất nước này được quay đầu trở lại với Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái một đất nước hùng mạnh, một đất nước ích lợi không phải là do giàu có, tiền bạc, vũ khí nhiều, quân đội lớn, hoặc là có nhiều kỹ thuật. Những điều đó nếu mà không biết điều khiển đúng thì nó trở thành cái tai họa cho đất nước, tai họa cho thế giới. Cho nên một đất nước muốn được hùng mạnh tốt đẹp thì phải hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chúa nói rằng nếu dân sự ta hạ mình xuống, biết khiêm nhường, biết tin cậy nơi Chúa và biết học hỏi từ nơi Ngài. Cho nên chúng ta đã thấy rồi, ở trong cái lịch sử có nhiều các quốc gia rất là hùng mạnh, tưởng như là các đế quốc, chẳng hạn đế quốc Ai Cập, đế quốc La Mã, Assyria, những cái đế quốc lớn, và chúng ta thấy họ hùng mạnh lớn lao giống như là khắp thế giới, nhưng mà cuối cùng họ cũng bị tan rã hết, không còn có xuất hiện nữa. Hoặc là bây giờ sau này chúng ta thấy có phát xít Đức, Nhật, hoặc là những cái chủ nghĩa rất là bành trướng, chúng ta thấy tưởng rằng họ đi đâu họ cũng thắng hết, nhưng mà cuối cùng họ cũng thất bại. Những vị tổng thống, những vị vua, những người lãnh đạo đó cũng mất hết, không ai muốn nhắc đến họ, mà nhắc đến chỉ là chê cười thôi, như là Hitler chẳng hạn. Cho nên chúng ta thấy con người kiêu ngạo, con người làm những điều gian ác tội lỗi chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Vì thế cho nên chúng ta thấy
một người lãnh đạo biết kính sợ Chúa, quay đầu trở lại với Chúa, thì người đó sẽ được Chúa thương xót và ban phước cho. Ngày hôm nay chúng ta đang thấy vấn đề chiến tranh xảy ra liên tục, hết nước này đến nước khác, và những cuộc chiến nhỏ lần lớn lên. Những ngày qua quý vị thấy theo dõi, cuộc chiến Iran bắt đầu lại đánh lại sau một thời gian ngưng chiến, và bắt đầu đánh lại trở lại rồi. Còn bên Nga với Ukraine mà hôm nay là đánh lớn hơn, đánh thẳng vào thủ đô của quốc gia, và người Nga nói bây giờ mọi cái người nước khác phải rời khỏi cái Kiev, thủ đô Kiev đi, để họ sẽ tấn công rất là lớn ở trên cái đất nước Ukraine này. Quý vị thấy cái không có cái sự hòa bình đó đến, bởi vì người ta không kính sợ Chúa và người ta chỉ muốn làm theo ý riêng của mình thôi. Cho nên chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng nhiều lắm. Ngoài vấn đề chiến tranh thì bạo lực, trộm cắp, giết người nó xảy ra liên tục. Và quý vị đọc báo thấy toàn là những cái tai họa con người gây ra cho con người, rồi gia đình tan vỡ, vợ chồng giết chóc lẫn nhau, con cái cha mẹ giết chóc lẫn nhau, rồi bắt đầu nạn ma túy, nghiện ngập gì kia ở đâu cũng có. Gần đây chúng ta thấy các những người nghệ sĩ hay là ca sĩ, những người kịch sĩ vân vân ở Việt Nam là bị dính vào một cái đường dây ma túy, rồi chúng ta thấy đủ thứ người phạm những cái tội đó, rồi bây giờ những người khác thì không làm được cái gì thì trầm cảm, tự tử, rồi đạo đức suy đồi, người ta làm đủ thứ điều mà người ta muốn, con người đánh mất cái phương hướng để mà có một đời sống tốt. Họ không có Chúa, không có lời của Chúa hướng dẫn cuộc đời. Cho nên chúng ta thấy trong bất cứ một dân tộc nào thiếu Chúa thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều nan đề. Quý vị nhìn thẳng vào trong gia đình của mình, quý vị sẽ thấy thiếu đi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thiếu đi sự hiện diện của lời Chúa, gia đình chúng ta rất là lộn xộn. Chúng ta không thể nào tự hào rằng chúng ta sẽ cai trị được, hướng dẫn được cho chính gia đình của mình có sự bình an, ổn định. Chỉ có phương cách duy nhất, quay trở lại cùng với Đức Chúa Trời. Cho nên cái chữ mà cái nation, one nation under God, có nghĩa là phải ở dưới quyền tế trị của Đức Chúa Trời. Tôi cảm ơn Chúa trong thời mấy ngày qua, khi chúng tôi đi qua bên Washington DC, chúng tôi được đi vào trong những nơi quan trọng nhất của nước Mỹ. Cái nhà tòa nhà trắng White House đó thì được canh phòng rất là cẩn mật vì nó giữ do an ninh quá chặt chẽ và nhiều cái kẻ tấn công vào cái tòa nhà trắng luôn, cho nên xung quanh đó họ bảo vệ rất kỹ, mà chúng tôi có thể đứng xung quanh, đi xung quanh được, và chúng tôi cũng ngồi trước cái cổng chính đó để quay phim vào, và cũng thấy họ đang ăn tiệc ở trong đó xa xa, và chúng tôi có một cái bài làm chứng hay là chia sẻ tâm tình ngay tại đó được, không sao hết. Nhưng mà sau khi chúng tôi về, chúng tôi nghe nói có người cầm súng để bắn vào những cái nhân viên ở đó. Cho nên chúng tôi thấy thật sự có vấn đề không an ninh thì chúng tôi có đến đó rồi. Nhưng mà chúng tôi được vào trong những cái nơi quan trọng khác như là tòa nhà quốc hội. Một lần trước chúng tôi có thể đến từ rất xa nhìn lên cái tòa nhà đó thôi, chụp cái hình đi về. Nhưng mà lần này chúng tôi được đi vào bên trong cả hai hạ viện, thượng viện, được gặp thấy những cái vị đại diện cho đảng hay là đại diện cho những cái thượng viện hạ viện đang trình bày. Chúng tôi được vào ngồi để mà giữ một cái phiên gọi là trình bày của bên thượng viện, giống như là một cái tòa vậy đó. Họ đưa ra những cái nhận xét về tổng thống, họ phê bình chỉ trích, hay là họ có những cái dự luật bỏ phiếu hay là khác. Chúng tôi được đi vào trong một cái khu vực của đại diện của các tiểu bang Senate, tức là của những người ở trong cái hạ viện, thượng viện đó, chúng tôi có thể được vào trong những cái văn phòng đó để nhìn thấy cái việc làm của họ. Rồi có nhiều cái nơi mà chúng tôi chưa bao giờ vào để mà thấy rằng cái sự hiện diện của những cái công việc đó nó đang tiếp tục tiến hành để điều hành đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà một điều chúng tôi thấy đó là cái chữ In God We Trust. Chữ In God We Trust nó hiện diện ra rất là nhiều. Trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy. Trong đồng tiền của chúng ta, chúng tôi muốn nói là cái đồng tiền In God We Trust, quý vị mở đồng tiền ra. Chúng tôi đi vào, được vào trong tham quan vào cái nhà in tiền đô la. Đó là một cái sự đặc biệt. Quý vị chưa bao giờ được thấy những đồng tiền 100.000 đô la, phải không?
chúng tôi vô đó thấy những cái tờ tiền in đàng hoàng, 100.000 đô la, 50.000 đô la, 5.000, 10.000 đô la, cũng có những cái tờ tiền đó hết, nhưng mà cái phổ biến là 100 đô la hay là 50 đô la hoặc là 20 đô la, 1 đô la vân vân đó. À, thì chúng tôi thấy in họ cầm những cái sấp dày như thế này, họ hỏi bao nhiêu, họ nói có đoán được không, thì một cái sấp họ cầm trên tay là 1 triệu đô la, và họ in ra, họ in mấy cái ao, và chúng tôi thấy rõ ràng đây là một cái nơi mà có thể nó rất là hùng mạnh, nhưng mà tất cả những đồng tiền đó đều có chữ in God we trust, tên đồng tiền xu, tên đồng tiền giấy, bất cứ mệnh giá nào cũng đều có cái chữ in God we trust. Tại sao nước Hoa Kỳ này để cái câu đó? Tại vì họ biết rằng trong Đức Chúa Trời, trong sự tể trị của Chúa, thì cái nước này được phước. Trong luật pháp cũng vậy. Ở trong bất cứ trường học, tòa án bây giờ sẽ có những cái điều đó. Tại vì có cái sự kính sợ Đức Chúa Trời thì mới có đạo đức được. Mới có một cái sự yêu thương thật được. Có người ta thiếu đi cái sự đạo đức, thiếu đi tình yêu thương thật với nhau, bởi vì thiếu sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của mình. Chính phủ, tổng thống hoặc là quốc hội hay là các ban ngành không phải là Đức Chúa Trời. Họ có mặt đó rồi họ qua đi. Thế tổng thống này đến tổng thống khác sẽ qua đi. Họ không phải là vị vua cầm quyền mãi, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền mãi. Cho nên ở trong Thi Thiên 127 câu 1 nói rằng, nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì những thợ xây cất làm uổng công. Cái chữ nhà đây nó nhiều phương diện lắm. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, không xây dựng một đất nước, không xây dựng một cái cơ chế làm việc, hoặc là không ban phước cho một cái công ty hoặc là một gia đình, thì dầu có cố gắng bao nhiêu đi nữa, gia đình đó cũng đổ vỡ, cũng tan tàn, đất nước đó cũng không còn có thể tồn tại ích lợi nữa. Đất nước Hoa Kỳ mới có 250 năm độc lập, nhưng mà quý vị thấy ngày hôm nay họ trở thành một cường quốc mạnh nhất thế giới. Các nước trước đây tưởng mạnh như là Trung Hoa hoặc là Nga, Ấn Độ hoặc là các nước Anh, Pháp, bây giờ đều ở dưới Hoa Kỳ hết. Tại sao? Bởi vì đất nước Hoa Kỳ lúc nào cũng tôn cao Chúa. Chúng ta tin cậy nơi Chúa. Chúng ta có tạ ơn Chúa, quý vị là những người Việt Nam đến đất nước Hoa Kỳ này. Quý vị có tự hào hay là cảm ơn vì mình được làm công dân Hoa Kỳ không? Quý vị đã tuyên thệ dưới cái cờ hay là trong cái sự tuyên thệ của dưới hiến pháp của Hoa Kỳ, ở trong đó nói về Chúa Trời. Quý vị đã có những cái lời biết cảm ơn Đức Chúa Trời chưa? Quý vị có thấy rằng cái giá trị của đất nước này là quý vì họ có Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy nếu một thời điểm nào đó có một vị tổng thống, có một đảng phái nào đó đánh xa cái lời Chúa đi, bỏ lời Chúa đi, rồi tự làm theo ý tưởng của mình, thì quý vị thấy cái thời kỳ đó nó khủng hoảng nhiều, tội lỗi nhiều, lộn xộn nhiều. Quý vị cứ tưởng tượng nhìn lại những năm trước, rất là sợ hãi, ra đường là sợ hãi, cướp bóc bất cứ lúc nào, những người homeless vô gia cư ở ngập tràn hết, họ muốn lấy đồ lúc nào thì họ lấy đồ, vùng biên giới thì lộn xộn, chúng ta thấy người ta hối lộ, họ làm đủ cách để mà có tiền. Thường chúng tôi mỗi tuần là chúng tôi đi vào Detention Center để thăm viếng những người ở trong đó, đặc biệt là những người Việt Nam. Detention Center tức là cái nơi tạm giam hay là để chờ trục xuất. Chúng tôi đã gặp nhiều người Việt Nam ở trong đó lắm, thăm viếng tâm sự, và chúng tôi hỏi thăm họ hoàn cảnh họ. Họ đã bị lừa gạt, họ bị mua, họ phải bỏ tiền rất là nhiều, từ 70.000 đô cho đến 100.000 đô để có cơ hội được đi vào đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà cuối cùng họ không được cái gì hết, bị tù, mất hết tất cả mọi thứ, rồi tương lai không có thể bị trục xuất qua nước thứ ba, và ở đó nguy hiểm, rồi nhiều người cũng bỏ mạng chết nữa. Cho nên chúng ta thấy cái đất nước trong những năm trước nó là như vậy, nhưng mà bây giờ đất nước này muốn trở lại với Chúa, cho nên hiện nay Đức Chúa Trời vẫn thương xót đất nước Hoa Kỳ, dấy lên những người lãnh đạo có sự kính sợ Chúa. Và trong Đa-ni-ên đoạn 2 câu 21 nói rằng,
chính Ngài đổi thời kỳ và mùa, Ngài phế vua này lập vua khác. Quả thật là như vậy. Nếu người nào không kính sợ Chúa, người đó sẽ không được Chúa cho phép tiếp tục. Những người mà làm theo những cái ý riêng của mình, làm hại đến đất nước Hoa Kỳ này, chắc chắn sẽ không được bền vững. Tôi tin rằng trong lương tâm của mỗi người thật sự kính sợ Chúa thì sẽ biết ai là người làm đẹp lòng Chúa và những người nào cần phải được tín nhiệm. Cho nên lời của Chúa Ngài xét đoán, không phải là chúng ta sẽ nói về một vị một tổng thống và mình có thể nói rằng tôn cao cái người đó lên hơn Chúa, không được. Nếu một cái vị tổng thống nào cũng là một cái người đầy tớ của Chúa thôi, Chúa cho phép để mà lên làm việc mà họ không xứng đáng, họ không ích lợi cho dân sự, cho những người khác thì họ sẽ bị phế luân. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng quốc gia nào tôn cao Chúa sẽ được phước, quốc gia nào chống nghịch chân lý sẽ gặp những hậu quả. Cho nên bây giờ Hoa Kỳ, Việt Nam, mọi dân tộc nào trên thế giới nên luôn nhớ, những người lãnh đạo phải nhớ cái điều này. Nếu không kính sợ Đức Chúa Trời, đất nước tiếp tục được bị ở trong những khủng hoảng khó khăn. Nhưng mà kính sợ Chúa, đừng làm những cái điều mà nghịch lại với lời Chúa thì sẽ được Chúa ban phước. Cho nên chúng ta ngày hôm nay làm điều gì cho đất nước? Chúng ta không có tiền bạc để đóng cho đất nước này, chúng ta không có tài năng, nhưng mà chúng ta có được một cơ hội, đó là cầu nguyện cho đất nước. Ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 1 câu 2, Paulo dặn dò Timôthê là một vị mục sư, nói với vị mục sư này hãy khuyên dạy, hãy nhắc nhở cho mọi người rằng hãy cầu nguyện cho vua Chúa và cho hết thảy các bậc cầm quyền. Ở trong bài chia sẻ hai tuần trước thì chúng tôi đã nhắc là tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Bởi vì họ là những người đại diện cho chúng ta, họ chịu trách nhiệm trên đất nước của chúng ta, họ có một cái đường hướng, một cái sự giúp đỡ từ mọi lĩnh vực ở trong đời sống. Nếu họ làm sai thì chính chúng ta trong đất nước đó chúng ta sẽ bị thiệt hại. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho họ có sự kính sợ Chúa, họ có sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện cho chính phủ, cầu nguyện cho trường học là những người giáo dục dạy dỗ, cầu nguyện cho từng gia đình là những người ở trong xã hội này biết có sự kính sợ Chúa trong mỗi một gia đình để họ được bình an, được phước. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những thế hệ trẻ sẽ không đua đòi theo vật chất, danh vọng, địa vị, hưởng thụ hay là chạy đua theo những cái sự nguy hiểm của thế giới này, ma túy, xì ke, bài bạc, làm những cái điều xấu. Khi mà có xì ke ma túy vào, nó làm cho con người biến đổi đi từ cái tính tình cho đến cái thái độ, rồi những cái âm mưu chiếm đoạt lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, nó xảy ra rất là nhiều cái sự nguy hiểm. Rồi chúng ta cũng sẽ có sự cầu nguyện cho những bậc lãnh đạo trong các cấp, có thể là từ thống đốc tiểu bang đến mayor của thành phố, tức là thị trưởng thành phố, cho đến từng cái ban ngành lãnh đạo. Chúng ta thấy ai lãnh đạo cũng cần hết, và đặc biệt là cầu nguyện cho những người lãnh đạo gia đình, từ cha mẹ ông bà, biết kính sợ Chúa để sống đẹp lòng Chúa, yêu thương nhau, rồi làm gương cho con cháu của mình. Nếu chúng ta không sống đúng, không sống tốt đẹp thì làm sao con cháu chúng ta học được? Nó thấy cha mẹ cứ cãi nhau suốt ngày, rồi nhậu nhẹt, rồi bài bạc, rồi làm những điều giả dối xấu xa thì làm sao nó học được? Nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục sống trong cái đời sống đó thì đừng đòi hỏi gia đình chúng ta được hạnh phúc, vui vẻ, bình an, mà phải kính sợ Chúa. Vì thế cho nên cái sự phục hưng Chúa dạy là nếu dân sự ta, ở đây tôi đã từng chia sẻ với chính mình cũng như là cái hội thánh của chúng tôi, thì ăn năn tội nó đến từ chính các con dân Chúa trong hội thánh, từ các mục sư, từ những người phục vụ Chúa, con dân Chúa trước. Tại vì quý vị, những người không tin Chúa thì sẽ không có cơ hội được biết về Chúa rõ. Nhưng mà những người tin Chúa, học kinh thánh mỗi ngày, được nghe giảng, chia sẻ, thì những người đó biết Chúa là ai thì cần phải biết ăn năn, biết rằng bây giờ cầu nguyện, biết trở lại cùng với Đức Chúa Trời, biết sống một cách thánh khiết, một đời sống tốt đẹp. Nếu con dân Chúa chưa sống được như vậy thì làm sao ảnh hưởng được đến mọi người trên đại tổng nước? Thứ hai đó là đừng có chỉ có yêu nước thôi. Chúng tôi
thấy có nhiều người mệnh danh yêu nước, yêu quốc gia. Rồi bắt đầu tổ chức cái